Wow, hay quá phải không thưa quý vị? Tiếng hát của ca sĩ Hà Phương với một bài dân ca dặn dò. Và thưa quý vị, Hồng Ánh nghe trong bài dân ca này có những câu hò về mẹ, và có những câu Hồng Ánh cũng nhớ những câu dân ca như là: hò mẹ ru con ngủ ban trưa, tiếng hò theo gió mà đưa giấc lành, con ngoan con ngủ giấc yên.

0: còn nhiều câu hò lắm thưa quý vị. Quý vị nào mà thuộc những câu dân ca, những câu hò, quý vị gọi vào hò cho vui nha. Rồi, Hồng Ánh nhận vị trên đường dây đấy.
1: Dạ, cô Hồng Ánh đang hát mà cơ mình vậy có nói được không cô?
0: À, dạ có.
1: Cô đang ngâm nè.
0: Ồ, cô Mỹ An phải không?
1: Dạ hôm mây trắng cô.
0: Cô Mây Trắng, cô Mây Trắng. Cô ơi,
1: Dạ.
0: à, tại vì cô đang bật cái radio lúc nào nó cũng đến trễ hết á. Có nghĩa
1: Dạ.
0: là bây giờ cô tắt cái radio đi rồi cô nói trên phone là không sao.
1: Đang ngâm bây giờ làm sao nghe con ngâm được. À, hello.
0: Dạ, bây giờ cô đi xa cái radio hoặc là cô tắt cái radio rồi mình cô nói trên điện thoại thôi. Dạ,
1: Dạ.
0: nha.
1: Dạ.
0: Tại vì nó đi
1: Ok.
0: trễ đó cô.
1: Dạ.
0: Rồi cô tên là
1: Dạ.
0: cô Mây Trắng hả?
1: Dạ không mày sáng mà cô đặt đó.
0: Ô, cô Mây Xám, trời ơi, lâu lắm rồi con mới nghe tiếng của cô.
1: Ông rồi
0: À.
1: có cũng nhưng mà cô đang ngâm nửa chừng rồi cô phải bật về cô ngâm chưa xong mà cắt ngang lời cô có
0: Đâu có, con ngâm xong rồi, cái đó là nó dội lại sao? Và cái
1: không
0: radio nó tới trễ đó cô Mây Xám.
1: có hiểu lắm nhỉ xin cô mày sáng á khi nào á nhờ cô giúp cô cũng được cô hát cô nghiên cứu cô hoặc là cô chịu kim anh chị kim hay bất cứ hay là cô mình chung hay ai đó
0: Dạ.
1: cô học vấn là cô mở cô nghiên cứu cô mở dùng cái CD cái ông nhạc sĩ tên là Nguyễn Kế Quyến ông nhạc sĩ này chỉ làm hai cái CD mà thôi mà một trong hai CD đó nhiều, nhiều bài hay lắm mà không phải mà thành ra cô Hồng Ánh có thể nghiên cứu á cô hát cho nghe nha cô mà
0: Là
1: thu chị chắc chị biết thứ hai một trong hai CD tên là Lối Xuyên Chờ thì trong đó nhiều bài rất hay và bài một CD nữa tên đề tài là gì tên rồi thì là có thỉnh thoảng tôi cũng có mấy sáng có nhà anh thì tiến cho nghe hai bài trong CD Lối Xuyên Mong Chờ của nhạc sĩ Nguyễn Kế Quyến rồi thì bây giờ khi nào cô Hồng Ánh cho hát cho nghe nhé cô mở CD cô hát cho nghe hoặc cho nghe nha
0: dạ
1: cô
0: để Hồng Ánh kiếm thử tìm thử xem có được không nha cô Mây
1: cô
0: Xám. Lối Xưa Mong Chờ của nhạc sĩ Nguyễn Quyến rồi cô.
1: không dạ cái nhạc sĩ Nguyễn Kế Quyến làm có hai CD mà thôi nhưng trong hai CD đó những lời rất là dễ thương những bài hát rất là hay và cô Nguyễn cô Hồng Ánh chịu khó nghe mở được cô hát cho nghe
0: Dạ,
1: nghe nghe
0: để con tìm thử xem nếu con có tìm được thì con mới hát, mới tập,
1: đó
0: mới phát cho cô nghe được nha. À,
1: không
0: Lối
1: phải
0: Xưa Mong Chờ. Dạ.
1: làm
0: Nhưng
1: gì đi lấy
0: mà nếu nếu
1: rồi
0: cô đã nghe qua rồi cô có thuộc được câu nào không? Cô hát một bài đi. Hát vài câu.
1: không chỉ nghe được mà cô không hát đi không rồi nghe
0: Hồng Ánh
1: được
0: và quý vị thính giả chắc là cũng mong nghe được tiếng hát của cô Mây Xám đó.
1: không tôi thích ngồi mình hát cho nghe tại vì không chỉ có khi thì có nhờ anh thì kiếm cho nghe hai bài rồi nhưng thì trừ cô mà anh chịu khó trừ hai cái bài ra tại vì
0: Rồi con
1: cô
0: không biết bài nào nữa để Hồng Ánh tìm thử nha cô nha.
1: mới tại
0: À,
1: vì cô phải
0: mà
1: từ
0: không
1: từ cái bài
0: cái
1: trời xưa thương cánh hoa rơi và bài mãi tình mãi trong anh thì đã nghe được hai lần rồi thì cô phải chịu khó cho nghe bài khác nữa những cái khi làm có hai CD thôi mà rất là hay cô dạ cô hãy nghe và cho nghe nghe với
0: Dạ, rồi
1: nhé
0: con cảm ơn cô nha. Con chào cô. Dạ, con chào cô. À, vâng thưa quý vị, cô Mây Xám ở San Diego. À, nếu mà cô miền Trung, anh chị Diệu Kim và quý thính giả nào biết những bài hát cô vừa yêu cầu đó, thì quý vị cũng có thể gọi vào hát tặng cho cô Mây Xám nha, thưa quý vị. À, cô có nhắc đến cái CD là Lối Xưa Mong Chờ. Dạ. À, Hồng Ánh thì chưa nghe cái ba cái CD này, có thể là sẽ tìm nghe thử xem có hay không. Nếu có thì mới nghe được phải không cô? Rồi, Hồng Ánh lại mời quý vị và gọi vào nha thưa quý vị. Lúc cô đang nói thì Hồng Ánh thấy điện thoại chớp, bây giờ thì lại dừng lại rồi. À, quý vị gọi vào hát đi. À, và Nếu không thì Hồng Ánh sẽ mời quý vị nghe. Hồng Ánh thấy một cái bài cũng rất là hay. Chiều thương đô thị, thưa quý vị, chiều thương đô thị. Đây là một bài tân cổ giao duyên của Song Ngọc và Ngọc Huyền. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe hai tiếng hát Phượng Vũ và Ngọc Huyền.

0: anh Phượng.
1: Em đợi anh có lâu lắm không?
0: Dạ không, em cũng vừa mới tới.
1: Hồng ơi anh vội

0: Quý thính giả thân mến, quý vị vừa lắng nghe nhạc phẩm Chiều Thương Đô Thị, một bài tân cổ giao duyên của tác giả Sông Ngọc và Ngọc Huyền qua hai tiếng hát Phượng Vũ và Ngọc Huyền, chính tác giả. Và thưa quý vị, đây là một bài hát mà Hồng Ánh nghe cũng rất là thích, rất là ngọt ngào, phải không thưa quý vị? Cũng như một cái lời hứa hẹn: anh ra đi, em ở lại, em vẫn chờ đợi anh. Và người ra đi từ phương xa cũng ngóng trông, chờ quay về gặp lại người yêu của mình. Và Hồng Ánh xin nhận vị trên đường say. Hello, Hồng Ánh xin chào.
1: Cô Sáu chào Hồng Ánh.
0: Ơi, Hồng Ánh chào cô Sáu.
1: Dạ, yeah, cô Sáu chào Hồng Ánh, chào hết quý vị khán giả cùng nghe chương trình Hồng Ánh.
0: Dạ, rồi, hôm nay cô Sáu hát bài gì đây?
1: Hôm nay cô Sáu hát bài Người Đánh Đàn Trên Sông Mỹ Thuận, của Sơn Giả Diễn Châu.
0: Người Đánh Đàn Trên Sông Mỹ Thuận, dạ, có phải là cái phà trong Mỹ Thuận không cô Sáu?
1: Cái Bắc Mỹ Thuận đó.
0: Dạ đúng rồi ha. Dạ Bắc Mỹ Thuận.
1: Đánh đàn đó, đánh vòng vòng cái Bắc đó, ở trên Bắc rồi đi xin ăn đó mà, về đánh đàn xin ăn đó.
0: Dạ. Rồi, con mời cô Sáu nha.
1: Để cô Sáu tặng nghe Hồng Ánh hả?
0: Dạ.
1: Để cô Sáu tặng là nhạc, tặng Hồng Ánh à, tặng Diệu Kim, Hồi Hương, chú Úc Hương, chị Miền Trung, chú Trung Lực, cô Hai Nhâm, hai Úc Canada, cô Cẩm Lài, chú Thành, chú Bảy Hữu, chú Bình, cô Bắc Kỳ, cô Sĩ Cư, cô Ba Huệ, anh Trúc Lâm, chị Nguyệt, anh chị Nghiêm, chú Hùng Việt Nam, chị Ngâm Tố Nga, chú Tôn, chú Thành, chị Nga, chú Sơn, chú Châu. Rồi cô Sáu hát hay không ảnh ha?
0: Rồi, con mời cô Sáu.
1: Dạ. Yeah.

关长你要是我上回头走回找一大妈看不到我看不到我爱你

mấy nơi bên đồng mấy thần nữ đánh đàn ôi nằm vào sông ai rung rung như ngọn tiết lộ quyền nhỏ bước một giữa đầm đêm

Giữa đêm khuya trong khi mọi người đang an giấc, thì gã nhạc sĩ vô danh còn ngồi rủ rượu.

ta do đèn vào nỗi giặc tóm lao thương. Một đêm thành thảo một năm xưa đã trốn lấp trong buồn mà qua

0: mừng lắm. Hết
1: hay
0: rồi.
1: Quá, hay quá cô ơi. Dạ, trời ơi cô, cô hát rất là cảm động mà lên xuống rất là hay. Vâng, Hồng Ánh cảm ơn cô Sáu. Hồng Ánh nhận được lời yêu cầu của chú Thành. Chú Thành yêu cầu cô Sáu hát bài Bên Cầu Dệt Lụa. Cô Sáu biết bài này không?
0: Bên Cầu Dệt Lụa.
1: Dạ, Bên Cầu Dệt Lụa. Chú nói là cô, để Hồng Ánh đọc nguyên cái bài này nhé. Nói, Hồng Ánh nhắn với cô Sáu, chú Thành yêu cầu bài Bên Cầu Dệt Lụa. Bài này cô Sáu đã hát qua rồi. Vậy là cô đã hát rồi đó. Chắc lâu rồi ạ. Bên lâu Cầu Dệt Lụa hình giống như là một cái bài mà nói về một một nàng mà ngồi chờ chồng đi thi, hình như là vậy phải không cô? Cô nhớ nhớ.
0: Bây giờ cái cô dệt lụa đó, cổ qua mở cái quán hàng.
1: Đúng rồi.
0: Cổ đôi tầm dệt vải để bán lấy tiền cho chồng đi ấn thí lai kinh đi thi. Rồi cô làm lúc nuôi chồng nữa, nuôi chồng chưa phải là chồng mà mới ông người lớn mới kết hôn mà mới kết thân cho nên cho cô đó thôi. Rồi cái con nuôi con nên nuôi trong lúc nuôi chồng nó
1: cô đó cũng có tên là Quỳnh Nga phải không?
0: Cô
1: Quỳnh
0: Nga
1: phải không?
0: Cô Quỳnh Nga con quan viện đó.
1: Dạ con nhớ mãi mãi. Tại vì con chú nhắc là cô đã hát qua rồi. Dạ. Rồi lần tới cô hát nha.
0: Lần tới thì nha hai.
1: Dạ, lần tới cô Sáu chuẩn bị rồi cô Sáu hát trả lại cho chú Thành. Để chú Thành khỏi chờ lâu. Rồi. Con chào cô. Không, lúc mà cô đang hát thì chú mới thắt vào cho nên mới đây thôi. Dạ, không có con cũng không biết trước được. Dạ. Không sao, mình là nghệ sĩ, ca sĩ mà. Ai yêu cầu thì từ từ mình
0: để cô Sáu hát dài câu cái
1: thôi,
0: cái
1: thôi
0: mà
1: dành,
0: nó
1: thôi đi cô, để dành cho cái lần tới đi. Cho nó trọn vẹn.
0: Nó kích đoạn cái chỗ đó đó.
1: Thôi để cho trọn vẹn đi, để cho chú chờ cho nó thấm chứ. Yêu cầu mà hát liền là có bộ không được. Mình phải để cho người yêu cầu chờ chứ cô. Rồi. Vậy nha cô Sáu. Dạ, nhớ tập lại nha cô Sáu. Bên Cầu Dệt Lụa. Dạ.
0: Bên Cầu Dệt Lụa.
1: Dạ, rồi, con chào cô.
0: Hồng Ánh vô, bạn biết liền hà. Cái bên cái tuần nó hát nhiều lần rồi. Với mình nghe ngoài cũng hát giọng Thanh Nga hồi xưa đó Hồng Ánh. Thanh Nga với Thanh Sang á, đúng cái tuần đó đó.
1: Thanh Nga với Thanh Sang là một cặp phải không cô? Một cặp mà
0: một
1: hát.
0: Một cặp hát cái tuần đó đó. Giờ Thanh Sang thì hồi đó là hai cha mẹ hứa hôn cái hồi mà mới có bầu á. Đó được cái lớn lên mà già mới đi kiếm này là hứa rồi mà đi kiếm thì ông này làm quan thấy bà này nghèo ba má Thanh Sang ông đuổi đi đó rồi cô con gái vẫn một lòng yêu hỏng bạc dầu không có hứa hẹn mà. Thì cái nghĩa cái tình chắc trời sắp vậy đó rồi tôi yêu ông đó rồi tôi ra ngoài cô làm cái quán cô dệt lụa để nuôi thôi.
1: Trời, vậy là ngoài, anh chàng có tên là Trần Minh Khố Chuối phải không cô?
0: Trần Minh Khố Chuối là nghèo quá,
1: nghèo quá
0: đó.
1: Phải mặc cái chuối,
0: lấy
1: kết những cái lá chuối để mà mặc, dạ.
0: Lá chuối dán được mặt rồi cô này nghèo, cô này thấy nghèo quá mới nuôi.
1: Dạ.
0: Nuôi cho tôi ăn học đó.
1: Rồi sau này anh đổ đạt. Đỗ Trạng Nguyên à cô?
0: Anh Đỗ Trạng Nguyên rồi ông Trạng Nguyên ông không cho về làng. Cái rồi đời sinh đã đời được về làng ổng về rồi ổng thăm một lần rồi sau cái ông bắt gả công chúa cho mà bạn này anh không bằng lòng ổng. Rồi công chúa lên thăm he cô Quỳnh Nga mà dữ lắm mà rốt cuộc cũng thôi. Rốt cuộc rồi cái mối tình trời sắp nó cũng đâu đó là nằm đó thôi.
1: Vậy là có cái kết cuộc rất là tốt đẹp phải không? Mỹ mãn ha.
0: Tốt đẹp mà đều vào cô Sáu hát không có tới đó đâu. Hát chết đoạn nó chết đoạn có một khúc sau thôi à.
1: Dạ rồi thôi rồi con gặp cô Sáu tuần tới đi nha. con chào cô Sáu.
0: Dạ dạ.
1: Dạ dạ.
0: Rồi cảm ơn anh, cảm ơn.
1: Dạ, gắn tập nha cô Sáu. Dạ. Hát nguyên cũng được. Ừ. Dạ. Rồi con chào cô.
0: Cũng thuộc rồi mà nên giờ thuộc nói xong đâu được, phải phải tập lại sơ sơ.
1: Đúng rồi. Rồi con chào cô. Ừ. Dạ.
0: Rồi rồi. Bye bye.
1: À, vâng thưa quý vị, đó là tiếng hát của cô Sáu. Hồng Anh cũng cảm ơn chú Thành nha. À, chú yêu cầu cô Sáu sẽ hát cho chú yên tâm ha. À, thưa quý vị, đến đây thì Hồng Anh xin được chào tạm biệt quý vị. Hồng Anh chúc cho quý vị có một buổi tối thật là bình an. Và Hồng Anh mời quý vị bước qua tiết mục kế tiếp cùng với Hồng Anh quý vị nha. Xin mời quý vị.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, v.v. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yobhcareer.

Kính thưa quý vị, cuộc sống luôn là những điều kỳ thú. Chúng ta trân trọng những gì đã qua, hãy sống trong hiện tại và hân hoan chào đón tương lai. Nếu chúng ta thấy buồn khổ là chúng ta đang sống trong quá khứ. Nếu chúng ta thấy lo lắng là chúng ta đang sống trong tương lai. Và nếu chúng ta thấy bình an là chúng ta đang sống trong hiện tại. Hồng Ánh xin kính mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước vào tiết mục Chiều thứ hai với Hồng Ánh. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách từ tổng đài tiếng nước tôi

Quý thính giả thân mến, Hồng Ánh xin được chào quý vị đến với một buổi chiều thu của ngày 14 tháng 9 năm 2026. Chiều thứ hai hôm nay, Hồng Ánh mở đầu với nhạc phẩm Thu Sầu. Nghe nó buồn buồn phải không thưa quý vị? Bởi vì mùa thu theo hơi thở nhẹ nhàng, dịu dàng như là một nụ cười, một lời nói khẽ thôi. Ở San Jose của Hồng Ánh bây giờ trời đã bắt đầu mát hơn rồi. Gió thổi qua những cái hàng cây như muốn nhắc chúng ta rằng là mùa thu đang gõ cửa thật khẽ. Hồng Ánh rất vui khi được đồng hành cùng quý vị thính giả trong một giờ đồng hồ của một buổi chiều đầu tuần, để chúng ta cùng thả lòng mình theo những câu chuyện nhỏ, những cảm xúc hiền lành, những khoảnh khắc bình yên mà mùa thu mang đến. Và Hồng Ánh cũng sẽ chọn những ca khúc về mùa thu để được gửi tặng đến quý vị thính giả của Hồng Ánh. Và thật sự, nếu quý vị nào sống ở California thì mùa thu của California nó không có rực rỡ như là mùa thu ở miền Đông Nam Hoa Kỳ, những nơi như là Atlanta hay là Massachusetts, Boston, những nơi có thấy mùa thu rõ ràng hơn thưa quý vị. Nhưng mà Cali của mình cũng có cái dịu dàng rất riêng của nó, một cái kiểu dịu dàng mà làm cho lòng người mình mềm lại sau một ngày dài làm việc, đi học, vân vân và vân vân. Và nếu quý vị đang lái xe về nhà, đang nấu một cái bữa tối cho gia đình của mình, một cái bữa ăn trễ, hay là quý vị đã ăn cơm tối xong rồi, bây giờ đang ngồi thư giãn, ngồi nghe radio, Hồng Ánh xin được gửi đến quý vị một buổi chiều tà

Hồng Ánh xin gửi tặng đến quý vị một ca khúc của nhạc sĩ Từ Linh và Đoàn Chuẩn, Gợi Gió Cho Mây Ngàn Bay. Xin mời quý vị lắng nghe hai tiếng hát Diễm Liên và Nguyên Khải.

Quý thính giả thân mến, gợi gió cho mây ngàn bay qua hai tiếng hát rất là mạnh, với cái âm hưởng, với cái giọng hát rất là mạnh, phải không thưa quý vị? Đó là tiếng hát của Diễm Liên và Nguyên Khang. Và khi nói đến hôm nay, một cái ngày thứ hai, một ngày thứ hai thì luôn cho chúng ta một cái cảm giác nó rất là đặc biệt. Nó không dội như là thứ ba, không có bận như thứ tư, không có mệt như thứ sáu. Chiều thứ hai nó giống như là một cái lời nhắc, một cái tuần mới bắt đầu rồi, mình cứ từ từ thôi quý vị ơi. Và Hồng Ánh không biết là ngày hôm nay quý vị làm việc ra sao, ngày thứ hai có làm cho quý vị thấy mệt không, có thấy mệt cho cái ngày đầu tuần không? Và nếu mệt thì bây giờ mình nghe nhạc, mình nghe radio. Hồng Ánh là người bạn đồng hành của quý vị trong giờ phút này. Khi mà thứ hai thường là nó không có dễ dàng, nhưng mà chúng ta cần những cái âm điệu nhẹ nhàng, dễ chịu, ấm áp để cái khoảnh khắc bình yên của chúng ta nó đến trong một cái buổi chiều. Và Hồng Ánh cũng có nói chuyện với những thính giả của mình. Đôi khi Hồng Ánh cũng liên lạc, có nhiều thính giả cũng để message cho Hồng Ánh. Có một người thính giả chia sẻ rằng là mỗi chiều mà đi làm về, chị mở cái radio để chị nghe giọng nói quen thuộc của anh chị em xứ Ngưu Viên, của những thính giả gần xa. Và ngày thứ hai, chiều thứ hai, chiều thứ ba là chị cũng chờ để nghe giọng của Hồng Ánh. Chị nói rằng thấy như có ai đó ngồi bên cạnh mình, cái tiếng dù là xa xôi nhưng mà cảm thấy rất là gần. Hồng Ánh cảm ơn chị rất nhiều. Chiều nay nếu mà chị đang giờ này thì chị đã về nhà rồi. Chị nếu chị đã về nhà rồi thì hãy cùng với Hồng Ánh và quý vị thính giả chúng ta nghe nhạc Chiều Mùa Thu. Hồng Ánh cũng gửi đến chị một lời chúc, mong rằng chị có một buổi tối thật là bình yên, mà đặc biệt là bình yên bên người mẹ yêu dấu của chị. Hồng Ánh xin được gửi lời thăm bác. Vâng, thưa quý vị, và có một cô chú lớn tuổi cũng nói với Hồng Ánh rất là nhớ quê. Có cô chú lớn tuổi gọi vào cho Hồng Ánh. Hồng Ánh hay để cái số điện thoại của mình trên radio nè thưa quý vị. Và khi Hồng Ánh nhận được cái message, thành thường là nếu mà thấy số lạ là Hồng Ánh không có nhấc điện thoại. Và sau đó Hồng Ánh nghe cô chú để cái message cho Hồng Ánh, và nói rằng mỗi đầu thu là nhớ quê nhà dữ lắm. Trong tuần rồi Hồng Ánh có nhắc về thu, trong vài tuần trước đó thì cô chú nói rằng là nhớ chứ, nhớ từng tiếng gió thổi qua hàng tre, nhớ mùi lúa chín, nhớ tiếng ai gọi nhau ngoài ngõ. Và cô nhớ, cô chú nhớ rất nhiều về mùa thu nơi quê nhà. Và thu ở California thì nó không giống như là mùa thu ở Việt Nam, nhưng mà mỗi cái nhớ thì nó vẫn giống nhau thưa quý vị. Hồng Ánh rất là cảm ơn cô chú. Và bây giờ thì Hồng Ánh xin mời cô chú và quý vị thính giả cùng một chị đã gửi message cho em và lắng nghe nhạc phẩm Thu Ca của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương. Hồng Ánh xin được chọn tiếng hát Thanh Hà, Thanh Lan và

Vâng, thưa quý vị, khi nói đến những bài hát mùa thu, nó có một cái điều thật sự, dù là nhộn nhà, rất là nhộn đi chăng nữa, Hồng Ánh cũng thấy nó có một cái gì đó buồn buồn ở trong cái lời hát, phải không thưa quý vị? Nhắc chi cho lòng đớn đau, dù rằng là ba người ca sĩ hát với cái điều rất là sôi nổi, nhưng mà chúng ta cũng thấy buồn. Hồng Ánh nhận được cái message của một người bạn trẻ xa nhà. Đây là một cái lời tâm sự của em ấy rất ngắn. Một bạn trẻ đang học xa nhà tâm sự rằng: em nghe radio để bớt cô đơn. Có thể là em ở trong một cái gia đình có người Việt Nam chăng, để mà em có thể nghe được đài radio. Hồng Ánh muốn nói với em rằng, dù em ở đâu, chỉ cần em mở cái radio lên là em luôn luôn có những người bạn đồng hành cùng với em. Các anh chị xứ ngôn viên, những người thính giả sẽ cùng với em trên cái làn sóng radio. Hồng Ánh cảm ơn em nha. Và thưa quý vị, thu đến là lúc mà người ta dễ nhớ, dễ thương, dễ muốn nói ra những điều mà giấu trong lòng. Nếu mà quý thính giả có cái điều gì muốn gửi gắm, một lời nhắn nhủ, một nỗi nhớ, hay là một lời cảm ơn ai đó, thì xin quý vị hãy gửi cái text message qua cho Hồng Ánh ở số điện thoại là 408-373-2518. Thường là quý vị gọi, Hồng Ánh không có nhấc điện thoại đâu. Tại vì thấy số lạ, Hồng Ánh có những nơi mà họ gọi mình liên tục đó thưa quý vị, quảng cáo rồi đủ hết, cho nên Hồng Ánh cũng sợ, ít khi nào nhấc điện thoại. Và đôi khi Hồng Ánh đi làm ở trong phòng lab, đôi khi Hồng Ánh cũng không có nhấc điện thoại được, cho nên quý vị cứ nhắn tin vào cho Hồng Ánh ha, thì Hồng Ánh sẽ đọc được đó thưa quý vị, và Hồng Ánh sẽ trả lời cho quý vị sau đó. Đây là lời tâm sự. Hồng Ánh có hỏi anh ấy, và Hồng Ánh nhận được cái lời tâm sự này của một người con, một người thính giả gửi đến cho mẹ của mình. Anh viết rằng: mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm. Con mong mùa thu này mẹ luôn khỏe mạnh. Và một lời nhắn nhỏ, nhắn như vậy thôi. Hồng Ánh biết là mẹ của anh ấy đang về quê, nhưng mà anh thì không thể đi theo được, cũng bởi vì sức khỏe và hoàn cảnh. Cho nên mỗi khi thì có mẹ, hôm nay thì vắng mẹ. Dù rằng là ở tuổi nào, dù rằng Hồng Ánh gọi là anh, nhưng mà đối với mẹ thì lúc nào chúng ta vẫn là những đứa con, những đứa con mà cần đến mẹ. Hồng Ánh xin gửi lời chúc đến người mẹ thân thương của anh, và Hồng Ánh cũng mong là bác luôn được bình an khi mà bác về quê, cũng gặp lại bà con người thân qua nhiều năm tháng rồi, có những lúc cũng phải trở về, nhưng mà rồi thì mẹ của anh cũng sẽ quay trở lại thôi. Gắng lên nha, cứ nghe đài radio, cứ đi tìm nhạc và cứ đi tìm câu đố vân vân là thấy vui được phần nào rồi đó anh. Vâng thưa quý vị, đó là lời tâm sự của một người anh, là một người thính giả trong tiết mục của Hồng Ánh phụ trách. Có người cũng viết: cảm ơn người đã luôn bên cạnh tôi trong những ngày khó khăn nhất. Thu là mùa của sự biết ơn, và những lời cảm ơn luôn làm cho người ta ấm lại, phải không thưa quý vị? Chúng ta cần lắm những lời thăm hỏi sức khỏe nhau, chúng ta cần lắm những lời cảm ơn, những lời quan tâm, dù rằng nhẹ nhàng thôi, chỉ là quan tâm thôi, nhưng mà nó cũng mang lại một cái gì đó rất là ấm áp.
chúng ta đừng nghĩ rằng mình không làm được chuyện gì, mình không cho ai được cái gì. Thật sự là chúng ta cho nhau nhiều lắm đó thưa quý vị. Chúng ta cho nhau những lời yêu thương, những lời nhắn nhủ, những lời động viên nhau trong cuộc sống, những lời an ủi, đó là vô giá. Vâng, và Hồng Ánh lại mời quý vị nghe một bài hát Mưa Thu. Hồng Ánh xin chọn tiếng hát ca sĩ Thái Châu để gửi đến quý vị.

Wow, hay quá phải không thưa quý vị? Mưa thu, một nhạc phẩm được sáng tác bởi nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm qua tiếng hát Thái Châu. Rất là hay. Hồng Ánh lần đầu, hình như là lần đầu Hồng Ánh nghe nhạc phẩm này đó thưa quý vị. Nhạc mùa thu rất hay, rất đẹp, rất dịu dàng. Và thưa quý vị, Hồng Ánh nhận một cái text message của một thính giả. Anh viết như thế này: anh đang cố gắng vượt qua những ngày buồn. Anh nghe radio để thấy mình không một mình. Vâng thưa anh, Hồng Ánh muốn nói với anh rằng anh rất mạnh mẽ và mùa thu này sẽ dịu dàng hơn với anh nữa. Vâng, và thưa quý vị, thu không chỉ là một mùa của lá vàng mà nó còn là mùa để mình sống chậm lại một chút. Quý vị có uống trà không? Uống trà xanh, trà nóng trong một cái ngày mới đó. Có những người không uống cà phê được thì chúng ta uống trà xanh, nó cũng giúp cho mình nữa. Và quý vị nghe một nhạc phẩm nhẹ nhàng có thể làm cho lòng của mình mềm lại, con người của mình nó rất là tình cảm thưa quý vị. Chúng ta nghe một nhạc phẩm chúng ta cũng thấy nhẹ nhàng, và chúng ta chọn những ca khúc mà mình yêu thích rồi. Hay là quý vị gọi cho người thân của mình một vài lời tâm sự hay hỏi thăm sức khỏe của nhau ngày nay ra sao rồi. Và thu đến không để cho mình buồn đâu, mà để mình biết trân trọng những cái điều dù rằng rất là nhỏ bé. Thưa quý vị, và Hồng Ánh cũng xin cảm ơn quý vị đã đồng hành với Hồng Ánh trong suốt gần một tiếng đồng hồ để nói về mùa thu, nghe nhạc mùa thu. Thời giờ trôi qua rất là nhanh phải không thưa quý vị?

vì có những nhạc phẩm mà lần đầu Hồng Ánh được nghe bởi cùng thực hiện cái tiết mục này với quý vị, mà Hồng Ánh được thả hồn mình, được nghe những ca khúc rất là hay nữa. Và cũng mong rằng là quý vị cũng yêu thích những nhạc phẩm mà Hồng Ánh chọn lọc cho tối hôm nay, cho chiều hôm nay. Và xin chúc cho quý vị có được một buổi tối thật là bình yên trong mùa thu này, mang đến cho quý vị những điều dịu dàng nhất về sức khỏe nè, quý vị thật nhiều niềm vui và có những cái khoảnh khắc ấm áp bên những người thân thương của mình. Và Hồng Ánh cũng hẹn gặp lại quý vị vào những chiều thứ hai tiếp theo, nếu chúng ta có thể nói tiếp về mùa thu, chúng ta nhắc nhở nhau những lời yêu thương, cho nhau những cái gì rất là nhẹ nhàng, như là một buổi chiều chúng ta nghỉ ngơi rồi chúng ta nghe nhạc và tâm tình qua làn sóng radio. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh mong rằng không trong chúng ta không ai cô đơn hết. Cô đơn chỉ là trái tim của mình đang tìm một nơi để mình tựa vào thôi. Cô đơn không có phải là yếu đuối, phải không thưa quý vị? Mình và trong cái giờ phút này thì những cái giờ phút vừa rồi quý vị không hề một mình, bởi vì quý vị có Hồng Ánh ở đây cùng quý vị đi qua một cái buổi chiều đầu thu, một buổi chiều đầu tuần rất là nhẹ nhàng. Mùa thu đến để nhắc nhở mình rằng dù lòng có buồn thì trời vẫn đẹp, dù có một mình thì cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều dịu dàng đang chờ chúng ta ở phía trước. Chúng ta chỉ cần quý vị chỉ cần mở cái radio lên là đã có một người bạn đồng hành cùng với quý vị rồi. Thu về nhẹ bước bên thềm, ai ngồi một góc mà quên mất mình. Gió thu khẽ chạm vào hồn, nói rằng đừng có buồn, đời mình còn có nhiều người thương. Vâng, Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Hồng Ánh mời quý vị nghe một bài nhạc cuối của tiết mục tối hôm nay, Mùa thu trong mưa của nhạc sĩ Trường Sa. Hồng Ánh xin chọn những tiếng hát trẻ Duy Linh, Đỗ Giang, Lâm Nhật Tiến và Lê Tâm. Xin mời quý vị lắng nghe và xin được chào tạm biệt quý vị.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Dallas, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Prum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở prum.com để biết thêm chi tiết.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa với quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Giai Thoại Điện Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Cuối tuần rồi, cô chuẩn bị gì rồi?
1: Dạ, cuối tuần này thì em sẽ có một cái chuyến đi thăm một người bạn.
0: À, đi thăm thôi chứ không có ăn uống, không nhậu nhẹt
1: dạ,
0: gì
1: không,
0: hết.
1: Dạ không, tụi em đề nghị là đi potluck, tức là mỗi người đem một món đến ăn với người bạn. Tại vì ngày xưa người bạn này chưa có bệnh á, thì tụi em hay rủ nhau đi ăn lắm. Nhưng mà bây giờ người bạn bệnh rồi, mà cái bệnh này cũng là một cái căn bệnh của phụ nữ, đó là bệnh ung thư vú. Mà cô ta cũng... bây giờ bác sĩ kêu đi về rồi, coi như là chỉ chờ thôi, chỉ chờ để mà ra đi thôi.
0: Có nghĩa là phát hiện quá trễ hay sao?
1: Không, phát hiện cách đây cả hơn 10 năm rồi anh.
0: Ủa sao kỳ vậy? Tại thường cái bệnh đó người ta nói rằng nếu mà mình phát hiện sớm, nó thí dụ đồng ý cắt bỏ hay là như thế nào đó, nó ok.
1: Dạ vâng, lúc đó thì khi mà cô ta bị, mới bị đó, thì cô rất là sợ. Và họ chỉ lấy một phần thịt bên cái hông thôi, bên cái phần bên hông của cái ngực của cô ta, thì đi thử, thì sau đó thì họ điều trị nhưng mà không có cần phải hóa trị chemo hay là xạ trị gì hết, tức là làm bình thường. Thì cô ta không có bị tình trạng rụng tóc, nhưng mà 4 năm sau thì bắt đầu nó lại biến chứng, nó chuyển qua cái này cái nọ, thành ra cô ta bắt buộc phải cắt đi một phần bên phải, rồi sau đó tiếp tục cắt một phần bên trái. Mà bây giờ thì trong phổi thì lúc nào nó cũng tràn dịch hết. Một lần hút cái dịch đó ra cả một cái túi nước dịch đó, thì coi như là cũng chống chọi rất là nhiều suốt cũng mấy năm nay. Thì bây giờ bác sĩ bảo là về, cứ thèm gì thì ăn. Bởi vì cái ngày đó nó không còn gần nữa. Thành ra hôm rồi thì em đến cách đây 2 tuần, thì khi em vào bệnh viện thăm á, thì phải nói là khủng khiếp luôn. Chưa bao giờ mà em nghĩ cô ta có một cái hình ảnh như vậy. Ốm mà nhìn lạ luôn. Chỉ khi cất cái giọng gọi kêu tên em á, thì em mới nhận ra người. Chứ không thôi em nhận không ra. Bởi vì cũng lúc em đến thăm là gần 3 năm rồi. Tại vì cô ta cũng mặc cảm vì cái bệnh á, thành ra không có muốn tiếp xúc với ai hết. Block hết tất cả các số phone hết. Thậm chí anh có đến nhà, anh bấm chuông cũng không mở cửa, không tiếp khách gì hết. Nhưng mà bây giờ thì cô ta phải mở rộng cửa ra, bởi vì biết mình cũng không còn bao nhiêu ngày tháng nữa rồi. Thành ra thứ bảy này tụi em muốn dành cái thời gian cho cô ta để có những cái buổi gần nhau. Anh biết không, cái ống chân á, phải dùng cái từ là ống chân chứ không còn gọi là cái chân nữa.
0: Để nó không cái còn cái miếng thịt nào hết đi.
1: Còn là xương không mà. Dạ, khi mà em rờ từng cái bộ phận chân tay đồ đó, trời ơi thấy khủng khiếp luôn. Em thấy đời người đúng là sinh lão bệnh tử. Sinh ra, rồi khi chúng ta lớn lên, rồi chúng ta đi vào một cái tuổi già, hay là chúng ta có một cái căn bệnh, để rồi sau đó cái căn bệnh nó hành hạ cơ thể của mình, để rồi chúng ta kết luận cho các bụi trở về với các bụi mà thôi.
0: Phụ nữ đó thì đôi khi cũng có cái suy nghĩ nó cũng lạ lắm. Cho dù như thế nào nữa đó, thì cũng phải giữ cái nét đẹp của mình, cái hình ảnh đẹp của mình, cho nên là
1: sống phải đẹp mà chết cũng
0: chết
1: phải đẹp,
0: cũng phải đẹp luôn. Cho nên cái đó nó là cái suy nghĩ chung của người phụ nữ. Cho nên có những cái trường hợp đó, thí dụ như cái trường hợp mà cô nói đó, nếu mà ngay lúc đầu đó mà cắt bỏ đó, thì nó sẽ không có bị như vậy. Nhưng mà bởi vì muốn giữ cái đẹp,
1: không phải anh, cô ta không có mai cái chuyện cắt bỏ hay không cắt bỏ, nhưng mà tại vì lúc đó y khoa họ nói là không cần, họ chỉ lấy một miếng thịt ra họ test, thì sau đó họ điều trị, họ nói không cần phải cắt bỏ.
0: Không, tại vì
1: nhưng
0: cái
1: mà
0: đó
1: 4
0: nó...
1: năm sau thì lại phải cắt.
0: Mình phải biết đó là thông thường đó, khi mà có một cái phát hiện mà ung thư ngực đó, cái chuyện đầu tiên đó là người ta chụp hình X-ray, và rồi người ta gửi cái mẫu bệnh phẩm đó đi cho cái phòng lab để người ta coi cái ung thư đó nó thuộc vào cái loại nào, nó có lan tràn hay không. Cái mà ung thư ngực đó nó không có nguy hiểm, nó nguy hiểm ở cái chỗ là nó tràn lan và nó lắm vào ở trong cái phổi của mình. Cái đó mới là cái điều quan trọng. Cho nên đó là lý do mà người ta phải chụp hình và người ta gửi cái bệnh phẩm đi ngay lập tức để xem coi nó có cái biến chứng, xem cái ung thư đó nó có cái nguy cơ lan tràn hay không. Cho nên có nhiều người đó, người ta biết hai cái chữ ung thư đó là hai cái chữ rất là nguy hiểm. Cho nên khi mà người ta bị thì người ta cắt ngay. Người ta cắt ngay thì sau đó thì không có còn bị cái trở ngại gì hết. Nói xin lỗi, thí dụ chẳng hạn như trường hợp của Ý Lan. Ý Lan cũng là một cái người gặp cái trường hợp đó, nhưng mà cho tới giờ phút này Ý Lan vẫn ok. Bởi vì cô đồng ý cắt hết mà. Cho nên nó sẽ không có gặp trở ngại. Nhưng mà khổ nổi đó, tại vì lúc đó không được cắt cái đó thì nó xấu đi. Cắt cái đó mấy đứa bạn mình nó ngó mình, nó tưởng trai không được. Thì phải giữ cái đẹp. Cho nên đôi khi nó có những cái quyết định nó không có chính xác. Nó có người ta đặt ra một cái câu hỏi mà bây giờ tôi hỏi cô luôn, cô trả lời ha. Yeah. Cô thì tôi biết là cô sẽ trả lời như thế nào rồi. Nhưng mà cái này nó không có liên quan gì tới tiền bạc hết trơn. Nhưng mà người ta hỏi đó là nếu mà bây giờ cho cô chọn lựa một trong hai thứ. Một đó là cô sẽ trẻ mãi không già. Có nghĩa là cô, thí dụ cô ở cái tuổi 25, cô sẽ trẻ hoài cho đến lúc cho tới cái lúc mà 80-90 tuổi cô chết, nhưng mà lúc nào cô cũng nhìn trẻ giống như 25. Và một cái chọn lựa thứ hai đó là cô sẽ sống hoài không chết, có nghĩa là cô cũng sẽ già già lên, rồi 89 rồi 100 rồi 101, 102 gì đó. Thì dĩ nhiên già thì nó phải cằn cỗi, nó phải, nhưng mà cô không chết. Thì trong hai cái đó cô chọn cái nào?
1: Câu hỏi này sự thật nghe nó không, tưởng đâu nó dễ nhưng mà nó lại khó. Tại vì cái nào nó cũng để cho chúng ta phải cân nhắc hết. Nhưng mà đối với em thì từ thời đó tới giờ đó thì em không có chú trọng bề ngoài nhiều. Thành ra nếu mà giữ cái sắc đẹp hoài cho nó cứ là forever đó thì em cũng chưa bao giờ em nghĩ tới chuyện đó. Em chỉ nghĩ mình sống sao cho cái tâm mình tốt thì cái tâm hồn mình nó mới bình thản, bình an, thì cái gương mặt mình nó cũng sẽ vui vẻ theo những cái gì trong tâm hồn mình nghĩ. Em nghĩ như vậy. Còn thời gian thì nó làm cho con người ta sẽ già đi, thì không lẽ giờ em trẻ rồi cái lứa tuổi bạn của em đồng lứa mà ai cũng già mà em trẻ thì nó cũng không giống ai. Thành ra cứ để cái gì cho nó theo tự nhiên thôi anh. Em thì em không lựa chọn hai vế đó, em không chọn cái nào hết. Dĩ nhiên anh sẽ nói vậy là cô sống để mà cô giữ cái túi tiền. Không có tiền thì sao sống được, có tiền là nó mới quyết định nhiều chuyện mà. Nhưng mà đối với em thì cứ để cho cái gì nó tự nhiên. Đối với em thì em chưa bao giờ em suy nghĩ là phải đầu tư một cái gì trên gương mặt hay trên cơ thể của mình hết. Tại vì tiền thì em thích nó đẻ ra tiền nhiều hơn.
0: Hai cái chọn lựa đó đúng như cô nói, nó cũng hơi làm cho người ta hơi nhức đầu. Bởi vì đó, nếu mà nhìn trẻ mãi không già đó, mà cái sức khỏe của mình theo thời gian nó vẫn bình thường, tức là nó vẫn yếu từ từ, thì lúc đó nó cũng khổ lắm. Tại vì ví dụ chẳng hạn như một cô gái mà nhìn mới có 25 tuổi mà thật sự ra tuổi đã 70 rồi đó, thì lúc đó trong cái đầu cái người đó đó là cái suy nghĩ của cái người 70. Cho nên lúc đó đột nhiên là coi như là có một đứa nào nó đáng tuổi con cháu mình mới 30, nó tới nó đòi cua mình, nó rồi nó tỏ tình với mình, thì lúc đó nó lộng cộng lắm. Thấy không? Cho nên là lúc đó nó trời, mình trẻ đẹp như vậy nhưng mà bây giờ không còn yêu được nữa. Tự nhiên thấy cái thằng nhóc 30 tuổi này đó, mình thì nhìn giống 25, nhưng tự nhiên thấy nó cái mình thấy nghĩ tới cháu của mình. Làm sao mà yêu nữa. Rồi còn cái trường hợp kia thì cũng vậy, là coi như là già mà không chịu chết, tức là 90 rồi 100 rồi cứ vậy đó. Rồi nhưng mà khổ nổi nó khi mà già thì cũng phải yếu chứ. nhưng mà nó không chết. Mà cái tuổi già ở bên nước Mỹ này đó, bây giờ đó, người ta nói đó, mấy ông già, bà già đó, mà tới cái tuổi mà tri thiên mạng rồi, họ không có sợ chết nữa. Cô biết họ sợ gì không?
1: Sợ gì anh?
0: Sợ không có tiền xài.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Dạ.
0: Đó là cái nỗi lo của cô, tôi biết. Bởi vì ngay cả những người mà có con cháu đầy đàn đi nữa đó, thì cái mà gọi là cái suy nghĩ nói rằng mai mốt ồ tôi già rồi, con tôi nó nuôi hay là cháu tôi nó nuôi, hay là mỗi đứa nó, mỗi tháng nó cho ít tiền, thì coi chừng cái suy nghĩ đó đôi khi đó nó cũng không có chính xác. Bởi vì con mình, cháu mình rồi nó cũng lớn lên, rồi nó cũng phải lập gia đình, rồi nó có cái gia đình riêng của nó có cái cuộc sống riêng của nó. Nếu mà may mắn gặp có đông con, 4-5 đứa con mà đứa nào cũng thành công đó, thì cái chuyện mỗi đứa một tháng nó trích ra bao nhiêu nó giúp mình đó, thì nó cũng có thể tạm tạm được. Cái trường hợp đó là trường hợp may mắn. Còn nếu mà con của mình đó, mà nó chỉ vừa đủ sống cho cái gia đình của nó đó, mà mỗi tháng mà phải trích ra để nuôi ông cụ bà cụ ở nhà đó, thì nó cũng gặp khó khăn của nó. Rồi chưa kể đó là cái nhu cầu của con người đó, nó không thể nào mà nó nói hết được. Giống như chúng ta đã nói là làm lương một tháng 2.000 đó, nhiều khi còn dư được 50-60 một tháng, còn làm lương 5.000 tháng, tháng nào cũng nợ, cũng thiếu hết trơn. Cho nên rất là khó nói. Cho nên cái mà mong chờ mà con cháu đó, thì nó tốt hơn hết đó là chúng ta nên tự lo cho mình đi, chuẩn bị cho mình đi. Thí dụ có những cái chương trình tiết kiệm, những cái chương trình để cho chúng ta chuẩn bị sẵn có tiền xài. Thí dụ chương trình mà người ta hay, cái chương trình người ta gọi là private pension đó, mà người ta hay gọi là quỹ niên kim đó, thì nếu mà chúng ta có được cái chương trình đó, từ 60 tuổi trở lên là chúng ta có thể có được cái chương trình đó rồi. Chúng ta chuẩn bị thì lúc đó 65, 67 hoặc 70 mà về hưu đó, thì mỗi tháng tự động có tiền xài, cộng với cái tiền SSA đó, tức là cái tiền mà chúng ta đi làm mà chính phủ trả lại nó giúp chúng ta, thì nó cũng tạm đủ sống. Chứ còn nếu mà tùy thuộc mà cứ nghĩ rằng trong tương lai con cháu nó sẽ lo cho mình, thì coi chừng nó sẽ có những cái trường hợp trở ngại. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi trở lại với tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện về sự tích của một cái loài hoa. Cái hoa này đó, dường như là, nếu mà tôi thì không rành gì về hoa lắm nha.
1: Yeah.
0: Nhưng mà hình như là cái hoa này thì thường thường Tết người ta hay chưng phải không cô? Hoa huệ đó.
1: Đúng,
0: bông huệ đó.
1: Bông huệ thì có người ta kêu là lây dơn. Nhưng mà cũng có một cái loại huệ trắng đó anh, cái hình mà ông Thánh Du Xe
0: thường đó là nó là màu đỏ phải không?
1: Đỏ, có vàng, có rồi có màu tím nữa anh. Nhưng mà em thì vẫn thích cái hoa huệ kia hơn, cái hoa huệ mà nó túm túm đó anh, cái hoa huệ trắng đó em lại thích cái hoa đó hơn.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe cái sự tích về hoa huệ, để có nhiều khi đến ngày Tết cổ truyền Việt Nam, nhiều khi chúng ta chạy ra ngoài chợ mua bó hoa huệ về để trong nhà cho nó đẹp đó, mà không biết là cái sự tích như thế nào. Và dĩ nhiên những cái sự tích mà gọi là chuyện cổ tích này đó, nó chỉ là những cái chuyện mà lưu truyền trong dân gian rồi từ trước đến giờ rồi người ta tổng kết lại. Còn cái sự thật nó như thế nào, nó có phải đúng như vậy hay không thì ai tin thì cứ tin, bởi vì lúc nào cũng vậy, chuyện cổ tích mà nó sẽ mang cái hình thức huyền thoại nó ở trong đó. Chuyện cổ tích không thể nào mà thiếu ông Bụt, chuyện cổ tích không thể nào mà thiếu những cái sự biến hóa này kia. Cho nên vâng, thưa quý vị, nghe thì nghe và để biết, ít ra chúng ta cũng biết hoa huệ nó, cái nguồn gốc nó từ đâu. Câu chuyện dĩ nhiên là bắt đầu từ cái chuyện ngày xưa rồi. Thì ngày xưa có một cái người rất là hay chữ, nhưng mà lại thích lên rừng hái lá thuốc. ngày xưa mà người ta dùng cái chữ hay chữ đó, cô có hình dung ra cái được là cái người đó như thế nào không?
1: Nó hơi nhiều chút xíu, lanh lanh chút xíu, có vẻ như người, cái vấn đề gì cũng hiểu biết hết.
0: Thật sự ra đó, nếu mà người ta nói là hay chữ đó, tức là học học giỏi, học cao, biết nhiều chữ, chỉ có vậy thôi. Không, cái đó là sự thật. Ngày xưa cô đã từng nghiên cứu, cô học tiếng Trung Hoa, cô biết mà.
1: Yeah.
0: Ngày xưa những cái chữ mà tiếng Trung Hoa, cô học chữ nào cô phải nhớ chữ đó.
1: Đúng,
0: phải không
1: rồi.
0: Mà dường như đó, nếu mà để mà tạm gọi là biết chữ rồi ấy rồi, nó cũng phải 3-4 ngàn chữ để mà giao tiếp. Thì khổ nổi là học chữ nào phải nhớ chữ đó, cho nên có những cái chữ lạ nhiều khi mình không biết. Mà cái người mà hay chữ có nghĩa là nhiều cái người biết nhiều chữ, chỉ có vậy thôi. Vâng, thì ông này hay là cái người giỏi biết nhiều chữ, nhưng mà lại thích lên rừng để mà hái lá thuốc, nhất là lại đi kiếm những cái loại trầm hương để có thể chữa bệnh cứu người. Trầm hương thì cái nguồn gốc của nó, như quý vị đã biết, nó là một cái nhựa của một cái cây, mà đặc biệt là cái loại cây gió đó. Nó trong thân cây nó tiết ra, rồi nó fill up, nó được những cái chỗ mà nó bị nứt, bị ấy đó, thì nó điền vào chỗ đó để nó giữ cái cây nó được vững. Nói tóm lại, đó là một cái nhựa cây nó tự tiết ra để nó trị bệnh cho chính nó. Và đặc biệt đó là trầm hương nó có cái mùi thơm và chữa được nhiều cái thứ bệnh cho người, nhưng mà đi tìm nó không có phải là dễ, phải lặn lội trong rừng sâu. Và mỗi lần mà đi kiếm trầm hương đó, thì người ta phải nhiều khi phải làm những việc như là van vái rồi tắm rửa sạch sẽ để đi tìm. Thì cái người hay chữ này đó là một cái người không phải là không có vợ, mà là góa vợ, tức là vợ chết rồi. Có hai người con trai đã ra ở riêng, và một người con gái đó thì rất là nhỏ con, người mảnh khảnh, da thì trắng mát. Nếu mà cái anh này nấy lên rừng đó, thì cô con gái ở nhà phơi thuốc cho cha mình. Và cô này thì dĩ nhiên là con của người đọc sách, mà cũng học được một ít chữ nghĩa, cũng hiểu được cái điều phải trái trên cuộc đời. Cô rất là thương cha và chăm sóc với tấm lòng thương yêu của mình. Thì đột nhiên lần đó xuất hiện một cái tên tướng cướp. Tên này thì rất là độc ác. Tuy rằng nó đẹp trai đó, nhưng mà nó lại rất là độc ác. Nó đem quân qua cướp phá vùng của hai cha con đang ở, và những người chung quanh bị giết chết mỗi ngày mỗi nhiều. Mà lúc đó quân lính của nhà vua thì chả biết trốn đâu, không thấy bóng dáng gì hết. Thì cô này cũng tìm hiểu về cái tên cướp này, biết tên này đó, nghe đồn nó có một cái bệnh nhức đầu. Và cô mới bàn với cha của mình, nói với mấy cụ già ở trong rừng, ở trong vùng đó, để cái người cha này đem cái mẫu trầm hương quý nhất đến bán cho cái tên giặc này, và nhân dịp đó trừ nó luôn. Bởi vì nó bị bệnh nhức đầu kinh niên mà, thì có thuốc gì là nó sẽ tìm cách nó mua. Thì một cụ già nghe nói như vậy đó, thì ông mới nói là cái này đó thì nó cũng khó. Bởi vì cái tên này nghe nói nó không bao giờ gặp mặt người lạ, mình làm sao mà tới gần để giết nó. Thì một ông khác đó thì lại góp ý nói, tôi nghĩ đó, đối với cái thằng này đó, phải có gái đẹp mai ra mới dụ được nó và trừ được nó. Thì cái người cha của cô gái mới nói rằng, tôi nghe thằng này nó cũng đẹp trai lắm, có nhiều củ quý, thành ra đó đàn bà con gái tới gần nó là bị nó mê liền. Thì cả đám cụ bàn tới bàn lui với nhau, cuối cùng đó là phải đi tìm được một số các cô gái mà được cho là đẹp, mà tâm trí thì vững vàng, không có bị cái thằng đẹp trai kia nó mê hoặc, rồi để tìm cách giết nó đó. Thì sau khi các cụ già về đó, cô gái con của cái ông thầy thuốc này đó, cô ấy mới nói với cha mình, cô ấy nói, cha, cha cứ để con đem cái thuốc trầm hương xuống gặp cái tên giặc kia đi, nhất định con sẽ trừ được nó. Con biết bao nhiêu người chết vì nó rồi, cho nên con không thể nào mà chịu được. Thì ông cụ này nghe nói thì cũng rất là vui, nhưng mà cũng lo, không biết là nó có làm được cái việc nguy hiểm này hay không. Thì anh mới nhìn con, anh nói cái chuyện này nó không có dễ đâu con. Khi mà nghĩ trong đầu thì khác, nhưng mà khi bắt tay vào việc đó, nó khác. Thì cô gái này cô mới trấn an, cô nói là cha đừng có lo, con nhất định làm được. Thì ngay lúc đó đó, hai người con trai của ông này với lại những người anh của cô gái đó cũng vừa về đến, rồi xin cha mình đi trừ tên tướng cướp. Nhưng mà khi mà người cha cho biết cái ý kiến của cô em gái Út đó, thì người anh thứ hai nói là dẹp đi không có được. Nó là thân con gái nhỏ, còn tụi con là con trai, không lẽ nào mà để cho nó đi vào nguy hiểm trong khi tụi con lại ở nhà. Thì người khác lại nói nó đi thì nó cũng có cái lợi, nhưng mà cái bất lợi thì nó nhiều lắm. Chắc là điều ấy cha đã biết rồi. Và cái ý của cái người anh này nó nói là chưa chắc gì khi gặp được cái tên tướng cướp đẹp trai đó mà cô này có thể thoát được cái sức quyến rũ của nó. Thì người em gái Út mới nói là cảm ơn hai anh đã lo, nhưng mà hai anh thử nói cái cách mà hai anh muốn giết nó như thế nào. Thì mấy người anh mới nói là tụi anh đã bàn rồi, anh với anh cả sẽ đem trầm hương tới bán cho nó, rồi hứa nếu trong 3 ngày mà thuốc không trị hết cái bệnh đau đầu quái ác của nó đó, thì nó có thể nó giết anh. Như vậy là trong 3 ngày ở gần nó, anh và anh cả thế nào cũng tìm cách giết được nó. Rồi cô này mới hỏi nếu trong 3 ngày mà nó nhốt hai anh trong một nơi xa thì làm sao mà giết được. Thì mấy cái người anh này mới nói là tụi anh sẽ làm ra vẻ khờ khạo, hết lòng khâm phục nó. Thì cô gái mới nói là các cụ trong làng cho biết á, thằng này là một cái đứa chưa có cho ai tới gần ở trên á, dù là một đứa nhỏ, chỉ trừ là những người con gái giống như em. Thì lúc này hai người anh không biết trả lời sao, thì mới hỏi ngược lại, nếu mà em đi đó, em làm cách nào giết được nó? Thì cô này mới nói, em tính rồi, em xin cha một cây kim có tẩm thuốc độc, em gói rồi giấu kỹ trong búi tóc đó. Em chỉ cần rạch khẽ một đường vào tai nó là đủ giết nó rồi. Thì người cha nhìn cái đứa con gái thì nghĩ đứa này nó cũng suy nghĩ giống như ý của mình. Bốn cha con bàn cãi nhau, cuối cùng đó thì người anh cả được cho phép đi với em gái mình để gặp thằng ăn cướp kia để tìm cách giết nó. Thì các cụ già trong làng được tin đó, thì rất là vui và rất là quý trọng cô gái. Ông nào cũng dặn dò điều này điều kia. Rồi hai ngày sau hai anh em tới chỗ bọn cướp đóng. Chỗ đó thì dĩ nhiên là lâu la quân sĩ khá đông, mà nó lúc đó nó cũng chưa có bắt đầu phá cái vùng này. Thì nó chỉ ở đó hàng ngày cướp phá sơ sơ, rồi buổi tối là kéo về ở đó. Thì quả thật đó, khi gặp tên cướp này đó, thì thấy cái tên đầu đảng này nó rất là đẹp trai, nhưng mà có cái bệnh đau đầu. Nó ở trong cái nhà rất là lớn, nằm giữa nhiều nhà khác, chung quanh đều có lâu la canh gác cẩn thận. Thì buổi sáng hôm đó cô này mới đi làm bộ rao lớn là bán thuốc trị đau từ vết thương, mà cái gì cũng có trị được, những cái chứng đau từ đau đầu, đau cổ, vân vân. Thì nghe giọng con gái rao mà lại có những cái loại thuốc quý đó, thì mấy tên lâu la mới chạy vô nó báo cho tên đầu đảng. Thì tên tướng cướp mới ra lệnh khám xét thật kỹ, rồi đưa cô gái vào gặp mặt. Đứng ở dưới trướng nhìn thấy cô gái mảnh khảnh, da thì trắng mát, thì tên cướp này nó thích lắm. Nó cho lính hỏi kỹ và kêu đưa trầm hương cho nó coi. Cô gái mới nói là trầm hương này đó chỉ đổi bạc hoặc là vàng, bây giờ phải đưa vàng hoặc là đưa bạc trước tôi mới đưa thuốc trầm hương. Thì tên này mới hỏi là bao nhiêu. cô này mới nói vàng đó thì một nén, còn bạc thì 10 nén. Thì tên cướp nó ra lệnh nó đưa 10 nén bạc để lấy trầm hương. Tên lính nó cầm cái mảnh trầm hương trong tay rồi nó hỏi nếu mà cái này mà giả thì sao? Thì cô này nói tôi chịu tội, tội gì cũng được. Tại vì đây là trầm hương quý mà trầm hương thật mà. Thì tên cướp mới hỏi như vậy làm sao chữa bệnh? Thì cô này mới nói là đeo nó trước ngực, lúc đau đầu đó thì mài ra để uống. Còn lần đầu đó thì có lẽ là lâu mới khỏi, về sau cứ uống một lúc là khỏi liền. Nói xong thì cô ấy cầm 10 nén bạc rồi quay ra. Thì tên lính nó mới chạy theo, nó đứng chặn lại, nó nói là mời cô vào gặp chủ soái. Thì cô này nói không, cha tôi đang đợi nhà, tôi phải về, nhà xa lắm. Thì nó mới hỏi là nhà cô ở đâu. Cô gái theo lời của người anh dặn đó, nói một cái làng cách đó xa mà bọn cướp đó chưa có tới bao giờ. Thì tên lâu la này mới nói vậy thì không xa đâu, cứ vô gặp chủ soái tôi một chút rồi về. Cô gái này mừng lắm, mới đi theo tên lính, nhìn thấy tên cướp thì đột nhiên cô bàng hoàng cả người. Tại sao lại có một cái người con trai đẹp trai như vậy? Không lẽ đây là tướng cướp sao? Và cô này thấy thì giống như nằm trong mơ. Còn tên lâu la thì vẫn đi bên cạnh để đề phòng bất trắc. Thì tên tướng cướp nơi mới mời cô ngồi xuống ghế cách không xa. Thì tên cướp nó mới nói là tôi mời cô ở lại đây đó, tôi muốn cô ở lại đi luôn, cô có bằng lòng hay không? Thì cô này nghe nói vậy mới nhớ đến cha và nhớ tới cái nhiệm vụ của mình đó, thì mới nói tôi sợ lắm, cha tôi đang chờ ở nhà. Thì tên cướp này mới nói tôi mời cha cô đến ở đây luôn, cô đồng ý không? Thì cô này càng nhìn càng sững sờ, mà không nhìn thì thôi, mà nhìn thì lại càng bị mê hoặc, bởi vì thằng này nó đẹp trai quá mà chả thấy có cái gì tàn ác hết. Thì cô này nói là tôi sợ, mà không biết là sợ cái gì. Thì tên cướp mới trấn an nó là cô không cần không phải sợ, bây giờ nó cô muốn cái gì sẽ có cái đó, tôi sẽ quý cô hơn cả cái thứ trầm hương quý này, bởi vì cô tôi sẽ hết bệnh. Thật ra đó, những cái lời quyến rũ này đó, là những cái điều mà cô gái cũng muốn nghe. Thì cuối cùng thì cô mới nói nhưng mà ông phải cho cha tôi đến ở với tôi. Được rồi, chỉ vài hôm tôi cho người đi rước cha cô tới. Thì đang nói chuyện thì đột nhiên có một tên lâu la nó dẫn một cụ già mặt mày trầy trụa dẫn vô trong đó và nói rằng thưa chủ soái, cái lão già này dùng dao chém phó tướng bị thương và nhất định không chịu nộp một cái hạt thóc nào hết. Thì tên cướp nó mới nhìn vô cụ già mới nói hãy cho ông ta ăn món thịt nướng xem có chịu nổi hay không. Và dẫn cụ già ra, cụ già mới nhìn tên cướp và cô gái rồi đi theo tên lính. Cô gái hiểu ngay và đột nhiên lúc đó nhớ tới cha mình. Và tên cướp lúc này đột nhiên nó ôm lấy đầu, bắt đầu nó đau đầu. Và nó mới hỏi liền, nó bây giờ mài trầm hương uống được chưa? Thì cô này mới nói xin cứ mài và mời uống thử. Và tên cướp nó mới gọi lâu la vô mài trầm hương rồi theo cái cách cô gái. Rồi nó đến gần để mà cô gái hướng dẫn. Thì lúc này cô này nó nghĩ trong bụng, nói là nếu mà anh mình đừng có dặn, mình có thể giết nó ngay bây giờ. Nhưng mà anh mình đã từng dặn nó, đừng có vội vàng, đừng có sốt ruột. Phải giết được nó mà vẫn trở về với nhà, với làng xóm. Bởi vì cha sẽ rất là buồn và không thể nào sống nổi nếu mà mình chết. Thì tên cướp nó uống xong mấy ngụm trầm hương rồi nó đi vô, nó nằm nghỉ ở trong buồng trong. Có lẽ là cơn đau dịu đi, thì cô gái được đưa qua một cái buồng kế bên, nói là mời cô tạm nghỉ ở đây, cần gì thì cứ cho biết. Rồi sau đó tên cướp nó mới đem rất là nhiều quần áo đẹp của cải quý ra tặng cô và nói là nếu mà nàng nhận làm vợ của ta đó, thì sẽ tha hồ sung sướng. Thì cô này chỉ im lặng Nhưng mà đêm đó thì tên cướp nó vẫn để cho cô yên, bởi vì trong lòng nó vẫn chưa có tin tưởng lắm. Nó nghĩ rằng nếu mà người con gái mà chưa có bị nó mê hoặc đó, thì vẫn có thể làm hại được nó. Biết đâu người con gái này là một trong những người muốn đến giết mình. Thì theo cái lời người anh dặn đó, đêm đó cô phải lấy cái kim tẩm thuốc độc rạch được vào tay tên cướp rồi mới tìm cách chạy đến cái đồi ở phía tây đó, nơi mà dễ trốn nhất. Anh của cô sẽ đợi và đón cô ở đó. Và người anh đợi suốt đêm cũng không thấy cô gái xuất hiện. Thì anh này bắt đầu lo, và anh nghĩ chắc có lẽ là em của mình là có thể bị cái tên kia mê hoặc rồi. Cho nên sáng hôm sau anh giả làm cái người bán vải đi qua sớm để tìm người em của mình. Thì lúc đó cô em đang đứng trong phòng, rồi bưng đưa cho tên tướng giặc một chén rượu. Thì lúc đó người anh nghĩ là thôi, đúng là nó mê cái thằng đẹp trai này rồi. Thì anh này giận quá nhưng mà vẫn làm bộ rao bán vải rồi đi ngang qua luôn. Vải thì cái đám ăn cướp nó cần gì nó mua, nó muốn cướp ở nơi nào nó muốn cướp, nó có bao nhiêu vải thì không có. Thì người em gái từ xa cũng thấy bóng của anh mình. Nhìn cái dáng đi là biết là anh mình đang giận, nhưng mà cô nghĩ là anh mình đã nghi quan cho mình rồi. Và cô nghĩ đó là phải làm cho nó mê mình, thì đêm nay mới dùng kim mà trừ nó. Thì đêm hôm đó tướng giặc vẫn để cô gái được yên thân. Hắn mới nói với cô đó là ta muốn chờ ông cụ đến rồi làm lễ xin nàng làm vợ. Rồi người anh đêm đó vẫn đợi ở cái chỗ hẹn, rồi cũng không thấy cô gái ra. Nói rồi đứa em mình là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ rồi. Thì tới đêm thứ ba đó, lúc đó tên cướp nó không có còn đề phòng nữa. Nó nghĩ rằng cô này đã bị mình mê hoặc rồi đó. Thì nó bắt đầu nó mới vô phòng vừa ôm lấy cô đó, thì bị cô này lấy cái kim tẩm thuốc độc rạch một cái vô tay. Thì nó mới la lên, nó mới hỏi làm cái gì. Thì cô này mới nói xin lỗi, em mới lấy cái kim khâu ra là cái khăn mà quên chưa có cất, chàng có đau hay không. Thì tên này mới nói không, rồi muốn ôm cô gái nhưng mà đột nhiên ngã ra rồi nằm liệm đi giống như ngủ say. Cô này mới mở cửa buồng chạy ra về hướng đồi phía tây. Thì chạy đến bờ rào thì lại không thấy người anh mình đâu hết, bởi vì người anh nghĩ là cô này đã bị tên kia mê hoặc rồi, cho nên không đợi nữa. Thì lúc đó đám ăn cướp nó bao vây lại, chạy đến là biết là cô này đã giết, cho nên đã giết chủ sói của nó, cho nên chúng nó là rút gươm giết cô gái. Rồi ngay ngày hôm sau thì những tên cướp rút về cái nơi căn cứ của nó, bởi vì chúng nó nghĩ ở một cái nơi mà một đứa con gái cũng dám tìm cách để giết chủ tướng mình thì cái nơi đó nó không có yên lành, không nên ở lâu. Nhất là nghe tin quân lính của triều đình cũng đang trên đường tới đây để mà diệt cái đám ăn cướp này. Và dĩ nhiên trước khi đi đó thì chúng nó không quên vơ vét một mẻ ăn cướp. Thì người anh của cô gái sau khi tìm được xác em đã cùng được bà con chôn cất cô chu đáo. Anh về nhà đó thì buồn lắm. Ngày đi đó thì có đủ hai anh em nhưng mà về thì có một mình. Anh nghĩ không biết rồi cha sẽ sống ra sao, và anh cũng hối hận bởi vì nghi ngờ em mình. Nếu mà đêm thứ ba mà anh vẫn tới đón thì biết đâu là cô gái đã thoát được khỏi tay của cái đám ăn cướp. Về đến nhà thì anh nhận tội với cha mình. Người cha giận quá đuổi anh đi. Anh vô rừng buồn rầu. Sau đó nó thì chết, hóa thành con ve kim. Con ve đó thì thường thường nó có nhiều loại, ve lớn, ve nhỏ, và con ve kim đó. Thì con ve này tối ngày nó cứ tự than thở ra trách móc mình. Bà con trong vùng thương tiếc cô gái mà đã hy sinh tánh mạng của mình để cứu làng thì mới dựng một cái am nhỏ để tưởng nhớ cô, thường đem qua đến trồng ở chung quanh cái am. Có một lần thì có một ông cụ đem đến một cái cây hoa mà ông này tìm được ở trong rừng về. Cây hoa trắng muốt, năm cánh nở như là cánh sao, và đặc biệt về đêm nó có cái mùi hương rất là thơm, phản phất giống như là cái mùi trầm hương. Thì hoa nó kết thành một cái chuỗi dài, nó nở từ thấp đến cao. Mỗi ngày nó nở một vài bông, giống như là nó để dành về sau. Là lúc đó cái hoa này chưa ai thấy bao giờ và cũng không biết nó tên gì. Thì các cụ trong làng mới bàn nhau lấy tên cô gái để đặt tên cho cái bông hoa này, để về sau đó khi thấy bông hoa này thì nhớ đến người đó. Tên của cô gái là tên Huệ, cho nên cái hoa đó bây giờ người ta gọi là hoa Huệ, hay là tiếng miền Nam gọi là bông Huệ. Vâng, thưa quý vị, đó nó là cái câu chuyện về cái

0: nó không dễ. Chẳng hạn như cái trường hợp này, cô gái này nó nếu mà không cứng lòng mà gặp cô khác đó thì đã bị cái anh chàng tướng cướp kia mê hoặc rồi. Rồi cái anh chàng tướng cướp kia đó, kia tuy rằng rất là cẩn thận, từ trước đến giờ không ai có thể đến gần mình, nhưng mà đến cái lúc mà gặp gái đẹp đó thì mắt nó cũng mờ đi.
1: Anh hùng đâu qua khỏi ải mỹ nhân.
0: Cho nên câu chuyện nó cho chúng ta thấy một cái điều đó là chưa hẳn có một cái gì đó mà tuyệt đối, nhưng mà dĩ nhiên cái chính yếu của câu chuyện này là nó cho chúng ta biết cái công của cái người con gái, tuy rằng là chân yếu tay mềm nhưng mà vẫn có thể làm được những cái việc lớn để mà giúp cho dân làng, giúp cho những cái người chung quanh mình. Vâng, thưa quý vị, cái câu chuyện nó làm cho người ta suy gẫm là đôi khi có những cái việc mà những cái người to con lớn xác hay là những cái người giỏi võ chưa chắc đã làm được, trong khi những cái người chân yếu tay mềm thì có thể làm được. Ví dụ chẳng hạn như trong 36 kế thì cái kế mà mỹ nhân kế là cái kế mà nó cũ mềm, nó được xài đi xài lại, nhưng mà nó khổ nổi đó là xài hoài lần nào cũng có kết quả trơn. Mấy anh là biết đây là mỹ nhân kế nhưng mà vẫn đâm đầu vào, để rồi cuối cùng nó là những danh tướng từ là Lữ Bố cho đến những tay có quyền thế như là Đổng Trác mà lăn cù ra hết dưới chân của Điều Thiện. Rồi có những cái người đó là phải nói rằng quyền uy một cõi, nhưng mà cuối cùng cả một giang sơn tan nát vì một cái tiếng cười. Ví dụ như cái chuyện của Bao Tử, cô có biết là cái chuyện mà nụ cười Bao Tử không?
1: Dạ không.
0: Bao Tử là một trong những cái mỹ nhân.
1: Tứ đại mỹ nhân phải không anh?
0: Để coi, tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa đó là Tây Thi, Điêu Thuyền, Dương Quý Phi và ai nữa ta?
1: Cái cô gì mà
0: Tây Thi, Điêu Thuyền, Dương Quý Phi với lại Chiêu Quân. Thì Bao Tử là cũng là một người đẹp, nhưng mà nó không có nằm ở trong cái list đó. Nhưng mà bởi vì Bao Tử là cái chuyện ngày xưa, cái chuyện mà từ cái thời Chiến Quốc là, còn mấy cái người đẹp này đó là về sau này, cho nên nó nằm trong danh sách về sau. Thì Bao Tử lúc đó được một ông keo ông vua đó, ông ấy mê lắm. Mà cô này đó khi mà được đem về cung không bao giờ cô ấy cười hết trơn. Lúc nào nước mắt cũng giàu giàu giống như là Đau Bao Tử vậy đó. Thì ông vua ông ấy muốn làm sao mà cho cô này cười một lần, nhưng mà không làm sao mà cười được hết trơn. Thì ông ấy mới có một lần nó tình cờ một cái cô cung nữ, cô ấy đi, cô ấy vướng vào một cái góc bàn, và cái váy của cô vướng vào và nó xé rách đó. Thì cái tiếng xé rách đó, nó làm cho Bao Tử đột nhiên bật cười lên. Thì anh này anh thấy, ông vua này ông thấy, ông ấy mới ra lệnh là đem hết là lụa là trong cung tới mặt cô này, để mà trước mặt cô này để xé. Mà cứ hễ một lần xé là cô cười. Chả biết con nhỏ này nó bệnh gì phải không? Nhưng mà nó nghe xé lụa là nó cười. Rồi đến một cái lúc mà xé lụa một thời gian nó cũng chán chứ, phải không? Rồi tới cái lúc mà đốt lửa. Đốt lửa thì cổ cũng thích. Thì vào cái thời đó, những cái nước mà có hợp tác quân sự với nhau đó, họ dựng lên một cái đài, họ gọi là phong quả đài. Cứ hễ mỗi lần mà gặp nguy biến đó, thì những cái nước hợp tác chung quanh họ sẽ kéo quân tới họ giúp, bởi vì biết là nước này còn đang bị tấn công. Thì cô này lại thích đốt lửa cho nên cô yêu cầu đốt cái đó. Thì ông vua ông ấy cũng mù quáng, ông ấy cũng ra lệnh đốt cái phong quả đài lên. Thì dĩ nhiên là 3-4 nước chung quanh kéo quân hùng hục chạy tới, thì không thấy chuyện gì hết. Để rồi một vài lần như vậy đó, họ chán, họ nói cha

0: này đúng là nhảm. Và cuối cùng đó, cuối cùng đó thì khi mà nước đã bị tấn công thì anh này mới ra lệnh đốt lửa trên phòng quả đài đó, chả thấy thằng nào tới trên, bởi vì nó tưởng là giống như mấy lần trước. Để rồi cuối cùng bị bắt nước chỉ vì tiếng cười của Bao Tử. Vâng, cho nên đúng là anh hùng không có qua được cái ải mỹ nhân, mà biết là như vậy đó, mà không qua được. Cho nên cái kế mà mỹ nhân kế trong tam thập lục kế đó, nó xài hoài mà nó vẫn có cái ứng dụng hoài.
1: Sau này nó còn có nam nhân kế nữa đó.
0: Nam nhân kế đó thì thật sự nó cũng đã có từ ngàn xưa rồi cô.
1: Yeah.
0: Cái câu chuyện nam nhân kế đầu tiên đó, mà nếu mà cô suy nghĩ lại thì cô sẽ thấy thì ra nó đã có. Đó là cái câu chuyện Trọng Thủy Mỹ Châu.
1: Yeah.
0: Thì đó nó cũng là một cái hình thức nam nhân kế. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay. Hôm nay chúng tôi vừa kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện về sự tích của Hoa Huệ. Và quý vị một phần nào đó cũng biết được là đây nó là một cái loài hoa, nó được xuất hiện theo một cái câu chuyện về cái việc làm cứu dân làng của một cô gái, tuy rằng sức thì yếu nhưng mà cái lòng quyết tâm và cái việc mà muốn giúp mọi người xung quanh đến nỗi hy sinh cái tánh mạng của mình nhưng mà vẫn làm. Vâng, xin được gửi lời chúc quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần vui, hạnh phúc, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Xin chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui, đặc biệt là có một cái ngày họp mặt đầy ý nghĩa. Nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã kể một câu chuyện về bông hoa Huệ rất là hay. Đây cũng là một loài hoa mà Mỹ Tâm yêu thích. Vâng, còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật hạnh phúc, thật ấm áp bên những người thân thương.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com. hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà avong@gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598. Hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
1: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Dạ vâng, cảm ơn câu chào của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và thưa bác sĩ, trước khi mà chúng ta bắt đầu vào talk show của mình thì xin cho phép tài được dành một vài giây phút để nói lời cảm ơn tới bác sĩ, bởi vì những cái sự tín nhiệm mà bác sĩ đã dành cho tài cũng như là tạo cho tài một cái cơ hội để có thể được làm việc chung với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngày hôm nay thì bác sĩ có nói với tài là mình sẽ nói về talk show về dược thảo, và tài biết rằng bác sĩ là một trong những người có rất là nhiều những kinh nghiệm hiểu biết về dược thảo trị liệu. Vậy thì tài xin đặt câu hỏi với bác sĩ nha. Tại sao chúng ta lại cần dược thảo và những loại rau quả nào mà có thể điều chế thành dược thảo?
1: Thưa quý vị, hiện nay rất nhiều người dùng và ưa chuộng dược thảo. Dược thảo ít gây ra những cái phản ứng phụ. Thưa quý vị, thực vật như là cây cỏ, rễ trái mà có dược tính trị liệu thì được coi là dược thảo. Thì có những cái rau trái mà người Việt Nam mình ăn hàng ngày có những cái dược tính trị liệu mà mình không biết. Ví dụ như trái dưa leo, hoặc cái rau cần tây, hoặc là rau thì là giúp làm giảm cao máu. Thường thường là tôi thường khuyên là những quý vị nào bị cao máu thì mỗi ngày xay một trái dưa leo và 8 cái cọng cần tây uống hàng ngày như vậy. Thì khoảng từ 1 tới 2 tháng quý vị sẽ thấy cái máu của quý vị sẽ giảm xuống rất là nhiều. Hoặc là tỏi làm giảm cholesterol, và tỏi cũng làm giảm cao máu nữa thưa quý vị. Trái mướp đắng, hoặc là trái khổ qua đó, hoặc là cái rau ngò om á. À, thường nấu canh chua người ta hay bỏ cái rau ngò om đó, cái đó cũng giúp làm giảm cái lượng đường ở trong máu. Hoặc là cái lá dấp cá rất tốt cho những người bị nóng, lỡ miệng hoặc là đi cầu ra máu. Hoặc là củ gừng rất hiệu nghiệm cho những người bị đầy hơi hay là ăn không tiêu. Hoặc là nghệ giúp trị đau bao tử. Hoặc là cái hạt bí á, thưa quý vị, những người đàn ông nào mà trên 50 tuổi thường thường dễ bị sưng nhíp hậu tuyến á, tức là có cái nguy cơ hay bị đó, thì ăn cái hạt bí sẽ giúp cái tốt cho cái nhíp hậu tuyến. Hoặc là những người nào bị nhức đầu một bên á, Mỹ người ta gọi là migraine headache á, tức là lấy trái bí xong rồi cắt vỏ bỏ hột xong xay ra lấy cái nước uống đó, nó trị cái bệnh migraine headache rất là hay. Thành thử cái dược thảo không nó đã công hiệu rồi, nhưng mà nếu dược thảo mà biết phối hợp lại á, thì rất hiệu nghiệm cho rất là nhiều chứng bệnh mà không gây ra những cái phản ứng phụ.
0: Vậy thì thưa bác sĩ, có khi nào mà từ tất cả những cái chất đó, tất cả những nguyên liệu thiên nhiên đó, mình chế thành một loại thảo dược được hay không ha?
1: Ví dụ chúng tôi có cái dược thảo số 3 và số 8 giúp làm bồi bổ chất sụn, chất nhờn là các đầu khớp xương, rất tốt cho những người nào mà bị chứng phong thấp, đau khớp. Thì có một ông ở Mỹ, thì có người em ở Việt Nam bị cái chứng phong thấp đã 20 năm, và bệnh của cái em này rất là nặng, gân cơ bị co rút hết, không đi đứng được. Thì ông anh ở Mỹ mới gửi về cho cái người em ở Việt Nam uống phối hợp hai cái loại dược thảo số 3 và số 8, là hai cái loại dược thảo này tôi hay giới thiệu ở trên đài đã từ lâu nay, đó là cái Flexudin và cái Noningo, và kết quả rất là khả quan. Xin mời quý vị theo dõi ông tâm sự như sau.
2: Đứa em của tôi nó bị phong thấp là gần 20 năm rồi đó. Thì lúc trước mà tôi có nói với bác sĩ nó bị rút gân rút cốt rồi lại đó.
3: Vâng.
2: Thì nó sắp chết rồi, nó không cử động được nữa, nha.
3: Ừ.
2: Là có nghĩa là bây giờ đó là tôi gửi thuốc về đó là chỉ là cầu may thôi.
3: Vâng.
2: Chỉ cầu may đó là phước chủ may thầy, nó phải thì sống, không phải thì chết thôi.
3: À.
2: Nhưng mà nhờ uống thuốc của bác sĩ được nửa tháng rồi thì nó khỏe lại hết 90%.
3: Rồi, 90% hả?
2: Dạ.
3: 90% luôn.
2: Dạ.
3: Mà bị 20 năm rồi.
2: À, nó bị 20 năm rồi đó, nhưng mà tại vì uống thuốc mà siêu linh cái loại đen sẽ được đọc là không thấp là một, với lại cái thuốc mà có chất noni đó.
3: Noni Gingo.
2: Dạ, noni của mà 45 đồng một chai đó. Thì nó uống mỗi thứ gì là chưa được nửa hũ, mỗi thứ gì là 30 viên thôi.
3: À.
2: Tại vì tôi hàng tuần tôi có liên lạc với gia đình tôi mà.
3: Vậy
2: nên tôi biết được, nên vì đó mà nó khỏe lại hết 90%, có nghĩa là nó sắp chết rồi đó.
3: Vậy đó hả?
2: Còn vài ngày nữa là chết thôi, nhưng mà thuốc gỡ gì không kịp là nó đã chết rồi.
3: Vậy đó hả? Nhưng mà anh bị cái gì? Anh bị cái gì? Ông nói rõ lại tôi.
2: Là bị, nó bị, lúc đầu nó bị phong thấp, thấp đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Dạ, khi sau này là nó chuyển qua bao tử rồi đồ luôn, tại vì uống thuốc tây quá nhiều đi đó. Đủ thứ chuyện trên đời hết á. Nó là bá bệnh mà. Nhưng mà uống thuốc của bác sĩ chưa được nữa, chưa được 1/3 hũ đâu thì nó đã nó đi xe đạp đồ được, nó đi chơi đi tắm biển đồ được, nó tập tạ đồ lại được.
3: Vậy đó hả?
2: Dạ.
3: Mà cái người em cũng bao nhiêu tuổi?
2: Dạ năm nay nó năm 70, năm nay khoảng 30 tuổi đó, nó bác sĩ.
3: Mà ông đó là bị 20 năm rồi.
2: Dạ 20 năm rồi. Đầu tại vì có một điều là nó như chị nghĩ là bác sĩ biết sao, ở Việt Nam những người ở gần bên xóm đó thì họ cũng bị phong thấp rồi đó, nhưng mà họ nói bây giờ họ nói cái thuốc của bác sĩ là thuốc tiên, tại vì mấy người mà mới bị rồi đó thì bà già bà mới chắc 50 viên uống đâu có 5 viên đồ là mạnh khô hết thì như đau mỏng hết. Đúng là nên uống hầu giờ uống nhiều quá nhiều rồi nên bây giờ đây là những cái thuốc tây vô nó không có bớt cho nó nữa. Nhưng bây giờ chỉ có cái thuốc của bác sĩ này là gỡ gì uống anh là nó hết rồi.
3: Bà cái người em của anh hồi xưa là nằm liệt giường á hả?
2: Đã nói với bác sĩ là nếu mà gỡ về thuốc trong một tuần lễ mà không kịp là nó chết rồi.
3: Vậy đó hả?
2: Là cái gân tay gân chân nó bị rút lại rồi mà bác sĩ.
3: Vậy đó hả?
2: Dạ cái gân tay gân của mình đây nè. Tự động nó rút lại hết trơn, nó dở lên, nó dở qua khỏi đầu không được, mà cái tay nó nằm nó dở qua khỏi đầu không được. Ở Việt Nam nói với nó là may mày nhờ thuốc tiên không là mày chết rồi. Nó tại vì nó đi lại nhà người ta chơi khi nó khỏe vậy đó. Nó đi xe đạp xe đồ nó tập tạ đồ lại được rồi mà.
3: Vậy đó hả?
2: Dạ, tại vì khi một con người á mà bác sĩ cứ nghĩ ra khi mà nằm liệt giường liệt cốt vậy tao cân đồ rút lại hết, mà bây giờ đứng lại lên nếu mà đi xe đạp thì đâu phải là chuyện bình thường, có nghĩ thấy không?
3: Đúng rồi.
2: Đó, nên gì đó mà nó khỏe lại rồi, nó khỏe 90% rồi. Nên giờ này á là tôi không có cho nó uống thuốc tây nữa, cho nó uống thuốc của bác sĩ thôi à. Thì may nhờ sao là bơi báo bơi đồ xong rồi đầu cái lúc này mới đọc cái đó mới tìm hiểu xong rồi gỡ thuốc về, cũng mà gỡ cầu may thế, thiệt sự ra cũng không mong gì nó sống. Tại vì nó đã rút gân tay gân chân lại rồi mà. Ở bác sĩ Việt Nam nói là một là cho nó ăn cái gì xong nó chết, chứ còn hai á là thay gân thay rồi không cách nào mà chữa được hết trơn á.
3: Vậy á.
2: Đưa vô Sài Gòn rồi chữa không được mà. Nhưng mà rồi không biết làm sao uống cái thuốc bác sĩ vô lại hạp thì lúc này cái nó khỏe lại. Bác sĩ thấy là khi mà cái bác sĩ cứ đưa cái tay của bác sĩ đưa thử đi, nằm liệt cái tay mà dở qua khỏi đầu không được mà.
3: Trời vậy đó hả?
2: Dạ. Bữa nào mà nó gỡ hình qua là tôi sẽ xem xuống cho bác sĩ coi tấm hình đó là biết. Biết là lâu nay tôi vẫn uống thuốc, tôi không có bị bệnh, nhưng mà nhiều lúc tôi nhức mỏi trong người đó, tôi làm thời gian nhiều đó bác sĩ. Tôi vẫn uống thuốc của bác sĩ vô mà. Uống vô ngủ ngon lành á, sáng hết đau hết nhất à.
3: Đúng rồi. Cái này là nó là cái chữa gốc chứ không chữa ngọt, tức là nó chữa đúng ngay những cái chỗ mà nó thiếu những cái chất dinh dưỡng nó làm cho mình bị đau. Là khi mà nó vô đó nó bồi bổ lại rồi đó thì nó làm cho cái đau. Còn những thuốc tây nó chỉ làm cho cái cảm giác của anh mất đi, vì anh đau dưới
2: nó sẽ trở lại.
3: Đúng rồi, anh đau dưới chân cũng vậy, mà anh đau dưới tay cũng vậy, thì nó chỉ làm cảm giác mất đi thôi, chứ nó không có bồi bổ được cái chỗ mà nó bị yếu, mà do những cái thiếu những cái chất dinh dưỡng mà làm cho đau. Thành ra cái thuốc này nó vô gốc chứ nó không có làm ngọt.
2: Nên gì đó đó mà bác sĩ biết ở Việt Nam nó người ta gọi thuốc bác sĩ là thuốc tiên á. Người ta những người ở Việt Nam họ gọi thuốc của bác sĩ là thuốc tiên á.
3: Vậy đó hả?
2: Dạ.
3: Tức là
2: nhưng mà bác sĩ biết sao không? Là ở nhà đó những ở sống là người nào bệnh á, bà già bà muốn sốt thì bà cho 5-10 viên rồi vậy thôi, chứ đâu có thể nào mà phát hết cả làng cả xóm được, bác sĩ thấy không? Người ta bị bệnh, số lượng bị bệnh nhiều mà lại thuốc ở Việt Nam nó lại không quá. Trong khi gỡ cái thuốc bác sĩ về uống thôi là có tuần lễ là hết à.
3: Vậy đó hả?
2: Mấy người bị nhẹ nhẹ uống vô tuần lễ là hết rồi, họ đến nữa mà họ không dám uống nữa mà.
3: Vậy
2: đó hả? Đã uống vô thuốc không, họ uống nữa.
3: Ờ.
2: Chị thấy không? Đâu có đâu, họ mua.
3: Bà già cho mỗi thứ có 7 viên á.
2: Dạ, mà uống á là chưa tới một tuần là họ hết rồi.
3: Bà họ
2: không còn đau nhất nữa.
3: Vậy hả?
2: Dạ. Thì họ mới nói là cái thuốc này là thuốc tiên. Ở bên Việt Nam họ nói như vậy đó.
3: Vậy đó.
2: Dạ, tại vì thuốc này nó phù hợp với lại cái khí hậu độ bên Việt mình. Là nó phù hợp lại cái bệnh của những người ở Việt Nam. Nên gì đó mà họ hạt chứ không có gì hết trơn á.
0: Vâng, và quý vị cũng có thể thấy được lời chia sẻ của một người bệnh nhân đã bị một cái chứng bệnh phong thấp 20 năm rồi, cái chú này bị 20 năm rồi, nhưng mà sau khi sử dụng xong hai chai thuốc, đó là chai thuốc số 8 là Flaxodin cũng như là chai thuốc Dr. Gingo, thì quý vị có thể thấy được rõ ràng là căn bệnh mà cái người bệnh nhân này, cái chú này đã tiến triển hơn rất là nhiều. Và thậm chí mà nghe những cái lời này thì rõ ràng là chú này rất là xúc động khi mà có thể điều trị được những căn bệnh của mình. Trở lại với bác sĩ thì không biết là bác sĩ còn những cái lời chia sẻ nào từ rất là nhiều những người bệnh nhân đã đến văn phòng của bác sĩ không ạ?
1: Có một ông đó là tay của ông bị nứt, là ngứa, chảy nước cả 4 năm trời và uống bao nhiêu là thuốc, thoa bao nhiêu là lotion cũng không khỏi. Và sau đó ông đã uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9, dùng để bổ gan và lọc máu, thì ngày uống có một viên thôi mà một tháng sau đã hết hẳn. Và xin mời quý vị ông tâm sự như sau.
3: Sử dụng thuốc gì nữa?
4: Dr. Super Liver á.
3: Dạ vâng.
4: Thì rất có hiệu quả. Thì cảm ơn bác sĩ.
3: Dạ. Vậy ông uống cái Super Liver được bao lâu ạ?
4: Dạ thưa, được có hơn tháng, một tháng, một tuần. Mỗi ngày uống có một viên thôi à.
3: Vậy.
4: Vậy mà nó công hiệu nó mấy ngày hôm nay là bác sĩ là tôi ăn chắc lết tôi uống nước cốc cơ tay nó có bị nó không á. Một suốt 2-3 ngày nay thì nó muốn thử như vậy để xem sao đó thưa bác sĩ.
3: Vâng.
4: Thì không thấy nó tái như ngày trước nữa. Thì trước hẻ mà uống ăn một mẩu bánh mì hoặc là uống một ly cốc là sáng hôm sau là tay nó bị nứt ra mà nó ngứa, da nó ngứa. Mà mấy ngày hôm nay tôi ăn chocolate, uống cốc, uống này uống kia thì không thấy nó có gì nữa.
3: Vậy.
4: Vâng.
3: Mà ông
4: thấy nó khó không hiểu.
3: Ông bị nó vậy bao lâu rồi?
4: Dạ thưa, khoảng được cũng 4 năm rồi.
3: Vậy.
4: Vâng, tất cả bác sĩ dermatologist, tất cả bác sĩ Mỹ ở đây, rồi Việt Nam đều uống đủ loại thuốc, dùng đủ loại kem thoa trên tay. Và tôi nghe quảng cáo, thưa bác sĩ, thấy bác sĩ nói chuyện radio trên kia, radio thì cũng muốn thử xem sao, tại vì đi đủ thầy, đủ thuốc rồi mà cũng không có hết á.
3: À.
4: Nghe bác sĩ nói chuyện trên radio thì mới ghé tới chỗ Hồng Kông Pharmacy đó để mua một lọ về uống thử đi xem sao. Thì uống một ngày một viên thử ngay mấy sao thì thấy uống mà hơn một tháng thì thấy nó gần như nó tuyệt hẳn rồi.
3: Bây giờ là bớt được khoảng 30%.
4: Bớt được 99%.
3: Vậy à?
4: Vâng.
3: Tức là hồi xưa là coi như là
4: dạ,
3: ăn.
4: Hồi xưa mỗi lần mà ăn là biết ngay, mỗi lần ăn bánh mì là sáng hôm sau thì kỳ nó ngứa thì thôi, nó tay nó nứt hết. Bạn bè trong sở nó cứ nói tại sao tay nứt rồi, nó cứ cho lotion này lotion nọ để thuốc mà không ăn thua gì cả.
3: Vâng.
4: Mà tay nó cứ nứt. Mùa đông, mùa hè gì thấy nó không nứt rồi nó chảy nước rồi nó ngứa lắm.
3: Vâng. Tức là ăn những cái đồ bột này kia hay đồ ngọt thì bị.
4: Vâng.
3: Vâng.
4: Nghĩa là những cái gì ăn chất nóng á, ví dụ như là chocolate hoặc ăn ớt hoặc là ăn cái gì mà để như nóng đó thưa bác sĩ.
3: Vâng.
4: Thì là ngày hôm sau là bị. Vâng. Vâng.
3: Ok, vậy thì cũng mừng cho quá.
4: Vậy gọi thì cảm ơn bác sĩ nhiều nhé.
1: Vâng, quý vị, vừa ngày qua một ông là tay ông bị đứt, như quý vị đã nghe ông diễn tả, và uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9, coi như đã khỏi hẳn. Và tiếp theo đây thì có một bà bị đau nhức khớp xương rất là nặng và ngày nào cũng phải uống cái thuốc Advil cả mấy năm trời, và sau đó nhờ uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10, đã khỏi cái hẳn cái bệnh đau nhức khớp xương, và bà còn thấy khỏe mạnh và thấy da dẻ hồng hào tươi tắn ra. Và bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Năm nay em 56 tuổi và em thấy em uống được.
3: Uống Marathon có thấy tốt không ạ?
5: Rất tốt.
3: À.
5: Ngày xưa em cứ, em chưa uống cái ngày nào em cũng phải uống một viên hay là hai viên Advil ấy.
3: Vậy.
5: Nó cứ đau hết cả cái bả vai xương cổ ấy này.
3: Vâng.
5: À. Thế mới lại các cái khớp xương ở cái khuỷu tay em đau đến nỗi mà em đêm thì có khi phải khóc nhưng vì nó đau ấy. Mà em nhiều khi cứ bảo gọi anh Đài để cảm ơn bác sĩ. Thế mà em uống đến từ ngày em uống rồi em thấy ok lắm, không có bao giờ em phải uống áp điều đó.
3: Vậy.
5: Rất là tốt, rất là tốt.
3: Vậy. Mà bà uống được bao lâu thì thấy mấy cái nhức nó khỏi?
5: Em quên mẹ em mất rồi.
3: Vậy.
5: Mà em nghĩ rằng lâu lắm thì em phải uống như áp điều rồi. Mẹ em mới uống có 3 lọ. Vâng, 3 lọ. Lọ này mới là lọ thứ 4 thì...
3: Một ngày uống vâng, mấy viên?
5: Em uống sáng, em mỗi ngày uống có 1 viên.
3: Vậy.
5: Có đường không?
3: Uống vậy tốt rồi, nếu mà nó bớt đau như vậy thì mình uống đúng rồi.
5: Rất là tốt.
3: Ủa, cái đau nhất của bà bị bao lâu rồi?
5: Em á.
3: Cái đau nhất?
5: Cái đau nhất em á?
3: Vâng.
5: Em nghĩ như từ ngày em sang Mỹ giờ ấy.
3: Vậy.
5: Tựa như khí hậu ấy. Chứ ở Việt Nam hay là mình đổ cho, tại vì mình còn trẻ, mình quá là vất vả lam lũ đấy. Rồi đến khi bây giờ mình lớn tuổi rồi thì nó mới ra như vậy. Mà em nghĩ em đau, em thử xem là con này năm nay nó 5 tuổi rồi. Ừ, từ ngày em đau trước cái con cháu ngoại sanh 5 tuổi, mà bây giờ năm nay nó 5 tuổi, hôm qua hôm kia rồi là em đau phải 5 năm ấy.
3: Vậy.
5: Vâng, thế mà em uống 3 lọ rồi thì em thấy nó khỏi mất lúc nào ấy, em cũng không biết à.
3: Vậy.
5: Thế mà bây giờ đến cái lọ này là lọ thứ 4 thì em mới uống được có mấy ngày thì em mới thấy con em nó đau, thì em mới nghĩ lại, em mới cảm thấy mà ơ, thế thì tao uống cái thuốc này hay thật, từ ngày tao uống giờ tao không phải uống luôn. Uống một viên Advil này, em không phải uống đến một viên Advil nào nữa.
3: Ồ, chứ hồi xưa đau là cứ phải Advil.
5: Ngày nào phải uống 2 viên, có phải em phải uống 4 viên.
3: Vậy.
5: Mỗi một bữa em phải uống 2 viên, mà nó cứ đau đến nỗi mà có khi con em nó bảo sao mẹ khóc. Bảo chạy chúa thì sao tao đau lắm, chạy chúa tôi không biết làm tao đau cái gì nữa. Mà đến nỗi khi em nghĩ ra em bảo chạy chúa tôi, có khi nào đau quá mà đi bác sĩ mà người ta lại bảo mình phải tháo khớp. Mình cứ nghĩ những người phải tháo khớp ấy. Thì em sợ quá, em bảo lại chú tôi lại bị nhỡ bị xương sảo làm sao, lại bị tháo khớp thì bố mẹ người ta. Thế là em mới bảo rằng thì là em cứ nghe đài, em mới bảo mùa đài nên uống. Thế là em uống thì không biết nó khỏi mất từ lúc nào, em chẳng biết. Thế đến bây giờ thì em mới cảm thấy em từ hôm cháu nó đau thì em mới nghĩ em bảo ơi Giêsu, thế thì đến cả 2 năm nay ta không phải uống một viên Advil là nữa rồi. Chúng ta khỏi về cái thuốc này rồi. Thế mà chắc em nghĩ rằng chắc em cứ giữ cái thuốc này em uống phải hết đời em. Mà em cảm thấy uống như là người nó lại có vẻ mọng mày ra nhỉ.
3: Vậy. Thế người nó khỏe ra.
5: Khỏe da, da dẻ trông tươi tắn hồng hào mà khỏe mạnh.
3: Tốt.
5: Rất là tốt.
3: Mấy người lớn tuổi uống cái này cũng đều thấy vậy.
5: Vâng.
3: Người nào cũng thấy là uống thấy.
5: Nên em thì em cũng bận lắm, chẳng có thì giờ mà gọi lên đài, mà cảm ơn bác sĩ thì em cũng quảng cáo rất là nhiều người rồi. Em bảo lại chú tôi viên thuốc này rất là hay, hay vô cùng là hay. Rất là hay.
3: Vậy.
5: Rồi cho đến lại nói đến những ngày mà làm quá sức mình á. Các cái năm mà em chưa có uống á, thì cứ cuối năm này này thì em cứ đi gói bánh chưng á. Em gói bánh chưng thì em đau lắm. Để chú tôi chỉ gói khoảng chừng độ 2.000 cái là đau rồi đấy. Thế nhưng mà cũng cứ cố gói cho đến phải được đúng 3.000 thì mới nghỉ. Thế mà cái năm vừa rồi em cũng gói 3.000 cái mà no, không phải uống một viên áp dụng nào. Không đau. Không đau. Không đau. Mà kể cả đến lúc mình làm rất là mệt mỏi mà không đau nữa, thì em thấy cũng rất là tốt. Em cũng cảm ơn bác sĩ.
1: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bà bị đau nhức khớp xương rất là nặng, và sau đó đã uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, đã khỏi hẳn cái bệnh đau nhức của bà ta. Và tiếp theo đây có một anh bị vọt bẻ, chuột rút, tê nhức tay chân, mệt mỏi. Và sau khi uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10 như bà vừa mới uống, thấy hết bệnh và người khỏe ra. Anh cho biết như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Cho anh uống anh thấy được bớt được những cái gì?
6: Bớt nhiều lắm bác sĩ, bớt nhiều bệnh lắm á. Bớt y tỷ như thường thường tôi bị mà chuột rút á, bị gặp bẻ giò á. Mà tôi từ ngày tôi uống tới giờ tôi không thấy bị cái đó nữa.
3: Vậy đó hả?
6: Dạ. Cái thứ hai nữa là cái thuốc cái bệnh mà tê tay chân này đó. Nằm tay chân này nó bị tê, thường thường nằm ngủ thì cái tay chân nó tê làm như là nó không có máu, nó chạy không đều vậy đó. Nó nhức, nó tê mà nó nhức. Cái thứ hai nữa là con người nó, mình không uống thuốc nó không uống á. Nó làm như là mình hôm nay có 40 chưa tới 50 nữa, mà làm như là mình 60 thì già, có người nó khó.
3: Tức là nó quại người á.
6: Nó quại đó. Đi làm không nổi. Mỗi lần đi làm về bắt vợ tôi phải bóp cái giò nó tê, cái giò nó nhức á. Máu nó dồn, làm như máu nó dồn tại mình đứng không á. Mà từ ngày tôi uống tới giờ thấy quá trời khỏe luôn. Uống đâu chắc hơn 3 chai à. Tôi order nhiều lắm mà tôi order hình như cũng cái mấy chai vậy.
3: Uống cái ma tông tới chai thứ mấy thì bắt đầu nó thấy nó khỏe?
6: Hình như tôi uống có 2 chai à.
3: Là bắt đầu thấy khỏe.
6: Thấy khỏe rồi đó.
3: Mỗi ngày uống khoảng 1-2 viên.
6: Dạ, mỗi ngày uống trung bình là 2 viên.
3: À.
6: Nhưng mà có khi nhớ uống, khi không nhớ. Nhưng mà khi từng gửi có bạn bè lại nhậu thì thường bỏ hết không uống. Thì từng cũng bỏ 1-2 ngày vậy. Cũng 1-2 ngày vậy. Có khi nhớ uống ngày có 1 viên à.
3: Như vậy cái thuốc ma tôi uống cũng tốt cho cái cơ thể.
6: Dạ, nó rất là tốt. Tôi rất là thích cái thuốc đó. Thành ra tôi uống rồi. Tôi mua tôi cho bạn bè đâu biết bao nhiêu đó.
3: Mấy người uống có thấy tốt không?
6: Mấy người uống, có thằng bạn tôi kế bên đây nữa là nó bị chủ nó uống vô, nó thấy nó không có nữa.
3: Vậy
6: nó mất tiêu rồi. Dạ, cũng cảm ơn bác sĩ nhiều.
3: Dạ vâng.
1: Và quý vị vừa nghe qua một anh đó là bị chuột rút vọt bẻ, tê nhức tay chân mệt mỏi, và sau khi uống cái thuốc ma tông tức là cái chai số 10 đã hết hẳn những cái bệnh kể trên.
0: Xin trở lại với bác sĩ, thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm một chút xíu. Lúc nãy tại có nghe bác sĩ nói về chai thuốc dược thảo số 10, vậy thì bác sĩ có thể kể một chút xíu chi tiết hơn về chai dược thảo số 10 Marathon này không ạ?
1: Thì cái thuốc Marathon này gồm có sâm nhung và tổng hợp 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng như là nấm linh chi, hà thủ ô, aloe vera, artichoke, trà xanh, tinh chất hột nho, nhầu bạch quả, rong biển, cỏ non lúa mì, Mỹ nó gọi là wheatgrass, lá xương rồng, trái khổ qua, quế, cam thảo, gừng, tỏi nghệ, pentaphi, hoàng kỳ, sữa ong chúa, milcrystal tức là cái cây gai sữa tốt cho những cái bệnh về gan, rồi cám lúa mạch là oak plant, cây nữ lan là valerian, cái dandelion tức là cây bồ công anh đó, rồi cộng thêm những cái vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Thì cái thuốc sâm nhung Marathon là một trong những cái loại thuốc có nhiều và đầy đủ những cái loại dược thảo tinh quý nhất. Thì ngoài việc giúp cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh khí, thì cái thuốc sâm nhung Marathon còn có thể có những cái hiệu nghiệm sau đây. Thứ nhất là mát gan bằng cách lọc máu, khử độc, bớt nám, tiêu mụn, giúp da mịn màng, bổ cho thận, làm bớt đi tiểu đêm, đỡ đau lưng, dưỡng cho tim tức là giảm đau nhói ngực, khỏe cho phổi, hạ đờm, chống ho, bồi bổ óc, làm tăng trí nhớ, sáng mắt, tinh tai, ngủ ngon, điều hòa những rối loạn về tiêu hóa như làm nhuận tràng, dễ tiêu, giảm đau bao tử, giúp làm giảm cao máu, hạ tiểu đường, bớt cholesterol tức là bớt mỡ ở trong máu, bớt về vấn đề phong thấp tức là giảm đau nhức khớp xương, xương sống, gân cơ, bắp thịt, giúp ngăn chặn bệnh loãng xương, mục xương, giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức vọt bẻ, chuột rút, tăng cường và điều hòa hệ miễn nhiễm, ngăn ngừa cảm cúm, giảm dị ứng, chống thoái hóa, giảm lão hóa, có thể làm giảm tóc bạc, bớt rụng tóc. Nói chung là cái thuốc ma tôi đã làm điều hòa những cái rối loạn ở trong cơ thể. Thường thường tôi khuyên nên uống thuốc Marathon tức là cái chai số 10 này mỗi ngày từ 1 tới 2 viên để giúp bồi bổ ngũ tạng, đả thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thì cái tên thuốc rất là dễ nhớ, như là các lực sĩ chạy bộ Marathon hay là quý vị cứ nói là chai số 10.
0: Và đến đây thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Tài cũng xin gửi lời chào tới tất cả những quý thính giả đang nghe đài, cũng như là gửi lời chào trân trọng tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Hy vọng rằng sẽ gặp lại bác sĩ trong chương trình Thấu Sâu kỳ tới.
1: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị. Hẹn quý vị vào chương trình tới.
0: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
7: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến và Tùy Hương tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây hai bài viết với nhan đề Ca nhạc sĩ John Mayer và Mike Brand, Tình khúc nào con tim còn nhớ mãi.

0: ca nhạc sĩ John Mayer.
1: John Mayer là một ca nhạc sĩ nổi tiếng hiện nay, từng đoạt giải âm nhạc Grammy năm 2003 với bài hát Your Body is a Wonderland, thân em là vườn địa đàng. John Mayer là một trong những tay đàn guitar điệu nghệ nhất hiện nay của nước Mỹ.
0: Tên thật là John Clayton Mayer, sinh năm 1977 tại tiểu bang Connecticut. Lúc còn ở tiểu học, John Mayer thích thổi kèn clarinet. Cũng nhờ thế, nhạc lý của anh vững vàng để chuyển đổi dễ dàng sang các nhạc cụ khác. Vào một tối, khi anh xem cuốn phim Back to the Future, trong đó có diễn viên đánh đàn guitar rất điệu nghệ và trở thành nguồn cảm hứng cho Mayer về sau. Sau cuốn phim này, John Mayer nhất quyết học guitar.
1: Năm 13 tuổi, anh có trong tay cây đàn guitar đầu tiên trong đời, học nhạc tại trường Đại học Berkeley và rời cư sang thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia năm 1997. Nhờ sự hỗ trợ của một nhà sản xuất, Mayer thu đĩa hát đầu tiên mang tên Inside Wants Out. Mặc dù chưa được hãng lớn ký hợp đồng, nhưng bài hát đơn đầu tiên trong đĩa mang tên No Such Things, vô nghĩa, đã được nhiều người chú ý và tìm mua đĩa hát của anh. Đây là bài hát đầu tay biểu diễn tiếng đàn guitar của John Mayer. Đĩa hát Inside Wants Out về sau được hãng Columbia phát hành năm 1999. Sau đĩa hát này, khả năng trình diễn và âm nhạc của John Mayer bắt đầu được giới chuyên nghiệp lưu ý. Đến tháng 3 năm 2000, vào lúc xuất hiện trong một chương trình biểu diễn, anh được giới sản xuất của hãng Aware để ý.
0: Đến năm 2001, hãng Aware phát hành đĩa hát Room for Square riêng trên mạng Internet. Cũng vào năm này, hãng Aware được hãng lớn Columbia muốn sáp nhập và giành quyền phát hành các ca khúc của các nhạc sĩ dưới hợp đồng của Aware. Cũng nhờ thế, John Mayer đã được chọn

0: Đến cuối năm 2002, đĩa hát Room for Squares đã đến tay hầu hết các đài phát thanh Mỹ và nhiều bài hát của John Mayer được phát thanh liên tục. Trong số bài này, bài hát Your Body is a Wonderland, Thân Em là Vườn Địa Đàng đã chiếm đầu bảng. Bài hát rất dễ thương, ca ngợi tình yêu và những gì hai người đang yêu cảm nhận cho nhau.
1: Vào năm 2003, John Mayer đoạt giải Grammy dành cho ca sĩ nhạc đương thời hay pop hay nhất trong năm với bài hát Thân Em là Vườn Địa Đàng. Đối với John Mayer, sự nghiệp âm nhạc đã thành đạt khá sớm, nhất là bài hát Thân Em là Vườn Địa Đàng anh sáng tác vào năm 16 tuổi. Anh không ngờ chỉ 10 năm sau, bài hát đã đứng đầu bảng xếp hạng và đoạt giải âm nhạc.

0: quý của Mỹ.
1: Năm 2003, hãng Columbia phát hành đĩa hát thứ nhì mang chủ đề Heavier Things và được giới bình luận yêu thích và có số bán cao. Bài hát đơn trong đĩa mang tên Daughters đã xếp số 1 của Billboard và đoạt giải Grammy năm 2005 dành cho bài hát hay nhất trong năm. Daughters, con gái, nói về quan hệ giữa bố con từ lúc nhỏ cho đến khi trở thành thiếu nữ, đi lấy chồng và trở thành những người mẹ sau này. Bài hát rất nhân bản và đó cũng là thông điệp gửi đi từ các bài hát của John Mayer.
0: Với tài năng ngày càng phát triển và trưởng thành, John Mayer những năm sau này đã được các tay đàn anh mời đến tham dự trong các chương trình biểu diễn. Trong số này là B.B. King, Erica Clapton, ngay cả nhạc sĩ jazz cũng mời anh đến như John Scofield và Herbie Hancock. Tên tuổi của John Mayer không những lớn mà còn được xếp ngang hàng với những tay chuyên nghiệp mà anh từng mơ ước trở thành.
1: Năm 2006, John Mayer trình làng đĩa hát thứ ba sau vài năm đi lưu diễn, đĩa hát mới mang tên Continuum tiếp diễn. Trong số các bài hát được chọn, John Mayer cho biết ca khúc Gravity, hấp lực, là bài hát quan trọng nhất trong cuộc đời sáng tác của anh. Bài hát này nói về sự dằn vặt trong đời anh tìm cách trỗi dậy, trong khi có những sự việc trong đời sống cứ tìm cách kéo anh lại như sức hút của quả đất.
0: Ngoài bài hát Gravity, một trong những bài hát được yêu thích nhất trong đĩa hát thứ nhì phát hành vào năm 2006, phải nhắc đến bài Waiting on the World to Change, chờ để thế giới thay đổi, mang lời kêu gọi quan tâm cho sự tàn phá của con người đối với quả đất, từ chiến tranh đến môi sinh và đời sống của người nghèo trên thế giới. Đĩa hát Continuum được đề cử đến 5 giải Grammy và John Mayer thắng 2 giải nhờ bài hát này. Waiting on the World to Change được xem là bài hát hay và quan trọng nhất của John Mayer.

0: My Brand, tình khúc nào con tim còn nhớ mãi.
1: Nhân dịp 35 năm ngày ca sĩ Mike Brand qua đời, một vở ca nhạc kịch mang tựa đề Laisse Moi T'aimer kể lại sự nghiệp của anh được diễn tại Paris. Cuộc đời của Mike Brand mang đậm dấu ấn chồng chéo của sự may mắn và nỗi bất hạnh, khao khát danh vọng có lẽ đã đẩy giọng ca này đến bên bờ vực thẳm. Sự nghiệp của Mike Brand thật ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn có 5 năm, nhưng đủ để cho anh trở thành một trong những biểu tượng của làng nhạc nhẹ tại Pháp những năm 1970. Tên thật là Moshe Brand, anh sinh năm 1947 tại đảo Syrup, một năm trước ngày đất nước Do Thái được thành lập. Gia đình anh người Ba Lan gốc Do Thái, cha mẹ anh sau khi thoát chết từ trại tập trung Auschwitz đến định cư tại thành phố Haifa.
0: Theo lời kể của người mẹ, do ra đời trong hoàn cảnh hết sức bấp bênh nên anh chỉ biết nói khi lên 5 tuổi. Thời còn nhỏ, Mike chỉ thích vẽ và hát. Tại trường lớp, anh là đứa con trai duy nhất tham gia vào ca đoàn thiếu nhi. Mike bỏ học năm 13 tuổi và bắt đầu đi làm để phụ giúp cho gia đình. Cùng với một người anh trai, Mike đã thành lập ban nhạc và bắt đầu đi hát vào năm 15 tuổi trong các quán nhạc, khách sạn và tiệc cưới. Thời gian đầu, ban nhạc chỉ trình diễn các ca khúc Anh, Mỹ nổi tiếng của Elvis Presley, Tom Jones và nhóm The Platters. Mike Brand lúc đó chưa phải là nghệ danh của ca sĩ mới vào nghề, và do không thạo ngoại ngữ nên anh chỉ hát theo cách học thuộc lòng các phiên âm.
1: Trong vòng 5 năm liền, ban nhạc liên tục đi trình diễn, nhưng Mike chỉ ước mơ khởi nghiệp hát solo, nuôi mộng trở thành một ngôi sao nhạc rock như Elvis, hay nổi tiếng không thua gì thần tượng của anh là Tom Jones. Với lối biểu diễn rắn chắc, cứng cựa đầy nam tính, dịp May đầu tiên đến với anh vào mùa đông năm 1968. Mike lúc đó 21 tuổi, trong một đêm biểu diễn tại hộp đêm Baccarat Club tại thành phố Tehran. Anh lọt vào mắt của thần tượng nhạc trẻ người Pháp, Sylvie Vartan, trong lúc cô đang lưu diễn vùng Trung Cận Đông. Theo lời kể của Sylvie Vartan, ít có ai mà có được một giọng hát khỏe khoắn như vậy, và nhất là có thể hát nhiều loại nhạc từ Ray Charles đến Beatles, từ Elvis đến Sinatra. Ngạc nhiên trước chất giọng của Mike, Sylvie Vartan đề nghị anh sang Pháp lập nghiệp.
0: Giai đoạn đến Paris thử lửa đặt ra cho ca sĩ trẻ tuổi nhiều thách đố. Trước hết cũng vì các rào cản ngôn ngữ, Mike không hề biết một chữ tiếng Pháp và chỉ nói bập bẹ tiếng Anh. Khi đặt chân đến Pháp vào mùa hè năm 1969, Mike chỉ có trong túi số điện thoại của Sylvie Vartan. Nhưng thật không may, vì vào lúc đó, cô lại đang lưu diễn vòng quanh nước Pháp. Sau nhiều lần gọi mà không ai bắt máy, Mike nản chí, quyết định trở về Do Thái. Nhưng giờ chót là gặp được anh trai của Sylvie. Lúc đó, anh mới được giới thiệu với nhà sản xuất Eddie Barclay, chủ nhân của hãng đĩa nổi tiếng cùng tên, và nhất là bà Monique Le Marsis, giám đốc chương trình đài phát thanh RTL. Nhờ sự gửi gắm và đỡ đầu của họ mà sự nghiệp của Mike mới cất cánh.
1: Tại Pháp, lần đầu tiên Mike Brand ký hợp đồng ghi âm dài hạn vào năm 1970. Bài hát tiếng Pháp đầu tiên mà anh cho ra mắt là nhạc phẩm Laisse Moi T'aimer, Hãy Để Ta Yêu Em. Theo lời kể của nhạc sĩ Jean-Claude Vanier, do không biết nói tiếng Pháp nên Mike khó mà phát âm thật chuẩn. Anh buộc phải học cách phát âm đến nỗi quên ăn, quên ngủ. Bài hát chỉ được hoàn tất sau 260 lần ghi âm thử. Nhưng nhờ vào tính kiên trì, Mike rốt cuộc đã vượt qua trở ngại. Phần thưởng đền bù cho nhiều tháng thử thách thật xứng đáng. Gần 2 triệu bản của bài này được bán trên thị trường vào đầu năm 1970. Mike Brand ghi âm lại ca khúc này trong nhiều ngoại ngữ, kể cả tiếng Đức và tiếng Ý.

0: Từ đó trở đi, hầu hết các bản nhạc mà Mike Brand ghi âm đều trở thành đĩa vàng. Anh liên tục xuất hiện trong các chương trình ca nhạc truyền hình của Guy Lux và Carpentier với hình ảnh của một chàng trai đào hoa, một playboy với chất giọng mượt mà say đắm, làm thổn thức hàng triệu con tim phái nữ. Tuy ăn khách, nhưng Mike vẫn còn thiếu tự tin nơi vốn liếng ngoại ngữ của mình. Có lẽ cũng vì thế mà anh đã từ chối tham gia vào vở ca nhạc kịch Hair cũng như một số dự án quay phim.
1: Sự thành công nhanh chóng của Mike Brand đã biến anh thành một trong những thần tượng mới của giới trẻ thời đó. Chân dung của anh chiếm trang đầu báo chí và vượt qua mặt cặp vợ chồng Johnny Holiday và Cindy Barton. Vào mùa thu năm 1971, Dalida mời anh hát mở đầu trong đợt trình diễn của cô tại nhà hát Olympia. Vài tháng sau, một lần nữa, anh lại phá kỷ lục số bán với hai nhạc phẩm Say My Prayer, Lời Cầu Nguyện Của Tôi và Kizora. Ai biết được, nguyên tác bài này là một ca khúc tiếng Ý của Jose Feliciano mà Mike đã khám phá nhân dịp đi hát tại liên hoan ca nhạc San Remo.
0: Tuy thành công vượt bậc, nhưng Mike Brand hơn bao giờ hết lại có vẻ cô đơn. Tuy lúc nào cũng có nhiều người ở xung quanh, nhưng anh lại không được sống gần gũi với gia đình, không có người thân để nương tựa và hầu như không có đời sống riêng tư về mặt tình cảm. Các quan hệ thường ngày chỉ đơn thuần là nghề nghiệp. Theo lời kể của gia đình, thì anh tìm cách khuây khỏa bằng cách chơi túc cầu vào mỗi buổi sáng Chủ nhật. Nhịp độ làm việc và lịch lưu diễn dồn dập đã khiến cho anh bị chứng mất ngủ kinh niên. Mike bắt đầu dùng thuốc an thần để giảm stress.
1: Trong 3 năm sau đó, Mike tiếp tục ăn khách với các bản ghi âm, nhất là nhạc phẩm Rianculama, Chỉ Một Giọt Lệ. Đây là giai đoạn mà Mike Brand lưu diễn nhiều nhất ở ngoại quốc để giới thiệu các album của anh từ châu Âu sang ra Na Đại, từ Nhật Bản sang Úc Đại Lợi. Càng đi diễn, Mike lại càng lún sâu vào chứng trầm cảm. Mẹ của anh bắt đầu lo lắng về việc anh dùng nhiều thuốc ngủ và nhất là về những mối quan hệ trong nghề nghiệp của con mình. Theo bà, sự thành công của Mike Brand lôi kéo rất nhiều người chỉ muốn trục lợi, chẳng hạn như nhà sản xuất Simon Winthrop. Bằng mọi cách, họ ký nhiều hợp đồng lưu diễn bất kể điều đó có ảnh hưởng đến sức khỏe của anh hay không.
0: Dấu hiệu đầu tiên cho thấy Mike Brand ngày càng bị suy yếu là vào đầu tháng 5 của năm 1974. Trước 4.000 khán giả Pháp, Mike không kết thúc buổi biểu diễn và đột ngột rời sân khấu. Tranh chấp giữa ca sĩ và các nhà sản xuất tăng thêm một bậc tại thành phố Cambridge. Anh bị thương ở tay sau khi đập vỡ tấm gương lớn trong phòng thay đồ sau một trận cãi vã. Theo lời khuyên của hai vợ chồng Johnny Holiday và Sylvie Vartan, anh sang Thụy Sĩ nhập viện để điều dưỡng sức khỏe. Cuối tháng 11 của năm 1974, trong lúc anh đang có mặt tại Geneva, anh toan tính nhảy lầu khách sạn để tự tử. Anh thoát chết nhưng buộc phải ngưng trình diễn vì bị gãy chân.
1: Tình trạng sức khỏe của Mike không ngừng dao động trong suốt những ngày tháng cuối đời vì chứng trầm cảm càng lúc càng nặng. Anh trở lại phòng thu và phát hành vào tháng Giêng năm 1975 hai bài hát mới, Chi Pourra Lui Dire, Ai Có Thể Nói Với Nàng, và Elle A Gardé Ses Yeux d'Enfant, Mẹ Còn Đôi Mắt Trẻ Thơ. Nhưng bài hát cuối cùng của Mike Brand là nhạc phẩm Đi Lui, Nói Với Nàng. Ca khúc này là nguyên tắc tiếng Pháp của nhạc phẩm lừng danh thế giới Feeling, ăn khách qua giọng ca của Maurice Albert.
0: Trước sự thành công của album này, Mike Brand có vẻ như đang yêu đời trở lại, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Ngày 25 tháng 4 của năm 1975, ca sĩ này thật sự vĩnh viễn ra đi vào năm 28 tuổi sau khi nhảy lầu từ sân thượng. Cái chết đột ngột của anh đã khiến cho cả làng nhạc Pháp bị sốc, hàng triệu người hâm mộ bàng hoàng thương tiếc thần tượng của họ. Mike Brand được gia đình đưa về Do Thái, chôn cất tại Haifa.
1: 35 năm sau ngày qua đời, Mike Brand vẫn còn một tầng lớp hâm mộ đông đảo. Sự ra đi của anh vẫn còn nhiều điều bí ẩn nên báo chí đã có một thời gian đồn đại và tung ra nhiều giả thuyết khá giật gân về cái chết của anh. Sự nhiệt tình của fan giúp duy trì tên tuổi của Mike Brand trong lòng người mến mộ.
0: Sau hơn 3 thập kỷ, các tuyển tập của anh vẫn tiếp tục ăn khách. bán ở mức trung bình khoảng nửa triệu bản một năm. Trường hợp của Mike Brand không chỉ đơn thuần là câu chuyện của một tài năng nổi tiếng chớp nhoáng, nhanh đến nỗi một tâm hồn nhạy cảm như anh không đủ nghị lực để ứng phó.

Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi hai bài viết với nhan đề ca nhạc sĩ John Mayer và Mike Brand, tình khúc nào con tim còn nhớ mãi, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục kế tiếp liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục Tảng Bàn Văn Hóa Đông Tây trong để hôm nay cùng Việt Tiến và Thị Hương. Và bây giờ, trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

Vâng, và kính thưa quý vị khán giả, bây giờ là 8:37 trong phòng ghi âm của chúng tôi, và hôm nay là thứ năm 17 tháng 9 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 7 tháng 8 âm lịch của năm Bính Ngọ. Chúng ta còn không nhiều thời giờ để cùng chia sẻ đến với nhau những cái câu chuyện nó xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta trong những ngày vừa qua. Thưa quý thính giả, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây. Trong những ngày vừa qua đó thì lại có nhiều những cái câu chuyện mà vị tiến quốc được cùng chia sẻ đến quý thính giả. Trước hết là một người được cho là thủ lãnh của một cái nhóm, một cái đơn vị Antifa tại Dallas, vừa mới bị bắt sau hai vụ hành hung và cản trở giao thông ở ngay bên ngoài hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đảng Cộng Hòa được tổ chức tại Dallas, Texas. Thưa quý vị khán giả, và thủ phạm là ai? Là Hunter David Holmes, một thanh niên mới có 23 tuổi thôi, là nam giới nhưng mà tự nhận mình là nữ giới. Thưa quý vị khán giả, và anh ta dùng cái tên giả, dùng tên là Page, đã từng di chuyển trên khắp cả Hoa Kỳ để mà tham gia vào những cái hoạt động bạo lực của Antifa, thường xuất hiện trong cái trang phục tác chiến và đăng nhiều những cái thông điệp đe dọa trên mạng xã hội. Cục điều tra liên bang đã từng khám xét nhà của Holmes nhưng mà không có thể truy tố được anh ta. Holmes lãnh đạo một cái nhóm lữ đoàn gọi là lữ đoàn giải phóng cộng đồng, và đồng bọn của Holmes là Adrian Garcia cũng đã bị bắt trong cùng một cái đợt đó. Thưa quý vị khán giả, trong cùng một cuộc biểu tình vì hành hung cảnh sát. Cái vụ việc đó nó diễn ra trong cái bối cảnh là Dallas tồn tại một cái mạng lưới Antifa đầy bạo lực, từng có 16 thành viên bị kết án liên bang vì âm mưu tấn công cơ sở của cơ quan di trú và hải quan. Sau khi được tại ngoài đó thì Holmes đã đăng một cái đoạn video lên mạng xã hội và thừa nhận những cái hành vi cũng như là những, và tuyên bố rằng là anh nghi phạm không hề cảm thấy hối hận. Qua cái sự kiện này, chúng ta tự hỏi tại sao Đảng Dân Chủ luôn né tránh gọi Antifa là khủng bố. Thưa quý vị thính giả, cái vụ bắt giữa Hunter David Holmes còn được biết đến với cái tên là Doberman, làm thủ lĩnh một cái nhóm, một cái đơn vị nhỏ Antifa tại Dallas, một lần nữa phơi bày một cái sự thật mà nhiều người đang cố tình mà lảng tránh. Đó là cái gì? Đó là Antifa không phải là một cái ý tưởng, càng không phải là một khái niệm, mà thực chất đây là một cái tổ chức cực tả, có cấu trúc, có lãnh đạo, có đồng phục, có nguồn tài trợ và có cả những cái hành vi bạo lực có tổ chức. Những cái hình ảnh quen thuộc của Antifa trong các cuộc bạo loạn mà chúng ta thường thấy là họ thường xuất hiện với mũ bảo hộ này, với mặt nạ chống độc, với áo giáp, đồng phục đen, cùng với những cái thiết bị bảo vệ đầy đủ nhất. Thưa quý vị khán giả, những cái thứ đó nó không thể nào xuất hiện từ một ý tưởng, mà những cái thứ như vậy nó chỉ có thể xuất hiện từ một nguồn tiền đủ lớn, và tiền đó không đến từ những người biểu tình bình thường mà nó đến từ các mạng lưới hậu thuẫn giàu có trong giới tài phiệt cực tả. Những người xem Antifa như là một cái thứ công cụ chính trị để gây áp lực lên xã hội Hoa Kỳ. Đó, có một cái điều đáng nói hơn ở đây thưa quý vị khán giả, đó là dù Antifa đã gây ra hàng loạt những cái vụ bạo loạn, những cái vụ hành hung, phá hoại tài sản, tấn công cảnh sát và thậm chí là âm mưu tấn công cả cơ sở liên bang, nhưng mà không có bất kỳ một cái nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ nào từ trên cho xuống dưới lên án tổ chức này. Khi mà Tổng thống Donald Trump đã từng tuyên bố Antifa là một cái tổ chức khủng bố nội địa thì họ lập tức phản đối. Khi được yêu cầu lên án Antifa trong cuộc tranh luận, chúng ta nhớ lại là vào cuộc tranh luận vào năm 2020 giữa Tổng thống Trump và ứng cử viên của Đảng Dân Chủ thời bấy giờ là ông Joe Biden, thì ông Joe Biden đã từ chối, không có công nhận Antifa là một cái tổ chức, mà ông ta tuyên bố Antifa chỉ là một ý tưởng. Quý vị có thấy nó, cái điều mà ông ta tuyên bố nó là bất cập không? Một cái ý tưởng
mà đã phải khiến cho FBI phải khám xét nhà. Một ý tưởng mà có thủ lãnh, một ý tưởng mà có đơn vị, có nhóm, có đội, có cả mạng lưới, có vũ khí, có kế hoạch để tấn công và có cả đồng phục. Và có cả những cái tuyên bố đe dọa giết người được đăng tải trên mạng xã hội. Tất cả những cái thứ đó, nó không thể nào xuất hiện qua một cái ý tưởng, thưa quý vị tác giả. Cái câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao? Tại sao Đảng Dân Chủ lại kiên quyết bảo vệ cái tổ chức khủng bố nội địa Antifa như vậy? Họ thấy được cái gì ở tổ chức này, thưa quý vị tác giả? Họ chờ đợi cái điều gì từ một cái nhóm cực tả, cực đoan đã nhiều lần gây bạo loạn tại Portland, tại Seattle, tại Minneapolis và tại Dallas? Phải chăng Antifa là một cái lực lượng mà họ xem như là một cái đội quân đường phố, một cái đội quân sẵn sàng tạo áp lực chính trị khi mà cần thiết? Hay là họ sợ cái gì? Họ sợ mất đi sự ủng hộ từ các nhóm cử tri cực tả nếu dám lên án bạo lực, như họ đã từng hứa hẹn với một cái tổ chức khác, đó là Black Lives Matter, trong cái kỳ bầu cử năm 2020, như quý vị thính giả chắc là quý vị thính giả còn nhớ. Sau khi mà ông Biden vào được vào Bạch Ốc á, thì ngay lập tức cái nhóm Black Lives Matter, tổ chức Black Lives Matter đã nhiều lần lên tiếng đòi chính quyền của Đảng Dân Chủ Joe Biden phải trả công cho họ. Họ tuyên bố nếu mà không có sự ủng hộ của Black Lives Matter thì ông Biden khó lòng có thể vượt qua Tổng thống Trump, và đã đến lúc khi mà ông Biden vào được tòa Bạch Ốc rồi thì là đó là cái lúc mà chính quyền Biden phải thực hiện lời hứa, một cái lời cam kết đối với cái nhóm Black Lives Matter. Chắc quý vị có tiếng nhà còn nhớ những câu chuyện như vậy. Cái sự né tránh của Đảng Dân Chủ không chỉ là một cái bất nhất, mà nó còn vô cùng nguy hiểm, thưa quý vị khán giả. Khi mà một tổ chức bạo lực được bao che bởi những cái con người có quyền lực, thì nó sẽ mạnh hơn, nó sẽ liều lĩnh hơn, và nó có trở thành khó kiểm soát hơn. Antifa đã chứng minh cái điều đó qua từng cuộc bạo loạn, và khi họ được gợi ý, gọi là ý tưởng thôi đó, thì họ lại càng có lý do để tiếp tục hành động mà không sợ bị quy trách nhiệm. Là vì thưa quý vị, ai có thể quy trách nhiệm với một cái ý tưởng? Cử tri cần nhìn rõ sự bất cập đó. Một đảng phái luôn yêu cầu lên án chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, nhưng mà bản thân của họ lại từ chối lên án một cái tổ chức cực tả bạo lực, một cái tổ chức khủng bố đã được định danh, đã gây thương tích cho hàng trăm người và phá hoại hàng tỷ Mỹ kim tài sản công cộng. Một đảng phái luôn nói về an toàn cộng đồng, nhưng mà họ lại im lặng trước những cái nhóm tấn công cánh tả và cơ sở liên bang. Một đảng phái luôn nói về bảo vệ nền dân chủ, nhưng mà chính họ lại làm ngơ trước một cái tổ chức sử dụng bạo lực để đạt được mục tiêu về chính trị. Antifa không phải là một ý tưởng, thưa quý vị khán giả, mà Antifa đúng là một cái tổ chức. Và cái sự im lặng của Đảng Dân Chủ trước cái tổ chức đó là một điều mà cử tri không thể bỏ qua trong kỳ bầu cử quốc hội vào tháng 11 sắp tới, thưa quý vị khán giả. Là vì như quý vị khán giả thấy đó, những cái thành viên của một cái tổ chức gọi là Tổ chức Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ trong nội bộ của Đảng Dân Chủ đang nổi lên, và họ mang một cái tư tưởng cực tả. Họ đòi hỏi một cái sự thay đổi cái thể chế của xã hội Hoa Kỳ, và họ sẽ làm nếu như mà họ có cơ hội, thưa quý vị khán giả. Họ sẽ biến xã hội Hoa Kỳ trở thành là một cái xã hội chủ nghĩa. Và họ sẽ đi theo từng bước một. Đó là lời nói, đó là cái ý tưởng đã được chính một cái người đồng chủ tịch của đảng, của tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ đã từng
đã từng đồng ý trong một cái cuộc tranh luận, trong một cái cuộc nói chuyện ngay ở trên cái đài Fox News, thưa quý vị thính giả. Antifa trở lại, thưa quý vị thính giả, không phải là một ý tưởng, mà đó là một cái tổ chức cực tả, một cái tổ chức vô chính phủ, một cái tổ chức bạo lực. Và nếu như mà chúng ta chịu im lặng giống như là những người thuộc đảng Dân Chủ trước cái tổ chức đó, thì xã hội sẽ trở nên bất ổn, thưa quý vị thính giả. Và tháng 11 này chúng ta phải lên tiếng. Một cái ứng cử viên khác của đảng xã hội, của đảng Dân Chủ, thưa quý vị thính giả, ở địa hạt 62 Hạ Viện thuộc tiểu bang North Carolina, Bắc Carolina, đó là ứng cử viên đảng Dân Chủ Sally Hayden. Cái bà này bà đã gây phẫn nộ sau khi bà đã đăng một cái bức ảnh bà đứng trước cái khu lò hỏa táng của trại tập trung Dachau. Và thưa quý thính giả, đặc biệt đó là cái lời nhắn, là một cái đoạn chú thích ở dưới đó mới là đáng lên án. Bà chú thích cái gì? Bà nói rằng đây là nơi mà những người ủng hộ của Trump thuộc về. Việc mà bà sử dụng cái hình ảnh Holocaust để công kích đối thủ chính trị lập tức, nó khiến cho các tổ chức dân chủ rút toàn bộ sự ủng hộ dành cho bà. Điều tra của WRAL và The Assembly cho chúng ta thấy một cái điều là không chỉ riêng một cái hình ảnh đó, mà bà đã có nhiều những cái tài khoản mang tên Hayden từng đăng nội dung cổ suý cho bạo lực chính trị, xúc phạm người ủng hộ Tổng thống Trump, và thậm chí để biện minh cho những cái cuộc tấn công tình dục như là một cái bài học. Bà Hayden còn xuất hiện trong hai cái báo cáo cảnh sát vào năm 2024 với tư cách là người bị nghi ngờ trong hai vụ bạo lực gia đình. Cái này gọi là gặp mái đá gặp cổ đó. Dù đối mặt với chỉ trích và mất hậu thuẫn, nhưng mà thưa quý vị thính giả, nó đã quá muộn để mà có thể xóa tên của bà này ra khỏi lá phiếu. Chính vì vậy, tên của bà vẫn xuất hiện trên lá phiếu vào tháng 11 sắp tới, thưa quý vị thính giả, và chúng ta phải nhớ cái tên của bà này. Khi mà chính trị bắt đầu bị đầu độc bởi những cái lời nói từ Sally Hayden cho đến sự hệ sinh thái bạo lực của cánh tả, thì cái vụ việc của Sally Hayden không phải là một cái tai nạn truyền thông, không phải là một cái phút nóng giận, càng không phải là một cái sai lầm đơn lẻ, mà nó là một cái sản phẩm của một hệ sinh thái chính trị. Nó cho phép, thậm chí nó khuyến khích việc phi nhân hóa đối thủ. Khi mà một ứng cử viên đảng Dân Chủ đứng trước lò hỏa táng Dachau, nơi mà đã có hơn 40.000 người bị sát hại bởi Đức Quốc xã, bị đưa vào lò hỏa thiêu, rồi bà tuyên bố như vậy: những người ủng hộ Tổng thống Trump thuộc về nơi này. Cái ý của câu này muốn nói rằng những người ủng hộ Tổng thống Trump đáng bị cho vào lò hỏa thiêu của Đức Quốc xã. Đó không chỉ là một cái sự xúc phạm lịch sử, mà đó chính là lời nói vượt qua lằn ranh về đạo đức, biến đối thủ chính trị trở thành là kẻ đáng bị tiêu diệt. Và khi mà các tổ chức đảng Dân Chủ vội vã rút lại sự ủng hộ, họ không hành động vì nguyên tắc, mà họ hành động chỉ vì sợ bị liên đới. Bởi vì nếu như xét về bản chất, thì những cái lời lẽ của bà Hayden không hề xa lạ đối với trong cái môi trường chính trị mà chính họ đã góp phần để mà tạo ra. Bởi vì thưa quý thính giả, bà Hayden không phải là người đầu tiên lên tiếng cổ suý cho bạo lực chính trị bằng lời nói. Mà trước bà ta đã có nhiều những cái chính trị gia thuộc đảng Dân Chủ đã từng lên tiếng với những cái ý tưởng tương tự. Nó chỉ khác ở cái mức độ cũng như là cách mà diễn đạt mà thôi. Chúng ta còn nhớ thưa quý thính giả, từ cái nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump đó, thì một dân cử của tiểu bang California là bà Maxine Waters, trong một cái lần gặp gỡ những ủng hộ viên của mình ngoài đường phố,
Bà đã từng đứng giữa đường phố trước đám đông phẫn nộ của mình, kêu gọi tất cả những ủng hộ viên của bà quấy rối bất kỳ một cái thành viên nội các của Tổng thống Trump nào mà họ gặp được bất kỳ nơi đâu, nhà ga, trong tiệm tạp hóa, trong nhà hàng, thư viện, nghĩa là tất cả mọi nơi mà họ bắt gặp những cái thành viên của đảng của Tổng thống Trump thì họ phải hành động, họ phải quấy rối. Còn ông Chuck Schumer, thưa quý vị khán giả, đã từng tuyên bố rằng nếu thành viên của đảng Cộng hòa ngã xuống thì chúng ta sẽ đạp lên họ, sẽ dẫm lên họ. Khi mà tối cao Pháp Viện, khi mà quý vị còn nhớ là vào cái năm mà tối cao Pháp Viện lật ngược cái vụ án Roe kiện Wade để mà trả cái luật phá thai về lại cho từng tiểu bang đó, thì cái chuyện gì xảy ra, thưa quý vị khán giả? Vào thời gian đó, một cái nhân vật là chủ tịch của đảng Dân Chủ Thượng Viện là ông Chuck Schumer, ông ta đứng ngay trước tòa án tối cao, chỉ thẳng vào vào những cái thẩm phán và đe dọa rằng họ sẽ phải chịu trách nhiệm. Đó là một cái lời cảnh cáo đầy tính bạo lực, thưa quý vị khán giả, để mà gửi đến những cái người chỉ thực thi chức trách hiến định của mình mà thôi. Những cái lời nói đó không trôi vào khoảng không, mà chúng đã tạo ra một cái môi trường nơi việc tấn công người bảo thủ trở thành là chính nghĩa, nơi mà cơ quan di trú và hải quan bị mô tả như là một red circle, nơi mà những người ủng hộ Tổng thống Trump bị vẽ thành phát xít, trở thành là những kẻ độc ác, những người vô nhân tính, khi mà một nhóm chính trị liên tục tô vẽ đối thủ như là quỷ dữ. Họ không thể giả vờ ngạc nhiên khi mà bạo lực lại bùng lên, thưa quý vị khán giả. Không thể nào ngạc nhiên khi có hàng loạt những vụ mưu sát nhắm vào Donald Trump, Tổng thống Donald Trump, thưa quý vị khán giả, trong suốt nhiều năm vừa qua. Không thể nào ngạc nhiên khi mà một thanh niên bảo thủ như là Charlie Kirk đã bị Robinson ám sát vào ngày 10 tháng 9 của năm 2025. Chỉ vì Charlie bị gán nhãn là kỳ thị. Kỳ thị khi mà trên tay của ông không hề có bất cứ một thứ vũ khí nào khác ngoài cái microphone. Không thể nào ngạc nhiên khi mà các vụ tấn công cơ quan di trú và hải quan đã tăng vọt lên đến con số khủng khiếp là 1.300%. Một con số phản ánh rõ ràng hậu quả của việc biến lực lượng thực thi pháp luật trở thành là kẻ thù của nhân dân. Trong bối cảnh đó, việc các tổ chức dân chủ rút lại sự ủng hộ dành cho Biden không phải là một hành động đạo đức, mà là một cái động thái để mà phòng vệ chính trị. Bởi vì nếu như lên án Biden vì cổ suý cho bạo lực, thì họ phải nhìn lại chính bản thân của mình trước. Họ phải nhìn vào những cái phát ngôn đã gieo rắc cái mầm thù hận, những cái lời đe dọa được tung ra trước công chúng, những chiến dịch truyền thông biến đối thủ của mình trở thành là những con quái vật. Họ phải nhìn vào chính hệ thống mà họ đã xây dựng, thưa quý vị, nơi mà bạo lực bằng lời nói đã trở thành là công cụ, nơi mà sự phẫn nộ được nuôi dưỡng như là một chiến lược, nơi mà việc hạ thấp nhân phẩm của người khác được xem là kháng cự. Câu hỏi đặt ra ở đây, lúc này, không phải là liệu Biden có còn cơ hội chính trị cho mình hay không, mà câu hỏi được đặt ra phải là cái gì? Nếu những lời lẽ của các thành viên đảng Dân Chủ không dịu lại, nếu họ tiếp tục tô vẽ người bảo thủ cho cơ quan di trú và hải quan và các chính trị gia Cộng hòa như là những hung thần, như là kẻ độc ác, thì bạo lực xã hội và chính trị sẽ còn leo thang đến mức nào? Khi mà những cái lời lẽ, những cái lời nói biến con người trở thành là quỷ dữ, thì bạo lực luôn là một bước tiếp theo. Và nếu như không chấm dứt thứ ngôn ngữ đầu độc đó, thì Hoa Kỳ sẽ tiếp tục chứng kiến những cái vụ tấn công, những vụ ám sát, những hành vi cực đoan mà tất cả đều có thể truy ngược về một nguồn gốc, đó là lời nói đã vượt qua lằn ranh đạo đức. Và khi họ luôn lên tiếng cáo buộc đảng Cộng hòa là những người cổ suý cho bạo lực, gây chia rẽ, nhưng mà đó lại chính là cái hình ảnh của họ qua những cái phát ngôn, qua những của họ trong mỗi ngày, mọi lúc, mọi nơi, để mà tô vẽ
những cái người khác ý tưởng của mình trở thành là những hung thần. Đã đến lúc phải dừng lại, thưa quý vị tác giả. Dừng việc biến đối thủ trở thành là kẻ thù. Dừng việc dùng Holocaust như là một công cụ về chính trị. Dừng việc đe dọa thẩm phán, quấy rối quan chức, kích động đám đông. Bởi vì nếu không dừng lại, thì những con số như là mức tăng 1.300% các vụ tấn công trực diện vào cơ quan chi trú và hải quan sẽ chỉ là một cái sự khởi đầu. Và khi mà bạo lực trở thành là ngôn ngữ chính trị, thì nền dân chủ không còn là nền dân chủ nữa, mà nó sẽ trở thành là một chiến trường sôi động. Rất tiếc là thưa quý khán giả, chúng ta vẫn chưa thấy cái điểm dừng của những người thuộc đảng Dân Chủ trong việc tô vẽ những người, những cái chính trị gia bảo thủ trở thành là những hung thần của xã hội. Chúng ta rất tiếc là chúng ta vẫn chưa thấy cái điểm dừng của đảng Dân Chủ, thưa quý khán giả. Họ vẫn tiếp tục buông ra những cái lời lẽ đầy tính bạo lực, thưa quý vị. Vâng, và kính thưa quý vị, có lẽ đến đây thì vị tiết cũng xin được tạm ngưng chương trình cho giờ. Còn nhiều những cái vấn đề nữa vị tiết muốn được cùng chia sẻ nhưng mà không có đủ thời giờ, cho nên vị tiết xin được tạm ngưng nơi đây và hẹn gặp lại quý vị thính giả vào những lần kế tiếp. Trong đêm hôm nay thì vị tiết mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiếp mục tiếng đêm về đến với chúng ta, rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
0: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị, hôm nay khí hậu ở Bắc California lại bắt đầu hạ giảm thêm một tí nữa. Buổi sáng trời bắt đầu lạnh, bước ra ngoài phải khoác một cái áo. Thì không biết rằng là những ngày sắp tới thì nó sẽ ra sao. Có thể cuối tuần thì nhiệt độ nó gia tăng đôi tí, một chút xíu, nhưng mà nó không có nhiều lắm. Nói chung thì chúng tôi hy vọng rằng là cái nóng năm nay nó sẽ không có quay trở lại kịch liệt giống như những ngày một hai tuần trước nữa. Có lúc nó lên gần 100 độ, bây giờ thì chắc có lẽ là sẽ không có nữa, bởi vì chúng ta đã ở vào cái mùa thu. Thì mùa thu thì trời se lạnh, chứ đâu có mùa thu mà đổ mồ hôi được thì nó mới đúng sạch bở. Mùa thu mà đổ mồ hôi vừa ngồi vừa quạt đó, thì nó cũng không có đúng lắm. Nói gì thì nói, chứ ngày xưa ở Việt Nam, nếu mà quý vị nào mà còn nhớ vào tháng 12 khi mà chúng ta đón Thiên Chúa ra đời đó, chúng ta hát cái bài mà đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, vừa hát mà vừa cầm cái quạt ở trên tay, bởi vì trời có nằm nó nóng thật là nóng vào cái đêm Noel. Cái điều đó nó làm cho người ta cũng cảm thấy dở khóc dở cười. Lạnh lẽo Chúa sinh ra đời,
1: tưởng tượng hát chứ đó mà cầm cái quạt. Nhưng mà hình như là Noel là bên Úc đó nóng phải không anh?
0: Mùa này bên Úc đang là mùa, để coi, mùa này là mùa đông, sắp sửa tới mùa hè rồi, mùa xuân rồi con.
1: Yeah.
0: Tức là cái mùa nóng bên đây thì bên Úc lạnh, thì cái mùa nó hơi ngược lại một chút xíu. Bằng chứng là trong hồi mấy tuần trước ở bên đây thật là nóng, trong khi bên kia nhiệt độ chỉ có 50 mấy độ thôi. Và cái thời tiết bên Úc thì nó cũng có nhiều cái nó cũng khá lý thú. Bên Úc họ quan niệm là cái gì cũng vậy, nên để tự nhiên. Cho nên nếu mà cô đi đến những cái bãi biển để mà cô ngắm cảnh, hoặc là cô tắm biển, hoặc là cô... Nếu mà muốn tắm biển phải tới những cái bãi biển mà người ta làm nó sạch sẽ rồi đó thì mới tắm được. Nhưng mà những cái khu vực đó nó ít lắm, nó không có nhiều lần. Còn phần lớn là họ để tự nhiên hết. Tức là cái tiếng Việt Nam sau này người ta gọi cái đó là nguyên sinh đó. Tức là nó có làm sao để vậy. Rừng cũng vậy mà biển cũng vậy. Họ không có để con người mó tay vào, để cho nó phát triển tự nhiên. Cho nên những cái bãi biển ở bên đó cô tới, cô thấy nó rất là hoang vu. Và rồi ở dưới nước, rồi rong rêu cây cỏ, rồi nó mọc rất là tự nhiên ở dưới đó. Rồi những cái cây ở trên bờ cũng vậy. Ngoài trừ những cái bãi biển mà nó thành những cái phạt để người ta đến, người ta cắm trại hay là người ta tắm thì mới được dọn dẹp. Còn ngoài ra tất cả đều là nguyên sinh hết. Thì cái đó là cái mà bên người Úc họ quan niệm như vậy. Cho nên giữ nó ở vào cái mức tự nhiên. Và nó có một cái điều vui thứ hai đó. Là ở bên Úc, nếu mà cô nhìn vào bản đồ thì cô sẽ thấy đa số đó, người dân người ta sống ở những cái ven của những cái bờ gần ngoài bờ biển. Không riêng gì bên Úc, ở đâu cũng vậy. Thí dụ chẳng hạn cô nhìn California đi, đa số là chúng ta sống gần ở những cái nơi ở phía rìa ngoài biển. Còn ở phía trong là núi rừng hoang vu, đâu có ai ở trong đó. California cũng vậy. Nếu mà nhìn thì thấy phần lớn là ở cái rìa bên trái ở biển Thái Bình Dương, còn cái phần bên phải là núi rừng, không ai ở. Thì bên Úc cũng vậy, cả một cái nước Úc khổng lồ lớn như vậy thì phần lớn người ta ở vòng vòng vòng ở cái rìa phía bên ngoài. Ở phía bên trong nó vẫn là rừng núi hoang vu. Và nghe nói rằng còn có những cái sách dân mà ít người đó, thậm chí còn có bộ lạc ăn thịt người nữa, không biết là có hay không. Nhưng mà ở phía trong đó là không có người ở. Nếu mà đi vào đó nó mà gặp mà mấy ông mà chuyên môn ăn thịt người thì chắc có lẽ là thành cái dinner.
1: Ô bon final đúng không?
0: Thành dinner cho họ luôn. Và sống ở sát bãi biển nhưng mà cái vấn đề đánh bắt cá tôm cũng bị hạn chế, bởi vì họ không muốn những cái nguồn thực phẩm nó bị người ta thẳng tay người ta tiêu diệt, cho nên nó cũng có cái vấn đề hạn chế trong đó. Và đó là cái lý do mà ở gần sát biển nhưng mà qua bên đó mà cô muốn ăn đồ biển thì lại mắc hơn là những cái thực phẩm khác. Cho nên đừng nghĩ rằng ở cái bãi biển thì ăn đồ biển rẻ, nó cũng tùy nơi thôi. Cho nên bên Úc nó có những cái điều nó cũng vui vui như vậy. Rồi vấn đề thuế cũng vậy. Cái sale tax á, mình không biết họ tính sao nhưng mà họ đã tính vào cái giá rồi. Tức là lúc đó không có còn phải bấm máy tính tính tiền. Nếu mà có bấm thì để lấy receipt thôi, chứ không có còn bấm để mà cộng trừ nhân chia giống như bên Mỹ nữa. Cái món đó là 10 đồng, có nghĩa là trong cái 10 đồng đó đã có thế rồi.
1: Tức là tính mình luôn. Chỉ mua món đó là 9 đồng mấy thôi.
0: Tax include. Thì họ tính thẳng vào trong đó rồi. Cho nên nó gọn, không có cần phải rắc rối ngồi tính tiền thuế này thuế kia gì hết. Và dĩ nhiên cái thuế đó nó cũng có lúc nó sẽ lợi cho chính phủ. Bởi vì thí dụ chẳng hạn như ở San Jose chúng ta đi, cô cứ hình dung mà sale tax đó, tức là thuế mua bán đó, từ 9.5 mà
1: 10 chấm rồi anh.
0: Không, tôi đưa thí dụ thôi. Từ 9.5 mà bên phía chính quyền lên 9.75 đó. Là dân mà mua đồ nó đã dậy lên nền đạch rồi, nó phản đối rồi. Cái con số đó mà thật sự ra nó đâu có nhiều. Cô thấy không, thí dụ cô mua một cái món đó 10 đồng mà trả 9.5, có nghĩa là 95 cent, phải không? Mà nếu mà trả 9.75 có nghĩa là trả 75 cent. Phải không? Để coi, khoan.
1: Chứ đâu phải. 95 sen rồi. Hồi nãy anh trả 95 sen
0: 95
1: rồi.
0: Sen. Bây giờ 95 sen rưỡi. Có nghĩa là cho 96 sen đi. Tức là nó có lên có 1 sen à. Mà người ta đã phản đối. Hay là 2 sen. Xin lỗi, lên 2 sen. Tức là 97 sen.
1: Thưa anh, người ta phản đối là tại vì người ta mua với cái con số nó lớn như là mua xe nè. Anh mua xe hay là anh mua những cái món đồ mắc
0: không,
1: tiền.
0: Không, thì đó là cái lý do đó mà cô có đi ra tiểu bang no tax giống như Oregon, cô mua cái xe đó, cô đem về đây cô cũng không có né được. Tại về phải đóng cái thuế sale tax nhập vào California.
1: Đúng rồi.
0: Cho nên không có chạy đâu được hết trơn á. Nhưng mà cái lý do mà tôi đưa ra cái hình ảnh đó để cho thấy rằng cái vấn đề mà sale tax include đó, đôi khi nó cũng có lợi cho chính phủ. Thí dụ chẳng hạn như cái món đó đó, nó chỉ có là 9 đồng đi, phải không? Món nó 9 đồng, nếu mà tính thuế theo kiểu Mỹ đó, thì có phải chăng là cô chỉ chạc được là 9 đồng 75 sen, phải không? 9 đồng 75 sen, trong khi đó nếu mà người ta làm tròn lại cái con số 10 đó, không ai nói hết trơn á. Đâu có ai mà nói rằng, ồ, thuế mắc quá, tại sao 9.5 lên 9.75. Trong khi đó người ta nói, ồ, 10 đồng, đã có thuế trong đó rồi, thì chẳng ai thắc mắc hết. Và lúc đó nó có phải chăng chính phủ lợi được thêm mấy sen không? Mà cái mấy sen như cô nói nó tích tiểu thành đại, nhiều món thì nó sẽ trở thành một cái số tiền lớn. Cho nên cái đó nó cũng có lợi cho chính phủ nếu mà tính theo cái cách đó. À, không ai có thể lên tiếng khiếu nại bởi vì người ta không có để ý mấy cái sen lẻ đó. Nhưng mà những cái sen lẻ đó nó sẽ giúp cho chính phủ rất là nhiều trong cái vấn đề tiền bạc. Vâng, ở bên Úc và bên ví dụ như Canada, những cái tiền thuế mà sales tax, mình chỉ đưa cái thí dụ bên Mỹ để mình thấy cái sự khác biệt thôi, chứ cái sales tax bên đó cao lắm, nó rất là cao. Thí dụ bên Canada đó, cô mua là sales tax nó lên tới khoảng 15% lần, chứ không phải là 9 chấm mấy như mình đâu.
1: Wow, dữ vậy ha.
0: 15%. Và rồi những cái thuế khác đó, nó cũng cao hơn, từ thuế thổ trạch cho đến những cái thuế mua bán đó, nó cũng cao hơn. Đặc biệt là những cái thuế về gọi là thuế thu nhập đó. Thuế thu nhập mà ở có thêm những cái nguồn tiền khác nữa đó, nó lại càng cao hơn nữa. Thí dụ bây giờ tôi đưa ra thí dụ như thế này. Cô có căn nhà, rồi cô mua thêm căn nhà nữa, cô cho mướn. Thì tất cả những cái tiền mà cho mướn căn nhà thứ nhì, rồi tiền cô đi làm, rồi có phải nó gộp chung lại hết, nó trở thành cái lợi tức của cô, rồi cuối năm khai thuế không? Tức là tính chung vô hết. Nhưng mà ở bên Canada đó, cái tiền đó họ tính khác với cái tiền thuế lợi tức. Thuế lợi tức của chúng ta đi làm là đóng thuế đã cao rồi, nhưng mà còn cái thuế mà cho mướn căn nhà thứ nhì đó, theo như những người ở bên đó cho biết, nó cao lắm. Có nghĩa rằng là
1: đó là nhà anh kiếm lợi mà.
0: Nhưng mà nó cao đến mức mà người Mỹ nếu mà nghe xong đó thì sẽ té xỉu, bởi vì nó 50% lần cô.
1: Dữ vậy.
0: Có nghĩa là cô cho cái mướn cái nhà mỗi tháng 2.000 thì chính phủ vớt hết 1.000 rồi, gần như vậy. Cho nên qua bên cái vùng đó, nhất là có lần tôi đi cái show bên Montreal đó, tức là bên Quebec đó. Qua bên đó mà hỏi mà để đi kiếm nhà mà mướn đó rất là ít, gần như là không có. Nếu mà muốn mướn đó, chỉ có mướn apartment thôi. Hoặc là nếu mà muốn ở nhà thì chỉ có mua nhà thôi. Chứ cái nhà mà cái người ta mua để mà cho mình mướn đó, không có. Đâu có anh nào mà khùng mà mua cái nhà xong rồi để cái income cho mướn 2.000 mà bị mất hết 1.000. Cho nên họ không thèm cái chuyện đó. Chẳng thà có tiền nhiều hơn xây apartment cho mướn, chứ không có cái vụ mà mua cái nhà cho mướn. Ít lắm, rất là ít. Cho nên nói đi thì cũng phải nói lại, nó nhờ như vậy mà bên phía chính phủ nước Úc hay là chính phủ nước Canada đó, họ mới có tiền để mà họ lo cho vấn đề bảo hiểm sức khỏe và vấn đề xã hội bên đó một cách dễ dàng. Có nghĩa là bên Úc nếu mà cô không có việc làm nữa, thì bất cứ lúc nào, không biết cô là ai, miễn là cái người ở hợp pháp đó, thì cô có thể ra cô xin tiền trợ cấp, tiền welfare. Và ai cũng có bảo hiểm sức khỏe hết, được chính phủ lo cho vấn đề bảo hiểm sức khỏe. Cho nên ở bên đó hai cái vấn đề là cái tiền xã hội và cái tiền về bảo hiểm sức khỏe đó, không ai lo hết, bởi vì chính phủ họ lo rồi. Ngược lại thì những cái người mà đi làm đóng thuế thì đóng phải hơi nặng. Vâng, thưa quý vị, đó là cái sơ qua một vài điểm về những cái đời sống nó hơi khác nhau ở nhiều quốc gia khác nhau. Còn riêng ở Việt Nam đó thì cô nghĩ đóng thuế nhiều.
1: Hình như bây giờ Việt Nam cũng bắt đầu đóng thuế rồi đó anh.
0: thuế nhập cảng lúc trước đó, những cái xe của tư bản ngoại sản mà nhập vào Việt Nam đó, là đóng thuế gần 200%. Rồi sau này nó bớt tí tí xuống còn khoảng trên dưới 100%. Đó là cái lý do mà cô thấy thí dụ một chiếc xe Toyota Camry đi, xe bình thường ở bên đây nếu mà cô mua với cái giá

0: nó cao lắm. Thì ở Việt Nam đặc biệt là cao ngất ngưỡng, cho nên những cái xe mà nhiều khi bên đây nó cũng là trung bình thôi, thì lọt về Việt Nam nó trở thành xe sang, bởi vì nó phải trả gấp đôi tiền. Huống hồ chi những cái xe mà cô thấy những cái xe đặc biệt như của Ý, của Đức họ làm, hay là những cái xe như là Ferrari hay là Lamborghini. Những cái xe đó, ở đây chúng ta mua thì chúng ta phải trả cái giá khoảng 250.000 một chiếc. Thì cô cứ nghĩ coi về Việt Nam thì người ta phải trả bao nhiêu, thì chắc chắn là cái con số nó phải cao hơn. Mà ở Việt Nam đó tiền đâu mà mua những cái chiếc xe. Có những đứa đó, những cái đứa trẻ mà con của những cái cán bộ giàu có đó, nó mua 2 chiếc, 3 chiếc. Thì chả biết là tiền ở đâu mà nó ra. Thì hỏi cũng là trả lời rồi, tiền thì dĩ nhiên là cái tiền ăn hối lộ, đút lót vân vân. Cho nên bên Việt Nam cái những cái tin tức vào cái loại mà bắt người này vì tội hối lộ, bắt người kia về tội tham ô, nó cứ diễn ra hàng ngày hàng ngày hàng giờ, lúc nào cũng có hết trơn.
1: Cái đó là chẳng qua là dân ăn tức ở thôi.
0: Thì cái chuyện mà trước mắt đó là dĩ nhiên nếu mà đứng ở cái cương vị của bên phía nhà cầm quyền hay là bên phía đảng đó, thì phải ngăn chặn cái chuyện đó để tránh cái chuyện mang tiếng. Rồi kế đến là cái chuyện mà đứa này nó ghét đứa kia, nó tố cáo vân vân, nó có rất là nhiều chuyện xảy ra. Nhưng mà nói tóm lại, ở bên đó nếu mà tính ra trung bình đó, bây giờ mỗi một tháng như vậy đó, một cái người đi làm, tức là có nghề nghiệp đàng hoàng đi làm đó, thì cái income khoảng tôi nghĩ cỡ chừng 1.200, đó là cao lắm rồi đó. Ngày xưa cách đây mấy năm nó chỉ có khoảng 800 thôi. Bây giờ là khoảng 1.200. Ai mà có cái tay nghề cao có thể lên đến 1.500 một tháng. Trong khi Bộ Giao thông và một dân biểu của Quốc hội Cộng sản Việt Nam đó, đề nghị để tránh bớt cái trường hợp mà vi phạm giao thông đó, thì mỗi cái ticket đó, nện cho chúng nó 2.000. Có nghĩa là nếu mà cô chạy mà cô bị công an nó chặn lại đó, thì cái chuyện mà phạt 2.000 đồng nó sẽ diễn ra. Thì sau đó cái lệnh có vẻ hơi không được thông minh đó bị bỏ.
1: Lệnh không được thông minh.
0: Bởi vì income của cái người mà làm cao đó được có 1.500, còn người thường nó khoảng trên dưới 1.000. Mà bị phạt, tức là chạy, thí dụ vượt đèn đỏ hay chạy quá tốc độ tí xíu đó, thì coi như bay mất 2 tháng lương. Có nghĩa là phải nhịn đói 2 tháng. Thì cái mức phạt đó là cái mức phạt mà người ta nghe, người ta không có biết là có nên cười hay không. Nhưng mà quả thật nó đã được từng đưa ra ở bên Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì trong tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết,
1: những vấn đề trong cuộc sống, thưa anh.
0: Tại vì tôi thấy cô cứ ngóng, tôi không biết là bạn này muốn biết cái gì. Vâng, thưa quý vị, bạn này muốn biết cái gì trong những vấn đề trong cuộc sống.
1: Muốn biết nhiều quá.
0: Rồi, hôm nay cô khét mét cái gì đây?
1: Dạ, thì nói chung là cuộc sống của chúng ta thì như anh Nam Phong cũng vừa mới chia sẻ đến quý thính giả, một cái nhìn chung cái cuộc sống thì chúng ta thấy là tất nhiên là con người nó giống như một cái quy luật. Là khi mà chúng ta từ nhỏ lớn lên rồi khi học ra trường rồi đó, đi làm thì phải chấp nhận cái quy luật đó. Cái quy luật là bất thành văn luôn, tức là đi làm rồi phải đóng thuế, rồi phải như thế nào. Nhưng mà thưa anh, đôi khi nó cũng có những cái mà người ta gọi là lách luật. thì nó cũng có những cái kẽ hở, những cái khe hở để người ta có thể từ đó mà người ta lòn lách, để người ta trốn thuế hay cái gì đó. Bởi vậy mới có tình trạng mà anh Nam Phong vừa chia sẻ.

0: ở Việt Nam lâu lâu lại đưa tin là bắt ông này bắt ông nọ, thì chẳng qua là người nào cũng có một chút xíu nào đó, nhưng mà vì ganh ăn tức ở thì họ mới tranh nhau rồi họ kiện cáo nhau để đưa một vài cái con vật tế thần ra để làm hài lòng cho cái người dân khi mà người ta thấy cái sự bất công của cái cuộc sống. Thì đó là cái xã hội Việt Nam nó là như vậy. Và nhưng mà ở xã hội Mỹ này thì cái ngày hôm qua trong một cái bản tin mà Mỹ Tâm đã đọc được đó, thì bắt được hai người là họ đã chi tiền cho di dân lậu để người ta đi bỏ phiếu, là được quyền đi bỏ phiếu. Thì những cái đó nó dĩ nhiên khi mà ai nghe nói cũng nói là không không, cái chuyện đó là không được rồi, không đúng rồi. Nhưng mà nó vẫn xảy ra, nó vẫn tiếp tục nó diễn ra như vậy, mà không chỉ nó ở định hình là hai người, mà nó có thể là ba người, có thể là một nhóm tổ chức nào đó họ làm những cái chuyện đó. Thì theo cái cách nhìn của anh thì làm sao mà chúng ta có thể kiểm soát được những cái người homeless mà hoặc là những người di dân lậu mà họ đưa tiền để cho họ đường hoàng, họ đi vào để họ ghi danh bầu cử. Và sắp sửa đây thì chúng ta thấy là cái ngày bầu cử sắp sửa tới là ngày 3 tháng 11 thì tình trạng đó nó vẫn có thể tiếp tục xảy ra hay không?
1: Thì dĩ nhiên đó, bây giờ tôi đang là người không nhà, không tiền, mà có đứa nó cho 50 nó kêu đi bầu đó, thì cũng có thể suy nghĩ để đi bầu. Nó hơi mất công chút xíu nhưng mà có được 50.
0: Địa chỉ thì nó lấy ở đâu anh?
1: Thì địa chỉ
0: mình cung cấp cho nó.
1: Thì dĩ nhiên đó, trong cái địa chỉ đó, nếu mà cô có cái driver license đó, không nhiều thì ít, thì trên cái driver license hay là cái ID của cô nó cũng có cái địa chỉ. Cái địa chỉ từ cái đời tám quánh nào, nó từ cái kiểu mà mấy chục năm về trước đó. Mà nếu không kiểm soát đó thì đâu có ai biết. Mà khi mà California nó mà vào phòng phiếu đó, nó đâu có hỏi ID đâu. Gần phiếu rồi coi như là nói ồ tên gì ghi tên vào đó, địa chỉ số mấy ghi xuống. Rồi có số phone không, nếu không có cũng chả sao. Rồi được phát cái tờ phiếu để đi qua kia mà cái code qua đó rồi bấm nút bầu vào trong computer, sau đó in ra cái lá phiếu mà đã bầu rồi. Thì rất là dễ dàng, cho nên cái quan trọng là những cái người đó có bỏ công để tới hay không. Bây giờ giật giá leo thang cho nên chắc phải trả mỗi người 100 cô, 50 không đứa nào cũng đi đâu. Thì trả mỗi đứa 100 rồi cái quan trọng đó là cái điều đó nó có phạm luật hay không. Ngày xưa ở bên những cái đất nước như ở Việt Nam ngày xưa nó có cái màn mà mua phiếu. Ở xưa đó nha, chứ không phải là cái thời mà bắt đầu vào cái thời Cộng hòa thì không có còn nữa. Người ta có thể đi vận động cái chức là hội đồng này, hội đồng kia bằng cách bỏ ra nhiều tiền. Nếu mà ai bầu cho mình được 20 hay là bầu cho mình được 40 vân vân, thì người nào bỏ ra nhiều tiền thì người đó được chiến thắng. Thì cái chuyện đó nó đã từng xảy ra ở những cái đất nước ở bên Á Châu ngày xưa. Sau này thì người ta không có cho làm cái chuyện đó nữa. Vận động bầu cử thì có quyền vận động, hứa hẹn thì có quyền hứa hẹn. Nhưng mà nếu mà đưa tiền trực tiếp để mà kêu người đó đi bầu đó, thì cái điều đó luật lệ nó không có cho phép. Ở bên Mỹ này cũng vậy. Nếu mà cô đi bầu ở phòng phiếu mà cô thấy đột nhiên có những cái chuyến xe van, thậm chí nhiều khi còn có xe bus nữa, chở là 10 người tới dừng lại mở xuống, thì trên đó 10 người bước xuống đi vào phòng phiếu, bầu xong đi ra xe van chở đi, rồi lại có những chiếc xe van khác đổ người xuống như vậy, thì cái hình ảnh đó, nó làm cho cô suy nghĩ như thế nào? Có khi nào mà cô đi bầu rồi cô rủ thêm 9-10 người bạn khác để đi bầu chung với cô cho đỡ tốn xăng không? Cô đi bầu thì cô đi một mình.
0: Đúng rồi.
1: Thì cho nên là cái chuyện đó, cái nội cái hình ảnh đó là biết là nó có cái gì đó nó không đúng ở trong đó rồi. Là có những người ta tổ chức để mà gom những người đó tới để cùng bỏ phiếu, và chắc chắn muốn gom những người đó tới đó thì phải có tí tiền cà phê để cho người ta đi chứ. Và đó nó cũng là lý do mà nếu mà bị phát hiện ra thì coi như đó nó là cái hành động phạm pháp, nó vi phạm về cái luật bầu cử. Nhưng mà nó vẫn diễn ra rất là rõ ràng, rất là minh bạch, rất là công khai ở trước mặt mọi người, bởi vì không ai điều tra, không ai hỏi hết. Cho nên năm nay đó, bên phía Bộ Nội an họ cho khá nhiều những cái người xuống để mà kiểm soát cái vấn đề bầu cử. Thì thật sự ra nếu mà nói kiểm soát cho hết thì không hết, nhưng mà ít ra cái sự xuất hiện công khai hoặc là bí mật của bên phía các nhân viên Bộ Nội an nó cũng làm cho người ta bớt đi cái vấn đề gian lận quá sức công khai đó, tức là nó sẽ là giảm bớt đi. Và cái quan trọng của cái cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay đó, nó sẽ quyết định cho cái chương trình làm việc của ông Tổng thống Trump. Bởi vì ông mà mất một trong hai viện thì ông sẽ không thể nào mà ông làm việc được, nhất là Hạ viện là cái nơi mà chi tiền, mà không có tiền đó thì ông sẽ không có làm việc gì được hết. Cho nên nói tóm lại, cái chuyện mà dùng tiền để mua chuộc lòng người đó thì được, nhưng mà dùng tiền để mà đưa thẳng ra cho người đó để người đó làm cái việc cho mình thì lại không được. Cho nên đó là cái vấn đề vận động bầu cử. Và đó nó cũng là lý do mà khi mà người ta vận động bầu cử đó, người ta hứa nhiều lắm cô. Anh cứ hẹn nhưng mà anh đừng đừng đến nhé. Rồi anh cứ hứa nhưng mà anh đừng làm.
0: Họ đổi họ hết hả anh?
1: Thì cái chuyện trước mắt đó cứ hứa cho mạnh miệng đi. Chẳng hạn như bên phía các ứng viên của đảng Dân Chủ, họ hứa rất là nhiều. Nhất là ở vào cái thời điểm này đó, những cái điểm mà ăn tiền đó là cái gì? Đó là cái vấn đề giá cả sẽ hạ giảm. Đó là cái vấn đề giá nhiên liệu sẽ hạ giảm, giá cả những cái mặt hàng tiêu dùng nó sẽ hạ giảm. Nhưng mà dùng cái đầu gối cũng có thể biết được rằng là những cái lời hứa đó là những cái lời hứa suông. Bởi vì bây giờ chính bản thân cô đi, cô là một cái người ra tranh cử đó, cô ra cô hứa mày mốt tôi làm cho cái giá cả nó đi xuống, tôi có tin không nè? Bởi vì tôi biết là cô không có quyền, cô có thể là cô có tiền nhưng mà cô không có cái quyền để mà làm cho giá cả nó tăng, nó hạ xuống. Ngay cả một cái chính đảng, một cái đảng mà cầm quyền như đảng Cộng Hòa đó, họ cũng ra, họ cũng hứa cái đó. Nhưng mà ít gì đó, họ có cái cơ hội để thực hiện cái đó. Hay là bản thân của ông Trump đó, ông ấy có thể ông ấy hứa được bởi vì ông ấy có thể làm được cái chuyện đó, bởi vì ông ấy là cái người đang cầm quyền. Còn những bên cái phía mà không có cầm quyền đó, họ hứa nhưng mà họ không có đưa ra một cái bằng chứng nào hết, hay là một cái thí dụ, hay là một cái chương trình nào hết, thì cái lời hứa đó vẫn là cái lời hứa và nó sẽ không có được thực hiện. Ngay cả những cái lúc mà tranh cử đó, ngày xưa chúng tôi nhớ ông Tổng thống Bush có lần ông hứa cái vụ mà không có tăng thuế. Ông hứa xong cái phóng viên hỏi lại, nói là ngài có chắc hay không, thì ông Bush ông ấy nói là read my lips, tức là nhìn cái miệng của tôi, là nhìn cái môi của tôi, thì đây là cái lời nói đúng, nói chân thật, không thể nào mà tráo trở được. Thì dĩ nhiên lúc đó ông nói thật với chính lòng mình, ông cũng muốn là khi mà mình lên làm việc đó, mình sẽ hạ giảm thuế cho người dân, hoặc là ít gì mình không có tăng thuế. Nhưng mà khi mà lên làm việc rồi đó, ông mới biết không thể nào không tăng thuế được, phải tăng thuế. Chứ nếu không có tiền làm sao mà chính phủ hoạt động. Thì lúc đó cái lời hứa mà của ông đó, nó được người ta đem ra, người ta chế giễu, bởi vì ông không có giữ lời hứa. Nhưng mà cái đó nó là cái hoàn cảnh không có thể nào mà thay đổi được. Cho nên những cái lời hứa của các ứng cử viên trong mọi chức vụ đó, từ những chức vụ lớn, chức vụ nhỏ đó, nó được hứa, cứ hứa loạn lên cả đi. Hứa đi, cái này không có tiền bảo chứng mà lo gì mà không hứa. Thì cứ hứa, đâu có đứa nào mà nó mai mốt mà mình lên mình có chức, ngồi vào cái ghế đó rồi đó, có khiếu nại thì mình có đủ lý do để mà mình nói.
0: Dạ vâng, và bây giờ thì người ta đang công kích Tổng thống Donald Trump trong cái việc là hứa cái tấm check 5.000 đó thưa anh, cho những người Mỹ trưởng thành. Nhưng mà chúng ta lật ngược lại thời gian đó, thì ngày xưa ông Biden, cựu Tổng thống của Mỹ, cũng đã hứa rất là nhiều là xóa nợ cho sinh viên. Nhưng mà thực tế ra thì đâu có xóa nợ đâu, sinh viên vẫn còn phải đang treo lơ lửng trên cái món nợ đó. Rồi ông thống đốc của chúng ta là ông Gavin Newsom, ông cũng hứa. Thì ông hứa cái gì? Ông hứa là sẽ giúp đỡ cho những người dân da màu, da đen, để họ, cũng như là những cái tổ tiên của họ mà ngày xưa bị kỳ thị đó, thì ông sẽ truy cứu lại, rồi tìm lại nguồn gốc để giúp cho những người đó sẽ có những căn nhà cả triệu đô. Nhưng mà có làm được đâu. Đó, thành ra lời hứa cũng chỉ là lời hứa, giống như anh nói lời hứa, đâu có mất tiền mua mà cũng không ai đóng thuế cho những cái lời hứa đó. Thì cứ hứa thôi, hứa bừa thôi. Thì bây giờ người ta cũng đang đặt cái nghi vấn cho cái vấn đề hứa của Tổng thống Donald Trump hiện tại trong cái tấm check 5.000. Thì chúng ta cứ chờ xem, bởi vì lời hứa của ông thì nếu mà khi mà lưỡng viện đó đều thành công, đã có người của Cộng hòa giữ những cái chức vụ trong lưỡng viện đó, thì tấm check đó mới được thực thi. Thì chúng ta cứ chờ xem coi như thế nào cho cái ngày 3 tháng 11 sắp tới đây. Thì đó là lời hứa sắp tới, còn những lời hứa đã qua rồi thì chúng ta thấy cũng đã không thực hiện được. Thì những ứng cử viên mà anh nói, khi họ muốn tranh một cái chức vụ nào đó thì lời hứa thì lúc nào nó cũng tốt đẹp hết. Ngay cả địa phương của chúng ta cũng vậy, nhưng mà xong rồi thì chúng ta lại không thấy họ ở đâu hết. Họ chỉ xuất hiện khi có những cái event để nhìn thấy họ có mặt ở đó, sau đó thì họ lại biến mất và im lặng một thời gian, rồi khi có những cái event thì họ lại nổi bật lên trong những tấm hình chụp để ghi lại những cái hình ảnh đó cho cái event đó, chỉ vậy thôi. Thành ra đối với Mỹ Tâm thì không tin.
1: Vâng, cho nên lời hứa của các ứng cử viên thì cứ để đó.
0: Yeah.
1: Để rồi xem họ có thực hiện hay không thôi. Chứ còn nếu mà tin ngay là nói là như ông Trump, ông ấy đã từng hứa 2.000 cho người Mỹ trước cái kỳ quốc khánh vừa rồi. Nhưng mà đợi hoài không thấy 2.000. Có người nói bây giờ ông cho 200 cũng được đi. Nhưng mà cũng không thấy 200 luôn. Thì lời hứa đó tại sao nó không thực hiện được? Ông có quyền đưa ra cái lời giải thích. Ví dụ chẳng hạn như ông nói rằng cái chương trình của tôi đó là sử dụng những cái tiền thuế của các nước khác trên thế giới để có tiền cho người dân Mỹ, trả lại cho người dân Mỹ. Nhưng mà bên phía đảng Dân Chủ và tối cao Pháp viện lại ngăn không cho tôi làm cái đó. Thậm chí bây giờ tôi cũng phải trả tiền ngược lại cho những cái vấn đề thuế quan nữa. Thì tiền ở đâu mà cho quý vị? Thì nó cũng vẫn có cái lý do, nó rõ ràng. Rồi cái chuyện mà ông hứa 5.000 cho những cử tri trưởng thành của đảng Cộng hòa.
0: Hình như đảng Dân Chủ, tức là người Mỹ nào cũng được mà.
1: Không, ông không có nói chung đâu. Ông nói là các quý vị đảng viên đảng Cộng hòa ở đây, người trưởng thành, thì nếu mà chúng ta có thể tạo được cái chiến thắng lần này nữa, thì mỗi người được tặng thưởng 5.000. Ông Trump đó thì mình biết cái tính của ông rồi. Ông ấy nhiều khi ông ấy tuyên bố có nhiều cái nó cũng lung tung lắm, và ông ấy làm việc nó cũng tùy hứng. Bởi vì bây giờ cái tuổi của ông cũng cao rồi, bắt đầu ông ấy cũng cái tính nó cũng hơi thay đổi nhiều rồi. Hình như năm nay ổng cũng nhiêu rồi, 81 rồi thì phải, 282 gì rồi, thì cũng lớn tuổi rồi. Cho nên nhiều lúc ổng tuyên bố có nhiều cái nó giật gân lắm. Và phải nói rằng mong rằng là ông sẽ chấm dứt cái nhiệm kỳ 4 năm lần thứ nhì của mình một cách hoàn hảo. Nếu mà lưỡng viện quốc hội, cả thượng viện lẫn hạ viện mà bên phía đảng Cộng hòa vẫn chiếm đa số đó, thì cái chương trình làm việc của ông nó mới tiếp tục nó được thực hiện. Một trong hai viện mà bị mất đó, ông sẽ gặp khó khăn rất là nhiều. Và không có thể nào
0: chứ gì
1: mà...
0: là ông bị hâm là ông sẽ bị đàn hạch rồi phải không anh?
1: Thì cái đó là bên phía đối lập và bên phía đảng Dân Chủ họ công khai. Họ nói là không những là một cái nghị quyết mà 3-4 cái nghị quyết đã được viết ra chờ sẵn. Khi mà họ lấy lại Hạ viện là ngay lập tức họ sẽ có những cái buổi điều trần, điều tra, rồi truy tố nếu mà thấy có tội, rồi bắt đầu là trục phế luôn nếu mà cái tội đó được thấy rõ ràng. Cho nên họ nói công khai, cho nên ông Trump ông ấy cũng biết chứ, ông ấy biết rằng là nếu mà họ lấy được Hạ viện đó, thì ông sẽ gặp khó khăn rất là nhiều. Trong khi đó thì ông chủ tịch Hạ viện của cái phía đa số đảng Cộng hòa là ông Mike Johnson đó, thì ông ấy có vẻ tin tưởng là Hạ viện vẫn giữ được cái đa số của bên phía đảng Cộng hòa. Cái điều quan trọng đó là những cái người đảng Cộng hòa phải đi bầu cho thật là đông thì mới thực hiện được cái việc đó. Bởi vì thông thường những cái cuộc bầu cử giữa kỳ này nó người ta không có quan tâm, người ta lơ là lắm, ít người đi bầu lắm. Trong khi những cái cuộc bầu cử mà 4 năm mà có cái chức vụ tổng thống đó, thì người ta quan tâm nhiều hơn. Tức là trong cái cuộc bầu cử năm 2028, trong khi những cuộc bầu cử này đó, nếu mà không vận động, không kêu gọi đó, người ta lười đi bầu lắm. Cho nên cái vấn đề quan trọng là đảng viên đảng Cộng hòa phải đi bầu. Dĩ nhiên cái lằn ranh đảng phái nó sẽ được giữ, bởi vì ai Cộng hòa thì bỏ cho Cộng hòa, ai Dân chủ thì bỏ cho Dân chủ. Cái khối cử tri mà trung dung đó, tức là ở giữa đó, không có đảng phái đó, nó chiếm khoảng 20-30% đó. Đó là những cái cử tri khá quan trọng. Nó cũng giống như trong những cuộc bầu cử tổng thống đó, mà người ta nói những cái tiểu bang mà gọi là tiểu bang chiến lược, tiểu bang chiến trường, hay người ta còn gọi là những cái tiểu bang bản lề đó, nó rất là quan trọng. Và đó nó cũng là lý do mà người ta đi vận động bầu cử cho cái cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc đó. Đầu tiên là người ta hay đi những cái tiểu bang đó, những cái tiểu bang ở bên phía miền đông xa xôi, thí dụ như là Ohio, Pennsylvania, Michigan v.v. Đó là những cái tiểu bang mà họ gọi là bản lề, bởi vì nó có thể nó lật qua bên trái, hoặc là nó cũng có thể nó lật qua bên phải, tức là nó trung dung ở giữa, nó không có theo cái lằn ranh đảng phái. Cái người dân mà cư ngụ ở đó nó, họ không có theo đảng nào hết, ví dụ như vậy. Cho nên đó là những cái tiểu bang mà người ứng cử viên phải cần đi vận động rất là nhiều. Vâng, những cái cuộc bầu cử rồi nó cũng sẽ tới, nó chỉ còn có khoảng một tháng mấy nữa thôi. Ngay cả địa phương của chúng ta, những cái chức vụ rất là nhỏ như là nghị viên khu vực, người ta cũng bắt đầu vận động ráo riết. Và những cái cuộc tấn công những ứng cử viên đối lập đó, nó diễn ra thường xuyên. Và có những cái người mà tấn công người khác đó, chăm chỉ lắm. Tôi không biết là đi học ngày xưa có chăm chỉ hay không, tức là họ đều đặn chăm chỉ và họ cứ nhắc đi nhắc lại cái chuyện cũ rít như là xưa như trái đất đó, cứ vậy mà nhắc đi nhắc lại. Họ sợ rằng người ta không nhớ, không biết hay như thế nào đó. Nhưng mà nếu mà nhìn kỹ là thì đó nó cũng là một cái chiến thuật ở trong cái vấn đề để mà tạo ra cái kết quả. Nó rõ ràng lắm. Ngày xưa các ông, các chú, các bác mà bị vô trong tù của Cộng sản sau năm 75 vô tù thì ngày nào cũng nghe cán bộ nó lên lớp, nó nói trời nói đất, rồi nói riết, nói lúc đầu đó thì từ cái lỗ tai này lọt qua cái lỗ tai bên kia, rồi dần dần nó nói nhiều quá rồi bắt đầu nó cũng động lại một phần nào đó trong đầu. Rồi mỗi buổi tối phải sinh hoạt chính trị, rồi hát những cái bài ca cách mạng vân vân. Nó cứ vậy mà nó nhồi nhồi vô đầu, rồi mỗi ngày lo ở trên nó kêu nó nhan nhản. Cho nên đến một cái lúc nào đó các chú các bác mà nằm ở trong tù của Việt Cộng với cái mỹ danh là trại cải tạo đó, nằm trong đó nhiều khi 9-10 năm, qua bên đây nhiều lúc về già rồi không làm gì, nhiều lúc nằm đó, rồi hôm nào nổi hứng nằm ca những cái nhạc phẩm ca ngợi người lính Việt Nam Cộng Hòa, ca hồi hết bài, hết nhớ đó, cái bắt đầu buộc miệng ca luôn bài Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây luôn. Cái bắt đầu ca được mấy câu, cái giật mình nó chết ba rồi, tại sao mình ca cái bài này, bởi vì nó nằm đâu trong đầu á, nó nhét ngay nào nó cũng nhét vô hết trơn, cho nên là nó nằm trong đó. Đến một cái lúc nào đó nằm nghêu ngao trên võng hát, tự dưng hết nhớ mấy bài kia, cái bài đó nó nhảy ra. Và cái đó nó là cái phương thức tuyên truyền, đó nó cũng là lý do mà sau 75 nó cô thấy mấy cái loa phường nó làm hại mình lắm. Mới có 5 giờ sáng là nó lôi cổ mình dậy rồi, không muốn ngủ cũng được, bởi vì những cái lo ô bằng lưu đó cái công sức nó cao, mà nó là những cái lo bằng sắt, nó kẽm, cho nên cái tiếng trép nó cao, cái decibel nó chát lắm, nó đi xa lắm, cho nên là nó cứ vọng vô trong cái lỗ tai của mình, không có ngủ nghe gì được hết trơn. Rồi nó còn đếm 1, 2, 3, 4 để tập thể dục nữa, cho nên chả có anh nào ngủ được hết. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục nơi đây ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị và gia đình sẽ có những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, một ngày nhiều may mắn, nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm một ngày vui và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Đúng ra cuộc sống của chúng ta thì rất là nhiều vấn đề, có phải không thưa quý thính giả? Từ những việc mà chúng ta thấy rất là khó khăn, rất là khó nan giải, cũng có những việc nó cũng thấy nó easy, nó dễ dàng, nó trôi qua. Thì đó là cuộc sống là như vậy. Thôi thì Mỹ Tâm cũng thường chúc quý thính giả còn lại những giây phút trong ngày enjoy những giây phút nghe đài nhé. Và xin mến chào tạm biệt quý thính giả.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
3: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Verford Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
4: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
3: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
4: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng, mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Chiều Thương Đô Thị, một sáng tác của hai nhạc sĩ Song Ngọc và Hoài Linh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Nhung. Thưa quý vị, nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tán cổ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của hai nhạc sĩ Thu Hoài và Đan Linh. Nhạc phẩm mang tựa đề Giọt Sầu Trinh Nữ. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồng Trúc.

Kính thưa quý vị, Hồng Trúc vừa gửi đến quý vị một sáng tác của hai nhạc sĩ Thu Hoài và Đăng Linh mang tựa đề Giọt Sầu Trinh Nữ. Và nhạc phẩm kế tiếp, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Mẹ ơi mai con về, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Nhất qua phần trình bày của nữ ca sĩ Ngọc Hân.

Thưa quý vị, Ngọc Hân vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Hoàng Nhất mang tựa đề Mẹ ơi mai con về. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Hồng Sương Long mang tựa đề Mưa chiều miền Trung. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Kính thưa quý vị vừa nghe Mưa Chiều Miền Trung, một sáng tác của Hồng Sương Long qua tiếng hát của Như Quỳnh. Và bây giờ là dòng nhạc của nhạc sĩ Lam Phương, một sáng tác rất nổi tiếng của ông mang tựa đề Ngày Buồn. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh.

Kính thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của Lam Phương mang tựa đề Ngày Buồn qua phần trình bày của nữ ca sĩ Giao Linh. Bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Nhật Ngân, một sáng tác của ông mang tựa đề Ngày Đá Đơm Bông. Nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của hai nữ ca sĩ Hương Thủy và Mai Thiên Vân.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Hương Thủy và Mai Thiên Vân vừa gửi đến quý vị một sáng tác mang tựa đề Ngày Đá Đơm Bông của nhạc sĩ Nhật Ngân. Bây giờ chúng tôi mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm kế tiếp, đó là nhạc phẩm được sáng tác bởi nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Nhạc phẩm mang tựa đề Những Ngày Thơ Mộng. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Oanh.

Kính thưa quý vị vừa nghe Hoàng Oanh gửi đến quý vị nhạc phẩm Những Ngày Thơ Mộng của cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị trở lại với dòng nhạc của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, một sáng tác rất nổi tiếng của ông mang tựa đề Những Ngày Xưa Thân Ái. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của nữ ca sĩ Hương Lan.

Kính thưa quý vị vừa nghe Hương Lan gửi đến quý vị nhạc phẩm Những Ngày Xưa Thân Ái của Phạm Thế Mỹ. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Anh Minh, nhạc phẩm mang tựa đề Nỗi Buồn Đêm Đông. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của nữ ca sĩ Sơn Tuyền.

Kính thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của anh Minh mang tựa đề Nỗi buồn đêm đông qua phần trình bày của nữ ca sĩ Sơn Tuyền. Nhạc phẩm cuối cùng cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Y Vân mang tựa đề Tìm về. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục tình ca quê hương vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
2: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
2: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Con đường xưa em đi, một sáng tác của nhạc sĩ kéo cái volume xuống. Dạ, quý vị thấy em, cô Phương Thi này, cô ấy làm mấy chục năm rồi mà vẫn vậy. Vâng, quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Con đường xưa em đi, một sáng tác của Châu Kỳ qua tiếng hát của Phương Thi và Nam Phong. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sóng nhạc buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Chào Phương Thi, mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình sóng nhạc.
0: Vâng, thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi sẽ bắt đầu mở đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào hát những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để tặng cho người thân, gia đình và những người mà quý vị thương mến. Hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410. Riêng số điện thoại bí mật của Phương Thi thì mời Phương Thi đọc.
1: Số của Phương Thi là 408-966-4835 quý vị nha. Bây giờ thì chắc mời thính giả đi dạy tí xíu nữa mình sẽ nói chuyện sao. Dạ xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
2: Ồ, thính giả đầu tiên đi hả? Kính chào.
1: Dạ chào chị Cẩm Lai.
2: À, kính chào Phương Thi.
1: Cẩm Lai mở hàng.
2: Kính chào anh Nam Phong.
0: Dạ, hai xin chào chị.
1: Dạ khỏe, cảm ơn chị.
2: Rồi chào hết quý thính giả ở khắp mọi nơi nha. Thì hôm nay chị sẽ góp dư với nhạc phẩm Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân, một sáng tác của Song Ngọc. Cần hát câu đầu không anh Nam Phong?
0: Dạ, chị hát câu đầu đi.
2: Tôi trở về đây lúc đêm vừa lên. Được chưa?
0: Dạ, rồi, được rồi chị. Dạ.

0: Cảm ơn chị Cẩm Lan. Chị hát có thấy hơi cao quá không? Hơi cao phải không?
1: Ờ, thấy là chị muốn đổi là chị anh Nam Phong đừng thiếu một chút nữa mà không dám nói thôi là.

0: phải không?
1: Sao
0: cao thiệt á,
1: hơi cao phải không?
0: Hơi cao đâu phải chị hát, mà anh Nam Phong đàn cao thì chị hát cao.
1: Tại anh Nam Phong á.
0: Ừ. Chị tính kia đờn thấp xuống chút rồi, lỡ cơ lỡ bộ rồi thì thôi hát luôn phải không?
1: Dạ.
0: Là làm chị theo quá chừng luôn á.
1: Trời,
0: phải không? Hát chật hết chừng
1: dạ.
0: Luôn hả? Trời, cảm ơn nha, cao dạ. Quá bữa nay cao
1: chúc
0: quá.
1: Chị sức khỏe nha.
0: Rồi cảm ơn Nam Phong với Phương Thi. Xin chào, chúc nghe cái tình
1: dạ.
0: Vui.
1: Dạ. Kính thưa quý vị, ba số điện thoại vẫn đang chờ quý vị. Bây giờ quý vị gọi vào sớm đi, để tí xíu nữa cuối giờ là quý vị gọi rồi không có nhận phone quý vị được, quý vị buồn. Bây giờ thì ba số điện thoại đang trống đó quý vị. Quý vị xin nhắc lại ba số điện thoại nha. 408-766-6409, 408-766-6410 và 408-966-4835.
2: Vâng, thưa quý vị, ba số điện thoại mà Phương Thi vừa đọc vẫn đang được mở ra. Đây là cái khoảng thời gian mà trống, quý vị nào mà từ trước đến giờ nói rằng không có gọi vào được đó, thì quý vị có thể gọi vào trong cái khoảng thời gian này. Riêng số điện thoại của Phương Thi thì quý vị có thể ở xa, quý vị có thể sử dụng từ Việt Nam, từ Úc Châu hay là bất cứ nơi nào, miễn là quý vị có internet là quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục sống nhạc vào ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, mời quý vị có thể tiếp tục gọi vào để tham gia tiết mục sống nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 18 tây tháng 9 năm 2026 và tiết mục sống nhạc vẫn đang mở ra để chờ quý vị gọi vào. Hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410. Riêng số điện thoại của Phương Thi thì quý vị nào ở xa sử dụng cái ứng dụng Viber hoặc là Zalo, quý vị có internet, quý vị có thể gọi vào bất cứ nơi nào, từ Úc Châu, từ Việt Nam, Âu Châu, Canada, vân vân. Quý vị có thể gọi vào cái số điện thoại của Phương Thi. Chúng tôi sẽ mời quý vị lên làn sóng để hát trong chương trình sóng nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Vâng, đây là một cái diễn đàn chương trình hát để chúng ta cùng vui với nhau. Cho nên có nhiều quý vị nói rằng tôi hát sợ dở, nhưng mà không sao thưa quý vị, hát dở hát riết rồi nó cũng sẽ hay thôi. Cái điều quan trọng đó là quý vị có can đảm hát hay không. Nhưng nếu mà can đảm hát thì quý vị sẽ hát hay thôi, chứ không có gì hết trơn.
1: Lâu quá không có nghe tiếng của anh Ken, thính giả nhắc anh Ken, anh Ken vắng mất mấy tuần rồi.
2: Vâng, thưa quý vị phải tập làm sao đó, khi mà quý vị hát, quý vị biết là rất là nhiều người nghe, nhưng mà quý vị sẽ không có lo, bởi vì quý vị cứ bình tĩnh để mà hát thôi.
1: Yeah, bây giờ thì có thính giả rồi đây, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Hello, chị Lâm ở Tân Nga đây, kính chào tất cả quý vị thính giả, chào chị Lâm Phong, chào Phương Thi.
1: Xin chào dì Năm.
2: Dạ, xin chào dì Năm.
3: Dạ, cô chú khỏe không?
1: Dạ thì khỏe, con cảm ơn dì Năm. Dì Năm khỏe không?
3: Dì Năm cũng bình thường, và bữa nay cho dì Năm góp vui bản nhạc hồi tưởng của Lê Minh Bằng.
2: Dạ, rồi, bây giờ dì Năm hát đi, rồi Năm Phong đờn theo cũng được.
3: Dạ. Đêm trắng đêm trong đèn tôi biết những chuyện xưa của bọn mình.

0: rồi.
1: Con cảm ơn dì Năm. Dì Năm muốn đi
0: bán ơn tình này, dì Năm kính tặng tất cả quý tín giả nhà đài, tặng chú Năm thân với Phương Thi. Sao hết dì Năm kính chúc quý vị tín giả chú Năm thân với Phương Thi một cuối tuần vui khỏe.
1: Dạ, con cảm ơn dì Năm, con kính chúc sức khỏe dì Năm.
2: Dạ, chúc dì Năm cuối tuần vui. Dạ.
0: Rồi, chào.
1: Dạ, chào dì Năm.
0: Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Bây giờ thì xin được mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello.
3: Dạ, alo.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Dạ. Dạ.
1: Con chào cô Lệ Hồng.
3: Bắt đầu hả? Chào Nam Phong với Phương Thi. Hôm nay cô xin hát Yula nhưng mà nó trễ rồi. Cô xin hát bản tiếng hát với cung đàn của Danh Phụng đó.
1: Dạ.
3: Bản này từ xưa dữ rồi.
2: Dạ, rồi cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho. Dạ. Yeah.
3: Yeah.

0: Dạ.
1: Dạ được rồi cô. Dạ.
0: Chắc là anh sẽ cho hát chỗ này cho rõ vậy nghe rõ.
2: Cô nghe tiếng đàn rõ không cô?
0: Dạ, bây giờ cô nói nghe rõ không?
2: Dạ rõ rồi đó.

0: hết rồi á. Bản này mà bản này mà cô mới hát lần đầu không biết trúng cặp.
1: Xưa lắm rồi hả cô ha.
0: Nghe rõ không vậy?
1: À, con bây giờ cái cô nói cô nghe không có được rõ lắm ha.
0: Không được rõ hết cực kỳ vậy thôi.
1: Dạ,
0: dạ,
1: nó...
0: nghe không rõ hả?
1: Nghe lại trên YouTube
0: để tôi nghe lại thử sao kỳ quá. Ok, con cảm ơn.
1: Dạ, con cảm ơn cô.
0: Dạ, cảm ơn công ty Nam Phong nha.
1: Cảm ơn cô. Dạ.
0: Con
1: chúc sức khỏe cô chú. Dạ, con chào cô.
0: Dạ, dạ chúc cô. Dạ. Thì với Nam Phong cũng khỏe, để chú cỡ này đau quá thành ra ông hát không được. Sao cô không hoài công ty.
2: Chúc cô cuối tuần vui nha. Dạ.
0: Dạ, cô cũng chúc hai em cũng vui trẻ suốt ha.
1: Dạ. Con chào cô.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Hai số điện thoại của đài vẫn đang được mở ra. Số điện thoại của Phương Thi vẫn đang chờ đợi quý vị. À, vâng, hai số điện thoại của đài một lần nữa xin được nhắc lại: 408-766-6409 và 408-766-6410. Vâng, mời quý vị có thể tiếp tục gọi vào để tham dự tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay. Vâng, có một số những cái nhạc phẩm mà quý vị hát thì có nhiều khi cái bài đó nó mới quá, hay là cái bài đó nó quý vị chưa quen đó, nhưng mà quý vị cứ hát không sao hết trơn. Dạ.
1: Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Cô dạ. Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả. Chào Nam Phong, chào Phương Thi.
2: Dạ, xin chào
1: cô.
3: Hôm nay cô hát bài Tác Hoa Màu Nhớ của Nguyễn Văn Đông. Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình, Nam Phong, Phương Thi, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, chị Diệu Anh, chị Hai Nhâm, chị Sáu Trương, bà nhà quê, cô chú Út, cô chú Tường Vi, Hoài Hương, Tập Lại, Mê Hồng, Mậu Thân, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
2: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Hoa phượng rơi đón mùa thu tới,
2: ok rồi bây giờ mình hát cô ha. Yeah.

đó. Thường rơi rơi trong lòng tôi, thu vừa sang sắc hồng.

0: cảm ơn
1: kính
0: cô.
1: Chào tất cả thính giả, chào Lâm Phong, chào Phương Thi. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Tối nay nghe chương trình Sóng Nhạc xong, ngủ thật ngon.
0: Dạ, cảm ơn cô.
2: Dạ.
0: Chúc sức khỏe cô nha.
2: Dạ, chúc cô cuối tuần vui.
1: Rồi, kính chào tất cả thính giả, chào hai em.
0: Xin chào cô.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Hai số điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi vẫn đang được mở ra. Mời quý vị có thể tiếp tục gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai số điện thoại này vẫn đang được mở ra, cũng như số điện thoại của Phương Thi. Quý vị ở xa, quý vị có thể gọi vào từ Việt Nam, từ Úc Châu, từ Âu Châu. À, vâng, bất cứ nơi nào mà nơi quý vị cư ngụ có Internet thì quý vị có thể gọi vào qua cái ứng dụng Viber, Zalo, hoặc là thậm chí quý vị nếu nào mà có iPhone, quý vị cũng có thể sử dụng cái ứng dụng là FaceTime cũng được.
0: Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Dạ, chào Phương Thi, chào Nam Phong.
0: Dạ, con chào chú Thái Sơn.
2: Vâng, xin chào anh Thái Sơn, dạ. Rồi, hôm nay anh tặng khán thính giả bài gì?
3: À, bữa nay cho anh hát Bản Tình của Văn Thuận nha.
0: Dạ.
3: Tình Rumba Mi Thứ.

Tình là một chuyện âu sầu, tình là mình nhiều nỗi thương đau. Tình là một chuyện chia lìa, tình là mình tổn thương.

đành rằng tình là âu sầu, đành rằng tình là nhớ là đau, đành rằng tình là chia lìa, đành rằng tình là khóc đêm khuya, đành rằng tình là đau buồn, đành rằng về mình ước rơi tuôn, đành rằng tình là đau lòng,

0: cảm ơn chú Thái Sơn.
1: Cảm ơn Nam Hồng, cảm ơn Phương Thi nha.
2: Dạ.
0: Lâu rồi. Quá không nghe cô hả chú à?
1: À, bà về bệnh rồi. Cô bệnh rồi.
0: Về bệnh là về, về.
2: Em về bên ấy.
1: Về đi nha. Dạ.
0: Dạ.
1: Rồi. Rồi, cảm ơn cô.
0: Dạ.
2: Dạ.
0: Chào chú.
1: Rồi.
0: Kính chúc sức khỏe.
1: Rồi, chào Nam
0: dạ.
1: Hồng.
2: Em nói mà em về, không biết là em về bên ấy rồi em về với người
0: về rồi. Bển rồi mà không biết bển
2: rồi. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Điện thoại đang được mở ra, hai đường dây điện thoại của đài đang trống, quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai đường dây này vẫn đang được mở ra để mời quý vị gọi vào. Vâng, ngoài ra quý vị ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi qua cái số qua cái ứng dụng Viber hoặc là Zalo hoặc là FaceTime nếu quý vị có iPhone. Miễn là nơi quý vị cư ngụ có internet thì quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục sóng nhạc.
0: Xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
3: Dạ, em chào chị.
0: Vị thính giả này lâu lắm rồi, dạ. Mới nghe tiếng rồi nha.
3: Chị nghe được em chưa?
0: À, chị nghe rồi.
3: Em
0: cô.
3: Quên luôn rồi, em không biết đường gọi làm sao luôn đấy.
0: À, rồi. Nghe giọng phú dạ. Mừng quá, lâu quá rồi. Cô khỏe
3: em
0: không?
3: Em mò từ nãy đến giờ đấy. Dạ, cảm ơn chị, em khỏe. Em chúc mừng hai anh chị nha.
0: Rồi, hôm nay Phú gửi đến thính giả bài gì đây?
3: Dạ, em xin gửi đến anh chị và toàn thể mọi người một ca khúc Rồi Cũng Già. Em mới học bài này.
0: Rồi Cũng Già.
3: Nên là em muốn gửi đến mọi người ca khúc Rồi Cũng Già.
0: Mặc dù Phú còn chiếc. Rất là trẻ.
3: Vâng.
2: Rồi anh chào anh Phú, anh hát câu đầu đi, Nam Phong dạ. Lấy tông cho. Dạ.
3: Rồi má mình cũng là.
2: Rồi ok, bây giờ anh có nghe tiếng đàn không anh Phú?
3: Dạ, em chưa nghe thôi. Hay là em tải cái nốt.
2: Tại vì ngồi sát lại gần Phương Thi quá đó, sợ bị đọn anh, cho nên là phải ngồi xa xa cho nên anh không nghe. Bây giờ ráng đờn lớn chút xíu.

0: hơi nhỏ, em cố gắng.
1: Rồi anh cứ hát đi rồi nó phong theo không sao đâu.
0: Dạ dạ.

nào níu lại nữa.

0: Hay quá Phú ơi.
1: Dạ, em xin cảm ơn các anh chị rất nhiều. Lâu lắm rồi em mới được vào lại chương trình đó.
0: Phú hát bài này hay quá. Cảm ơn Phú nhiều lắm nha.
1: Cảm ơn
2: Dạ, tuy rằng anh không có nghe được cái tiếng đàn trong lúc mà anh hát, nhưng mà nếu mà anh nghe lại trên internet anh sẽ nghe tiếng đàn nó rõ hơn. Dạ.
1: Dạ, không biết làm sao mà em không nghe được một cái gì luôn, em cứ hát theo bản năng thôi ạ.
2: Dạ, tại đường đường dây điện thoại thôi, lúc đó là hồn ai nấy giữ, bên anh giữ nhịp, bên đây giữ nhịp.
0: Nhưng mà Phú giữ nhịp rất là tốt, rất hay quá. Anh Nam Phong theo Phú
1: vậy
0: nha,
1: à,
0: hay,
1: chị,
0: rất là hay, hay
1: thật
0: lắm.
1: sự em không nghe một tiếng đàn nào luôn, em cứ hát theo cái bản năng của em thôi.
2: Rồi, cảm ơn
1: Chị
2: anh. Chúc anh cuối tuần vui nha.
0: Nghe lại trên YouTube
1: cảm ơn
0: đi
1: chị,
0: nha.
1: cảm ơn chương trình rất nhiều.
0: Cảm ơn Phú nhiều
1: Dạ,
0: lắm.
1: cảm ơn quý vị.
0: Chúc sức khỏe Phú.
2: Vâng, thưa quý vị,
0: Chào Phú nha.
2: chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Lúc nãy trên đường dây điện thoại của đài thì có quý vị nào gọi vào. Bây giờ thì mời quý vị có thể gọi vào. Bởi vì lúc nãy thì một vị thính giả đang hát trên cái điện thoại của Phương Thi, cho nên chúng tôi không thể nào bắt được số điện thoại của đài. Bây giờ mời quý vị gọi lại. Xin được nhắc lại một lần nữa, số điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Vâng. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello.
3: Hello, dạ, thưa chào cô chú.
2: Dạ, xin chào cô.
0: Dạ, con chào cô.
3: Dạ. Dạ, cô chú mạnh khỏe ha.
2: Dạ, cảm ơn cô. Dạ.
3: Dạ, Nam Phong đọc chuyện mà ít quá nên không có được đấy tôi. Chứ, chứ Tuấn là tôi ghét.
0: Cô okay. Có nói là yêu cầu cho nghe nghe chuyện, nghe hết chuyện chứ nghe nửa chừng cô tức mình lắm.
2: Dạ, tại
3: ai
2: vì
3: khuya quá Nam Phong.
2: Dạ. Rồi, hôm nay cô sẽ hát tặng quý vị khán thính giả bài gì?
3: Bản này xa xưa lắm, kỷ niệm. Thôi cô cũng xin hát để cái bài Thuyền Mơ.
0: Thuyền Mơ, dạ.
3: Bài Thuyền Mơ đó.
2: Dạ, rồi bây giờ cô hát thử câu đầu đi, không lấy tông.
3: Dạ, dạ. Theo gió thuyền xuôi, sóng đưa bèo trôi.
0: Cô hát thêm câu đấy.
3: Tôi khóc biệt ly, khóc cho người đi, không còn ngày về chia mối.
2: Sao từ cái nhỏ nhỏ lại từ từ ha.
0: Cô để cái phone ở đâu rồi cô ơi?
3: Dạ.
0: Dạ.
2: Rồi bây giờ cô hát đi, Tam Phong theo không sao trơn á. Dạ.
3: Dạ.

đều trôi, tiếng đàn chạy chậm man mác gặp tôi. Nhìn con thuyền xa bên, lòng tôi càng lưu luyến, nhớ phút chia ly đưa dắt nhau mới về tàu âm, như trước ta mới từng say đắm bóng chiều hàng hôn. Cô đã tôi dần trong mấy càng xa, bóng mây vượt qua, tiếng đàn trầm trầm man mác lòng tôi. Nhìn con thuyền xa bến, lòng tôi càng lưu luyến, nhớ phút chia ly đưa dắt nhau mãi về tàu âm, như tiếng ta muốn cùng say đắm bóng chiều hoàng hôn.

càng lưu luyến nhớ phút chia ly đưa tất nhau mấy phép đồ ấm khiến tao mất một ngày đắm bóng yêu mà thôi buông ra mơ đôi lần.

0: Dạ cảm ơn cô chú, bài đó là con thuyền, con thuyền xa bến. Dạ vẫn cái xưa rồi đó,
1: chú Thanh Phong. Xa bến chứ không phải là thuyền mơ hả cô?
0: Dạ chứ không phải thuyền mơ, thuyền thật.
1: Dạ.
0: Cái đó là con thuyền xa bến. Dạ cảm ơn cô chú.
1: Bến,
0: dạ cảm ơn chú Nam Phong đã đợi theo.
1: Dạ.
2: Dạ.
1: Bài dễ thương quá, hay quá. Dạ con cảm ơn
0: chào
1: cô.
0: Công tử nha, chào công tử.
2: Dạ xin chào cô. Dạ chúc cô cuối tuần vui. Dạ.
0: Dạ cảm ơn.
1: Con chúc sức khỏe cô nha. Xin chào cô.
2: Vâng thưa quý vị, chúng tôi vẫn còn một ít thời gian để
1: dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
2: Dạ mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
1: Dạ rồi đây.
2: Dạ quý vị nào trên đường dây điện thoại của Phương Thi xin mời lên tiếng. Hello.
3: Dạ em chào anh Nam Phong và chị Phương Thi ạ.
1: Chào
2: dạ. Dạ xin chào chị.
3: Dạ hôm nay em xin gửi đến chương trình bài hát Chúa Không Lầm. Bài hát này em xin gửi tặng anh Nam Phong và chị Phương Thi và tất cả những khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay ạ.
2: Dạ rồi chị hát bài này tông gì chị?
3: Anh đánh cho em tông đô thứ anh nhé.

0: vậy thôi.
1: Dạ em không hát được nữa, xin cảm ơn anh, em phong hay quá em. Vâng, thôi để lần sau em sẽ hát nhiều hơn nhá. Em xin để anh Nam Phong đánh đàn hay quá, cứ mãi nghe anh đánh đàn. Cứ mãi nghe anh đánh đàn anh
0: chưa. Trời ơi, em thấy hiểu.
1: Em thấy đánh đàn hay quá em rồi. Đang nghe đánh đàn thôi, em cảm ơn anh nhiều.
2: Dạ rồi, chúc chị cuối tuần vui nha. Dạ.
1: Vâng, em cảm ơn anh, hôm nay đánh đàn hay quá, làm em mê mẩn nghe tiếng đàn của anh.
0: Rồi, cảm ơn Huệ.
1: Dạ, vâng, em thì cảm ơn chị Nam Phương Thi rất là nhiều nhá. Dạ,
0: chị chúc Huệ nhiều sức khỏe nha.
1: Vâng, nghe được giọng của chị cũng là em cảm thấy vui chị ạ. Và em xin chào anh chị, có một cuối tuần thật là vui và hạnh phúc. Và xin chúc tất cả khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay một cuối tuần thật là bình an và ấm áp trong gia đình. Em xin hết ạ.
2: Dạ,
0: cảm ơn Huệ. Nghe chào chị. Huệ chị cũng vui nữa. Chúc Huệ nhiều sức khỏe nha.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi còn đủ thời gian để mời thêm hai vị thính giả cuối nữa của tiết mục Sóng Nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Một lần nữa xin được nhắc lại hai số điện thoại của đài để quý vị gọi vào hát tặng những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích cho người thân, bạn bè và những người mà quý vị thương mến. 408-766-6409 và 408-766-6410.
0: Dạ, thì quý vị gọi vào, vâng. Không có bắt phone được.
2: Hiện giờ thì đường dây của hai đường dây điện thoại của đài trống, đường dây điện thoại của Phương Thi thì đang ế, cho dạ. Nên là
0: dạ. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
2: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello. Dạ, quý vị nào trên đường dây xin mời lên tiếng.
3: Hello.
2: Dạ. Dạ nghe, chị có nghe không? Ở bên đây là Nam Phong vẫn nghe.
0: Hello.
3: Hello. Rồi nghe chưa Phương Thi?
0: Dạ nghe rồi, chào chị Mây Hồng.
2: Dạ.
0: Sao cái phone này chưa nghe nó xa xôi ở đâu mà nghe không?
2: Chưa đổi phone mới.
0: Chưa đổi phone mới phải không?
3: Chờ.
2: Dạ rồi.
3: Nghe được chưa Nam Phong?
2: Dạ nghe chị rất là rõ, không biết là bên chị có nghe bên đây không? Bên đây thì nghe, lúc nãy thì nghe nó hơi nhỏ, bây giờ thì tương đối ok rồi. Dạ. Bên chị có nghe.
3: Nghe được chưa?
2: Dạ nghe được rồi, chị cứ nói đi chị. Dạ.
3: Trời, hai nay hai người mặc áo đẹp quá. Giống như sinh quá. Sinh viên.
0: Đây không hẹn mà gặp. Nam Phong bắt trước em mặc áo.
3: Hai người mặc một màu giống nhau quá.
0: Nam Phong bắt trước em đó chị.
3: Trời ơi, đẹp quá à.
2: Dạ.
3: Rồi, sao chị nghe hát bản Giận Hờn để được yêu nha.
0: Giận Hờn.
3: Cái bài nó mới chép để hát ra được không nha Nam Phong?
2: Dạ, Nam Phong chưa bao giờ nghe, chị cứ hát đi. Dạ.
3: Rồi nghe thử.
2: Chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho. Chị biết hát điệu gì không chị?
3: Nó tới tâm đơ mà cứ hỏi hoài à.
2: Thì chị hát câu đầu đi chị.
3: Lần đầu gần nhau em ngoảnh mặt đi. Được chưa?
2: Dạ được.
3: Nói
2: rồi
3: nha.
2: Dạ.
3: Có gì sai nhạc sĩ bỏ qua cho.

0: Hay quá, cảm ơn chị Mai Hồng.
1: Cái bản này điệu Habanera hả?
2: Dạ
1: Tam Phong.
2: dạ Habanera
1: Tôi thấy vợ là cũng biết Habanera.
0: Chị
2: dạ
0: giả vờ
2: dạ
0: giận để được yêu đúng không?
2: dạ
1: Giả vờ.
2: cái ông tác giả này ông viết nó làm Nam Phong nhớ hồi nhỏ. Dạ xin lỗi má, mai mốt con cứ thế mà làm.
1: Cái này khác nha, cái này giận anh nha.
0: Giận rồi. Mà giận thiệt hay là giận giả bộ vậy chị?
1: Giận giả vờ.
0: Giả vờ mà, giả vờ để được yêu mà.
2: Rồi, cảm ơn chị Mây Hồng. Xin chúc chị cuối tuần thật là vui chị nha. Dạ.
0: Chị nhiều sức khỏe
1: Rồi,
0: chị
1: cảm
0: nha.
1: ơn.
2: Dạ.
1: Cảm ơn Nam Phong và Phương Chi.
0: Dạ, cuối
1: Xin
0: tuần vui
1: chào.
0: chị nha.
2: Dạ,
0: Dạ, em
2: dạ
0: chào
2: kính chào
0: chị.
2: chị. Vâng, thưa quý vị.
0: Dạ, còn giả nữa đang ở trên đường dây đây. Anh muốn gì?
2: Nói
0: Dạ, xin mời cô
2: trời
0: ơi.
2: ơi
3: hello hello
0: distress.
2: Dạ xin chào cô.
3: Hello cô chào Năm Không Phương Thi cùng tất cả của khán giả thân thương của đài. Nghe được cô nghe rõ không vậy?
0: Dạ
3: Cô
0: rõ
3: gọi
0: lắm
3: tin
0: cô.
3: cô đang ngồi trên xe mà cô còn giờ không?
0: Dạ
3: Còn
2: dạ rồi cô là vị thính giả cuối cùng rồi, cô hát bài gì?
3: Cô hát đại nha, không biết cô có nhớ hay không đó. Cái bản gửi về anh mà cô không biết tác giả. Gửi về anh một lá thư em viết bên đèn khuya. Bài hát này gửi tặng cho Năm Phong Phương Thi cùng hết tất cả quý khán giả đang nghe trên đài. Cô đi nhà thơ về trễ,
0: À, cô mới
3: cô
0: đi
3: sợ
0: nhà
3: hết.
0: thơ về.
3: Cô đi chào lòng thương xót á.

0: ơi, cô không có dám mở cái speaker, cô sợ mở cái nó chập chững nghe không được tiếng được tiếng không, cô để quá, cô để xa cái lỗ tai ra, cô không nghe tiếng đờn. Tại vì cô nếu cô để gần á, cái nó bị hút cái tiếng mình vô trong cái loa nè, cái điện thoại nè. Thử cô để xa xa, cô phát lại.
1: Nhưng mà cô nghe rõ lắm cô, nghe rõ
0: đấy hả?
1: Nghe lắm dạ. Bài này chắc giả là đổ thu cô nha.
0: Đấy hả? Tại vì cô không có nhớ đang đi cái năm cái về.
1: Mới lễ về cô... cho nên hát hay quá.
0: chào chúa thứ sáu. Vâng, cô cảm ơn gì nói quên rồi. Cảm ơn Phương Ti, cảm ơn Năm Phong cùng tất cả với khán giả đang lắng nghe. Cô xin mến chúc tất cả quý khán giả cuối tuần cuối tuần nhiều niềm vui bên gia đình, được nhiều sức khỏe, được bình an và hạnh phúc nha.
1: Dạ, chú ở kế bên cô phải không?
2: Dạ, cảm ơn cô chú, chúc cô chú cuối tuần vui. Dạ.
0: Dạ. Không đang lái, nhưng mà tại vì tối cô á, đèn nhiều quá cái cô bị chá con mắt á, bị dạ. Đèn nó sáng quá nè. Cái rồi ông lái cô thấy đường mà nó chưa có đường tới đường quẹo mà một đường nữa mới tới quẹo.
1: Dạ rồi.
2: Rồi chúc cô chú cuối tuần vui. Dạ.
1: Con chào cô chú nha.
2: Vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm gửi về anh của Đỗ Thu đã chấm dứt tiết mục sóng nhạc buổi tối ngày hôm nay qua phần tham gia của tất cả quý vị khán thính giả. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị, mong rằng là quý vị đã có những cái giờ phút thật là vui, thật là ấm áp trong buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Cũng xin được gửi lời chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Xin chào Phương Thi. Chúc Phương Thi cuối tuần thật là vui và nhận lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào tạm biệt anh và cũng kính chúc sức khỏe anh. Chúc anh cuối tuần vui, khỏe. Và Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Trước hết là Phương Thi xin cảm ơn những quý vị ở trên livestream. Hôm nay có rất là nhiều quý vị mới vào đây là Khang Minh, chào Phú An Di, chào Cẩm Ngọc, cô Lệ Hồng Phan, Huệ. Xin cảm ơn tất cả những quý vị trên livestream, cô Moon Lai Hoàng. Kính chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe và cũng kính chúc cảm ơn quý vị, cảm ơn những cái lời chúc rất là ấm áp của quý vị. Và cũng xin cảm ơn tất cả những bài hát của quý vị, ca sĩ của sóng nhạc hát ngày càng hay quý vị ha. Xin cảm ơn rất là nhiều tấm lòng của quý vị. Và cũng xin kính chúc quý vị luôn luôn được bình an trong Chúa. Và cũng xin gửi đến quý vị một bài thánh ca Đường Con Đi của tác giả Francisco. Mong rằng đường của quý vị mỗi ngày đi có Chúa ở bên, Chúa dìu dẫn quý vị luôn luôn được bình an. Và xin cùng cầu nguyện với sóng nhạc.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

Sau 18 tháng dịch bệnh COVID-19, Pháp Hòa đã không rời khỏi Canada. Và cuối tháng 9, đầu tháng 10 này, Pháp Hòa lại có một chút xíu Phật sự ở tại miền Nam Cali. Thì nhân cái chuyến đi, thì Pháp Hòa cũng gọi quý ngài phone để muốn đến thăm quý Tôn Đức, mà lâu nay quý ngài luôn luôn dành cho mình nhiều cái tình thương. Thì thầy trụ trì chùa Văn Thù đây cũng vậy. Thì Pháp Hòa nói là chiều ngày hôm nay xin ghé thăm thầy. Thì thầy có hỏi gì chứ, ủa tới không vậy thôi, không có gì hết ạ. Nói dạ, thứ nhất là không có chuẩn bị trước và chỉ muốn ghé đến thăm thầy. Thầy mới nói vậy không thông báo hả? Nói dạ khỏi đi thầy. Mà thật sự hồi nãy khi đến thấy le hoe ngoài cửa có mấy móng à. Pháp Hòa tưởng là chắc vô ngồi chơi với thầy thôi, mới xin thầy lên lễ Phật. Mà thầy đã dẫn mình vô cái phòng uống trà rồi, mà mình lại đòi lên lễ Phật. Không ngờ mở cửa ra mới tá quả. Thì khi ngồi với thầy thì mới biết là quý Phật tử đã đến đây từ rất sớm. Hẹn 4 giờ mà có vị 1 giờ đã có tới đây rồi. Thành thử ra Pháp Hòa quá cảm động với cái tình thương của đại chúng dành cho Pháp Hòa. Thì hôm nay trước khi bay về lại Canada, và không biết khi nào mới gặp lại, tại vì như quý vị đã biết, Pháp Hòa cũng có thưa trước là vì lý do sức khỏe, cũng như Pháp Hòa muốn ở nhà nhiều hơn để dạy chúng, tức là khi Pháp Hòa có thêm các thầy các cô mới vào tu thì cái bổn phận Pháp Hòa là phải hướng dẫn cho các vị trong bước đầu. Cho nên Pháp Hòa muốn giảm đi cái việc mà đi giảng để có thời gian ở nhà dạy chúng. Cho nên năm tới đây là năm 2022 đó, là cái năm mà Pháp Hòa muốn ở nhà thêm thời gian nữa. Cho nên không có dám nhận lời ở đâu nếu thật sự không có cần thiết lắm. Thì hôm nay đủ duyên lành được gặp tất cả đại chúng trong buổi chiều này, thật sự là quá cảm động. Là không ngờ là quý vị đã dành cho Pháp Hòa nhiều cái tình thương, dù đang trong thời gian dịch bệnh mới vừa được thuyên giảm. Hôm nay là ngày thứ hai, 4 giờ chiều là giờ có vị vẫn còn đang đi làm, mà có thể là mới vừa ra, mà ra hãng mà giờ này mới tới thì làm sao. Cho nên là mà lại đông đảo như thế này. Thôi thì Pháp Hòa xin nhận hết tất cả tình thương của đại chúng và xin có lời vấn an sức khỏe. Kính chúc đại chúng luôn luôn được an vui. Chiều nay đại chúng có khỏe không? Quý vị ăn cơm chưa? Nhớ ăn rồi mà cơm xào ngon lắm á. Ăn chưa? Pháp Hòa hỏi thầy trụ trì với thầy, Phật tử tới sớm vậy mình có gì cho người ta ăn không thầy? Thầy nói đừng lo, tôi lo rồi. Mà thật sự vị nấu ăn ngày hôm nay Pháp Hòa cũng không ngờ là Thượng Tọa. Ngài ở Việt Nam mà không biết làm sao lọt qua được bên này. Trước đây một tháng, hồi nãy hai thầy trò Pháp Hòa với thầy trụ trì ngồi nói chuyện, và rất ngạc nhiên là trong cái thời gian khó khăn đi lại như vậy mà thầy lại qua được bên này. Quả thật là thần thông quảng đại. Mà nhờ thầy qua được bên này cho nên chiều nay mình mới có được bữa cơm ngon. Cơm xào rất là ngon. Chút xíu nữa trước khi đi về là phải vô bếp thăm thầy một cái đã. Ở đây chúng thì chiều hôm nay được gặp nhau như thế này, thì quý vị cứ chuẩn bị một vài câu hỏi. Nếu ai đã có viết câu hỏi rồi thì xin đưa lên, rồi chúng ta sẽ tuần tự chia sẻ những câu hỏi đó. Và bởi vì Pháp Hòa không có chuẩn bị trước ha, thì ai có câu hỏi thì xin đưa lên rồi mình chia sẻ. Thì trong khi chờ đợi thì Pháp Hòa xin chia sẻ với quý vị một vài điều. Rồi nếu mà có câu hỏi thì chúng ta lại thêm thời gian ngồi với nhau, còn không thì xong hết xôi là rồi việc. Đi show khác. Thưa đại chúng, Pháp Hòa có đọc một câu chuyện hay. Và câu chuyện này là một câu chuyện có thật. Ở nước Mỹ này á,
thì có một cái anh tài xế lái taxi. Thì một hôm á, có một hành khách bước vào xe của anh, và cái người hành khách này rất ngạc nhiên là nhìn ở phía sau băng ghế của người khách ngồi đó thì rất là sạch sẽ, rất là ngăn nắp. Và ngoài cái hình dáng chiếc xe bên ngoài đã sạch, đã đẹp, thì người đó lại càng ngạc nhiên khi thấy ở trong xe sạch sẽ và ngăn nắp cũng như bên ngoài. Thì sau một vài phút im lặng thì người lái taxi mới hỏi ông hành khách của mình: ông muốn dùng gì? Nước ngọt thì có trong tủ lạnh, ở phía sau trước mặt ông ngồi có một cái tủ lạnh mỏng, tôi để một ít nước ngọt giải khát mà đông lạnh, nước đá. Hay là ông muốn cà phê? Nếu ông muốn cà phê nóng hay lạnh đều có. Ông này ngạc nhiên, xe taxi mà lại có những cái món này. Thì xong rồi thì ông tài xế taxi tiếp lời: ông muốn nghe nhạc gì? Ông muốn nghe radio hay là ông muốn nghe nhạc trữ tình Việt Nam? Nếu mà ông muốn nghe nhạc, tôi có CD. Ông muốn nghe radio, tôi mở lên. Thì cái ông mà hành khách, ông rất ngạc nhiên về cái cách phục vụ chiêu đãi của ông tài xế này. Thì ông mới nói: tôi đi taxi cũng nhiều mà lần đầu tiên tôi được thấy một chiếc taxi đặc biệt như thế này. Anh không sợ lỗ vốn sao? Thì anh này mới nói: hồi đầu tôi cũng nghĩ như ông. Tôi cũng nghĩ như ông vậy. Và hồi trước á, tôi hay cằn nhằn người khách, và trong bụng tôi chở khách chứ tôi lo lắm. Tôi lo không biết khách này sợp hay không sợp. Nếu mà sợp á, thì ngoài cái tiền mà cho mình ra thì còn phải có tip. Còn nếu không thì trả đúng giá. Rồi tôi lo là một lát nữa như thế nào, đủ thứ chuyện hết. Rồi chẳng những trong một cái công việc làm ăn, rồi về nhà tôi còn lo suy nghĩ đủ thứ hết. Nhưng mà cuối cùng tôi phát hiện ra một điều rằng á, khi một ngày nọ tôi đọc trong một cái bài giảng, tôi nghe một bài giảng, thì tôi nghe mấy thầy mới nói rằng á, cái cảnh á, hay là xung quanh mình á, nó sẽ yên an tùy theo cái tâm của mình. Cho nên thay vì lo một tuyến đường, lo lắng cái người khách không biết có xài sang không, mình cứ trải lòng ra với mọi người trước cái đã. Và không ngờ khi tôi thử sống như vậy, tôi mở nhạc lên với cái ý là cho hành khách nghe, nhưng mà thật sự tôi cũng có enjoy. Rồi nếu mà hành khách đòi nghe radio, tôi vẫn có thể mở radio thì tôi được lại nghe tin tức. Nếu hành khách thích im lặng, tôi tắt hết và tôi được cơ hội lái xe yên lặng mà không cần phải bị những tiếng nhạc. Thành được cách nào khách muốn sao thì nghe như là khách có lợi, nhưng mà tôi cũng có lợi. Và tôi học cách sống rằng á, mình không cần phải lo ai đối với mình như thế nào, thôi mình cứ đối với người ta tốt cái đã. Không ngờ từ ngày tôi sắm sửa chiêu đãi khách như vậy, rõ giới thiệu với nhau, cho nên ai ế thì ế chứ tôi không có ế. Thì câu chuyện đó không có cái lời bình gì cả, nhưng mà chúng ta nghe câu chuyện đó rồi chúng ta tự mình có một cái lời bình phẩm nào đó, cái tư duy nào đó cho mình. Thì Pháp Hòa suy nghĩ rằng á, cuộc đời của mỗi chúng ta giống như một tài xế lái xe. Có hầu như mình đều phải chở ai đó trong cuộc đời mình, có phải không? Thí dụ mình chở một người bạn đi chơi, mình không biết chị bạn này có sợp không, về rồi có xe tiền xăng với mình không, hay là cảm ơn rồi đính luôn. Thí dụ vậy.
Và hầu như những người chúng ta chơi với nhau, và thậm chí vợ chồng chúng ta sống, chúng ta đều là một tài xế lái xe cả. Và chúng ta phải làm như thế nào để chúng ta là một người tài xế lái xe có hạnh phúc? Tại vì chúng ta cứ lo lắng, chúng ta cứ suy nghĩ, chúng ta cứ thế này thế kia, thì tự mình sẽ toát ra cái nội tâm và cái cách sống không dễ thương. Tại vì đều có tính toán. Và trong cuộc đời mình cứ là một người tài xế dễ thương, rồi người ta mà thích mình rồi thì tự động người ta sẽ giới thiệu. Và cho dù không ai giới thiệu, mình đi về nhà thênh thang một mình vẫn happy và hạnh phúc, là vì mình đã là một tài xế đúng nghĩa. Câu chuyện đó đọc xong thì Pháp Hòa có cái suy nghĩ như vậy. Cho nên rồi Pháp Hòa hôm nay được chia sẻ với quý vị câu chuyện này. Có thể một vài cái ý Pháp Hòa khởi lên, rồi đại chúng có thể nghe câu chuyện này, rồi đại chúng cứ tiếp tục lấy câu chuyện này ra để mình tiếp tục tư duy và quán chiếu. Tại vì cuộc sống của chúng ta đó, nếu nói cho đúng thì chúng ta thiền hết. Hồi trưa này có một Phật tử hỏi Pháp Hòa, trong cuộc sống này làm sao để mình có thể nhẫn mà có trí tuệ? Tại vì mình nhẫn quá, ta nói mình ngu. Mà nhẫn quá thì bị lợi dụng, bị ăn hiếp. Thì giờ làm sao nhẫn mà có trí tuệ? Pháp Hòa mới nói, tại quý vị nghĩ rằng ai chửi mình nín mới kêu nhẫn, ai nói xấu mình nhịn mới kêu nhẫn. Tại mình nghĩ một cái công trình gì lớn lao lắm. Nhưng mà xin thưa, mình đang nhẫn trong từng phút giây của cuộc sống mà mình không biết. Pháp Hòa ví dụ, hồi trưa này quý vị đến đây sớm, nhưng mà chương trình là 4 giờ mới bắt đầu. Thì quý vị có tới đây sớm thì đó là việc tới sớm của mình, cũng phải ngồi chờ thôi. Chờ có phải nhẫn không? Trên đường mình lái xe lên đây nè, mình đã trừ hao rồi đó, vậy mà vẫn kẹt xe. Lúc mình nhích nhích trên freeway đó, có nhẫn không? Nhẫn rồi. Mình đi đâu một cái đoạn đường mà mình rất là cần phải đi giải quyết chuyện sinh tử, nghĩa là mình cần phải coi như là xả nước vì thân. Anh hùng thì người ta xả thân vì nước. Nhưng mà có những lúc mình cần chỗ để mình xả nước vì thân, mà sao đi hoài không thấy chỗ. Ngồi trên xe mà chịu đựng vậy có nhẫn không? Đói bụng muốn chết mà phải chờ người này tới, chờ kia tới, nhẫn không? Nhẫn. Đi vô khóa tu nè, vô khóa tu mà lấy cơm xong rồi chưa được ăn à, chờ đủ hết mọi người rồi, tưởng đâu đủ hết mọi người rồi được ăn, ai ngờ đâu bắt ấn lên, bắt ấn xuống, chắp tay thế này thế kia, trời ơi bắt tụng muốn chết rồi mới cho ăn. Nhẫn không? Nhẫn. Mình đi tới đâu, đi chung xe với người ta, muốn về sớm lắm, nhưng mà người ta chưa chịu về, không dám hối. Nhẫn không? Nhẫn. Vậy thì thưa đại chúng, trong cuộc sống này, nếu chúng ta nhìn kỹ thì hầu như mỗi ngày chúng ta đều có một chuyện gì đó để chúng ta nhẫn. Cái đó gọi là pháp nhẫn. Pháp nhẫn là gì? Mọi hiện tượng, mọi sinh khởi trong cuộc sống mình cần phải nhẫn. Còn nếu như ai đó chọc ghẹo mình, nói những cái điều gì không đúng, không phải nín mới đúng, mà mình vẫn bày tỏ cái ý của mình, nhưng mà chúng ta sẽ bày tỏ trong tư duy, trong nhẹ nhàng, nói năng có lịch lãm, có văn hóa, có mạch lạc, thì trong cái câu chuyện đó vẫn có trí tuệ, vẫn có nhẫn. Nếu mình không nhẫn được mình đó, là mình đã la lên lời, mình nói những lời thô rồi. Nhưng không, tôi vẫn nói, tôi không nhẫn, nhưng mà là nhẫn là gì? Tôi nhẫn những cái câu nói khó nghe, tôi nhẫn những cái lúc mà gọi là bùng nổ, mà tôi lấy trí tuệ tôi soi vào cái khó khăn đó
để tôi vẫn bày tỏ cái chuyện của tôi mà anh nghe, anh cảm nhận được. Và từ đó anh sẽ, không chừng mình làm vậy đó, cái người kia cũng có cơ hội nhìn lại, ủa tại sao mình nói năng quá ư là cọc cằn mà người này vẫn nói lại với mình một cách rất từ tốn, rất nhẹ nhàng. Vậy thì mình lấy cái trí tuệ soi trên mọi cái khó khăn, thấy dường như không nhẫn mà có nhẫn, phải không? Thành thử ra thưa đại chúng, đạo Phật không có dạy mình thụ động, nhưng mà Phật dạy mình biết làm chủ tình thế, làm chủ cái tâm mình. Và người mà làm chủ được tâm mình thì mình làm chủ được cảnh, được người, mà không bị cảnh nó lôi mình. Cái cơn nóng tức là cái cảnh, cái duyên bên ngoài, mà mình nó khởi lên mà mình chạy thì mình bị phan duyên hay bị duyên nó lôi. Cho nên tu tập là mình phải rõ cái chỗ đó, rõ cái chỗ là Phật luôn luôn hướng dẫn mình, luôn luôn có được cái cách sống mà không có phải ngồi yên chịu đựng, mà chúng ta vẫn bày tỏ. Ví dụ quý vị đau răng, đau muốn chết, không lẽ giả nó dài cái đau quá cũng phải lấy cái tay so so vậy, lấy muối ngậm, lấy vân vân, nó đau răng nhưng đâu có nghĩa là mình giả nó, hư không nghe lời, cũng phải kiếm cách làm thế nào đó để làm cho cái cơn đau răng mình nó lắng xuống. Đi sơ ý đụng cái bàn, cái tay liền gửi xuống xoa, phải không? Xoa chi? Chịu khó đau một chút nha, tại đi khó chịu, tại đi không thấy đường, chịu khó một chút nha. Còn nếu không là mình sẽ đá cái bàn, ai để cái bàn vô duyên. Mà ta để đó mấy năm đi không sao hết, tự nhiên bữa nay mình đi mình đụng cái mình lại đá cái bàn. Nhưng mà khi nó cái chân nó đau thì cái tay mình nó gửi xuống liền, nó vẫn đau điếng đó, nhưng mà cái bàn tay này làm cho nó comfort, nó dịu xuống lại. Sống vậy thôi. Cho nên tu hành không có khó, cái quan trọng là chúng ta biết điều chỉnh. Tu không phải là hoàn toàn tắt, nhưng mà chúng ta biết adjust, biết điều phục. Hôm rồi Pháp Hòa giảng cái bài tùy duyên điều phục tâm đó. Có những lúc mình vui nhộn, nhưng mà không để cái vui nhộn này mỗi ngày, vì vui nhộn quá thì thành ra náo động, mà ủ rỉ quá thì thành ra dễ chán, không? Cho nên mình tu cũng vậy. Có những ngày mà quý vị mệt mỏi, không thể lên tụng kinh, không thể lên ngồi thiền, thậm chí không thể lại Phật, không sao hết. Mình cần nghỉ ngơi, cứ nghỉ ngơi cho cái thân mình nó khỏe, cái tâm mình nó yên, rồi ngày mai mình tu tiếp, không có tội lỗi gì hết. Nói tu nguyện tụng ngày 21 chú Đại Bi rồi, mà bữa nay không tụng sợ Phật buồn, Phật còn mừng, nói tôi cũng được nghỉ. Cho nên đừng có bị nặng nề những cái hình thức, những cái thời khóa đó. Tu nó có ba cách tu: trường thời tu, lạc tu, vô gián tu. Trường thời tu là cái gì? Tu dài dài, đâu phải tu ngạn buổi, gọi là trường thời. Lạc tu là sao? Không phải tu lạc. Lạc tu là tu phải vui vẻ. Khi tụng kinh tâm phải hoan hỷ, tụng kinh kinh nó mới thấm. Còn bữa nay bực bội quá mà tới giờ phải lên tụng kinh rồi, thì cái đó mình lên cái hình thức thôi, tụng thời kinh không có, không được gì hết, uổng. Cho nên lạc tu nghĩa là bất cứ giây phút nào mình tu, mình đều có cái sự vui vẻ. Còn vô gián tu là sao? Tu không ngưng nghỉ. Vô gián là không có dừng, đâu phải gõ mõ tụng kinh mới tu. Thậm chí bữa nào mắt nó mỏi quá, nhắm mắt lại cho nó nghỉ ngơi cũng là tu. Tại vì mình biết thương cái thân. Nếu mình tụng kinh để mở trí gọi là tu tâm, mà biết nhắm mắt cho nó nghỉ ngơi là tu thân. Tại vì mình biết làm cho cái thân mình nó nghỉ. Quý vị thấy hôm rồi Pháp Hòa có nói với mấy anh chị, có nhiều khi mình suy nghĩ lại, mình thấy mình hơi quá đáng với cái lá gan của mình, cái phổi của mình. Nó làm việc không ngưng nghỉ, nhưng mình hút thuốc thiệt là nhiều vô để mình tổn hại lá phổi của mình.
mình uống rượu thật là nhiều để mình tổn hại cái lá gan của mình. Vậy thì mình đâu biết, đâu có biết appreciate, không biết trân quý cái gan, cái phổi của mình, mà trong khi đó nó vì mình mà nó làm việc để cho mình sống. Tưởng sao mình trả ơn cho nó bằng cách là rượu với thuốc. Cho nên mình phải có cái tư duy lại. Phật cũng đâu cấm mình, nhưng mình phải biết cái đó như là những cái giải trí, những cái chút chút trong cuộc sống xã giao thôi, chứ không phải là xả láng. Có những trong cuộc sống này, có những cái nào mình nhận biết nó chỉ là những cái xã giao, hay là nó chỉ là những cái entertainment, giải trí, chứ nó không phải là cái chính. Cho nên ví dụ như lâu lâu trong một buổi giảng là chánh hạnh, nhưng mà nhìn xuống thấy đại chúng có vẻ như ngáp nhiều hơn cười, ngồi gật tới gật lui đồng ý nhiều hơn là hiểu biết nhiều, thì mình nói câu chuyện vui, ca một vài câu, cái đó là trợ hạnh. Ngồi đây nói chuyện là chính, nhưng lâu lâu nói một câu vui để đại chúng vui là trợ. Mình tu nó cũng phải có hai loại, chánh hạnh hay là trợ hạnh. Chánh hạnh là mình niệm Phật mỗi ngày, nhưng mà bữa nay ngồi niệm Phật tâm không yên, người nó bần thần, nó khó chịu, thôi đứng dậy vừa đi thiền hành vừa niệm Phật, trợ hạnh. Cái đi là phụ, nhưng mà hôm nay mình ngồi sẽ ngủ cho nên thôi đi. Rồi thậm chí lại Phật, mà nếu cần nữa nghỉ, không cần tu hành gì hết, không cần niệm Phật gì, mà cho cái cơ thể này nó được nghỉ ngơi, nó là trợ hạnh. Giống như mình nó tu hành bố thí là trợ hạnh, là vì nó tạo cái phước, và cái phước mà có mình tu nó dễ. Quý vị ăn một chén cơm là chính, đồ kho, đồ xào, món canh là chính, rồi trợ thêm gì, món salad, thêm miếng dessert hay gì đó là trợ. Cho nên mình hiểu được như vậy và mình nhận ra được cái cách tu, tu rất nhẹ nhàng, tu không có gì phiền muộn cả, mà tu mình vui và mình cũng thấy người khác cũng vui theo cái cách tu của mình. Mà tu như vậy, mình quảng cáo tu, ta thấy tu đúng, phải không? Cho nên á, thưa đại chúng, quý vị chọn cách nào cũng được, nhưng mà mình phải biết cái tâm của mình nó vô thường, cái thân của mình nó cũng thay đổi theo sức khỏe. Thì khi sức khỏe nó giảm, mình phải tùy duyên nó giảm mà mình tu. Hồi trẻ mình ngồi thiền 2 tiếng, già rồi ngồi 1 tiếng bắt đầu nó mỏi, thì mình phải tùy cái duyên thân đó để mình tu. Ngồi 1 tiếng mà ngồi được lâu, ngồi được nhiều ngày, còn hơn ráng ngồi đúng khóa xưa giờ, ngồi gọi là Phật chứng, thì nói chừng vài bữa thôi là cái thân thể mình nó mòn mỏi, nó không thể tiếp tục, thì mình tu không thành. Cho nên Phật dạy tùy duyên điều phục, tâm hay thân cũng vậy. Cho quý vị thấy trong chùa, các thầy, các sư cô cũng vậy, trong chúng mà đông, trong 5 ngày, một tuần lễ 7 ngày, tu và làm việc 6 ngày, có ngày phải cho nghỉ ngơi, không làm gì hết, không có thời khóa gì hết, cho đại chúng nghỉ. Ở bển là quý vị đi làm có holiday nè, phải không? Giữa ngày còn có break. Đó, đó là cái giây phút, đó là cái giây phút mà chúng ta dừng lại để chúng ta thả lỏng mọi việc. Pháp Hòa mà làm việc mà căng thẳng, nhiều khi mình làm trên cái computer, Pháp Hòa đứng dậy và đi xuống bếp làm gì một chút đó, đi tới lui ra ngoài chơi, thậm chí lên chánh điện quét dọn lau chùi chút xíu vô làm việc lại. Mình thả cái chỗ này ra đi, mình qua mình làm việc khác cũng là tu, quét nhà cũng tu, lau chùi Phật cũng tu, cũng là làm việc, cho nên gọi là vô gián đó. Nhưng mà mình biết thay đổi cái cách một chút, cũng giống như mình nấu ăn vậy đó. Mình nấu cái món xào gì đó, rồi cái ngày mai cái nó còn chút, cái mình gom lại cái thành ra món đồ kho. Nó cũng nó đó, phải không? Nhưng mà chúng ta biết thay đổi, ăn vẫn được và không có phí, mà làm cho cuộc sống mình nó thêm cái sinh động mà không có buồn chán. Tu tập như vậy gọi là lạc tu, mà hiểu được rằng cách này cũng được và cách khác, miễn sao
tâm mình vẫn ở trong cái phạm vi tu tập đó là vô gián tu. Mà có bao giờ mình dừng nghĩ cái chuyện đó đâu, gọi là trường tu. Thì Pháp Hòa chia sẻ với quý vị, mình là mỗi chúng ta ngồi đây đều là một tài xế taxi hết, đúng không? Bất cứ ai đến với mình là một hành khách. Đừng bắt hành khách đó phải là gì, mình cứ là một tài xế dễ thương cho đã, đúng không? Mình cứ đối với người ta cho đã. Đó là nghệ thuật của một người biết làm ăn. Thôi thì chia sẻ với đại chúng.

Dạ kính thưa thầy, thầy cho con hỏi. Theo con được biết, tiểu thừa nghĩa là bánh xe nhỏ, nhưng tại sao xưa hay lại hay sử dụng chữ tiểu thừa cho Phật giáo Nam truyền vậy thầy? Mong thầy từ bi giải đáp. Thưa đại chúng á, cái từ tiểu thừa, đại thừa đó là được Đức Phật sử dụng trong những bộ kinh đại thừa. Đó là Đức Phật cho cái ý là khi mình sống mà mình chỉ không có chê, nhưng mà ở đây là mình làm cái sự độ sinh của mình ở trong cái phạm vi cho chính mình thôi, thì cái đó gọi là tiểu. Còn mình biết lân mẫn đến muôn người thì gọi là đại. Cũng giống như mình mở tiệm thôi, small business, cũng đâu có nghĩa là mình chê, phải không? Nhưng mà mình làm ăn nhỏ nhỏ, thì ở đây chữ nhỏ lớn nó không có cái ý khinh miệt, mà nó chỉ có ý để phân biệt thôi. Tự lo cho mình thì gọi là tiểu. Phải Hòa nhớ có lần người ta mới hỏi Hòa Thượng Sư Ông Trúc Lâm, tức là Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Từ, gọi là Đại La Hán và Tiểu La Hán. Thì Ngài mới nói một vị La Hán mà trong cái phạm vi lo cho mình, tu tập cho chính mình thì gọi là Tiểu La Hán. Đến khi cái tâm vị đó phát rộng lớn ra, độ sanh thì gọi là Đại. Thế thôi, chứ không có cái ý chê khen. Nhưng mà ở đây chỉ để phân biệt, để tránh cái trường hợp hiểu lầm. Sau này các vị cũng đề nghị là chúng ta không dùng cái chữ tiểu thừa để dành cho Nam truyền, đại thừa dành cho Bắc truyền, mà chúng ta nên gọi là Nam tông, Bắc tông, hay là Nam truyền, Bắc truyền. Nam truyền là gì? Tức là đạo Phật được truyền từ Ấn Độ về phía Nam của Ấn Độ gọi là Nam truyền. Đạo Phật được truyền về phía Bắc của Ấn Độ gọi là Bắc truyền. Còn nói cách khác là Phật giáo phát triển, tức là đạo Phật đi vào cuộc đời, nhập thế, tùy thuận mọi hoàn cảnh của chúng sanh mà chúng ta phát triển. Ví dụ như từ hồi Covid tới giờ, sự sinh hoạt của các chùa không ngưng là vì chúng ta có livestream, có Zoom. Sẵn đây Pháp Hòa cũng trả lời câu hỏi này luôn. Thì có vị mới hỏi là nếu mình quy y qua Zoom như vậy có đúng pháp không? Và có linh thiêng không? Linh tại ngã, bất linh tại ngã. Linh hay không là do mình. Cái ý quy y là gì? Là một buổi lễ cho chúng ta chính thức phát nguyện làm đệ tử Phật, và kể từ giờ phút này chúng ta ứng dụng lời Phật dạy trong cuộc sống của mình. Nói cách khác là biết làm mới bản thân, làm mới hạnh phúc gia đình. Chỉ cần mình nghe rõ cái vị thầy hướng dẫn mình, cái pháp nó thành. Cho nên trong pháp quy y á, nghe rõ lời nói của vị truyền giới và mình tự tâm mình phát nguyện, dù bất cứ hình thức nào nó vẫn thành tựu như thường. Ví dụ như qua Zoom, xin lỗi, quy y ta làm một cái công trình cả bạc tỷ bạc triệu mà còn qua Zoom mà vẫn kiếm bạc triệu được thôi. Thành thử ra ở ngoài đường quy y cũng được nữa, miễn sao là cái vị thầy và cái người đệ tử quy y đó rõ ràng nghe nhau. Thầy hỏi giới thứ nhất, ý thức được khổ đau của sự sát sinh, nay giữ lòng từ bi, Phật tử nguyện không giết người hại vật, không tán thành mọi sự giết chóc. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì được không? Và giữ được. Pháp quy y thành. Còn cái chuyện ngày nay chúng ta đến bằng Phật là bởi vì chúng ta cách Phật, không có Phật. Thì chúng ta mượn hình ảnh Phật để làm cho buổi lễ đó có cái phần trang trọng. Còn nếu tùy duyên là bất cứ ở đâu, mình hướng tâm về Phật là về Pháp, về Tăng, là mình đã thành tâm với Tam Bảo. Tại vì Tam Bảo khắp mười phương, Tam Bảo không phải ở trong tượng Phật đó, nhưng mà ở trước bàn Phật chỉ để là một cái biểu tượng. Nếu có cơ hội nên làm để cho nó trang nghiêm. Còn do cái thời gian dịch bệnh, quý vị biết trong cái mùa dịch bệnh này, Pháp Hòa là một trong những thầy mà gọi là online,
Pháp Hòa tụng đám tang qua FaceTime ở Cali này nè. Vừa rồi Pháp Hòa gặp vài gia đình mà Pháp Hòa đã từng làm đám tang cho họ qua FaceTime. Lúc đó dịch nặng lắm, quý vị không mời được ai hết, mà cũng chẳng hề biết Pháp Hòa nữa, cứ phone đại qua. Rồi Pháp Hòa nói thôi bây giờ nếu được thì quý vị cứ vô trong nhà hoàng đi, rồi quý vị mở FaceTime lên Pháp Hòa tụng cho. Rồi ở Việt Nam luôn, 10 giờ đêm của Pháp Hòa là Pháp Hòa làm việc cho tới khuya, là tại vì tối của mình là ở bên Việt Nam buổi sáng. Rồi người ta mất, người ta không được làm đám tang, người ta không được gì hết, tội nghiệp quá. Ta phone, người ta khóc, người ta khổ đau, cha mẹ người ta mất, mình an ủi người ta. Ồ, bây giờ quý vị làm bàn thờ đi, chuẩn bị khăn tang đồ sẵn đi, Pháp Hòa phát tang cầu siêu qua cái chương trình đó vẫn được. Cái đó là mình không phải chủ trương cái đó, nhưng ở một cái tình thế nào đó chúng ta sẽ làm. Cứu giả hằng thuận chúng sanh, mà làm cái đó đâu có gì sai, mà chúng ta gọi là không được, không linh, phải không? Có chắc là mình ở ngay bằng Phật mà linh không? Nếu mình tâm mình không thành. Cho nên cái việc đó chúng ta phải hiểu tiểu hay đại ngay cái lúc đó. Nếu mình làm việc đó mà tâm mình bình, không có bị ràng buộc, là đại thừa. Còn mình làm một cái việc rất long trọng nhưng mình chưa thoát ra được những cái vướng mắc đó, tâm vẫn tiểu thừa. Như vậy đại tiểu ở đây không phải là cái việc làm nữa, mà cái tâm lượng của chúng ta. Một câu nói đơn giản mà chúng ta nghe thành như một bầu trời sụp đổ cũng khổ đau, mà người ta nói thật là nặng nề. Ôi, mình còn không thiệt, huống chi lời nói. Đại thừa liền. Vậy thì bây giờ quý vị hiểu rộng nữa, đại tiểu không phải ở cái hình tướng nữa, mà cái tâm lượng, phải không? Quý vị đến đây buổi chiều, tuy chùa không có đãi quý vị món ngon vật lạ gì, miếng cơm lót dạ, mình nhận được chén cơm mình ăn cũng là đại thừa. Chùa đâu có chịu trách nhiệm lo cơm cho mình buổi chiều, phải không? Mà giờ người ta cho mình ăn là vui rồi, mình ăn một chén cơm hạnh phúc, dù không no nhưng tâm lượng mình hạnh phúc, chén cơm nó trở thành ra cơm. Cơm gì? Cơm đại thừa. Ăn nguyên mâm mà vẫn không bằng lòng, cơm nấu dở ẹt, ngon nhưng mà nguội ngắt, là cũng tâm của tiểu thừa. Cho nên đại lớn ở đây không phải là hình tướng nữa, mà là tâm lượng của mình. Vậy được chưa? Có một câu tiếng Anh. Thầy, is there a nice way to tell the other people that Buddhism is my belief, so they will stop trying to convert my belief? Is there an example I can use? Câu hỏi là có một cách nào dễ thương hơn để mình nói cho người khác biết mình là một người tin Phật, để họ đừng có tiếp tục dụ dỗ mình đổi đức tin. Dễ thương không? Thật ra cái người mà người ta muốn mình thay đổi cái đức tin, họ cũng không xấu đâu, người ta cũng tốt đó. Người ta cũng muốn mình, người ta thấy cái đức tin người ta hay, người ta cũng muốn mình chuyển. Mình cũng vậy thôi, gì đâu, mình cũng đi quảng cáo Phật giáo dữ lắm chứ bộ. Thành thử ra mình phải nhận, trước hết mình phải nhận đó đều là cái tâm tốt của mọi người, đừng ghét người ta, phải không? Mà quý vị cứ nhớ, mỗi người mình sẽ hiểu cái đạo theo cái cách của mình. Nhưng mà trong Phật giáo, đạo Phật

bỏ trong một cái từ nghĩa là một tôn giáo, một đức tin, mà đạo Phật là cái cách sống. Mỗi ngày chúng ta sống làm sao chúng ta dứt được cái lỗi lầm, làm mới bản thân mình, đó là đạo Phật. Chúng ta thường gọi danh từ gì? Cải hóa tự tâm. Cải là đổi, hóa là sai lầm, lỗi lầm. Cải hóa nghĩa là mình thay đổi cái sai lầm của mình. Còn tự tâm là gì? Tự mình làm mới mình. Đó là đạo Phật. Đạo Phật nó không phải ở trong cái áo tràng, ở trong cây nhang, ở trong bàn Phật. Cái đó là những hình thức cho những Phật tử mà có một cái điểm để chúng ta tựa vào đó để hành trì mỗi ngày. Cái chính yếu của đạo Phật là chúng ta cải hóa tự tâm. Phải thấy cái sai của mình và phải làm mới mình mỗi ngày thì là đạo Phật. Vậy thì ai đó đến với mình, người ta muốn truyền bá cái gì đó, chúng ta chỉ cảm ơn, tôi sẽ tiếp nhận. Và thật sự nếu họ nói một lời hay mà mình tiếp nhận cũng đâu có gì sai. Giống như họ tặng cho mình thêm một cái bánh, mình ăn thôi chứ không có gì đâu, chứ không bầu, không giận mà cũng có chống bán. Nhưng mà mình đã biết rằng mình có, mình ăn cơm là chính, các món bánh thì mình nhận để mình ăn thêm, làm cho bữa ăn mình nó dồi dào chứ không sao hết. Cho nên không cần phải có một thái độ nào hết, chỉ chắp tay hay là thậm chí gật đầu cảm ơn, tôi tiếp nhận. Tiếp nhận bằng cái tâm của mình. Chữ tiếp nhận cũng không có, nó vừa có cái ý thức là chúng ta tiếp cái lời hay, lời lành và cái ý đẹp, thế thôi. Cho nên á, ví dụ như nhiều khi mình có người thân mất, nhưng mà những vị khác người ta đến, người ta làm những cái hình thức nào đó không có sao đâu. Người ta tới người ta chúc lành mà theo cái đức tin của người ta. Quý vị đừng ngại, mình á, như cái cây mà đã ngã về hướng nào rồi, chỉ cần chặt xuống nó đi theo cái ngã đó. Còn người ta đến lát ngã qua tôi nghe, không có sao hết. Mình đã ngã về đâu, ý nó là cái nghiệp thức của mình nó thiện thì mình đi về cõi thiện thôi. Ồ, quên, trả lời hỏi tiếng Anh mà trả lời tiếng Việt. I'm sorry. Được không? Không, nhưng mà mình cái người ta hỏi tiếng Anh mà. Oh, ok, thank you. This is the way to recognize who you are. A Di Đà Phật, bạch thầy, cho con xin hỏi, thầy sống rất nhiều người yêu mến, thầy cho biết bí quyết đó để sống. Đã nói là bí quyết sao nói. Bí quyết mà. Nếu mà quý vị đã nghe câu chuyện ông taxi đó rồi thì câu trả lời đó là vậy rồi, phải không? Nếu quý vị đã nhận mình là ông taxi là câu này đã trả lời rồi. Nếu được yêu một lần rồi chết còn hơn buồn lết hết nhớ người ta. Cũng như hoa có nở một lần ra rồi có héo cũng là hoa đã nở. Đã góp mặt cho cuộc đời rạng rỡ, đã điểm tô muôn thuở cảnh trần gian. Rồi một mai dù hoa có héo tàn vẫn vui vẻ vì đã đóng góp ngút ngàn cho cuộc sống. Con có nghe nhiều bài pháp, con cũng hiểu là hạnh phúc cũng đơn giản, vui với những gì mình có thì cũng hạnh phúc. Nhưng nhiều lúc con muốn kinh doanh, phát triển sự nghiệp để có nhiều vật chất để làm được nhiều việc hơn. Sự dấn thân cho sự nghiệp thì con cảm thấy phải đánh đổi.
mất đi sự bình tâm trong tâm hồn.

con phải tập trung cho kinh doanh liên quan đến tiền bạc, nhiều quá thì hình như tâm bị loạn. Nhiều lúc sự đánh đổi như vậy thì không biết có đáng hay không. Thưa đại chúng á, ở trong cuộc sống này á, không bao giờ mà chúng ta có trọn vẹn. Hễ mình muốn cái này thì mình phải, người Việt mình dùng cái từ là phóng lao phải theo lao. Thí dụ như á, mình lấy một cái mũi tên, mình vươn lên mình bắn một con chim, thì mình phải chạy theo cái hướng mà mình đã bắn, để coi con chim đó nó bị trúng cái mũi tên mình chưa, nó rớt ở đâu để mình nhặt cái đó lên. Phóng lao là phải theo lao là vậy đó. Anh đã phóng một mũi tên muốn bắn một con chim thì anh phải chạy đi theo cái mũi tên đó để anh lượm con chim, có phải không? Và không có cái gì chúng ta thành tựu mà không có sự khó khăn. Vạn sự khởi đầu nan. Cái quan trọng là chúng ta có thấy đáng hay là chúng ta thấy đủ. Mình muốn có sự nghiệp kinh doanh, điều đó phải đúng thôi. Và khi sự nghiệp nó chưa ổn định thì buộc lòng chúng ta phải nhiều cái suy nghĩ loạn tâm. Nhưng cái đó bắt buộc. Như chúng ta, ví dụ cái chùa này nó đang yên ổn vậy này, nhưng mà bây giờ do cái nhu cầu sinh hoạt lớn quá, buộc lòng phải tu sửa. Mà tu sửa thì phải tháo gỡ, phải bụi cát. Thì cái chỗ này nó không có yên lặng vậy nữa, nó phải có một thời gian nào đó nó xáo trộn lên, để rồi nó mới bình yên trở lại. Nhưng mà khi cái bình yên đó, nó sẽ như cái ý của mình. Cũng như thế, không có một cái gì mà chúng ta làm mà nó cứ lặng lẽ mà nó thành tựu được. Mà quan trọng là mình thấy được cái sự nghiệp mình muốn làm nó có đúng cái khả năng mình không. Từ tiền bạc, vật chất, đầu tư cho đến khả năng mà điều hành một công việc đó thì cứ làm. Phật giáo không có biểu là dù giỏi cũng đừng có tung cái đó ra. Không phải, có nhiều vị người ta hiểu vậy đó. Đạo Phật dạy biết ít muốn biết đủ. Vậy thì rốt cuộc Phật giáo không có dạy cho đệ tử phát triển cái gì được hết. Dạ không, anh cứ phát triển đúng cái khả năng của anh. Nhưng mà cái quan trọng là anh có tư duy trước khi anh làm việc đó, khả năng điều hành của anh, rồi gì nữa, khả năng tài chánh của anh, phải không? Còn nếu như mà mình làm mà mình có đủ những cái tiêu chuẩn đó thì cái điều đó đâu có gì sai. Mà hơn nữa, bất cứ một cái gì nó mới bắt đầu đều phải có một khoảng thời gian để điều phục hết. Rồi khi nào nó ổn định đâu vào đó. Bây giờ Pháp Hòa nữa, hồi mà mới bắt đầu dịch bệnh mình sợ không? Mà sau 18 tháng nó vẫn còn, mà tâm mình có khác hơn không? Khác hơn rồi. Hồi xưa mình khủng hoảng lắm, bây giờ chỉ có khủng khiếp thôi à. Hồi đó mình rất là sợ hãi. Pháp Hòa nhớ cái lúc mới bắt đầu dịch bệnh á, trời ơi các vị là cứ lo lắng sức khỏe. Tại vì lúc đó họ sợ và không khỏe đó, ai biểu cái gì cũng làm hết đó. Trời ơi, đi mua giấm về nấu đầy chùa ở trên, Pháp Hòa sạch muốn chết. Tại họ nói là giấm mà xông lên cho nhà nó khử trùng khử gì đó. Mấy cô, Pháp Hòa nói mấy cô làm nồi ở trước cửa nhà tổ mà phòng Pháp Hòa thì ngay chỗ đó đó. Trời ơi, mỗi lần đi ra nó hắt cổ cũng chết, tại nước giấm mà ba cái giấm quá chất rồi mà cứ nồng lên. Đâu được chừng tuần lễ mà nó thôi làm ơn cất cái giấm này đi, không biết bệnh đâu mà em hắt em chết. Rồi lúc đó là trời ơi, đi đâu cũng sợ, đến nỗi mà Pháp Hòa cần phải chạy ra ngoài có chút việc mà mấy Phật tử họ biết được, họ không có vui. Thầy phải về phải tắm liền, xúc nước muối liền, làm đủ hết trơn luôn. Trời ơi, tắm nước nóng bình thường mình tắm trung trung thôi, giờ gì cái việc cái con Covid này á, chân mình ra dưới một bình nước nóng. Đó, phải không? Lúc đó, nhưng mà bây giờ cuối cùng bây giờ mình bắt đầu tâm mình nó bình lặng lại. Đây là cái ví dụ.
khi bắt đầu một cái sự việc gì nó cũng rất là khó khăn, mình xáo trộn lên hết. Nhưng mà khi công việc của mình nó bình an, nó ổn định rồi thì mọi việc đâu nó vào đó thôi. Quý vị có mở một cái business nào mà mới lúc đầu mà nó gọn gãy, mà nó đầy kinh nghiệm đâu? Phải mấy năm sau, mấy tháng sau, thời gian sau. Mấy ông thầy mình ta cầm kim người ta chích đâu, học xong rồi đâu phải cầm cái chỉnh vô. Lúc đầu cũng rung lắm chứ, phải không? Nhưng mà làm riết ta quen tay. Cái gì cũng vậy thôi. Hồi nhỏ qua lên tụng kinh nè, tới hồi mà lên kêu Pháp Hoa lên thỉnh mỏ, trời đất ơi, mỏ chưa thỉnh mà mỏ này nó rung tay chân ra mồ hôi hết trơn. Tới hồi mà biết thỉnh mỏ rồi đó, quý vị biết làm sao? Không có phải cầm dùi thỉnh đâu, để cái dùi trên cái gối, cầm cái mỏ dỗ. Hồi nhỏ và ở chùa mình nè, chiều đi học về là phải lo đủ thứ hết. Nhưng mà vẫn không có chán trường, nhưng mà thích dẫn đi lên tụng kinh mà cũng nghịch đó. Thay vì cầm cái dùi thỉnh về, phải không? Phải qua thỉnh ngược lại, lấy mỏ thỉnh cái dùi. Nhưng mình nghĩ lại, nhờ những cái nghịch đó của mình mà mình tu tới giờ. Nếu mà ai đó khó khăn với mình thì chắc có lẽ mình cũng sẽ không có giữ được cái đường tu, tại thấy khó quá. Thì Pháp Hòa xin thưa là tất cả những công việc gì mình làm, không có cái gì mà nó đâu vô đó đâu. Thậm chí bây giờ mình bỏ hết đi, vô tu đi. Cuộc sống những ngày đầu ở trong chùa nó khó khăn lắm, tại mình không có quen, không có quen. Rồi xin phép đại chúng, ví dụ mấy cô mà mới lấy chồng về nhà ba má chồng ở coi, làm sao mình quen như nhà mình được? Những ngày đầu rất là bỡ ngỡ, vì mình phải sống với một cái tất cả những người trong đó là lạ lùng với mình hết, đúng không? Thành thử ra đây là một cái ví dụ thêm để mình thấy mọi việc nó phải cần thời gian và cái trí lực của mình. Nếu mình đã quyết thì mình phải làm, và làm thì rồi bên cạnh đó mình vẫn giữ thời khóa tu tập của mình. Thí dụ mình làm nhưng mình vẫn có thời gian để mình ngồi thiền, mình tụng kinh để chi? Để nó thăng bằng lại cái cuộc sống của mình. Và mình cũng nghe pháp để chi? Để mình lấy những cái lời dạy đó làm sao để áp dụng trong sự nghiệp kinh doanh. Pháp Hòa có trích một số các bài kinh mà Đức Phật dạy về vấn đề kinh doanh làm giàu. Hôm nào có dịp mình sẽ mở một buổi nói chuyện về đầu tư theo Phật dạy ha. Con kính chào thầy. Hôm nay chị bạn con gặp được thầy lần đầu tiên. Chúng con không có câu hỏi nhưng chỉ muốn chụp hình lưu niệm với thầy thôi. Đừng có lo, cái này là chuyện đầu tiên của Phật tử Kali nè. Kính thưa thầy, rất nhiều Phật tử rất quan ngại bởi vì thầy Pháp Hòa làm việc quá sức, cho nên sức khỏe của thầy không được tốt lắm. Xin thầy cho biết làm thế nào thầy có thể giảm làm việc quá lao lực để sức khỏe của thầy tốt hơn. Chúng con cảm ơn công đức của thầy, hy vọng sức khỏe của thầy được tốt, và rất cảm ơn sự quan tâm của đại chúng. Chỉ cần quý vị đừng réo mà đi đâu hết là rất là tốt. Không sao. Thì Pháp Hòa có một cái hồi nãy có một Phật tử, có một em nhỏ, nó hỏi Pháp Hòa chứ, nó 12 tuổi à, nó hỏi Hòa chứ tại sao thầy lúc nào cũng có thể vui vẻ với tất cả mọi câu chuyện người ta hỏi thầy, người ta nói với thầy. Thì Pháp Hòa có nói với em á, nếu mình muốn được có cái được như vậy đó, trong tâm mình phải có một cái hỷ lạc. Pháp Hòa không dùng từ hoan hỷ nha, mà Pháp Hòa cũng không dùng chữ lạc không nha. Hỷ lạc. Vì sao? Cái vui cười nhộn của mình, nhưng nó không thô tháo, mà trong đó nó có những sự an lạc của một cái người học theo Phật. Quý vị cười với Pháp Hòa, nhưng mình đâu có nói bậy. Sao một cái cười đó nó lưu lại trong lòng mình
những cái tâm đắc về cuộc sống. Cái đó gọi là lạc. Còn nãy mình cười cái rần đó gọi là hỷ. Cho nên Đức Phật Di Lặc á cười hoan hỷ, vì mình cười thoải mái, cười bên ngoài cho mọi người thấy được nụ cười của mình. Nhưng Đức Phật Thích Ca, Ngài có mỉm cười không? Có. Nụ cười của Ngài là nụ cười an lạc. Vẫn là hai Đức Phật, nhưng mà sao một ông thì cười thấy răng luôn, một ông thì chỉ mỉm cười, hoan hỷ an lạc. Vậy thì chúng ta tu á là để chúng ta có được những hỷ lạc. Thí dụ có những lúc Pháp Hòa đọc kinh, có những lúc mình đọc xong rồi cái mình sáng được cái ý kinh đó, quý vị với Pháp Hòa vui đến mức độ là không ngồi được. Pháp Hòa không ngồi được, đứng dậy đi tới đi lui, mà mình vui mà cái lời kinh nó thấm nhập mình, mà nó làm cho mình sáng tỏ được cái ý đó, vui dữ lắm. Nhưng mà khi mình ngồi xuống lại thì cái niềm an lạc nó lắng xuống và nó nuôi dưỡng mình những trang kinh ở phía sau. Và cái niềm an lạc đó nó nuôi dưỡng mình ở những bộ kinh sau. Cho nên đọc kinh không có chán. Trời, có những cái kinh đọc buồn ngủ muốn chết, thì cứ lặp tới lặp lui, lặp tới lặp lui. Nhưng mà khi mình nhận ra được một cái ý nào ở những đoạn sau đó rồi, mình sẽ hiểu được tại sao ở trước nó không vậy. Và bộ kinh này nó sẽ nuôi cho mình bộ kinh khác. Cho nên khi mình gặp nhau, hồi nãy có một Phật tử mới nói Pháp Hòa, nói lên thăm Hòa Thượng. Thì Hòa Thượng mới nói thầy Pháp Hòa có cái lực lạ lắm, Phật tử rất là thích. Nói xong rồi Ngài mới nói bởi vậy tôi chụp hình với ổng, tôi không có chụp tại vì mình vô cái mình bị lép. Thì Pháp Hòa với thưa như thế này, thật sự ra đó là cái tâm của người lớn. Một bậc trưởng thượng mà có lòng từ bi thương những người nhỏ đó, luôn luôn nói như vậy. Nhưng người nhỏ không có được tự đắc, mà người nhỏ phải tiếp nhận đó là tình thương, và luôn luôn phải kính trọng người lớn. Chứ đừng thấy cái đó mà mình cho là mình hay. Nói vậy xong rồi bắt qua chuyện trong kinh. Quý vị thấy không, Phật có khen nhau không? Phật với Phật khen nhau. Trong kinh Di Đà đó, Đức Phật khen Phật Di Đà xong rồi Phật Di Đà khen lại Đức Phật Thích Ca. Cuộc sống này á, chúng ta đều có những cái dở hết. Nhưng mà nếu chúng ta cứ nói cái dở của nhau á, thì mình cũng dở và người kia cũng dở, mà trong cái đó mình không tô những cái hay. Pháp Hòa hay ví dụ với mấy đứa nhỏ, lúc mấy em nó viết chữ chưa có đẹp á, thì người ta bán những cuốn sách đồ á. Thì khi mà nó đồ cái chữ như vậy, có những lúc nó đồ quá, Pháp Hòa mới không cho, biểu bôi hết, sửa lại. Thì Pháp Hòa mới đưa một cái ví dụ. Sao hoài vậy thầy? Pháp Hòa mới nói á, cái nét đẹp mà người ta làm sẵn nó rất là mờ, mục đích là để con đồ theo cho nó đậm. Và khi con đồ đúng như vậy á, con sẽ có nét chữ đẹp, con đừng có hơn. Thì cuộc sống này cũng vậy, có những cái đẹp của người ta nhưng mà nó mờ với con mắt của mình, mà cái xấu của người ta nó mờ mờ, bắt đầu mình đã tô cho nó đậm lên. Thấy không, thấy không, đó thấy không, nó vậy. Có phải không? Con người mình là hay vậy. Cái xấu của người ta là mình quăng, mình tô, mình làm đủ kiểu, ai không thấy còn rọi đèn cho thấy nữa. Nhưng mà cái đẹp của người ta mình không hề đồ, mà thậm chí còn mình muốn làm cho nó nhạt đi. Cho nên cuộc sống này càng ngày nó càng khổ. Và thật sự nó có những cái đẹp. Cho nên ở nơi mỗi người, nếu chúng ta thấy cái đẹp của nhau mà chúng ta khen tặng cái, tại mình khen người ta là chính mình phải đẹp.
Mình hay, mình có cái lành thiện, mình mới khen được cái thiện lành của người. Còn cái dở á, đừng có lo. Ví dụ mình không nói đi, một thời gian sau cái dở nó cũng lòi ra, tự động nó cũng bị đào thải. Mình không cần nói mà người ta vẫn nhận ra, và người ta bỏ mặc cái đó. Nếu người đó thật sự không xứng đáng, tự động người ta sẽ bỏ mặc. Nhưng mà bản thân mình không làm cái điều đó. Tại cuộc sống của mình không biết chừng nào, không biết lúc nào mình đi. Mà nếu mình cứ thấy đồ những cái xấu, cái dở đó thì nó lưu trong này, nó thành cái nghiệp lực cho mình. Không nên. Chứ mà hay nói với mấy đứa nhỏ, nhiều khi nó viết chữ xấu bắt bồi. Con viết chữ đẹp mà con không chịu viết, cứ ẩu. Còn khi mà mình lớn lên rồi, có những lúc mình cần viết nhanh, nhưng mình vẫn có thể viết rõ, cái trường hợp nó khác. Còn đối với một người mới bắt đầu, không thể ẩu ngay từ đầu, vì cái đó là cái chủng tử không tốt. Cho nên mấy đứa nhỏ không có xí xoa. Mình cũng vậy, mới vào tu cũng vậy. Có những cái mình phải làm cho nó đúng đen chi, vì chính đó là cái cơ bản cho mình. Cho hồi nhỏ đi tu là khó lắm. Huynh đệ mà tu chung mà, hay là ai mà chung mà trịch mắt một chút là không được. Nhưng mà thời gian sau mình lớn lên rồi thì cái nhìn mình nó khác. Cho nên, nhưng mà Pháp Hòa vui là vì hồi nhỏ tự mình khắc kỹ cho mình. Hồi Pháp Hòa là Sa Di, Pháp Hòa tự khắc, không để cho mình buông lung. Vì mình biết mình buông lung thì mình sẽ thành một cái tập khí buông lung. Cho hồi nhỏ tự Pháp Hòa, hồi lúc còn là Sa Di, tự Pháp Hòa khắc khó khăn với chính mình đó. Không để cho mình có những cái phóng túng. Mà nhờ như vậy, khi mình tu tập, mình mới có được cái lợi lạc cho chính mình, và mình mới có cái đó mình chia sẻ với mọi người. Cho nên á, mình những cái gì hay của nhau mình chia sẻ, còn cái gì ta dở. Cho nên các những bậc lớn á, luôn luôn có những lời khen mình, nói tốt về mình. Đó là cái đức lành của người lớn cho mình. Nhưng mình là người nhỏ, mình phải tiếp nhận cái lời dạy đó như một sự khích lệ, mà không phải là cái sự gọi là làm cho cái bản ngã mình nó nâng cao. Con kính chào thầy, trở lại Cali và ghé thăm chùa. Văn thù Phật tử, thưa thầy, sau mùa dịch Covid, con nhận thấy tình cảm của các Phật tử dành cho nhau có phần không trọn vẹn như trước. Một vài vị đã chích ngừa rồi có thái độ hất hủi xa lánh những vị không chịu chích ngừa. Có vị chuyên ủng hộ tổng thống đời trước và đời sau mà cãi nhau xanh mặt. Mà em trả lời này là em cũng tối mặt. Thưa đại chúng, khi mình gặp nhau á, nếu mà chỉ là những người bạn bình thường á, có hai việc không nên bàn. Một là chính trị, hai là tôn giáo. Còn nếu mình là Phật tử với nhau á, thì gặp nhau chỉ nói chuyện Phật Pháp mà không nói chuyện khác. Tại vì những cái chuyện kia á, bấm tivi lên là đầy. Còn cái chuyện Phật Pháp á, là chúng ta ít khi bàn. Mà chính cái đó nó mới nuôi mình. Còn mấy kia là thời sự, phải không? Thời sự là gì? Mỗi sự việc nó tùy theo thời. Tại sao gọi là thời trang? Tại vì trang phục đó nó tùy thời mà nó thành modern. Cho nên chuyện thời sự bàn không hết. Tại vì nó thị lúc này mà nó phi lúc khác. Nó phi lúc này mà nó thị lúc khác. Cuộc đời này thị phi nói sao hết. Đời vui khổ vì thị phi hai chữ. Được ý mình bảo thị, trái rằng phi. Vai đeo mang hai khối nặng như chì. Ngày đã hết, hỏi mình được gì trong đêm vắng. Mình quên cả một ngày vui xinh xắn,
có nắng vàng, có gió mát bao la. Vì thị phi ta đành phải bỏ qua, rồi cứ thế la đà trong một kiếp. Rồi giờ mình nói lại, vì chích hay là không chích, rồi ta đành phải bỏ qua những tình cảm mặn mà của ngày trước. Phải với trái, đúng sai sau mẫn tiệc. Làm sao mình nói được hết cái chỗ đó, phải không? Cho nên mình bận thị phi mà làm giàu cho tội lỗi. Cái bài thơ đó Pháp Hòa đặt cho nó là bài tựa thị phi. Tại vì con người mình hay luận thị với phi đó. Thị là đúng, phi là sai. Nhưng mà chuyện thị phi hay là thời sự hoặc là thời trang, nó không phải là việc của mình. Nói như vậy có nghĩa là mình mặc kệ nha. Mình cứ nghe, nhưng mà mình biết là thời sự. Hôm rồi cũng có câu hỏi đó trong cái buổi nói chuyện với một nhóm Phật tử trong cái lần này. Cũng có những vị đặt cái việc đó, đó. Nếu giờ sợ, không nghe tin tức thì không biết gì hết, mà nghe xong nổi giận. Tại vì chuyện nó không đúng ý mình đó. Cái này là mình dở. Tất cả các quý vị thấy không, thời cuộc nào rồi mình cũng đã, mình đâu phải chỉ có thời buổi này mới có những cái chuyện gọi là đồng ý và không đồng ý với những cái gọi là chế độ. Hồi trước cho mình gọi là chế độ phong kiến, rồi chế độ này gọi là chế độ tự do, vân vân, mình đặt hết á. Thậm chí giờ mở điện thoại lên xin đại chúng mở chế độ rung, đừng mở chế độ reo. Cái điện thoại mà có chế độ mà nó không hết đâu. Pháp Hòa dạy mấy chú ở chùa, chú nào mà thích technology á, mua sắm được gì lắm, thì Pháp Hòa mới nói á, cái việc mà mình cần mua một cái máy nào đó trong cái lúc mình đang cần thì con có thể mua một cái tốt nhất lúc đó, nhưng mà sau đó 3 tháng có thể một cái khác nó tốt hơn, con đừng có chạy theo nó. Tại vì cái đó là cái nó không bao giờ dừng. Mà cái mình limit, mình hạn chế đó là gì? Thứ nhất là tiền bạc, thứ hai là đời sống của mình, thứ ba là mình cũng đâu cần đến mức như vậy. Mình đâu có làm ăn buôn bán gì đâu mà cần cứ phải chạy theo những cái máy đó. Nhưng lúc mua còn cứ mua cái tốt nhất lúc đó. Nhưng mà xong rồi đủ để mình xài rồi, giờ 3 tháng sau nó có cái mới, mình cũng đâu có tệ, thì đừng có chạy theo. Tại vì chạy không có nổi. Cái chỗ đó là chỗ người ta khai thác làm ăn mà, phải không? Còn mình thì cái gì nó cũng có hạn lượng. Cho nên trở lại câu hỏi này, tất cả mình phải trở lại cái bình thường. Cuộc sống đã bất thường suốt 18 tháng rồi, mà nếu huynh đệ mình mà để cho cái tâm bất thường nó đi theo, đây là mình tu chưa giỏi. Mình để cho cảnh nó xoay mình. Cho nên cái người tu tập giỏi đó thì mình làm chủ cảnh, chứ cảnh không làm chủ mình. Thấy không? Cảnh nó có động nhưng mình đâu có động tâm. Cho nên có vị mới hỏi một vị thầy mình đó, thưa thầy, tâm con bị động. Ông thầy nói vậy con đừng động tâm. Người ta khi mà cái cảnh nó động, cái việc nó động, hay là người ta tới người ta động mình, nhưng mình bị người ta động, cái là bị động tâm. Mặc dù người ta muốn tâm mình động. Hiểu ý chỗ đó không? Thí dụ như người ta muốn chọc mình giận, mình giận thiệt, vậy thì mình bị giận, bị người ta làm mình giận. Còn người ta nói mình giận mà mình không hề giận thì mình không bị động với cái đó. Cho nên đại chúng cũng nhớ là những cái việc mà nó bất thường nó xảy ra, chúng ta phải giữ bình thường. Cuộc sống vô thường, vì vậy ta cũng phải sống thường. Rồi cuộc sống nó bất thường, ta cũng phải sống thường. Mà sống thường đó, sống chân sống thường đó, Pháp Hòa hay ví dụ nó cũng giống như nước lọc vậy đó.
nước gì uống cũng không bằng nước lọc, mặc dù nước lọc rẻ nhất trong các thứ nước. Chai nước lọc rẻ hơn chai Coca, chai Pepsi, chai Sprite, chai Perrier, tất cả các thứ nước mà có pha chế mắc hơn nước lọc. Nhưng mà thủy chung tất cả thứ nước đó làm từ nước gì? Lấy nước lọc biên chế. Rồi cuối cùng mình uống gì uống? Không có chai nước lọc, cơ thể không thể thanh lọc. Cái sự chân thật, cái sự bình an của mình giống như chai nước lọc đó. Đừng để những thứ khác, lâu lâu uống cho vui thôi, chứ nó không phải là nước cần nhất của mình. Huynh đệ cố gắng, đừng để Covid hay là thời sự nó làm mình bất an, bất ổn. Thì như vậy mình chưa có giỏi trên sự tu tập. Ai chích không chích đó là quyền của mỗi người. Cả một cái đất nước chính phủ người ta có quyền đó, mà người ta còn không ép mà. Ví dụ bây giờ bắt luật ra đi, ai không chích thì bị phạt đi, ví dụ vậy đi. Thì mọi người phải, còn ngay cả chính quyền người ta còn tùy thuận, mà thậm chí còn năn nỉ chích. Đi chích có được 100 đô, có quà nữa. Nhưng mà cái đó có quyền của mọi người. Ai chích rồi đừng coi thường hay là có cái ý gì đó với người không chích. Mình có tu giỏi cũng đừng có chê người tu dở. Cũng hay phá hoại ví dụ vậy đó. Mình ăn chay trường cũng không nên chê những người không ăn chay. Không? Cái ăn nó chẳng qua là cái cuộc sống thôi. Nhưng mỗi người có một cái duyên khác nhau. Và ăn uống không phải là chính yếu của sự tu hành. Cái chính yếu của sự tu hành là giảm tham sân si. Có nhiều khi mình ăn chay trường mà mình chưa giảm tham sân si. Người ta không ăn chay mà tham sân si người ta giảm. Còn ăn chỉ là một phần phụ để trợ duyên, chứ đâu có nghe ai thành Phật mà do ăn chay. Phải không? Thành Phật là do giảm tham sân si, lấy cái đó làm chính. Cho nên nhớ thời sự, thời trang, phải không? Nó chỉ là những việc một khoảng thời gian nào. Nói sao hết, hết đời mình người ta nói còn chưa rồi. Quý vị thấy thỉnh thoảng vẫn chuyện của mấy chục năm trước, giờ này sách vở vẫn còn viết. Rồi người ta thêm câu: tôi viết những điều này để gọi là rộng đường dư luận. Phải không? Quý vị thấy không đó. Cho nên đọc những cái đó, đọc cho biết vậy thôi, đừng để cho nó khổ đau gì mình hết. Chuyện đã qua rồi, bây giờ chỉ viết lại, chỉ để nhắc lại một sự lịch biến cố nào đó, rồi để cho mọi người bình luận vậy thôi. Đó là việc của các vị người ta viết sách. Còn chính bản thân người Phật tử mình phải ý thức rõ ràng từng việc mình. Ngay cả kinh sách, mình làm một sai di, đâu phải kinh nào cũng được đọc, đâu sách nào cũng được đọc. Tại sao? Tại vì nó không phù hợp với cái khoảng thời gian mình làm sai di. Cho nên trong luật dạy, phàm là một sa di đọc sách gì, nghiên cứu kinh gì, phải đem lên trình cho thầy mình, để thầy mình biết rằng mình cần thiết không. Không cho coi bói, không coi đọc sách bói toán, xem quẻ, bốc thuốc, kim tinh, vân vân. Vì sao? Nó không phải là việc của người sa di, nó không phải là việc của người tu. Còn sau này mình lớn lên, đạo lực mình vững, muốn nghiên cứu gì là nghiên cứu. Còn bây giờ là chú vô cái việc của mình. Mình về chùa cũng vậy, cái chính yếu là sự tu tập. Còn chuyện thời sự đừng bàn, vì thời sự mà bàn lát thành ra thế sự. Thời sự là thế sự, mà thế sự là nó sai với Phật sự. Thời mình còn 3 câu ráng. Con chúc thầy luôn dồi dào sức khỏe. Con có một câu hỏi, kính mong thầy giúp con tìm ra giải pháp tâm an. Con làm neo, mỗi ngày con phải đối mặt với những cô dì làm chung với những sân si, khiến con chịu nhiều ức chế. Đôi khi con bị chèn ép đến mức con phải khóc vì con không kiểm soát được cảm xúc. Con nghĩ sao con tu mà con nhẫn mà mọi người cứ ăn hiếp con.
Đôi khi con muốn bỏ nghề, con kính mong thầy cho con lời khuyên. Lời khuyên của thầy là lúc này thiếu sư cô, con đổi qua nghề làm sư cô. Con khỏi làm nghề leo nữa. Thật ra nói cho cùng á, là làm cái gì nó cũng phải có việc để chúng ta phải đối đầu hết. Hồi nãy qua nói rồi, làm chung với nhau, sống chung với nhau, thậm chí vô chùa làm công quả với nhau cũng phải sanh nhẫn. Làm công quả thôi cũng phải pháp nhẫn. Tại vì người muốn sắc kiểu này, người muốn gọt kiểu kia, mình mới vô mình giống như cái trong trống vậy đó. Trời ơi, mỗi bà quay mình một vòng, quay xong về chống mặt. Không có gì dễ hết. Sanh nhẫn, pháp nhẫn. Đơn giản đi. Thí dụ có bà hay nói, vô chùa làm công quả để làm chi? Kiếm phước. Không phải kiếm chuyện. Vô tiệm đi làm để làm gì? Kiếm tiền. Không phải kiếm chuyện. Thầy nói kiếm tiền nghe nặng quá, kiếm sống. Thật sự ra đó, có những người thừa thắng xông lên, cuộc sống thì nó khó. Thôi thì bây giờ dạ răng mà nó mở phải không? Nói chuyện răng mà nó mở. Hôm qua chọc một bác người Huế, Pháp Hòa mới nói, bác sao ở ngoài Huế á, ai cũng chết mà sao có chết có con bệnh à? Bởi sao vậy thầy? Ai chết chứ mình tới mình nói đau răng mà chết, đau răng mà chết. Người Huế hỏi đau răng á nghĩa là đau sao mà chết. Nhưng mà mình thì mình nói đùa, không biết chết cách nào mà tới gặp nhau cái đau răng mà chết. Đau răng mà chết. Không biết chết kiều mố, chết kiều nào không biết. Tới gặp nháo cứ nói đau răng mà chết. Thì đã nói là kiếm sống thì mình cũng phải kiếm nơi, kiếm chốn nó phù hợp. Nếu mình không hợp với nghề này thì mình đổi qua nghề khác. Không hợp chỗ này thì ở chỗ khác. Ta bà này mình ở chỗ nào cũng khổ quá cái mình mới về cực lạc. Cho nên mới có bài hát á. Quý vị nhớ bài Sơn Tinh Thủy Tinh không? Nhớ thối xa xưa, mưa gì non nước an lạc thay bình, thay thay bình. Nhớ không? À sau này mới thầy mới chế lại cái bài này. Đến cánh Tây Phương, hoa lá an lạc bông mùa, bông bông mùa. Thì cái câu cuối là ở chi nơi đây nở trần vấn vương, nở trần vấn vương. Ta bà khổ, ta bà khổ lắm. Tịnh độ vui với tịnh độ nhàn vui. Sống trong trần tục lấp vùi, một cười mười khóc mà vui cái nỗi gì. Hồi nhỏ mấy bà cụ hay ngâm câu đó. Mấy bà cụ hồi nhỏ Pháp Hòa hay ngồi chơi, cái mấy bà ngồi nói chuyện nhau vậy, cái mình nghe lọt vô lỗ tai. Thì cái này mình cũng thông cảm thôi. Mình đi làm thì nó sẽ có những khó khăn. Thì nếu mình đã tu á, mình nhẫn á, mà nhẫn đến hết sức của mình á, thì cái nhẫn đó gọi là ba la mật. Chữ ba la mật là gì? Là trọn vẹn, là viên mãn, là rốt ráo. Còn mình nhẫn một khoảng thời gian xong rồi mình đứng dậy mình nói thì nó không hay. Thí dụ chỗ nào mình làm mình thấy không hợp nữa, thôi mình cứ nhẹ nhàng mình kiếm chỗ rồi mình nói xin dời chỗ khác. Chứ mình nói sao đó để đừng có những cái lời không hay với nhau. Tại vì trong cuộc sống này mình còn gặp nhau à, dù mình không làm chung nhưng trong cuộc sống đi tới lui thế nào cũng gặp. Nói những cái gì mà để gặp nhau chúng ta không phải ngại ngùng, cái đó là tu. Dù mình không đồng tình nhưng mình nói như thế nào để người khác vẫn không thấy được cái bực bội của mình, thì cái đó là cái sự thực tập.
nay con có duyên gặp thầy, gặp được thầy là điều khó, xin thầy dạy chúng con sống sống khi về nhà như thế nào cho đúng với Phật giáo. Con cái sống ở Mỹ theo văn hóa ảnh hưởng giáo dục nhà trường, nhờ thầy chỉ dạy. Thưa đại chúng, là thật ra thì cái điều này là nó ảnh hưởng chung, không phải chỉ ở Mỹ mà tất cả mọi xã hội bây giờ. Cái thời của mình đó, mình sống trong một cái truyền thống văn hóa của người Việt, cho nên rồi mình cứ răm rắp theo đó. Nhưng mà khi sang tới đây thì mọi việc nó thay đổi, cái việc đó mình trước hết là phải chấp nhận. Và cái thứ hai á, quý vị cũng đừng bắt buộc các con cái của mình á, nó là một người Việt Nam hay là một Phật tử theo cái khuôn của mình. Cái khuôn của mình là một Phật tử mặc áo tràng, đi chùa, thắp nhang, ăn chay, cúng dường vậy đó. Mà hãy đứa nào làm vậy cái mình nói là nó Phật tử. Nhưng mà đứa nào nó không làm vậy cái mình buồn dữ lắm. Mình nghĩ là mình không có được cái đó. Nhưng mà thưa đại chúng, quý vị sẽ nhìn đạo Phật rộng hơn để mình nhẹ hơn. Chỉ cần con mình nó sống, không làm các việc ác, nên làm các việc lành. Tức là nó không làm điều ác, nó đã sống rất lành, tâm nó rất trong sáng, nó là Phật giáo. Ở Việt Nam á, mình cắt cổ gà, cổ vịt, hàng xóm giận nhau, giác dao rượt nhau chạy, mình thấy chuyện đó hà rầm, mình bình thường. Mấy đứa nhỏ ở đây á, nó thấy người ta đánh một con chó, một con mèo thôi, nó hốt hoảng, vì nó rất là sợ hãi những cái cảnh tượng đó. Tâm của nó đã lành. Có những đứa bây giờ nó hoàn toàn nó vegan, tại vì nó coi những cái YouTube và người ta đã abuse những con vật khi người ta nuôi nắng nó. Người ta nuôi những con vật đó rồi mong cung ứng đầy đủ cho cái thị trường nhu cầu, mà người ta có những cái hành xử đối với con vật một cách rất là nặng nề. Nó coi những cái cảnh đó, nó dứt khoát nó không ăn, nó không uống những cái món đó nữa. Chẳng hạn như bơ sữa, trứng gà. Tại vì người ta nó thấy được những cái cảnh mà người ta ăn hiếp những con vật. Điều thứ hai á, cho nên á, mình phải nhìn vào cái đứa con của mình, cái cách sống của nó, để chúng ta nhẹ nhàng và thấy rằng á, cuối cùng á, mình muốn con mình cái đạo đức căn bản là gì? Đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm trong sáng. Nhiều khi nó giúp mọi người, mình không thể ngờ luôn, mà có thể mình không làm được việc đó. Cho nên quý vị cũng nên nhẹ nhàng trong việc này, mà đừng có buồn khổ khó chịu hay là có những cái thái độ với con cái. Có những trường hợp mình muốn dạy con nhưng nó không nghe. Bây giờ Pháp Hòa bày đại chúng một cách mình vừa tu mà để lại cho con. Thí dụ quý vị quán cơ, quý vị thấy con mình nó hay nóng giận, quý vị nên tìm những quyển sách của sư ông Làng Mai, tức là Sông Nhất Hạnh á. Sông có viết một cuốn sách bằng tiếng Việt là Giận và tiếng Anh là Anger. Quý vị nên đọc quyển sách đó, xong quý vị chọn những cái đoạn nào mà hay, giá trị, quý vị viết vô tập. Phải viết nha, không copy, không đi mua sách, mà viết, tự tay mình viết. Đọc Đường Xưa Mây Trắng 80 chương, quý vị chọn những chương nào hay, quý vị thích, mà quý vị nghĩ rằng sẽ phù hợp với con mình, quý vị viết lại. Rồi trước cuốn sách đó đó, quý vị viết một vài lời. Người ta để vàng, để của, để tất cả lại cho con cái, riêng mẹ và ba không có gì để lại cho con hết. Mẹ chỉ muốn để lại quyển sách nhỏ này do chính mẹ viết, và mẹ đã rất tâm đắc mà học hỏi được rất nhiều từ những lời dạy này, mẹ muốn để lại cho con, và mong rằng con đọc, con ứng dụng để con sống được an vui trong cuộc sống của con. Mình còn sống nó không đọc, nhưng có thể mai mốt mình mất rồi, khi nó nhớ mình nó lấy ra nó đọc. Nhưng mà đọc nguyên cuốn sách nó ngán lắm, nó không đọc. Đọc những đoạn nào mình ghi lại cho nó,
mà mình tâm đắc trong cuộc sống. Quý vị ghi chép những cái lời tựa đàng hoàng ở những trang đầu, rồi thậm chí khi đọc sách những đoạn nào hay mà mình nghĩ rằng nó có thể học hỏi, rất phù hợp với đứa nhỏ này, ghi ngày tháng mình ghi lại. Và Pháp Hòa tin chắc rằng đó là một món quà mà quý vị để lại cho con, mà quý vị có đi cũng yên lòng, là vì mình đã để lại một cái gì mình muốn nói. Bây giờ mình nói nó đâu nghe. Mà cho tiền có thể nó không cần, tại vì nó làm tiền còn hơn mình nữa. Mình đi làm giỏi lắm, làm labor, làm coolie, bây giờ nó làm office là tiền nó nhiều hơn, cho nên mình không cần để dành tiền cho nó. Nhưng mà chưa chắc có tiền nhiều nó biết xài. Mình cho tiền thật nhiều mà nó không biết xài thì mình làm hại nó, thì cái đó Phật gọi là gì? Cho nhiều mà phước ít. Có nhiều khi mình cho ít mà phước nhiều. Chẳng hạn như những lời dạy đó, mình cũng tập có mấy ông bạc cho ít lắm nhưng mà phước rất nhiều nếu đứa con nó thấm nhập những lời đó. Cho Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng cũng đừng có buồn quá đáng, khổ đau. Nhưng mà Pháp Hòa rất hiểu cái tâm trạng đó, tại vì chính bản thân Pháp Hòa cũng vậy. Khi Pháp Hòa thấy một thầy nào, một sư cô nào mà thuộc đệ tử mình siêng năng tu tập, chịu khó đọc sách, tinh tấn hành trì, Pháp Hòa vui hơn ai cho Pháp Hòa thuốc bổ, vui hơn ai cho mình tiền. Chỉ cần thấy Phật tử đi chùa mà họ vui vẻ với nhau, họ nói chuyện với nhau, họ chào hỏi nhau, Pháp Hòa vui giống như Pháp Hòa được một cái món quà lớn. Nhưng nếu những vị đó họ không vui với nhau mà họ cứ cho mình ăn đồ bổ, thật sự mình không bổ, mà nếu có bổ là bổ ngang bổ ngửa cái đầu chứ nó không có bổ gì. Ngày hôm qua Pháp Hòa nghe một thầy tâm sự rất hay. Có một cái đài người ta phỏng vấn, người ta hỏi rằng á, theo quý vị, thầy của quý vị đã để lại gì cho thế giới này làm di sản cho con người? Thì hai vị đệ tử đó mới trả lời rằng thầy của chúng tôi đã để lại di sản cho thế giới này, đó là tình huynh đệ. Tại vì không có gì quý bằng cái tình huynh đệ, mà chỉ có cái tình đó nó mới nuôi nhau mãi mãi. Còn tiền của vật chất nó không có nuôi được gì hết. Mà thậm chí đôi lúc vì tiền của vật chất mà huynh đệ còn mít lòng, còn tương tàn, tương sát. Câu trả lời rất hay và Pháp Hòa rất tâm đắc. Đức Phật của chúng ta cũng không để lại gì cho mình hết, phải không? Nhưng mà Ngài để lại một lời dạy, những lời dạy của Ngài hơn 2000 năm nay, mà không chỉ ở trong đất nước Ấn Độ, mà ngày nay trên khắp thế giới. Nơi nào có người đệ tử Phật, nơi đó có cuộc sống hòa bình. Nhưng mà với điều kiện mình phải thật sự nhận lời dạy đó, ứng dụng trong cuộc sống. Cho nên cuộc sống nào nó cũng có khó khăn, nó cũng có những cái bế tắc. Nhưng bế tắc không có nghĩa là nó không có ngày nó thông, phải không? Quẻ dịch mà người ta nói là cùng tất biến, biến tất thông. Đến đường cùng thì phải biến hóa, mà hãy biến hóa thì nó sẽ thông suốt mọi việc. Mình cũng thế thôi. Trên một chiếc, trong một cái phạm vi ngồi này, bây giờ ngồi đây rất thoải mái, mỗi người một chiếc ghế. Nhưng ví dụ như chiều nay 1000 người tới đây, Pháp Hòa tin chắc rằng vẫn vừa như thường. Tại nếu chúng ta chỉ cần biết nhích một chút, nhường một chút, 1000 người vẫn lọt. Cái quan trọng là chúng ta biết lấp mình để người khác xen vào. Chính bản thân mình, mình đi chiếc xe nào mà chật mà mình rất muốn lên, nhích cho tôi tròn chút thôi, người khác mình biểu nhích, mà tới phiên người khác muốn lên nó hết chỗ. Tại vì cuộc sống là nó do mình chịu lách một chút, nhích chút. Giống như mình viết chữ, một cái khoảng đó mà viết tới 4 chữ, tự mình sẽ biết cái chữ mình nó hẹp như thế nào để 4 chữ nó vừa vào khoảng đó. Mà hễ mà nó chỉ một cái hàng khoảng trống lớn đó mà nó chỉ cần 2 chữ thôi, mình sẽ tự viết to ra để nó đẹp ở cái khoảng đó. Cho nên mọi tất cả mọi việc
do cái tâm mình muốn như thế nào mà nó đi vào khuôn khổ hết. Thôi thì chiều nay Pháp Hòa được về chùa Văn Thù thăm thầy trụ trì theo lời từ bữa đầu, nhưng mà hôm nay lời hơn, không phải chỉ được thăm thầy trụ trì mà còn được thăm rất đông đại chúng ở đây, và chúng ta còn được gặp nhau để chia sẻ những cái ý nghĩa trong cuộc sống tu tập của mình. Cảm ơn đại chúng đã dành cho Pháp Hòa nhiều quý vị dành cho Pháp Hòa rất nhiều tình thương, mà suốt 18 tháng nay dù không đi Pháp Hòa vẫn nhận. Quý vị đã gửi bằng những buổi trì kinh với nhau, bằng những bài pháp thoại mà quý vị vẫn tìm tòi trên YouTube, và thậm chí có những vị còn bày tỏ bằng những lá thơ qua email, Pháp Hòa nhận được hết. Xin cảm ơn đại chúng rất nhiều. Chúc đại chúng an lạc. Và con xin đại diện cho toàn thể quý Phật tử ở đây kính tri ân thầy trụ trì đã mở cánh cửa của thầy để cho chúng con được vào đây lễ Phật, nghe kinh. Và trước khi mà có một món ăn tinh thần, thầy còn cho chúng con một bụng. Con cảm ơn thầy và toàn thể đại chúng.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
2: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
1: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
2: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
1: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
4: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
4: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ. Tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
4: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên TNT Media Live. Vâng, hôm nay chúng tôi lại trở lại với quý vị qua tiết mục Y học và đời sống với phần phụ trách của Đông y sĩ Mai Tiên. Vâng, trước hết Nam Phong gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là Đông y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoda Houston. Xin kính chào quý thính giả đang xem chương trình khắp mọi nơi. Và xin chào anh Nam Phong. Anh khỏe không? Cali có nóng lắm không?
0: Dạ vâng, Cali ngày hôm nay thời tiết phải nói rằng là khá lý tưởng. Nó chỉ khoảng trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Và cái nhiệt độ này cũng sẽ kéo dài cho đến cuối tuần luôn. Và thời tiết rất là dễ chịu. Trong khi đó thì bên Houston như thế nào thưa thầy?
1: Bên Houston thì chúng tôi đã bước vào cái mùa mà gọi là nóng nhất của Houston. Có nghĩa là mình hôm nào mà mình thấy khoảng chừng 90 là mình thấy là đã mát rồi đó. Nhưng mà bây giờ là 97. Hiện tại ngày hôm nay mình thấy là 97 rồi, cao nhất mà tối thì sẽ là 74, và ngày hôm qua thì khoảng chừng 98, 99, thường thường á, mà ở cái hàng số 9 rồi đó, mình hay đậu xe ngoài không thưa quý vị, này thì cái xe mình nó sẽ hấp thụ cái heat rất là nhiều khi mình bước vô xe, giống như là mình đang ở 105, 106 độ vậy. Cho nên là Houston thì đang bước vào cái mùa gọi là nóng nhất, cho nên những người nào ở Houston

0: sinh mà nếu mà cứ ra ngoài vườn mà làm việc đồ dễ hay bị cảm nắng là như vậy. Mà nhiều khi cái cảm nắng nó làm cho mình không có biết, mình cứ nghĩ mùa đông mình sẽ bị cảm thôi, ít khi mà mình thấy mùa hè. Nhưng mà trong cái đông y chúng ta có cảm nhiệt và cảm hàn, thưa quý vị, cho nên là hãy lưu ý. Có nghĩa là cảm nhiệt nó thì cũng có những cái chứng mà nó làm cho mình đau nhất và thấy hình như mình không có sức trong người, thì hãy cẩn thận. Mình sẽ đi gặp bác sĩ hay là những cái nhà thuốc đông y để mà hỗ trợ cho mình ngay. Huyết tinh thì mùa này bắt đầu là cây cỏ đồ coi như là hơi khô héo một chút, nhưng mà lucky là nói vậy chứ huyết tinh lúc nào cũng có những cơn mưa đến bất chợt các thưa quý vị. Tự nhiên nắng 1 2 tuần vậy cái đùng đùng đùng cái có một vài cái cơn mưa ào xuống cả mấy tiếng đồng hồ vậy, cho nên nó cũng rất là đỡ thưa anh Nam không.
1: Dạ vâng, thời tiết thì thôi thì ở đâu quen đó thôi. Ở bên Cali thì tương đối thời tiết nó nhẹ nhàng hơn. Nếu mà so với bên Texas hoặc là bên Arizona thì chắc có lẽ là Cali tương đối dễ chịu hơn. Nhưng mà làm sao để mà cho vừa lòng người? Thí dụ chẳng hạn chúng tôi ở Bắc California, chúng tôi lại ao ước ở San Diego hay là ở ở Hawaii,
0: Đúng
1: thời
0: đúng
1: tiết nó lại tốt hơn. À,
0: đúng.
1: cho
0: Nhưng
1: nên
0: mà nói gì thì nói, anh không biết đâu, tôi lúc nào cũng khuyến khích bà con hãy về Texas. Tại vì Texas á, ở một cái nóng á, thì mình cũng chung vô trong nhà, mình ở nhà không, đi làm mình cũng ở trong văn phòng thôi, hay là trong công xưởng thôi, chứ mình đâu có trong công xưởng mà nóng, đâu ai làm được đâu thưa quý vị. Nhưng mà có cái là tiền nhà nó rẻ, cho nên là đời sống của gia đình nó cũng tương đối nó khá hơn. Tôi có dịp về Cali thăm những cái người mà bà con của tôi ở Orange County đó. Ngày xưa cái nhà đâu, cái nhà đó khoảng chừng 200 mấy, 250 là nhiều đó, và bây giờ cái triệu triệu thì nó rất là khó khăn cho những cái người mà Việt Nam mà mới qua sau này, để nếu họ muốn mua nhà đó, thì nó rất khó khăn. Tuy nhiên ở Texas vẫn còn cơ hội, thì quý vị nếu quý vị muốn những cái nơi nào mà đông dân đông người Việt rồi để mình khỏi bỡ ngỡ rồi đó, thì cứ về Texas. Texas thì thưa quý vị cái như là nói tiếng Việt rõ ràng thôi, mình khỏi cần phải học tiếng Anh. Nhưng mà cái đó cũng là một cái bất lợi cho những cái người qua sau này đó, là họ không có cái thời gian nhiều để giao tiếp với cái người ngoại quốc, cho nên chỉ từ mấy em trẻ đi học thì thực ra đi làm cho những công sự Mỹ thì nó khác, nhưng mà những người lớn á, thì nó sẽ hòa nhập nó chậm hơn cái thứ.
1: Dạ vâng, thì khi mà cần giao tiếp với bên phía chính quyền đó thì nó sẽ hơi khó khăn, nhưng mà cũng có con cháu bạn bè thì cũng không đến nỗi nào.
0: Đúng
1: Ngày
0: rồi.
1: xưa chúng tôi còn nhớ ở Việt Nam, khi mà có cái dịp mà hồi trước 75 nó có dịp vào Chợ Lớn nói chuyện, nhiều khi có những người Tàu lớn tuổi đó họ không nói được tiếng Việt, họ chỉ nói tiếng Tàu thôi, và mình nói tiếng Việt họ không hiểu, cho nên cuối cùng phải tìm một người biết tiếng Việt. Họ sống ở đó cả mấy chục năm rồi mà vẫn không nói tiếng Việt, họ chỉ giao tiếp bằng cái tiếng Tàu ở trong Chợ Lớn thôi. Vâng, cho nên ở Houston thì có thể là cũng sẽ có người lâm vào cái trường hợp đó, nhất là các cụ lớn tuổi thì nhiều khi cũng thôi lớn rồi học tiếng Anh làm cái gì, mà có học thì không học chả có vô, cho nên thôi thì cứ nói tiếng Việt sẵn rồi bước ra ngoài thì tiệm của người Việt rồi người Việt ở đó rồi cứ vậy mà nói tiếng Việt thôi, cho nên là cái ngôn ngữ tiếng Anh thì đôi khi nó sẽ không có được phát triển giống như ở những cái vị nào mà ở những cái vùng mà toàn là người ngoại quốc không thì bắt buộc phải học tiếng Anh thôi. Vâng, thưa quý vị, cho nên là thôi thì chúng ta cứ quyết định xem tương lai của mình là chịu nóng hay là chịu mát.
0: Cũng mà người Việt mình cái dễ chịu nóng, cái dễ chịu hơn là chịu lạnh,
1: Nhưng
0: lạnh
1: mà
0: bức.
1: ở bên Houston, chúng tôi qua bên đó nó có một cái điều nó hơi nghịch lý như thế này, thưa quý vị. Nhà cửa đó thì rất là rẻ, đồ ăn thức uống cũng rất là rẻ, nói chung là cái đời sống nó không có cao, nó rẻ, rất là dễ sống. Nhưng mà lúc nãy đồng sĩ Mai Tiên có nhắc tới cái chuyện mà đi làm ở văn phòng đó, thì có những người làm ở văn phòng thì không nói gì, nhưng mà nếu mà phải làm ngoài trời đó, thì chắc có lẽ là hơi nóng. Nhưng mà
0: Đúng.
1: khổ nổi một điều đó là khi mà chúng tôi qua bên đó, chúng tôi mới biết được các anh chị mà làm cái trong cái ngành mà xây cất sửa chữa, tức là construction đó, thì ở bên đó cái giá cả bên đó lại mắc hơn bên Cali. Mặc dầu nhà bên Cali mắc hơn, nhưng mà cái tiền, thí dụ bây giờ nói thay cái cửa sổ ở bên Cali cái giá nó lại rẻ hơn ở bên bên đó. Cho nên là nếu mà về đó mà làm construction mà chịu khó mà có thể ở ngoài nắng được thì sẽ khá rất là mau. Bởi vì chi phí đời sống nó thấp mà cái tiền công của mình lại được trả cao. Vâng, cho nên thôi thì ở đâu chịu đó.
0: Chỉ biết là ngày máy lạnh ở ở Texas mà máy máy lạnh hư là phải kêu tới hét bao nhiêu thì cũng trả lời cái gì chứ đâu đâu cái dám mà gọi là để
1: Vâng,
0: là không có
1: cũng
0: máy lạnh.
1: cũng cũng có thể là tại ở bên California cái số người mà làm cái việc mà sửa chữa nó nhiều quá, làm contracting nhiều quá cho nên họ bắt buộc phải giảm giá để có thể có khách.
0: Đúng rồi.
1: Vâng, thưa quý vị, ở chương trình này chúng tôi cùng với Đông y sĩ Mai Tiên thực hiện vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và mọi chi tiết, ý kiến đóng góp hoặc là quý vị có những câu hỏi liên quan đến cách sử dụng các loại dược thảo hay là liên quan đến cách trị bệnh của Đông y, quý vị có thể gọi nói chuyện trực tiếp với Đông y sĩ Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên cái màn ảnh ở phía dưới. Quý vị sẽ thấy đó là số điện thoại 281-495-0268. Đây là số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà. Quý vị cũng có thể gọi đến để mua những cái loại dược thảo mà quý vị muốn, những cái loại dược thảo thông thường và đặc biệt nhà thuốc Hoa Đà như quý vị biết là có bào chế ra những cái loại thuốc đông y mà cái dạng viên thuốc giống như thuốc tây, tức là thuốc con nhộng, rất là dễ sử dụng và tiện lợi cho những quý vị nào mà không có cái thời gian để mà nấu thuốc. Vâng, số điện thoại một lần nữa là 281-495-0268. Quý vị gọi vào và quý vị cứ nói là muốn nói chuyện với Đông y sĩ Mai Tiên thì các anh chị trong nhà thuốc sẽ chuyển điện thoại, và nếu lúc đó thầy Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm một công việc khác thì xin quý vị cứ để lại tên, số điện thoại và lời nhắn. Sau đó thì Đông y sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để giúp cho quý vị trả lời một số những cái câu hỏi liên quan đến các loại dược thảo hay là liên quan đến vấn đề Đông y. Một lần nữa số điện thoại để quý vị gọi vào 281-495-0268. Ngoài ra nhà thuốc Hoa Đà Houston còn có những cái loại dược thảo để mà bồi bổ, bồi dưỡng sức khỏe rất là hiệu nghiệm. Và quý vị nào có những cái triệu chứng mỏi mệt hoặc là cần những bồi bổ sức khỏe, cần tăng cường sức khỏe thì ở đây cũng có những cái loại thuốc mà sẽ giúp cho quý vị rất là hiệu nghiệm. Và trong thời gian qua thì nhiều người sử dụng thì họ đã cho biết rằng cái kết quả rất là tốt, thưa quý vị. Một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị ghi xuống 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi cùng với Đông y sĩ Mai Tiên trở lại để nói về một cái căn bệnh này nó được đánh giá là khá nguy hiểm cho cả cái nhìn của Tây y lẫn Đông y. Quý vị đã biết hàng năm ở tại Hoa Kỳ cái số người mà bị stroke, tiếng Việt Nam gọi nôm na là bị tai biến mạch máu não hay là bị hạ áp tắc vân vân, có rất là nhiều những cái vấn đề. Và cái số người chết vì cái triệu chứng đó nó cũng khá nhiều và khá cao. Và đó nó là một cái mối lo cho tất cả cả hai ngành Đông y lẫn Tây y. Và cái cách mà người ta nói rằng tốt nhất để tránh đi cái trường hợp đó đó là tập thể dục, vận động cơ thể, ăn uống điều độ và ăn uống đúng cách, tránh đi những cái bệnh tật. Ngoại trừ những cái vị nào mà có những cái bệnh nền về vấn đề tiểu đường hoặc là bị bệnh tim, bị cao máu vân vân thì lại càng cẩn thận hơn. Và vấn đề ăn uống kiêng cữ hoặc là ăn uống đúng cách rồi vận động tập thể dục đều đặn nó sẽ là một cái phương thức để tránh đi cái trường hợp đáng tiếc trong cái vấn đề bị tai biến mạch máu não. Nhưng mà nói gì thì nói, đến cái lúc mà nó bị thì nó cũng bị thôi. Có nhiều người khỏe mạnh không có bị bệnh gì hết rồi tự dưng cũng bị tai biến mạch máu não. Cái điều đó cho thấy rằng cái căn bệnh này mỗi năm nó hại và nó làm khổ nhiều người lắm. Vâng, bây giờ ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nhờ Đông y sĩ Mai Tiên nói về căn bệnh này, cái nguyên nhân tại sao chúng ta lại bị ăn uống bừa bãi cho những chất độc vào cơ thể hoặc là không có vận động nhiều, vân vân. Tất cả những cái lý do đó có phải là nó sẽ là một cái lý do để mà nó sanh ra cái vấn đề bị heart attack hay là bị đứt mạch máu hoặc là bị stroke vân vân. Và sau đó dĩ nhiên nông y sĩ Mai Tiên cũng sẽ đưa ra một số những cái loại dược thảo và cái nhìn của nông y trong cái phương thức để làm ngăn chặn cái bệnh này, cũng như sau đó tìm cách hồi phục lại cơ thể để tránh đi cái trường hợp mà cái bệnh này nó xảy ra. Vâng, bây giờ thì xin được nhường lời cho nông y sĩ Mai Tiên.
0: Dạ vâng, ngày hôm nay mình nói về cái chủ đề này nó cũng khá nhạy cảm. Về vấn đề tai biến và rất là nhiều người bị. Theo thống kê thì theo thống kê mà gọi là The WHO đó, là WHO đó, thống kê là bệnh tai biến là một cái bệnh thứ nhì là chiếm lấy cái sinh mạng, coi như là gây tổn thương đến cái sinh mạng của nhân loại rất là nhiều. Nó đứng trong cái hàng thứ nhì thưa quý vị. Và khi tôi vừa rồi có đọc một cái thông tin đó thì bên Việt Nam á, họ tính thống kê ra là chỉ 200.000 người coi như là mỗi năm mà phải bị tai biến, đó là những cái trường hợp mà chưa biết đó thưa quý vị. Và cái số người đó là khi mà phục hồi đó chỉ có được gọi là 20% thì họ thoát ra. 200.000 người, 20% là thoát ra là không có bị chết vì tai biến, nhưng mà và cái người số người mà bị tàn tật suốt đời á, thì coi như là cái người mà thoát ra khỏi mà có thể phục hồi trở lại chỉ có 5% thôi, thì đó cũng là một cái dấu hiệu mà nó rất là nhỏ và nó cũng là một cái điều mà đáng đặt những cái câu hỏi. Và trong cái đông y chúng ta sẽ giúp được gì? Trong cái tuần lễ vừa qua tôi cũng có châm cứu cũng như là cho uống thuốc một cái số người mà thường thường cái bên tây y thì khi mà chữa những cái người mà bị tai biến rồi đó thì họ sẽ không có muốn bên đông y đụng chạm này vô đó, thường thường không có đông y đụng chạm rồi. Nhưng mà có một cái case này rất đặc biệt thưa quý vị, có nghĩa là họ cũng bó tay, có nghĩa là khi cái người bệnh này họ uống thuốc platiner đó, thường thường khi mà bị tai biến thì họ uống platiner để giúp cho nó loãng cái máu ra, để những cái máu cục máu đông ở trong cái cơ thể của mình á, nó sẽ không có làm việc bị nghẹt lại, nó tan đi. Nhưng mà thực sự ra là loãng máu thì nó giúp cho loãng cái máu thôi, nhưng mà cái máu nó loãng thôi, nhưng mà những cái cục đó nó sẽ không tan, nó cứ lưng lưu nó chạy trong cơ thể mình, cho nên mình phải uống khá lâu, một thời gian rất là dài. Tôi không biết là cái điều đó nó có ảnh hưởng gì hay không, nhưng mà chắc chắn một điều á, là nếu mà chúng ta ngừng uống á, thì nó cũng sẽ gây tổn thương. Và số người mà bị heart attack lần thứ hai hay là bị stroke lần thứ hai rất là cao thưa quý vị, nhưng mà lần thứ hai thường thường nó nặng hơn lần thứ nhất. Đó là những cái điều mà tôi lưu ý. Và mình những cái người bệnh nhân của tôi có hỏi là bây giờ là không có thể uống được cái platiner đó thì chúng tôi phải làm sao, thì bên tây y hết cho cái loại thuốc này cho đến cho cái loại thuốc khác vân vân. Và cái đặc biệt của cái người bệnh nhân này nó cũng hơi lạ, cái là khi mà họ uống cái platiner vô đó thì họ sẽ bị chảy máu mũi, chảy máu miệng, chảy máu mắt tùm lum hết thưa quý vị. Cái đó cũng là một cái điều mà nan giải, tại vì platiner nó làm loãng cái máu đi, mà nó làm loãng cái mắt đó máu đi thì cái vết thương nó cũng sẽ lâu lành hơn, cho nên nó cũng rất là nguy hiểm. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề đó. Bên đông y làm gì thì làm, chắc chắn một điều là phòng bệnh hơn là chữa bệnh thưa quý vị. Chữa bệnh là bệnh nó đã tới, nó đã gõ cửa mình rồi, nó đã siết cổ mình rồi, nó đã giật mình xuống rồi thưa quý vị. Coi như là mình ở vào cái thế mà gọi là bị động nhiều hơn. Còn phòng thủ là mình ở cái thế chủ động, tôi chưa có bị gì hết, nhưng mà tôi không có thích cái vụ mà tai biến này nó xảy đến cho tôi. Thì cách nào phòng chống? Thì ngày hôm nay người ta nói là rất là nhiều cái phương pháp, chẳng hạn như tập đánh tennis, chơi thể thao, chạy bộ, tập yoga, đồ đủ thứ chuyện hết trơn ha, để mà hỗ trợ thì cái điều đó nó cũng tốt. Nhưng mà riêng cá nhân của tôi đó, theo bao nhiêu năm kinh nghiệm đó, thì tôi khuyên quý vị tập dưỡng sinh là cái tốt nhất. Đó là nếu mà mình phòng chống bệnh, tại vì khi mà mình phải hiểu cái heart attack, cái bệnh mà gọi là bị mà tai biến á, thường nó xuất hiện đã từ lâu rồi mà mình không có biết thôi, chẳng hạn như cái người đó họ thấy chân cẳng nó sưng phù nề, thì cái chân cẳng sưng phù nề ai cũng sưng đó mà, nhưng mà đó là dấu hiệu của máu huyết không lưu thông, thưa quý vị. Rồi chẳng hạn như là mình thấy nó có những cái cơn mà nó cứ đau nhức trong người, mà cứ hết bị giống như là bị phong thấp á, hết đau chỗ này, cứ đau chỗ kia, mà nó cứ đau dai dẳng từ khi vậy, đó cũng là dấu hiệu. Ngày hôm nay thường thường người ta nói ở méo miệng đó là dấu hiệu, hay hay hay hay là hay là đứng đớ lưỡi nói tên không có tròn nữa là dấu hiệu, nhưng mà không, cái đó là chuẩn bị rồi thì nó lại càng trễ hơn nữa, thưa quý vị. Cho nên những cái người mà suy giãn tĩnh mạch đó cũng là dấu hiệu, những cái người mà tê tay tê chân á, đó cũng là dấu hiệu, thưa quý vị. Tại vì máu huyết không có tới được, nó nói lên cái gì, nó nói là cái cơ thể chúng ta đang có vấn đề, bị chèn lấn, hay là cái màu da mình tự nhiên nó đang bình thường cái nó đổi qua sậm đen, hay là nó đổi cái màu đi, hay là những cái ngón tay của mình nó tê, nó buốt, nó rát, thưa quý vị. Chân cẳng mình thì nó lạnh ngắt, những cái vết thương mình thì nó lâu lành, cái cơ hở mà bị cái là nó lâu lành đó, đi đứng thì nó có dễ hơi lệch lạc, nó có dễ sao sao sao đó, hay là tự nhiên mình thấy có những cái cơn mà nó tê đau bất chợt, xong rồi cái tự nhiên nó tự nhiên nó hết, cái mình nghĩ ồ không sao, chắc là đau lưu thông mình cần phải vận động sao sao. Cho nên cái tiên quyết trong cái đông y là khuyên chúng ta phải có những cái bài tập mà dưỡng sinh, tập đầu, tập cổ, tập vai, tập trăng, tập từng những cái cơ khớp mà tôi có giới thiệu cho quý vị trong cái YouTube, nó có cái tên là Tiên Mai á, Bạch Hạc Khí Công á, quý vị hãy vô đó tìm tìm cái bài nó gọi là Thập Nhị 12 Quan Tiết, mình hãy tôi lưu ý vấn đề đó, tại vì trong đó cái bài đó nó sẽ tập cho mình từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ các tất cả những cái cơ khớp. Tại vì theo đông y những cái cơ khớp mà nó trơn nhũn, mà nó máu huyết nó lưu thông á, thì mình không có đau. Trong đông y thì gọi là họ gọi là thập nhị quan tiết á, có nghĩa là sáu cái khớp tay, từ vai của chỏ tới khớp cổ tay mình đó là ba, bên này ba, bên kia ba là sáu, rồi khớp háng với khớp gối với khớp cổ chân mình đó là sáu nữa là 12, họ kêu là 12 cái quan tiết đó, mà nó thông thoáng, nó trơn tru, nó khỏe mạnh đấy, thì cái người đó khó mà bị bệnh, đừng có nói chi là bị bệnh tai biến, thưa quý vị. Cho nên phòng bệnh hơn chữa bệnh, đó là cái câu mà tôi khuyên ngày hôm nay đã rất là nhiều năm rồi, phải không? Tôi cứ nhắc đi nhắc lại hoài, hãy tập dưỡng sinh, hãy tập dưỡng sinh, hãy tập dưỡng sinh. Nhưng mà có một cái điều mà mình phải nói rõ ra luôn á, là mình chưa có thấy cái chuyện đó thì mình cũng lơ là, nhất là tôi thấy về phái nam, phái nam rất là lơ là trong cái việc tập dưỡng sinh. Chắc là người họ nghĩ rằng họ lo họ kiếm tiền rồi họ lo làm này kia là không, là một cái bổn phận này, nhưng mà cái chính yếu là mình phải giữ gìn cái sức khỏe của mình là, thưa quý vị. Tại vì cái đồng tiền mình có thể làm được, nhưng mà mình bệnh rồi thì coi như mình ngưng, tất cả mọi chuyện nó sẽ gián đoạn. Cho nên khi mà bệnh tai biến nó đến với mình á, thì trước đó nó đã có những cái dấu hiệu, thưa quý vị, chứ không phải tự nhiên mà nó đến với mình đâu. Còn những cái dấu hiệu mà mình đi mà gọi là nó hơi một bên nữa, một bên này nó tê rồi đó, dưới chân tay nó tê, vai nó tê, mặt nó tê, là đó là nó đã đến rồi đó, thưa quý vị. Nhưng mà có người thì còn gắng gượng được, thì hãy đi gặp những cái vị bác sĩ hay là những cái vị thầy đông y có uy tín để mà họ cho mình những cái lời khuyên, hay là khuyên phải làm thế này, khuyên phải làm thế kia, để mình vượt qua cái giai đoạn đó. Thì đó là những gì mà tôi nói muốn nói ngày hôm nay. Còn bên đông y đã có cái gì đó để mà chuẩn bị chưa, thì hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc mà gọi là A Dao Tô Mộc Thang, là một cái bài thuốc mà nó sẽ giúp cho tăng cường cái khí huyết. Tại vì khi mà mình, nhất là những người mà bị tai biến thì từ mổ xẻ rồi thì cái lượng máu của mình nó mất đi rất là nhiều, và nó nhuyễn kiên tán kết, và nó giúp cho cái tán đi cái ứ huyết, là những cái huyết mà còn đọng lại. Tại vì cái một cái vết thương mà trên đầu đi, khi mà nó vỡ ra đó thì dĩ nhiên là khi mà nó liền lại thì cái gì nó làm cho nó liền lại, thưa quý vị, là những cái mỡ màng nó chạy tới đó trong cái cơ thể của mình. Đã nhiều lần tôi có nói đó, cái mỡ nó rất là quan trọng, thì cái mỡ nó vá những cái vết thương, những cái vết viêm, mà trong cái cơ thể của chúng ta, và nó làm được trơn nhũn những cái cơ khớp mà trong cái cơ thể chúng ta cần phải có nó. Thì bây giờ khi mà cái vết thương mà nó vỡ ra đó, thì cái anh nào sẽ là cái người chạy tới để mà trám vô chỗ đó? Thì quý vị, có người nó vỡ ra chừng một vài tiếng bắt đầu nó lành lại, phải không, nó liền lại đó. Thì có người thì nó vỡ toang ra luôn, thì mình sẽ rất là nguy hiểm. Trong trường hợp như vậy thì khi mà nhờ cái lớp mỡ đó, và cái lớp mỡ đó khi mà mình đã uống thuốc rồi, mình đã vô nhà thương rồi, bác sĩ chẩn đoán xong rồi đó, thì nó cũng đã còn tồn tại trong đó và bắt đầu nó lung lưu đi, thưa quý vị. Mình có thể uống thuốc loãng máu, nhưng mà những cái u, những cái cục, những cái máu đông đó rất khó mà loãng, mà nó lung lưu. Nếu mà chẳng may mà tới một cái chỗ nào mà mình bị bế tắc thì nó lại bị nghẹt nữa, đó là một cái vấn đề. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc, nó gọi là ayao tô mộc thang. Nó khoảng trên dưới khoảng chừng 13 vị, thưa quý vị. Và chủ lực nó vẫn đi vào cơ thể của chúng ta, nó làm cho cái máu huyết nó lưu thông, nó làm cho tan đi những cái cholesterol hay là những cái cục u, những cái cục mà máu bầm, những cục huyết ứ đó, nó nằm trong cơ thể chúng ta, nó sẽ tan đi. Tại vì cái cơ hội như hồi nãy tôi có nói đó, là cái cơ hội mà người ta bị tai biến rồi người ta bị tai biến lần thứ nhì rất là cao, thưa quý vị. Nếu mà mình chỉ cần lơ đỡ chút xíu thôi là rất là cao. Chính vì vậy cho nên cái bài này sẽ là cái bài then chốt để vô giải quyết những cái u, những cục đang lưng lưu trong đó, mà rất là nhiều người không có có một cái hiểu biết là thuốc đông y sẽ làm gì cho mình, phải không? Mình cứ nghĩ là đông y chắc là tai biến là không làm gì được hết đó, thưa quý vị. Ngàn xưa rồi người ta cũng bị tai biến, chứ không phải ngày hôm nay mình bị tai biến đó nghe, thưa quý vị. Cái loài người từ ngày loài người có đã có bị tai biến rồi, cho nên bên đông y đối diện cái vấn đề đó cũng rất là thường xuyên. Đông y hay thường dùng châm cứu, hay thường dùng cái bài thuốc mà gọi là ayao tô mộc thang này nè, để mà giúp cho cái gân cơ đồ đó nó mạnh lên, máu huyết đồ nó không có còn bị ứ đọng trong đó, để mà nó gây cho người ta tổn thương thêm một lần nữa. Và đặc biệt ngày hôm nay mình sẽ thấy có những cái vị thuốc tôi nhấn mạnh, nó vừa coi như là giúp cho lưu thông, tán đi cái ứ, tiêu đi những cái cục đó, mà mình nó còn có chức năng là cầm máu nữa. Đó là lý do tại sao mà đầu đề tôi có nói có một cái người bệnh nhân đó, họ uống thuốc loãng máu vô, họ uống thuốc liều cao hay liều nhỏ gì họ cũng đều chảy máu mũi, chảy máu mắt hết trơn đó, thưa quý vị. Đó là những cái điều mà rất là lạ kỳ. Thì chúng ta phải hiểu rằng là cái loãng máu vô nó sẽ làm cái loãng cái máu, nhưng mà nó làm nó loãng á thì nó làm cái vết thương không có lành. Thì cái vết thương đó là cái mỡ màng tới nó dán vô đó mà, thưa quý vị. Đó rồi từ từ nó siêu lại, phải không? Đó, nhưng mà cái vết thương đó bị cái thuốc kia vô làm cho nó tan, nó loãng ra, cho nên nó lại vỡ ra lần nữa. Cho nên cái nguy cơ mà bị lần thứ hai rất là cao. Và để tránh đi cái tình trạng đó thì ngày hôm nay tôi, nhiều bệnh nhân tôi cũng hỏi bên đông y của mình, khi mà hết đơn rồi đó thì cũng hỏi là bên đông y của mình có cái thuốc gì để mà hỗ trợ hay không. Thì tôi luôn luôn, tất cả những cái người bị tai biến đến mà nhờ tôi châm cứu, từng trường hợp đến hay nhờ châm cứu không, thưa quý vị, người hay hỏi lắm, anh có uống thuốc, anh có muốn uống thuốc hay không? Không, có thuốc rồi thầy, có thuốc rồi thầy. Tại vì bên tây y thì sẽ cho một đống, nào là thuốc loãng máu, nào là thuốc này để kia, là họ uống họ cũng chớ giới rồi, thưa quý vị. Cho nên là họ rất là lo, và nhất là đặc biệt là họ sợ là bên đông y sẽ làm một cái gì làm cho họ khó khăn, nhưng mà họ không có một cái sự tìm hiểu để hiểu được rằng đông y giúp cho cái máu, những cái ứ đó nó tan đi, và nó giúp cho cầm được cái máu, vừa lưu thông khí huyết, vừa giải quyết được những cái bế tắc đó ra, mà nó còn làm cho cầm máu, mà nó là không có cho bị lý đi. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái vị thuốc mà tôi nghĩ là quý vị sẽ rất là thích thú, đó là cái vị thuốc tô mộc. Tô mộc thì trong đông y của chúng ta nó là một cái vị thuốc ngọt mặn. Tôi rất là thích dùng tô mộc, tại vì quý vị cũng phải hiểu rằng có nhiều lần tôi nói đó, ngọt thì nó bổ dưỡng, nó giúp cho mình khỏe lên, và cái vị mặn á, thì nó sẽ làm nhuyễn tiêm tán kết, là nó sẽ làm tan đi những cái u, những cái cục huyết ứ. À, nó gọi là nhuyễn tiêm tán kết, mà những cái gì mà nó ứ kết trong cái máu của mình nó sẽ nhờ tô mộc á, mà giải quyết được. Và tính của tô mộc thì nó bình, có nghĩa là ở một cái người mà máu thiếu gọi là âm hư đó, hay là những cái người mà bị khí suy á, là thì cái như là phần huyết đó, phần khí nó thiếu đó thì gọi là khí suy, thì cũng đều có thể sử dụng được tùy cái tánh nó mình, cho nên là nó cũng ok cho những cái người mà bị khí suy, và nó cũng tốt cho những cái người mà bị thiếu cái phần máu. Chức năng của tô mộc á là nó tán cái ứ huyết, thưa quý vị, nó giảm sinh, giảm đau, và đặc biệt nhất là nó cầm cái máu. À, tán ứ mà lại cầm máu, à, đó là một cái vị thuốc mà tôi nghĩ rằng bên Tây y phải lưu ý để mà hỗ trợ thêm cho bệnh nhân. Nó trị cho tất cả những cái người nào, nhất là phụ nữ thì thường thường hay bị đau bụng đó, tôi hay dùng tô mộc hơn thưa quý vị, nhất là những người mà kinh nguyệt đó, mỗi lần tới thời kinh kỳ của họ là cái huyết dịch ở bế tắc đó, nó làm cho họ đau bụng ghê gớm lắm, lăn lộn, thì mình dùng tô mộc với đường quy, xích thược, hồng hoa đồ đó, mấy cái đó cho những người rối loạn kinh nguyệt, hay là kinh nguyệt mỗi lần tới thời kỳ kinh mà đầu lăn lộn là tự dùng bị ứ cái huyết đó thưa quý vị. Thì tô mộc lúc nào cũng có mặt trong những cái tầng cây số đó để mà hỗ trợ cho cái cơ thể của chúng ta vượt qua những cái khó khăn, và đặc biệt nhất là hầu như may mắn là chữa cho những cái người nào mà phụ nữ mà bị mà mỗi lần tới thời kinh kỳ đó là họ đau, họ lăn, họ lộn đồ đó đều thành công hết thưa quý vị. Thì nó nói lên cái gì? Nó nói lên cái sự mà gọi là thông thoáng rất là tốt, cho nên tô mộc được sử dụng trong cái bài A Dao Tô Mộc Thang này rất là hay. À, đó là một cái vị nữa mà chúng ta cũng thấy nó mà thường thấy nhất là tam thất. Tam thất á, thì quý vị sẽ thấy là vị nó cũng hơi ngọt ngọt đắng đắng, và cái tánh nó ôn ấm, nó cũng giúp cho nó đi vào cái hệ thống gan và cái thống tiêu hóa của mình, nó gọi là vị đó. Tán ứ huyết, chỉ huyết là tán ứ rồi mà còn cầm máu nữa thưa quý vị. Tam thất là một cái bài thuốc mà được sử dụng trong cái cho những cái người mà hay bị xuất huyết rồi đó, rất là hay. Có những cái người mà họ chỉ cần đụng nhẹ thôi, chút xíu thôi, nó chảy ngay là máu nó chảy lia lịa thôi, nó chảy quá trời quá đó, hay là những cái người mà bị xuất huyết ở da rồi đó, thì tam thất đều được sử dụng rất là hiệu quả. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy cũng đăng sâm là một cái vị thuốc mà trong cái đông y nó là nhất đăng sâm á, thì bằng tứ mật, có nghĩa là một cái vị thuốc đăng sâm thôi bằng bốn cái vị thuốc mà trong cái bài tứ mật thang, có nghĩa là địa thượng quy khung á thưa quý vị, có nghĩa là nó vừa bổ máu mà nó vừa giúp cho cái máu nó lưu hành, coi như là trục huyết ứ, hoạt huyết và làm cho tăng cường cái lượng máu lên. Đăng sâm là một cái vị thuốc mà cũng không thể thiếu. Nãy giờ quý vị thấy ba cái vị thuốc là đều giải quyết những cái ứ trệ đó hết, và giải quyết thôi không nói gì, nó còn vừa bổ máu nữa, nó còn giúp cho cái máu huyết nó lưu thông, và đặc biệt nhất là nó cầm cái máu, nó không có chờ cái máu chảy thôi quý vị. À, nó cầm cái vết thương lại, nó liền cái vết thương lại, nó không có chờ cái máu nó chảy. Đó là cũng là những cái điều mà chúng ta nên lưu ý. Còn đào nhân là những cái vị thuốc mà đi vào tim, vị đắng, vị ngọt, và cái tánh của nó bình nữa thưa quý vị, và nó cũng hoạt huyết và khử ứ rất là hay cho những cái người mà bị những cái chứng bệnh mà gọi là kinh nguyệt bế tắc đồ, lúc nào mình cũng thấy có xuất hiện cái đào nhân đó. Từ hoạt huyết và khử ứ là một cái vị thuốc. Cho nên ngày hôm nay mình nói đến cái bài thuốc mà gọi là tai biến mạch máu não đó, không chỉ là cái lúc nào mà mình bị tai biến mình mới dùng đó thưa quý vị, mà trước đó hay là mình có những cái dấu hiệu mà tim nó nhói, hay dạo này mình thấy nó gọi là nó hụt hơi một cách bất thường, hay là nó chóng váng, tự nhiên mình thấy tay chân mình nó bủn rủn rồi đó, thì cũng có thể sử dụng được cái bài này trước khi mà gọi là trước khi mà tai biến, mình cũng có thể sử dụng được để ngăn ngừa tai biến, thì nó là một cái bài thuốc mà rất là hay. Còn A Dao là một cái vị thuốc mà bổ máu rất là tuyệt vời thưa quý vị, và tánh của A Dao nó cũng bình, cho nên là người người Nhật có thể sử dụng được và người Hàn có thể dùng được. À, cái bài mà tôi đưa ra đây thì nó có tính cách là nó bình hơn nhiều hơn, cho nên ai cũng có thể sử dụng được hết, chứ không phải nhất thiết là phải là một cái người một cái bài thuốc mà nó sáng chế cho một cái người nào không thôi. Nó đi vào cái hệ thống thận, hệ thống gan, hệ thống phổi, và đặc biệt nhất là a dao là một cái vị thuốc mà tán ứ cũng rất là hay, chống teo cơ cũng rất là hay, cầm máu cũng rất là tuyệt vời. Thưa quý vị, những cái người nào mà bị bón đồ đã sử dụng a dao, thường thường là bị tê bím nằm trong nhà thương lâu hay bị bón lắm, thì sử dụng a dao nó cũng là một cái liệu pháp mà thích hợp trong cái bài thuốc này. Cho nên nó mình thấy nó có cái tên là a dao tô mộc thang này vậy đó thưa quý vị. Nó xuất thân từ cái bài tô mộc tam tắc thang, nhưng mà qua đây thì mình đổi qua a dao tô mộc thang là vậy. Thì chúng ta thấy trong cái bài này có rất là nhiều cái vị thuốc để giúp cho tán đi những cái ứ huyết này, như xích thượng, như xuyên khung, như hồng hoa, tổng huyết. Lát nữa tôi sẽ đọc cái bài đó lên để cho quý vị biết. Thì qua một cái quá trình như vậy, chúng ta được hiểu được rằng đó, cái mà gọi là tiêu đi những sau khi mà chúng ta bị tai biến rồi đó, thì cái bài này thành ra tuyệt vời luôn. Nếu mà quý vị có một cái niềm tin vào đông y thì hãy sử dụng nó. Nó chỉ có hoàn toàn giúp cho quý vị phục hồi lại, quý vị khỏe mạnh hơn, và quý vị tan đi những cái ứ, là ngăn ngừa đi những cái lo lắng cho những cái người mà bị tai biến rồi có thể bị tai biến lần thứ hai, lần thứ ba thưa quý vị. Tự vì cái cục máu trong đó, cái cục ứ huyết hay là một cái gì đó mà nó nằm ở trong cái dòng máu của mình mà nó đi luân lưu đó đó, nó sẽ bị cái vị mặn của a dao, của tô mộc làm tan nó ra. Từ trong cái đông y nó là mặn á, thì nhiễm kiên tán kết mà, cho nên là trong cái bài tứ khí ngũ vị á, lúc nào trong cái đông cơ thể chúng ta thấy là nó cũng có rất cần rất là nhiều cái vị khác nhau, vị đắng, vị chua, vị mặn, vị ngọt, ví dụ như vậy. Chứ không có phải là mình để ý cái máu của mình đi, thấy không? Mỗi lần mà bị cắt đứt máu mình hay lấy cái tay mình hút máu, hay là mình ý mình xoa xoa rồi nó mình thấy cái vị máu này sao, nó vị mặn không thưa quý vị. Đó, người ta nói máu mặn mà. Thì cái máu nó mặn để làm chi? Để mà nó không có cho cái máu nó bị đóng cục thưa quý vị. Nếu mà không có vị mặn, cho nên cái nhiều người để mà lưu ý đến những cái người mà cái hay nói là tôi bị cái như là bác sĩ dặn là không áp huyết cao, cho nên tôi không có được ăn mặn nữa, thì nhất là những cái người mà lớn tuổi đó, thì họ tuân theo lời bác sĩ lắm thưa quý vị, không ăn mặn hoàn toàn luôn. Cho nên lóng trong này tự nhiên mình thấy có nhiều cái gia đình con cái nó kêu ca, dạo này má nó ăn nấu ăn sao khó ăn quá. Thì hỏi sao vậy, tự gì coi như là má bây giờ bị bác sĩ nói là đừng ăn mặn, cho nên bắt về má nấu ăn cái gì đó cũng lạc hết á. Thì mình thêm bớt chút xíu, nhưng mà tôi hiểu má mình là lo lắng. Nhưng quý vị hãy nhớ ra một điều rằng không có bị mặn quý vị cũng chết. Mình không có chết gì tại biết, mà mình chết gì thiếu bị mặn nó làm cho mình xỉu thôi quý vị. Chơi cái cơ phận của mình nó không có lưu thông, nó bị bế tắc, đi chở vô nhà thương thấy ngột quá, nhà thương mới khám ra này, trời ơi bà này sao cái lượng sodium trong người bà không có vậy hết. Lúc đó bây giờ lại la lên rằng mình bị thiếu chất mặn, tại sao mình không ăn mặn hết chứ. Thì mình bây giờ đứng cửa giữa, mình không biết là nghe lời ai đây, nghe lời bên nhà thương hay là nghe lời bác sĩ đây từ quý vị. Cho nên tôi khuyên là quý vị nên có những cái vị mặn được cái bạn quá thôi, phải không? Thì tại sao vậy? Trong cái đông y vị mặn đi vào thận, vị chua đi vào gan, ví dụ như vậy phải không? Đó, thì cái như là cái mặn, cái vị mặn rất là cần cho cái thận thưa quý vị. Còn nếu mà mình ăn mặn vô mà áp huyết nó lên cao á, là cái vấn đề không phải là tại vị mặn, mà cái vấn đề là cái thận thưa quý vị. Thì cái người nào mà bị thận thường thường áp huyết sẽ lên cao, chắc chắn một điều là như vậy, nó 99% rồi thưa quý vị. Có nhiều lý do khác thì tôi không biết nữa đó. Cho nên là mình không có chữa ngay cái thận, mà mình lại chữa cái vị mặn. Nhưng mà chữa thì sao được, tại vì bên tây y thì các ngày đi khám cái thận thấy cái thận mình cũng tốt mà. Đó, nhưng mà sóng gió đã bắt đầu cho dấu hiệu của cái thận của chúng ta có vấn đề, và chúng ta cần phải điều chỉnh ngay từ đó. Nhưng mà khoa học thì các ngài cũng chưa đi tới cái level đó. Tôi hy vọng là các ngài sẽ lưu ý những cái điều mà tôi nói ở trên đài đây. Hy vọng là mình có thể đóng góp gì cho cái nền y khoa hay không. Vì chắc mặn rất là cần. Tôi không biết những cái nhà mà gọi là những cái nhà mà khoa học gia mà nghiên cứu về cơ thể học đó, họ nói là cái mặn rất là cần, tại sao nói không cần mặn, nhưng mà bác sĩ thì hay nói những cái điều đó rất là lạ, thì chúng ta hãy lưu ý. Thì đó là những cái bài mà những vài cái bài thuốc này á, thì ai cũng có thể sử dụng được hết, nhất là những cái người lớn tuổi mà mình bắt đầu mình dạo này mình thấy trong người mình nó hơi chóng váng, trong người mình nó hơi mệt mỏi, trong người mình nó hơi có vấn đề khí huyết mình nó trì trệ, thì mình nên dùng cái bài ai giao tô một thang này, cũng cần lâu khoảng chừng 10 ngày thôi là nó có thể cũng đã tự làm giải quyết vấn đề. Một năm thì mình có thể uống 2-3 lần vậy đó, cách nhau ra vậy thì cái cơ hội để mà bảo vệ mình rất là cao. Thưa quý vị, nó vô nó sẽ thanh lọc hết những cái gì mà bị còn đóng ứ trệ bên trong đó, tại vì thuốc đi thâm nhập vào cơ thể chúng ta nó hay hơn là chúng ta đưa cái máy đi vào sôi sôi trong đó, phải không thưa quý vị? Mình sôi chỗ thôi, mình đâu có sôi hết toàn thân đâu, mà biết bao nhiêu kinh lạc để mà nó đi, mình không có sôi hết đồ thưa quý vị. Thì cái bài ai giao tôi một thang này lát nữa tôi sẽ đọc, rồi tôi mong rằng quý vị sẽ ghi ra để mà sang sẻ đến cho mọi người. Cho nên ngày hôm nay tôi muốn nói đến một điều đó là hỏi rằng đồng ý có cái bài thuốc mà giúp cho những cái người bị tai biến hay không? Có thưa quý vị. Và quý vị, cái bài thuốc này cũng là một cái bài thuốc mà chúng ta thấy người bất thường, chẳng hạn nhất là thường thường tôi thấy có những cái bệnh nhân á, nhói cái tim, lâu lâu có bị nhói cái tim lên một cái rồi ôm cái tim chút xíu thì không sao, thì hãy dùng bài thang thuốc này thưa quý vị. Rồi có người á thì thầy ơi, thầy sao dạo này chân của em sao mà nó nổi gân xanh, gân đỏ, gân nhện rồi đầy hết trơn vậy thầy? Đó là những cái người mà cần dùng cái bài ai giao tô một thang. Ai giao tô một thang là một cái bài thuốc mà nó chỉ cần giúp quý vị nhiều hơn là nó làm tổn thương quý vị. Đông y là điều dưỡng mà, cân bằng mà, chứ đâu có phải là đông y là làm vô đã tổn thương cho người ta đâu thưa quý vị. Và tại sao tôi nói như vậy? Tự nhiên những cái vị thuốc trong cái đông y như đang xâm, đương quy, tô một, tam thất ai giao, mà đông y đã sử dụng cả ngàn năm rồi. À, mình hay thắc mắc là tại sao không làm DNA hay không những gì đó, những cái chứng minh của FDA rồi đại khái vậy. FDA là mới ra sau này thôi, khoảng chừng 50 năm nay thôi thưa quý vị, để mà kiểm tra cái vấn đề mà thuốc Tây đi quá đà thôi. Nhưng mà những cái vị thuốc như tôi nói ngày hôm nay đang sắp mình sử dụng cả 100 năm, cả ngàn năm rồi thưa quý vị. Đương nguyên, trời ơi, mấy bà cụ, mấy bà già, mấy cái bà mà xưa xưa bà hầm đương quy với gà, bà ăn tối ngày cái sao đâu thưa quý vị. Tô mộc rồi xích thược xuyên cung là những cái bài thuốc nằm trong cái những cái giúp cho những cái người nào bị u bướu, u cục đồ đó, thường rất là thường, và xuyên cung giúp lưu thông rất là hay. Những cái vị này nó đã có từ ngàn năm, cho nên cái vấn đề là mình có dùng đúng chỗ hay không thôi, chứ không có vấn đề mà gọi là vị thuốc này sẽ làm cho quý vị sai phát giống như là bên Tây y họ nghĩ như vậy. Cho nên đó cũng là một cái vấn đề mà tôi muốn khuyên là quý vị phòng chống hơn chữa trị. Phòng chống là cái gì? Là phải tập dưỡng sinh đó, mình phải tập dưỡng sinh đều đặn thưa quý vị. Mỗi ngày thì tôi có để những cái bài tập ở trên cái YouTube, tôi lấy cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công. Quý vị một lô trên đó, nội công có, để tập gân cơ có, khí công để tập những cái bài để cho máu huyết nó luân lưu có, bát mạch kỳ kinh có, rồi cái như là thập nhị quan tiết, cái như là 12 cái đường kinh lạc cũng có trên đó luôn. Quý vị tập thao thoải mái mà tập chọn một cái bài nào mình thích, và mình cứ tập một bài thôi thưa quý vị, không cần phải nhiều đó, thì quý vị sẽ thấy rằng cái máu huyết nó luân lưu là nhờ cái sự vận động của mình. Đó là cái lời khuyên của tôi. Chúng ta nên, mình sợ bị tai biến gì ai cũng sợ hết á, thì chúng ta nên phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Tại vì bệnh nó tới là mình đi một bên rồi, phải không? Và cái cơ phận của mình nó có hàng ngàn thứ ở trong đó, nó đứt đoạn trong mỗi một thứ, thì lúc đó thì mình đã ở vào cái thời kỳ mà nguy hiểm rồi thưa quý vị. Và cái sự phục hồi của những người đó nó rất là mong manh, nó có 5% mà thưa quý vị, trong 200.000 người bị tai biến thì thấy hết 80.000 người là đi đứt rồi, 160.000 người, 2% còn lại thì cái như là may mắn thoát, nhưng mà chỉ có 5% là phục hồi đó thưa quý vị. Như vậy thì có đáng để chúng ta nên phòng bệnh hay không? Cho nên là tập thì bây giờ ai cũng nói tập thể dục thể thao hết thưa quý vị, nhưng mà tập như thế nào mới là quan trọng chứ. Đó, và tập như thế nào mới là hữu ích chứ, thì được cắt nghĩa rõ ràng trong những cái bài tập mà dưỡng sinh tôi có để cho quý vị ha. Thì mong mỏi rằng quý vị có cái dịp nên tập nó, bỏ tí thời gian, nhất là những cái người mà làm mong làm cắt tóc độ, hay là những cái người mà làm accounting rồi computer rồi lâu ngày tê cứng cổ vai rồi đó, lưng đau rồi đó, thì hãy nên tập đi. Đó là những cái dấu hiệu của tai biến, chứ không có phải tự nhiên, không phải là đợi tai biến rồi mới nghĩ đến là tai biến hay là đớ lưỡi không nói là mới tai biến, đó là trễ rồi thưa quý vị. Thì đó là những cái lời khuyên của tôi, và mình nên là cái người cẩn thận. Một năm mình uống chừng 3 lần, một lần 10 thang. Cái thang ai giao tôi một thang này đây nè, để vô cho nó clean up đi, nó tạo cái máu mới cho mình ha, nó thúc đẩy cái máu huyết luân lưu ha, nó giúp cho khí huyết mình mạnh mẽ hơn ha. Và đặc biệt như là những cái gì mà u cục ở trong cái dòng máu của mình á, không có cái máy nào mà vô kiếm được hết đâu thưa quý vị. Nhưng những cái vị thuốc đó nó thẩm thấu vô trong người chúng ta, chúng ta mà nó sẽ, cái chức năng của nó đã làm được những cái chuyện đó. Đó là tôi hay gọi nó, cái bài này là lính đặc nhiệm đó thưa quý vị. Nó sẽ vô trong tìm mấy anh kia để nó giải quyết, mấy anh không có trốn được đâu thưa quý vị. Thì không có gì đâu, đâu nhiều đâu, mình tập thể dục là một cái điều tốt rồi, mình thấy con người mình không đau, không nhức, không khỏe, khỏe mạnh bình thường, không có chóng váng đứng lên ngồi xuống, hay là nổi gân xanh đồ, hay là dạo này mình thấy nó nhức cổ mỗi vai đau lưng rồi, thì mình ok, không cần phải uống thang này. Thì quý vị bạn ở trong tình trạng tốt, đi 2-3 mao không thấy mệt, đi vẫn đập nhanh rồi gì đó ha, người mắt còn sáng ha, chứ không có thấy mờ mờ ảo ảo gì hết á. Có người, nhiều người cứ nghĩ rằng ok mình bước dậy tay trên mình vơ vơ vậy là mình khỏe, không phải đó. Thì mình không cần, mình chỉ cần tập cái dưỡng sinh thôi là chính. Còn nếu mà mình thấy có những cái dấu hiệu bất thường á, mình thấy hình như những cái dụng tại máy tiêm đó mình cũng có rồi nha, thì mình hãy sử dụng cái bài này. Mà đâu có nhiều đâu, năm mình uống khoảng chừng, mình chia ra làm 3 kỳ đi, 3 tháng đầu của năm mình uống được, phải không? Rồi 3 tháng sau, tháng 1 bắt đầu mình uống được, rồi tháng 4, tháng 5 mình uống được, rồi tháng 9, tháng 10 mình uống được, nó là xong. 10 thang như vậy thì chắc chắn là quý vị sẽ có một cái sức khỏe rất là tốt. Tại vì máu huyết đã được lưu thông, máu huyết đã được cân bình đầy đủ. Giống như tôi nói, đăng xâm là bằng một cái bài tứ bậc thang, có nghĩa là người nào mà thiếu máu đồ đó thì sẽ thấy là máu huyết đã đầy đủ, mà tương tự da là sẽ bị thiếu. Tại vì cái lục phủ ngũ tạng mình nó đâu còn mạnh để mà tạo ra những cái lượng máu, thức ăn mình đâu còn dồi dào phong phú như hồi trẻ nữa để mà mình tạo ra những cái lượng máu cho mình đó thưa quý vị. Thì đăng xâm, đương quy, tô mộc, a dao là một cái bài thuốc mà hỗ trợ cho máu rất là tuyệt vời. Thì nói tóm lại, ngày hôm nay chúng ta cần phải lưu đến cái vấn đề mà gọi là tai biến. Và tai biến ấy, mình có thể phòng chống được, nhưng mà mình đã đợi tới đó rồi thì mình hãy dùng cái bài a dao tô mộc thang này. Như tôi nói, thì tôi, nếu mà trường hợp là quý vị nào ở ngoài kia mà lỡ bị giống như những cái bệnh nhân mà tôi nói đó, họ bị chảy máu, họ uống cái thuốc lọc máu vô thì họ lại càng chảy máu thêm. Tự nhiên những cái vết mổ, vết xẻ đó mới vừa vá mà, thì cái máu nó còn ứ động ở đó thì nó sẽ dễ, mà mình cho nó loãng thì dĩ nhiên cái máu nó sẽ loãng ra, thì nó sẽ bị chảy ra, thì họ sẽ có rất là nhiều những cái phản ứng phụ từ thuốc tây. Để an toàn hơn thì hãy giao tôi một thang là một cái bài thuốc mà vừa giúp cho những tán ứ hoặc huyết, là làm cho cái máu mình nó lưu thông mà nó không có bị chỉ huyết, có nghĩa là nó cầm máu, nó không có cho cái bị cái máu cái bình thường nó chảy máu. Thì quý vị trở lại với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Vâng, mong rằng là qua những cái giờ phút vừa qua thì quý vị cũng đã thấy được những cái điểm nguy hiểm của cái căn bệnh tai biến mạch máu não. Và cái cách hay nhất là chúng ta ăn uống đúng cách và tập thể dục dưỡng sinh. Nếu quý vị nào mà ở nhà mà có hồ bơi đó, mà quý vị biết bơi đó, thì chúng tôi nghĩ bơi lội nó cũng là một cái bộ môn mà quý vị, nó sẽ giúp cho quý vị vận động hết từ tay chân đầu cổ khớp xương gì, nó vận động hết, nó cũng rất là tốt. Ngoài ra thì những cái bộ môn thể thao hoặc là thể dục khác đó thì quý vị cũng nên lưu ý như cái lời của Đông Y Sĩ Mai Tiên nói là nó có 12 cái khớp và trên cơ thể chúng ta cần phải được vận động, là hai cái khuỷu tay của chúng ta, rồi hai cái cùi chỏ, hai cái xương vai chỗ này, rồi hai cái xương chỗ dưới háng, hai cái xương chỗ đầu gối và hai cái xương ở dưới cùm chân. Tổng cộng là 12 cái khớp xương đó nó cần phải được vận động để nó được lưu thông máu huyết, nó không có bị tắc nghẽn thì nó sẽ tốt cho cái cơ thể của chúng ta. Ngoài ra, nếu mà chúng ta có những cái bộ môn thể dục hoặc thể thao nào mà nó có vận động được hết, như chẳng hạn như bơi lội, thì quý vị cũng có thể ứng dụng. Còn tốt hơn hết là quý vị cứ tập những cái bài về khí công mà đã có sẵn trên Internet. Đông Y Sĩ Mai Tiên hướng dẫn những cái tư thế nó rất là rõ ràng, rất là dễ dàng để quý vị có thể tập, giúp cho cái máu huyết trong cơ thể được lưu thông. Ngoài ra có một cái điều mà Đông Y Sĩ Mai Tiên vừa nói đó là chúng ta nên cho cái cơ thể chúng ta mỗi năm nó ít nhất là nó được thanh lọc khoảng 2 hoặc 3 lần. Cái điều đó nó sẽ rất là tốt cho cơ thể. Thưa thầy, cái bài thuốc này đó thì không biết rằng nhà thuốc Hoa Đà có chế thành cái viên thuốc con nhộng hay không thưa thầy?
0: Có cái bài thuốc con nhộng nó có cái tên là Lưu Hành Hoàng.
1: Dạ, yeah, Lưu Hành Hoàng.
0: Lưu Hành Hoàng, nhưng mà riêng cá nhân của mình sản xuất ra thì quý vị nào mà tiện thì dùng cái Lưu Hành Hoàng. Còn không thì mình nên dùng cái bài thuốc để mình nấu uống thì nó thẩm thấu nhanh hơn, tốt hơn. Bao giờ cũng là, đó là một cái lời khuyên của tôi. Mặc dù tôi giới thiệu cho quý vị mua Lưu Hành Hoàng tôi cũng có lợi chứ. Nhưng mà cái lợi đó, nếu mà hỏi cái lợi đó với cái lợi uống thuốc thì cái lợi nào nhiều hơn, thì cái bài thuốc mà hai giao tô một hàng này sẽ là đóng một cái vị trí mà rất là then chốt để mà giúp cho chúng ta, nhất là những cái người lớn tuổi bắt đầu mình thấy cái cơ thể mình có rất nhiều cái dấu hiệu lạ. Sao ông nói tại tôi cũng có ha. Tôi thì nó không có đau nhất mà lâu lâu nó đau cái tự nhiên cái nó hết ha. Những đó là những cái dấu hiệu thưa quý vị, hay là tự nhiên cái tạo nó đúng á. Lâu lâu tự nhiên tôi thấy cái tim tôi sao nó nhói cái rồi thôi, nó hết thôi. Tôi thổ vài cái là nó êm. Rồi mấy tháng sau, năm 7 tháng sau nó mới lại một lần. Đó là những cái dấu hiệu thưa quý vị. Thì rất là nhiều cái dấu hiệu mà nếu mà mình là một người khỏe mạnh mà không thấy gì hết là mình tốt thứ gì, như tôi nói hồi nãy đó. Còn không thì đây là cái lúc mà nhất là những người mà bắt đầu 40-50 trở lên nên dùng một năm không có lâu, mà uống 3 lần để bồi bổ lại cơ thể. Rồi quý vị cần có thể gọi tôi thêm để mà thêm bớt thêm, tôi có những cái đau nhức này, tôi có những cái kia, tôi có uống cái này được hay không để tôi hỗ trợ cho thêm cho quý vị. Thì cái bài thuốc này tôi nghĩ là nó rất là tốt cho tất cả mọi người. Thì tôi soạn cái bài thuốc này thì theo nó đi theo cái dạng mà gọi là Trung Á, trong cái đông y gọi Trung Á, có nghĩa là cái người nào mà cái âm huyết thiếu á, âm suy âm hư đó thì nó cũng uống được, và người nào khí suy là cái phần mà gọi là dương khí nó thấp á thì cũng có thể uống được. Vâng, trở lại Nam Phong.
1: Dạ vâng, như vậy thưa thầy, dĩ nhiên cũng sẽ có những quý vị không có đủ thời gian và không có đủ điều kiện để nấu thuốc, thì bắt buộc phải sử dụng cái phương thức là uống thuốc con nhộng. Như vậy thì theo cái lời khuyên của thầy đó thì mỗi một, thay vì cái kia mỗi một năm mình uống 3 lần để mà thanh lọc lại cơ thể, thì bây giờ cái này đó mỗi một lần như vậy mình sẽ uống bao nhiêu thưa thầy?
0: Thường thường mình sẽ uống 1 tháng. Nếu mà mình dùng thuốc viên á thì 1 tháng có 3 lọ cho mấy thưa quý vị. Mình sẽ uống, nhưng mà cứ mang theo đi làm hay đi đâu thì mình có thể uống. Nhưng mà lời khuyên của tôi thì hỏi thuốc viên và thuốc nấu thì như thế nào, thì bao giờ trong đông y của mình cũng nấu là number one hết. Rồi mới tán là thành là thuốc bột, bao giờ là thành viên á thì nó cũng number two, thì nó cũng ok. Nếu mà mình bận quá thì mình cũng sử dụng được vậy. Thì
1: nếu mà quý vị nào có thể thử sử dụng cái loại thuốc tể thì cái đó có hay không thưa thầy?
0: Có, mình làm tể luôn cho tất cả mọi người. Thì thuốc tể nó cũng có sẵn thưa quý vị, thì hãy dùng. Nếu mà mình lo lắng về cái bệnh đó, nên nếu mà mình muốn phòng chống và mình không có muốn một cái bệnh đó nó xảy ra thì nó cũng là một trong những cách mà tôi nghĩ rằng nó thiết thực nhất, nó rõ ràng nhất, và ngay cả những cái người mà đã bị rồi cũng sử dụng cũng rất là tốt để mà sử dụng nó. Cho nên là như vậy. Giờ chúng ta có dịp thì bắt đầu mình khi nào cần thì mình đi vào cái bài thuốc nha.
1: Dạ vâng, bây giờ chắc có lẽ là chúng tôi sẽ bắt đầu chia sẻ cái bài thuốc này đến với quý vị. Và như thường lệ, Đông y sĩ Mai Tiên sẽ đọc và chúng tôi sẽ lặp lại. Quý vị có thể ghi xuống để khi nào mà quý vị cần thì quý vị có thể sử dụng, hoặc là khi nào bạn bè hoặc là người thân của quý vị trong cuộc đời không thể nào mà nói rằng tôi sẽ không bao giờ tôi gặp cái trường hợp đó, cho nên không sớm thì muộn cũng sẽ có lúc mà chúng ta cần sử dụng nó. Vâng, bây giờ thì mời Đông y sĩ Mai Tiên.
0: Đúng rồi, cái bài này rất là thích hợp để chữa cho những người mà bị tai biến, mà còn rất là tốt cho những cái người mà muốn phòng chống tai biến. Nếu mà mình đã thấy có những cái dấu hiệu như trên như tôi vừa nói đó, chẳng hạn như tôi nói là nổi gân xanh nhiều quá, hay là mình thấy dạo này nó cứ hay tê một bên, hay là dạo này mình thấy nó sao sao sao trong người á, nó cứ rần rần rần á, mình không biết chuyện gì xảy ra hết, thì đó là cái lúc mà tôi nghĩ rằng mình nên dùng cái bài A Dao Tô Mục Thang. Vị đầu tiên của cái bài A Dao Tô Mục Thang này là đang sâm. Đang sâm chúng ta dùng 12 gram.
1: Vâng, chúng tôi xin bắt đầu lặp lại vị đầu tiên, đang sâm 12 gram.
0: Đường quy vị. Đường quy vị nó có đường quy rồi quy đầu, nó có mà cái này là đường quy vị. Chức năng của nó sẽ giúp cho cái máu nó lưu thông nhiều hơn, thưa quý vị, là chúng ta cũng dùng là 10 gram.
1: Vị thứ nhì là đương quy vị 10 gram.
0: Tiếp theo là tô mộc, chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là tô mộc 8 gram.
0: Tiếp theo là tam thất, chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là tam thất 8 gram.
0: Đây là cũng có người Việt Nam hay gọi là xuyên điệp thất đó, thưa quý vị, nhưng mà mình gọi tam thất cho nó dễ hiểu đi ha. Dao chúng ta sẽ dùng 5 gram.
1: Vị kế tiếp là A Dao 5 gram.
0: Xích thược chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là xích thược 8 gram.
0: Xuyên khung chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là xuyên khung 8 gram.
0: Cam thảo chúng ta dùng 6 gram.
1: Kế đến là cam thảo 6 gram.
0: Đào nhân chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đào nhân 8 gram.
0: Hồng hoa chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là hồng hoa 8 gram.
0: Bạch cương tầm chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là bạch cương tầm 8 gram.
0: Toàn huyết chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là toàn huyết 8 gram.
0: Huyết là y cà rết đó thưa anh. Y
1: Ồ, toàn huyết,
0: à,
1: quyết chứ không phải huyết.
0: huyết.
1: Ok, dạ vâng. À,
0: Toàn
1: chúng tôi
0: huyết.
1: xin lặp lại, toàn quyết 8 gram.
0: Câu đằng chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là câu đằng 12 gram.
0: Vậy là trong cái bài bài bài thuốc lịch sử nếu mà quý vị là cái người mà lo lắng về vấn đề mà tai biến, vì thấy nó có những cái dấu hiệu thất thường của tai biến, những cái tê tê năm năm, thì mình hãy bắt đầu dùng cái thang thuốc này ngay trước khi mà nó đến với mình nha, thưa quý vị. Và quý vị thấy nó biến đi sau khi mình dùng 10 thang mà nó thấy nó biến đi là quý vị ok hoàn hảo, nhưng mà có nghĩa là không có nghĩa là như là nó đã hết hẳn, mà có thể trong cái thời gian đó sau đó rồi mình lại ăn uống theo lối cũ, sau đó bị trở lại, thì tốt nhất là mình năm mình chỉ uống 3 lần như vậy. Nếu mà mình cảm thấy con người của mình là có những cái chiều hướng mà có thể mình nghi ngờ, là nếu mà mình không có biết một cái phương pháp nào vững chắc hơn thì hãy dùng cái bài thuốc này, nó vừa bổ dưỡng cho mình, nó vừa giúp cho máu huyết lưu thông, và nó giúp cho chúng ta quân bình được cái sức khỏe. Và chắc chắn là những cái bệnh như mà TT 5 năm bút bút rồi tự nhiên quý vị thấy nó biến đi, là đó là những cái dấu hiệu tốt cho quý vị nhé.
1: Dạ vâng, nếu mà chúng ta không có một cái biểu hiện nào mà đáng ngại xảy ra, mà chúng ta chỉ muốn mỗi năm mà uống 3 lần để mà cho cơ thể nó tăng cường thêm cái sức khỏe. Đúng. Thì cứ mỗi lần như vậy thì nấu một thang thuốc lên uống sáng chiều xong là xong phải không thưa thầy?
0: Cái thang thuốc này mình uống mỗi lần mình một cái đợt uống là 10 thang.
1: À mỗi đợt uống 10 thang.
0: Mỗi đợt mình uống 10 thang. Cho nên là một thang mình uống 2 cử. Đông y mình Việt Nam mình gọi là đứt nhất đứt gì đó. Thì quý vị cứ nấu tới đâu uống tới đó.
1: Vâng, ở đây nó không muốn làm

0: thính giả cũng rõ hơn đó. Có nghĩa rằng khi mà mình bắt đầu mình thấy có những cái triệu chứng đó, thì dĩ nhiên mình sẽ uống 10 thang ít nhất.
1: Đúng.
0: Nhưng mà còn cái này là mình không có triệu chứng gì hết á, mà mỗi năm mình chỉ muốn uống để mà phòng ngừa thêm đó, thì mình uống một thang mỗi lần như vậy là đủ hay là sao thưa thầy?
1: Ba thang.
0: Ba thang. Dạ.
1: À, ba thang để cho cái thuốc nó thẩm thấu vô và nó luôn luôn trong cơ thể của mình.
0: Dạ
1: Nhưng
0: bác.
1: mà mình nghi ngờ thì hãy là 10 thang nha mấy bác.
0: Dạ.
1: Mấy bác uống ít ít quá, sau này lại cái gì đuối thơm tay mới tiêm.
0: Dạ vâng, thuốc thuốc thuốc đông y và thuốc bắc thì quý vị cũng biết rằng nó phải cần có cái thời gian thẩm thấu, không thể nào mà nói là giống như thuốc tây, thí dụ nói nhức đầu thì chỉ uống vô để trị cái nhức đầu thì sẽ thấy kết quả ngay, nhưng mà đối với thuốc đông y thì nó không có như vậy. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì mong rằng là qua cái buổi nói chuyện này quý vị cũng đã thấy được cái lợi cái hại của cái vấn đề bị stroke, bị tai biến mạch máu não. Và à, một lần nữa xin nhắc lại vấn đề ăn uống, xin cố gắng ăn uống thật kỹ lưỡng và đừng có đẩy quá nhiều những cái chất độc trong những cái món ăn mà chúng ta cho là ngon vào cơ thể, rồi thường xuyên tập thể thao, thể dục, và nếu được thì xin tập tốt nhất đó là tập những cái môn thể dục dưỡng sinh, thì nó sẽ làm cho máu huyết lưu thông để tránh đi cái trường hợp mà chúng ta sẽ gặp trong vấn đề là tai biến mạch máu não. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và sự theo dõi của quý vị, và mong rằng là tất cả quý vị sẽ có nhiều sức khỏe tốt. Vâng, xin được nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, ngày hôm nay thì vấn đề tai biến nó là một cái vấn nạn mà nó làm cho chúng ta rất là lo lắng. Thì mong rằng cái bài thuốc này của đông y sẽ nó đứng bên cạnh quý vị trong những cái lúc mà gian khó như vậy. Và hẹn quý vị vào cái tuần sau với một cái chủ đề khác hấp dẫn hơn. Xin kính chào tất cả mọi người và xin chúc có một cái ngày đầu tuần thật là nhiều sức khỏe và bình an. Xin kính chào tất cả.
0: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Xin chúc thầy cùng với gia đình sẽ có một buổi chiều vui, hạnh phúc và những ngày sắp tới thật là an bình. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào đồng y sĩ Mai Tiên. Nam Phong cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ hẹn gặp lại với quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng

0: Luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
0: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

chim bay về núi biếc, hay chim đã vượt biển khơi để đi tìm một hải đảo bình an. Nhưng biết có còn hải đảo nào bình an nữa không, khi bốn ngả trùng dương đều đã biến thành biển nhớ. Thôi, hãy cứ để dòng thời gian cuốn trôi, hãy cứ để tiếng nhạc sầu du mãi cuộc tình xa. Như bóng chim xưa sẽ sống mãi dưới đáy hồ mộng tưởng.

Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát hành từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cư Giúp với Gia Lê, Hoa Linh, Trần Du và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cư Giúp. Hôm nay ngày 18 tháng 9 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 24 mùa thường niên, lễ dỗ đấng đáng kính Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức, thông báo, tiết mục, đường vào, thánh kinh và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài
1: những lời thánh vịnh
0: 8 sau đây.
2: Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lạy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu. Uy phong Ngài vượt quá trời cao, Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏ cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù, khiến kẻ thù quân nghịch phải tiêu tan.
0: Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm.
2: Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân.
0: Nào chiên bò đủ loài, nào thú vật ngoài đồng, nào chim trời cá biển, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương.
2: Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lạy lừng thay danh Chúa trên khắp.

0: Giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
1: Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi đến ở Corinto. Anh em thân mến, nếu chúng tôi rao giảng rằng Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại, làm sao trong anh em lại có người dám nói không có vấn đề kẻ chết sống lại? Nếu kẻ chết không sống lại thì Đức Kitô cũng đã không sống lại. Mà nếu Đức Kitô đã không sống lại thì lời rao giảng của chúng tôi sẽ nên trống rỗng và đức tin của anh em cũng ra trống rỗng. Vì chứng nếu kẻ chết không sống lại thì chúng tôi bị coi là những chứng nhân giả dối về Thiên Chúa. Vì lẽ chúng tôi đã làm chứng nghịch với Thiên Chúa rằng Chúa đã phục sinh Đức Kitô khi mà Chúa đã không làm cho người sống lại. Bởi chứng nếu những kẻ chết không sống lại thì Đức Kitô cũng đã không sống lại. Và nếu Đức Kitô đã không sống lại thì đức tin của anh em cũng vô giá trị, vì anh em vẫn còn ở trong tội lỗi. Vậy ngay cả những người đã an giấc trong Đức Kitô cũng hư vong. Nếu chúng ta chỉ hy vọng vào Đức Kitô trong đời sống hiện tại mà thôi thì chúng ta là những người đáng thương hại nhất. Nhưng kỳ thực Đức Kitô đã sống lại. Người là đầu mùa những người đã an giấc ngàn thu. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mới đây ở trên trang Việt Catholic có đăng một bài viết nói về lời kêu gọi hãy đối thoại với nhau cách văn minh của Đức cha Robert Boron để tưởng nhớ Charlie Kirk nhân kỷ niệm một năm ngày anh qua đời. Charlie Kirk là ai vậy? Thưa, là một nhân vật rất trẻ, sinh năm 1993. Anh có quan điểm bảo thủ và có ảnh hưởng khá mạnh đối với giới trẻ tại các trường đại học Hoa Kỳ. Anh thường nói về tự do ngôn luận, về kinh tế thị trường, về truyền thống gia đình, về các giá trị tôn giáo. Đồng thời, bên vực sự sống, phản đối phá thai. Charlie Kirk từng gây ra những cái cuộc tranh luận nóng bỏng vì một số phát biểu liên quan đến chủng tộc, đến giới tính, đến văn hóa. Nhưng Charlie cũng đặc biệt nhấn mạnh đến Kitô giáo, đến gia đình và vai trò của đức tin trong các lĩnh vực chính trị và văn hóa. Ngày 10 tháng 9 năm 2025, Charlie bị ám sát khi đang phát biểu tại Đại học Utah Valley ở Orem, tiểu bang Utah. Anh chết lúc mới có 31 tuổi. Cái điểm nổi bật nơi Charlie có lẽ đó là cái sự can đảm đối thoại, sẵn sàng tranh luận ngay với những người bất đồng quan điểm. Anh làm những thứ đó để làm gì? Thưa, để tìm kiếm sự thật và để bảo vệ những gì anh tin là đúng, là thật. Charlie can đảm bước vào những cái cuộc tranh luận khó khăn lắm, dám đối diện với những áp lực trái chiều. Anh không sợ nói lên niềm tin và lòng xác tín của mình. Và rồi, người ta đã dùng súng tìm cách dập tắt lòng can đảm đó cách đây một năm. Nhưng liệu có dập tắt được không, thưa anh chị em, hay là nó lại khơi lên những cái lòng can đảm khác? Cái thứ can đảm cho niềm tin, cho sự sống, cho gia đình, cho đất nước. Và nhân kỷ niệm ngày Charlie Kirk bị giết, Đức cha Robert Boron, người từng là giám mục phụ tá của Tổng giáo phận Los Angeles và hiện nay là giám mục giáo phận Winona Rochester của tiểu bang Minnesota. Và nhân kỷ niệm một năm Charlie Kirk bị sát hại, Đức Cha Boron và mời gọi mọi người cầu nguyện cho linh hồn của anh được nghỉ ngơi trong an bình. Ngài bày tỏ ủng hộ cho cái sự đối thoại để tìm gặp chân lý. Khi mà Ngài nói rằng, ở cách đây một năm, anh ấy, tức là Charlie Kirk, đã chết với chiếc micro cầm trên tay. Chiếc micro, chứ không phải là cây súng, cũng không phải là con dao, hay một thứ vũ khí nào khác. Anh đã chết với một công cụ giúp giao tiếp ở trong tay. Đây là những gì anh đã nỗ lực thực hiện. Đó là một cái sự đối thoại cởi mở, đối thoại công khai và trung thực. Nhưng rồi, anh đã trở thành nạn nhân của bạo lực chính trị. Đây thật là một sự trớ trêu tột cùng, một nỗi đau buồn tột cùng. Và chắc Đức Cha Boron đã còn đau buồn hơn khi thấy những phản ứng hả hê của không ít người trước cái chết của Charlie. Ngài nói đây là cái thứ phản ứng xấu xí nhất mà Ngài từng gặp. Ngài can đảm lên án những kẻ chuẩn bị ăn mừng một năm cái chết của Charlie, gọi họ là những kẻ cực đoan lập dị. Thật đáng xấu hổ khi mà người ta đi ủng hộ thứ hành vi tàn bạo và văn hóa của sự chết. Kính thưa anh chị em, tôi rất cảm phục sự can đảm của Đức Cha Boron khi Ngài dám lên tiếng bên vực cho những gì là đối thoại, là giao tiếp công khai, là cởi mở và trung thực, để tìm đến với điều đúng, điều đẹp, điều tốt cho gia đình, cho hôn nhân, cho con người, cho đất nước và cho thế giới. Có lẽ tại đây sẽ có người đặt câu hỏi, nhưng những điều mà tôi vừa nói trên đây có liên quan gì với lời Chúa của ngày thứ sáu hôm nay không? Câu hỏi này hay lắm, bởi vì chúng ta cần lắm việc nhìn cuộc sống chung quanh mình qua lăng kính lời Chúa, và lấy lời Chúa làm ánh sáng soi lối cho hành trình cuộc sống của chúng ta. Và trong thư gửi cho tín hữu Corinto, Thánh Phaolô rao giảng niềm tin vào sự sống lại. Thưa anh chị em, nếu không có sự sống lại, thì thế giới này, cái thế giới mà chúng ta đang sống, nó sẽ nhiều như giả dối thôi. Con cười, con người tranh giành hư vong, cứ từng bước tận tuyệt trong vùng buồn tội lỗi. Và chúng ta là những kẻ đáng thương hại nhất. Tại sao? Tại vì rồi đây kẻ ác hay kẻ lành, kẻ tốt hay kẻ xấu, kẻ đúng hay kẻ sai, kẻ ngay chính hay kẻ bất công, kẻ có quyền lẫn kẻ không có quyền, kẻ có tiếng nói hay kẻ không có tiếng nói, người trong bụng mẹ hay người sống được 100 năm, tất cả sẽ chết và sẽ hết. Nhưng thưa anh chị em, không phải thế. Chính niềm tin, và chính niềm tin vào Thiên Chúa dẫn lối cho chúng ta, dẫn lối cho những ai muốn bước đi trong sự thật, trong sự tốt, sự đẹp, sự đúng trên trái đất này, để tiến tới với cái cõi sống đời đời. Chúa Giêsu từng nói, ta là đường, là sự thật, là sự sống. Ấy thế mà thưa anh chị em, cái sự thật đó đã từng bị giết, đã từng bị chết chôn trong mồ, nhưng sự thật đó đã sống lại, đã trở thành hoa quả đầu mùa của những người ăn giấc ngàn thu, đã trở thành con đường cho những ai bước theo Ngài để tiến vào sự phục sinh và sự sống đời đời. Kính thưa anh chị em, cuối cùng, dù muốn hay không, dù chấp nhận hay là khước từ, cái niềm tin Kitô giáo, cái tin mừng Chúa Giêsu phục sinh vẫn là niềm hy vọng và sức sống tràn đầy cho chúng ta và cho thế giới. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Tin giáo hội Hoa Kỳ. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ kêu gọi Tổng thống Trump chấm dứt việc trục xuất một số lượng lớn người Haiti. Trong một bức thư mới đây gửi cho Tổng thống Donald Trump, Đức Tổng giám mục Paul Coakley của Tổng giáo phận Oklahoma City và là Chủ tịch Hội đồng giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã kêu gọi ông Trump tránh gây nguy hiểm thêm cho những sinh mạng vô tội bằng cách ngừng việc trục xuất một số lượng lớn người Haiti vào thời điểm này, đặc biệt là khi chưa có hệ thống thích hợp để bảo đảm việc tiếp nhận và tái hòa nhập an toàn trật tự cho họ. Tổng giám mục Paul Coakley viết, với tư cách là công dân của đất nước vĩ đại này, chúng ta đã được giao phó một trách nhiệm đạo đức to lớn, và điều này đặc biệt đúng đối với Ngài, với tư cách là người đứng đầu nhà nước. Thưa Tổng thống, vì đây tôi xin phép hỏi, sự giàu có thịnh vượng và ảnh hưởng to lớn mà chúng ta được chúc phúc như một quốc gia sẽ có ý nghĩa gì nếu không được sử dụng để phục vụ nhân loại? Vào tháng 6 năm nay, tối cao pháp viện Hoa Kỳ đã ra phán quyết rằng chính quyền Trump có thẩm quyền chấm dứt tình trạng bảo vệ tạm thời đối với người Haiti và người Syria, những người mà trước đây đã được cho phép cư trú tạm thời tại Hoa Kỳ. Trong trường hợp người Haiti kể từ trận động đất năm 2010 tại nước này, và trong trường hợp người Syria kể từ năm 2012 do sự đàn áp dưới thời Tổng thống Bashar al-Assad lúc bấy giờ. Tin giáo hội Ukraine. Lãnh đạo Công giáo Đông phương Ukraine nói rằng nước Nga không phải là người bảo vệ các giá trị Kitô giáo. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với nhật báo Il Foglio của Ý, vị đứng đầu giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine là Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Sechok đã bác bỏ quan điểm cho rằng Nga là kẻ bảo vệ các giá trị Kitô giáo. Đức Tổng giám mục trưởng Sechok khẳng định rằng tuyên truyền của nước Nga dựa trên những giá trị được gọi là truyền thống, và truyền thống mà họ đề cập đến hoàn toàn không phải là Kitô giáo. Họ lợi dụng các giá trị gia đình cho mục đích quân sự và rao giảng một thần học về cái chết thay vì sự phục sinh. Điều này hoàn toàn không liên quan gì đến các giá trị Kitô giáo hay các điều răn của Thiên Chúa. Đằng sau những luận điệu này là việc đặt tôn giáo dưới sự chi phối của lợi ích nhà nước. Đây là một tôn giáo dân sự với những giá trị trùng khớp với giá trị của nhà nước Nga. Do đó, việc đề cập đến các giá trị truyền thống chính là một cái bẫy ý thức hệ, một cái bẫy do hệ tư tưởng thế giới Nga giăng ra. Ngài còn cho biết, một linh mục chính thống giáo Nga không muốn cầu nguyện cho chiến tranh mà cầu nguyện cho hòa bình, bị gán là một người bất đồng chính kiến và còn hơn thế nữa, một kẻ lạc giáo. Lỗi của vị linh mục này như thế nằm ở đâu? Lỗi nằm ở linh mục này là không ủng hộ thần học mới này, vốn kết hợp với yếu tố của Kitô giáo với ý thức hệ Cộng sản và Marxist của Liên Xô, dưới hình thức một tôn giáo tổng hợp mới.
2: Tin giáo hội Canada. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Canada về thuế quan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada nhắc nhở người Công giáo của cả hai quốc gia rằng chúng ta là láng giềng. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với tờ báo National Catholic Reporter, Đức cha Pierre Goutreau của giáo phận Saint-Anne-de-la-Pocatière và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada đã cho biết, trong bối cảnh quan hệ giữa Canada và Hoa Kỳ đang trở nên căng thẳng do cuộc chiến thương mại, Ngài vẫn hy vọng hai quốc gia có thể hàn gắn. Đức cha Goutreau nói, Trước hết, chúng ta là láng giềng. Chúng ta có rất nhiều điểm chung, và chỉ mới đây thôi, mối quan hệ giữa hai bên vẫn rất tốt đẹp. Ngài cũng nói rằng, người công giáo của cả hai quốc gia có nghĩa vụ đặc biệt là không làm trầm trọng thêm sự phân cực chính trị, và thay vào đó nên nỗ lực cùng nhau bước đi trong tinh thần hòa bình. Theo Ngài, các tín hữu công giáo trên khắp Bắc Mỹ nên tập trung vào những điểm chung, bao gồm đức tin của chúng ta, phẩm giá con người của chúng ta. Và ngày nay, chúng ta cần những người có thể làm chứng cho những điều đó. Mối quan hệ giữa Canada và Hoa Kỳ đã xấu đi nhanh chóng kể từ khi Tổng thống Donald Trump phát động cuộc chiến thương mại chống lại Canada vào năm 2025. Mới đây, cuộc chiến thuế quan giữa hai nước leo thang khi Tổng thống Trump áp đặt mức thuế 50% đối với nhiều mặt hàng của Canada vào tháng 8 năm nay, và Canada đã đáp trả bằng việc áp đặt các mức thuế của riêng mình vào ngày 8 tháng 9. Tin Vatican, Đức Hồng Y Pharaoh mời gọi giới thiệu Chúa Giêsu cho nhiều người trẻ giữa sa mạc hôm nay. Ngày 14 tháng 9 vừa qua, tại Hàn Quốc, Đức Hồng Y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, đã chủ sự thánh lễ khai mạc cuộc gặp quốc tế chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế giới SO năm 2027. Có khoảng 300 đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia, đại diện các hội đồng giám mục, phong trào và hiệp hội quốc tế. Tham dự cuộc gặp kéo dài 4 ngày, từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 9 năm 2026, tại Incheon Seoul. Cuộc gặp do ban tổ chức địa phương Đại hội Giới Trẻ Thế giới Seoul phối hợp với Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Kevin Farrell nói rằng, việc chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế giới phải bắt đầu tại các giáo phận, giáo xứ và cộng đoàn trên toàn thế giới, qua đó giúp các tín hữu, các gia đình và các cộng đoàn đào sâu đời sống đức tin. Nhắc lại thánh giá là biểu tượng đặc trưng của các kỳ Đại hội Giới Trẻ Thế giới. Đức Hồng Y Farrell khẳng định, Đại hội Giới Trẻ Thế giới SO năm 2027 sẽ là dịp để nâng cao Chúa Kitô trước những đau khổ và khủng hoảng đang ảnh hưởng đến giới trẻ. Ngài nhấn mạnh, chúng ta cũng sẽ nâng cao Chúa Giêsu chịu đóng đinh để nhiều người trẻ tin vào Người và được sống đời đời. Chúng ta sẽ làm điều đó cách không sợ hãi, không xấu hổ và không thỏa hiệp. Chúng ta không thể xấu hổ vì Chúa Giêsu. Chúng ta không thể xấu hổ vì thánh giá.
3: Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Đường vào Thánh Kinh với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi. Chúng con xin kính chào cha.
4: Xin kính chào đến chị và xin kính chào đến quý thính giả radio mạng của YouTube.
3: Dạ thưa cha, trong tiết mục Đường vào Thánh Kinh thì ngày hôm nay cha muốn nói gì, vấn đề gì có liên quan đến Thánh Kinh thưa cha?
4: Trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nhìn cái câu chuyện dưới cái ánh sáng của lời Chúa. Chúa Giêsu có mời gọi chúng ta là phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Cái đó là mình nghe nhiều rồi. Đồng thời Thánh Phaolô cũng có khích lệ chúng ta là Ngài nói là những cái đau khổ mà chúng ta chịu bây giờ đó không có sánh sao được với cái vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Liệu đức tin có thể giúp chúng ta đối diện với những cái lo lắng về sức khỏe, chi phí của tương lai không? Rồi làm sao để biến những cái thử thách của cuộc sống mà thành những cái con đường dẫn chúng ta đến gần Chúa hơn trong cuộc sống này? Đó là những cái câu hỏi mà xin mời quý vị cùng theo dõi cái bài viết với bản tin như sau. Cái bản tin này xin chia sẻ với quý thính giả có tựa đề là Chính phủ các trợ cấp Medicare Part D là phần D đó. À, thì chính quyền, chúng ta biết là chính quyền Tổng thống Donald Trump hôm 28 tháng 7 đã quyết định sau năm 2026 sẽ chấm dứt chương trình trợ cấp tạm thời nhằm giữ cái ổn định phí bảo hiểm thuốc theo toa Medicare Part D. Thì hãng thông tấn Reuters cho hay, cơ quan dịch vụ Medicare và Medicaid gọi tắt là CMS cho rằng các hãng bảo hiểm đã đủ kinh nghiệm để tự định giá cho năm 2027 và không cần khoản hỗ trợ đặc biệt. CMS dự báo phí bảo hiểm hàng tháng của các chương trình Part D tăng chưa tới $10 đối với phần lớn người tham gia. Tuy nhiên, đây chỉ là dự báo chung, không phải mức trần bắt buộc cho từng chương trình. Nhiều người hiểu Medicare đơn giản là một chương trình do chính phủ trực tiếp cung cấp và thanh toán toàn bộ chi phí y tế cho mọi người từ 65 tuổi trở lên. Thực tế Medicare không miễn phí mà là một hệ thống bảo hiểm chung được tài trợ bằng thuế Medicare trên tiền lương, ngân sách liên bang, phí bảo hiểm hàng tháng và những khoản người thụ hưởng phải tự trả như là deductible, copay hoặc co-insurance. Đối với Medicare Part D, cơ quan dịch vụ Medicare và Medicaid dùng tiền ngân sách ký hợp đồng và trợ cấp các bảo hiểm tư nhân. Người thụ hưởng trả thêm phí bảo hiểm hàng tháng cho chương trình mình chọn. Như vậy, phía sau một toa thuốc là cả một chuỗi tiền đi từ người đóng thuế, ngân sách liên bang và người thụ hưởng sang hãng bảo hiểm, nhà thuốc, đơn vị trung gian và cuối cùng là hãng sản xuất thuốc. Khi chính phủ rút trợ cấp, chi phí không biến mất mà được phân chia lại giữa ngân sách, hãng bảo hiểm và người cao niên.
3: Từ tiền thuế đến quyền lợi Medicare, Medicare Part D là bảo hiểm thuốc theo toa, được tài trợ từ phí của người tham gia, ngân sách liên bang, một số khoản đóng góp của tiểu bang và phụ phí của người có thu nhập cao. Chính phủ không trực tiếp điều hành phần lớn các chương trình Part D. CMS ký hợp đồng với hãng bảo hiểm tư nhân để họ cung cấp bảo hiểm thuốc cho người cao niên. Mỗi năm, hãng bảo hiểm ước tính khách hàng sẽ sử dụng bao nhiêu thuốc, số người mắc bệnh mãn tính, chi phí điều hành và mức rủi ro. Hãng sau đó gửi CMS một mức giá đề nghị, gọi là bid. CMS xem xét các mức giá để tính khoản trợ cấp của chính phủ và phần phí bảo hiểm người thụ hưởng phải trả. Reuters cho biết, mức đề nghị trung bình toàn quốc dùng trong công thức trợ cấp năm 2027 là 296 đồng lẻ 5 cent cho mỗi tháng. Đây không phải hóa đơn của từng người hay khoản CMS trả cố định cho mỗi người, mà là mức giá trung bình được dùng làm chuẩn để tính trợ cấp. CMS cũng ấn định mức phí căn bản dùng để khởi đầu công thức tính phí Part D năm 2027 là 41 đồng 33 sen mỗi tháng. Đây không phải là số tiền mọi người đều phải trả. Phí thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn tùy mức giá của từng chương trình, nơi cư trú, quyền lợi kèm theo và tình trạng trợ cấp của từng người.
4: Chương trình ổn định phí Part D hoạt động ra sao? Đạo luật giảm lạm phát được cựu Tổng thống Joe Biden ký ban hành ngày 16 tháng 8 năm 2022. Trong lĩnh vực y tế, luật này chủ yếu nhằm giảm gánh nặng tiền thuốc cho người thụ hưởng Medicare qua việc giới hạn số tiền người tham gia Part D phải tự trả, bảo vệ họ khi chi phí thuốc lên rất cao, giới hạn giá insulin và miễn khoản cùng trả cho một số vaccine để cung cấp các quyền lợi đó. Đạo luật thay đổi các phân chia hóa đơn thuốc, người bệnh được bảo vệ nhiều hơn, còn hãng bảo hiểm Part D và hãng dược phẩm phải chịu trách nhiệm lớn hơn. Nói đơn giản là chính quyền Biden muốn chuyển một phần gánh nặng từ túi tiền người cao niên sang hãng bảo hiểm, hãng dược phẩm và ngân sách Medicare. Tuy nhiên, hãng bảo hiểm có thể đưa phần chi phí mới vào các mức giá cho năm kế tiếp, tăng phí, siết danh sách thuốc hoặc rút khỏi những thị trường ít lợi nhuận. Vì vậy, năm 2024, chính quyền Biden lập chương trình thí điểm ổn định phí Medicare Part D bắt đầu áp dụng năm 2025, mục đích là ngăn phí tăng đột ngột, đồng thời cho hãng bảo hiểm thời gian thích nghi và thu nhập dữ kiện để định giá chính xác hơn. Theo chương trình, chính phủ giảm 15 Mỹ Kim trong phần phí bảo hiểm căn bản của các chương trình Part D độc lập tham gia, không cho tổng phí của một chương trình tăng quá 35 đô so sánh với năm trước và chia sẻ thêm rủi ro nếu chi phí thuốc thực tế vượt xa dự đoán. Chương trình phục vụ cả phía người cao niên, tránh bị tăng phí quá nhanh, còn hãng bảo hiểm không phải tự gánh toàn bộ rủi ro chuyển đổi. Thí dụ nếu hãng tính cầu thu 60 Mỹ Kim mỗi tháng, nhưng nhờ chương trình này giúp giảm 15 Mỹ Kim, người cao niên có thể chỉ trả 45 Mỹ Kim. Ngân sách liên bang bù phần còn lại cho hãng.
3: Dưới thời chính phủ Tổng thống Donald Trump, khi chính quyền Donald Trump tiếp quản chương trình trong năm 2025, CMS bắt đầu rút dần hỗ trợ. Đối với năm 2026, khoản liên bang giúp giảm phí bảo hiểm bị hạ từ 15 đô la xuống còn 10 đô la. Giới hạn tăng phí được nới từ 35 đô la lên đến 50 đô la và cơ chế chia sẻ thêm rủi ro với hãng bảo hiểm bị loại bỏ. CMS nói các hãng đã có thêm kinh nghiệm và Part B cần trở lại điều kiện thị trường thông thường. Nay chính quyền Trump quyết định chấm dứt toàn bộ chương trình sau năm 2026. Bác sĩ Mehmet Oz, giám đốc CMS, gọi khoản hỗ trợ này là một gói cứu trợ, không còn cần thiết và nói phần lớn người tham gia chỉ bị tăng phí Part D chưa tới 10 đô la mỗi tháng, nhưng con số đó không bảo đảm mức tăng của từng chương trình. Quy định mới này cho thấy trọng tâm chính sách thay đổi, đó là chính quyền Tổng thống Trump giảm trợ cấp liên bang và để thị trường tự định giá thay vì dùng ngân sách bảo vệ người cao niên trước biến động lệ phí bảo hiểm. Trong hệ thống này, hãng bảo hiểm có nhiều cách bảo vệ lợi nhuận. Họ có thể tăng phí, chuyển thuốc sang bậc có copay cao hơn, thay copay cố định bằng co-insurance, tăng deductible trong giới hạn luật pháp hoặc yêu cầu bác sĩ xin phép trước. Một số hãng có thể áp dụng cách buộc bệnh nhân thử thuốc rẻ hơn trước khi được chấp thuận thuốc đắt tiền. Họ cũng có thể thu hẹp danh sách nhà thuốc ưu tiên, khiến người cao niên phải đổi nơi mua thuốc hoặc trả nhiều hơn. Các hãng bảo hiểm còn có thể thương lượng mạnh hơn với công ty dược phẩm và công ty quản trị quyền lợi thuốc để đòi bồi hoàn cao hơn. Những chương trình ít lợi nhuận có thể bị đóng, hợp nhất hoặc ngừng bán tại một số khu vực. Đây mới là những phản ứng có thể dự đoán. CMS dự kiến công bố phí và chi tiết cuối cùng trong tháng 9. Khi chương trình kết thúc, khoảng 10 đô la chính phủ hỗ trợ trong năm 2026 sẽ không còn được tự động bù lại.
4: Tác động đến các nhóm cao niên trong Medicare. Thứ nhất, người có bệnh nặng hoặc sử dụng nhiều thuốc. Đây là nhóm có rủi ro cao nhất. Với họ, mức tăng 5 Mỹ Kim hoặc 10 Mỹ Kim mỗi tháng chưa chắc là vấn đề lớn nhất. Quan trọng hơn là thuốc còn nằm trong danh sách, được bảo hiểm hay không, bị chuyển sang bậc nào, copay tăng bao nhiêu, có cần xin phép trước hay nhà thuốc quen thuộc còn được ưu đãi hay không. Người mắc ung thư, tiểu đường, bệnh tim, bệnh phổi hoặc bệnh tự miễn không nên chọn chương trình chỉ dựa trên phí hàng tháng. Một chương trình rẻ hơn 15 Mỹ Kim nhưng không bảo hiểm tốt cho một loại thuốc cần thiết có thể làm tổng chi phí cả năm tăng hàng trăm hoặc hàng ngàn đô la. Thứ hai, người có thu nhập cao. Người có thu nhập cao thường phải trả phí Part D cộng với phụ phí dựa trên thu nhập, gọi là IRMAA. Nhóm này không đủ điều kiện nhận extra help và phải tự gánh phần tăng. Họ vừa đóng thuế nhiều hơn, vừa trả phí bảo hiểm và IRMAA. Người vừa nghỉ hưu hoặc bị giảm thu nhập nên kiểm tra hồ sơ thuế cũ và có thể yêu cầu Sở An sinh Xã hội xét lại IRMAA. Còn thứ ba, người có thu nhập thấp. Người có thu nhập thấp dễ bị tổn thương trước bất kỳ mức tăng nào, nhưng có nhiều lớp bảo vệ hơn. Extra Help có thể hỗ trợ phí Part D, deductible và copay, người có cả Medicare và Medicaid tại California là Medi-Cal, hoặc đang được Medicare Program Saving hỗ trợ thường có thể tự động đủ điều kiện. Chương trình Extra Help, Medi-Cal và Medicare Saving Program không bị chấm dứt cùng chương trình ổn định phí. Tuy nhiên, các chương trình này không thay thế hoàn toàn khoản trợ cấp đối với mọi người cao niên. Nhóm thứ 4 là nhóm thu nhập trung bình dễ bị bỏ quên. Người có thu nhập cao có thể trả thêm, người có thu nhập thấp, rất thấp có thể được Extra Help. Nhóm dễ rơi vào khoảng trống nhất là người có thu nhập trung bình, sống chủ yếu bằng Social Security nhưng vượt giới hạn trợ cấp. Họ đã đóng thuế nhiều thập niên, vẫn trả phí Part B và Part D, nhưng phải tự chịu phần tăng phí, copay và deductible. Thêm 10 Mỹ Kim mỗi tháng là 120 Mỹ Kim một năm. Nếu thuốc bị chuyển bậc hoặc nhà thuốc thay đổi, tổng chi phí có thể tăng nhiều hơn. Vậy ai thật sự gánh chi phí? Thì trong hệ thống này, người cao niên vừa là người thụ hưởng, vừa là người đóng thuế. Khi chính phủ trợ cấp, tiền đến từ thuế và ngân sách. Khi chính phủ rút trợ cấp, thì người cao niên có thể phải trả thêm qua phí bảo hiểm hoặc chi phí thuốc. Câu hỏi chính không phải là chi phí có biến mất hay không, mà là nó có được chuyển sang không. Chính phủ cắt bớt chi tiêu nhân danh tiết kiệm ngân sách, hãng bảo hiểm có thể bảo vệ lợi nhuận bằng cách là tăng phí hoặc siết quyền lợi. Hãng dược phẩm có thể tiếp tục giữ giá thuốc nếu không bị thương lượng giảm xuống. Người cao niên lại là phía ít khả năng kiểm soát nhất, dù đã góp phần tài trợ hệ thống bằng tiền thuế nhiều năm. Chính quyền Trump gọi khoản trợ giúp giảm phí là một gói cứu trợ không còn cần thiết nữa. Nhưng với người sống bằng thu nhập cố định, khoản trợ cấp là tấm đệm trước chi phí tăng quá nhanh. Khi tấm đệm bị rút, khi chi phí không biến mất mà chỉ chuyển từ ngân sách liên bang sang nơi khác, và nơi cuối cùng thường là túi tiền của người cao niên đã đóng thuế suốt phần lớn của cuộc đời. Đó là cái bản tin về Medicare, Medi-Cal, Part D. Nói chung nó hơi dài nhưng mình tóm tắt đi. Tóm tắt là vậy nè.
3: Dạ, thưa cha, nó liên quan gì với tiết mục Đường Vào Thánh Kinh, thưa cha?
4: Nó có liên quan gì vậy? Thì cái này liên quan đến người già hơn.
3: Là con thấy nó thật sự với cha đó. Con cũng chả hiểu nhiều, nhưng mà con thấy kỳ trước á, mình khi mà mình đi làm á, thì con thấy con mua thuốc nó có rẻ hơn. Nhưng mà sau khi mình không có đi làm nữa đó, thì nhất là những người lớn tuổi đó, như là ông chồng con đó, tự nhiên ổng đi ổng hỏi con mà tại sao SSA lại tăng tiền, tăng tiền bảo hiểm mà bây giờ ảnh phải trả cái Part D là cái
4: đó,
3: gì đó,
4: thì
3: cái tin này đó, thì bây giờ hôm nay con sẽ đưa cái tờ này về cho ảnh xem, để ảnh khỏi có thắc mắc, tự vì ảnh ngủ không được, thưa cha, tự vì bị tăng tiền, cứ mỗi tháng ảnh phải trả tiền thêm.
4: Cái số tiền đó là chính phủ trả cho, bây giờ chính phủ không có trả nữa, cho nên nó tăng, cho nên ảnh phải trả. Chính là vậy. Nhưng mà cái đó, cái Part D này sẽ chấm dứt, cái mà trợ cấp á, nó chấm dứt là cuối, bắt đầu năm 2007 là chấm dứt rồi hả? Mà mình thấy là
3: bây giờ nếu mà nó chấm dứt cái Part D mà vậy là còn cái Part B thôi phải không thì cha,
4: thì còn mấy cái phần khác vẫn còn giữ,
3: vẫn còn đó. Giữ
4: thì theo Medicare, Medi-Cal thì mình gọi tắt là CMS, cho biết là đa số người tham gia có thể chỉ tăng là $10 một tháng thôi, nói vậy. Đa số có nghĩa là mình lúc trước mình chỉ cần bây giờ mình gánh thêm $10,
3: cái đó là cho cái người low income. Còn những cái người mà
4: cho đa giống số như luôn, đa số người
3: đa số, còn
4: đó.
3: Cái middle income này, như là trong này á, là bị ảnh hưởng, là bị bỏ quên á, là
4: rồi.
3: Mình làm ít tiền, mình hơn có một chút vài đồng thôi, nhưng mà nó không cho mình là low income.
4: Đấy,
3: nó cho mình là middle income đó, thì bây giờ nó phải trả thêm tiền. Con thì nó tăng hơn một chút thôi, thì con cũng đang thắc mắc, ủa tại sao mình hồi đó mình trẻ hơn mà mình trả rẻ hơn, mà bây giờ mình lớn tuổi hơn mình lại phải trả nhiều hơn.
4: Thì bây giờ mình biết
3: đấy,
4: qua
3: nó thắc
4: tin này
3: quá.
4: Như vậy mà mình hiểu là bắt đầu năm 2027 sẽ bị như vậy, tại vì trợ cấp từ chính phủ sẽ cắt đi, cho nên từ cao niên thì phải trả nhiều hơn một chút, tùy theo cái bảo hiểm của này hay là cái loại thuốc nào. Rồi các bảo hiểm, các hãng bảo hiểm cũng có thể tăng phí nữa. có nghĩa là các bảo hãng bảo hiểm cũng có thể tăng cho mình nữa, mình mà có bảo hiểm thì nó cũng tăng phí cho mình.
3: Ví dụ như copay đó Phạm Thi Trang, nó add thêm tiền. Ví dụ hồi xưa đó con có mua có 5 đồng thôi mà bây giờ nó lên 7 đồng.
4: À đúng rồi.
3: Đó, rồi có nhiều cái thuốc brand name á.
4: Đúng rồi.
3: Nó tăng tới 21 đồng.
4: Đó, cho nên tùy theo thuốc nữa.
3: Đó, thì con cũng hiểu sao ông chồng con ổng cứ rên đùng đùng lên, ổng nói cha càng tự vì cha biết sao không? Nó dựa thêm cái income nữa.
4: Đúng.
3: Họ chia ra là từ bao nhiêu đến bao nhiêu đó,
4: đó.
3: À, thì sẽ trả bao nhiêu, rồi từ bao nhiêu đến bao nhiêu đó thì nó sẽ trả mấy trăm đồng đó. Thì
4: cái người nó nói là người thu nhập thấp á, thấp á thì được các chương trình khác giúp cho nó hỗ trợ,
3: nó có cái extra help chương trình Phạm Thi Cha. Còn đây người như tụi con là middle income,
4: cái người mà có thu nhập trung bình á,
3: trung bình
4: là
3: á,
4: chịu tác động lớn nhất
3: đó,
4: vì không có đủ điều kiện,
3: không đủ
4: một
3: điều kiện
4: là không nhận đủ điều kiện để
3: không có
4: cấp.
3: Quá thấp mà cũng không có quá đấy. Cao thì bây giờ mình bị dính giữa cho mình,
4: nên nó phải chịu hết.
3: Phải chịu, mình phải coi như là mình phải trả bằng với cái người hai income đó, cha.
4: Đó, thì tóm tắt lại cái bài viết này nói là cái chi phí mà nó biến mất, nó không phải biến mất đâu, cái chi phí nó nằm vòng đó mà bây giờ nó phải chuyển thôi, nó chuyển từ chính phủ, lúc trước chính phủ là cover cái chi phí cho mình, bây giờ nó chuyển sang cái người mà trong cái chương trình Medicare. Có người phải trả nhiều, có người trả ít hơn, nhất là những người cao niên sống bằng thu nhập mà cố định đó thì bây giờ phải trả, tại vì chính phủ là đó. Thì dựa theo cái bản tin trên thì mình biết là giáo hội luôn luôn dạy là phải chăm sóc người cao niên, phải có trách nhiệm của xã hội, đó là trách nhiệm của xã hội, rồi phải liên đới với người đau yếu bệnh tật, rồi phải sử dụng những của cải để phục vụ con người. Nhưng mà cái đó là những gì chính phủ tặng, nhưng mà nó cũng không có từ chối cái việc mà mặc dù mình biết là những cái này nó có thể thay đổi qua tùy theo chính phủ dưới thời đảng nào vân vân, nhưng mình chỉ biết là nó không có hoàn hảo, nó vẫn còn những cái thiếu sót, vẫn còn đau khổ vân vân. Thì bây giờ nó không còn trợ cấp từ chính phủ giúp nữa thì mình phải tự trả, thì các bảo hiểm có thể là tăng chi phí lên, rồi họ có thể thay đổi cái danh mục thuốc được bảo hiểm cover nữa, rồi
3: thay vì brand name là xài cái generic, nó gọi là generic đó cha
4: đó.
3: Nhưng mà người ta nói là phải thử cái generic trước khi mà nếu mà nó không có work phẩm cha, cái bệnh đó nếu mà nó không có hiệu quả thì cái bệnh, người bệnh nhân đó phải cần brand name thì người
4: đó,
3: ta mới cho brand name.
4: Đó rồi cái khó khăn để
3: rồi phải thử cái generic first
4: đó.
3: Trước tiên là phải xài thuốc rẻ tiền, thuốc thay thế.

0: không đủ điều kiện rồi nhận trợ cấp nhưng cũng không dư dả để hấp thụ được các khoản chi phí tăng thêm nữa.
1: Dạ thưa cha, thí dụ như những cái bệnh nan y đó, tiểu
0: Ừ.
1: đường đó,
0: Thì
1: ung
0: đó.
1: thư đó, người ta phải cần cái những cái loại thuốc đó, nếu mà không có đó, không có đó thì người ta sẽ nó không có trị được, nó không có giữ
0: Đó.
1: được cái bệnh ngừng,
0: Mà cái thuốc đó thí dụ bảo hiểm mà không cover thì
1: không
0: người
1: cover.
0: đó phải tự bỏ tiền túi ra. Đó, thì cho nên nó tăng lên là vậy đó. Mà tăng lên thường thường mấy cái loại thuốc đó là lúc trước là chính phủ sẽ cover cho. Đó, thì nó nói chung chung là như vậy. Thì mình biết là theo cũng không có cái gì là tuyệt đối hết ở thế gian này, có thể chính phủ này thay đổi, chính phủ kia thay đổi vân vân. Mình chỉ biết là nó giúp mình một phần nào đó thôi. Cái mà vẫn còn có là vẫn là bệnh tật, vẫn là tuổi già, vẫn là chi phí thuốc men, vẫn nằm ở đó nhiều hay ít thôi. Và những cái lo lắng tài chánh đều là những cái gánh nặng mà nó có thật. Cho nên là nhiều người cao niên sống bằng tiền hưu hoặc an sinh xã hội á, rất lo cái chi phí thuốc men. Nhưng mà cũng nhắc cho chúng ta rằng cái đau khổ chỉ là một cái chặng đường trong cuộc sống mà ai cũng phải chịu. Thì người trẻ không chịu, bây giờ mai mốt lớn tuổi cũng phải chịu. Nó cái đau khổ nó không phải là cái đích đến. Chúng ta sống trong đức tin, nó chỉ là một cái phần của cuộc sống, nó phải trải qua thôi. Cho nên là luôn luôn là đại giáo hội dạy là phải tìm cách để giúp cho các người già là vậy đó. Thì đối với người cao niên, cái người đau yếu hay những ai mà lo lắng vì chi phí y tế ngày càng gia tăng, cái lời của Thiên Chúa đó, cái lời của Thánh Phaolô nói là luôn luôn một lời an ủi. Những cái gì mà chúng ta chịu đau khổ bây giờ đó không có bằng những cái vinh quang mà Chúa sẽ cho chúng ta sau này. Thì Thiên Chúa biết những cái hy sinh, mọi cái đau đớn, mọi cái âu lo, nhưng mà không có một đau khổ nào mà sống trong đức tin mà chúng ta sống là vô ích hết cả. Dù là tuổi già có mang theo bệnh tật hay là yếu đuối hay là những cái gánh nặng tài chánh, tất cả chỉ là tạm thời so với cái vinh quang đời đời mà Thiên Chúa hứa ban. Đây nó phù hợp với cái câu kinh thánh chưa? Thì cái người mà không bao giờ mà bỏ rơi những ai mà tín thác vào Thiên Chúa đó, Chúa không bao giờ bỏ rơi hết. Nhưng mà Ngài luôn luôn đồng hành và nâng đỡ để chuẩn bị cho những người mà theo Chúa đó một cuộc sống mà không còn, Chúa nói không còn đau khổ nữa, không còn nước mắt nữa, không còn sự chết nữa. Vì vì thế cái lời Chúa mời gọi chúng ta đó là đừng có đánh mất cái niềm hy vọng. Mặc dù thí dụ là mình thấy mình phải lo tiền thuốc hơn nè, hay là mình có thuốc hơn nè, bệnh tật vẫn còn đó, nhưng mà đừng có mất cái niềm hy vọng đấy. Và hãy tiếp tục sống rồi là trung thành và tín thác và yêu mến Chúa. Những cái đau khổ hôm nay không thể sánh được cái vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải cho những ai thuộc về Ngài. Thánh Phaolô nói vậy đó. Cho nên cũng là một lời khuyên nhủ, một lời khích lệ cho những người lớn tuổi, đặc biệt những người cao niên. Thì mới đây á, cũng mấy năm về trước đây, không không có lâu đâu, có thấy một cái bảng số xe sau một chiếc xe tang. Mình biết cái xe tang Mỹ á, nó màu đen đúng không? Thấy cái quan tài bỏ vô cái xe đó. Một cái bảng số xe sau một cái xe tang á, chị mày cần biết nó viết gì không? Nó viết là U, chữ U và số 2, U2. Cứ nghe ai đọc cái bảng số đó nói là U2, U2 mai mốt cũng nằm trong đây. Mà thật sự là có nghĩa là sắp tới phiên bản U2, cái bảng số xe sau tôi xe tang phải viết cái chữ đó mình đọc. Và không biết mình thẳng sao đúng tới mai mốt cũng phiên mình U2 á. Thì tính sổ ra thì mình biết là sư phụ hay sư mẫu hay là chính bản thân mình thì mai mốt là cũng không ngoại lệ đâu, cũng du thư. Nói về cái tuổi già nhưng mà nói về về tuổi già đây cũng nói đến cái việc mà cũng tội nghiệp cho những người bậc cha mẹ mà không có lớn tuổi, là bệnh tật bây giờ Medicare Medicaid cũng cắt bớt đi nè, rồi gánh nặng về tài chánh, mà có con nhưng mà con nó lại không có quan tâm, nó không có lo nữa. Cũng có nhiều người như vậy nữa đấy. Cho nên là trong cái câu chuyện câu chuyện mà nói về về về cái ông mà Chu Dung Cơ đó, ông ta là cựu thủ tướng Trung Cộng năm 1998 đến 2023 đó. Ông nói nha, ông là cựu thủ tướng của Trung Cộng năm đó đó nha. Ông nói về cái liên hệ giữa cha mẹ và con cái, là ông cũng cũng gặp cái hoàn cảnh này. Ông nói là cha mẹ thương con là vô hạn, con thương cha mẹ là có hạn. Ông nói là con bệnh cha mẹ buồn con, nhưng mà cha mẹ bệnh con đến thì nhờ một cái, rồi nó hỏi vài câu, rồi nó thấy là đủ.

0: Rồi con á thì tiêu tiền của cha mẹ thì thoải mái, nhưng mà cha mẹ thì tiêu tiền của con chẳng dễ chút nào. Rồi ông nói là nhà của cha mẹ là nhà của con, nhà của con không phải là nhà của cha mẹ. Khi mà ốm đau thì cha mẹ già trông cậy vào ai? Và nếu chẳng may ốm đau, dai dẳng hiếm thấy có đứa con hiếu thảo nào ở bên giường. Ông nói vậy, ông là cựu thủ tướng nha con, ông có nghĩa là ông nói là kinh nghiệm của ông đó. Rồi ông gửi cái lời khuyên đối với các bậc cha mẹ nè, khác nhau là như vậy. Ông biết người hiểu đời coi việc lo cho con là nghĩa vụ, là niềm vui không mong báo đáp, chờ báo đáp là tự làm khổ mình. Ông nói là ông khuyên cho các bậc cha mẹ là chờ báo đáp là tự làm khổ mình, mặc dù cũng có nhiều con cái có hiếu nuôi cha mẹ. À thì cái này lại lại làm cho mình nhớ đến cái câu chuyện của cái một người thợ hớt tóc. À, một người thợ hớt tóc có cho biết đó là về con cái của ông. Ông nói là cả hai đứa con đều có nhà riêng hết, cùng ở trong quận Cam, nhưng mà không có mấy khi mà chúng lại điện thoại hỏi thăm ông hết cả. Ông chia sẻ vậy thì ông nói là tháng trước ông bị bệnh nặng nằm nhà một tuần lễ mà cũng chẳng có con có đứa nào nó ghé thăm. Rồi ông nói thêm chỉ trừ lúc nào mà chúng cần nhớ đến ông á, cái việc gì đó thì chúng nó mới ghé hay gọi điện thoại ông thôi. Và ông buồn bã kết luận, ông nói là ở Mỹ này đến 9 đứa con nhưng cha mẹ già bệnh thì cũng phải vào nursing home thôi. Ông ta nói vậy thì mình biết tuy vậy rất nhiều gia đình Việt Nam trên xứ người có được cái niềm an ủi là họ có những đứa con Việt Nam, nhất là những đứa con của một gia đình nghèo lớn lên trong thời chiến tranh, thông cảm được cái nỗi thiệt thòi bất hạnh của cha mẹ mình, thì đó cũng là một lời khích lệ. Cho nên là Stephen Ray đó, Stephen Ray hình là một người author của người Mỹ, ông viết như sau này nha. Ông nói là be nice to your children because when they are the one who will choose your nursing home. Tạm dịch là ông nói là hãy thương yêu con cái của bạn vì chúng chính là người sẽ chọn cái viện dưỡng lão cho bạn.
1: Dạ thưa cha, con có nghe một người nói là mẹ thì nuôi được 10 con nhưng mà con thì một con không nuôi nổi, 10 con không nuôi nổi một mẹ, đó là như vậy đó thưa cha. Là nuôi con thì không có tính thời gian, mà con mà nuôi mẹ thì con tính từng ngày, từng tháng. Chúa tôi ơi, thì con đã thấy rồi, nhiều khi mình có con mà mình cũng đừng có hy vọng gì cha, không có hy vọng gì để chúng nó báo đáp mình.
0: Thì đây ông cựu thủ tướng Trung Cộng cũng nói
1: Nó bạc bẽo lắm đó thưa cha. Cho nên á, khi mà ba má con ngã bệnh á, thì may mà má con có tới 8 cô, mà thường thường con gái nó hay lo cho bố mẹ hơn, thông thường đa số là vậy thôi, chứ con không có nói chung tất cả mọi người, nhưng mà nó là có đa số những người mà có con gái đó là một cái phần may cho bố mẹ. À, con cái nó còn nhớ tới, mà nhất là những người con mà trải qua đau khổ với bố mẹ đó cha, sống một cái đời sống cực khổ đó thì biết. Còn nếu mà đẻ ở trong cái xứ Mỹ này nó sướng quá rồi, nhiều khi chúng nó cứ nghĩ và nó phải như vậy thôi.
0: Cho nên cái anh hớt tóc này anh cũng nói đó, cho nên gia đình Việt ở trên xứ người đó, nếu mà có con ở Việt Nam mà nó hiểu, nó trải qua cái thời chinh chiến, nó thông cảm được, nó biết được cái nỗi thiệt thòi bất hạnh của cha mẹ nó lo, đó là một cái diễm phúc đó. Cho nên là có những người cao niên mà mang cái nỗi đau quá, mình nói bây giờ Medicare bây giờ chính phủ cắt bớt rồi, nhà nỗi đau rồi, bây giờ con cái nữa, nó chưa có làm tròn cái chữ hiếu á. Nếu mà họ vẫn trung thành sống đức tin và tín thác vào Chúa thì đây lời của Thánh Phaolô trở thành cái niềm an ủi: những đau khổ hôm nay chỉ là tạm thời thôi, còn cái vinh quang Chúa dành cho những ai mà sống đức tin nó phải tồn tại mãi mãi.
1: Vâng, nhưng mà nói tóm lại ở bên Mỹ vẫn hơn là ở nước nhà. Vâng, cảm ơn cha. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tiết mục Đừng Vào Thánh Kinh. Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
0: Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin ban cho những người cao niên, người đau yếu và những ai lo lắng vì gánh nặng chi phí y tế luôn được bình an và sự nâng đỡ. Xin soi sáng các nhà lãnh đạo biết đưa ra những quyết định công bằng, tôn trọng phẩm giá con người và hướng đến lợi ích chung. Xin cũng giúp mỗi chúng con biết sống yêu thương, quảng đại và quan tâm đến những người yếu thế như chính Chúa đã yêu thương chúng con. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997 hoặc email radiodukmehangcuujup@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store. Download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn và xin chào.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 0678 359 6598. Một lần nữa số điện thoại là 0678 359 6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470 658 2397, 470 658 2397.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa với quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Giai Thoại Điện Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Cuối tuần rồi, cô chuẩn bị gì rồi?
1: Dạ, cuối tuần này thì em sẽ có một cái chuyến đi thăm một người bạn.
0: À, đi thăm thôi chứ không có ăn uống, không nhậu nhẹt
1: dạ
0: gì
1: không,
0: hết.
1: Dạ không, tụi em đề nghị là đi potluck, tức là mỗi người đem một món đến ăn với người bạn. Tại vì ngày xưa người bạn này chưa có bệnh á, thì tụi em hay rủ nhau đi ăn lắm. Nhưng mà bây giờ người bạn bệnh rồi, mà cái bệnh này cũng là một cái căn bệnh của phụ nữ, đó là bệnh ung thư vú. Mà cô ta cũng, bây giờ bác sĩ kêu đi về rồi, coi như là chỉ chờ thôi, chỉ chờ để mà ra đi thôi.
0: Có nghĩa là phát hiện quá trễ hay sao?
1: Không, phát hiện cách đây cả hơn 10 năm rồi anh.
0: Kỳ mà, tại thường thường cái bệnh đó người ta nói rằng nếu mà mình phát hiện sớm á, nó thí dụ đồng ý cắt bỏ hay là như thế nào đó, nó ok.
1: Dạ vâng, lúc đó thì khi mà cô ta bị, mới bị đó, thì cô rất là sợ. Và họ chỉ lấy một phần thịt bên cái hông thôi, bên cái phần bên hông của cái ngực của cô ta. Thì đi thử, thì sau đó thì họ điều trị nhưng mà không có cần phải hóa trị, chemo hay là xạ trị gì hết. Tức là làm bình thường, thì cô ta không có bị tình trạng rụng tóc. Nhưng mà 4 năm sau thì bắt đầu nó lại biến chứng, nó chuyển qua cái này cái nọ. Thành ra cô ta bắt buộc phải cắt đi một phần bên phải, rồi sau đó tiếp tục cắt một phần bên trái. Mà bây giờ thì trong phổi thì lúc nào nó cũng tràn dịch hết. Một lần hút cái dịch đó ra cả một cái túi nước dịch đó, thì coi như là cũng chống chọi rất là nhiều suốt cũng mấy năm nay. Thì bây giờ bác sĩ bảo là về, cứ thèm gì thì ăn. Bởi vì cái ngày đó nó không còn gần nữa. Thành ra hôm rồi thì em đến cách đây 2 tuần, thì khi em vào bệnh viện thăm á, thì phải nói là khủng khiếp luôn. Chưa bao giờ mà em nghĩ cô ta có một cái hình ảnh như vậy. Ốm mà nhìn lạ luôn. Chỉ khi cất cái giọng gọi kêu tên em á, thì em mới nhận ra người. Chứ không thôi em nhận không ra. Bởi vì cũng lúc em đến thăm là gần 3 năm rồi. Tại vì cô ta cũng mặc cảm vì cái bệnh á, thành ra không có muốn tiếp xúc với ai hết. Block hết tất cả các số phone hết. Thậm chí anh có đến nhà, anh bấm chuông cũng không mở cửa, không tiếp khách gì hết. Nhưng mà bây giờ thì cô ta phải mở rộng cửa ra, bởi vì biết mình cũng không còn bao nhiêu ngày tháng nữa rồi. Thành ra thứ bảy này tụi em muốn dành cái thời gian cho cô ta để có những cái buổi gần nhau. Anh biết không, cái ống chân á, phải dùng cái từ là ống chân chứ không còn gọi là cái chân nữa.
0: Nó không còn cái miếng thịt nào hết đi.
1: Còn là xương không mà. Dạ, khi mà em rờ từng cái bộ phận chân tay đồ đó, trời ơi, thấy khủng khiếp luôn. Em thấy đời người đúng là sinh lão bệnh tử. Sinh ra rồi khi chúng ta lớn lên, rồi chúng ta đi vào một cái tuổi già, hay là chúng ta có một cái căn bệnh, để rồi sau đó cái căn bệnh nó hành hạ cơ thể của mình, để rồi chúng ta kết luận cho các bụi trở về với các bụi mà thôi.
0: Phụ nữ đó thì đôi khi cũng có cái suy nghĩ nó cũng cũng lạ lắm. Cho dù như thế nào nữa thì cũng phải giữ cái nét đẹp của mình, cái hình ảnh đẹp của mình, cho nên là
1: sống phải đẹp mà chết cũng
0: chết
1: phải đẹp,
0: cũng phải đẹp luôn. Cho nên cái đó nó là cái suy nghĩ chung của người phụ nữ. Cho nên có những cái trường hợp đó, thí dụ như cái trường hợp mà cô nói đó, nếu mà ngay lúc đầu đó mà cắt bỏ đó, thì nó sẽ không có bị như vậy. Nhưng mà bởi vì muốn giữ cái đẹp.
1: Không phải anh, cô ta không có mai cái chuyện cắt bỏ hay không cắt bỏ. Nhưng mà tại vì lúc đó y khoa họ nói là không cần, họ chỉ lấy một miếng thịt ra họ test, thì sau đó họ điều trị, họ nói không cần phải cắt bỏ.
0: Không, tại vì
1: nhưng
0: cái
1: mà
0: đó
1: 4
0: nó,
1: năm sau thì lại phải cắt.
0: Mình phải biết đó là thông thường đó, khi mà có một cái phát hiện mà ung thư ngực đó, cái chuyện đầu tiên đó là người ta chụp hình X-ray, và rồi người ta gửi cái mẫu bệnh phẩm đó đi cho cái phòng lab để người ta coi cái ung thư đó nó thuộc vào cái loại nào, nó có lan tràn hay không. Cái mà ung thư ngực đó, nó không có nguy hiểm, nó nguy hiểm ở cái chỗ là nó tràn lan và nó lắm vào ở trong cái phổi của mình. Cái đó mới là cái điều quan trọng. Cho nên đó là lý do mà người ta phải chụp hình và người ta gửi cái bệnh phẩm đi ngay lập tức để xem coi nó có cái biến chứng, xem cái ung thư đó nó có cái nguy cơ lan tràn hay không. Cho nên có nhiều người đó, người ta biết hai cái chữ ung thư đó là hai cái chữ rất là nguy hiểm. Cho nên khi mà người ta bị thì người ta cắt ngay. Người ta cắt ngay thì sau đó thì không có còn bị cái trở ngại gì hết. Nói xin lỗi, thí dụ chẳng hạn như trường hợp của Ý Lan. Ý Lan cũng là một cái người gặp cái trường hợp đó, nhưng mà cho tới giờ phút này Ý Lan vẫn ok. Bởi vì cô đồng ý cắt hết mà. Cho nên nó sẽ không có gặp trở ngại. Nhưng mà khổ nổi đó, tại vì lúc đó không được cắt cái đó thì nó xấu đi. Cắt cái đó mấy đứa bạn mình nó ngó mình, nó tưởng trai, không được. Thì phải giữ cái đẹp. Cho nên đôi khi nó có những cái quyết định nó không có chính xác. Nó có người ta đặt ra một cái câu hỏi mà bây giờ tôi hỏi cô luôn, cô trả lời ha. Yeah. Cô thì tôi biết là cô sẽ trả lời như thế nào rồi. Nhưng mà cái này nó không có liên quan gì tới tiền bạc hết trơn. Nhưng mà người ta hỏi đó là nếu mà bây giờ cho cô chọn lựa một trong hai thứ. Một đó là cô sẽ trẻ mãi không già. Có nghĩa là cô, thí dụ cô ở cái tuổi 25, cô sẽ trẻ hoài cho đến lúc
1: tuổi 25 thôi.
0: Ở cho tới cái lúc mà 80-90 tuổi cô chết. Nhưng mà lúc nào cô cũng nhìn trẻ giống như 25. Và một cái chọn lựa thứ hai đó là cô sẽ sống hoài không chết. Có nghĩa là cô cũng sẽ già già lên rồi 89 rồi 100 rồi 101, 102 gì đó. Thì dĩ nhiên già thì nó phải cằn cỗi, nó phải, nhưng mà cô không chết. Thì trong hai cái đó cô chọn cái nào?
1: Câu hỏi này sự thật nghe nó không, tưởng đâu nó dễ nhưng mà nó lại khó. Tại vì cái nào nó cũng để cho chúng ta phải cân nhắc hết. Nhưng mà đối với em thì từ thời đó tới giờ đó thì em không có chú trọng bề ngoài nhiều. Thành ra nếu mà giữ cái sắc đẹp hoài cho nó cứ là forever đó thì em cũng chưa bao giờ em nghĩ tới chuyện đó. Em chỉ nghĩ mình sống sao cho cái tâm mình tốt thì cái tâm hồn mình nó mới bình thản, bình an, thì cái gương mặt mình nó cũng sẽ vui vẻ theo những cái gì trong tâm hồn mình nghĩ. Em nghĩ như vậy. Còn thời gian thì nó làm cho con người ta sẽ già đi, thì không lẽ giờ em trẻ rồi cái lứa tuổi bạn của em đồng lứa mà ai cũng già mà em trẻ thì nó cũng không giống ai. Thành ra cứ để cái gì cho nó theo tự nhiên thôi anh. Em thì em không lựa chọn hai vế đó, em không chọn cái nào hết. Dĩ nhiên anh sẽ nói vậy là cô sống để mà cô giữ cái túi tiền. Không có tiền thì sao sống được, có tiền mới có tiền là nó mới quyết định nhiều chuyện mà. Nhưng mà đối với em thì cứ để cho cái gì nó tự nhiên. Đối với em thì em chưa bao giờ em suy nghĩ là phải đầu tư một cái gì trên gương mặt hay trên cơ thể của mình hết. Tại vì tiền thì em thích nó đẻ ra tiền nhiều hơn.
0: Hai cái chọn lựa đó đúng như cô nói, nó cũng hơi làm cho người ta hơi nhức đầu. Bởi vì đó, nếu mà nhìn trẻ mãi không già đó, mà cái sức khỏe của mình theo thời gian nó vẫn bình thường, tức là nó vẫn yếu từ từ, thì lúc đó nó cũng khổ lắm. Tại vì ví dụ chẳng hạn như một cô gái mà nhìn mới có 25 tuổi mà thật sự ra tuổi đã 70 rồi đó, thì lúc đó trong cái đầu cái người đó đó là cái suy nghĩ của cái người 70. Cho nên lúc đó đột nhiên là coi như là có một đứa nào nó đáng tuổi con cháu mình mới 30, nó tới nó đòi cua mình, nó rồi nó tỏ tình với mình, thì lúc đó nó lộng cộng lắm. Thấy không? Cho nên là lúc đó nó, trời, mình trẻ đẹp như vậy nhưng mà bây giờ không còn yêu được nữa. Tự nhiên thấy cái thằng nhóc 30 tuổi này đó, mình thì nhìn giống 25 nhưng tự nhiên thấy nó, cái mình thấy nghĩ tới cháu của mình. Làm sao mà yêu nữa. Rồi còn cái trường hợp kia thì cũng vậy, là coi như là già mà không chịu chết, tức là 90 rồi 100 rồi cứ vậy đó. Rồi nhưng mà khổ nổi nó khi mà già thì cũng phải yếu chứ. nhưng mà nó không chết. Mà cái tuổi già ở bên nước Mỹ này đó, bây giờ đó, người ta nói đó, mấy ông già, bà già đó, mà tới cái tuổi mà tri thiên mạng rồi, họ không có sợ chết nữa. Cô biết họ sợ gì không?
1: Sợ gì anh?
0: Sợ không có tiền xài.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Dạ.
0: Đó là cái nỗi lo của cô, tôi biết. Bởi vì ngay cả những người mà có con cháu đầy đàn đi nữa đó, thì cái mà gọi là cái suy nghĩ nói rằng mai mốt ồ tôi già rồi, con tôi nó nuôi hay là cháu tôi nó nuôi, hay là mỗi đứa nó, mỗi tháng nó cho ít tiền, thì coi chừng cái suy nghĩ đó đôi khi đó nó cũng không có chính xác. Bởi vì con mình, cháu mình rồi nó cũng lớn lên, rồi nó cũng phải lập gia đình, rồi nó có cái gia đình riêng của nó có cái cuộc sống riêng của nó. Nếu mà may mắn gặp có đông con, 4-5 đứa con mà đứa nào cũng thành công đó, thì cái chuyện mỗi đứa một tháng nó trích ra bao nhiêu nó giúp mình đó, thì nó cũng có thể tạm tạm được. Cái trường hợp đó là trường hợp may mắn. Còn nếu mà con của mình đó, mà nó chỉ vừa đủ sống cho cái gia đình của nó đó, mà mỗi tháng mà phải trích ra để nuôi ông cụ bà cụ ở nhà đó, thì nó cũng gặp khó khăn của nó. Rồi chưa kể đó là cái nhu cầu của con người đó, nó không thể nào mà nó nói hết được. Giống như chúng ta đã nói là làm lương một tháng 2.000 đó, nhiều khi còn dư được 50-60 một tháng, còn làm lương 5.000 tháng, tháng nào cũng nợ cũng thiếu hết trơn. Cho nên rất là khó nói. Cái mà mong chờ mà con cháu đó, thì nó tốt hơn hết đó là chúng ta nên tự lo cho mình đi, chuẩn bị cho mình đi. Thí dụ có những cái chương trình tiết kiệm, những cái chương trình để cho chúng ta chuẩn bị sẵn có tiền xài. Thí dụ chương trình mà người ta hay, cái chương trình người ta gọi là private pension đó, mà người ta hay gọi là quỹ niên kim đó, thì nếu mà chúng ta có được cái chương trình đó từ 60 tuổi trở lên là chúng ta có thể có được cái chương trình đó rồi. Chúng ta chuẩn bị thì lúc đó 65, 67 hoặc 70 mà về hưu rồi, thì mỗi tháng tự động có tiền xài cộng với cái tiền SSA đó, tức là cái tiền mà chúng ta đi làm mà chính phủ trả lại đó, giúp chúng ta, thì nó cũng tạm đủ sống. Chứ còn nếu mà tùy thuộc mà cứ nghĩ rằng trong tương lai con cháu nó sẽ lo cho mình thì coi chừng nó sẽ có những cái trường hợp trở ngại. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi trở lại với tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện về sự tích của một cái loài hoa. Cái hoa này đó, dường như là nếu mà tôi thì không rành gì về hoa lắm nha. Nhưng mà hình như là cái hoa này thì thường thường Tết người ta hay chưng phải không cô? Hoa huệ đó.
1: Đúng,
0: bông huệ đó.
1: Bông huệ thì có người ta kêu là lây dơn, nhưng mà cũng có một cái loại huệ trắng đó anh. Cái hình mà ông Thánh Giuse
0: trồng. Thường đó là nó là màu đỏ phải không?
1: Đỏ, có vàng, có rồi có màu tím nữa anh. Nhưng mà em thì vẫn thích cái hoa huệ kia hơn. Cái hoa huệ mà nó túm túm đó anh, nên cái hoa huệ trắng đó em lại thích cái hoa đó hơn.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe cái sự tích về hoa huệ. Để có nhiều khi đến ngày Tết cổ truyền Việt Nam, nhiều khi chúng ta chạy ra ngoài chợ mua bó hoa huệ về để trong nhà cho nó đẹp đó, mà không biết là cái sự tích như thế nào. Và dĩ nhiên những cái sự tích mà gọi là chuyện cổ tích này đó, nó chỉ là những cái chuyện mà lưu truyền trong dân gian rồi từ trước đến giờ rồi người ta tổng kết lại. Còn cái sự thật nó như thế nào, nó có phải đúng như vậy hay không thì ai tin thì cứ tin. Bởi vì lúc nào cũng vậy, chuyện cổ tích mà nó sẽ mang cái hình thức huyền thoại nó ở trong đó. Chuyện cổ tích không thể nào mà thiếu ông Bụt, chuyện cổ tích không thể nào mà thiếu những cái sự biến hóa này kia. Cho nên vâng, thưa quý vị, nghe thì nghe và để biết, ít ra chúng ta cũng biết hoa huệ nó, cái nguồn gốc nó từ đâu. Câu chuyện dĩ nhiên là bắt đầu từ cái chuyện ngày xưa rồi. Thì ngày xưa có một cái người rất là hay chữ, nhưng mà lại thích lên rừng hái lá thuốc. ngày xưa mà người ta dùng cái chữ hay chữ đó, cô có hình dung ra cái được là cái người đó như thế nào không?
1: Nó hơi nhường chút xíu, lanh lanh chút xíu, có vẻ như người, cái vấn đề gì cũng hiểu biết hết.
0: Thật sự ra đó, nếu mà người ta nói là hay chữ đó, tức là học học giỏi, học cao, biết nhiều chữ, chỉ có vậy thôi. Không, cái đó là sự thật. Ngày xưa cô đã từng nghiên cứu, cô học tiếng Trung Hoa, cô biết mà. Ngày xưa những cái chữ mà tiếng Trung Hoa, cô học chữ nào cô phải nhớ chữ đó.
1: Đúng,
0: phải không
1: rồi.
0: Mà dường như đó, nếu mà để mà tạm gọi là biết chữ rồi ấy, rồi nó cũng phải 3-4 ngàn chữ để mà giao tiếp. Thì khổ nổi là học chữ nào phải nhớ chữ đó, cho nên có những cái chữ lạ nhiều khi mình không biết. Mà cái người mà hay chữ có nghĩa là nhiều cái người biết nhiều chữ, chỉ có vậy thôi. Vâng, thì ông này hay là cái người giỏi biết nhiều chữ, nhưng mà lại thích lên rừng để mà hái lá thuốc, nhất là lại đi kiếm những cái loại trầm hương để có thể chữa bệnh cứu người. Trầm hương thì cái nguồn gốc của nó, như quý vị đã biết, nó là một cái nhựa của một cái cây, mà đặc biệt là cái loại cây gió đó. Nó trong thân cây nó tiết ra, rồi nó fill up, nó được những cái chỗ mà nó bị nứt, bị ấy đó, thì nó điền vào chỗ đó để nó giữ cái cây nó được vững. Nói tóm lại, đó là một cái nhựa cây nó tự tiết ra để nó trị bệnh cho chính nó. Và đặc biệt đó là trầm hương nó có cái mùi thơm và chữa được nhiều cái thứ bệnh cho người, nhưng mà đi tìm nó không có phải là dễ. Phải lặn lội trong rừng sâu, và mỗi lần mà đi kiếm trầm hương đó, thì người ta phải nhiều khi phải làm những việc như là van vái rồi tắm rửa sạch sẽ để đi tìm. Thì cái người hay chữ này đó là một cái người không phải là không có vợ, mà là góa vợ, tức là vợ chết rồi. Có hai người con trai đã ra ở riêng, và một người con gái đó thì rất là nhỏ con, người mảnh khảnh, da thì trắng mát. Nếu mà cái anh này nấy lên rừng đó, thì cô con gái ở nhà phơi thuốc cho cha mình. Và cô này thì dĩ nhiên là con của người đọc sách, mà cũng học được một ít chữ nghĩa, cũng hiểu được cái điều phải trái trên cuộc đời. Cô rất là thương cha và chăm sóc với tấm lòng thương yêu của mình. Thì đột nhiên lần đó xuất hiện một cái tên tướng cướp. Tên này thì rất là độc ác. Tuy rằng nó đẹp trai đó, nhưng mà nó lại rất là độc ác. Nó đem quân qua cướp phá vùng của hai cha con đang ở, và những người chung quanh bị giết chết mỗi ngày mỗi nhiều. Mà lúc đó quân lính của nhà vua thì chả biết trốn đâu, không thấy bóng dáng gì hết. Thì cô này cũng tìm hiểu về cái tên cướp này, biết tên này đó, nghe đồn nó có một cái bệnh nhức đầu. Và cô mới bàn với cha của mình, nói với mấy cụ già ở trong rừng, ở trong vùng đó, để cái người cha này đem cái mẫu trầm hương quý nhất đến bán cho cái tên giặc này, và nhân dịp đó trừ nó luôn. Bởi vì nó bị bệnh nhức đầu kinh niên mà, thì có thuốc gì là nó sẽ tìm cách nó mua. Thì một cụ già nghe nói như vậy đó, thì ông mới nói là cái này đó thì nó cũng khó. Bởi vì cái tên này nghe nói nó không bao giờ gặp mặt người lạ, mình làm sao mà tới gần để giết nó. Thì một ông khác đó thì lại góp ý nói, tôi nghĩ đó, đối với cái thằng này đó, phải có gái đẹp mai ra mới dụ được nó và trừ được nó. Thì cái người cha của cô gái mới nói rằng, tôi nghe thằng này nó cũng đẹp trai lắm, có nhiều củ quý, thành ra đó đàn bà con gái tới gần nó là bị nó mê liền. Thì cả đám cụ bàn tới bàn lui với nhau, cuối cùng đó là phải đi tìm được một số các cô gái mà được cho là đẹp đó, mà tâm trí thì vững vàng, không có bị cái thằng đẹp trai kia nó mê hoặc, rồi để tìm cách giết nó đó. Thì sau khi các cụ già về đó, cô gái con của cái ông thầy thuốc này đó, cô ấy mới nói với cha mình, cô ấy nói, cha, cha cứ để con đem cái thuốc trầm hương xuống gặp cái tên giặc kia đi, nhất định con sẽ trừ được nó. Con biết bao nhiêu người chết vì nó rồi, cho nên con không thể nào mà chịu được. Thì ông cụ này nghe nói thì cũng rất là vui, nhưng mà cũng lo, không biết là nó có làm được cái việc nguy hiểm này hay không. Thì ảnh mới nhìn con, ảnh nói cái chuyện này nó không có dễ đâu con. Khi mà nghĩ trong đầu thì khác, nhưng mà khi bắt tay vào việc nó khác. Thì cô gái này cô mới trấn an, cô nói là cha đừng có lo, con nhất định làm được. Thì ngay lúc đó đó, hai người con trai của ông này với lại những người anh của cô gái đó cũng vừa về đến, rồi xin cha mình đi trừ tên tướng cướp. Nhưng mà khi mà người cha cho biết cái ý kiến của cô em gái Út đó, thì người anh thứ hai nói là dẹp đi không có được. Nó là thân con gái nhỏ, còn tụi con là con trai, không lẽ nào mà để cho nó đi vào nguy hiểm trong khi tụi con là ở nhà. Thì người khác lại nói nó đi thì nó cũng có cái lợi, nhưng mà cái bất lợi thì nó nhiều lắm. Chắc là điều ấy cha đã biết rồi. Và cái ý của cái người anh này nó nói là chưa chắc gì khi gặp được cái tên tướng cướp đẹp trai đó mà cô này có thể thoát được cái sức quyến rũ của nó. Thì người em gái Út mới nói là cảm ơn hai anh đã lo, nhưng mà hai anh thử nói cái cách mà hai anh muốn giết nó như thế nào. Thì mấy người anh mới nói là tụi anh đã bàn rồi, anh với anh cả sẽ đem trầm hương tới bán cho nó, rồi hứa nếu trong 3 ngày mà thuốc không trị hết cái bệnh đau đầu quái ác của nó đó, thì nó có thể nó giết anh. Như vậy là trong 3 ngày ở gần nó, anh và anh cả thế nào cũng tìm cách giết được nó. Rồi cô này mới hỏi nếu trong 3 ngày mà nó nhốt hai anh trong một nơi xa thì làm sao mà giết được. Thì mấy cái người anh này mới nói là tụi anh sẽ làm ra vẻ khờ khạo, hết lòng khâm phục nó. Thì cô gái mới nói là các cụ trong làng cho biết á, thằng này là một cái đứa chưa có cho ai tới gần ở trên á, dù là một đứa nhỏ, chỉ trừ là những người con gái giống như em. Thì lúc này hai người anh không biết trả lời sao, thì mới hỏi ngược lại, nếu mà em đi đó, em làm cách nào giết được nó? Thì cô này mới nói, em tính rồi, em xin cha một cây kim có tẩm thuốc độc, em gói rồi giấu kỹ trong búi tóc đó. Em chỉ cần rạch khẽ một đường vào tai nó là đủ giết nó rồi. Thì người cha nhìn cái đứa con gái thì nghĩ đứa này nó cũng suy nghĩ giống như ý của mình. Bốn cha con bàn cãi nhau, cuối cùng đó thì người anh cả được cho phép đi với em gái mình để gặp thằng ăn cướp kia để tìm cách giết nó. Thì các cụ già trong làng được tin đó, thì rất là vui và rất là quý trọng cô gái. Ông nào cũng dặn dò điều này điều kia. Rồi hai ngày sau hai anh em tới chỗ bọn cướp đóng. Chỗ đó thì dĩ nhiên là lâu la quân sĩ khá đông, mà nó lúc đó nó cũng chưa có bắt đầu phá cái vùng này. Thì nó chỉ ở đó hàng ngày cướp phá sơ sơ, rồi buổi tối là kéo về ở đó. Thì quá thật đó, khi gặp tên cướp này đó, thì thấy cái tên đầu đảng này nó rất là đẹp trai, nhưng mà có cái bệnh đau đầu. Nó ở trong cái nhà rất là lớn, nằm giữa nhiều nhà khác, chung quanh đều có lâu la canh gác cẩn thận. Thì buổi sáng hôm đó cô này mới đi làm bộ rao lớn là bán thuốc trị đau từ vết thương, mà cái gì cũng có trị được, những cái chứng đau từ đau đầu, đau cổ, vân vân. Thì nghe giọng con gái rao mà lại có những cái loại thuốc quý đó, thì mấy tên lâu la mới chạy vô nó báo cho tên đầu đảng. Thì tên tướng cướp mới ra lệnh khám xét thật kỹ, rồi đưa cô gái vào gặp mặt. Đứng ở dưới trướng nhìn thấy cô gái mảnh khảnh, da thì trắng mát, thì tên cướp này nó thích lắm. Nó cho lính hỏi kỹ và kêu đưa trầm hương cho nó coi. Cô gái mới nói là trầm hương này đó chỉ đổi bạc hoặc là vàng. Bây giờ phải đưa vàng hoặc là đưa bạc trước tôi mới đưa thuốc trầm hương. Thì tên này mới hỏi là bao nhiêu. cô này mới nói vàng đó thì một nén, còn bạc thì 10 nén. Thì tên cướp nó ra lệnh nó đưa 10 nén bạc để lấy trầm hương. Tên lính nó cầm cái mảnh trầm hương trong tay rồi nó hỏi nếu mà cái này mà giả thì sao? Thì cô này nói tôi chịu tội, tội gì cũng được. Tại vì đây là trầm hương quý mà trầm hương thật mà. Thì tên cướp mới hỏi như vậy làm sao chữa bệnh? Thì cô này mới nói là đeo nó trước ngực, lúc đau đầu đó thì mài ra để uống. Còn lần đầu đó thì có lẽ là lâu mới khỏi, về sau cứ uống một lúc là khỏi liền. Nói xong thì cô ấy cầm 10 nén bạc rồi quay ra. Thì tên lính nó mới chạy theo, nó đứng chặn lại, nó nói là mời cô vào gặp chủ soái. Thì cô này nói không, cha tôi đang đợi nhà, tôi phải về, nhà xa lắm. Thì nó mới hỏi là nhà cô ở đâu. Cô gái theo lời của người anh dặn đó, nói một cái làng cách đó xa mà bọn cướp đó chưa có tới bao giờ. Thì tên Lâu La này mới nói vậy thì không xa đâu, cứ vô gặp chủ soái từ một chút rồi về. Cô gái này mừng lắm, mới đi theo tên lính. Nhìn thấy tên cướp thì đột nhiên cô bàng hoàng cả người. Tại sao lại có một cái người con trai đẹp trai như vậy? Không lẽ đây là tướng cướp sao? Và cô này thấy thì giống như nằm trong mơ. Còn tên Lâu La thì vẫn đi bên cạnh để đề phòng bất trắc. Thì tên tướng cướp nơi mới mời cô ngồi xuống ghế cách không xa. Thì tên cướp nó mới nói là tôi mời cô ở lại đây đó, tôi muốn cô ở lại đi luôn, cô có bằng lòng hay không? Thì cô này nghe nói vậy mới nhớ đến cha và nhớ tới cái nhiệm vụ của mình đó. Thì mới nói tôi sợ lắm, cha tôi đang chờ ở nhà. Thì tên cướp này mới nói tôi mời cha cô đến ở đây luôn, cô đồng ý không? Thì cô này càng nhìn càng sững sờ, mà không nhìn thì thôi, mà nhìn thì lại càng bị mê hoặc, bởi vì thằng này nó đẹp trai quá mà chả thấy có cái gì tàn ác hết. Thì cô này nói là tôi sợ, mà không biết là sợ cái gì. Thì tên cướp mới trấn an nó là cô không cần, không phải sợ. Bây giờ nó cô muốn cái gì sẽ có cái đó. Tôi sẽ quý cô hơn cả cái thứ trầm hương quý này. Bởi vì cô tôi sẽ hết bệnh. Thật ra đó, những cái lời quyến rũ này đó, là những cái điều mà cô gái cũng muốn nghe. Thì cuối cùng thì cô mới nói, nhưng mà ông phải cho cha tôi đến ở với tôi. Được rồi, chỉ vài hôm tôi cho người đi rước cha cô tới. Thì đang nói chuyện thì đột nhiên có một tên Lâu La nó dẫn một cụ già mặt mày trầy trụa dẫn vô trong đó và nói rằng thưa chủ soái, cái lão già này dùng dao chém phó tướng bị thương và nhất định không chịu nộp một cái hạt thóc nào hết. Thì tên cướp nó mới nhìn vô cụ già mới nói hãy cho ông ta ăn món thịt nướng xem có chịu nổi hay không. Và dẫn cụ già ra, cụ già mới nhìn tên cướp và cô gái rồi đi theo tên lính. Cô gái hiểu ngay và đột nhiên lúc đó nhớ tới cha mình. Và tên cướp lúc này đột nhiên nó ôm lấy đầu, bắt đầu nó đau đầu. Và nó mới hỏi liền, nó bây giờ mài trầm hương uống được chưa? Thì cô này mới nói xin cứ mài và mời uống thử. Và tên cướp nó mới gọi Lâu La vô mài trầm hương rồi theo cái cách cô gái. Rồi nó đến gần để mà cô gái hướng dẫn. Thì lúc này cô này nó nghĩ trong bụng, nói là nếu mà anh mình đừng có dặn, mình có thể giết nó ngay bây giờ. Nhưng mà anh mình đã từng dặn nó đừng có vội vàng, đừng có sốt ruột. Phải giết được nó mà vẫn trở về với được với nhà, với làng xóm. Bởi vì cha sẽ rất là buồn và không thể nào sống nổi nếu mà mình chết. Thì tên cướp nó uống xong mấy ngụm trầm hương rồi nó đi vô, nó nằm nghỉ ở trong buồng trong. Có lẽ là cơn đau dịu đi, thì cô gái được đưa qua một cái buồng kế bên, nói là mời cô tạm nghỉ ở đây, cần gì thì cứ cho biết. Rồi sau đó tên cướp nó mới đem rất là nhiều quần áo đẹp của cải quý ra tặng cô và nói là nếu mà nàng nhận làm vợ của ta đó, thì sẽ tha hồ sung sướng. Thì cô này chỉ im lặng. Nhưng mà đêm đó thì tên cướp nó vẫn để cho cô yên, bởi vì trong lòng nó vẫn chưa có tin tưởng lắm. Nó nghĩ rằng nếu mà người con gái mà chưa có bị nó mê hoặc đó, thì vẫn có thể làm hại được nó. Biết đâu người con gái này là một trong những người muốn đến giết mình. Thì theo cái lời người anh dặn đó, đêm đó cô phải lấy cái kim tẩm thuốc độc rạch được vào tay tên cướp rồi mới tìm cách chạy đến cái đồi ở phía tây đó, nơi mà dễ trốn nhất. Anh của cô sẽ đợi và đón cô ở đó. Và người anh đợi suốt đêm cũng không thấy cô gái xuất hiện. Thì anh này bắt đầu lo, và anh nghĩ chắc có lẽ là em của mình có thể bị cái tên kia mê hoặc rồi. Cho nên sáng hôm sau anh giả làm cái người bán vải đi qua sớm để tìm người em của mình. Thì lúc đó cô em đang đứng trong phòng, rồi bưng đưa cho tên tướng giặc một chén rượu. Thì lúc đó người anh nghĩ là thôi, đúng là nó mê cái thằng đẹp trai này rồi. Thì anh này giận quá nhưng mà vẫn làm bộ rao bán vải rồi đi ngang qua luôn. Vải thì cái đám ăn cướp nó cần gì nó mua, nó muốn cướp ở nơi nào nó muốn cướp, nó có bao nhiêu vải thì không có. Thì người em gái từ xa cũng thấy bóng của anh mình. Nhìn cái dáng đi là biết là anh mình đang giận, nhưng mà cô nghĩ là anh mình đã nghi quan cho mình rồi. Và cô nghĩ đó là phải làm cho nó mê mình, thì đêm nay mới dùng kim mà trừ nó. Thì đêm hôm đó tướng giặc vẫn để cô gái được yên thân. Hắn mới nói với cô đó là ta muốn chờ ông cụ đến rồi làm lễ xin nàng làm vợ. Rồi người anh đêm đó vẫn đợi ở cái chỗ hẹn, rồi cũng không thấy cô gái ra. Nói rồi đứa em mình không thể nào hoàn thành nhiệm vụ rồi. Thì tới đêm thứ ba đó, lúc đó tên cướp nó không có còn đề phòng nữa. Nó nghĩ rằng cô này đã bị mình mê hoặc rồi đó. Thì nó bắt đầu nó mới vô phòng vừa ôm lấy cô đó, thì bị cô này lấy cái kim tẩm thuốc độc rạch một cái vô tay. Thì nó mới la lên, nó mới hỏi làm cái gì. Thì cô này mới nói xin lỗi, em mới lấy cái kim khâu ra là cái khăn mà quên chưa có cất, chàng có đau hay không? Thì tên này mới nói không, rồi muốn ôm cô gái nhưng mà đột nhiên ngã ra, rồi nằm liệm đi giống như ngủ say. Cô này mới mở cửa buồng chạy ra về hướng đồi phía tây. Thì chạy đến bờ rào thì lại không thấy người anh mình đâu hết, bởi vì người anh nghĩ là cô này đã bị tên kia mê hoặc rồi, cho nên không đợi nữa. Thì lúc đó đám ăn cướp nó bao vây lại, chạy đến là biết là cô này đã giết, cho nên đã giết chủ sói của nó, cho nên chúng nó là rút gươm giết cô gái. Rồi ngay ngày hôm sau thì những tên cướp rút về cái nơi căn cứ của nó, bởi vì chúng nó nghĩ ở một cái nơi mà một đứa con gái cũng dám tìm cách để giết chủ tướng mình thì cái nơi đó nó không có yên lành, không nên ở lâu. Nhất là nghe tin quân lính của triều đình cũng đang trên đường tới đây để mà diệt cái đám ăn cướp này. Và dĩ nhiên trước khi đi đó thì chúng nó không quên vơ vét một mẻ ăn cướp. Thì người anh của cô gái sau khi tìm được xác em đã cùng được bà con chôn cất cô chu đáo. Anh về nhà đó thì buồn lắm. Ngày đi đó thì có đủ hai anh em nhưng mà về thì có một mình. Anh nghĩ không biết rồi cha sẽ sống ra sao. Và anh cũng hối hận bởi vì nghi ngờ em mình. Nếu mà đêm thứ ba mà anh vẫn tới đón thì biết đâu là cô gái đã thoát được khỏi tay của cái đám ăn cướp. Về đến nhà thì anh nhận tội với cha mình. Người cha giận quá đuổi anh đi. Anh vô rừng buồn rầu. Sau đó nó thì chết, hóa thành con ve kim. Con ve đó thì thường thường nó có nhiều loại, ve lớn, ve nhỏ. Và con ve kim đó, thì con ve này tối ngày nó cứ tự than thở ra trách móc mình. Bà con trong vùng thương tiếc cô gái mà đã hy sinh tánh mạng của mình để cứu làng thì mới dựng một cái am nhỏ để tưởng nhớ cô, thường đem hoa đến trồng ở chung quanh cái am. Có một lần thì có một ông cụ đem đến một cái cây hoa mà ông này tìm được ở trong rừng về. Cây hoa trắng muốt, năm cánh nở như là cánh sao, và đặc biệt về đêm nó có cái mùi hương rất là thơm, phản phất giống như là cái mùi trầm hương. Thì hoa nó kết thành một cái chuỗi dài, nó nở từ thấp đến cao, mỗi ngày nó nở một vài bông giống như là nó để dành về sau. Là lúc đó cái hoa này chưa ai thấy bao giờ và cũng không biết nó tên gì, thì các cụ trong làng mới bàn nhau lấy tên cô gái để đặt tên cho cái bông hoa này, để về sau đó khi thấy bông hoa này thì nhớ đến người đó. Tên của cô gái là tên Huệ, cho nên cái hoa đó bây giờ người ta gọi là hoa Huệ, hay là tiếng miền Nam gọi là bông Huệ. Vâng, thưa quý vị, nó là cái câu chuyện về cái hoa Huệ. Câu chuyện này cho thấy rằng nó là có những cái lúc muốn làm một cái nhiệm vụ nào đó thấy nó dễ nhưng mà nhiều khi nó không dễ. Chẳng hạn như cái trường hợp này, cô gái này nó nếu mà không cứng lòng mà gặp cô khác đó thì đã bị cái anh chàng tướng cướp kia mê hoặc rồi. Cái anh chàng tướng cướp kia đó, kia tuy rằng rất là cẩn thận từ trước đến giờ, không ai có thể đến gần mình, nhưng mà đến cái lúc mà gặp gái đẹp đó thì mắt nó cũng mờ đi.
1: Anh hùng đâu qua khỏi ải mỹ nhân.
0: Cho nên câu chuyện nó cho chúng ta thấy một cái điều đó là chưa hẳn có một cái gì đó mà tuyệt đối, nhưng mà dĩ nhiên cái chính yếu của câu chuyện này là nó cho chúng ta biết cái công của cái người con gái, tuy rằng là chân yếu tay mềm nhưng mà vẫn có thể làm được những cái việc lớn để mà giúp cho dân làng, giúp cho những cái người chung quanh mình. Vâng, thưa quý vị, cái câu chuyện nó làm cho người ta suy gẫm là đôi khi có những cái việc mà những cái người to con lớn xác hay là những cái người giỏi võ chưa chắc đã làm được, trong khi những cái người chân yếu tay mềm đó, thì có thể làm được. Ví dụ chẳng hạn như trong 36 kế thì cái kế mà mỹ nhân kế là cái kế mà nó cũ mềm, nó được xài đi xài lại nhưng mà nó khổ nổi đó là xài hoài lần nào cũng có kết quả trơn. Mấy anh là biết đây là mỹ nhân kế nhưng mà vẫn đâm đầu vào. Để rồi cuối cùng nó là những danh tướng từ là Lữ Bố cho đến những tay có quyền thế như là Đổng Trác mà lăn cù ra hết dưới chân của Điều Thiền. Rồi có những cái người đó là phải nói rằng quyền uy một cõi, nhưng mà cuối cùng cả một giang sơn tan nát vì một cái tiếng cười. Ví dụ như cái chuyện của Bao Tử. Cô có biết là cái chuyện mà nụ cười Bao Tử không?
1: Dạ không.
0: Bao Tử là một trong những cái mỹ nhân.
1: Tứ đại mỹ nhân phải không anh?
0: Để coi, tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa đó là Tây Thi, Điêu Thuyền, Dương Quý Phi và ai nữa ta?
1: Cái cô gì mà
0: Tây Thi, Điêu Thuyền, Dương Quý Phi với lại Chiêu Quân. Thì Bao Tử là cũng là một người đẹp nhưng mà nó không có nằm ở trong cái list đó, nhưng mà bởi vì Bao Tử là cái chuyện ngày xưa, cái chuyện mà từ cái thời Chiến Quốc là, còn mấy cái người đẹp này đó là về sau này, cho nên nó nằm trong danh sách về sau. Thì Bao Tử lúc đó được một ông keo ông vua đó, ông ấy mê lắm, mà cô này đó khi mà được đem về cung không bao giờ cô ấy cười hết trơn. Lúc nào nước mắt cũng giàu giàu giống như là đau Bao Tử vậy đó. Thì ông vua ông ấy muốn làm sao mà cho cô này cười một lần nhưng mà không làm sao mà cười được hết trơn. Thì ông ấy mới có một lần nó tình cờ một cái cô cung nữ cô ấy đi, cô ấy vướng vào một cái góc bàn và cái váy của cổ vướng vào và nó xé rách đó. Thì cái tiếng xé rách đó nó làm cho Bao Tử đột nhiên bật cười lên. Thì anh này anh thấy, ông vua này ông thấy, ông ấy mới ra lệnh là đem hết là lụa là trong cung tới mặt cô này để mà trước mặt cô này để xé, mà cứ hễ một lần xé là cô cười. Chả biết con nhỏ này nó bệnh gì phải không? Nhưng mà nó nghe xé lụa là nó cười. Rồi đến một cái lúc mà xé lụa một thời gian nó cũng chán chứ, phải không? Rồi tới cái lúc mà đốt lửa. Đốt lửa thì cổ cũng thích. Thì ở vào cái thời đó, đó, những cái nước mà có hợp tác quân sự với nhau đó, họ dựng lên một cái đài, họ gọi là phong quả đài. Cứ hễ mỗi lần mà gặp nguy biến đó, thì những cái nước hợp tác chung quanh họ sẽ kéo quân tới họ giúp, bởi vì biết là nước này còn đang bị tấn công. Thì cô này lại thích đốt lửa, cho nên cổ yêu cầu đốt cái đó. Thì ông vua ông ấy cũng mù quáng, ông ấy cũng ra lệnh đốt cái phong quả đài lên. Thì dĩ nhiên là 3-4 nước chung quanh kéo quân hùng hục chạy tới, thì không thấy chuyện gì hết. Để rồi một vài lần như vậy đó, họ chán, họ nói cha này đúng là nhảm. Và cuối cùng đó, cuối cùng đó thì khi mà nước đã bị tấn công đó, thì anh này mới ra lệnh đốt lửa trên phong quả đài đó, chả thấy người nào tới hết trơn, bởi vì nó tưởng là giống như mấy lần trước. Để rồi cuối cùng bị bắt nước chỉ vì tiếng cười của Bao Tử. Vâng, cho nên đúng là anh hùng không có qua được cái ải mỹ nhân, mà biết là như vậy mà không qua được. Cho nên cái kế mà mỹ nhân kế trong tam thập lục kế đó, nó xài hoài mà nó vẫn có cái ứng dụng hoài.
1: Sau này nó còn có nam nhân kế nữa đó.
0: Nam nhân kế đó thì thật sự nó cũng đã có từ ngàn xưa rồi cô.
1: Yeah.
0: Cái câu chuyện nam nhân kế đầu tiên đó, mà nếu mà cô suy nghĩ lại thì cô sẽ thấy thì ra nó đã có. Đó là cái câu chuyện Trọng Thủy Mỹ Châu.
1: Yeah.
0: Thì đó nó cũng là một cái hình thức nam nhân kế.

0: giai thoại điện tích ngày hôm nay. Hôm nay chúng tôi vừa kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện về sự tích của Hoa Huệ, và quý vị một phần nào đó cũng biết được là đây nó là một cái loài hoa, nó được xuất hiện theo một cái câu chuyện về cái việc làm cứu dân làng của một cô gái, tuy rằng sức thì yếu nhưng mà cái lòng quyết tâm và cái việc mà muốn giúp mọi người xung quanh đến nỗi hy sinh cái tánh mạng của mình nhưng mà vẫn làm. Vâng, xin được gửi lời chúc quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần vui, hạnh phúc, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Xin chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui, đặc biệt là có một cái ngày họp mặt đầy ý nghĩa. Nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã kể một câu chuyện về bông hoa Huệ rất là hay. Đây cũng là một loài hoa mà Mỹ Tâm yêu thích. Vâng, còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật hạnh phúc, thật ấm áp bên những người thân thương.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545 hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Hồi Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Một tuần lễ trôi qua thì bây giờ gặp lại cô có gì đặc biệt không cô?
1: Dạ, mắt mũi miệng vẫn bình thường.
0: Không có sức mẻ miếng nào hết.
1: Dạ không.
0: Nhưng mà cuối tuần rồi chương trình ăn uống party đi chơi gì có gì
1: dạ,
0: đặc biệt không?
1: Dạ thì tụi em cũng vẫn có những cái buổi ăn gia đình vào ngày thứ bảy đó thưa anh. Chỉ vậy thôi. Thì đó là cũng như cái thói quen của mấy anh chị em vào cuối tuần. Thì đứa nào nấu thì rảnh thì nấu, còn không rảnh thì đặt đồ ăn ở ngoài. Đôi khi mình đặt đồ ăn ở ngoài cũng cho người ta có được thêm cái business anh.
0: Rồi còn mấy hôm nay thời tiết thì chắc có lẽ làm cô hài lòng rồi phải không?
1: Đối với em cũng còn hơi khá nóng.
0: Nóng gì nữa cậu, sáng
1: em thích là... thời tiết là khoảng 70 thôi.
0: Không, mấy hôm 70 thì chẳng hạn như bây giờ tôi nghĩ nó là nó thấp hơn 70 chứ.
1: Dạ,
0: ngoài nó cũng lạnh lạnh.
1: Thì có 60 thôi, nhưng mà đối với em thì cũng như vậy là mát rồi.
0: Rồi mấy hôm nay tình hình cô theo dõi từ giá cả xăng nhớt rồi mọi thứ, chuyện bầu cử, chuyện này chuyện kia, cô có thấy cái điểm nào đặc biệt không?
1: Dạ vâng, nói về giá xăng thì chắc chắn cũng không ai ngạc nhiên gì. Vì mấy ngày nay thì giá xăng nó cứ nhích lên từ từ, nó cứ 15 sen, 20 sen thì nó nhích lên. Nhưng mà thôi, đó là tình hình chung. Ngay tại những tiểu bang miền đông như North Carolina hay là Georgia thì vẫn phải trả tiền cho cái giá xăng là 3 đồng mấy. Thì ở Cali chúng ta thì lúc nào cũng mắc hơn rồi, thì phải chấp nhận thôi. Ở Nam Cali đó, giá xăng đã là 6 đồng rồi anh. Ở đây thì mình là 5 đồng 33, là giá xăng cho loại xăng 87, là giá thấp nhất thì Costco là đang là 5 đồng 45. Thì đó là những gì mà em ghi nhận được. Còn những đó là những cái xăng thường thôi. Còn những cái loại xăng nó có cái tên tuổi như là Chevron hay là Shell thì cái 76 thì cái giá xăng của họ là ở around là 5 đồng 89 cho 5 đồng 99 cho loại xăng 87. Thì một lần nữa thì chúng ta cũng hiểu đó là do ảnh hưởng của chiến sự ở Trung Đông thì cái giá dầu nó đã tăng lên từ dưới 100 đồng, bây giờ nó là 105 đồng một thùng rồi, thì cái giá xăng bắt buộc lên là cũng đúng thôi. Và cũng còn không đầy coi như là 40 mấy ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ bắt đầu bước vào mùa bầu cử. Thì hy vọng là mọi người sẽ cố gắng đi bầu, bởi vì lần bầu cử này cũng rất là quan trọng để quyết định như thế nào. Thì chúng ta cũng mấy ngày nay cũng nghe Tổng thống Donald Trump đã nói trong cái buổi họp của Đảng Cộng Hòa là ông sẽ trao ra $5,000 cho mỗi người Mỹ trưởng thành được $5,000. Thì anh tính coi, nhưng nó với điều kiện chứ không phải là chúng ta phải đi bầu và Đảng Cộng Hòa sẽ chiếm cả lưỡng viện thì chúng ta mới được cái tấm check đó. Thì đây cũng không phải, mình nói điều kiện thì nó cũng hơi quá đi theo Mỹ Tâm nghĩ, nhưng mà cái gì cũng vậy, nó cũng phải có give and take. Tôi cho bạn thì tôi cũng take lại một cái gì đó. Cho cũng cho tôi, mà không phải cho tôi không, mà cũng có lợi cho mọi người. Thì hy vọng là chúng ta sẽ cố gắng đi bầu, chứ đừng có nghĩ là một cái lá phiếu của mình chẳng làm nên gì hết. Thưa quý thính giả, một lá phiếu của mình nó cũng là một cái tiếng nói rất là quan trọng. Và xin trở lại với anh Nam Phong.
0: Thật sự là cái vụ mà ông Trump ấy hứa cho tiền đó thì cứ nghe thì nghe thôi, chứ nó cũng đừng có mong đợi nhiều quá cô. Ông nói đó là những cái thành viên của Đảng Cộng Hòa nha. Thứ nhất, thành viên Đảng Cộng Hòa trưởng thành đi bầu thì hãy đi bầu thật là đông. Đó là cái lời khuyến khích của ông. Và nếu chúng ta chiến thắng được thì có thể là mỗi một người như vậy được tặng cái số tiền đó. Nhưng mà thôi thì ông hứa thì ông cứ hứa thôi. Nó có hay không thì không biết đâu. Nó cũng giống như cái lời hứa của cụ hồi năm trước về cái vụ mà cho
1: chắc 2000 phải không?
0: Cho 2000 trước cái ngày Quốc khánh á, mà bây giờ Quốc khánh tổ chức xong rồi mà chưa thấy 2000 đâu hết thì thôi, thì cái chuyện mà hứa hẹn thì cứ coi như là hứa hẹn đi, chứ nếu mà trông chờ quá cũng không có thể nào mà nói là có được. Người ta có thể trách ông ấy nhưng mà cũng khó, bởi vì ông Trump ông ấy cũng sẽ có nhiều cái lý do để mà ông ấy nói cho cái việc mà ông ấy không có thực hiện được cái vụ 2000. Ví dụ chẳng hạn như nếu mà ông ấy không có gặp cái vấn đề ngăn cản cái chương trình thuế quan của ông đối với các nước trên thế giới đó, thì ông ấy đã có tiền để ông ấy cho rồi. Ví dụ ông ấy nói như vậy. Nhưng mà khổ nổi là bên phía chống đối và đặc biệt là đảng Dân Chủ đó, thì họ tìm đủ mọi cách qua cái vấn đề luật pháp để mà ngăn cản. Và cuối cùng và tố cáo pháp viện đã nói rằng ông không có quyền làm như vậy. Cho nên bây giờ chẳng những là chương trình nó bị ngưng lại mà còn phải trả tiền lại nữa. Cho nên cái lý do đó cũng đủ để ông lên tiếng là không thể nào có được cái số tiền như đã hứa, thí dụ như vậy. Còn vấn đề xăng, vấn đề lên giá xăng rồi thì cái chuyện đó không thể nào mà tránh được, bởi vì cuộc chiến nó vẫn đang xảy ra. Nhắc đến cái vấn đề xăng đó, có một cái điều đây tôi cho cô biết đó, lưu ý đó, là một cái người làm ở trong cái cây xăng đó, họ cho biết đó, nếu mà cô đi đổ xăng, một đó là cô đổ xăng 87, hai đó là cô đổ xăng 92. Đổ xăng 89 đó, nó lỗ lắm. Tại sao nó lỗ? Ví dụ cô thấy kia cái xăng mà 87 nó kêu bằng unleaded, phải không? Tức là cái độ trì nó không có. Rồi cái 92 nó ghi là super unleaded, là hoàn giống như là độ trì rất là ít. Thì thông thường nó cô thấy lâu lâu mà cô đi đổ xăng, nó cô thấy ngay nhằm cái lúc mà cái xe bồn xăng nó tới cái cây xăng nó để nó ấy xuống đó, thì cô để ý cô thấy cái xe bồn xăng lúc nào nó cũng có hai cái à, phải không? Tức là hai cái bồn xăng, thì một cái đó là super unleaded và một cái là unleaded, còn cái ở giữa không có. Thì cái ở giữa là nó là cái gì? Nó là cái sự hình thành của hai cái đó nó mix lại với nhau. Theo đúng sách vở đó thì 50-50. Nhưng mà cái người chủ đó họ có quyền yêu cầu tôi chỉ cần 30% super và 70% unleaded. Để chi? Để cho tiết kiệm tiền. Mỗi một cái ga lông như vậy, thí dụ tiết kiệm một vài sen thôi, nhưng mà cái này đã tính cả chục ngàn mấy cả chục ngàn ga lông mà. Thì cái số tiền nó sẽ chênh là tuy nhiều. Và hai cái đó mix lại với nhau, cái 30% super unleaded và 60% unleaded, nó trở thành 89. Đâu có ai biết đâu. Thì cũng đổ, và dĩ nhiên nó cũng sẽ tốt hơn 87 chứ. 89 nó tốt hơn, nhưng mà nó tốt hơn không có nhiều lắm. Và nó làm cho chúng ta bị ăn gian. Nhưng mà thôi thì cũng chịu thôi, nếu mà đã chấp nhận chọn cái đó. Nhưng mà theo một số người biết đó, thì họ nói là nó như vậy. Cho nên chẳng thà bỏ thêm vài sen nữa để mà đổ super unleaded, hoặc là đổ cái 87. Có nhiều cái loại xe đó, cô phải để ý, nhiều khi mà mình đổ xăng 92 thì cái xe nó chạy cái nó lại nóng lên, cái máy nó mau nóng hơn. Bởi vì cái xăng đó nó bốc quá đó, nó giống như nó đốt nhiên liệu mạnh quá, nó làm cho cái máy nó nóng lên. Cho nên tùy theo cái loại xe để mà chúng ta đổ xăng cho nó đúng. có những cái loại xe mà họ ghi là super limited only thì phải tuân theo cái đó. Cho nên đó là cái vấn đề xăng. Mà nói đến cái vấn đề nhiên liệu mà nó lên giá ngày hôm qua, như nó đã lên tới 105 đồng rồi thì phải, 105, 110 đồng gì rồi, và cái nguy cơ nó lên 120 nó sẽ có thể xảy ra. Ông Trump đó thì ông nói không phải vì cái chiến cuộc ở Iran mà cái giá xăng nó lên giá. Điều này thì nó cũng đúng một phần chứ không có hoàn toàn đúng, bởi vì cái chiến cuộc Iran nó vẫn làm cho cái eo biển Hormuz nó bị ngăn chặn lại, mà cái số lượng dầu thô, dầu cặn mà vận chuyển qua cái eo biển này nó nhiều lắm, nó gửi đi ra thế giới hoặc là từ đó gửi đi nhiều nơi, nó bị chặn lại, cho nên một phần nào đó nó làm cho cái dầu nó thiếu, và thiếu thì dĩ nhiên nó sẽ lên giá thôi. Nhưng mà ông Trump ông ấy nói nó chỉ là một phần nhỏ thôi, cái phần lớn đó là cái việc mà cái cuộc chiến ở tại Ukraine, khi mà Ukraine tấn công các cái cơ sở dầu khí của Nga nhiều quá đó, nó làm ảnh hưởng cho đến vấn đề giá dầu. Rồi thêm cái cuộc chiến nó mới vừa bộc phát sau cái sự quậy phá của cái phe Houthi ở dưới Yemen, họ tấn công các nước xung quanh, đặc biệt là Ả Rập đó. Và nó làm cho cái eo biển ở Hồng Hải ở phía dưới đó, nó bị nghẽn lại luôn. Cái đó nó là một cái vấn đề nữa, nó làm cho dầu lên giá. Nếu mà cô còn nhớ ngày xưa trong cái cuộc chiến tại dải Gaza đó, mà hiện giờ nó vẫn còn căng thẳng ở đó đó, thì khi mà những cái đội quân đội của Do Thái mà đánh vào dải Gaza thì ở ngay cái eo biển gần đó của Yemen, thì cái lực lượng phiến quân Houthi đó, họ nói là họ cùng sẽ đồng hành với bên Hamas, phiến quân Hamas, bằng cách họ tấn công những cái tàu của các nước tự do đi ngang qua cái eo biển đó. Mà cái eo biển đó nó cũng ngặt nghèo lắm cô, cái eo biển nó giống như một cái cổ cò vậy đó. Nếu mà tính ra nó còn nhỏ hơn cái eo biển Hormuz ở trên đây nữa. Cho nên tàu thuyền đi qua đó nó là ăn quả tiễn, ăn đạn ào ào. Và nó cũng là một cái eo biển rất là quan trọng ở cái vùng đó. Cho nên ở trên đây đó là eo biển Hormuz, ở phía dưới là eo biển Manila, dưới đó. Nó là hai cái yếu huyệt cho cái vấn đề nhiên liệu. Rồi thêm một nước mà sản xuất dầu mà nhiều và lớn như Nga đó, bị cấm vận trong thời gian, rồi bây giờ lại thêm ăn bom ăn đạn của Ukraine, những cái nhà máy lọc dầu hay là chế dầu, nên tất cả những cái chi tiết nó tổng hợp lại và nó làm cho giá dầu tăng. Thì cái nói đó là theo cái lời giải thích của ông Trump. Nhưng mà nếu mà nói eo biển Hormuz và cuộc chiến tại Iran nó không liên quan gì tới cái vụ mà giá dầu tăng đó, thì nó cũng không có chính xác lắm. Ông Trump ông ấy căn cứ theo cái chuyện mà trước đây đó, cái vụ mà eo biển ở dưới Hồng Hải và cái vụ cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nó chưa có lên cao quá đó, thì cái giá dầu lúc đó nó rất là thấp. Cái dầu lúc đó nó có khoảng 80 đồng, 70 mấy, 80 đồng, có lúc nó xuống tới cái mức đó cho một cái barrel dầu. Bây giờ đột nhiên tình hình chiến sự ở hai nơi đó nó gia tăng một cách đột ngột, thì cái giá dầu nó lên. Thì ông cũng có cái lý của ông khi mà ông nói cái đó. Và rồi thôi thì giá dầu lên thì giá xăng cũng lên thôi. Cái đó thì đành phải chịu, nhưng mà hy vọng rằng là nó sẽ có cách để mà làm cho nó đi xuống. Và ông Trump ông ấy phải tìm cách ông làm cho hạ nhiệt cái vấn đề đó, chứ nếu không nó sẽ ảnh hưởng tới cái cá nhân của ông, và dĩ nhiên nó sẽ ảnh hưởng di truyền đến các ứng viên của Đảng Cộng Hòa trong cái kỳ bầu cử giữa kỳ này. Bởi vì cái nhìn của người cử tri đó, nhiều khi họ có cái nhìn chung chung, ông đó thuộc đảng đó làm ăn để cho chuyện này đổ bể, chuyện kia nó không có tốt đẹp vân vân, thì người ta thường thường người ta đổ cho bên phía cả một cái đảng, mà hai cái đảng chính ở Hoa Kỳ này thay phiên nhau để nắm hành pháp và cái vấn đề mà lập pháp đó, đó là Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ. Chưa có thấy một cái đảng nào mà chen vào được hết. Hiện giờ thì nó có một cái khuynh hướng, nó có vẻ đáng lo ngại, nó xuất hiện, đó là cái khuynh hướng đảng xã hội tự do. Mà nó khổ nổi đó, nó lại được khá đông những đảng viên của Đảng Dân Chủ mà có cái tư tưởng cấp tiến và tự do đó, ngã theo. Cái đó nó giống như là xã hội chủ nghĩa vậy đó.
1: Đúng rồi.
0: Thì cái điều đó nếu mà nó xảy ra thì nó rất là nguy hiểm. Những cái người như là thị trưởng New York hay là ông thượng nghị sĩ Bernie Sanders vân vân, rồi
1: AOC,
0: thì cái nhóm tứ nhân bang ở New York
1: tứ nhân bang
0: thì cái nhóm đó là cái nhóm mà quậy phá dữ lắm. Trong đó là có một cái chị cũng lúc nào cũng đội khăn, là người Hồi giáo mà.
1: Henoma, phải không anh?
0: Rồi có cái chị Kotaji, cái chị này nó là một cái người đẹp nhưng mà dữ quá. Thì còn rất là trẻ nhưng mà quậy là tưng bừng hết. Thì những cái khuynh hướng đó nó có thể nó làm thay đổi cái cục diện. Và khổ nổi Đảng Dân Chủ, một số người có cái khuynh hướng cấp tiến lại muốn ngã theo. Mà khi mà ngã theo với cái cán cân mà trên lệch, hiện giờ ở tại Thượng Viện và Hạ Viện nó ít quá. Có nghĩa là thí dụ một bên 52, một bên 48 đó, thì cô cứ hình dung đi, chỉ cần những cái người mà theo cái khuynh hướng đó, nó họ chen vào và rồi họ ngã theo một bên đó, thì cái cán cân nó bị lệch ngay. Nó có thể nó bằng 50-50 hoặc là thậm chí nó đưa cái thắng thế. Nó cũng giống như là hiện giờ cái vấn đề ở trong Hạ Viện, cái con số 21-22 gì đó so với 2018-2019, cái con số nó chỉ có 5-6 phiếu thôi. Mà 5-6 phiếu đó mà bị lệch đi một cái đó là Đảng Cộng Hòa khốn đốn liền. Chưa kể đó là ở bên Đảng Cộng Hòa, khi mà họ biểu quyết, họ bầu bán về một cái chuyện gì đó, mấy cái anh dân biểu Cộng Hòa nó có nhiều anh cũng chướng lắm. Nhất là mấy cái anh mà không có khoái ông Trump đó, lại càng chống đối dữ nữa. Cho nên nếu mà nói Đảng Cộng Hòa ở trong Hạ Viện có được 218 phiếu hay là 219 phiếu, nó hoàn toàn nó không có phải như vậy. Nó có thể nó trồi sụp xuống khoảng 216 hoặc thậm chí 215 luôn. Mà nếu mà trồi sụp như vậy nó nguy hiểm vô cùng. May đó là họ không ngã theo bên phía Đảng Dân Chủ. Cũng có nhiều trường hợp nhiều dân biểu Đảng Cộng Hòa thì bỏ phiếu theo Đảng Dân Chủ, trong khi đó ngược lại Đảng Dân Chủ thì không biết là cái phương thức của họ như thế nào và cái kỷ lực của họ nó như thế nào, nhưng mà hầu như họ bỏ phiếu theo cái lằn ranh đảng phái. Có nghĩa là thí dụ họ có 212 phiếu đại biểu ở trong Hạ Viện thì lúc nào cũng 212, chứ không có cái vụ mà thụt xuống 211 hay 210, ít lắm. Phần lớn để mà bỏ phiếu thì họ bỏ phiếu theo cái lằn ranh đảng phái. Vâng, đó nó kêu là cái vấn đề mà khó khăn mà ông Trump hiện giờ ông ấy đang phải đối phó trong cái thời gian sắp tới, đặc biệt là cái thời gian bầu cử thì hôm nay đã là giữa tháng 9 rồi phải không? Hôm nay là
1: 16 tháng 9 rồi.
0: 16
1: còn
0: rồi.
1: Có bốn mấy ngày nữa.
0: Thì đâu, nếu mà giữa tháng đâu có, hôm nay là tháng mấy? Ồ, tháng 9, đã, đúng rồi.
1: Tháng 9 rồi, thưa sư huynh.
0: Tôi tưởng đầu tháng 9 nha. Thì giữa
1: em đã sửa đi training bầu cử rồi đây.
0: Giữa tháng 9 thì tới tháng 10 là nửa tháng. Rồi hết cái tháng 10 cái nữa là một tháng nữa, tức là
1: dạ
0: còn vâng. Khoảng một tháng rưỡi.
1: Dạ.
0: Tháng rưỡi hơn.
1: Có mấy ngày đó.
0: Thì bầu cử đã đến. Mà thông thường nó, những cái cuộc bầu cử giữa kỳ này thì người ta lại ít quan tâm. Có thể lần này đã qua cái những cái biến động thì người ta có thể đi bầu đông hơn. Nhưng mà ông Trump, ông ấy biết là đây nó là cái giờ phút vô cùng quan trọng, cho nên ông ấy dẹp, tạm dẹp những cái chuyện mà đối ngoại để ông ấy quay trở về, ông ấy xem lại và hỗ trợ những ứng viên của đảng Cộng Hòa trong các ghế của Hạ viện. Đặc biệt đó là Hạ viện nó cũng khá quan trọng, là bởi vì bên một số các dân biểu của đảng Dân Chủ đó, họ lên tiếng thẳng thừng mà. Chúng ta mà lấy được đa số Hạ viện, cái chuyện đầu tiên là phải mở những cái cuộc điều tra, luận tội và trức phế ông Trump. Cái đó là họ nói công khai, nói thẳng.
1: Nói rõ cái mục đích của họ luôn vậy đó hả?
0: Nói rõ thẳng. Thì cái mục tiêu của họ là như vậy, mà hai ba cái nghị quyết để mà làm khó ông Trump nó đã sẵn sàng được ghi hết rồi. Bây giờ chỉ cần là chiếm được Hạ viện là đưa ra để mà bầu bán thôi. Và khi mà bầu mà họ chiếm được đa số thì dĩ nhiên họ sẽ được đưa cái chuyện đó ra. Rồi bắt đầu là ông Trump, ông ấy sẽ gặp khó khăn rất là nhiều. Đó nó chỉ là cái bước đầu thôi. Những cái bước sau đó, hai năm còn lại của ông Trump nó không làm ăn gì được hết. Tại Hạ viện là cái nơi mà chi tiền.
1: Đúng.
0: À, bây giờ họ không chi đó là lấy gì làm việc. Cho nên ông ấy sẽ bị bó tay, không có làm gì được hết. Cho nên nếu mà bây giờ qua cái lời kêu gọi của ông Trump, các cử tri của đảng Cộng Hòa mà đồng loạt đi bầu và đi bầu thật đông, thật nhiều, thì hy vọng sẽ giữ được cả lưỡng viện quốc hội. Còn thượng viện cái tỷ số nó cũng rất là mong manh, và hy vọng rằng là lần này bên phía đảng Cộng Hòa sẽ giữ được luôn cả hai viện. Chứ nếu không, một trong hai viện mà bị mất, ông Trump ông ấy khó làm việc lắm, không thể nào làm việc được. Còn lại những cái chương trình mà đang thực hiện dở dang sẽ không thể nào thực hiện được nữa. Cái thời mà ông làm trong cái nhiệm kỳ 1, lúc đó khi mà bên phía đảng Dân Chủ bất ngờ lấy được Hạ viện đa số, là ông ngay lập tức bị làm khó làm dễ rất là nhiều. Từ những cái chuyện mà hạch tội ông về cái vụ bầu cử năm 2016, và bà Nancy Pelosi, bà ấy lúc đó là chủ tịch Hạ viện, bà ấy đưa ra một những cái lần mà điều tra luận tội về cái chuyện mà ông Trump liên lạc với Nga để mà thao túng bầu cử 2016 rồi. Thì rốt cuộc không thành công. Rồi tới khi mà bầu cử và ông Trump bắt đầu vì vấn đề ABCD nào đó mà theo ông cho biết là cái bầu cử 2020 nó không có đúng, nó gian lận. Thì cái vụ mà 6 tháng giêng ở Quốc hội vào 2021 đó, nó là cái lý cớ để cho bà Nancy lại một lần nữa lập cái diễn đàn ra để mà hạch tội, tính là hạch tội cũng như sau đó là truy tố ông Trump. Những cái diễn đàn được mở ra ít nhất là 9 lần. Nhưng mà rốt cuộc không có được Thượng viện thông qua. May đó là lúc đó là Thượng viện Đảng Cộng Hòa vẫn còn đa số, không nhiều lắm, nhưng mà đủ để ngăn lại cái chuyện đó. Nhất là cái thói quen trong cái cách làm việc của Thượng viện, có những cái vấn đề quan trọng đó mà họ phải ở vào cái tỷ số là 60 trở lên mới thông qua được, chứ nó không phải là quá bán nữa. Thông thường nó những cái thông thường nó là nó quá bán thôi, tức là 51-49 là pass rồi. Trong khi đó đó thì cái vụ mà bầu bán bình thường đó, thì chỉ càng vậy thôi, còn những cái vụ quan trọng đó, là phải 60 trở lên. Cho nên lần đó không có, mặc dù Hạ viện thông qua cái vấn đề luận tội ông Trump qua cái sự lèo lái của bà Nancy Pelosi, nhưng mà lên Thượng viện thì không có làm được cái việc đó. Bà Nancy quả thật đó là một cái người ghét ông Trump cay đắng.
1: Cay đắng. Em nhắc anh chỗ này, hình như là cuối năm nay là bà hết, là bà đã từ chức rồi phải không anh?
0: Từ chức là sao cô?
1: Tức là bà không tiếp tục để mà tranh cử, để mà ở trong Thượng viện gì đó, Hạ viện chứ, bà không làm nữa, tức là bà lui về vườn đó.
0: Cô nghĩ bà làm nổi nữa không?
1: Cho nhiều khi bà mê danh vọng anh.
0: Cái chuyện mê danh vọng đó thì ai cũng có cái niềm đam mê đó, nhưng mà bà này là bây giờ sức khỏe nó không còn nữa. Cái thứ hai nữa là cái uy tín của bà trong cái thời gian gần đây nó cũng không có được tốt lắm. Cho nên mặc dù bà cũng ghét ông Trump lắm, nhưng mà bây giờ lực bất tòng tâm mà. Còn cái chuyện mà muốn níu kéo quyền lực, muốn ở lại đó, con người mà nhiều khi có những người họ không bao giờ thấy đủ. Ngay cả chính chúng ta đây nè, chúng ta có bao giờ thấy đủ không? Ngày xưa đi làm mỗi tháng 1.000 vừa đủ trang trải trong nhà, nghĩ nếu mình có 1.500 thì chắc là dư giả đây. Bây giờ đi làm một tháng 4.000, 5.000, dư sao không đủ xài. Rồi vẫn muốn đi làm một tháng 6.000, 7.000. Cho nên cái đòi hỏi của con người và cái ước mơ cũng như cái tham vọng con người đó ai cũng có. Ngay cả những người mà làm chính trị cũng vậy. Thí dụ chẳng hạn như lúc trước bên phía Đảng Dân Chủ có một bà thượng nghị sĩ ở California đó, bà Diane Feinstein. Bà ấy dùng giấy trên ghế, trên cái xe lăn là không thể nào mà nhúc nhích được, mà nhất định bà ấy không từ chức.
1: Dạ vâng, mà nhiều người cũng khuyên bà từ chức phải không anh? Em nhớ lúc em qua Mỹ đó, mà lúc mà học bài để thi quốc tịch đó, là tên của bà đã gắn liền vào trong những cái bài đó rồi. Tức là hai thượng nghị sĩ của California mình phải nhớ để rủi rỡ mà mình đi thi đó. Cái người phỏng vấn hỏi bà bài mình á thì mình phải biết trả lời. Thì tên của bà Diane Feinstein đã có rồi, tức là đã 30 mấy năm rồi. Thì anh tính coi trước đó nữa bà có nữa, thì bà chắc chắn là bà không buông cái ghế này rồi. Vẫn bám vào giống như anh nói là bờ vùng bẫy trên chiếc xe lăn á.
0: Thì tới cái lúc mà vô năng như vậy đó, thì bắt buộc là phải phải ra đi thôi.
1: Dạ, yeah, nhưng mà bà ra đi thật, ra đi vĩnh viễn luôn. Với cái bệnh giờ leo đó anh.
0: Cái bệnh đó theo cô đó, nó có làm chết người không vậy?
1: Sự thật ra thì em cũng có người thân cũng bị cái bệnh giờ leo ở đây. Thì nó cứ hành nóng lạnh anh. Nó cứ hành nóng lạnh mà làm cho biếng ăn này nọ, tức là cơ thể làm như không còn cái sức lực nữa. Còn như bên Việt Nam đó, thì ngay cả em gái út của em á, là nó cũng bị, nhưng mà nó bị ở cái vùng nách. thì không hiểu, anh không hiểu là cái ông thầy đó ông nói cái câu gì mà chỉ đến ổng thì ổng cầm một nhúm nhang vậy đó, rồi ổng cứ vẽ lên trên chỗ cái dời mình. Anh biết cái nước nó chảy, nó chảy tới đâu, nó lan tới đâu, nó ngứa mà nó nổi lên tới đó, thì ổng chỉ phán, người ta gọi là phán đó, thì
0: khoáng,
1: có một
0: khoáng, cái chữ đó nó là
1: chắc khoáng phán ha anh. À, chắc nói theo kiểu người miền Nam mình, em lại cứ tưởng nó là phán, tức là phán xét đó, em tưởng là cái từ đó. Thì ông chỉ mẹ em chạy không biết bao nhiêu mà cũng không hết cho con nhỏ em, mà người ta nói hãy nó đi dắt vòng là chết. Thì lúc đó con bé nó mới có khoảng 8-9 tuổi à, con bé Mỹ Anh đó, rồi rốt cuộc rồi đó thì khi mà đến ông thầy đó, mà ông thầy đó làm là không lấy tiền nha anh, không có được nhận tiền. Thí dụ anh có thể anh đưa nhang, tại ông dùng nhang để mà ông khoáng, như anh nói là khoáng đó. Thành ra khi mà đến thì mình mua hai ốp nhang đem tới cho ông vậy thôi, chứ dứt khoát ông không lấy tiền. Thì sau khi ông khoáng xong về, anh có tưởng tượng không, về chỉ vậy đó mà nó khô anh, nó khô cái mặt liền. Rồi qua ngày hôm sau đó là nó ngưng, nó không phát triển, là mà nó khô rồi. Rồi bắt đầu là những cái vảy ở trên đó nó bắt đầu nó khô lại, thì nó chóc ra, thì cái da thịt mình trở lại bình thường. Đến bây giờ là em gái em đã 53 tuổi rồi mà vẫn không có bị cái tình trạng bị cái bệnh mà dời ăn như vậy. Có người thì bị đi cái vòng bụng, người ta nói đi giáp nguyên cái vòng bụng rồi cũng chết đó. Thì có nhiều người cho là vậy, còn em gái của em thì nó bị ở cái vùng nách.
0: Nếu mà theo cái nhìn về khoa học đó, thì có lẽ là cái mực tàu đó, nó là một cái gì đó nó kỵ với cái con vi trùng dời leo.
1: Yeah.
0: Bởi vì khi mà khoáng đó thì cái vị thầy đó sẽ dùng một cái bút chấm vào mực tàu để giống như là bao vây chung quanh cái vùng mà nó bị dời leo đó. Họ khoanh chung quanh vùng đó. Cho nên đó là cái từ khoáng đó, tức là họ khóa nó lại. Thì cái đó là nếu mà nhìn theo con mắt khoa học, có nghĩa là cái mực tàu đó nó có một cái gì đó nó làm cho con vi trùng đó nó bị chết, hoặc là nó sợ quá nó nhảy ra ngoài, nó trốn đi hay sao đó.
1: Yeah.
0: Mà nó chấm dứt. Còn nếu mà theo một cái nhìn mà về vấn đề tin tưởng tâm linh một chút xíu đó, thì trong cái lúc khoáng đó, ông thầy ông ấy phải làm đúng cái thủ tục cầm cây nhang làm như thế nào, vòng, ngoài cái chuyện mà vẽ mực tàu đó, rồi ông phải làm bầm giống như là ông tiễn cái con vi trùng đó đi. Ông ấy phải có những cái câu ông ấy nói mà mình đâu có nghe được, ông làm bầm trong miệng mà. Thì lúc đó nó đúng thủ tục đó là phải làm như vậy, bởi vì có nhiều người nói nếu mà không có có những cái nhang vẽ vòng, rồi có những cái câu nói tống con vi trùng nó đi đó, thì nhiều khi nó không có cái hiệu quả. Cái đó là cái niềm tin. Cho nên mình không biết, nhưng mà quả thật nó làm cho người ta ngạc nhiên đó, là nó có hiệu quả. Như cô nói đó, là về cái nó tự động nó hết. Trong khi bên phía Tây Y đó, nhiều lúc mà uống thuốc cũng dằn dai, rồi nó cũng kéo đi kéo lại rất là nhiều. Bên Tây hiện giờ đó, họ có cái loại thuốc để mà họ uống, tương đối nó cũng gọi là chữa được cái bệnh đó. Nhưng mà cái thuốc đó theo một số người nói đó, nó chỉ là cái loại mà người ta gọi là để gọi là sao, tức là để control thôi, có nghĩa là nó tạm thời thôi, nó vẫn còn cái gốc trong đó chứ nó không có repair được. Trong khi cái kia đó là nó dứt luôn. Cái vụ mà theo kiểu mà cái nhìn của bên phía đông y đó. Cho nên cái cuộc đời này thì đôi khi nó có những cái chuyện nó cũng là lạ mà nhiều khi mình cũng không có hiểu được. Vâng, đó nó là cái vấn đề mà khoáng về cái bệnh dời leo của bà Diane Feinstein. Nếu mà bà biết ông thầy nào đó thì bà đã không có bị chết, bà vẫn tiếp tục ngồi xe lăn để mà la hét. Bên Đảng Cộng Hòa cũng vậy, hiện giờ đó một cái người mà không thể nào làm được gì hết, gần như là vô năng đó, đó là ông McConnell. Ông này là từng là lãnh tụ của đa số thượng viện ở tại Quốc hội của bên Đảng Cộng hòa. Rồi sau này đó ông không có còn làm nữa, bởi vì tuổi già sức yếu cũng 80 mấy rồi. Thì ông phải vào bệnh viện trong cái thời gian vừa qua. Có người đã đồn rằng là ông đã vĩnh viễn ra đi. Ông với bà vợ sợ quá phải chụp cái tấm hình để mà đưa lên trên mạng xã hội, nói rằng tôi vẫn còn đây. Và cái quyền lực như cô nói đó, nó vẫn còn lẩn vẩn ở đó. Cho nên cái đề nghị mà từ chức của bên phía Đảng Cộng hòa nó không có hiệu quả đối với ông cụ này. Thì cụ vẫn nói tôi vẫn làm việc mà, tôi ở nhà tôi làm việc vẫn được, tôi vẫn theo dõi tình hình. Nhưng mà cái chuyện đó chắc có lẽ là không có thể nào mà được người ta chấp nhận. Chắc chắn trong cái kỳ bầu cử lần này đó, thì ông sẽ phải bắt buộc ra đi thôi. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là thời gian nó cũng không có còn. Ngày hôm nay thì chúng tôi vào chương trình hơi trễ một tí, xin lỗi quý vị, nó còn nhiều cái vấn đề mà chúng tôi biết là quý vị muốn biết rất là nhiều. Nhưng mà thôi thì hẹn quý vị vào lần sau quý vị nhé. Nó có những cái vấn đề nào mà đặc biệt là những cái vấn đề thời sự ở tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc trên thế giới, nếu quý vị muốn tìm hiểu, muốn biết thêm thì quý vị có thể cho chúng tôi biết, rồi hoặc là quý vị theo dõi cái chương trình thời sự trong ngày, mỗi ngày vào lúc 10 giờ 10 thì chúng tôi bắt đầu, thì tất cả những cái diễn biến thời sự quan trọng chúng tôi sẽ đưa ra để quý vị có thể biết được cái tình hình tại Hoa Kỳ hoặc là trên thế giới. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Bạn Muốn Biết Chúng Tôi Muốn Biết vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm một ngày vui, và nhân lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121.

0: www.vietnamnews.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

Kính thưa quý vị thính giả, giờ phút này Cẩm Thu và Nam Phong xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả trong chương trình đọc truyện. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị thính giả tiếp tục truyện vừa mang tựa đề Tiếng khóc mồ côi của tác giả Dung Sài Gòn qua phần diễn đọc của Nam Phong và Cẩm Thu. Xin kính mời tất cả quý vị thính giả cùng thưởng thức.

0: Buổi trưa tôi không ngủ trong phòng. Ăn cơm xong tôi ngồi ở salon và ngủ gục ở đó. Chị Sáu đánh thức tôi dậy thì cô Nga đến. Tôi nhìn trong mắt cô thấy nỗi hốc hác buồn phiền. Tôi chỉ muốn ôm cổ cô mà khóc. Nhưng cô Nga lặng lẽ vào bàn học và tôi cũng lặng lẽ theo cô. Ngồi bên cô, nghe tiếng giảng bài êm ái của cô. Lúc cô ngừng, tôi chợt nao nao bức rứt khi nhìn trong mắt của cô thấy hai giọt nước mắt long lanh. Cô giáo khóc. Tại sao cô lại khóc? Tôi thương cô quá. Em thương cô giáo quá. Cô giáo có biết như vậy hay không? Chị Sáu pha cho cô Nga và tôi mỗi người một ly nước đá chanh. Tôi nói với cô Nga là mẹ đau, nhưng tôi không nói là mẹ hay nói lảm nhảm như người điên. Cô Nga vuốt má của tôi rồi nói với tôi, Tuyên đưa cô vô thăm mẹ nha. Tôi ngập ngừng thì cô Nga lại lên tiếng nói tiếp, đi Tuyên, đưa cô vô thăm mẹ đi chứ. Tôi miễn cưỡng đưa cô Nga đi. Ba bỏ cả ngủ trưa để ngồi canh chừng mẹ. Thấy tôi đưa cô Nga vào, ba kéo ghế mời cô. Cô Nga ngồi khép nép một bên ghế và lên tiếng nói, tôi vừa nghe em Tuyên nói là bà bị đau, chắc bà đã đỡ rồi phải không ạ?
1: Nhà tôi bị mệt thần kinh cho nên thỉnh thoảng cũng trở bệnh một lần. Kể từ ngày mà cháu Tuyên dạo này học hành có tấn tới không vậy cô?
0: Thưa ông, em Tuyên học khá lắm, thông minh và ngoan lắm.
1: Thì cũng đúng, tôi thấy là cháu nó mến cô lắm đó. Lúc nào nó cũng nhắc tới cô Nga không à?
0: Tôi len lén nhìn cô giáo và bắt gặp cô mỉm cười êm ái với tôi. Tôi dịu đi trong nụ cười đó. Ra khỏi phòng mẹ, tôi bỗng có ý định nói cho cô Nga nghe về mẹ. Mẹ như người dại khờ không trí nhớ, mẹ lảm nhảm như người khùng người điên vậy. Tôi muốn nói cho cô Nga nghe tôi không phải là con ruột của gia đình Nguyễn Đăng. Tôi chỉ

0: là một đứa con nuôi được đem ra từ cô nhi viện. Tôi bị mẹ mập mẹ tôi bỏ rơi. Tôi không có tình thương. Tôi chỉ là một con bé khốn khổ mà thôi. Nhưng tôi nghẹn lời, sau đó nên không nói được. Tôi nhủ lòng là sẽ có một ngày nào đó tôi sẽ nói cho cô giáo của tôi nghe. Chả hiểu khi biết tôi là một đứa bé mồ côi, cô có còn đến dạy học cho tôi hay không nữa. Tôi không dám nghĩ đến điều khổ sở đó nữa. Cô Nga mà không còn thương tôi, cô Nga mà bỏ tôi, chắc tôi buồn đến chết mất. Cô Nga ơi! Tôi gọi bất chợt, cô Nga nhìn tôi dịu dàng. Gì vậy hả Tuyên? Tuyên gọi cô gì vậy? Nói cho cô nghe đi.
1: Mẹ đau.
0: Ừ thì mẹ đau, Tuyên có buồn hay không?
1: Dạ.
0: Mẹ đau lâu chưa?
1: Em không biết, mới hồi sáng này. Mẹ đón em đi học về rồi mẹ đau.
0: Chắc là mẹ trúng gió. Hồi sáng này trời mưa phải không Tuyên?
1: Dạ.
0: Cô Nga chống tay lên càm, đôi mắt của cô thoáng buồn. Tuyên thương mẹ lắm phải không? Tôi lại lắc đầu. Cô Nga tròn xe đôi mắt nhìn tôi.
1: Ủa sao vậy, Tuyên ghét mẹ hả? Không.
0: Ủa Tuyên không thương không ghét, vậy Tuyên nghĩ cái gì? Tôi chỉ biết nói thầm trong bụng, em chẳng nghĩ gì hết, em buồn quá, em sợ mẹ quá cô ơi, cô Nga ơi.
1: Em chỉ thương cô thôi.
0: Tuyên thương cô hả?
1: Dạ.
0: Thương cô á thì phải thương mẹ nữa chứ. Cô không có thích Tuyên ghét mẹ đâu.
1: Em đâu có ghét mẹ đâu.
0: Vậy thì em phải săn sóc mẹ, nghe không?
1: Dạ.
0: Chiều mai đó cô sẽ mang cho Tuyên một cái bông hồng khác. Bông hồng này tàn rồi.
1: Mà cô nghe, cô hứa kể chuyện cô thích hoa hồng cho em nghe đi. Cô kể bây giờ đi cô.
0: Ừ cũng được, nhưng mà từ từ rồi cô sẽ kể.
1: Cô cứ hứa rồi cô quên à.
0: Cô đâu có quên bao giờ đâu. Cô hứa là cô nhớ mà.
1: Cô ơi.
0: Gì nữa vậy Tuyên?
1: Mẹ đau bệnh gì vậy hả cô?
0: Thì hồi nãy con nghe ba nói sao? Mẹ trúng gió rồi mẹ cảm.
1: Không phải, em thấy mẹ như người điên vậy đó.
0: Tuyên nè, không có nói nhảm. Mẹ nghe được là đánh đòn Tuyên đó biết không?
1: Cô Tuyên ơi, con không dám nói nhảm đâu. Vì Tuyên hả, đã cảm thấy như vậy rồi hả? Mẹ không bao giờ nhìn Tuyên á, mà sao mẹ cứ con ơi con hỏi lảm nhảm hoài à. Tuyên đến gần hả, mẹ cũng không nhìn thấy luôn. Tuyên ngồi bên cạnh mẹ cũng không hay. Tuyên buồn quá à, Tuyên sợ quá cô à.
0: Cô Nga cúi đầu cắn môi như đang suy nghĩ một điều gì đó. Thế là tôi sắp tiết lộ những điều lo lắng của tôi rồi. Cô Nga ơi, em chỉ là một đứa bé mồ côi, vì vậy mà mẹ không thương em, mà em cũng không thương mẹ. Biết em mồ côi, cô có còn thương em nữa hay không hả cô? Tôi lo sợ đến điều đó, cho nên tôi đã kịp ngừng. Và cô Nga cũng không hỏi thêm tôi điều gì nữa. Tôi lặng buồn theo cô.

0: Mấy hôm nay mẹ bệnh nặng trở lại. Hằng ngày ba mời bác sĩ về tận nhà chăm sóc cho mẹ, mà bệnh tình mẹ vẫn không thuyên giảm. Thỉnh thoảng tôi lại nghe bà nức nở, nói năng lảm nhảm. Có lần tôi nghe bà gọi tên Bích Phi, cái tên quá xa lạ với tôi, kể từ ngày tôi sống ở đây. Chưa bao giờ tôi nghe ai nhắc đến cả. Lần đầu nghe tôi cứ ngỡ là mình nghe lầm. Nhưng sau tôi nghe nhiều lần, tôi đoán chắc là có Bích Phi thật. Mẹ đã gọi Bích Phi ngay cả khi có mặt tôi ở bên bà. Điều đó đâu có thể là bảo tôi lầm lẫn được. Tôi muốn hỏi ba về cái tên Bích Phi. Xa lạ nào đó, nhưng từ hôm mẹ đau, ba mất hẳn cái nét vui tươi hằng ngày, cho nên tôi đâm sợ không dám quấy rầy ba. Sự tò mò khiến tôi không ngủ được. Nửa đêm, tôi chợt nghe tiếng mẹ ú ớ, ngủ mê gọi con ơi, rồi bà cười, bà khóc, bà nói năng lảm nhảm. Tôi vùng dậy định bước qua phòng mẹ, nhưng mà chị Sáu đã ngăn tôi.
1: Tuyên về ngủ đi.
2: Em muốn vô thăm mẹ, đã bảo là để cho mẹ ngủ. Tuyên ngủ đi, không có được qua làm rộn mẹ đó nha.
0: Tôi vẫn đứng yên một chỗ. Chị Sáu lại tiếp tục lên tiếng dọa tôi.
2: Tuyên có muốn là chị mách ba hay không? Nhưng mà mẹ còn thương, chị không cho em qua thăm mẹ hay sao? Sáng mai rồi qua, khuya rồi, Tuyên không thấy sao? Mẹ thức á, nhưng mà mẹ mệt lắm.
0: Tôi ấm ức quay trở vô. Cái tên Bích Phi làm tôi thắc mắc không yên. Tôi gọi chị Sáu lại hỏi.
2: Chị Sáu nè.
0: Chị Sáu lại nhăn mặt chực la tôi. Tôi lên tiếng nói tiếp.
2: Chị có nghe mẹ nói gì không?
0: Chị Sáu lại lắc đầu. Tôi lại lên tiếng hỏi tiếp.
2: Mẹ hay lảm nhảm cái tên Bích Chi. Bích Chi là ai vậy chị Sáu?
1: Mẹ nó mê đó. Tuyên đừng có hỏi nữa.
2: Em nghe mẹ nói Bích Chi rõ ràng mà, tại sao chị lại giấu em? Không có còn ai thương em hết á.
1: Thôi đi ngủ đi Tuyên, đâu có ai giấu Tuyên cái gì đâu. Chị không có nghe mẹ gọi Bích Chi thì làm sao mà chị giấu Tuyên được.
0: Tôi ngúng nguẩy gọi chị Sáu. Chị dắt tôi vào phòng, đưa tôi lên giường, rồi kéo chăn đắp ngang người cho tôi. Rồi chị lên tiếng nạt đùa tôi.
1: Ngủ đi, mai còn dậy học sớm nữa đó. Tuyên mà dậy muộn á là chị không có đưa Tuyên đi học đâu nha.
0: Tôi giả vờ nhắm mắt cho chị Sáu yên lòng, nhưng tôi không ngủ được. Cái tên Bích Phi ám ảnh đầu óc tôi. Sự điên dại của mẹ làm tôi thấy lo âu thái quá. Chỉ khổ thân cho ba, ông thức trắng đêm này qua đêm khác. Đôi lúc thương ông quá, tôi lên tiếng nói với ông.
2: Ba để con ngồi bên mẹ, ba đi ngủ đi ba.
3: Thôi được rồi, con không có thức khuya được đâu. Đi ngủ đi, ngủ sớm để mà sáng còn dậy sớm đi học nữa chứ.
2: Ba thức hoài á, không có ngủ gì hết á.
3: Có chứ, ba con ngủ, một chút xíu nữa ba ngủ bây giờ đó.
2: Ba cố ngủ đi nha, mấy hôm nay á con thấy ba ốm quá à.
0: Ba cười buồn, ông vuốt tóc tôi. Nụ cười ba mất cái vẻ rộn ràng vui tươi rồi. Ánh mắt ba đầy những lo âu mệt mỏi khiến tôi nao nao muốn khóc. Tôi thương ba quá, thương ông nhất đời của tôi từ lúc tôi sinh ra. Tôi chưa được gọi ai bằng ba bao giờ, nên tiếng ba đầu tiên tôi dành cho ông. Tôi gọi ông, như thế ông đã là ba của tôi rồi đó. Ba thật thương, ông ba thật hiền hòa, ba thật yêu dấu của con. Giữa ba và tôi mang cảm tưởng ba là thân thích ruột rà của tôi vậy. Tôi thương ba quá sức. Tôi cứ nghĩ trong suốt cuộc đời của tôi, tôi chỉ biết có một mình ơn ông là ba của tôi mà thôi. Vì tiếng ba đã mở đầu cho tôi những tiếng yêu thương dày đặc nhất. Chị Sáu ra khỏi phòng nhẹ nhàng, chừng như sợ tôi thức giấc. Tôi nhìn theo bóng chị. Một lát lâu lắm, tôi lại vùng dậy, khoác chiếc áo len mỏng ra ngoài. Tôi rón rén bước ra cửa, nhìn chung quanh không thấy bóng dáng chị Sáu. Tôi yên tâm lần theo hành lang sang phòng mẹ. Phòng mẹ còn ánh đèn nhạt. Tôi nhìn qua khe cửa và suýt kêu lên kinh ngạc khi thấy bà còn thức. Mẹ ngồi xoay lưng ra phía cửa, đầu cắm cúi chừng như đang viết cái gì đó. Tôi đứng lặng nhìn mẹ để đoán xem mẹ viết cái gì, nhưng đoán không được. Mẹ ngồi viết như vậy lâu lắm, thỉnh thoảng mẹ lại chống tay lên cằm như người đang suy nghĩ. Tôi nín thở nhìn mẹ. Lúc này ở mẹ không còn mang cái nét gì là bệnh quạng đau ốm cả. Mẹ vẫn hiền hòa, thoải mái như những ngày khỏe mạnh khi trước. Sự kiện này khiến tôi lạ lùng không ít. Mới vài tiếng đồng hồ trước đây, mẹ còn nói năng lảm nhảm vô hồn, mà bây giờ trông mẹ hiền hòa quá sức. Mẹ trở lại những cái nét ngày đón tôi trong cô nhi viện ra. Tôi yên tâm rời phòng mẹ, đi dài ra cuối hành lang, để vòng ra ngã sau, quay trở về phòng mình. Buổi sáng tôi đi học, mẹ đã dậy ăn sáng ở phòng ăn như thường lệ. Thấy tôi, bà cười thật dịu dàng. Nè Tuyên, lại đây mẹ bảo con. Tôi lén lén nhìn mẹ để xem phản ứng, nhưng sự bình thường ở mẹ làm tôi yên lòng. Tôi bước đến gần bà. Mấy hôm nay Tuyền vẫn đi học điệu chứ hả con?
2: Dạ.
0: Buổi chiều cô giáo Nga dẫn đến dạy học cho con phải không?
2: Dạ.
0: Tuyền có cần mua thêm sách vở hay giày dép gì cứ ghi vô giấy, rồi mẹ xem mẹ bảo chị Sáu mua cho con nha.
2: Dạ.
0: Tôi chỉ biết dạ mà thôi. Bà lại vuốt tóc tôi. Mấy hôm nay mẹ đau, mẹ có làm Tuyền sợ hay không?
2: Dạ không.
0: Tôi nói thế mà trong lòng lại thấy lo âu đủ chuyện.
4: Mà thôi, con đi học đi, đêm thôi trễ à.
0: Suốt buổi học, tôi vẫn bị ám ảnh bởi sự bất thường của mẹ. Tan học, chị Sáu đến đón tôi. Tôi lên tiếng hỏi chị.
2: Mẹ khỏi bệnh rồi phải không chị Sáu?
4: Mẹ vẫn còn đau đấy Tuyền à.
2: Em thấy mẹ khổ rồi mà.
4: Ừ, thì mẹ đã khỏi đau, nhưng mà đau rồi á lại khỏi bệnh mẹ như vậy hoài à.
2: Mẹ đau á nhà buồn ghê hết, chuyện nhất là ba, em thương ba quá à.
4: Ừ, ba buồn lắm. Mai á ba đưa mẹ vô nằm nhà thương của bác sĩ Nguyễn rồi.
2: Ông bác sĩ vẫn chữa bệnh cho mẹ đó hả?
4: Ừ.
2: Tại sao mẹ lại phải nằm nhà thương?
4: Thì ba bảo để mẹ dưỡng bệnh ở trong đó. Bác sĩ Nguyễn á quen với gia đình mình từ xưa đến giờ. Ông ấy hả nói mới mở một nhà thương tư, rồi đề nghị mẹ vô nằm để ông ta săn sóc.
2: Thế mẹ có bằng lòng vô nằm nhà thương không?
4: Chắc là có mà.
2: Em sợ mẹ la hét ông bác sĩ hả cũng chạy dài luôn á.
4: Bác sĩ mà sợ gì Tuyên.
0: Buổi trưa về nhà không thấy mẹ. Tôi vào phòng bà, thấy bà nằm ngủ, hơi thở mệt nhọc. Tôi ngồi cạnh bàn, cây bút mở nắp vẫn còn vứt trơ vơ trên bàn. Chắc hẳn mẹ lại vừa viết xong. Tôi thắc mắc, không đoán nổi mẹ viết cái gì, viết cho ai. Tôi muốn biết dữ lắm. Từ trong lâm tâm của tôi, tưởng chừng như mẹ đã viết những điều tôi muốn biết ở trong đó. Và cái tên Bích Phi cũng là ở trong đó. Cái tên Bích Phi ám ảnh tôi không ít. Tôi không thể nào quên nổi nữa. Ba về cùng với ông bác sĩ. Thấy tôi, ba bảo.
3: Nè Tuyên, con sửa soạn giúp mẹ, để ba với lại bác sĩ đây đưa mẹ vô nhà thương nha con.
0: Tôi lôi cô dọn dẹp trong tủ của mẹ, xếp giùm mẹ một vài bộ đồ vào túi. Và vô tình tôi nhìn thấy quyển sổ nhỏ nằm trong tủ. Bàn tay tôi run lên. Có lẽ mẹ đã viết những điều tôi muốn biết trong quyển sổ này. Tôi muốn lật xem ghê gớm mà không dám. Tôi có ý định lấy trộm đem về phòng của mình đọc, nhưng ngại ba và ông bác sĩ đứng đó, cho nên tôi cứ trù trừ một cách khổ sở, không muốn rời xa.
3: Tuyên ơi, xong chưa con?
2: Dạ rồi.
0: Tôi nói vội vàng và nhẹ khép cánh cửa tủ lại.
3: Con mở cái bàn ngủ đó, lấy thêm mấy cái chai dầu gió bỏ vào trong túi cho mẹ, mau lên đi con.
0: Tôi chưa bao giờ mở ngăn kéo bàn ngủ của mẹ. Bà thảy cho tôi chùm chìa khóa. Tôi lây hoay tìm tòi, đưa ra hai loại dầu và từ trong đống giấy tờ rớt ra một tấm ảnh. Tôi chụp nhanh lên và nhìn sững. Bức ảnh của một cô bé thật xinh. Cô bé khiến tôi mường tượng đến cái tên Bích Phi mà mẹ thường gọi trong cơn điên loạn. Tôi lật đằng sau, một hàng chữ nhỏ của mẹ đề lên: Bích Phi, con gái yêu của mẹ. Tôi buông rơi tấm ảnh và đóng nhanh cửa tủ lại. Một nỗi buồn vu vơ vô lối đã khiến tôi bứt rứt nôn nao. Bích Phi có thật, Bích Phi là con gái yêu của mẹ. Tôi ngỡ ngàng và bỗng dưng muốn khóc. Tôi buồn tủi như những ngày bị bỏ rơi trong cô nhi viện mồ côi cũ. Ở bất cứ hoàn cảnh nào, tôi cũng chỉ là cô bé mồ côi mà thôi. Không thoát lên được, không lột xác được. Bỏ những lọ dầu vào túi xách mẹ cho mẹ xong, tôi buồn bã bước vào phòng. Nhưng bà đã gọi giật tôi lại.
3: Nè Tuyên.
2: Dạ.
3: Con thay đồ đi, rồi con đi với ba đưa mẹ vô nhà thương nha.
2: Dạ.
0: Chẳng biết ba có nhìn thấy khuôn mặt giận hờn của tôi hay không, nhưng ba vẫn thản nhiên. Nét thản nhiên của ba làm tôi ấm ức muốn khóc lên được. Tôi giận ba, nhưng tôi đòi hỏi ở ba nhiều quá. Tại sao lại tôi muốn ba phải thương tôi cơ chứ? Trong lúc tôi chỉ là một đứa con nuôi, tôi đâu có thể thay thế được Bích Phi trong căn nhà này. Mẹ nằm dưỡng bệnh ở nhà thương riêng của bác sĩ Nguyễn. Buổi sáng tôi vẫn đi học, buổi chiều cô giáo Nga vẫn đến dạy học cho tôi, và buổi tối tôi được vào thăm mẹ vài phút với ba. Cuộc sống tiếp nối điều đặn đó vẫn không làm tôi quên nổi Bích Phi và quyển sổ nhỏ trong phòng của mẹ. Đã mấy lần tôi định lấy ra đọc, nhưng lần nào cũng có chị Sáu quanh quẩn trong phòng, khiến tôi không thực hiện được ý định đó. Một buổi chiều, cô Nga đến trễ hơn thường lệ. Tôi ngồi mong cô nôn nóng, mong đến bật khóc. Ý nghĩ bị rơi, bị bỏ rơi cứ ám ảnh tôi, khiến với ai tôi cũng sợ hãi điều đó. Khi cô Nga đến, thấy tôi ngồi buồn so ở bàn, cô đã vuốt má tôi, dịu dàng lên tiếng. Tuyên dặn cô đó hả? Tôi phụng phịu không nói, cô Nga lại cười vui. Cô xin lỗi mà, Tuyên muốn cô đền gì không?
1: Ồ, cô đền cho Tuyên đi.
0: Tuyên muốn cô đền cái gì nè?
1: Một bông hồng nha.
0: Đúng rồi, cô sẽ đền cho Tuyên một cái bông hồng. Tôi mừng quá, gật gật đầu. Cô Nga rút trong giỏ một bông hồng đỏ thẫm trao cho tôi. Nè, vì cô ghé nhà cô bạn để hái cho Tuyên bông hồng này á, cho nên cô mới đến trễ như vậy á. Ai ngờ cô bé hay giận ghê á, ghét quá ha. Tôi cười che giấu nỗi xôn xao cảm động.
1: Cô ơi, em thương cô ghê vậy đó.
0: Trời ơi, thương cô gì mà cô mới tới trễ một chút xíu thôi á đã giận hờn rồi.
1: Tại thương cô á, em mới mong cô chứ bộ.
0: Tôi nói, cô Nga cười thật xinh, thật duyên dáng. Nhìn cô, tôi lại muốn kể lể, tâm sự những điều ấm ức tôi đang mang. Nè Tuyên, mẹ đỡ chưa hả Tuyên? Tôi lại lắc đầu.
1: Em không biết.
0: Có phải là ngày nào Tuyên cũng vô thăm mẹ mà không biết? Vậy Tuyên hư quá hà.
1: Tại mẹ lúc khỏi lúc bệnh rồi, cho nên em không có biết, chứ đâu phải tại em không săn sóc mẹ đâu.
0: Cô Nga chớp chớp đôi mắt. Tôi thấy cô đang buồn, đang muốn khóc vậy. Nè Tuyên, có phải Tuyên lo lắng săn sóc cho mẹ nghe chưa? Đừng có nói là nhảm nhí như hôm nọ nữa, cô ghét lắm đó.
1: Nhưng mà mẹ không có thương em, cô Nga ơi.
0: Nè Tuyên, đừng có nói nhảm như vậy Tuyên à. Mẹ thì phải thương con chứ, sao Tuyên lại nghĩ kỳ cục như vậy, không có được đâu Nga. Trời ơi, cô không hiểu gì cả. Cô không hiểu Tuyên gì hết cô Nga ơi. Tôi muốn kêu lên như vậy, gào lên như thế. Cô Nga, làm sao cô biết được tôi chỉ là đứa con nuôi của ba mẹ? Cô Nga, làm sao hiểu được tôi bị bỏ rơi? Như thế là mẹ ruột của tôi cũng chả thương tôi gì hết. Tôi muốn khóc quá đi. Tôi lại khóc thật sự, khóc tức tưởi trước sự lạ lùng, kinh ngạc của cô Nga. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Tôi lẻn nhanh vào phòng mẹ lúc ba đi vắng và chị Sáu lên nhà thương một mình thăm mẹ. Tủ quần áo của mẹ vẫn không khóa và quyển sổ nhỏ vẫn còn y nguyên chỗ cũ. Tôi định tìm lại bức hình của Bích Phi để xem lại cho kỹ hơn, nhưng ngăn kéo bàn ngủ còn khóa cho nên tôi không mở nổi. Nhét nhanh quyển sổ vào túi, tôi vội vã trở về phòng mình, khóa kín cửa lại phía trong. Lúc này tôi yên tâm lật từng trang chữ nhỏ. Những hàng chữ li ti khiến tôi run run, chưa đọc được gì cả. Nhất định những điều tôi muốn biết phải có trong này. Bích Phi phải có trong này. Tôi lật từ đầu trang nhật ký của mẹ. Mẹ đề tựa: những dòng nhật ký này mẹ viết cho Bích Phi, con gái yêu của mẹ.

ngày, tháng, năm, người đàn bà đó đến gặp tôi lúc anh Quân đi làm được vài phút. Nhìn bà với đôi mắt thật buồn, với dáng người nhỏ nhắn thanh tao. Tôi bỗng có cảm tình ngay, dù không biết bà ta đến tìm tôi có việc gì nữa. Tôi gọi chị Sáu đem nước ra mời bà, và nghe bà bắt vào câu chuyện. Trời ơi, tôi không ngờ chồng tôi, anh Quân, anh có thể như thế được sao? Anh có thể bỏ rơi một đứa con bé bỗng dại khờ như thế được sao? Tôi muốn liệm đi với lời kể của người đàn bà. Bà nhìn tôi bằng đôi mắt u ám buồn sầu. Bà nói tất cả chỉ tại tôi. Trước khi lấy bà, tôi và anh Quân đã yêu nhau, nhưng vì những xích mích nhỏ của hai gia đình mà tôi và anh Quân đồng ý bỏ nhau. Lúc đó tôi vừa mang thai, nhưng tôi giấu ông Quân không cho ông biết. Ông Quân vô tình không biết đến điều đó. Đến gần 2 tháng sau ngày chúng tôi bỏ nhau thì tôi được tin ông Quân lấy vợ. Tin đó không làm tôi buồn khổ chút nào, mà trái lại làm tôi rất bằng lòng vì đã thực tình dứt bỏ được nhau. Tôi sinh cháu xong thì cũng do áp lực của gia đình tôi phải gửi cháu vào cô nhi viện. Cho đến hôm nay gần 8 năm rồi, tôi cũng đã có gia đình và sắp sửa phải đi xa trong một thời gian dài cùng với chồng của tôi. Tôi nghĩ đến bà và có ý định gửi gắm cháu Tuyên cho ông bà. Xin bà đừng cho anh Quân biết sự thật về những điều tôi đã nói. Cầu mong ông bà hạnh phúc lâu dài. Người đàn bà càng nói càng lộ vẻ mệt nhọc xanh xao. Tôi bảo bà hãy nằm nghỉ tựa trên ghế, nhưng mà bà không chịu. Bà bắt tôi hứa sẽ lên thăm Ngọc Tuyên ở cô nhi viện. Tôi gật đầu cho bà bằng lòng. Lúc đó bà mới nở nụ cười héo hắt, pha chút miền phục phiền muộn bân khuân. Bà tiết lộ với tôi là bà đang mang một chứng bệnh hiểm nghèo, đó là ung thư. Tôi lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng bà chỉ lắc đầu bảo vì vậy mà tôi nghĩ đến ông bà có thể thỉnh thoảng đến thăm giùm đứa con gái của tôi. Tôi không có đủ bổn phận làm mẹ nữa. Tôi sắp đi xa Sài Gòn và không chắc có ngày về. Dù sao cháu Tuyên cũng là con của ông Quân. Nếu lỡ tôi có chết đi thì cháu cũng còn được ở gần cha, dù chỉ là ở gần trong tình cha nuôi cũng được. Người đàn bà về rồi mà tôi vẫn còn ngồi yên trong lòng ghế không cử động được. Tôi nghĩ đến anh Quân, chồng tôi, và tự hỏi có nên cho ảnh biết những điều tôi đã biết hay không. Cuối cùng tôi quyết định giữ im lặng. Tôi đã không nói gì cả. Tôi sẽ bình thản như suốt 8 năm chung sống tràn đầy tình nghĩa yêu thương đến giờ. Tôi đã cảm động thật nhiều về tình yêu của anh Quân cho tôi, thì không vì một lý do gì đó tôi làm xáo trộn cái tình thương đó. Bích Di vừa đi học về, thấy tôi ngồi buồn trên ghế, con bé xà ngay xuống bên tôi, nó cười ríu rít. Nhìn con, tôi quên hết miệng phiền muộn lo âu. Bích Di là niềm vui lớn của đời mẹ, con là tình thương bao la lớn nhất của mẹ. Con có biết như vậy hay không? Mẹ yêu con không bút mực nào tả nổi. Mẹ lo cho con đủ thứ, đủ điều. Bích Chi, Bích Phi ơi!

ngày, tháng, năm. Câu chuyện của người đàn bà lạ đã bị lãng quên sau ngày Bích Vi bị đau. Tôi như người điên, người khùng, vì trên những cơn mê man của con bé, tôi đã bắt anh Quân xin phép ở nhà với tôi để săn sóc Bích Vi. Nhưng bệnh tình của con bé ngày càng trầm trọng, tôi lo sợ, chỉ biết ngồi tỉ tê khóc, trong lúc anh Quân cứ cuống cuồng lên bế con đi hết ông bác sĩ này đến ông bác sĩ khác, và hình như bệnh tình con tôi cũng không thuyên giảm được chút nào hết. Tôi gọi tên con hết giờ này qua giờ khác: Bích Vi ơi, con ơi, đừng bao giờ bỏ mẹ hết nha, con gái yêu của mẹ.

Ngày tháng năm, bác sĩ đành bó tay dì Bích Phi. Trời ơi, còn gì đau đớn hơn nữa chứ? Còn gì làm tôi buồn khổ hơn nữa chứ? Tôi chết lịm trong từng phút giây hấp hối của con. Con bé bỏng của mẹ, con dại khờ yêu quý của mẹ. Tôi dành sự sống cho con tôi bằng từng hơi thở của tôi. Nhưng con bé xanh xao, gầy mòn như tàu lá úa. Nhìn con mà tôi muốn điên cuồng, muốn đập đổ tất cả. Tôi muốn gào lên, hét lên, tôi muốn rú lên những tràng thương đau. Bích Phi ơi, mẹ chết theo con, mẹ đi theo con.

ngày, tháng, năm. Bích Phi bỏ mẹ rồi, phải thế không con? Môi con không còn hồng, mắt con không còn long lanh xinh xắn nữa. Nụ cười của con đã khép kín. Con khép kín luôn nụ cười của mẹ từ đây đó Bích Phi ơi. Bích Phi chết giữa hôm mưa, trời cũng thương con, trời khóc đó Bích Phi ạ. Con, tôi không còn biết gì nữa. Lúc tôi được đưa từ nhà thương về thì Bích Phi được chôn cất xong xuôi cả. Căn nhà thê lương như khuôn mặt từng người trong căn nhà. Không ai nhắc tên Bích Phi với tôi nữa. Cả đến chồng tôi cũng lặng lẽ bên tôi. Ừ, mà như thế càng hay. Tôi không muốn con tôi bị mọi người làm phiền muộn. Tôi ích kỷ, muốn được thương Bích Phi một mình. Từ nay, mẹ có Bích Phi trong lòng của mẹ rồi nghe. Bích Phi yêu quý của mẹ. Con chỉ là con của mẹ thôi, phải thế không con?

0: hay là Bích Phi bỏ tôi được 2 tháng rồi. 2 tháng trời, tôi người như sống trong mơ với Bích Phi. Tôi tưởng như Bích Phi vẫn còn sống và vẫn còn ở quanh quẩn bên tôi không dứt, không rời. Đầu đầu, tôi cũng nghe tiếng nói líu lo của con bé. Đầu đầu, tôi cũng mường tượng ra tiếng cười ròn rã của con tôi. Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của Bích Phi còn ám ảnh tôi mãi mãi. Tôi không bao giờ quên được. Không bao giờ con chết trong lòng mẹ của đâu Bích Phi ơi. Chỉ trong những cơn điên loạn, tôi mới cảm thấy gần Bích Phi nhất. Khi tỉnh rồi, tôi thấy xa cách Bích Phi vô cùng. Vì thế mà tôi không chịu uống thuốc, không đi nằm nhà thương, dù anh Quân tìm đủ mọi cách dỗ dành tôi. Hãy để cho tôi được sống gần con tôi, vì mẹ chẳng bao giờ muốn xa con. Ngày, tháng, năm. Ý định đi thăm cô Như Diện đến với tôi thật bất ngờ. Đến nỗi khi bước chân ra đường rồi, tôi cũng chưa nghĩ nổi tại sao mình lại quyết định dội vàng như vậy. Theo sự chỉ dẫn của người đàn bà hôm nào, tôi tìm ra con bé Tuyên không có mấy. Con bé trông gầy yếu xanh xao như mẹ của nó. Nhìn con bé, tôi miên man nghĩ đến người đàn bà đó. Không hiểu bây giờ bà ta ở đâu nhỉ. Tội nghiệp con bé và tội nghiệp người đàn bà lạ lùng. Tôi đến thăm con bé lần đầu vẫn chưa có ý định gì cả. Con bé đứng co ro trong một góc phòng buồn hiu hắt. Tôi vẫy vẫy con bé làm quen, nhưng hình như con bé không muốn nhìn tôi. Đôi mắt nó tròn to làm tôi chợt thấy thật mến nó. Và điều mà tôi chắc chắn nhất là con bé đã phản phất giống anh Quân. Giống nhất là đôi mắt. Đôi mắt làm tôi thốt nhớ đến Bích Phi, con gái của mẹ. Con cũng có đôi mắt trong sáng hơn nhiều, vì con được sung sướng, vì con còn có mẹ. Con có được những săn sóc thương yêu dơ bờ của mẹ. Phải thế không Bích Phi? Tôi ra về trong lòng băn khoăn nhung nhớ một điều gì đó. Tôi lang thang đến nghĩa trang thăm mộ Bích Phi, đốt một nén hương cho con gái. Tôi ngồi thủ thỉ với con cho đến khi tối mới về. Lòng tôi bỗng thanh thản kỳ lạ. Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi còn viết nhật ký cho Bích Phi và xin với con gái tôi cho đem Ngọc Tuyên về. Dù sao Ngọc Tuyên cũng là chị em gái của nó, chứ đâu phải xa lạ. Chả biết có nên cho anh Quân biết sự thật về con của anh ấy cùng người đàn bà bệnh hoạn hôm nào hay không nhỉ? Tôi đang đọc đến đây, chợt nghe tiếng của chị Sáu.
1: Tiên ơi, Tiên!
0: Chị Sáu đón nhà thương về và gõ cửa vang nhà. Tôi giật mình, nhét vội quyển nhật ký xuống gói rồi vùng chạy ra.
1: Làm gì ở trong phòng hoài vậy? Tiên có biết chị về hồi nào giờ không? Tại em ngủ quên chứ bộ.
0: Tôi nói và nhìn chị Sáu có nghi ngờ gì tôi hay không, nhưng chị Sáu không để ý gì cả. Chờ cho chị Sáu đi xuống bếp, tôi giả vờ ngáp dài rồi lên tiếng nói với chị.
1: Em đi ngủ nghe chị Sáu, chút nữa ba về chị nói giùm em nha. Sao hôm nay Tiên ngủ sớm quá vậy? Tại hồi trưa em ngủ ít quá.
0: Chị Sáu cười với tôi. Tôi bỏ chị chạy lên phòng yên tâm khóa cửa lại và đọc tiếp quyển nhật ký của mẹ. Quyển nhật ký đã làm xáo trộn đầu óc của tôi không ít. Tôi đã hiểu một phần nào đó trong câu chuyện bất ngờ tôi được biết rồi. Tôi đã hiểu vì sao tôi vừa nhìn ba tôi đã cảm thấy thân thiết như ruột thịt rồi. Chính vì thế, tình máu mủ ruột thịt giữa ba và tôi, vì những liên hệ nào đó nên tôi thương ba. Thương từ ngay buổi đầu đón ba từ ngoài cổng. Ba, ba ơi, cho đến giờ phút này con mới thật sự thấy lòng mình vẫn còn một diễm phúc là còn có ba. Có ba bên con, dù trong thâm tâm ba chỉ xem con như là một đứa con nuôi. Nhưng con không cần điều ấy. Con chỉ cần được ở gần ba là con hài lòng lắm rồi. Đâu cần biết ba có phải biết con là con ruột của ba hay không. Cũng như mẹ, ngày xưa mẹ không nói gì với ba về đứa con rơi rớt này, khổ sở này, thì bây giờ con cũng sẽ bắt chước mẹ. Con lặng thinh mãi mãi để được ở gần ba mà không hề phải mang mặc cảm khốn khổ nữa.

Kính thưa quý vị thính giả, vừa lắng nghe phần tiếp theo của chuyện vừa mang tựa đề Tiếng khóc mồ côi của tác giả Dung Sài Gòn. Cẩm Thu, Na Phong xin gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị thính giả và hẹn tái ngộ quý vị thính giả trong chương trình đọc truyện vào kỳ tới.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tin Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
0: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

0: Này Trấn An Hầu, đây là nơi nào mà phong cảnh vô cùng thơ mộng?
1: Tâu Nữ Dương, đây là bến Sa Tuyền ở vùng cực bắc đảo Đào Châu.
2: Tâu Nữ Dương
0: kìa, quan đô đốc, có việc chi mà ngài đến đây vội vã?
2: Tâu Nữ Dương, có vương sứ của nước Đại Lý mang lễ vật đến cầu hôn cùng Nữ Dương.
0: Lại hôn nhân?
2: Tôi tin rằng bọn họ đến đây để mong chiếm đoạt đảo ta bằng hôn lễ đấy,
1: còn hơn là bằng chinh chiến, rồi đảo Đào Châu phải nằm trong lửa đó.
2: Không, tôi nhất định phải cản.

0: Việc hôn nhân thành hay bại là do nơi điều kiện của Tiên Dương để lại.
1: Nghĩa là phải có viên ngọc bích làm sinh lễ.
0: Phải, một viên ngọc bích như viên ngọc mà ta đang cất giữ.
2: Và hai viên ngọc bích sẽ là chìa khóa mở cửa một kho tàng.
0: Trấn An Hầu, ngài định cẩn trọng lời nói. Đó là sự bí mật của Tiên Dương. Thôi, bây giờ các quan hãy lui về để ta được yên tĩnh nhé.
2: Tâu vân.
0: Còn quan đô đốc, sao ngài còn đứng đó?

0: không ngờ đô đốc đã trở thành thí sĩ, quên mài gươm trong một thôi trăng xuân. Nhưng thôi, ta hẹn đô đốc vào một dịp nào rỗi rảnh sẽ cùng nhau đàm đạo chuyện thi văn.
1: Thần chỉ mong làm một tên quân để được suốt đời theo hầu vương nữ.
0: Cảm ơn ngài, bây giờ tôi cần được nghỉ yên. Thôi, đô đốc cảm phiền về đi nhé.
1: Tâu dân.
0: Hôn nhân, mới có 3 năm làm vương nữ mà phải tiếp đón không biết bao nhiêu là mai mối. Họ yêu ta hay họ yêu chiếc ngai vàng của đào chấu đào?
2: Làm vua mà cứ khổ như vậy thì nàng hãy trả ngôi báo cho ta.
0: Lão, ngôi báo của tiên dư ta truyền lại, tại sao phải trả lại cho nhà ngươi một tên hèn hạ vô danh?
2: À, bạch quỷ đại vương, danh gian trên biển cả lại là kẻ vô danh.
0: Bất quá ngươi chỉ là một tên cướp.
2: Phải, ta là tên cướp biển, nhưng đối với nàng thì ta là một người đi đòi nợ. Và ta quyết diệt trừ dòng máu nghiệt cao quang 20 năm trời thù hận chứa chan. Máu thù phải rửa sạch, giờ cướp lại đất đai này.

0: 참 조금가 어?
1: bạch quỷ đại dương đến lưng trên biển cả, sao lại so với một cô gái liễu yếu đạo thơ?
0: Nhờ ngươi là ai?
1: Ta là kẻ lãng hồ phiêu bạc, tìm cô đơn trôi giạt đại dương tâm, đạp sóng hoàng hôn đội bóng trắng lanh, đêm hải đảo gọi trời sương biển mặn.
0: Đứa trẻ con tập tành làm nghĩa hiệp, tưởng đâu mình là bằng điểu giữa trời cao.
1: Tôi không thích làm nghĩa hiệp, nhưng chẳng lẽ tôi phải khép nép trước

0: rửa đi. Trước mặt Bạch Quỷ Đại Vương đi và đến không phải là chuyện dễ dàng. Hãy gửi thanh kiếm lại đây rồi đi.
1: Nếu không
0: thắng được ta, ngươi sẽ được trọng quyền.
1: Vậy xin mời. Xin gửi lại ông thanh gươm để gọi là chúc tình sao nữa.
0: Xin cảm ơn và hẹn ngày tái ngộ.
2: Tại sao không giết tên cướp đó?
1: Vì tôi không muốn mình trở thành là một

0: 乖乖有福，家人孝心帮对，
1: 男人帮对，大人乱得人，帮对人又对人，马上。

rồi đấy. Nếu gió giang hồ chữ thúc chân người lãng tử, chỉ tổ cho băng tuyền càng đông lạnh cô đơn. Em tặng cho chàng ngọc bích vật gia môn, một vật cần thiết.

0: xin cáo biệt, hẹn ngày tái ngộ.
1: Cứu tôi với, ai cứu tôi với?
2: Đã mù đuôi mà còn giữ, hãy theo ta mau lên.
1: Ai cứu tôi với?
3: Cô gái kia ra, tên kia, giữa thanh thiên bạch nhật sao lại dở trò vô lễ?
2: Bên kia muốn chết, hãy đợi.
3: Một phường chuột nhắt, chỉ giói tài hắn hiếp đàn bà, chỉ một đường gươm là đã bỏ chạy.
4: Ông ơi, tên cướp chạy rồi hả ông? Ông có sao không ông?
3: Cảm ơn cô nương, ta không sao cả, còn nàng vẫn bình yên chứ?
4: Dạ, nhờ có ân nhân tiện nữ vẫn bình yên, chỉ tiếc rằng tiện nữ không nhận diện được dốc dáng của ân nhân.
3: Đó là bổn phận của kẻ cầm gươm, cô nương lưu ý làm gì đến chuyện nhỏ mọn đó.
4: Nhưng em không bao giờ quên được. Rồi đây đêm từng đêm an tiên ngồi.

0: thơ. Được một lời hơn ngàn dạ ngọc châu, em sẽ đợi đủ bốn mùa tuyết đổ.
1: An Tiên hãy về chờ anh làm xong bổ phận.
0: Dân chào anh, em đi đây.
1: Tội nghiệp một cô gái mù yêu ta là một chàng trai gù xấu xí, nhưng ta lại mơ một ngôi bao cao sang.
2: Kìa, hoàng huynh.
1: Ô, hoàng đệ. Hoàng đệ, sao lần này em đi quá lâu mà chưa trở lại cung điện hả?
2: Hoàng huynh à, bước du hồ chưa mỏi, nhưng mà chắc em cũng sắp quay về, vì em đã gặp được một gia nhân.
1: Một gia nhân? Hoàng đệ thật là lạ, cứ mỗi lần ra đi là mỗi lần nghe hoàng đệ nó có người yêu.
2: Hoàng huynh à,

0: Vậy cũng được. Bây giờ anh nhờ hoàng đệ thay anh mang lễ vật đến ra mắt triều đình đảo quốc xin cầu hôn với nữ chúa.
1: Sao hoàng huynh không đi?
0: Anh thô kịch xấu xí, anh không có người đảo quốc hiểu lầm dân đại lý không có người đẹp như em.
1: Dân, em sẽ đi thế cho hoàng huynh. Khi xong việc, hoàng huynh tới liền, em đợi nhé.
0: Ờ,

0: cao đô đốc, tôi thấy ông mấy bận quay đi rồi trở vào ngự quyển.
1: Tâu nữ vương, thần ước mong mình trở thành một thân cây trong ngự quyển.

0: làm cho ta xúc động, nhưng thuyền lòng ta chưa biết sẽ về đâu,
1: chưa biết sẽ về đâu. Ôi chỉ năm tiếng thật đơn sơ, mà sao thần lại nghe như muôn ngàn triệu mến. Một trái tim khô tưởng đâu đã mỏi mòn.

đừng tôi hãy dừng lại đô, càng nói trọn lời là càng đau xót. Đô đốc quan Sơn ơi, xin cắn chặt răng.

0: Tôi đã phải trở về, ta giàu cũng yên nghỉ.
1: Xin bay biệt nữ vương.
2: Muôn tâu nữ vương, sư thần đại lý muôn xin vào ra mắt.
0: Trân An Hầu, hãy mời họ vào.
2: Tâu vương.
3: Dạ, hạ thần là sứ thần của đại lý.

0: đó là điều tiên tiên quyết của lão quân này đây.
1: Sao sư thần đại lý, ngài có Ngọc Bích đi làm xin lễ hay không?
2: Muôn tâu.
1: Sao?
2: Dạ muôn tâu,
0: xin lễ này không có duyên Ngọc Bích,

0: thần xin dâng ngọc bích.
1: Đúng là viên ngọc bích di vật của Đào Châu Đảo. Cuộc hôn nhân của nữ vương và Đoàn Thái tử đã tự thành theo quyết định của Tiêu Vương.
2: Vị Trấn An hầu hãy lui về, truyền cho nghi lễ quan là cử hành hôn lễ. Còn sư thần đại lý hãy ở lại đây đi cùng ta.

0: Hiểu lầm? Mà hiểu lầm điều gì, thưa nữ dương?
1: Sư tần hãy ngước nhìn ta rồi sẽ rõ.
2: Trời! Trời ơi!

0: giang lĩnh bà đừng dịp chúng viên gặp gỡ, mà phải làm cho dùng dở mối tình anh.
1: Rồi
0: tôi sẽ giả biệt lĩnh bà để làm cánh chim trời rời.

0: Tâu nữ vương Đoàn Thái tử đã đến. Kính chào nữ vương.
1: Trời ơi, chồng của Bích Hoa Vương đi sao?
2: Có lẽ nữ vương đã hối hận vì đã trót nhận hôn lễ của tôi. Vâng, tôi biết thân phận của tôi chỉ là một loài ác quỷ đang đổi lốt người đau khổ.
1: Còn biết phải nói gì đây? Khi tiếng sấm nổ vang đã làm cho giấc mộng thủy tinh phi tan thành dở dùng. Ngắm ngồi nhát từng mảnh.

cành cô liêu sẽ sống trọn đời an phận. Liêu công từ một buổi chiều rực rỡ ngát hương thơm, một cánh chim xa lạ từ đâu về dừng canh.

0: tự biết đời mình vô duyên bạc số, nên cũng không dám mong đòi hỏi gì với nữ vương.
1: Thần cuối sinh nữ vương tuân lời di chúc của tiên vương, giả lại việc hôn nhân đã trình báo khắp triều thần.
2: Nhưng ta sẽ giữ tròn lời hôn ước để làm

0: không.
1: Sao nàng lại theo ta? Mà ta, ta cũng không thể nào ở lại, để hai tâm hồn cùng đau khổ gặp nhau, dựng lên một tấm tuồng phản bội.
2: Người ơi, sao lại bảo là phản bội, khi dù chỉ một lần gặp gỡ mà em đã có

0: con người đến đây sát khí đằng đằng, phiền cô nương tạm lánh đây ngài, để cho tôi dễ về ứng phó.
1: Dân, tôi đi đây.
2: Các người hãy chờ ta giết xong tên thái tử lưng gù rồi xông vào cướp cô gái trên kiệu mang đi. Thôi chuẩn bị.
0: Đừng chuẩn bị cao đô đốc. Ta không ngờ chỉ quyền quý đô đốc mà cao quá sớm là dở trò cướp chở giật được.
2: Bất cần trò gì, miễn ta cứu thoát nữ vương đã bị chết dần mòn bên cạnh tên thái tử gù lưng.
0: Rất láo, ta cấm nhà ngươi xúc phạm đến hoàng huynh ta.
2: Rồi ngươi sẽ làm gì ta?
0: Lưỡi gươm này sẽ thay lời giáo huấn để dạy ngươi bài học đó.
3: Đừng vậy đi.
0: Thao cưới đã bắt đầu nổ rộn phía hoàng cung. Đoạn tất lên hả đó.
4: Quang, hãy dừng tay lại, tuổi trẻ hung hăng bạo ác, đừng đền đáp ơn sâu bằng lưỡi dao quang nghiệt đê hèn.
2: Tiểu thơ muốn gì?

0: thì đánh trước mặt không thắng phải đánh lén làm sao. Thôi tôi về, tiểu thơ ở mà tha cho nó đi.
1: Kìa đoàn hoàng đế, trời ơi máu ra nhiều quá, để em băng bó vết thương.
2: Tiểu thơ, tiểu thơ ơi, bây giờ là canh mấy mà sương đêm càng thêm xuống lăng.
1: Bây giờ đã hơn nửa đêm.
3: Hả? Đã hơn nửa đêm rồi. Có lẽ giờ này nơi hoàng cung người ta đang

0: nhiên đừng chạm vào đoàn hoàng đế.
1: Nàng lấy quyền gì để cản ngăn ta?
0: Quyền của kẻ bàn quan thay mặt đạo lý. Địa vị chỉ dâu em chồng không được phép loạn luân.
1: Đừng hỗn láo. Giờ để ta lấy quyền nữ chúa, bắt buộc nàng rời khỏi đây ngay.
0: Dừng, tôi đi đây. Nhưng đây là tôi tôn trọng sự riêng tư của kẻ khác, chứ không phải sở quy quyền của bà đâu.
2: Hoàng tấu, sao hoàng tấu lại đến đây giữa lúc hoàng cung đang cử hành hôn lễ?
3: Vì em không thể tiếp tục phản bội lòng em, vì em không thể xa lìa anh được nữa.
2: Dạ tôi không thể phản bội lại hoàng huynh tôi không thể chà đạp

0: em xin được săn sóc vết thương anh lần sau vui. Để rồi đấy mãi mãi sẽ xa nhau.
1: Thưa Hoàng Tâu,
0: em không muốn có một mảnh vải áo đàn bà buộc trên thân thể của anh, mà phải làm mảnh vải của em và phải do em buộc lấy.
2: Đó, hoàng tử thấy chưa? Tôi nói thằng em này là thằng em.

0: 南京
1: 叫正安后少我一个在闹
0: thưa đại dương, mọi việc đã chu toàn. Đoàn Tất Linh mang vết thương trầm trọng đang hấp hối trên giường bệnh. Nữ chúa Băng Tuyền và tên thái tử Lưng Gù ngày đêm ủ rũ như hai kẻ mắc bệnh tương tư.
1: Tốt lắm, còn tên đô đốc Cao Quang Sơn.
0: Ồ, gã ấy vì thất tình nữ chúa nên uống rượu ngày đêm ngủ đình ngủ quán.
1: Để thì mất lĩnh đêm nay.

0: Hiền mũi, hiền mũi ơi, tiếng hát ru của hiền mũi sao buồn như nước mắt. Thật linh ơi, hãy uống giọng thơm ngọt này.
1: Hoàng huynh ơi, biết phải nói gì đây, khi đời đã đưa chúng ta bước vào ngã ba đường định mệnh.

và chói lọi hơn dần dương rực sáng. Hoàng đế ơi, hãy tỉnh dậy mà nghe anh nói những lời nói đau buồn nhất của lòng anh. Dù cho anh đây trọn đời cô độc

0: bắt quỷ từ bốn phía tràn vào phía thạch lũ. Thần cam bãi binh già sắp đúc hơi tàn.
1: Trời! Đồ độc quang sơn!
0: Nữ chúa ơi, trong những ngày cô đơn, thần chỉ mong được chết như một loài chim nhỏ và được gục đầu dưới chân

0: vào loạn tang. Tâu nữ vương, quân giặc đã tràn vào cung điện, xin nữ vương hãy cấp tốc ra binh.
1: Phải, ta phải ra binh. Hoàng huynh, xin hoàng huynh hãy ở lại săn sóc giùm Tất Linh.
2: Xin nữ chúa hãy cho tôi được tiếp tay dẹp loạn.
0: Nhưng tôi xin thay thế hoàng tử và nữ vương mà săn sóc cho đoàn hoàng đệ.
1: Vậy cũng được, một tiểu thư hãy thay ta săn sóc cho chàng.
0: Thôi ta đi. Đoàn hoàng đệ, hãy đưa chiếc áo tròn của chàng cho em mặc và hãy rời khỏi đây ngay.
3: Tất Linh, vì phải chết.
4: À! Cha, cha đã giết con rồi.
5: Anh Kiều, sao con lại mặc áo này?

0: anh kêu em, anh kêu con.
1: Quân, hãy mang cả phù đoàn vũ chân này ra cột mỗi chân mỗi ngựa, rồi đánh cho ngựa phi xé nát thân thể nó ra.
2: Toàn vũ chân, toàn vũ chân đâu?
3: Bạch Thủy An Tiên, Bạch Thủy An Tiên, có phải nàng có viên ngọc màu xanh gói trong lá thư bằng máu?
2: Đúng vậy, ông là ai mà biết rõ nguồn gốc tôi vậy?
3: Bạch Thủy An Tiên, cha là cha ruột của con đây. 20 năm xa cách, giờ gặp con thì con đã mù đuôi.
2: Nhưng ông là ai?
3: Cha là kẻ đã gửi lại cho con viên ngọc quý và lá thơ đẫm máu, và dặn dò con giữ kỹ để tìm cha.
2: Trời, cha,
3: con,
2: cha.
3: Con ơi, nếu không có biên cuộc 20 năm về trước thì đời con đâu có vất vả thế lương. Nhưng thôi, cha đã chiếm được ngai vàng, và từ đây con sẽ là nữ chúa.
2: Còn đoàn vũ chân,
1: nó là tên trọng tội phải bị phanh thây cẩn vệ quân.

0: con hãy quên bỏ gã này đi. Cha sẽ dựng cho con một lầu vàng hạnh phúc.
1: Con từ chối lầu vàng đó, và con chỉ chọn Vũ Chân. Mặc ai bảo chàng xấu xí gù lưng, con vẫn thấy chàng uy nghi đẹp tựa thiên thần mà con đã trọt đặt lên ngôi tôi thường.
2: Bẩm đại vương, toàn hậu quân đã bắt được Bích Hoa Dương Nữ.
0: Đã bắt được người con gái của kẻ thù, hãy dẫn vào đây chúng ta sẽ da lấp thịt.
3: Quá kìa, đất lên anh
4: đoàn quan đệ.
0: Hả? Tên trai trẻ đã có một lần gặp gỡ, người đến đây để làm gì?
4: Tôi khuyên ông nên cởi bỏ hận thù, hầu xây dựng một tiếng đàn trên hải đạo.
0: Hãy khuyên thanh gươm ta trước đã.
4: Mời ngay.
5: Quan tất cả hãy lặng yên để nghe tôi kể lại câu chuyện của 20 năm xưa đẫm máu. Thì hôm nay đừng để cho máu phải đổ thêm.

0: Ta dù là kẻ gánh mang cừu hận, nay cũng nghe lời ân nhân mà xóa bỏ hết những hận thù xưa.
1: Và kẻ này cũng xin vĩnh biệt lên đường.
2: Đức Linh Thanh,
3: hoàng đế không được quyền bỏ rơi cô gái nhỏ Băng Tuyền.
1: Còn hoàng huynh,
3: anh đã gặp được người yêu, Bạch Thủy An Tiên sẽ là người vợ yêu quý nhất của đời anh.
2: Chúng em xin giao trả lại hoàng huynh và hoàng tẩu hai viên ngọc bích.
3: Thôi, xin tặng lại hai em đó, vì việc chiếm kho tàng không cần thiết nữa.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị, hôm nay khí hậu ở Bắc California lại bắt đầu hạ giảm thêm một tí nữa. Buổi sáng trời bắt đầu lạnh, bước ra ngoài phải khoác một cái áo. Thì không biết rằng là những ngày sắp tới thì nó sẽ ra sao. Có thể cuối tuần thì nhiệt độ nó gia tăng đôi tí, một chút xíu, nhưng mà nó không có nhiều lắm. Nói chung thì chúng tôi hy vọng rằng là cái nóng năm nay nó sẽ không có quay trở lại kịch liệt giống như những ngày một hai tuần trước nữa. Có lúc nó lên gần 100 độ, bây giờ thì chắc có lẽ là sẽ không có nữa, bởi vì chúng ta đã ở vào cái mùa thu. Thì mùa thu thì trời se lạnh, chứ đâu có mùa thu mà đổ mồ hôi được thì nó mới đúng sạch vỡ. Mùa thu mà đổ mồ hôi vừa ngồi vừa quạt đó, thì nó cũng không có đúng lắm. Nói gì thì nói, chứ ngày xưa ở Việt Nam, nếu mà quý vị nào mà còn nhớ vào tháng 12 khi mà chúng ta đón Thiên Chúa ra đời, chúng ta hát cái bài mà đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, vừa hát mà vừa cầm cái quạt quạt, cái quạt ở trên tay, bởi vì trời có nằm nó nóng, nóng thật là nóng vào cái đêm Noel. Cái điều đó nó làm cho người ta cũng cảm thấy dở khóc dở cười. Lạnh lẽo Chúa sinh ra đời.
1: Tưởng tượng hát chứ đó mà cầm cái quạt quạt. Nhưng mà hình như là Noel là bên Úc đó nóng phải không anh?
0: Mùa này bên Úc đang là mùa, để coi, mùa này là mùa đông, sắp sửa tới mùa hè rồi, mùa xuân rồi con.
1: Yeah.
0: Tức là cái mùa nóng bên đây thì bên Úc lạnh, thì cái mùa nó hơi ngược lại một chút xíu. Bằng chứng là trong hồi mấy tuần trước ở bên đây thật là nóng, trong khi bên kia nhiệt độ chỉ có 50 mấy độ thôi. Và cái thời tiết bên Úc thì nó cũng có nhiều cái nó cũng khá lý thú. Bên Úc họ quan niệm là cái gì cũng vậy, nên để tự nhiên. Cho nên nếu mà cô đi đến những cái bãi biển để mà cô ngắm cảnh, hoặc là cô tắm biển, hoặc là cô nếu mà muốn tắm biển phải tới những cái bãi biển mà người ta làm nó sạch sẽ rồi đó thì mới tắm được. Nhưng mà những cái khu vực đó nó ít lắm, nó không có nhiều lần, còn phần lớn là họ để tự nhiên hết. Tức là cái tiếng Việt Nam sau này người ta gọi cái đó là nguyên sinh đó, tức là nó có làm sao để vậy. Rừng cũng vậy mà biển cũng vậy. Họ không có để con người mó tay vào, để cho nó phát triển tự nhiên. Cho nên những cái bãi biển ở bên đó cô tới, cô thấy nó rất là hoang vu. Và rồi ở dưới nước, rồi rong rêu cây cỏ, rồi nó mọc rất là tự nhiên ở dưới đó. Rồi những cái cây ở trên bờ cũng vậy. Ngoại trừ những cái bãi biển mà nó thành những cái phạt để người ta đến, người ta cắm trại hay là người ta tắm thì mới được dọn dẹp, còn ngoài ra tất cả đều là nguyên sinh hết. Thì cái đó là cái mà bên người Úc họ quan niệm như vậy. Cho nên giữ nó ở vào cái mức tự nhiên. Và nó có một cái điều vui thứ hai đó, là ở bên Úc, nếu mà cô nhìn vào bản đồ thì cô sẽ thấy đa số đó, người dân đó, người ta sống ở những cái ven của những cái bờ gần ngoài bờ biển. Không riêng gì bên Úc, ở đâu cũng vậy. Thí dụ chẳng hạn cô nhìn California đi, đa số là chúng ta sống gần ở những cái nơi ở phía rìa ngoài biển. Còn ở phía trong là núi rừng hoang vu, đâu có ai ở trong đó. California cũng vậy. Nếu mà nhìn thì thấy phần lớn là ở cái rìa bên trái ở biển Thái Bình Dương, còn cái phần bên phải

0: ở phía bên trong nó vẫn là rừng núi hoang vu, và nghe nói rằng còn có những cái sát dân mà ít người đó, thậm chí còn có bộ lạc ăn thịt người nữa, không biết là có hay không. Nhưng mà ở phía trong đó là không có người ở. Nếu mà đi vào đó nó mà gặp mấy ông mà chuyên môn ăn thịt người thì chắc có lẽ là thành cái
1: Ô
0: dinner
1: bon
0: cho
1: finan
0: thành dinner cho họ luôn.
1: đúng không?
0: Và sống ở sát bãi biển, nhưng mà cái vấn đề đánh bắt cá tôm cũng bị hạn chế, bởi vì họ không muốn những cái nguồn thực phẩm nó bị người ta thẳng tay người ta tiêu diệt, cho nên nó cũng có cái vấn đề hạn chế trong đó. Và đó là cái lý do mà ở gần sát biển nhưng mà qua bên đó mà cô muốn ăn đồ biển thì lại mắc, mắc hơn là những cái thực phẩm khác. Cho nên đừng nghĩ rằng ở cái bãi biển thì ăn đồ biển rẻ, nó cũng tùy nơi thôi. Cho nên bên Úc nó có những cái điều nó cũng vui vui như vậy. Rồi vấn đề thuế cũng vậy, cái sales tax á, mình không biết họ tính sao nhưng mà họ đã tính vào cái giá rồi, tức là lúc đó không có còn phải bấm máy tính tính tiền, nếu mà có bấm thì để lấy receipt thôi chứ không có còn bấm để mà cộng trừ nhân chia giống như bên Mỹ nữa. Cái món đó là 10 đồng, có nghĩa là trong cái 10 đồng đó đã có thuế rồi,
1: Tức là
0: tính
1: mình chỉ mua
0: luôn
1: món đó là 9 đồng mấy thôi, còn thế.
0: tax include, thì họ tính thẳng vào trong đó rồi, cho nên nó gọn, không có cần phải rắc rối ngồi tính tiền thuế này thuế kia gì hết. Và dĩ nhiên cái thuế đó nó cũng có lúc nó sẽ lợi cho chính phủ, bởi vì thí dụ chẳng hạn như ở San Jose chúng ta đi, cô cứ hình dung mà sales tax đó, tức là thuế mua bán đó, từ 9.5%,
1: 10 chấm
0: mà
1: rồi anh.
0: không, tôi đưa thí dụ thôi, từ 9.5% mà bên phía chính quyền lên 9.75 đó, là dân mà mua đồ nó đã dậy lên nền đạch rồi, nó phản đối rồi. Cái con số đó mà thật sự ra nó đâu có nhiều, cô thấy không? Thí dụ cô mua một cái món đó 10 đồng mà trả 9.5, có nghĩa là 95 sen, phải không? Mà nếu mà trả 9.75 có nghĩa là trả 75 sen, phải không? Để coi, khoan khoan,
1: Chứ đâu phải
0: đúng là
1: 95 sen rồi, hồi nãy anh trả 95 sen
0: 95
1: rồi.
0: sen, bây giờ 95 sen rưỡi, có nghĩa là cho 96 sen đi, tức là nó có lên có 1 sen à, mà người ta đã phản đối, hay là 2 sen, xin lỗi, lên 2 sen, tức là 90 97 sen.
1: Thưa anh, người ta phản đối là tại vì người ta mua với cái con số nó lớn, như là mua xe nè, anh mua xe hay là anh mua những cái món đồ mắc
0: Không
1: tiền.
0: thì đó là cái lý do đó mà cô có đi ra tiểu bang no tax giống như Oregon, cô mua cái xe đó cô đem về đây cô cũng không có né được, tại về phải đóng cái thuế sales tax nhập vào California,
1: Đúng rồi.
0: cho nên không có chạy đâu được hết trơn á. Nhưng mà cái lý do mà tôi đưa ra cái hình ảnh đó để cho thấy rằng cái vấn đề mà sales tax include đó đôi khi nó cũng có lợi cho chính phủ. Thí dụ chẳng hạn như cái món đó đó nó chỉ có là 9 đồng đi, phải không? Món nó 9 đồng, nếu mà tính thuế theo kiểu Mỹ đó thì có phải chăng là cô chỉ chạc được là 9 đồng 70 mấy, 9 đồng 75 sen, phải không? 9 đồng 75 sen, trong khi đó nó, nếu mà người ta làm tròn lại cái con số 10 đó, không ai nói hết trơn á. Đâu có ai mà nói rằng ồ thuế mắc quá, tại sao 9.5 lên 9.75. Trong khi đó người ta nói ồ 10 đồng đã có thuế trong đó rồi thì chẳng ai thắc mắc hết. Và lúc đó nó có phải chăng chính phủ lợi được thêm mấy sen không? Mà cái mấy sen như cô nói nó tích tiểu thành đại, nhiều món thì nó sẽ trở thành một cái số tiền lớn. Cho nên cái đó nó cũng có lợi cho chính phủ nếu mà tính theo cái cách đó.

0: không ai có thể lên tiếng khiếu nại, bởi vì người ta không có để ý mấy cái sen lẻ đó. Nhưng mà những cái sen lẻ đó nó sẽ giúp cho chính phủ rất là nhiều trong cái vấn đề tiền bạc. Vâng, ở bên Úc và bên ví dụ như Canada, những cái tiền thuế mà sales tax, mình chỉ đưa cái thí dụ bên Mỹ để mình thấy cái sự khác biệt thôi, chứ cái sales tax bên đó cao lắm, nó rất là cao. Thí dụ bên Canada đó, cô mua là sales tax nó lên tới khoảng 15% lần, chứ không phải là 9 chấm mấy như mình đâu.
1: Wow, dữ vậy ha.
0: 15%. Và rồi những cái thuế khác đó, nó cũng cao hơn, từ thuế thổ trạch cho đến những cái thuế mua bán nó cũng cao hơn. Đặc biệt là những cái thuế về gọi là thuế thu nhập đó. Thuế thu nhập mà ở có thêm những cái nguồn tiền khác nữa đó, nó lại càng cao hơn nữa. Thí dụ bây giờ tôi đưa ra thí dụ như thế này. Cô có căn nhà, rồi cô mua thêm căn nhà nữa, cô cho mướn. Thì tất cả những cái tiền mà cho mướn căn nhà thứ nhì, rồi tiền cô đi làm, rồi có phải nó gộp chung lại hết, nó trở thành cái lợi tức của cô rồi cuối năm khai thuế không? Tức là tính chung vô hết. Nhưng mà ở bên Canada đó, cái tiền đó họ tính khác với cái tiền thuế lợi tức. Thuế lợi tức đó, của chúng ta đi làm là đóng thuế đã cao rồi, nhưng mà còn cái thuế mà cho mướn căn nhà thứ nhì đó, theo như những người ở bên đó cho biết, nó cao lắm. Có nghĩa rằng là
1: đó là nhà anh kiếm lợi mà.
0: Nhưng mà nó cao đến mức mà người Mỹ nếu mà nghe xong đó thì sẽ té xỉu, bởi vì nó 50% lần cô.
1: Ừ. Dữ vậy.
0: Có nghĩa là cô cho cái mướn cái nhà mỗi tháng 2.000 thì chính phủ vớt hết 1.000 rồi, gần như vậy. Cho nên qua bên cái vùng đó, nhất là có lần tôi đi cái show bên Montreal đó, tức là bên Quebec đó. Qua bên đó mà hỏi mà để đi kiếm nhà mà mướn đó rất là ít, gần như là không có. Nếu mà muốn mướn đó, chỉ có mướn apartment thôi. Hoặc là nếu mà muốn ở nhà thì chỉ có mua nhà thôi. Chứ cái nhà mà cái người ta mua để mà cho mình mướn đó, không có. Đâu có anh nào mà khùng mà mua cái nhà xong rồi để cái income cho mướn 2.000 mà bị mất hết 1.000. Cho nên họ không thèm cái chuyện đó, chẳng thà có tiền nhiều hơn xây apartment cho mướn, chứ không có cái vụ mà mua cái nhà cho mướn, ít lắm, rất là ít. Cho nên nói đi thì cũng phải nói lại, nó nhờ như vậy mà bên phía chính phủ nước Úc hay là chính phủ nước Canada đó, họ mới có tiền để mà họ lo cho vấn đề bảo hiểm sức khỏe và vấn đề xã hội bên đó một cách dễ dàng. Có nghĩa là bên Úc nếu mà cô không có việc làm nữa, thì bất cứ lúc nào, không biết cô là ai, miễn là cái người ở hợp pháp đó, thì cô có thể ra cô xin tiền trợ cấp, tiền welfare. Và ai cũng có bảo hiểm sức khỏe hết, được chính phủ lo cho vấn đề bảo hiểm sức khỏe. Cho nên ở bên đó hai cái vấn đề là cái tiền xã hội và cái tiền về bảo hiểm sức khỏe không ai lo hết, bởi vì chính phủ họ lo rồi. Ngược lại thì những cái người mà đi làm đóng thuế thì đóng phải hơi nặng. Vâng, thưa quý vị, đó là sơ qua một vài điểm về những cái đời sống nó hơi khác nhau ở nhiều quốc gia khác nhau. Còn riêng ở Việt Nam đó thì cô nghĩ đóng thuế nhiều.
1: Hình như bây giờ Việt Nam cũng bắt đầu đóng thuế rồi đó anh.
0: Thuế nhập cảng lúc trước đó, những cái xe của tư bản ngoại sản mà nhập vào Việt Nam đó, là đóng thuế gần 200%. Rồi sau này nó bớt bớt tí tí xuống còn khoảng trên dưới 100%. Đó là cái lý do mà cô thấy thí dụ một chiếc xe Toyota Camry đi, xe bình thường ở ở bên đây nếu mà cô mua với cái giá 30 ngàn thì nếu mà cô mua bên Việt Nam cô phải trả 60 ngàn, 50-60 ngàn. Bên Úc cũng vậy, họ đánh thuế nhập cảng nó cao lắm, thì ở Việt Nam đặc biệt là cao ngất ngưỡng, cho nên những cái xe mà nhiều khi bên đây nó cũng là trung bình thôi thì lọt về Việt Nam nó trở thành xe sang, bởi vì nó phải trả gấp đôi tiền. Huống hồ chi những cái xe mà cô thấy những cái xe đặc biệt như của Ý, của Đức họ làm, hay là những cái xe như là Ferrari hay là Lamborghini. Những cái xe đó, đó ở đây chúng ta mua đó, thì chúng ta phải trả cái giá khoảng 250 ngàn một chiếc. Thì cô cứ nghĩ coi về Việt Nam thì người ta phải trả bao nhiêu, thì chắc chắn là cái con số nó phải cao hơn. Mà ở Việt Nam đó tiền đâu mà mua những cái chiếc xe. Có những đứa đó, những cái đứa trẻ mà con của những cái cán bộ giàu có đó, nó mua 2 chiếc, 3 chiếc. Thì chả biết là tiền ở đâu mà nó ra. Thì hỏi cũng là trả lời rồi, tiền thì dĩ nhiên là cái tiền ăn hối lộ, đút lót vân vân. Cho nên bên Việt Nam cái những cái tin tức vào cái loại mà bắt người này vì tội hối lộ, bắt người kia về tội tham ô đó, nó cứ diễn ra hàng ngày hàng ngày hàng giờ, lúc nào cũng có hết trơn.
1: Cái đó là chẳng qua là dân ăn tức ở thôi.
0: Thì cái chuyện mà trước mắt đó là dĩ nhiên nếu mà đứng ở cái cương vị của bên phía nhà cầm quyền hay là bên phía đảng đó, thì phải ngăn chặn cái chuyện đó để tránh cái chuyện mang tiếng. Rồi kế đến rồi cái chuyện mà đứa này nó ghét đứa kia, nó tố cáo vân vân, nó có rất là nhiều chuyện xảy ra. Nhưng mà nói tóm lại, ở bên đó nếu mà tính ra trung bình đó, bây giờ mỗi một tháng như vậy đó, một cái người đi làm, tức là có nghề nghiệp đàng hoàng đi làm đó, thì cái income khoảng tôi nghĩ cỡ chừng 1.200, đó là cao lắm rồi đó. Ngày xưa cách đây mấy năm nó chỉ có khoảng 800 thôi. Bây giờ là khoảng 1.200. Ai mà có cái tay nghề cao có thể lên đến 1.500 một tháng. Trong khi Bộ Giao thông và một dân biểu của Quốc hội Cộng sản Việt Nam đó, đề nghị để tránh bớt cái trường hợp mà vi phạm giao thông đó, thì mỗi cái ticket đó, lệnh cho chúng nó 2.000. Có nghĩa là nếu mà cô chạy mà cô bị công an nó chặn lại đó, thì cái chuyện mà phạt 2.000 đồng nó sẽ diễn ra. Thì sau đó cái lệnh có vẻ hơi không được thông minh đó bị bỏ.
1: Lệnh không được thông minh.
0: Bởi vì income của cái người mà làm cao đó được có 1.500, còn người thường nó khoảng trên dưới 1.000. Mà bị phạt, tức là chạy thí dụ vượt đèn đỏ hay chạy quá tốc độ tí xíu đó, thì coi như bay mất 2 tháng lương. Có nghĩa là phải nhịn đói 2 tháng. Thì cái mức phạt đó là cái mức phạt mà người ta nghe người ta không có biết là có nên cười hay không. Nhưng mà quả thật nó đã được từng đưa ra ở bên Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì trong tiết mục Bạn Muốn Biết, chúng tôi muốn biết
1: những vấn đề trong cuộc sống, thưa anh.
0: Tại vì tôi thấy cô cứ ngóng, tôi không biết là bạn này muốn biết cái gì. Vâng, thưa quý vị, bạn này muốn biết cái gì trong những vấn đề trong cuộc sống.
1: Muốn biết nhiều quá.
0: Rồi, hôm nay cô thét mét cái gì đây?
1: Dạ, thì nói chung là cuộc sống của chúng ta thì như anh Nam Phong cũng vừa mới chia sẻ đến quý thính giả, một cái nhìn chung cái cuộc sống thì chúng ta thấy là tất nhiên là con người nó giống như một cái quy luật, là khi mà chúng ta từ nhỏ lớn lên rồi khi học ra trường rồi đó đi làm thì phải chấp nhận cái quy luật đó, cái quy luật là bất thành văn luôn, tức là đi làm rồi phải đóng thuế, rồi phải như thế nào. Nhưng mà thưa anh, đôi khi nó cũng có những cái mà người ta gọi là lách luật, thì nó cũng có những cái kẽ hở, những cái khe hở để người ta có thể từ đó mà người ta lòn lách, để người ta trốn thuế hay cái gì đó. Bởi vậy mới có tình trạng mà anh Nam Phong vừa chia sẻ là ở Việt Nam lâu lâu lại đưa tin là bắt ông này, bắt ông nọ. Thì chẳng qua là người nào cũng có một chút xíu nào đó, nhưng mà vì ganh ăn tức ở thì họ mới tranh nhau, rồi họ kiện cáo nhau để đưa một vài cái con vật tế thần ra để làm hài lòng cho cái người dân khi mà người ta thấy cái sự bất công của cái cuộc sống. Thì đó là cái xã hội Việt Nam nó là như vậy. Và nhưng mà ở xã hội Mỹ này thì cái ngày hôm qua trong một cái bản tin mà Mỹ Tâm đã đọc được đó, thì bắt được hai người là họ đã chi tiền cho di dân lậu để người ta đi bỏ phiếu, là được quyền đi bỏ phiếu. Thì những cái đó nó dĩ nhiên khi mà ai nghe nói cũng nói là không không, cái chuyện đó là không được rồi, không đúng rồi. Nhưng mà nó vẫn xảy ra, nó vẫn tiếp tục nó diễn ra như vậy, mà không chỉ nó ở định hình là hai người, mà nó có thể là ba người, có thể là một nhóm tổ chức nào đó họ làm những cái chuyện đó. Thì theo cái cách nhìn của anh thì làm sao mà chúng ta có thể kiểm soát được những cái người homeless mà, hoặc là những người di dân lậu mà họ đưa tiền để cho họ đường hoàng, họ đi vào để họ ghi danh bầu cử. Và sắp sửa đây thì chúng ta thấy là cái ngày bầu cử sắp sửa tới là ngày 3 tháng 11, thì tình trạng đó nó vẫn có thể tiếp tục xảy ra hay không?
0: Thì dĩ nhiên đó, bây giờ tôi đang là người không nhà, không tiền, mà có đứa nó cho 50, nó kêu đi bầu đó, thì cũng có thể suy nghĩ để đi bầu. Nó hơi mất công chút xíu, nhưng mà có được 50.
1: Địa chỉ thì nó lấy ở đâu anh?
0: Thì địa chỉ
1: mình
0: thì
1: mình cung cấp cho nó.
0: Thì dĩ nhiên đó, trong cái địa chỉ đó, nếu mà cô có cái driver license đó, không nhiều thì ít, thì trên cái driver license hay là cái ID của cô nó cũng có cái địa chỉ. Cái địa chỉ từ cái đời tám quánh nào đó, từ cái kiểu mà mấy chục năm về trước đó. Mà nếu không kiểm soát đó thì đâu có ai biết. Mà khi mà California nó mà vào phòng phiếu đó, nó đâu có hỏi ID đâu. Rồi phòng phiếu rồi coi như là nói ồ tên gì ghi tên vào đó, địa chỉ số mấy ghi xuống. Rồi có số phone không, nếu không có cũng chả sao. Rồi được phát cái tờ phiếu để đi qua kia mà cái code qua đó, rồi bấm nút bầu vào trong computer, sau đó in ra cái lá phiếu mà đã bầu rồi thì rất là dễ dàng. Cho nên cái quan trọng là những cái người đó có bỏ công để tới hay không. Bây giờ giặt giá leo thang cho nên chắc phải trả mỗi người 100, cô 50 không đứa nào đi đâu, thì phải trả mỗi đứa 100. Rồi cái quan trọng đó là cái điều đó nó có phạm luật hay không. Ngày xưa ở bên những cái đất nước như ở Việt Nam ngày xưa nó có cái màn mà mua phiếu. Ở xưa đó nha, chứ không phải là cái thời mà bắt đầu vào cái thời Cộng hòa thì không có còn nữa. Người ta có thể đi vận động cái chức là hội đồng này hội đồng kia bằng cách bỏ ra nhiều tiền. Nếu mà ai bầu cho mình được 20 hay là bầu cho mình được 40 vân vân, thì người nào bỏ ra nhiều tiền đó, thì người đó được chiến thắng. Thì cái chuyện đó nó đã từng xảy ra ở những cái đất nước ở bên Á Châu ngày xưa. Sau này thì người ta không có cho làm cái chuyện đó nữa. Vận động bầu cử thì có quyền vận động, hứa hẹn thì có quyền hứa hẹn. Nhưng mà nếu mà đưa tiền trực tiếp để mà kêu người đó đi bầu đó, thì cái điều đó luật lệ nó không có cho phép. Ở bên Mỹ này cũng vậy. Nếu mà cô đi bầu ở phòng phiếu mà cô thấy đột nhiên có những cái chuyến xe van, thậm chí nhiều khi còn có xe bus nữa, chở là 10 người tới dừng lại mở xuống, thì trên đó 10 người bước xuống đi vào phòng phiếu, bầu xong đi ra xe van chở đi, rồi lại có những chiếc xe van khác đổ người xuống như vậy. Thì cái hình ảnh đó, nó làm cho cô suy nghĩ như thế nào? Có khi nào mà cô đi bầu rồi cô rủ thêm 9-10 người bạn khác để đi bầu chung với cô cho đỡ tốn xăng không? Cô đi bầu thì cô đi một mình.
1: Đúng rồi.
0: Thì cho nên là cái chuyện đó, cái nội cái hình ảnh đó là biết là nó có cái gì đó nó không đúng ở trong đó rồi. Là có những người người ta tổ chức để mà gom những người đó tới để cùng bỏ phiếu. Và chắc chắn muốn gom những người đó tới đó thì phải có tí tiền cà phê để cho người ta đi chứ.
1: Ừ.
0: Và đó nó cũng là lý do mà nếu mà bị phát hiện ra thì coi như đó nó là cái hành động phạm pháp. Ừ. Nó vi phạm về cái luật bầu cử. Nhưng mà nó vẫn diễn ra rất là rõ ràng, rất là minh bạch, rất là công khai ở trước mặt mọi người. Bởi vì không ai điều tra, không ai hỏi hết. Cho nên năm nay đó, bên phía Bộ Nội an họ cho khá nhiều những cái người xuống để mà kiểm soát cái vấn đề bầu cử. Thì thật sự ra nếu mà nói kiểm soát cho hết thì không hết. Nhưng mà ít ra cái sự xuất hiện công khai hoặc là bí mật của bên phía các nhân viên Bộ Nội an nó cũng làm cho người ta bớt đi cái vấn đề gian lận quá sức công khai đó, tức là nó sẽ là giảm bớt đi. À, cái quan trọng của cái cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay đó, nó sẽ quyết định cho cái chương trình làm việc của ông Tổng thống Trump. Bởi vì ông mà mất một trong hai viện thì ông sẽ không thể nào mà ông làm việc được, nhất là Hạ viện là cái nơi mà chi tiền, mà không có tiền nữa thì ông sẽ không có làm việc gì được hết. Cho nên nói tóm lại cái chuyện mà dùng tiền để mua chuộc lòng người đó thì được. Nhưng mà dùng tiền để mà đưa thẳng ra cho người đó để người đó làm cái việc cho mình thì lại không được. Cho nên đó là cái vấn đề vận động bầu cử. Và đó nó cũng là lý do mà khi mà người ta vận động bầu cử đó người ta hứa nhiều lắm cô. Anh cứ hẹn nhưng mà anh đừng đừng đến nhé. Rồi anh cứ hứa nhưng mà anh đừng làm.
1: Họ đổi họ hết hả?
0: Thì cái chuyện trước mắt đó cứ hứa cho mạnh miệng đi. Chẳng hạn như bên phía các ứng viên của Đảng Dân Chủ, họ hứa rất là nhiều. Nhất là ở vào cái thời điểm này đó, những cái điểm mà ăn tiền đó là cái gì? Đó là cái vấn đề giá cả sẽ hạ giảm. Đó là cái vấn đề giá nhiên liệu sẽ hạ giảm, giá cả những cái mặt hàng tiêu dùng nó sẽ hạ giảm. Nhưng mà dùng cái đầu gối cũng có thể biết được rằng là những cái lời hứa đó là những cái lời hứa suông. Bởi vì bây giờ chính bản thân cô đi, cô là một cái người ra tranh cử đó, cô ra cô hứa mày mốt tôi làm cho cái giá cả nó đi xuống, tôi có tin không nè? Bởi vì tôi biết là cô không có quyền, cô không, cô có thể là cô có tiền nhưng mà cô không có cái quyền để mà làm cho giá cả nó tăng nó hạ xuống. Ngay cả một cái chính đảng, một cái đảng mà cầm quyền như Đảng Cộng Hòa đó, họ cũng ra họ cũng hứa cái đó, nhưng mà ít gì đó họ có cái cơ hội để thực hiện cái đó. Hay là bản thân của ông Trump đó, ông ấy có thể ông ấy hứa được bởi vì ông ấy có thể làm được cái chuyện đó, bởi vì ông ấy là cái người đang cầm quyền. Còn những bên cái phía mà không có cầm quyền đó, họ hứa nhưng mà họ không có đưa ra một cái bằng chứng nào hết, hay là một cái thí dụ, hay là một cái chương trình nào hết, thì cái lời hứa đó vẫn là cái lời hứa và nó sẽ không có được thực hiện. Ngay cả những cái lúc mà tranh cử ngày xưa, chúng tôi nhớ ông Tổng thống Bush có lần ông hứa cái vụ mà không có tăng thuế. Ông hứa xong cái phóng viên hỏi lại, nói là ngài có chắc hay không, thì ông Bush ông ấy nói là read my lip, tức là nhìn cái miệng của tôi, nhìn cái môi của tôi, thì đây là cái lời nói đúng, nói chân thật, không thể nào mà tráo trở được. Thì dĩ nhiên lúc đó ông nói thật với chính lòng mình, ông cũng muốn là khi mà mình lên làm việc đó, mình sẽ hạ giảm thuế cho người dân, hoặc là ít gì mình không có tăng thuế. Nhưng mà khi mà lên làm việc rồi đó, ông mới biết không thể nào không tăng thuế được, phải tăng thuế. Chứ nếu không có tiền làm sao mà tiền chính phủ hoạt động. Thì lúc đó cái lời hứa mà của ông đó, nó được người ta đem ra người ta chế giễu, bởi vì ông không có giữ lời hứa. Nhưng mà cái đó nó là cái hoàn cảnh không có thể nào mà thay đổi được. Cho nên những cái lời hứa của các ứng cử viên trong mọi chức vụ đó, từ những chức vụ lớn, chức vụ nhỏ đó, nó được hứa, cứ hứa loạn lên cả đi. Hứa đi, cái này không có tiền bảo chứng mà lo gì mà không hứa. Thì cứ hứa, đâu có đứa nào mà nó mai mốt mà mình lên mình có chức, ngồi vào cái ghế đó rồi đó, có khiếu nại thì mình có đủ lý do để mà mình nói.
1: Dạ vâng, và bây giờ thì người ta đang công kích Tổng thống Donald Trump trong cái việc là hứa cái tấm check 5.000 đó thưa anh, cho những người Mỹ trưởng thành. Nhưng mà chúng ta lật ngược lại thời gian đó, thì ngày xưa ông Biden, cựu Tổng thống của Mỹ, cũng đã hứa rất là nhiều là xóa nợ cho sinh viên. Nhưng mà thực tế ra thì đâu có xóa nợ đâu, sinh viên vẫn còn phải đang treo lơ lửng trên cái món nợ đó. Rồi ông thống đốc của chúng ta là ông Gavin Newsom, ông cũng hứa. Thì ông hứa cái gì? Ông hứa là sẽ giúp đỡ cho những người dân da màu, da đen, để họ, cũng như là những cái tổ tiên của họ mà ngày xưa bị kỳ thị đó, thì ông sẽ truy cứu lại rồi tìm lại nguồn gốc để giúp cho những người đó sẽ có những căn nhà cả triệu đô. Nhưng mà có làm được đâu. Đó, thành ra lời hứa cũng chỉ là lời hứa, giống như anh nói lời hứa, đâu có mất tiền mua mà cũng không ai đóng thuế cho những cái lời hứa đó. Thì cứ hứa thôi, hứa bừa thôi. Thì bây giờ người ta cũng đang đặt cái nghi vấn cho cái vấn đề hứa của Tổng thống Donald Trump hiện tại trong cái tấm check 5.000. Thì chúng ta cứ chờ xem, bởi vì lời hứa của ông thì nếu mà khi mà lưỡng viện đó đều thành công, đã có người của Cộng hòa giữ những cái chức vụ trong lưỡng viện đó, thì tấm check đó mới được thực thi. Thì chúng ta cứ chờ xem coi như thế nào cho cái ngày 3 tháng 11 sắp tới đây. Thì đó là lời hứa sắp tới. Còn những lời hứa đã qua rồi thì chúng ta thấy cũng đã không thực hiện được. Thì những ứng cử viên mà anh nói, khi họ muốn tranh một cái chức vụ nào đó thì lời hứa thì lúc nào nó cũng tốt đẹp hết. Ngay cả địa phương của chúng ta cũng vậy. Nhưng mà xong rồi thì chúng ta lại không thấy họ ở đâu hết. Họ chỉ xuất hiện khi có những cái event để nhìn thấy họ có mặt ở đó. Sau đó thì họ lại biến mất và im lặng một thời gian. Rồi khi có những cái event thì họ lại nổi bật lên trong những cái tấm hình chụp để ghi lại những cái hình ảnh đó cho cái event đó. Chỉ vậy thôi. Thành ra đối với Mỹ Tâm thì không tin.
0: Vâng, cho nên lời hứa của các ứng cử viên thì cứ để đó.
1: Yeah.
0: Để rồi xem họ có thực hiện hay không thôi. Chứ còn nếu mà tin ngay đó, nói là như ông Trump, ông ấy đã từng hứa 2.000 cho người Mỹ trước cái kỳ quốc khánh vừa rồi. Nhưng mà đợi hoài không thấy 2.000. Có người nói bây giờ ông cho 200 cũng được đi. Nhưng mà cũng không thấy 200 luôn. Thì lời hứa đó tại sao nó không thực hiện được? Ông có quyền đưa ra cái lời giải thích. Ví dụ chẳng hạn như ông nói rằng cái chương trình của tôi đó là sử dụng những cái tiền thuế của các nước khác trên thế giới để có tiền cho người dân Mỹ, trả lại cho người dân Mỹ. Nhưng mà bên phía đảng Dân Chủ và tối cao Pháp viện lại ngăn không cho tôi làm cái đó. Thậm chí bây giờ tôi cũng phải trả tiền ngược lại cho những cái vấn đề thuế quan nữa. Thì tiền ở đâu mà cho quý vị? Thì nó cũng vẫn có cái lý do nó rõ ràng. Rồi cái chuyện mà ông hứa 5.000 cho những cử tri trưởng thành của đảng Cộng hòa,
1: hình như đảng Dân Chủ, tức là người Mỹ nào cũng được mà.
0: Không, ông không có nói chung đâu. Ông nói là các quý vị đảng Cộng hòa ở đây, người trưởng thành, thì nếu mà chúng ta có thể tạo được cái chiến thắng lần này nữa, thì mỗi người được tặng thưởng 5.000. Ông Trump đó thì mình biết cái tính của ông rồi. Ông ấy nhiều khi ông ấy tuyên bố có nhiều cái nó cũng lung tung lắm. Và ông ấy làm việc nó cũng tùy hứng. Bởi vì bây giờ cái cái tuổi của ông cũng cao rồi, bắt đầu ông ấy cũng cái tính nó cũng hơi thay đổi nhiều rồi. Hình như năm nay ông cũng nhiêu rồi, 81 rồi thì phải, 282 gì rồi, thì cũng cũng lớn tuổi rồi, cho nên nhiều lúc ông tuyên bố có nhiều cái nó giật gân lắm. Và phải nói rằng mong rằng là ông sẽ chấm dứt cái nhiệm kỳ 4 năm lần thứ nhì của mình một cách hoàn hảo. Nếu mà lưỡng viện quốc hội, cả thượng viện lẫn hạ viện mà bên phía đảng Cộng hòa vẫn chiếm đa số đó, thì cái chương trình làm việc của ông nó mới tiếp tục nó được thực hiện. Một trong hai viện mà bị mất đó, ông sẽ gặp khó khăn rất là nhiều. Và không có thể nào
1: chứ gì
0: mà...
1: là ông bị hâm là ông sẽ bị đàn hạch rồi phải không anh?
0: Thì cái đó là bên phía đối lập và bên phía đảng Dân Chủ họ công khai. Họ nói là không những là một cái nghị quyết mà 3-4 cái nghị quyết đã được viết ra chờ sẵn. Khi mà họ lấy lại Hạ viện là ngay lập tức họ sẽ có những cái buổi điều trần, điều tra, rồi truy tố nếu mà thấy có tội, rồi bắt đầu là trục phế luôn nếu mà cái tội đó được thấy rõ ràng. Cho nên họ nói công khai, cho nên ông Trump ông ấy cũng biết chứ, ông ấy biết rằng là nếu mà họ lấy được Hạ viện thì ông sẽ gặp khó khăn rất là nhiều. Trong khi đó thì ông chủ tịch Hạ viện của cái phía đa số đảng Cộng hòa là ông Mike Johnson, thì ông ấy có vẻ tin tưởng là Hạ viện vẫn giữ được cái đa số của bên phía đảng Cộng hòa. Cái điều quan trọng đó là những cái người đảng Cộng hòa phải đi bầu cho thật là đông thì mới thực hiện được cái việc đó. Bởi vì thông thường những cái cuộc bầu cử giữa kỳ này nó người ta không có quan tâm, người ta lơ là lắm, ít người đi bầu lắm. Trong khi những cái cuộc bầu cử mà 4 năm mà có cái chức vụ tổng thống đó, thì người ta quan tâm nhiều hơn. Tức là trong cái cuộc bầu cử năm 2028, trong khi những cuộc bầu cử này là nếu mà không vận động, không kêu gọi đó, người ta lười đi bầu lắm. Cho nên cái vấn đề quan trọng là đảng viên đảng Cộng hòa phải đi bầu. Dĩ nhiên cái lằn ranh đảng phái nó sẽ được giữ, bởi vì ai Cộng hòa thì bỏ cho Cộng hòa, ai Dân chủ thì bỏ cho Dân chủ. Cái khối cử tri mà trung dung đó, tức là ở giữa không có đảng phái, nó chiếm khoảng 20-30% đó. Đó là những cái cử tri khá quan trọng. Nó cũng giống như trong những cuộc bầu cử tổng thống đó, mà người ta nói những cái tiểu bang mà gọi là tiểu bang chiến lược, tiểu bang chiến trường, hay người ta còn gọi là những cái tiểu bang bản lề đó, nó rất là quan trọng. Và đó nó cũng là lý do mà người ta đi vận động bầu cử cho cái cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc đó. Đầu tiên là người ta hay đi những cái tiểu bang đó, những cái tiểu bang ở bên phía miền đông xa xôi, thí dụ như là Ohio, Pennsylvania, Michigan, vân vân. Đó là những cái tiểu bang mà họ gọi là bản lề, bởi vì nó có thể nó lật qua bên trái, hoặc là nó cũng có thể nó lật qua bên phải, tức là nó trung dung ở giữa, nó không có theo cái lằn ranh đảng phái. Cái người dân mà cư ngụ ở đó nó, họ không có theo đảng nào hết, ví dụ như vậy. Cho nên đó là những cái tiểu bang mà người ứng cử viên phải cần đi vận động rất là nhiều. Vâng, những cái cuộc bầu cử rồi nó cũng sẽ tới, nó chỉ còn có khoảng một tháng mấy nữa thôi. Ngay cả địa phương của chúng ta, những cái chức vụ rất là nhỏ như là nghị viên khu vực, người ta cũng bắt đầu vận động ráo riết. Và những cái cuộc tấn công những ứng cử viên đối lập đó, nó diễn ra thường xuyên. Và có những cái người mà tấn công người khác đó, chăm chỉ lắm. Tôi không biết là đi học ngày xưa có chăm chỉ hay không, tức là họ đều đặn chăm chỉ và họ cứ nhắc đi nhắc lại có cái chuyện cũ rích như là xưa như trái đất đó, cứ vậy mà nhắc đi nhắc lại. Họ sợ rằng người ta không nhớ, không biết hay như thế nào đó. Nhưng mà nếu mà nhìn kỹ lại thì đó nó cũng là một cái chiến thuật ở trong cái vấn đề để mà tạo ra cái kết quả nó rõ ràng lắm. Ngày xưa các ông, các chú, các bác mà bị vô trong tù của Cộng sản sau năm 75 đó, vô tù thì ngày nào cũng nghe cán bộ nó lên lớp, nó nói trời, nói đất, rồi nói riết, nói lúc đầu đó thì từ cái lỗ tai này lọt qua cái lỗ tai bên kia, rồi dần dần nó nói nhiều quá, rồi bắt đầu nó cũng động lại một phần nào đó trong đầu. Rồi mỗi buổi tối phải sinh hoạt chính trị, rồi hát những cái bài ca cách mạng vân vân. Nó cứ vậy mà nó nhồi nhồi vô đầu, rồi mỗi ngày lo ở trên nó kêu nó nhan nhản. Cho nên đến một cái lúc nào đó, các chú các bác mà nằm ở trong tù của Việt Cộng với cái mỹ danh là trại cải tạo đó, nằm trong đó nhiều khi 9-10 năm, qua bên đây nhiều lúc về già rồi không làm gì, nhiều lúc nằm đó, rồi bữa hôm nào nổi hứng nằm ca những cái nhạc phẩm ca ngợi người lính Việt Nam Cộng Hòa, ca hồi hết bài, hết nhớ đó, cái bắt đầu buộc miệng ca luôn bài Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây luôn. Cái bắt đầu ca được mấy câu, cái giật mình nó chết ba rồi, tại sao mình ca cái bài này, bởi vì nó nằm đầu trong đầu á, nó nhét ngay nào nó cũng nhét vô hết trơn, cho nên nó nằm trong đó. Đến một cái lúc nào đó nằm nghêu ngao trên võng hát, tự dưng hết nhớ mấy bài kia, cái bài đó nó nhảy ra. Và cái đó nó là cái phương thức tuyên truyền, đó nó cũng là lý do mà sau 75 nó cô thấy mấy cái loa phường nó làm hại mình lắm. Mới có 5 giờ sáng là nó lôi cổ mình dậy rồi, không muốn ngủ cũng được, bởi vì những cái loa ô bằng lưu đó cái công suất nó cao, mà nó là những cái loa bằng sắt, nó kẽm, cho nên cái tiếng trép nó cao, cái decibel nó chát lắm, nó đi xa lắm, cho nên là nó cứ vọng vô trong cái lỗ tai của mình, không có ngủ nghe gì được hết trơn. Rồi nó còn đếm 1, 2, 3, 4 để tập thể dục nữa, cho nên chả có anh nào ngủ được hết. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục nơi đây ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị và gia đình sẽ có những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, một ngày nhiều may mắn, nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm một ngày vui và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Đúng ra cuộc sống của chúng ta thì rất là nhiều vấn đề, có phải không thưa quý thính giả? Từ những việc mà chúng ta thấy rất là khó khăn, rất là khó nan giải, cũng có những việc nó cũng thấy nó easy, nó dễ dàng, nó trôi qua. Thì đó là cuộc sống là như vậy. Thôi thì Mỹ Tâm cũng thường chúc quý thính giả còn lại những giây phút trong ngày enjoy những giây phút nghe đài nhé. Và xin mến chào tạm biệt quý thính giả.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12. Sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pico Bowl tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: tính đặc biệt, tính đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Sau đây xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Chiều Thương Đô Thị, một sáng tác của hai nhạc sĩ Song Ngọc và Hoài Linh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Nhung. Thưa quý vị, nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tán cổ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của hai nhạc sĩ Thu Hoài và Đan Linh, nhạc phẩm mang tựa đề Giọt Sầu Trinh Nữ. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồng Trúc.

Kính thưa quý vị, Hồng Trúc vừa gửi đến quý vị một sáng tác của hai nhạc sĩ Thu Hoài và Đăng Linh mang tựa đề Giọt Sầu Trinh Nữ. Và nhạc phẩm kế tiếp, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Mẹ ơi mai con về, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Nhất qua phần trình bày của nữ ca sĩ Ngọc Hân.

Thưa quý vị, Ngọc Hân vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Hoàng Nhất mang tựa đề Mẹ ơi mai con về. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Hồng Sương Long mang tựa đề Mưa chiều miền Trung. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Kính thưa quý vị vừa nghe Mưa Chiều Miền Trung, một sáng tác của Hồng Sương Long qua tiếng hát của Như Quỳnh. Và bây giờ là dòng nhạc của nhạc sĩ Lam Phương, một sáng tác rất nổi tiếng của ông mang tựa đề Ngày Buồn. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh.

Kính thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của Lam Phương mang tựa đề Ngày Buồn qua phần trình bày của nữ ca sĩ Giao Linh. Bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Nhật Ngân, một sáng tác của ông mang tựa đề Ngày Đá Đơm Bông. Nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của hai nữ ca sĩ Hương Thủy và Mai Thiên Vân.

kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Hương Thủy và Mai Thiên Vân vừa gửi đến quý vị một sáng tác mang tựa đề Ngày Đá Đơm Bông của nhạc sĩ Nhật Ngân. Bây giờ chúng tôi mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm kế tiếp, đó là nhạc phẩm được sáng tác bởi nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Nhạc phẩm mang tựa đề Những Ngày Thơ Mộng. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Oanh.

Kính thưa quý vị vừa nghe Hoàng Oanh gửi đến quý vị nhạc phẩm Những Ngày Thơ Mộng của cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị trở lại với dòng nhạc của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, một sáng tác rất nổi tiếng của ông mang tựa đề Những Ngày Xưa Thân Ái. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của nữ ca sĩ Hương Lan.

Kính thưa quý vị vừa nghe Hương Lan gửi đến quý vị nhạc phẩm Những Ngày Xưa Thân Ái của Phạm Thế Mỹ. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Anh Minh, nhạc phẩm mang tựa đề Nỗi Buồn Đêm Đông. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của nữ ca sĩ Sơn Tuyền.

Kính thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của anh Minh mang tựa đề Nỗi buồn đêm đông qua phần trình bày của nữ ca sĩ Sơn Tuyền. Nhạc phẩm cuối cùng cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Y Vân mang tựa đề Tìm về. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục tình ca quê hương vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ. Tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272.
3: Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Dallas, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
0: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố,
5: đều bị tố, đều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: xin thân ái kính chào quý khán thính giả
1: Việt Nam vừa thành công
0: do quý thần hữu và anh chị em Việt Tân thực hiện hàng tuần. Chúng tôi là Quân Vinh. Hôm nay rất vui và rất hạnh được tiếp đón Bạch Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Điển đến với chúng ta trong chủ đề đời sống tâm linh và sức mạnh chuyển hóa thích nghi trong thế giới biến động. Trước nhất, xin kính mời Bạch Hòa Thượng lên tiếng chào quý khán thính giả.
2: Đầu tiên xin cảm ơn anh Tùng Vinh đã có ý cùng chúng tôi để nói chuyện với tất cả quý đồng bào ở tại Âu Châu cũng như các nước khác trên thế giới. Chúng tôi xin chào tất cả quý vị và mong rằng trong một tiếng hay một tiếng đồng hồ hơn thì chúng tôi sẵn sàng để trả lời những cái điều anh Tùng Vinh đã đặt ra, và cũng hy vọng là sẽ mang lại những cái niềm an vui thanh tịnh trong cái buổi nói chuyện này.
0: Dạ. Kính thưa quý khán thính giả, trước khi chúng ta bước vào phần tâm tình với một số những câu hỏi về đời sống tâm linh trong cái tình thế giới hiện nay, chúng tôi xin rất hân hạnh được giới thiệu đôi dòng về Bạch Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Điển. Ngài thế danh là Lê Cường, sinh năm 1949 tại thôn Mỹ Hà, tỉnh Quảng Nam, trong một gia đình trung nông có 8 anh chị em. Năm 1958, khi gần 10 tuổi, Ngài bắt đầu sinh hoạt với gia đình Phật tử Hà Linh tại làng, nơi đã ươm mầm cho nhiều vị tăng ni tiêu biểu sau này, trong đó có Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, anh ruột của Ngài. Năm 1963, Ngài được quy y với Hòa Thượng Thích Long Trí, trụ trì chùa Viên Giác, Hội An, pháp danh Như Điển. Ngày rằm tháng 5 năm 1964, khi 16 tuổi, Ngài rời gia đình để xuất gia tại Tổ đình Phước Lâm và chùa Viên Giác, Hội An, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích Như Vạn và Hòa Thượng Thích Long Trí. Năm 1972, Ngài sang Nhật Bản du học với học bổng khiêm tốn, học Nhật ngữ rồi theo ngành giáo dục học tại Đại học Taikyu, sau đó tiếp tục học cao học Phật giáo. Ngài học Nhật ngữ vượt cấp, chỉ 3 khóa 9 tháng thay vì 5 khóa, nhờ kết quả thi xuất sắc. Những năm tháng ở Nhật đã ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng và phương pháp hoằng pháp của Ngài, đặc biệt qua tinh thần trách nhiệm cao độ và tự hoàn thiện của người Nhật. Ngài tri ân nhiều vị đã cưu mang mình, thí dụ như Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh về việc học bổng. Từ một chú tiểu quê mùa ở Hội An, Ngài không ngờ mình sẽ trở thành một vị tăng hoằng pháp tại 85 quốc gia trên thế giới. Tháng 4 năm 1977, Ngài sang Đức với visa du lịch, dự định ở 3 tháng rồi về Nhật, nhưng đã ở lại gần 50 năm, tính từ 2026. Tại Đức, Ngài cùng cộng đồng Phật tử kiến lập chùa Viên Giác tại Hanover. Từ niệm Phật đường năm 1978, nay đã trở thành một trong những trung tâm văn hóa và Phật giáo Việt Nam tiêu biểu tại Âu Châu. Ngài đã quy y cho hơn 7.000 Phật tử, cả người Việt lẫn người ngoại quốc. Hiện Ngài đảm nhiệm nhiều trọng trách: Chủ tịch Ủy ban Phiên dịch Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Tăng già Thế giới, đệ nhị Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu. Hòa Thượng nhấn mạnh, sự học không làm cho chúng ta giác ngộ, giải thoát được. Nhưng nếu muốn mở cánh cửa giải thoát kia, không thể thiếu sự tu và sự học. Thành công không đến tự nhiên, mà nhờ 99% mồ hôi, ý chí và cố gắng theo tinh thần có công mài sắt, có ngày nên kim. Bạch Hòa Thượng, kính thưa quý khán thính giả, chủ đề của chúng ta hôm nay là đời sống tâm linh và sức mạnh chuyển hóa thích nghi trong thế giới biến động. Chúng tôi xin được phép lần lượt đặt câu hỏi đến Bạch Hòa Thượng. Khi thế giới đang chứng kiến những cuộc chiến tranh kéo dài tại Congo, tại Sudan, tại Burkina Faso, Nigeria, Somalia,

0: Người phải chịu cảnh chết chóc, ly tán, đói khát và hận thù. Theo giáo lý nhà Phật, lòng từ bi có ý nghĩa như thế nào trong hoàn cảnh này? Một người Phật tử có thể nuôi dưỡng tâm từ và chuyển hóa sự sợ hãi, oán giận ra sao khi mỗi ngày đều tiếp xúc với những tin tức đau thương? Thưa Bạch Hòa Thượng. Bây giờ xin Bạch Hòa Thượng mở microphone lên.
1: Rồi. Cảm ơn anh Tôn Vinh nhiều. Thưa quý khán thính giả, chúng tôi xin mở mũi trả lời một trong những câu hỏi của anh Tôn Vinh vừa đặt ra. Thứ nhất là đời sống tâm linh. Khi chúng ta nói hai chữ tâm linh, nó có nghĩa là nó rất là trừu tượng, bởi vì chúng ta không có nắm bắt được. Nhưng mà chúng ta sống vừa có vật chất và vừa có tinh thần, hai cái này nó nương tựa với nhau, cho nên nó tồn tại và phát triển. Cho nên trong kinh điển của Phật giáo cũng có nói là tất cả các pháp đều do duyên sanh và tất cả các pháp đều do nhân duyên diệt, là tự tánh của các pháp vốn nó là không. Ba cái điều này nó rất là quan trọng đối với người tu học Phật. Nhân duyên chúng ta đến ở thế giới này, và một ngày mai chưa biết là lúc nào thì chúng ta cũng sẽ ra đi. Và cái tự tánh của các pháp, pháp hữu vi và pháp vô vi, nó vốn nó là không, không có gì hết. Nhưng tại vì chúng ta lấy cái Atman, tức là cái ngã, để chúng ta làm cái chủ thể, cho nên chúng ta bị đau khổ vì nó, chúng ta thất vọng vì nó, và chúng ta thành công cũng vì nó. Đứng về quan điểm của Đạo Phật thì không có trụ vào bất cứ nơi nào hết. Cho nên trong luận Bảo Quân Tâm Muội cũng như là trong Tám Điều Giác Ngộ, thì hôm nay chúng tôi sẽ căn cứ theo hai bản kinh này để trả lời một số cái câu hỏi của anh Vinh đã đặt ra cho thính chúng. Thì dĩ nhiên là ở đây cũng là quan điểm cá nhân của chúng tôi, nhưng mà chúng tôi dựa trên kinh điển. Và nếu có gì mà không có đủ ý nghĩa thực tế trong cuộc sống thì cũng mong quý vị hoan hỷ cho. Thì ngài Nayuna, tức là ngài Long Thọ, tổ của Duy Thức Tông cũng như là của Tịnh Độ Tông, của Thiền Tông Ấn Độ vào thế kỷ thứ 3 sau Tây Lịch, ngài có nói như thế này ở trong Đại Tế Độ Luận, nó rằng các bạn đừng mong rằng ai đó bọc nhung hết quả địa cầu này để chúng ta đi hai chân được êm, mà mỗi người tự bọc nhung hai chân của mình lại để chúng ta đi được êm trên quả địa cầu này. Đây cũng là một tư tưởng rất là đặc biệt, bởi vì của người nó là chủ thể, còn tất cả những chuyện gì nó xảy ra chung quanh mình trên thế giới này hay ở thế giới khác, nó là một cái hậu quả mà do cái nghiệp gì mà chúng ta đã tạo tác ra. Giống như cụ Du đã nói trong truyện Kiều, đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng đặt vỡ trời gần trời xa, thiện căn cũng tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Cái câu này của cụ Nguyễn Du cũng định nghĩa cho chúng ta thấy rằng tất cả đều do con người, và tất cả mọi cảnh vật xung quanh đều là cái kết quả của con người làm ra chiến tranh, hận thù, hòa bình, sự xáo trộn trong gia đình, trong xã hội, là con người là chủ thể. Vậy thì chúng ta phải thấy là tâm bình thì thế giới sẽ bình, tâm loạn thì thế giới sẽ loạn. Khi chúng ta an lạc thì tất cả cái môi trường chung quanh chúng ta nó có thể ảnh hưởng được. Với mọi người, như Thánh Cần Đi cũng đã nói, ông là một nhà chính trị, ông không phải là một Phật tử mà là một tín đồ của Ấn Độ giáo. Năm 1947-48 ông tranh đấu với thực dân Anh, ông nói rằng thực phẩm trên thế gian này không bao giờ thiếu, chỉ có lòng tham của con người nó không có đủ ha. Câu này rất là hay, và quý vị cũng có thể đọc quyển Gandhi Tự Truyện của Lý Trưởng Trí Hải dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Rất là đặc biệt cái tinh thần bất bạo động của Thánh Gandhi hay là của Đức Đạt La Lạt Ma thứ 14. Khi mà Trung Quốc sang chiếm Tây Tạng năm 1949 thì Ngài cũng ở

0: 10 năm đối với Trung Quốc, và sau 10 năm đó thì năm 1959 ngài bỏ nước, ngài ra đi. Và dầu là Thích Căn Đi hay là Đức Đạt La Đạt Ma cũng đều giữ cái tinh thần bất bạo động và sử dụng cái lòng từ bi như là trí tuệ để mà đối xử với hận thù, đối với khổ đau, đối với chiến tranh, đối với sự mất mát. Trong đó có cả người Việt Nam chúng ta, cách đây cũng mấy chục năm, năm 75 đến bây giờ cũng hơn 51 năm, thì chúng ta đã gặp rất là nhiều cái đau khổ đó. Vậy thì muốn chấm dứt cái sự khổ đau thì tự mỗi con người chúng ta là hành xử, chứ không phải là đòi hỏi một người khác làm cho thế giới được hòa bình, mà mỗi người tự làm sao để được hòa bình. Từ những chính trị gia, những kinh tế gia, những luật gia, những bác sĩ, những kỹ sư, những người bình dân trong một xã hội, tất cả chúng ta đều có cái bộ phận đó hết. Thì nói tóm lại câu thứ nhất này đó, thì có thể hiểu rằng chúng ta đầu tiên là mình phải tự làm an lạc mình, thì xã hội nó mới an lạc. Và khi xã hội được an lạc rồi đó thì thế giới mới an lạc. Còn sở dĩ người ta cứ đi gây hấn hoài, tất cả mọi cái chiến tranh đều là do cái hận thù. Và từ hận thù đó, Đức Phật cũng có nói rằng lấy oán báo oán đó, thì oán oán chắc chồng. Vì có lấy ăn báo oán đó, oán liền tiêu diệt đó. Thì mình thấy là qua những cái cuộc tranh đấu trong quá khứ của Thanh Cần Đi từ đến năm 1948, thì thực dân Anh phải trả độc lập lại cho người Ấn Độ qua cái tranh đấu bất bạo động của Thanh Cần Đi. Và Tây Tạng thì chưa, nhưng mà cái sự tranh đấu của Đức Đạt La Đạt Ma cũng hướng đến tinh thần đó. Hoặc là những việc của Đông Âu xảy ra rồi năm 1989-90, hay là bức tường Berlin sụp đổ 1991-1989, tất cả những việc này đều do con người hết. Và con người là chủ thể, cho nên chúng tôi cũng nghĩ rằng muốn hóa giải được những hận thù thì trước tiên trong lòng của mình không nên gây thù hận với kẻ khác. Thì bởi vì không có cái sân si nào có thể giải quyết được cái sân si khác, mà chỉ có thể dùng cái lòng từ bi của con người đối với muôn vật muôn loài thì mới có thể giải quyết được cái chuyện của thế giới.
1: Kính bạch hòa thượng, chúng ta bước qua câu hỏi thứ hai. Trước nhân loại đang chứng kiến những trận động đất vừa rồi, lũ lụt và thiên tai nghiêm trọng tại Nepal, châu Á và nhiều nơi trên thế giới. Hàng triệu người mất cửa, mất nhà, mất người thân. Đức Phật dạy về tinh thần cứu khổ, cứu nạn như thế nào trước những đau khổ do thiên nhiên gây ra? Ngoài việc cứu trợ vật chất, đời sống tâm linh có thể giúp con người vượt qua mất mát và tái thiết cuộc sống bằng cách nào, thưa Hòa Thượng?
0: Cảm ơn anh Tôn Vinh. Và thưa quý vị, là giáo lý Đạo Phật đó, có cho biết rằng thế giới này, nhiều thế giới khác ở ngoài thế giới này đều kết tinh bằng bốn giai đoạn, tức là thành, trụ, hội và diệt. Tức là thế giới này sẽ được hình thành, thế giới này sẽ ở trong vũ trụ này hay những vũ trụ khác, có thể là nhiều ngàn năm hay nhiều tỷ năm. Rồi đến một thời gian thì thế giới sẽ hội, và cuối cùng là thế giới cũng như loài người sẽ diệt. Này trong kinh điển Phật giáo thì nó rất là rõ. Nhưng mà cái thời gian thành trụ hội diệt của một thế giới đó, nó kéo dài được bao lâu, tất cả đều là do những cái công việc làm của con người, những hành động của con người. Mình có lòng từ bi đối với chúng sanh hay không, mình có giết hại sinh vật nhiều hay không, mình có phá hại môi trường nhiều hay không. Thì tất cả những trận động đất, những trận hồng thủy, những tsunami ở Nhật Bản hay là trên thế giới, hay là rừng cháy ở Âu Châu hay là ở Mỹ Châu hay là ở Úc Châu vân vân, tất cả nó đều trải qua bốn cái giai đoạn này. Và cái tác nhân chính đó là chúng ta, là con người, là chúng ta giết hại những sinh vật ở trong núi rừng nhiều quá, chúng không có còn chỗ để mà sinh sống. Cho nên mình và nó là con người là chủ nhân, làm thiếu cái lòng từ bi đó. Vì môi trường cũng như môi sinh mình đã đóng cai, mình đã tiêu thụ giấy mực rất là nhiều, cho nên làm cho thiên nhiên phẫn nộ, mẹ thiên nhiên không có đồng ý với tất cả những việc làm của chúng ta. Nên những tảng băng trong núi Mã Lục Sơn cũng đã bắt đầu tan vỡ, và Nam Cực cũng vậy, nóng đây do những nhà máy. Thực sự ra thì khoa học kỹ thuật chúng ta rất là cảm ơn, bởi vì nhờ khoa học kỹ thuật tiến bộ cho nên chúng ta có đời sống đủ đầy đủ tiện nghi như ngày hôm nay. Nhưng đồng thời thì khí xe hơi, khí tàu hỏa, khí máy bay, tất cả những cái đó nó phản ngược lại, nó làm cho chúng ta đau khổ. Cho nên cái điều quan trọng là chúng ta chấp nhận cái việc mà khoa học phát triển, điều đó rất là tốt. Nhưng làm sao khoa học cũng đồng thời kiểm soát được cái sự phát triển đó trong cái chừng mực nào đó, để là cái tuổi thọ của thế giới này nó càng kéo dài hơn được nữa. Và khi chúng ta chấp nhận khổ đau thì chúng ta sẽ vơi đi cái sự hận thù, sự lo lắng. Ví dụ như mình đau đầu, mình nói tại sao nó không có đau cổ, nó không đau chân, nó không đau mặt. Nhưng mà thực tế thì khi chúng ta đau ở đâu thì nó cũng khổ hết. Cho nên tốt yếu làm sao để mình tự mình phải chấp nhận nó. Khi mà mình chấp nhận nó thì mình sẽ vượt qua nó một cách dễ dàng. Còn nếu chúng ta không chấp nhận mà chúng ta đi tìm một cái gì đó ngồi cái khả năng mà tự lực của mình á, dĩ nhiên là chúng ta cũng cần tha lực. Phật giáo cũng vậy, mà Thiên Chúa giáo cũng vậy, Câu Đài, Hòa Hảo, Hành Đạo Hồi, bất cứ đạo nào chúng ta đều cần cái tha lực của siêu nhiên hết, của Phật, của Chúa, của những vị thánh. Cái điều đó là cái điều rất là cần thiết, bởi vì tự lực chúng ta sẽ không có làm hết được. Chúng ta phải cần cái sự so sánh của giáo lý của một tôn giáo. Thì tôi nghĩ là cái điều quan trọng đó là cái niềm tin. Cho nên tục ngữ Nga cũng có câu là mất tiền là không mất gì hết cả, mất danh dự là mất một phần lớn của cuộc đời, và kẻ nào đến mất niềm tin ấy, thì kẻ đó mới là kẻ mất hết tất cả. Chúng ta trong thế giới này đều có những cái đức tin rất là đặc biệt, và những người thực hiện những đức tin quy y Tam Bảo và Thọ Giới, rồi thì gìn giữ những giới cấm, đó là những cái đời sống tiêu biểu mà chúng ta cần phải thực hành. Còn nếu chúng ta sống mà không có một niềm tin đến một tôn giáo thì cũng giống như là một chiếc thuyền vậy đó, khơi mà nó không có cái hải bàng, không có cái la bàn thì chúng ta không biết là đi đâu. Cho nên nên nương vào một tôn giáo để tồn tại và phát triển thì chắc chắn là cái sự khổ đau nó ít hơn thôi. Nhưng tôi nghĩ là đã là con người thì không thể nào mà không có khổ đau hết, bởi vì chính sự khổ đau đó nó làm cho con người ta phát triển hơn và thành tựu hơn, nhưng đồng thời nó cũng làm cho mình bị mất mát rất là nhiều, trong đó có người thân của mình, nhà cửa của mình, những cái gì mình đã tạo ra rồi thì được chính thiên nhiên nó là trừng phạt lại chúng ta. Vậy cho nên mong rằng mỗi chúng ta sống đi qua địa cầu này có ý thức được cái việc bảo vệ môi sinh như thế nào, và tôn trọng những cái sinh vật khác như thế nào, thì cái tuổi thọ của quả đất này nó sẽ được kéo dài hơn. Xin cảm ơn câu hỏi thứ hai.
1: Dạ vâng. Kính thưa các khán giả, bạch hòa thượng, trong nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, có những ý kiến cho rằng hoạt động tôn giáo chịu sự quản lý rất chặt chẽ của nhà nước. Có những tổ chức tôn giáo được thành lập hoặc điều hành dưới sự kiểm soát của chính quyền, và có những vị chức sắc bị cho là chịu ảnh hưởng của hệ thống chính trị. Trong bối cảnh đó, làm thế nào người Phật tử có thể gìn giữ niềm tin chân chính, phân biệt giữa hình thức và tinh thần của Đạo Phật, đồng thời vẫn nuôi dưỡng đời sống tâm linh một cách tỉnh thức, thưa Bạch Hòa Thượng?
0: Cảm ơn anh Tùng Vinh. Thưa quý vị, là chúng tôi thì có cơ hội sống ở trong nước, từ năm 1949 thì còn nhỏ mới sinh ra. Như năm tư thì Việt Nam chúng ta bị chia đôi, miền Bắc là theo chế độ cộng sản, miền Nam theo chế độ tự do. Thì chúng ta từ năm tư cho đến năm 72 thì thời gian đó là Việt Nam Cộng hòa phát triển rất là mạnh và vẫn có những cái tự do của các tôn giáo. Rồi khi mà 72 đưa ra Ngụy Quốc thì sống ở Nhật Bản thì quý vị biết rồi, một xứ sở mà hoang đạo rất là đẹp, nhưng mà thần đạo Shinto, Shintoism, Shintoismus, họ cũng giống như đạo thờ ông bà của Việt Nam mình vậy đó, hay là của Trung Hoa, thì họ vẫn tôn trọng đời sống tâm linh rất là cao, và ngay cả bây giờ cho đến bây giờ. Và khi chúng tôi đến những xứ Âu Mỹ này, chúng tôi làm việc chung với những chính quyền Đức, và cũng có tham cứu với những xứ Úc hay là Hoa Kỳ. Chúng tôi thấy rằng tất cả những nơi này đều có những bộ tôn giáo ở trong chính phủ hết. Nhưng mà những cái bộ tôn giáo của các xã hội Âu Mỹ đó, họ giúp đỡ cho tôn giáo đó phát triển, chứ không phải là kiểm soát tôn giáo đó, giống như là ở Việt Nam mình nói riêng, còn số nước cộng sản bây giờ vẫn còn áp dụng trong đó có Trung Quốc cũng như là Lào, vân vân. Thế thì tôn giáo nó phải độc lập đối với chính trị. Cho tới cuộc cách mạng của Pháp 1789 thì giờ gọi là chánh giáo phân ly, ngay cả bên công giáo thì cũng tách rời ra khỏi cái chính trị, và chính trị thì đứng biệt lập đối với tôn giáo. Việt Nam mình thì trong hiện tại thì tôn giáo là bị chính trị quản thúc, thì cái điều đó là một điều trái ngược vô cùng. Vậy thì chúng ta phân tích tại sao mà người cộng sản ở Trung Hoa cũng như Việt Nam họ sợ tôn giáo? Lý do là những bậc lãnh đạo tinh thần có ảnh hưởng rất là nhiều đối với quần chúng của mình, đối với tất cả các tín đồ, chứ không phải chỉ nói riêng về Phật giáo không. Nơi nào mà có những tín đồ theo đông thì cái ảnh hưởng chính trị của họ họ không có kiểm soát được. Nhưng mà cái điều quan trọng nó không phải là mình kiểm soát ai, nhưng mà đối với Phật giáo thì mỗi người phải tự kiểm soát mình. Họ ra rất là nhiều luật, trong đó có luật của tôn giáo phải như thế này, hay nghị quyết 36 rồi nghị quyết 32, nhưng mà họ một điều họ không có tu ngày nào hết, nhưng mà họ ra luật để cho quý linh mục hay là các tu sĩ rồi các tín đồ của các đạo khác theo, rồi một điều nó rất là vô lý. Thì cái điều này là một điều mà không có thể chấp nhận được. Nhưng mà giả dụ nếu trường hợp một số quý thầy hay số quý linh mục không có theo là hội Phật giáo yêu nước hay là hội yêu Thiên Chúa yêu nước chẳng hạn, thì họ sẽ kiểm soát đàn áp. Cho nên trong nước thì cũng có giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vẫn tồn tại. Trước đó thì có ngài Thường Quang, ngài Quảng Độ, ngài Tự Sĩ, và bây giờ thì vẫn tiếp tục. Nhưng mà giáo hội này thì luôn luôn là bị theo dõi, canh chừng. Còn trong lúc đó thì có những giáo hội mà được nhà nước cưu mang, giúp cho tiền bạc để mà có thể là xuất bản báo chí, là đi lại tự do, thuyết pháp không có việc kiểm duyệt. Thì cái điều này thì nó không phải là sự ganh tị, nhưng mà nó một sự phân tích. Từ thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thành Phật cho đến giờ là 2570 năm, thì trong vòng 2570 năm đó cộng với 80 năm ngài sinh ra nữa Ấn Độ đó, thì chính trong cuộc đời của ngài nó cũng bị những người anh em họ đó, Đề Bà Đạt Đa, cũng phản lại ngài, và cũng bị những học trò như là ngài Gia Xá cũng phản lại ngài. Nhưng mà cái sự phản lại đó trong cái tinh thần không có chấp ngã thì Đức Phật chỉ giải thích thôi, chứ ngài không bao giờ bảo là các ngươi không có được tồn tại. Thì chúng ta hay ví dụ cái điều này nó cũng giống như lên trên một cái thân cây giác ngộ, tức là cây bồ đề đó. Thì mình hay dùng cái bồ đề, tức là tiếng Anh, tiếng Phạn gọi là Bodhi, có nghĩa là cái cây giác ngộ. Đức Phật ngồi với cái cây bồ đề để mà tỏ rõ được cái chân lý của nhân loại cũng như của vũ trụ này nữa. Thì trên thân cây nó có rất là nhiều cái cành lá. Thì mình bây giờ mình nói là Phật giáo chánh thống, Phật giáo thống nhất, Phật giáo tăng già vẫn thể, Phật giáo quốc dân đi, hay là những tôn giáo khác cũng giống như vậy. Thì trên cái thân cây đó nó gồm rất là nhiều cành lá. Cái cành nào á, mà nó không hút nước được á, thì nó tự động nó sẽ chết. Và cái cành nào mà nó hút nước được thì nó sẽ sống rất là vững vàng. Giờ chúng ta có xa quê hương, xa đất nước đi chăng nữa, nhưng chúng ta vẫn kết nối với cái tinh thần của dân tộc, bảo vệ cái niềm tin của mình đối với một cái tôn giáo truyền thống. Còn một cái giáo hội mà được nhà nước bảo vệ, mà nếu chẳng may là nó không, cái chế độ nó không còn tồn tại nữa, thì cái tổ chức đó nó cũng phải băng họ theo thôi, cũng giống như cái cành mà trên cây nó tự động nó chết vậy thôi. Trong tôn giáo thì không có cái việc mà đấu tranh giữa giáo phái này giáo phái kia, nhưng mà cái nào mà được tồn tại theo thời gian và năm tháng lâu dài đó, thì cái đó là cái con người có thể dễ chấp nhận hơn. Và trong cuộc sống thì cũng giống như trong thân thể của mình vậy thôi. Trong thân thể mình vừa có vitamin mà cũng vừa có những cái virus. Thì chúng ta sống cộng chung giữa vitamin và virus. Nhưng mà cái vitamin đó nó mạnh hơn thì mình sẽ chiến thắng cái virus đó. Còn nếu virus nó nhiều hơn thì làm cho thân thể của mình hỏi đi. Rồi đối đạo Phật thì nó chỉ là một thời gian một sát na thôi, 100 năm hoặc 1.000 năm, nó chỉ là một cái giai đoạn rất là ngắn. Bởi vì trong đạo Phật thì cái thời gian kể là hằng hà sa số kiếp, chứ không phải là một kiếp. Nhân sinh chỉ 50 năm, bởi vì chết không phải là hết, mà chết là bắt đầu là một cái kiếp sống khác. Xin trả lời câu hỏi thứ ba của anh.
1: Xin cảm ơn bà Hòa Thượng. Kính thưa các quý khán giả, nhiều người ngày nay cảm thấy không dám nói lên suy nghĩ của mình vì lo ngại áp lực xã hội, kiểm duyệt hay những hình thức trừng phạt khác. Sự sợ hãi ấy dễ dẫn đến im lặng, vô cảm hoặc buông xuôi. Giáo lý nhà Phật giúp con người phát triển lòng dũng cảm đi cùng với trí tuệ và từ bi như thế nào để bảo vệ sự thật mà không nuôi dưỡng hận thù, thưa Bạch Hòa Thượng?
0: Vâng, cảm ơn anh Tâm Vinh, và xin thưa quý vị là tôi thì học chuyên ngành về giáo dục, mà cũng không phải tại vì học giáo dục mà nêu cao cái vấn đề giáo dục, cái căn bản của con người từ khi mới sinh ra, mới vừa lọt lòng mẹ, cho đến khi mà chúng ta trưởng thành rồi già rồi chết, cái giáo dục bao giờ nó cũng là cái căn bản của một xã hội. Cho nên tôi nghĩ là nếu mà xã hội Việt Nam muốn phát triển thì phải cải tổ xã hội trước chứ không phải cải tổ kinh tế trước. Đa phần thì mình thấy là khi người ta đói thì người ta cần ăn, nhưng mà ăn bao nhiêu thì đủ, nếu mà mình không biết dừng thì nó cũng sẽ bị đau bụng. Nếu mà mình thích một cái món ăn nhiều quá thì nó cũng sẽ bị tác hại. Nhưng mà cái ý thức của người nó phải từ cái sự giáo dục mà nó mà hình thành. Bây giờ mình trở lại vấn đề của Đông Âu hay của Nga đi, rồi mình sẽ chứng minh cho cái Việt Nam mình tại sao nó như vậy. Đức sau này dạy thế chiến cũng phải đầu hàng, thất bại do cái chủ trương phát xít của Hitler, rồi đất nước cũng chia đôi. Năm 1949 như Việt Nam mình chia đôi năm 1954. Và người Nhật cũng bị hai quả bom nguyên tử của Mỹ thả Hiroshima và Nagasaki, đau đớn lắm. Nhưng mà sau đệ nhị thế chiến, người Nhật và người Đức họ tự hào có tinh thần của dân tộc, họ té xuống đất, họ có thể tự họ đứng dậy. Dĩ nhiên là cũng có sự giúp đỡ của Mỹ và những đồng minh rất là nhiều, Thì vấn đề tài chính thì họ mới khôi phục lại đất nước của người ta. Nhưng cái ý thức trách nhiệm và cái ý thức làm chủ thì nó vượt lên trên tất cả những cái sự đàn áp. Mà cái sự đàn áp càng mạnh nó giống như là mình cầm cái quả banh mà mình đẩy vào tường vậy thôi, thì cái sự phản ứng nó sẽ càng mạnh hơn nữa. Tiếng Đức nó cũng có câu là die Hoffnung ist kostenlos, cái sự hy vọng thì nó không có tốn tiền gì hết. Cho nên trong nước trong hiện tại tôi cũng nghĩ là không phải là không có những phong trào phục hơn, những phong trào đấu tranh để chống lại cái sự cai trị độc tài của đảng cộng sản. Nhưng mà trong một xã hội tự do thì phải có đa đảng. Và ngay cả quốc hội Hoa Kỳ, ngay cả quốc hội Đức, sau khi bức tường Berlin sụp đổ vào ngày 9 tháng 1 năm 1989, rồi ngày 3 tháng 10 năm 1990 thì lễ độc lập cũng như là thống nhất của nước Đức giữa hai miền sau mấy mươi năm chia cắt. Thế thì vì Đức đã ý thức trách nhiệm của họ qua cái giáo dục, và họ bỏ phiếu bằng hai chân vào những tòa đại sứ Đức ở bên các xứ cộng sản Đông Âu. Rồi tới năm 1991 thì nước Nga cũng tự thấy cái điều đó là một điều hợp lý, cho nên họ đã giải thể chế độ cộng sản. Quý vị thấy tưởng tượng là bây giờ là Saint Petersburg mà chúng ta gọi nó, chứ thực sự nó thờ của Liên Xô đó, thì đó là Leningrad đó. Nhưng từ Leningrad cũng có thể đổi lại bây giờ Saint Petersburg là một thành phố cổ, hoặc là ở bên Đức Xít, ở Hàn là những cái tên được đặt trong cái thời gian chủ nghĩa cộng sản tồn tại. Nhưng mà sau chủ nghĩa cộng sản không còn tồn tại ở Đông Đức cũng như các xứ Đông Âu nữa, thì hiện tại về là cái vị trí cũ của nó, cũng như lá cờ của nước Đức chẳng hạn, và lá cờ của Đông Đức chẳng hạn. Thì Việt Nam mình thì nó khác với lại Triều Tiên, với lại Đại Hàn, khác với Nhật Bản, và khác với Đông Đức, khác với Nga. Nhưng mà dầu là có khác hình thức, địa lý thì chăng nữa, nhưng mà cái ý chí mà đứng dậy để mà giành lại cái sự độc lập tự do nó không có khác. Thời của Nguyên Mông đến Việt Nam chúng ta vào thế kỷ thứ 13 đời nhà Tần, thì dân tộc mình cũng đâu có gì, chỉ có cái tinh thần của dân tộc mình đứng lên là lật đổ hết tất cả dân tộc đi xâm chiếm mình, Nguyên Mông. Rồi thì tới thế kỷ thứ 14, 15 thì nhà Minh cũng qua Việt Nam mình làm nữa. Rồi tới thế kỷ thứ 19, 1789, trong lúc mà nước Pháp có một cái này cách mạng đệ nhất Cộng Hòa rất là tuyệt vời, thì vua Văn Trung mình đã đại thắng quân Thanh, 16 vạn quân Thanh cũng phải chạy về ta. Cái quan trọng nhất là cái tinh thần dân tộc mà mình phải hung đúc. Cho nên khi gặp các anh em tôi cũng thường hay nói là nên giữ lửa này như vậy. Nếu mà lửa mà để nó tắt rồi thì ta hậu mồi lại nó rất là khó. À, một con hổ bắt một con gấu bất cực, nó nằm suốt một mùa đông không có nghĩa là nó chết. Nó vẫn tự bảo vệ nó bằng nhiều hình thức khác nhau, để giữ hơi ấm. Và khi mùa xuân đến thì nó sẽ thở dài. Cho nên tôi hy vọng rằng những phong trào mà chống lại cái sự khác biệt tư tưởng cũng như là về vấn đề cai trị của một đất nước mà chỉ có độc đảng không á, thì nó không có được phát triển được tự do như các nước ở Âu Mỹ. Nó rõ là nếu mà cái đầu suy nghĩ là tư bản, một cái chân là xã hội chủ nghĩa, thì tôi nghĩ là làm sao một cái đất nước nó phát triển được. Nên muốn phát triển thì phải tự do hết tất cả, tự do tôn giáo, tự do tất cả mọi việc đều tự do. Còn nếu mà vẫn bị trói buộc bởi cái gông cùm bên trên biểu xuống làm cái gì thì mình làm theo cái đó, thì chắc chắn là đất nước nó không phát triển. Bây giờ ví dụ người Việt Nam mình đi, người Việt Nam rất là thông minh. Bây giờ đó, chúng ta ở Ngoại quốc cũng là năm thứ 54, năm thứ 55 rồi. Bây giờ thấy người Việt rất là giỏi, và tất cả những cái luận án tiến sĩ, luận án thạc sĩ của các thầy viết hay là các anh em sinh viên viết nghiên cứu về người Việt Nam hay là người Ngũ Quốc, tôi qua một thầy Nhật, thầy nó giáo sư đại học, thầy cũng đi nghiên cứu về cái sự phát triển người Việt Nam và người Ngũ Quốc, phải nói là người Việt Nam rất là giỏi, rất là tuyệt vời so với tất cả những dân tộc khác trên thế giới. Vậy thì ở trong nước mình không được phát triển là vì nó không có tự do. Ở Ngũ Quốc mình có tự do cho nên mình phát triển được. Cho nên mình hỏi mình hay là đệ tử của mình hay là con cái của quý anh, lý do nào tại sao mình có mặt ở Ngũ Quốc? Thì mỗi năm đến ngày 30 tháng 4 thì nên nhắc cho con cái mình biết một điều nữa. Tại vì xứ sở mình không có tự do. Cho nó thực sự có tự do thì mình đâu có cần phải đi tìm tự do Ngũ Quốc để làm gì. Đó, cho nên cái đó là một cái điều mà mỗi chúng ta ở trong với những nguồn nước hỗ trợ với nhau, làm sao cũng mong là dĩ nhiên là khi người Việt ở Ngũ Quốc chống người Cộng sản không có nghĩa là chống hết đất nước Việt Nam, mà chúng ta chống cái sự cai trị độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam có mấy triệu người thôi, mình có tay 100 mấy chục triệu người mà, chứ đâu phải là 1 triệu 2 triệu người mà mình phó thác hết cho họ để họ dẫn dắt mình đi, giống như là con rắn mà bị mù mắt hay là cái đuôi trong gọi là kinh Bách Vũ á, có một câu chuyện rất là hay, tức là nó là Bách Vũ thì 100 câu chuyện, thực sự nó chỉ có 99 câu chuyện thôi. 99 câu chuyện đó thì nó kể rằng con rắn á, cái đầu với cái đuôi hai cái nó cự lộn với nhau. Cái đuôi nó nói là mày cứ đi đầu hoài mà không cho tao đi đầu, thì cái đầu con rắn nó thôi mày muốn đi thì tao cho mày đi, thì nó để cho cái đuôi con rắn đi trước, còn đầu con rắn đi sau, thì cái đuôi đâu có mắt đâu, thì vậy cho nên rất xung hốt. Giờ này chúng ta thấy cùng trong một thân thể của mẹ Việt Nam, thân thể quê hương đất Việt, nhưng mà tư tưởng của mình thì mỗi nơi nó mỗi khác, chúng ta chọn cái nào thì tự người dân của mình quyết định. Có nghĩa là mình phải theo một cái hướng làm sao để dân được ấm no, và đồng thời là trí tuệ phải được phát triển, và mình không có chịu những cái áp lực mà những cái đảng phái khác người ta dìm mình xuống. Bằng chứng là bây giờ nước Đức thống nhất rồi vẫn có Đảng Cộng sản ở trong quốc hội, nhưng mà Đảng Cộng sản cũng đâu có phát triển được gì đâu. Trong một cái xã hội tự do, con người là quyết định hết tất cả những chuyện đó, thì tự mong rằng đất nước Việt Nam mình nó phải thay đổi theo cái phương hướng là mấy giáo dục còn căn bản như đó.
1: Dạ, xin cảm ơn bà Đạo Thượng. Kính thưa các khán giả, khi chúng ta nhìn vào thế hệ trẻ ngày nay, thì các bạn trẻ đang lớn lên trong một thế giới có nhiều chiến tranh và có biến đổi khí hậu là một cái mối lo rất lớn. Trí tuệ nhân tạo, thông tin giả và rất nhiều áp lực về tinh thần. Thì thưa Hòa Thượng, thay Hòa Thượng, đâu là những giá trị cốt lõi của Phật giáo có thể giúp cho người trẻ thích nghi mà không đánh mất lòng nhân ái và phẩm giá, để trở thành những con người biết phụng sự xã hội thay vì chỉ chạy theo những thành công vật chất, thưa Bạch Hòa Thượng?
0: Cảm ơn anh Tôn Vinh. Thưa quý vị, là thực sự đó thì sự phát triển của khoa học, của kỹ nghệ, nhất là AI, tư duy dịch thông minh nhân tạo nhiều hơn là trí tuệ nhân tạo. Bởi vì nếu mà trí tuệ nhân tạo thì mình phải dịch là wisdom intelligence thì nó đúng hơn. Như thế thôi thì tất cả cũng đều do con người chế ra hết, chứ không phải là tự nhiên đâu nó có. Nhưng khi mà chúng ta chế nó ra mà chúng ta không kiểm soát nó được, ví dụ như vừa rồi ở bên Nga có con robot, nó có một anh nó không có đồng tình gì đó, đụng vào thân thể này chút mà nó nổ lên, nó quánh những người xung quanh. Cũng may là những người có trách nhiệm mình tới là dừng lại được. Và thì trong tương lai mình thấy này, cái thông minh nhân tạo này nó còn phát triển bao nhiêu nữa, rồi nó làm cho con người sẽ đi về đâu. Vậy thì cái trách nhiệm của con người chứ không phải là trách nhiệm của nó, cũng là một sự vật, một động vật, một thực vật, mình phải gọi là chỉ đạo nó chứ không phải là nó chỉ đạo mình. Tư thì không có chống lại cái việc mà phát triển của thông minh nhân tạo, bằng chứng là tôi cũng đã viết và dịch cũng khoảng là 74 tác phẩm rồi. Năm nay thì tác phẩm thứ 75 thì tôi nghĩ là dịch tiếng Nhật thì cũng không có sao, nhưng mà năm nay cái tác phẩm này khó quá, cho nên tôi nhờ quý thầy giỏi AI để có thể để cho nó dịch ra giùm cho tôi xem. Thì mới đầu thấy thì cũng rất là hay, nhanh quá. Một quyển sách mình dịch cả tháng, hai tháng, mà cái này nó chỉ cần đó chừng tiếng đồng hồ là xong cái 200 trang. Thì đến khi mà tôi bắt đầu ngồi vô để làm việc lại đó, thì tôi dùng 10 ngày tôi so sánh với cái bản tiếng Nhật chính đó, để AI dịch. Thì thôi nó fantasy ra nhiều lắm, rất là nhiều cái fantasy mà nếu mà mình không kiểm soát được thì mình nghĩ nó là hay. Cũng giống như bây giờ tôi đi dự những hội nghị, tôi nghe cái bài diễn văn nào bằng tiếng Việt rất là bóng bẩy, rất là hay, thì xin lỗi là đa phần cũng nhờ AI nó tạo nên. Nhưng mà cái sáng tạo á, nó phải chính mẫu con người mình sáng tạo. Chứ nếu mà AI không có cái xuất xứ làm luận án tiến sĩ hay bất cứ cái phương trình nào mình giải mà không có cái nốt cái mà mình trích dẫn á, thì chắc chắn là cái luận án nó không có giá trị. Tại vì AI giống như là mình mượn đầu heo nấu cháo vậy đó, nó theo tục ngữ của Việt Nam mình nên sử dụng cái thông minh của mình, cái trí tuệ của con người, chứ không nên sử dụng AI nhiều quá. Thì mới đây là Bộ Giáo dục của Đức á, họ có làm thống kê cái trình độ mà học của các em người Đức từ 15 tuổi tới xuống á. Rất là tiếc mà cái này giáo dục của Đức rất là cao, nhưng bây giờ đứng cái hạng thứ mười mấy ở trên thế giới. Trong lúc đó thì người ta khảo sát các xứ Á Châu mình, thì trong đó có Trung Quốc, có Nhật Bản, rồi có Singapore, là cái chỉ số rất là cao. Bởi vì mấy em mặc dù những xứ đó cũng phát triển về kỹ nghệ về AI, nhưng mà không có bị chi phối nhiều, đó là nhà họ cấm. Mà bây giờ ở Mỹ hay một số nơi thì cấm những trẻ em không có nên dùng AI quá sớm. Thì thêm có những người mà chỉ dùng AI thuần túy đó, cái gì cũng hỏi AI. Tới hồi tốt nghiệp đại học là cao học và tiến sĩ rồi đi vào sở thì cái gì không biết cũng phải hỏi AI hết, còn cái sáng tạo của mình nó không có nữa, thì nó rất là uổng. Cho nên tôi cuối cùng là thì chắc là tôi theo phái bảo thủ conservative, tôi vẫn chấp nhận cái AI nhưng mà chừng 20% thôi, còn 80% là nó tự thể của con người. Đó, để trong cái ủy ban phiên dịch tâm trạng thánh điển của Phật giáo Việt Nam ngài đại sĩ để lại cho tôi thì tầm trạch rất là lớn. Thực sự nó là tiếng Sanskrit, tiếng Pali, tiếng Tây Tạng tôi không có biết. Thứ thứ ngày nó mà thầy con không có rằng cái này, hòa thượng nói là không sao, thầy không rằng những cái người khác rằng. Thực tế thì bây giờ rất là nhiều thầy cô rất là giỏi về những cái cổ ngữ này thì cũng giúp tôi rất là nhiều. Nhưng mà cái ủy ban phiên dịch này thì cũng đã đưa AI vào để làm việc, nhưng mà 80% cái số cũ chưa chấp nhận được. Thì có thể là đây là một cái giao thoa giữa nước mặn và nước ngọt. Thì mình đang uống cái nước gọi là lợi lợi đó, nó không ngọt mà nó cũng không có mặn. Thì thế hệ của những người già có những bảo thủ, thế hệ người trẻ thì muốn phóng khoáng, nhưng mà đó phóng khoáng thì nó cũng có thể là giống như cái con rắn đi cái đầu trước vậy thôi. Đó, thì mình làm sao mà có thể dung hòa được, có thể sống nhiều thế hệ trong một gia đình. Mà bây giờ thì chồng có một cái handy, vợ có handy, hai đứa con có hai handy, về nhà sống rất là gần nhau, nhưng mà cha mẹ không có hiểu nhau. Cho nên cho tới giờ này thì tôi vẫn không sử dụng handy, tôi sử dụng Facebook và sử dụng Viber thôi, để tôi làm chủ. Từ trong lúc tôi dịch kinh hay tôi viết sách thì tôi nghĩ là tôi có sự tự do nhiều hơn, và nó bị lệ thuộc ai cũng gọi tới hay thì mình không có làm chủ được. Nhờ vậy mà tôi trong từ năm 1974 đến bây giờ cũng 52 năm thì tôi cũng đã viết và dịch được 75 tác phẩm rồi. Thì nếu mà mình không có làm chủ mình được, cứ suốt ngày cứ ngồi có điện thoại thì thôi sẽ không có làm được gì hết. Thế thì nếu mà nói chung Phật giáo ứng dụng như thế nào thì tôi cũng khuyên tuổi trẻ mấy anh em là như vậy. Nhưng mà đặc biệt đó, gia đình Phật tử mà lớp tuổi trẻ đó, tôi khuyên là dù bất cứ là các con học cái gì nhưng mà đừng bao giờ quay tiếng Việt hết. Cho nên cái thế hệ của mình thì có cái gốc ở trong nước cũng không có lâu. Nếu mà tôi kể bây giờ tôi 78 tuổi ta, 77 tuổi Tây, và ở trong nước tới 23 năm là đi ra ngoài quốc rồi, 2/3 ngoài quốc, 1/3 thì sống ở trong nước. Nhưng cũng được nhờ cái mà cũng xong trung học đại học cấp rồi mới đi ra ngoài quốc, cho nên tiếng Việt mình cũng còn vững. Nhưng cũng tội cho mấy em mà nó sinh ra ở đây thì nó dĩ nhiên nó có thích hợp với ngôn ngữ ở đây, nhưng mà tôi khuyên những bậc cha mẹ dầu là bất cứ tôn giáo nào cũng khuyên con mình là đừng bao giờ quên tiếng mẹ đẻ, do người đó là người Hoa, người Nhật, là người Hàn, là người Việt. Tiếng mẹ đẻ bao giờ cũng giúp cho mình rất là thoải mái để truyền về cội nguồn. Và nếu quý vị là Phật tử hay không Phật tử thì tôi cũng có cái điều đề nghị là vì có con cái nên khuyên các con mình rằng các con là hạnh phúc nhất hơn cả thế hệ của ba mẹ nữa, bởi vì các con nhận được nền văn hóa của ba mẹ mang từ trong nước ra, đồng thời các con tiếp nhận được nền văn minh của Âu Mỹ, cho nên các con giàu vật chất thì chưa có tìm ra được, nhưng mà tinh thần là các con rất là giàu có, cho nên hãy hãnh diện về điều đó, mình nên bảo tồn cái ngôn ngữ đó. Thì trong tương lai thì tôi nghĩ là chắc nó còn phát triển nhiều hơn nữa sau khi mình chết, cho mình hồn mình chết không phải cây cỏ nó cũng chết theo, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ tới cái sự hưng thịnh, mà hưng thịnh cho tới tột bậc nào thì nó đi đến cùng tất biến, mà biến tất thông, mà thông tất cử, giống như mình bắn một cái viên pháo lên trên trời không trung đi, mình hỏi cái viên pháo nó đi đâu, pháo hoa nó nở ra rất là đẹp, nhưng mà cái quả của cái đẹp đó là coi như là tan sắc pháo. Thì đó mình phải chấp nhận cái họ tự của nó. Thì thế giới này nó cũng sẽ đi đến một ngày nó là như vậy. Nhưng bao giờ thì chúng ta chưa biết. Bổn phận nó thuộc về tất cả mình. Dạ, xin cảm ơn.
1: Dạ, xin cảm ơn Hòa Thượng. Kính thưa quý khán thính giả, chủ đề hôm nay nói đến sức mạnh chuyển hóa và thích nghi. Kính bạch Hòa Thượng, trong một thời đại mà nhiều người cảm thấy thế giới ngày nay bất ổn và mất phương hướng, thì thông điệp lớn nhất của Đức Phật về hy vọng cứu độ chúng sinh và chuyển hóa khổ đau là gì, thưa bạch thượng, bạch hòa thượng?
0: Thưa anh Tông Vinh và thưa quý vị, là Đức Phật nói là ta có khả năng độ cho tất cả mọi người, ngoại trừ những kẻ không có nhân duyên. Đó, mình thấy có những câu chuyện rất là hay, là Đức Phật ngài có thể độ, có thể làm thiên biến vạn hóa, ngài có thể dùng thần thông, ngài có thể dùng trí tuệ, dùng lòng từ bi, nhưng mà cũng có những cái câu chuyện mà ngài không thể độ được, mà ngài phải nhờ ngài Sa Lợi Phất, ngài Bục Huyền Liên, ngài Phú Luân Na, ngài cả La Hầu La để thay thế ngài. Bởi vì ví dụ một câu chuyện điển hình là ở một cái làng nọ đó, dân chúng rất là ngỗ nghịch, thì ngài Sa Lợi Phất là trí tuệ để nhắc đệ tử của Đức Phật. Đức Phật gỡ ngài Sa Lợi Phất đến đó để độ, nhưng mà cuối cùng ngài Sa Lợi Phất vẫn không có độ được cái dân làng đó. Thì sau đó là ngài Phú Lô Na thì xin Đức Phật để đi. Thì ngài Phú Lô Na thì không có trí tuệ giống ngài Sa Lợi Phất, thì đi đến làng đó thì ngài làm yên ổn hết, mà chính Đức Phật cũng làm được. Thì sau đó các vị đệ tử hỏi Đức Phật là bạch Thế Tôn, là tại sao ngài Sa Lợi Phất hay ngay cả chính Đức Phật mà không độ được dân cái làng đó, mà ngài Phú Luna thì cũng không có gì đặc biệt, mà tại sao lại có nhân duyên với làng đó? Thì ngài Đức Phật mới trả lời rằng một kiếp nọ đó, Phú Luna là cái ông lái đò, và cái dân làng đó là một bầy kiến, thì bầy kiến đó nó đang bị trôi dạt bởi lụt, thì cái ông lái đò đó ổng phát tâm ổng vớt cái bầy kiến ở đây, và bây giờ đầu thai cái bầy kiến là đầu thai thành là người ở làng đó. Vì có nhân duyên sâu xa như vậy cho nên ông Phú Lô Na nói đó, thì cái dân làng nghe, mà Đức Phật nói thì họ không có nghe. Vì vậy cho nên mình nói chung cái điều này là làm thế nào thì phải nói rằng nó cũng có cái nhân duyên nữa. Ví dụ nhân duyên trở thành vợ chồng, nhân duyên trở thành tình bạn, nhân duyên trở thành những người thân thuộc trong một gia đình. Chứ tại sao mình không có duyên với những gia đình khác? Ai sinh ra cũng muốn giàu hết, chứ đâu có ai muốn nghèo. Ai sinh ra cũng muốn làm vua, làm thế tử hết. Nhưng mà tại sao mình sinh trong một cái gia đình thấp kém? Thì tất cả đều là do nhân duyên và nghiệp lực hết. Thì phải nói là tóm đại đó, là mình có duyên với người nào, có duyên với thế giới nào, có duyên với cái hoàn cảnh nào thì mình sẽ thành tựu được. Cũng giống như tôi có duyên với Đức Đức thì phải ở đây. Tuy nhiên một ngôn ngữ khó như vậy mà phải bắt buộc phải học. Rồi có duyên với Nhật là hai xứ mà thất trận sau thì dễ thi chiếc. Nhưng mà những bài học rất là xứng đáng để mà thành tựu những cái công việc cho đến bây giờ.
1: Dạ, xin cảm ơn bà Thọ Thượng. Kính thưa quý thính giả, lúc nãy chúng ta có nghe là Bạch Hòa Thượng khi du học sang bên Nhật đã chọn ngành giáo dục để học, là vì Ngài quan tâm nhiều đến ngành giáo dục. Thì rất đông các đồng bào đã chứng kiến vào cái ngày lễ Phật Đản vừa qua, cái lễ đặt móng cho Học viện Phật giáo Viên Giác tại Đức, tại Hannover. Thì nhiều người đã mang một ấn tượng rất là sâu. Xin Bạch Hòa Thượng chia sẻ về cái động lực, về cái bối cảnh cũng như là cái tiến trình xây cất hiện nay.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Đồng Vinh và quý vị rất là nhiều đã quan tâm về việc này. Thực sự ra thì khi nhỏ tôi có trả lời trong bài phỏng vấn của thầy Nguyễn Tạng, học rất là dốt, đứng gần chót trong lớp tiểu học, nhưng mà lên trung học thì học này nhất lớp nhất trường mà lãnh tới ba phần thưởng, phần thưởng nhất trường, phần thưởng nhất lớp và phần thưởng phần kiểm nữa. Hồi đã học đệ tứ thì cái ơn này là ơn của đàn đã tín thí, quý vị mang cơm gạo đến chùa cho chúng tôi ăn thì chúng tôi học, cũng phải phát lá đa cho chùa làm những công việc của mình, giống như người Nhật đã làm hay là người Việt Nam mình làm, thì được đi du học nữa. Thành thử cũng là một cái điều mà không, đứng đầu không bao giờ nghĩ được cái chuyện đó hết. Thì giờ có bổn phận là làm cái gì đó để tiếp nối cái con đường của thầy tổ mình đã đi, cho nên đào tạo cái thầy đệ tử ăn học đàng hoàng và cũng giúp học bổng cho rất là nhiều thầy cô, cũng như những trường học Việt Nam và những lần lượt những cái gì đó khắp nơi trên thế giới. Thì tôi nghĩ là có thể làm được thì nên làm, đặc biệt là ông thị sĩ vào ngày 23 tháng 11 năm 2024, trước khi ngài viên tịch đó, thì ngài có phú chúc cho chúng tôi có hai việc, việc hoàn pháp trên thế giới cũng như là việc tiếp tục có con đường phiên dịch đại tạng kinh. Điều đặc biệt là ông muốn như thế này, những bản kinh mà lâu nay mà Phật tử Việt Nam tụng á, thì hay đọc từ chữ Hán rất là nhiều, Hán Việt mà các lớp trẻ nó không có hiểu, cho nên ông muốn là phải có cái nơi đào tạo sẽ dịch thẳng từ tiếng Hán sang tiếng Việt hoàn toàn, tiếng Sanskrit sang tiếng Việt hoàn toàn và tiếng Pali sang tiếng Việt hoàn toàn. Thì nhờ cái tinh thần đó mà cũng khuyến khích chúng tôi, thầy đạo chúng tôi cũng dự định chuyện đó lâu rồi, nhưng mà xin phép vì một cái trường học nó lâu bao nhiêu năm mới được thành tựu, thì chúng tôi nhất là làm để đền ơn Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, đền ơn quốc gia nơi mình đã nuôi dưỡng mình, để tiếp tục thành lập một cái học viện Phật giáo Viên Giác. Thì mới bắt đầu mà mới có chưa tới một tháng mấy mà họ làm lên gần hết tận tình hầm rồi đó. Mình được quý vị thấy nó thì bây giờ đang xây dựng cái này là có một tuần đó, họ đúc mà đâu sẵn hết rồi, họ về ráp vô một cái kỹ thuật ráp bây giờ rất là hay, mà hai bên hai cái bức tường như vậy đó, rồi có sắt ở giữa, và chắc tuần sau là họ sẽ đổ bê tông vào đó. Cái này nó tất cả là một tầng hầm, một tầng trệt và ba tầng lầu, tức là mỗi tầng như vậy là diện tích là khoảng 1.990 m2. Dạ, nếu quý vị thấy đó thì cái này là tầng ba. Ba bên này thì có hai cái gian, một cái là thiền, thiền phòng để cho người Đức cũng như người Việt học, một bên là cái memory hall, tức là cái phòng tĩnh niệm. Tất cả những kinh sách của chúng tôi dịch cũng như viết, và những cái gì mà liên hệ với chúng tôi thì sẽ chuyển lại cái tình này. Xin cho từng hai với từng từng một mà chúng tôi sẽ giải thích thêm.
1: Dạ, chúng tôi xin ban được hợp cho coi cái họa đồ thần. Anh Hà có thể cho chiếu cái họa đồ được không ạ? À, chắc là đang bị trục trặc cái gì đó. Vâng, khi xin bà Hòa Thượng mở microphone ra để có thể nói tiếp. Cái một cái microphone của Hòa Thượng đang khóa vậy. Mình chờ cho ban, mình có thể chờ cho ban ban kỹ thuật mở cái microphone của bật hòa thượng chưa bật lên. Dạ, mình chờ.
0: Để cái hình đó là tôi sẽ thuyết minh nhỉ. Cái từng ba thì vừa nói rồi, bây giờ cái từng hai với từng một đó là phòng học, lớp học như là phòng thư viện, dạ, cho sinh viên. Tăng ni cũng như là quý Phật tử ai cũng học được hết chứ không phải là chỉ chưa tăng không. Rồi có từng từng tẹt ở dưới đó làm dẫn đường, cũng như là chỗ văn phòng, nhà bếp, vân vân. Trên cũng có phòng ngủ nữa, rất là nhiều để cho chư tôn đức mà giáo thọ cũng như có thể những sinh viên đã xa về để có thể nghỉ lại. Rồi từng dưới cùng để sinh hoạt cho gia đình Phật tử, tất cả là coi như là một tầng hầm. Ở Mỹ thì tầng hầm cũng ít, nhưng mà ở Âu Châu thì đa phần xây hầm, tầng hầm, tầng trệt ba lầu, nó là diện tích tổng cộng thì nó cũng khoảng gần 5.000 m². Thì bây giờ cho tới tháng 12 đó, thì nhà thầu họ sẽ xây xong cái phần robot, tức là phần thô bên ngoài. Vậy cho nên sẽ lắp cửa sổ có tất cả là 145 cửa sổ. Và thấy là lễ reset, tức là lễ thường lương. Và bên trong thì chắc chắn là càng nhiều thời gian hơn nữa. Chúng tôi cũng dự định là sau cho đến năm 2029, năm đó chúng tôi 80 tuổi, để làm lễ khánh thành. Nếu mà sống được thì rồi có những cái đại hội tham gia thế giới rồi vân vân, thì chương trình đến nó cũng cùng dài, cũng nhờ cái sức đóng góp của cái tự tự nguyện đó, có người làm quả thì đến làm điện ra nước chẳng hạn thì cũng rất là hay. Còn bây giờ cái thầu chính là Hạnh Đức làm.
1: Kính thưa quý thính bạch hòa thượng, ban kỹ thuật chắc là đang bị cái vấn đề gì cho nên không chiếu được những cái bức hình, nhưng mà xin quý khán giả vào cái trang Facebook hay là cái trang nhà của chùa Viên Giác thì sẽ thấy những cái tiến triển hàng ngày rất là hấp dẫn. Thì có thể mình chờ tới phút chót ban kỹ thuật có thể chiếu cái tấm hình mà khi học viện xong á, thì chúng ta sẽ thấy những cái tầng và những cái cách xây cất rất là quy mô và rất là hữu ích. Kính thưa quý khán giả, kính thưa bà đạo thượng, trong vòng ngay là gần một tiếng đồng hồ vừa qua, chúng ta đã lĩnh hội được rất nhiều những cái lời chia sẻ về đời sống tâm linh, nhiều hình ảnh, nhiều cái thí dụ, nhiều cái lời khuyên rất là bổ ích cho đời sống của chúng ta trong một cái thế giới đang rất là bất ổn. Trước khi chúng ta kết thúc buổi tâm tình hôm nay với bà hòa thượng, thì chúng tôi xin Bạch Hòa Thượng gửi đến cộng đồng người Việt ở trong nước cũng như hải ngoại một số cái nhắn nhủ để chúng ta nuôi dưỡng cái lòng từ bi, bác ái, trách nhiệm như thế nào để chúng ta xây dựng cái xã hội ngay nơi chúng ta đang sống ở đây cũng như là ở quê hương của chúng ta. Dạ, kính mời Bạch Hòa Thượng.
0: Vâng. Thưa anh Đông Vinh và tất cả quý vị, chúng tôi vẫn nói rằng hiện tại thì 4-5 triệu người Việt Nam ở ngoại quốc đây là cục di dân mà lớn nhất từ khi mà lập quốc cho đến bây giờ. Nếu mà thời nhà Trần, khi mà Trần Thủ Độ lên làm quân sư thì có ông hoàng tỷ tử Lý Long Tường bỏ quê hương đặc biệt đó ra đi, chỉ mang có 6.000 người. Nhưng mà chúng ta cũng có những nhân vật như là Lý Thừa Vãn làm tổng thống của Nam Hàn, hay là Lý Kinh Quy làm tổng thống Đài Loan, là hậu vệ của người Việt Nam mình đó. Hồi nó có 6.000 người thôi, thế kỷ thứ 13. Rồi thế kỷ thứ 18 thì Quốc Gia Lâm cũng bỏ nước ra đi, lánh nạn Tây Sơn. Và đến Thái Lan cũng đã thành tựu được rất là nhiều công việc. Còn bây giờ với 4-5 triệu người ở Hồ Quốc, mà gần 100 triệu người, hay trên dưới 100 triệu người ở Việt Nam, thì chúng tôi cũng mong rằng cái người ở Hồ Quốc chúng ta có hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là hội nhập vào trong xã hội này, đến nước nào thì cũng phải biết ngôn ngữ nước đó, phong tục và tập quán. Nhiệm vụ thứ hai là chúng ta không được phép quên cái văn hóa của cái tôn giáo nơi mình xuất phát. Nói như Đức Phật La Đạt Ma ngày nói đó, quê hương mình đã bỏ lại sau lưng mà chúng ta không được phép quên văn hóa của cái nền tôn giáo mình đã cư mang, dầu là bất cứ tôn giáo nào, cũng giúp cho chúng ta đời sống tâm linh phát triển một cách trọn vẹn, vừa tinh thần vừa vật chất. Cho nên chúng tôi cũng chỉ mong rằng thế hệ ở trong nước, quý vị lớn tuổi là trẻ hơn chúng tôi, rồi một ngày nào đó thì mình cũng sẽ ra đi. Nhưng mình ra đi mình để lại gì cho thế giới này? Ở Ngô Phúc cũng vậy, chúng ta cũng sẽ ra đi, nhưng mà làm sao chúng ta gài dựng được một cái niềm tin, bắt một chiếc cầu quá khứ nối tiếp hiện tại, và tương lai cái chiếc cầu đó vẫn trụ vững ở trên thế gian này. Chứ chúng ta không dùng một chiếc cầu có quá khứ để mà bắt thẳng vào tương lai, bắt như vậy thì sẽ hỏng một nhịp cầu. Vì vậy cho nên chúng ta mong rằng thế hệ này và thế hệ khác, dù ở trong nước, ở một phút, chúng ta luôn luôn đầu tiên là mình tôn trọng bởi chính mình, cũng như cái tục, câu tục ngữ Pháp đó là anh hãy tự giúp anh trước rồi trời sẽ giúp anh. Cái câu đó nó có nghĩa là mình mà không có thể hiện được cái tinh thần phụng sự và hiến dân thì khó mà có một cái sự đền đáp để xứng đáng. Thì chúng tôi mong là cái thế hệ trẻ cố gắng học tập, tu dưỡng thì mình sẽ làm tốt cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho xã hội mình. Mong rằng những khổ nạn ở trong nước càng ngày nó càng được cởi trói bớt đi. Từ từ cái ý thức của người cao lên thì tự nhiên chúng ta sẽ có được những cái sự đền đáp khác mà mỗi người có tự cố gắng. Thì chúng tôi mong mỏi là được như vậy. Và xin cảm ơn anh Long Vinh cũng như tất cả quý vị đã lắng nghe trong vòng một tiếng đồng hồ, hơn một chút. Hy vọng rằng sẽ gặp quý vị đâu đó để nói chuyện cho vui.
1: Dạ, xin cảm ơn Bà Trò Thượng rất nhiều. Kính thưa quý anh, quý khán giả, Ban kỹ thuật chúng tôi xin cáo lỗi. Chúng tôi nhận được một số hình của Hòa Thượng gửi, nhưng mà lúc nãy có lẽ vì trục trặc kỹ thuật không chiếu lên được. Chúng tôi xin trân trọng mời quý khán giả vào trang nhà của Chùa Viên Giác cũng như là vào cái Facebook. Thì chúng ta sẽ thấy hàng ngày có những cái tiến triển rất là gọi là rất hấp dẫn. Và khi mà nhìn cái hình của cái tòa nhà được hoàn tất đó, thì quả thật là rất rất là mát mắt. Và đó là một cái công trình rất là quan trọng cho nhân loại, là một công trình đóng góp để mà như là một cái nền tảng vững chắc trước cái thế giới đang bị rất là sôi động. Xin kính chúc quý khán giả được bạn an, và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn Bạch Hòa Thượng rất nhiều đã dành nhiều thời giờ quý báu chia sẻ những điều rất là tâm huyết và đầy những cái kinh nghiệm sống tâm linh cho tất cả đồng bào chúng ta hôm nay. Xin trân trọng kính chào Bạch Hòa Thượng và kính chào quý khán giả.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt.

0: với 4 vị canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
0: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
0: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty La Mekong Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Xin hỏi cuộc đời làm sao để vui? Hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười thì nụ cười bỗng vỡ, nụ buồn nơi này bỏ quên cho ai?

Hồng Ánh thân mến, chào quý vị thính giả đến với tiết mục Chuyện Lạ Đó Đây và Du Lịch Đó Đây cùng với Hồng Ánh. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 15 tháng 9 của năm 2026. Chúng ta lại đến với nhau với tiết mục Thường Lệ Trong Tuần.

Quý thính giả thân mến, Hồng Anh thấy hôm nay có một cái câu chuyện mà chúng ta cũng muốn chia sẻ đến với nhau đó thưa quý vị. Nói về một cậu bé đi lạc. Quý vị cứ nghĩ đến một đứa trẻ mà nó đi lạc đó, thật là khủng khiếp phải không thưa quý vị? Đừng nói chi đứa trẻ, dù là chúng ta đã lớn rồi mà hôm nào chúng ta lái xe mà chúng ta đi quên đường về chúng ta cũng sợ nữa, chứ đừng nói chi đứa trẻ. Và hôm nay thì Hồng Ánh thấy có một cái tin nói về một em bé 6 tuổi thôi thưa quý vị, ở Đắk Lắk. Khi mà em đi lạc gần một ngày ở trên núi cao giữa một cái đêm dài trong rừng như vậy, và trong lúc cậu bé 6 tuổi này đi như vậy đó, thì là có một con chó đen, một cái con chó nó bám theo, nó bảo vệ cậu chủ của nó cho đến khi mà người dân tìm thấy. Và gia đình của cậu bé trai này đã tiết lộ về cái mối liên kết gắn bó giữa cậu bé và người bạn bốn chân này, đó là chú chó đen này đó thưa quý vị. Nói về cậu bé 6 tuổi đi lạc gần một ngày ở trên núi, và trong cái miền núi cao mùa thu và hun hút như vậy, nhờ có cái con chó này nó đi mà nó cũng là một phần để bảo vệ. Nhiều khi mình nói là một cái con chó mà nó đi, nếu nó thấy chủ nó đi rồi nó bỏ về, nó thấy xa rồi nó lại bỏ, nó quay trở về thì là chuyện cũng bình thường thôi, tại vì nó là một con thú mà. Nhưng mà không thưa quý vị, nó đã bám theo cậu chủ của nó suốt cái thời gian đi như vậy, và cuối cùng người ta đã tìm được cậu bé cùng với cái con chó đen đó của mình trong cái sự an toàn. Và nó cũng là một cái bodyguard, con chó nó là một cái con chó đi theo giữ chủ, và nó cũng mang cho cái cậu bé này một cái sự không có cô đơn, phải không thưa quý vị? Nó không rời nha. Những cái hình ảnh mà Hồng Ánh thấy người ta quay, người ta chụp, người ta nói về cái con chó đen này, nó không rời cậu chủ của nó, là chỉ giấu để người dân tìm ra chú bé đi lạc. Nó đi theo và nó chạy suốt như vậy. Đối với một người phỏng vấn, bố của cậu bé thì cho biết là sau khi mà chăm sóc lại sức khỏe cho cậu bé tại bệnh viện á, và sau đó thì được đưa về, cho về. Hiện thì cậu bé này đã ngủ thiếp đi. Còn cái con chó sau khi mà được gia đình đón về cũng đã được cho ăn uống và nó cũng hoạt động bình thường. Biết chuyện, nhiều hàng xóm đã đến hỏi thăm cả cậu bé lẫn con chó. Nhờ có nó mà con của tôi nó đã đi suốt đêm an toàn như vậy. Khi mà người chủ xoa đầu của nó thì mắt của nó lim dim, như cũng hiểu rằng là người chủ muốn nói lời cảm ơn. Theo như gia đình, con chó này tên là con đen, nó là con chó mực đó thưa quý vị, và nó giống nó là con chó cái. Hơn 2 tuổi nó từng sinh một lứa cũng như những chú chó khác. Con chó này nó không được cưng chiều như những con chó cảnh ở Sài Gòn hay là ở phố thị, mà nó sống như người dân ở miền núi rất là bình thường. Nó nhưng sau cái vụ mà cậu bé đi lạc cùng với con chó an toàn trở về đó, thì cả xóm người ta dành một cái tình cảm đặc biệt đến với con chó đen này. Có nhiều đứa nó tới nhà, những đứa trẻ nó tới nhà nó chỉ mong được ôm con chó đen này vào lòng thôi. Và thưa quý vị, đây là một con chó rất thông minh. Và nó cũng là một người bạn thân của cậu bé 6 tuổi này, luôn luôn đồng hành với cậu bé này. Và thưa quý vị, chúng ta cũng thấy những cái
cảnh mà đi lạc rồi mình mà ở miền rừng núi mà không hiểu sao cậu bé này có thể đi lạc từ ban đêm mà đến ngày hôm sau, có nghĩa là nó đi suốt cả ngày như vậy ở trong rừng, thưa quý vị. Và chúng ta cũng mừng là cậu bé đã được trở về với gia đình. Nhưng điều đặc biệt là cái chú chó này quả thật là một chú chó thông minh.

Và có nhiều lần chúng ta cũng nói về những con chó, loài chó nó sở hữu cái trí thông minh sắc bén, nó cũng có cái khả năng tạo dựng cái mối liên kết cảm xúc rất là sâu sắc với con người. Và đây chính là cái nền tảng cốt lõi tạo nên cái sự trung thành tuyệt đối của những con chó mà được nuôi, gia đình chăm sóc, vân vân. Và thưa quý vị, con chó nó hiểu được lệnh mình bảo nó cũng biết nghe, nó phân biệt được ngôn ngữ cơ thể và nó ghi nhớ từng cái cử chỉ, cái hành vi của chủ nó rất là nhanh. Và chúng ta thấy là thường là chúng ta có một cái tình cảm rất là đặc biệt cho những chú chó, đặc biệt là những con chó mà chúng ta nuôi trong gia đình. Mình thấy được cái sự liên kết, cái sự thông minh và cái lòng trung thành của nó. Và quý vị thấy có nhiều khi Hồng Ánh đi xuống đài đó, đôi khi ở trên những cái con đường mà quẹo vào đài đó thưa quý vị, thì có những người homeless họ ở ngoài đó. Và quý vị biết có nhiều người đó, họ cũng mang theo chó, họ xin được thì họ có gì họ ăn thì họ cũng cho chó của họ ăn cái đó. Và nó cũng không phân biệt, nó cũng không bao giờ chê là chủ nó nghèo, nó vẫn đi trung thành cùng với chủ nó. Và thật sự những cái hình ảnh nó thật là đẹp phải không thưa quý vị?

Bây giờ Hồng Ánh lại gửi đến với quý vị một bài chia sẻ. Sau đó chúng ta chuyển qua đi du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh.

trôi qua. Rồi sẽ đến những ngày đó, khi chúng ta biến thành những ông già, bà lão, khi chúng ta ngồi đếm từng tờ lịch xé đi, đếm thời gian không bao giờ trở lại, đếm nỗi cô đơn và sự bạc bẽo của dòng đời, đếm sự ngắn ngủi của kiếp người. Vì sao thê lương quá? Hóa ra những gì mà thời trẻ hoài, những cái hoài bão lại chẳng thể đổi lấy vài năm sự sống, những giành giật thường tình, những oán thán thở than, chẳng khác nào cái lật mình của vũ trụ chớp mắt đã không thấy đâu. Và rồi chúng ta sẽ nhận ra chúng ta sống một đời, nhưng từ bản thân luôn luôn phủ định nhau mỗi ngày. Chúng ta sẽ thấy từng bộ phận trên cơ thể đều mỏi mệt, nhưng niềm tha thiết yêu thương lại rộng lớn hơn bao giờ hết. Chúng ta bỗng dưng có thật nhiều thời gian, trong khi thời trẻ luôn quen miệng than bận quá, chúng ta sẽ trở nên lẩm cẩm trước những người trẻ tuổi, nói những câu chuyện đâu đâu, những triết lý sống cũng đâu đâu. Chúng ta sẽ thấy mệt đến nỗi thở cũng khó khăn nữa, nhưng lại có thể nói về ai đó trong quá khứ hằng giờ. Chẳng hiểu nổi tại sao mỗi một hồi ức cứ hiện lên rõ rệt từng ngày, khiến chúng ta cảm thấy hay là cứ nhờ nó mà hạnh phúc nốt quãng đời còn lại. Chúng ta sẽ không phát điên vì chuyện tăng cân, sẽ không quan tâm đến cái tủ quần áo, sẽ không sống chết muốn đi du lịch đây đó mà chỉ tha thiết được ở nhà cho nó yên. Chúng ta sẽ làm những điều trước đây coi là vô bổ, như là ngồi yên một chỗ suy nghĩ, như là đi dạo trên đường, nhìn những người trẻ như nhìn bản sao của mình từ rất lâu rồi. Và chúng ta thậm chí không còn nhớ nổi khuôn mặt ngày xưa ấy của mình đã từng trông như thế nào. Chúng ta chạy chậm, đi chậm, nhưng lại phải đua với cuộc đời đang rút ngắn. Chúng ta sẽ dạy cho con cháu những điều ngày trẻ từng ghét cay ghét đắng. Chúng ta sẽ khuyên con cháu những điều trước đây bố mẹ khuyên chúng ta, nhưng lại bị chúng ta cho rằng là hồ đồ. Chúng ta không ghen tuông, không giỏi lừa gạt tình yêu. Chúng ta sẽ không cãi vã với người đang ở bên cạnh mình chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt nữa. Chúng ta sẽ ngắm họ nhiều hơn, cảm thấy biết ơn họ nhiều hơn, vì chúng ta sợ sẽ lãng quên họ. Chúng ta sợ họ sẽ ra đi trước, bỏ lại chúng ta đơn độc trong cuộc sống này. Chúng ta chỉ tâm niệm duy nhất một điều: giá như đừng bao giờ xa nhau, và sẽ mãi mãi không xa nhau, chúng ta vẫn quan tâm đến việc mai thức dậy phải làm gì, nhưng không phải là mục tiêu, đó là tự trải để tận dụng thời gian ít ỏi, cảm thụ nốt cuộc sống này.
chúng ta sẽ hờn dỗi nhiều hơn những người xung quanh. Chúng ta muốn họ quan tâm nhiều hơn nữa đến mình. Chúng ta sẽ trở nên khó tính bởi vì chúng ta sợ phải ra đi. Sợ một ngày nào đó nhắm mắt rồi không thể tỉnh lại. Sợ con cháu về sau sẽ chẳng còn nhớ nhung gì đến chúng ta nữa. Còn điều gì chua xót hơn là sự lãng quên? Chúng ta sợ hãi cô đơn. Chúng ta sợ phải rời xa thế giới này một mình, trong thời điểm chẳng có ai bên cạnh. Và chúng ta nhận ra cuộc sống có ý nghĩa so với việc thời trẻ vẫn căm ghét, lại muốn tha thiết giữ gìn. Đã nhọc công sống cả một đời nên chuyện gì cũng hóa thành điều chân thật nhất. Tự dưng muốn làm lại tất cả những sai trái, sửa chữa hết những sai lầm, hoàn thiện mọi điều khi xưa dang dở, ôm ấp nhiều nỗi canh cánh trong tâm. Bởi vì chúng ta sợ phải mắc nợ ai đó, mang sang thế giới bên kia. Rồi sẽ có ngày chúng ta trở nên già đi, nhớ nhớ quên quên, chẳng còn điều gì lưu lại rõ. Khi bóng thời gian đổ ập xuống, cung đường đời đã nhuốm màu hoàng hôn đỏ thẫm, lại chỉ muốn thời trẻ nếu có thể quay lại sẽ sống thật khác và cho khác đi.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới, hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

mùa thu yêu đương của nhạc sĩ Lam Phương qua hai tiếng hát Thanh Hà và Donald. Quý thính giả thân mến, hôm nay chúng ta lại tiếp tục đi du lịch. Cái chuyến du lịch của chúng ta đi dở dang chưa xong, ở rất là nhiều nơi thưa quý vị. Quý vị thấy rằng là khi mà tháng 9 là một cái tháng nó quá đẹp để cho chúng ta bước chân ra ngoài, bước vào những cái nơi gọi là mùa thu. Mình đã đi qua biển Aegean, rồi mình đến Hy Lạp, và chúng ta đã cùng nhau đi đâu nữa thưa quý vị? Đi rất là nhiều nơi, đi Amalfi Coast, miền nắng ấm, đi qua Rome, Rome cũng rất là đẹp. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đi để rồi chúng ta kết thúc cái chuyến du lịch này quý vị nha. Cái chuyến du lịch lần này bây giờ thì chúng ta sẽ đi Paris, và Donald cũng như Thanh Hà đã đưa chúng ta đường vào Paris có lắm nụ hồng, nhưng mà chỉ có trong mắt của anh đó thì chỉ có em mà thôi. Khi nghe, chỉ cần nghe những cái tiếng thì thầm, nhưng mà anh chẳng cần đâu, chẳng cần những cái tiếng thì thầm đó, chỉ cần có em mà thôi. Và thưa quý vị, khi mà nói đến Paris là một nơi, một kinh đô ánh sáng và một cái nơi nổi tiếng, biết là bao nhiêu thơ ca và nhạc đã nói về Paris. Và lần này tháng 9 thì theo kiểu rất là Paris nha thưa quý vị. Chúng ta sẽ đến bờ sông Seine nè, nhìn ánh nắng chiều rơi xuống mặt nước và thấy lòng của mình nó mềm ra. Tháng 9 là mùa Renti, mùa người dân trở lại cái nhịp sống sau cái hè. Và ở Paris, những cái quán cà phê mở cửa, đường phố thì rộn ràng. Nhưng mà người dân ở Paris người ta không có vội vã quý vị ơi. Hồng Ánh chưa có đến đó, nhưng cũng đã nghe kể rất là nhiều. Nhịp sống ở Hoa Kỳ này của mình nó nhanh nhẹn hơn, nó sống động hơn, và nó rất là chạy theo thời gian. Nhưng mà những đất nước như là Pháp nè, và những nước châu Âu đó, người ta sống hình như là nó chậm hơn chúng ta, nó không vội vã. Và đặc biệt là tháng 9 ở đây nó có rất nhiều những cái event, những cái sự kiện đó thưa quý vị. Những tòa nhà lịch sử mở cửa miễn phí cho dân chúng, rồi đây cũng là một cái dịp để người ta bước vào những nơi bình thường không thể vào. Khi mà những cái tòa nhà lịch sử mở ra như vậy thì mời gọi những người công dân, người ta đến xem nhiều hơn. Bình thường thì không, nhưng mà tháng 9 là tháng họ mở cửa. Và đến Paris, Hồng Ánh thấy có cái nơi gọi là Body of và Champagne. Thì vào mùa thu hoạch nho tháng 9, cho nên những cái cánh đồng vàng trải dài đến tận chân trời, và cái không khí thơm mùi trái cây chín và cái mùi gỗ của những cái thùng gỗ đó, rượu đó thưa quý vị, nó rất là thơm. Và quý vị có thử đà đến những cái nơi mà họ trồng nho làm rượu chưa? Và quý vị có thấy quý vị thử những cái nơi đó đó, họ cũng có bán những cái thùng gỗ mà đã đựng rượu rồi đó thưa quý vị. Xong rồi mình mua về mình trồng cây đó. Hồng Ánh hồi trước cũng có đi mua mấy cái thùng gỗ như vậy đó. Và quý vị biết khi mà người ta đã cắt cái thùng gỗ đó ra rồi nha, mà mình đứng gần bên đó, cái mùi rượu nó thơm, thật là thơm về đó quý vị. Cái mùi gỗ của những cái thơm, cái thùng rượu mà thùng đựng rượu đó, nó thơm lắm. Hồng Ánh thì không có uống được rượu, uống nhấp nhí một tí là đã thấy mặt mình đỏ lên rồi. Nhưng mà ngửi thấy cái mùi rượu rất là thơm, đúng như là cái lời mà người ta chia sẻ ở trên những trang mạng. Thì đến đây quý vị sẽ ngửi được những cái mùi thơm của rượu và trái cây. Và tháng 9 ở Pháp đó là một cái tháng của văn hóa, của ánh sáng và của rượu vang.
Cho nên đến Paris vào cái thời điểm này thì quá là lý tưởng. Và nếu như quý vị chưa đi hay là sẽ đi thì chúng ta sẽ chọn cho những cái tháng như thế này. Chưa đi thì thôi, bây giờ đi theo Hồng Ánh, cùng với Hồng Ánh đi trên radio nha thưa quý vị. Và đi qua Paris thì quý vị sẽ đi xe lửa cũng nhiều, Hồng Ánh nghe nói thôi. Và cẩn thận, ở bên đó cũng có những người họ móc túi như đó thưa quý vị. Hồng Ánh có đứa cháu đi sang bên đó mà lên xe lửa đó, hai đứa ngơ ngác không biết làm sao mà nó hay lắm, nó nhanh lắm thưa quý vị. Nó có một cái team cho nên nó lấy đồ của mình rất là nhanh. Đứa này lấy, đứa kia nó chặn mình không làm được gì hết. Và mất luôn nguyên một cái vali luôn thưa quý vị. Và trong cái vali đó là quý vị biết mua rất là nhiều đồ. Nhờ khi mà đi qua bên Pháp thì mua bóp nè, mua những cái bass, mua những cái đồ hiệu vân vân. Và lần đó về khóc quá trời là khóc. Nhưng mà nó mất rồi thưa quý vị. Nói đây để chúng ta cẩn thận. Nếu như quý vị có đi thì hết sức cẩn thận. Đi lên những cái tuyến đường mà đi những cái xe lửa hay là đi những cái xe bus này kia, quý vị phải nắm chắc đồ của mình trong tay, không có để sơ hở một tí nào hết quý vị nha. Cũng như là giấy tờ của quý vị phải làm sao mà thật là an toàn. Chúng ta mất là phiền lắm quý vị ơi. Cả một vấn đề. Và mất luôn cả cái chuyến đi chơi mất vui.

Kế đến chúng ta sẽ đi tới một đất nước có tên là Croatia, một cái thành phố có tên là Dubrovnik trong nắng thu. Croatia, không biết Hồng Ánh nói có đúng không? Đây là một cái country thưa quý vị, một cái đất nước. Và tháng 9 là một cái món quà để cho chúng ta đến đây. Cái thành phố cổ bên bờ biển Adriatic đẹp như là một bộ phim vậy đó. Quý vị đi vào tháng 9 thì quý vị sẽ thấy biển rất là ấm, vẫn còn ấm. Những khách du lịch thì cũng thưa dần rồi, và chúng ta có thể đi bộ trên đường, trên những cái con đường, trên những thành cổ mà không phải chen chúc. Tháng 9 là vắng hơn rồi. Và quý vị cũng sẽ thấy cái sự nhẹ nhàng, và thấy nắng vàng, biển xanh rất hợp để chúng ta đi dạo. Và thưa quý vị, thật sự nếu chúng ta có dịp, có thời gian, có chúng ta cũng đến, cố gắng đến những nơi đẹp như thế này. Đời người ngắn ngủi lắm, nếu muốn làm gì thì chúng ta hãy làm sớm sớm. Và nếu khi chúng ta còn sức khỏe thì chúng ta nên đi, nhất là đưa cha mẹ mình mà còn khỏe, mình đưa đi chơi. Đến khi già rồi, như là một cái bài chia sẻ trước đây của Hồng Ánh đó, là khi đó, lúc đó đau nhức chân tay mỏi mệt, đi đâu cũng ngại lắm. Cho nên nếu sớm sớm có điều kiện thì chúng ta nên đi.

từ Pháp, Hồng Ánh sẽ cùng với quý vị bay một cái vèo qua Nhật Bản quý vị nha. Chúng ta muốn nói về tháng 9, những nơi đẹp mà. Nhật Bản là một trong những đất nước rất đẹp. Vào mùa của tháng 9, mùa này thì trời đã bắt đầu se lạnh rồi. Kyoto vẫn còn xanh, nhưng mà cuối tháng lá nó bắt đầu chuyển màu. Quý vị sẽ xem được lá chuyển màu rất đẹp. Quý vị đến những ngôi đền ở Nhật Bản như là Kiyomizu, Tira, trong nắng thu, những cái con đường rất đẹp. Và một triết gia có tên là Philosopher Park đã làm một bài thơ: Nara thì có những chú nai đi lại thông thả, như không quan tâm đến thời gian. Và những cái hình ảnh thông dong của những rừng, khu du lịch, khu rừng, khu mà để cho chúng ta đến tham quan đó thưa quý vị. Vào tháng 9 này mọi thứ nó cũng rất là nhẹ nhàng. Cuộc sống của Nhật cũng được nhắc đến rất nhiều phải không? Khi mà chúng ta có điều kiện đó, thường là người trẻ rất là thích đi Nhật thưa quý vị. Họ sang đó, Hồng Ánh đã từng ở Nhật nhưng mà lúc đó là mình ở trong trại tị nạn, cho nên cũng không được cái cơ hội mà đi ra ngoài. Nhưng cũng rất là thích về cái lối sống của người Nhật. Họ có một cái điều mà họ những cái điều tự trọng, những cái điều mà họ họ tránh gây hại cho người khác vân vân. Nước Nhật một trong những nước mà được nhắc đến về cái sự an toàn nữa. Ẩm thực ở bên Nhật tháng 9 cũng rất là đặc biệt. Hồng Ánh thấy ở đây có những cái món như là nấm, những cái nấm của Nhật, rồi cá thu, cá thu đó thưa quý vị, một loại cá mà cũng cái đó mình làm sashimi cũng ngon lắm á. Rồi ở bên Nhật vào tháng 9 họ có rất là nhiều hồng giòn, cái trái persimmon á, và có khoai lang nướng. Ở đây có như sao giống như ở với miền quê của Hồng Ánh quá. Vâng, rồi chúng ta có thể đến Nhật và đến thử những cái món đồ ăn sushi của Nhật, đi hái những cái trái hồng giòn trên cây, có những cái farm đó thưa quý vị. Rồi chúng ta cũng đi đào khoai lang về nướng. Quý vị biết không, Hồng Ánh hiện bây giờ không biết là em trai mà ở bên Nhật vẫn thường liên lạc với Hồng Ánh, gia đình của em ấy ở bên Nhật có hai đứa con, gái và một đứa nó đang học ở bên Mỹ này thưa quý vị. Và mỗi lần mà gây quỹ tổng đài thì em cũng gửi nhờ Hồng Ánh chuyển giùm. Và em cũng là một người ở trên bạn ở trên Facebook của Hồng Ánh nữa. Ngoài tính giả ra còn là một người bạn trên Facebook. Thì có những cái mùa đó là gia đình của em đi đào khoai lang, cũng vui lắm thưa quý vị, đào khoai lang. Rồi có rất ở bên Nhật có nhiều những cái chương trình lắm, đi đào khoai, đi mua, rồi đi hoặc là cái cuộc sống, cái đời sống của họ cũng rất là nhẹ nhàng.

Thưa quý thính giả, tháng 9 là tháng của những chuyến đi nhẹ nhàng, không ồn ào, không vội vã, chỉ có nắng, gió, biển và những thành phố đẹp đến lặng người khi mà Hồng Ánh chia sẻ đến với quý vị. Hồng Ánh hy vọng cái chuyến du hành bằng âm thanh hôm nay, chúng ta đi trên làn sóng radio Tiếng Nước Tôi, đã mang đến cho quý vị chút bình yên, chút thơ mộng và chút cảm hứng để yêu cuộc sống này hơn nữa. Hồng Ánh xin được hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục du lịch đó đây tuần tới. Chúc quý vị một buổi tối thật là đẹp, thật là yên bình, nhẹ nhàng và giấc ngủ thật ngon. Hồng Ánh xin chào tạm biệt quý vị.

gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/bhcareer.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì? Chuyện gì mà sum vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

Phương Dung xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả của làn sóng đài phát thanh tiếng Đức tôi khắp toàn cầu. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay với tiết mục Thế giới nghệ sĩ, Phương Dung muốn mời quý vị theo dõi đôi nét về một bài viết của soạn giả Nguyễn Phương khi một dịp tình cờ mà ông đi sang thăm San Jose, rồi ông gặp lại một người cháu cũng như là một người nghệ sĩ phải nói là rất là tài hoa. Phượng Dung muốn mời quý vị nghe đôi nét về nghệ sĩ Linh Châu với tiêu đề mà soạn giả Nguyễn Phương viết cho bài viết này là Con chim lạc đàn ở miền Bắc California. Dạ vâng, thưa quý vị, mời quý vị theo dõi bài viết này với Phượng Dung sẽ gửi đến quý vị tiếp những bài hát mà nghệ sĩ Linh Châu đã từng đóng

tuồng cũng như là tiếng đàn của nghệ sĩ Linh Châu nữa, thưa quý vị. Dạ vâng. Mùa đông vừa rồi tôi qua San Jose với gia đình con gái tôi. Đây là lời tâm sự của soạn giả Viễn Phương, Nguyễn Phương, thưa quý vị. Trong vòng một tuần lễ thì vợ chồng con gái tôi đưa tôi đi thăm bà con và bạn bè ở Oakland, San Francisco, Westminster, Los Angeles, rồi trở về lại San Jose. Có đi một vòng xa như vậy và được đọc báo xuất bản bên Hoa Kỳ, tôi mới biết trong vòng 10 năm trở lại đây, có quá nhiều nghệ sĩ cải lương tài danh đã rời bỏ thiên đàng. Vâng thưa quý vị, cái chữ thiên đàng này xin được để trong ngoặc kép, để chạy qua bên Hoa Kỳ tìm cuộc sống mới hoặc là để trị bệnh. Một buổi sáng Chủ nhật thì con tôi đưa tôi đến quán phở trong Grand Century Shopping Mall ở San Jose. Thì khi mà chúng tôi đang ngồi nói chuyện, trong khi mà chờ nhà hàng mang thức ăn ra, thình lình có một anh thanh niên đến trước mặt tôi và hỏi: "Chú Phương, có phải là chú Nguyễn Phương không? Trời ơi, hơn 20 năm rồi con mới gặp chú." Và anh ta ôm choàng lấy tôi: "Chú có nhớ con là ai không?" Thì lúc đó soạn giả Viễn Nguyễn Phương nói là: "Linh Châu, nghệ sĩ Linh Châu, cháu nội của danh ca Thanh Tao, có phải không?" "Đúng rồi, chú nhớ dài quá, hơn 20 năm xa cách, tình cờ gặp lại nơi xứ lạ mà chú vẫn nhớ cháu." Thì chú cháu mình ở chung trong đoàn hát Phước Chung mấy năm trời, làm sao mà quên được. "Linh Châu qua Mỹ hồi nào, đi theo diện nào, ODP hay là đi chui?" Lúc đó thì Linh Châu chưa kịp trả lời thì soạn giả Nguyễn Phương hỏi tiếp: "Bây giờ làm nghề gì để mà sinh sống đây?" "Cháu mới qua cuối năm 2013 làm cái nghề khác với nghề chuyên môn của mình thì cũng kiếm cơm được, nhưng mà nếu cháu ở Nam Cali thì chắc cháu có nhiều dịp để hát ở nhà hàng hoặc là theo các nhóm nghệ sĩ cải lương để mà diễn trích đoạn hay là đóng trọn tuồng ở rạp hát lớn. Ở Bắc Cali ít người biết nghệ sĩ Linh Châu, cho nên cháu muốn mở lớp dạy đờn, dạy ca cổ nhạc cũng khó mà kiếm được học trò. Thì để chú viết lại tiểu sử của cháu rồi đăng báo giới thiệu cho nhiều người biết, rồi đưa cho nghệ sĩ Chí Tâm và Ngọc Đăng Thanh giới thiệu nghệ sĩ Linh Châu trên chương trình phát thanh Tiếng Tơ Đồng, các bạn nghệ sĩ ở Nam Cali biết, thì khi có show thì các bạn sẽ mời cháu hát. Hoặc là ở Bắc Cali, nếu mà người nào muốn học cổ nhạc, người ta biết cái nghề của cháu, người ta tin tưởng mà đến học ca với cháu. Ba của cháu là danh ca Thanh Nhã phải không?" Thì lúc đó Linh Châu gật đầu xác nhận. Và lúc đó thì nhà hàng bưng thức ăn ra, cho nên Linh Châu mới cáo lui. Và tôi hứa là khi viết xong thì sẽ gửi cho Linh Châu đọc, cần sửa chữa gì rồi sẽ đăng báo. Và ngày hôm nay thì anh Linh Châu ơi, một người em, một người đồng nghiệp của anh là Phượng Dung, muốn chia sẻ tâm tình này của soạn giả Nguyễn Phương đến với quý thính giả của làn sóng đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Và mong là anh sẽ nghe được những cái lời tâm tình này. Dạ vâng. Thưa quý vị, bây giờ thì chắc Phượng Dung xin được tạm ngưng một đôi phút để mà có thể mời quý vị nghe tiếng đàn của nghệ sĩ Linh Châu. Ngoài cái tài diễn xuất, ngoài cái tài viết tuồng, thì nghệ sĩ Linh Châu còn đờn nữa, thưa quý vị. Mời quý vị cùng nghe tiếng đàn của nghệ sĩ Linh Châu với nhạc sĩ Đặng Lan với tiếng đàn bầu, và nghệ sĩ Linh Châu với tiếng đàn guitar, thưa quý vị.

Dạ vâng, thưa quý khán giả, đó là tiếng đàn réo rắt của nam nghệ sĩ Lâm Châu cùng với nhạc sĩ Đặng Lan. Dạ vâng, xin chân thành cáo lỗi quý vị vì đây là một cái buổi mà anh chị em nghệ sĩ đờn ca ở tại Tư Gia đó, cho nên nó hơi có những cái tiếng ồn background ở bên ngoài. Rất mong là quý vị thông cảm. Như lời nghệ sĩ Linh Châu nói đó, thì bây giờ sang đến đất nước Hoa Kỳ đó, phải làm một cái nghề mà nó không phải trong cái chuyên môn của mình, cho nên cũng chưa có cơ hội để mà làm những cái CD, thâu những cái CD để mà ra mắt quý khán thính giả Mộ Điệu Cải Lương. Dạ vâng, thưa quý vị, rất mong là một ngày nào đó thì CD cũng như là DVD của nghệ sĩ Linh Châu sẽ xuất hiện ở trong cái vườn cải lương âm nhạc ở tại hải ngoại. Vâng, trở lại với nghệ sĩ Linh Châu thì nghệ sĩ Linh Châu tên thật là Lê Thanh Hùng, thưa quý vị. Sinh ngày 25 tháng 3, và cha của anh đó là danh ca Thanh Nhã và cháu nội của nghệ sĩ danh ca Thanh Tao. Linh Châu có 5 anh chị em, lớn nhất là chị hai, chị ba, rồi đến Linh Châu thứ tư. Và cha mẹ của Linh Châu đó thì đã chia tay với nhau từ lúc các con còn nhỏ, và chính người mẹ của Linh Châu đã chăm sóc nuôi dạy cho các con nên người. Vì thế cho nên Linh Châu rất là yêu thương và hiếu thảo với mẹ của mình. Năm 1976 thì Linh Châu, tức là Lê Thanh Hùng đó thưa quý vị, ở với bà nội tại Vũng Tàu, tại vì em không thích theo nghề hát cải lương của cha và ông nội. Thanh Hùng học đến lớp 10 rồi nghỉ học và đi đá banh cho một cái đội đá banh ở Vũng Tàu lúc đó, và chuyên đá góc mặt và tiền đạo, cho nên là nghệ sĩ Linh Châu đá banh giỏi lắm thưa quý vị. Và khi mà em được nổi tiếng là một cầu thủ hay của đội banh đó, thì chú ruột của nghệ sĩ Linh Châu là nghệ sĩ Thanh Xuân mới dẫn Thanh Hùng lúc đó đó về đá banh cho đội banh của đoàn hát cải lương Thanh Bình của tỉnh Tây Ninh lúc bấy giờ. Thì Thanh Hùng ngoài phận sự đó là cầu thủ đá banh thì còn làm nhân viên kiểm soát vé của đoàn hát, để mà được lãnh hai đầu lương ở trong đoàn hát. Năm 1977 thì đoàn cải lương Thanh Bình tỉnh Tây Ninh có trưởng đoàn là ông Ba Đa. Diễn viên lúc bấy giờ thì có Ngọc Điệp, Triều Dương, Hiền Lương, Linh Huệ, Phượng Nhung, Hoàng Oanh. Hoàng Oanh này là Hoàng Anh khác nha quý vị, không phải là ca sĩ Hoàng Oanh. Minh Được, Thanh Xuân và Yến Phượng. Và thưa quý vị, trong một cái trận đấu với những cái đoàn bóng đá như là của Trảng Bàng, Gò Dầu đó, thì cái đội banh của đoàn hát Thanh Bình thắng, nhưng mà một cái người cầu thủ và cũng là kép ba trong đoàn hát bị gãy chân, bị thương đó, đánh rồi đá banh rồi chẳng may là bị gãy chân. Cho nên cái đêm đó thì hát cái vở tuồng Trai Hùng Gái Kiệt thiếu vai một cái gã chèo đò, tức là vai của cái kép hát mà cầu thủ bị gãy chân đó. Thì Thanh Hùng lúc đó được chú là Thanh Xuân giới thiệu vào để mà thế vai, hát thế vai. Khi mà ở trong đoàn hát mà có một người mà hát thế vai đó, thì người ta gọi là hát chữa cháy đó thưa quý vị. Mặc dù là hát chữa cháy được cho đêm hát, nhưng mà lúc đó Thanh Hùng chưa có rành về cổ nhạc, vừa học ca, vừa học các vai thế và cũng đã hát được thành công nhiều vai. Thì 3 tháng sau thì kép chánh lúc đó là Triều Dương bất ngờ rời bỏ đoàn không hát nữa. Thì ông trưởng đoàn hát Ba Đa mới đưa Thanh Hùng tạm thời thế vai của Triều Dương. Nhưng mà cái cô đào hát, cái cô đào nhì á trong đoàn hát thì lại từ chối, không chịu hát với Thanh Hùng. Cô mới nói là nó là cầu thủ chỉ biết đá banh chứ biết gì mà hát. Và lúc đó phải nói là Thanh Hùng rất là buồn vì bị khinh khi trước mặt nhiều nghệ sĩ ở trong đoàn hát. Nhưng mà anh vẫn dẹp cái tự ái riêng của mình và vẫn cố gắng học nghề. Và đã được ông trưởng đoàn
cho hát cái vai chánh vài vở tuồng của đoàn. Và cái cô đào nhì kia đó thì vẫn chống đối, tại vì nói anh xuất thân là cầu thủ bóng đá cho nên là không có hát được. Lúc đó thì anh được bà Bích Liên là mẹ của nữ nghệ sĩ Yến Phượng mới giới thiệu với một người nhạc sĩ phải nói là cũng khá là nổi tiếng, đi vào học ở một cái nhà hát lúc bấy giờ nhà hát Trần Hữu Trang, để mà nhờ sự nghiệp giới thiệu Thanh Hùng vô học cái khóa để mà hướng dẫn để trở thành một người nghệ sĩ sân khấu đầu tiên. Và lúc đó thì Thanh Hùng được học cùng với Thanh Thanh Tâm nè, rồi học với Thái Châu, Thái Ngân, Hoàng Thân, Ngân Linh, và các người thầy mà dạy cho Thanh Hùng thì gồm có những nghệ sĩ tài danh như là Phùng Há, Kim Cúc, Tấn Đạt, Tri Trọng, Ngô Thị Hồng v.v. Nhiều người rất là nổi tiếng thưa quý vị. Và đến năm 1980 thì Lê Thanh Hùng phải nói là tốt nghiệp cái khóa học đó và được nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan mời về hát cho đoàn cải lương Long An, mà lúc đó Úc Bạch Lan là trưởng đoàn. Thì Úc Bạch Lan trước đây đó có hát chung sân khấu với ông nội và cha của Thanh Hùng là danh ca Thanh Tao và nghệ sĩ Thanh Nhã, cho nên cô Phùng Há đặt nghệ danh Phương Hoài Châu thay cho tên Thanh Hùng, vì cái tên này đó nó trùng với một nghệ sĩ cải lương là cặp Thanh Hùng Ngọc Hoa. Và trong đoàn cải lương lúc đó thì nghệ sĩ Phương Hoài Châu được hát chung với các nghệ sĩ như là nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan, rồi Linh Vương, Phương Tùng, Bảo Linh, Thanh Vân, Đỗ Quyên, rất là nhiều người nổi tiếng. Và anh đã có những cái vai hát trong những cái vở tuồng mà phải nói là rất là nổi tiếng như là Thái Hậu Dương Vân Nga, rồi Bạch Viên Tôn Cát, Sau Ngày Cưới v.v. Và trong cái vở hát Sau Ngày Cưới đó, cái vở hát đầu tiên mà khi mà Phương Hoài Châu hát cho đoàn cải lương Long An đó, thì Phương Hoài Châu được cho đóng vai quan, là một cái vai mà hát chia với nghệ sĩ Triều Giang Thủy. Hát chia có nghĩa là thí dụ như hai người đó cùng hát một vai, nhưng mà có thể là hát chia là người thì hát hai cảnh đầu, rồi người thì hát hai cảnh cuối, hoặc là hát chia là tôi hát ngày nay thì ngày mai người kia mới hát, hát chia, vâng thưa quý vị. Và lúc đó thì cái cô đào nhì đó mà từng chê bai, từng không có chịu hát chung với anh ở đoàn Thanh Bình Tây Ninh đó, thì giờ đây đóng vai nữ chúa của cái vở Sau Ngày Cưới, hát cặp với Triều Giang Thủy. Thì khi mà Phương Hoài Châu hát chia vai với Triều Giang Thủy đó, thì cái cô này cổ cũng không chịu hát chung, tại vì trong cái đầu của cổ, cổ chỉ nghĩ anh này đó xuất thân là một cầu thủ đá banh chứ không phải là nghệ sĩ. Và đây là lần thứ hai mà Linh Châu, lúc bấy giờ là Phương Hoài Châu, bị phỉ báng. Nhưng mà anh đã được các nghệ sĩ như là Úc Bạch Lan, Đỗ Quyên, Mai Lan, Linh Vương công nhận cái tài nghệ của anh, cho nên là cái lời phản đối của cái cô đào nhì này không có tác dụng gì trong lúc đó. Và khi mà dĩ nhiên là cô phải chịu hát chung với Phương Hoài Châu. Và vâng thưa quý vị, khi mà đang đoàn hát đang lưu diễn ở vùng cao nguyên đó, thì nghệ sĩ Phùng Há gọi anh trở về Sài Gòn để mà hát, để mà tạo danh tiếng cho anh và có những cái vai diễn gây ấn tượng trong lòng của khán giả. Thì lúc đó cô Phùng Há mới đổi nghệ danh cho nghệ sĩ Linh Châu thay cho cái tên Phương Hoài Châu, và giới thiệu cho anh vào hát một cái đoàn cải lương cũng khá là lớn của Sài Gòn lúc bấy giờ, đó là đoàn cải lương Sài Gòn 2. Dạ vâng thưa quý vị, và đến đây thì Phượng Dung xin được tạm ngưng bài viết của soạn giả Nguyễn Phương trong giây lát để mà gửi đến quý vị tiếng hát của nghệ sĩ Linh Châu với ba câu giọng cổ trong vở tuồng Gánh Cỏ Sông Hàn. Xin mời quý vị cùng nghe.

tôi giữ là con thú đi lại mơ.

cùng chung tôi bất tài.

sóc sao. Nếu đêm nay tôi không được vì bên ngôi mộ, vì chắc tôi không sống trọn đời này. Có lẽ đó là sự mất còn từ bấy nhiêu thời. Nhìn chân đi quang rồi dòng

0: Dạ vâng, đó là tiếng hát của nam nghệ sĩ Linh Châu. Vâng, thưa quý vị, trở lại với cái cuộc đời đi hát của nghệ sĩ Linh Châu đó. Thì đến năm 1981, nghệ sĩ Linh Châu mới gặp lại cái cô hát, cái cô đào hát mà Đào Nhi đó, mà từng chê bai anh hai lần khi mà cùng ở đoàn hát Thanh Bình và đoàn hát của nghệ sĩ Úc Bạch Lan đó. Thì cái cô đào hát này cũng về hát cho đoàn Sài Gòn 2. Và khi gặp Linh Châu đó thì cô chưa biết nghệ danh mới của Lê Thanh Hùng, nên cô mới nói chứ: "Ủa, mày đi đâu đây? Mày đi đá banh đi chứ mày ở đoàn này mày chỉ kéo màn thôi chứ làm gì được." Thì khi mà nghe như vậy đó thì anh cũng chẳng nói gì. Và sau nhiều lần tập tuồng, và từ những người trưởng đoàn cho đến những người nghệ sĩ đào kép chánh đều khen cái giọng hát của Linh Châu vất cái giọng rất là mạnh, cái giọng rất là mùi như giọng ca của danh ca Thanh Tao ngày trước. Còn cái cô đào hát mà Đào Nhì đó đó thì bị chê là hát yếu, hát mà không có tình cảm trong cái bài hát. Cho nên là ông trưởng đoàn mới chọn nghệ sĩ khác thay vai của cô ta. Và hôm sau thì cô bỏ đoàn đi luôn, không có hát nữa. Khi mà Linh Châu kể chuyện này cho soạn giả Nguyễn Phương nghe và nói là: "Con không có hờn giận gì cô đó hết, và còn cảm ơn những lời nói khích của cô. Vì vậy cho nên con mới cố gắng học ca học hát, cho nên mới có cái kết quả của ngày hôm nay." Và thưa quý vị, ngoài sự cố gắng học nghề hát đó, thì Linh Châu cũng biết là mình thừa hưởng được cái gen, cái di truyền của ông nội là danh ca Thanh Tao và cha là danh ca Thanh Nhã, và bà cô Thanh Nhàn cũng như chú Thanh Xuân, Thanh Vũ. Cho nên cái dây thanh đới di truyền của dòng họ ông cha đã giúp cho anh có giọng hát tốt, cái hơi nó rong, phát âm thì rõ ràng, giống như trường hợp của cô Thanh Hương được di truyền từ giọng ca của danh ca Từ Sạn. Dạ vâng, thưa quý vị, cuộc đời đi hát của nghệ sĩ Linh Châu thì cũng thăng trầm, cũng đi qua rất là nhiều đoàn cải lương ở tại Sài Gòn sau năm 1975. Và nói về nghệ sĩ Linh Châu đó, thì nghệ sĩ Linh Châu qua Mỹ phải nói là rất là muộn, và lại ở Bắc Cali nữa, là nơi mà có rất ít nghệ sĩ cải lương và ít có những cái đoàn để mà trình diễn cải lương. Thỉnh thoảng thì chỉ có những bầu show làm những cái chương trình đại nhạc hội, rồi có những cái bài tân cổ kèm vào đó thôi, chứ cũng không có nhiều. Lúc trước thì cũng có nghệ sĩ Lê Tính đó, thì cũng dựng cái vở tuồng Thái Hậu Dương Vân Nga mà quý vị đã từng nghe đó. Nhưng mà phải nói là rất là yêu nghề, nhưng mà cũng không có có gặt hái được kết quả nhiều, không có được kết quả như ý muốn đó quý vị. Cho nên cũng làm được có một hai lần rồi cũng thôi. Do đó nhưng mà ước mong rằng Phượng Dung cũng mong là anh Linh Châu cũng có cơ hội để mà đến với đài, để có thể gửi tiếng đàn, tiếng hát của anh đến cho thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Nhưng mà cái công việc làm của anh cái thì giờ nó lại không có cho phép, thưa quý vị. Thành thử là Phượng Dung rất là tiếc, ước mong là sẽ có cơ hội để mà mời quý khán thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi nghe tiếng hát, tiếng đàn của nghệ sĩ Linh Châu ở trên làn sóng này. Và thưa quý vị, nghệ sĩ Linh Châu bây giờ đang ở tại San Jose. Phượng Dung đã nói chuyện với anh nhiều lần, nói rất là nhiều lần, và cũng có hát chung với anh một vài lần với những cái chương trình đến nhà những thân hữu có tiệc này kia thôi, chứ không có đứng ở trên một cái sân khấu mà một cái chương trình mà lớn, thưa quý vị. Cho nên là rất là tiếc, nhưng mà ước mong rằng anh Linh Châu cũng sẽ tiếp tục, coi như là mặc dù cái nghề này nó không phải là cái nghề chánh của mình bây giờ, nhưng mà mong rằng anh cũng vẫn tiếp tục để mà mỗi khi mà có cơ hội đó thì mình vẫn cứ trổ tài của mình ra để cho khán thính giả mà yêu mến cải lương vẫn còn được nghe cái tiếng hát của anh. Dạ vâng, nghệ sĩ Linh Châu có thể làm diễn viên, có thể hát này thưa quý vị, hát kép độc mùi, rồi có thể sáng tác cải lương, rồi kịch nữa, rồi có thể làm đạo diễn, có thể dạy hát, dạy đờn, và cũng có thể làm một phát thanh viên cho các đài phát thanh nữa. Cho nên là không biết khi nào mà Phi Dung có cơ hội để mà làm talk show với anh ở trên làn sóng này. Dạ vâng, đây là một người nghệ sĩ phải nói là đa dạng, rất là rộng xài, như ở trong cái từ mà cải lương thường dùng đó thưa quý vị. Một người nghệ sĩ rất rộng xài, có thể hát được vai này vai kia, làm được nhiều việc. Dạ vâng thưa quý vị, đó là đôi nét về nghệ sĩ Linh Châu, con chim lạc đàn ở miền Bắc California. Rất là ước mong quý vị nếu mà có cơ hội mà nghe đến tiếng hát của nghệ sĩ Linh Châu thì quý vị tiếp tục thương yêu tiếng hát này. Dạ vâng, trước khi chào tạm biệt quý thính giả thì Phượng Dung một lần nữa xin mời quý thính giả nghe một trích đoạn cải lương mà nghệ sĩ Linh Châu cùng hát với nghệ sĩ Thoại Mỹ. Dạ vâng, xin kính mời quý thính giả thưởng thức. Và Phượng Dung cũng xin được kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ vào kỳ tới. Chúc quý vị một ngày thật bình an và hạnh phúc.
1: Hay lắm, con trai của mẹ giỏi lắm.
2: Mẹ, mẹ à, mẹ thấy con giỏi không mẹ?
1: Phùng Quang.
2: Dạ.
1: Con trai của mẹ nay đã thành tài rồi đó.
2: Mẹ biết không, cả tháng nay từ bài mai qua kiếm đến bắt quái thương, con luyện hàng giờ mà không đổ một giọt mồ hôi thấm áo đó mẹ.
1: Giỏi lắm. Nay mẹ nhìn con tập võ mà mẹ nhớ xưa, mẹ nhìn cha con luyện kiếm dưới trăng.
2: Mẹ à, cha con như thế nào hả mẹ?
1: Từ thế thủ thế công, hình dáng con không khác cha con một mãi à.
2: Hình dáng của con không khác cha con một mãi. À, con biết rồi. Nhờ bí kíp gia truyền của họ Liễu nên con mới thành tài đó. À, mà con thành tài thì mẹ còn thiếu con một món nợ nha.
1: Mẹ thiếu con một món nợ à?
2: Dạ.
1: Mà mẹ nhớ là mẹ có hứa con cái gì đâu mà thiếu nè.
2: Mẹ có hứa con đàng hoàng, chắc mẹ quên rồi đó.
1: Thôi, mẹ biết rồi. Con trai của mẹ nhõng nhẽo, muốn xin mẹ cái gì đây phải không? Còn làm bộ hoài hả?
2: Không có đâu, con đâu có xin gì đâu.
1: Chứ con muốn gì?
2: Mẹ sao mau quên quá à? Chính mẹ hứa với con, mẹ nhớ không? Mẹ hứa là bao giờ con thành tài thì mẹ sẽ kể về thân thế của cha con.

0: trưởng thành khôn lớn. Thì mẹ, mẹ không còn giấu giếm con để làm gì.
1: Mẹ, mẹ à, vậy mẹ kể cho con nghe đi mẹ.
0: Được, mẹ sẽ kể con nghe về thân thế của cha con.
1: Mẹ à, mẹ, mẹ ngồi xuống đây đi mẹ. Mẹ à, con có tên là Liễu Phùng Quang. Còn cha của con?
0: Cha của con tên là Liễu Phùng Xuân.
1: Cha con là Liễu Phùng Xuân.
0: Ừ.
1: Mẹ à, cha con mặt mày có giống con không mẹ? Cha con như thế nào? Cao hay là thấp? Con ra sao hả mẹ? Mẹ nói cho con biết đi.
0: Con trai của mẹ ăn nói sao mà ngược đời. Con giống cha con thì làm sao mà cha con giống con được nè.
1: Dạ, con xin lỗi mẹ. Cha con ra sao hả mẹ?
0: Phùng Quang.
1: Dạ.
0: Con và cha con giống nhau như là hai giọt nước vậy.
1: Giống nhau như hai giọt nước. Nhưng mẹ ơi, từ nhỏ đến giờ sao con không thấy mặt cha con vậy mẹ?
0: Phùng Quang con.
1: Dạ.
0: Cha con chỉ những mong công toại danh thành, cho rỡ mặt tan bồng hồ thị.

0: Thôi con biết rồi.
1: Con biết cái gì nè?
0: Có lẽ lên Sa Mã kinh thành nhộn nhịp, dạng sắc hồng phơi phới nét phấn son, sợ cha con lạc nẻo xa chân, có bà nhỏ rồi quên bà lớn đó.
1: Thằng nói khùng nè, cha con chẳng phải là kẻ tham đó bỏ đăng, thấy đèn vội quên trăng, phụ tình tâm mặn mà chạy theo bóng sắc.
0: Sao mẹ biết?
1: Mẹ tin chắc cha con không phải như vậy đâu. Cha con lúc nào cũng giữ một lòng chung thủy mà.
0: Chứ nếu không phải vậy, sao 20 năm rồi cha ở miết kinh thành á, không về thăm mẹ thăm con gì hết
1: chứ? Quang.
0: Dạ.
1: Mẹ không có bằng lòng con nói xấu cha con như vậy à?
0: Con xin lỗi mẹ.
1: Cha con là chí những mong công toại danh thành, cho rỡ mặt tan bồng hồ thủy. Lúc nào cha cũng thương mẹ, thương con, vì lo cho tương lai của con sau này mà cha con phải rời quê mà. Mà cũng có thể lắm chứ. Phùng Quang con.
0: Dạ.
1: Lại mẹ biểu nè con.
0: Dạ.
1: Quang ơi, nếu mà cha con có như vậy thì mẹ, mẹ phải làm sao đây hả con? Mẹ con mình phải làm sao hả con?
0: Con đâu có biết. Sao mẹ hỏi con?
1: Trời ơi, 20 năm trời biệt biệt, chứ đâu phải một ngày một bữa gì đâu mà ông không một tin tơ về, không vợ không con.
0: 20 năm rồi đó mẹ, không chừng là 2-3 bà nữa đó mẹ.
1: Sao Phùng Quang, con vừa nói gì? 2-3 bà lận hả con?
0: Cũng có thể lắm chứ mẹ.
1: Nhưng mà làm sao con biết như vậy?
0: Thì con đoán chừng vậy mà.
1: Trời ơi, nó mới đoán thôi mà đã 2-3 bà rồi. Lan Quân, ông ơi, nếu mà ông có như vậy thì chắc mẹ con tôi chết quá ông ơi.
0: Mẹ à, con xin mẹ đừng có buồn nữa. Mẹ à, nếu muốn tường đen trắng á, để cho rõ đục trong, xin mẹ quyết một lòng cho con trẻ xuống kinh thành tìm thân phụ.
1: Sao con xuống đế kinh tìm cha con à?
0: Dạ.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outagebrief. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tin Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiếng và Thùy Hương.

Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến và Thùy Hương tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến và Tùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây hai bài viết với nhan đề ca nhạc sĩ John Mayer và Mike Brand, tình khúc nào con tim còn nhớ mãi.

0: ca nhạc sĩ John Mayer.
1: John Mayer là một ca nhạc sĩ nổi tiếng hiện nay, từng đoạt giải âm nhạc Grammy năm 2003 với bài hát Your Body is a Wonderland, thân em là vườn địa đàng. John Mayer là một trong những tay đàn guitar điệu nghệ nhất hiện nay của nước Mỹ.
0: Tên thật là John Clayton Mayer, sinh năm 1977 tại tiểu bang Connecticut. Lúc còn ở tiểu học, John Mayer thích thổi kèn clarinet. Cũng nhờ thế, nhạc lý của anh vững vàng để chuyển đổi dễ dàng sang các nhạc cụ khác. Vào một tối, khi anh xem cuốn phim Back to the Future, trong đó có diễn viên đánh đàn guitar rất điệu nghệ và trở thành nguồn cảm hứng cho Mayer về sau. Sau cuốn phim này, John Mayer nhất quyết học guitar.
1: Năm 13 tuổi, anh có trong tay cây đàn guitar đầu tiên trong đời, học nhạc tại trường Đại học Berkeley và rời cư sang thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia năm 1997. Nhờ sự hỗ trợ của một nhà sản xuất, Mayer thu đĩa hát đầu tiên mang tên Inside Wants Out. Mặc dù chưa được hãng lớn ký hợp đồng, nhưng bài hát đơn đầu tiên trong đĩa mang tên No Such Things, vô nghĩa, đã được nhiều người chú ý và tìm mua đĩa hát của anh. Đây là bài hát đầu tay biểu diễn tiếng đàn guitar của John Mayer. Đĩa hát Inside Wants Out về sau được hãng Columbia phát hành năm 1999. Sau đĩa hát này, khả năng trình diễn và âm nhạc của John Mayer bắt đầu được giới chuyên nghiệp lưu ý. Đến tháng 3 năm 2000, vào lúc xuất hiện trong một chương trình biểu diễn, anh được giới sản xuất của hãng Aware để ý.
0: Đến năm 2001, hãng Aware phát hành đĩa hát Room for Square riêng trên mạng Internet. Cũng vào năm này, hãng Aware được hãng lớn Columbia muốn sáp nhập và giành quyền phát hành các ca khúc của các nhạc sĩ dưới hợp đồng của Aware. Cũng nhờ thế, John Mayer đã được chọn

0: Bài hát Your Body is a Wonderland, thân em là vườn địa đàng, đã chiếm đầu bảng. Bài hát rất dễ thương, ca ngợi tình yêu và những gì hai người đang yêu cảm nhận cho nhau.
1: Vào năm 2003, John Mayer đoạt giải Grammy dành cho ca sĩ nhạc đương thời hay pop hay nhất trong năm với bài hát Thân Em là Vườn Địa Đàng. Đối với John Mayer, sự nghiệp âm nhạc đã thành đạt khá sớm, nhất là bài hát Thân Em là Vườn Địa Đàng, anh sáng tác vào năm 16 tuổi. Anh không ngờ, chỉ 10 năm sau, bài hát đã đứng đầu bảng xếp hạng và đoạt giải âm nhạc cao quý của Mỹ.
0: Năm 2003, hãng Columbia phát hành đĩa hát thứ nhì mang chủ đề Heavier Things và được giới bình luận yêu thích và có số bán cao. Bài hát đơn trong đĩa mang tên Daughters đã xếp số 1 của Billboard và đoạt giải Grammy năm 2005 dành cho bài hát hay nhất trong năm. Daughters, con gái, nói về quan hệ giữa bố con từ lúc nhỏ cho đến khi trở thành thiếu nữ, đi lấy chồng và trở thành những người mẹ sau này. Bài hát rất nhân bản và đó cũng là thông điệp gửi đi từ các bài hát của John Mayer.
1: Với tài năng ngày càng phát triển và trưởng thành, John Mayer những năm sau này đã được các tay đàn anh mời đến tham dự trong các chương trình biểu diễn. Trong số này là B.B. King, Erica Clapton, ngay cả nhạc sĩ jazz cũng mời anh đến như John Scofield và Herbie Hancock. Tên tuổi của John Mayer không những lớn mà còn được xếp ngang hàng với những tay chuyên nghiệp mà anh từng mơ ước trở thành.
0: Năm 2006, John Mayer trình làng đĩa hát thứ ba sau vài năm đi lưu diễn, đĩa hát mới mang tên Continuum tiếp diễn. Trong số các bài hát được chọn, John Mayer cho biết ca khúc Gravity, hấp lực, là bài hát quan trọng nhất trong cuộc đời sáng tác của anh. Bài hát này nói về sự dằn vặt trong đời anh tìm cách trỗi dậy, trong khi có những sự việc trong đời sống cứ tìm cách kéo anh lại như sức hút của quả đất.
1: Ngoài bài hát Gravity, một trong những bài hát được yêu thích nhất trong đĩa hát thứ nhì phát hành vào năm 2006, phải nhắc đến bài Waiting on the World to Change, chờ để thế giới thay đổi, mang lời kêu gọi quan tâm cho sự tàn phá của con người đối với quả đất, từ chiến tranh đến môi sinh và đời sống của người nghèo trên thế giới. Đĩa hát Continuum được đề cử đến 5 giải Grammy và John Mayer thắng 2 giải nhờ bài hát này. Waiting on the World to Change được xem là bài hát hay và quan trọng nhất của John Mayer.

Đến cuối năm 2002, đĩa hát Room for Squares đã đến tay hầu hết các đài phát thanh Mỹ và nhiều bài hát của John Mayer được phát thanh liên tục. Trong số bài này,

0: My Brand, tình khúc nào Văn Phim còn nhớ mãi.
1: Nhân dịp 35 năm ngày ca sĩ Mike Brandt qua đời, một vở ca nhạc kịch mang tựa đề Laisse-moi t'aimer kể lại sự nghiệp của anh được diễn tại Paris. Cuộc đời của Mike Brandt mang đậm dấu ấn chồng chéo của sự may mắn và nỗi bất hạnh, khao khát danh vọng có lẽ đã đẩy giọng ca này đến bên bờ vực thẳm. Sự nghiệp của Mike Brandt thật ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn có 5 năm, nhưng đủ để cho anh trở thành một trong những biểu tượng của làng nhạc nhẹ tại Pháp những năm 1970. Tên thật là Moshe Brandt, anh sinh năm 1947 tại đảo Syrup, một năm trước ngày đất nước Do Thái được thành lập. Gia đình anh người Ba Lan gốc Do Thái, cha mẹ anh sau khi thoát chết từ trại tập trung Auschwitz đến định cư tại thành phố Haifa.
0: Theo lời kể của người mẹ, do ra đời trong hoàn cảnh hết sức bấp bênh nên anh chỉ biết nói khi lên 5 tuổi. Thời còn nhỏ, Mike chỉ thích vẽ và hát. Tại trường lớp, anh là đứa con trai duy nhất tham gia vào ca đoàn thiếu nhi. Mike bỏ học năm 13 tuổi và bắt đầu đi làm để phụ giúp cho gia đình. Cùng với một người anh trai, Mike đã thành lập ban nhạc và bắt đầu đi hát vào năm 15 tuổi trong các quán nhạc, khách sạn và tiệc cưới. Thời gian đầu, ban nhạc chỉ trình diễn các ca khúc Anh, Mỹ nổi tiếng của Elvis Presley, Tom Jones và nhóm The Platters. Mike Brandt lúc đó chưa phải là nghệ danh của ca sĩ mới vào nghề, và do không thạo ngoại ngữ nên anh chỉ hát theo cách học thuộc lòng các phiên âm.
1: Trong vòng 5 năm liền, ban nhạc liên tục đi trình diễn, nhưng Mike chỉ ước mơ khởi nghiệp hát solo, nuôi mộng trở thành một ngôi sao nhạc rock như Elvis, hay nổi tiếng không thua gì thần tượng của anh là Tom Jones. Với lối biểu diễn rắn chắc, cứng cựa đầy nam tính, dịp may đầu tiên đến với anh vào mùa đông năm 1968. Mike lúc đó 21 tuổi, trong một đêm biểu diễn tại hộp đêm Baccarat Club tại thành phố Tehran, anh lọt vào mắt của thần tượng nhạc trẻ người Pháp Sylvie Vartan. Trong lúc cô đang lưu diễn vùng Trung Cận Đông, theo lời kể của Sylvie Vartan, ít có ai mà có được một giọng hát khỏe khoắn như vậy, và nhất là có thể hát nhiều loại nhạc từ Ray Charles đến Beatles, từ Elvis đến Sinatra. Ngạc nhiên trước chất giọng của Mike, Sylvie Vartan đề nghị anh sang Pháp lập nghiệp.
0: Giai đoạn đến Paris thử lửa đặt ra cho ca sĩ trẻ tuổi nhiều thách đố. Trước hết cũng vì các rào cản ngôn ngữ, Mike không hề biết một chữ tiếng Pháp và chỉ nói bập bẹ tiếng Anh. Khi đặt chân đến Pháp vào mùa hè năm 1969, Mike chỉ có trong túi số điện thoại của Sylvie Vartan, nhưng thật không may vì vào lúc đó cô lại đang lưu diễn vòng quanh nước Pháp. Sau nhiều lần gọi mà không ai bắt máy, Mike nản chí quyết định trở về Do Thái, nhưng giờ chót là gặp được anh trai của Sylvie. Lúc đó anh mới được giới thiệu với nhà sản xuất Eddie Barclay, chủ nhân của hãng đĩa nổi tiếng cùng tên, và nhất là bà Monique Lemassis, giám đốc chương trình đài phát thanh RTL. Nhờ sự gửi gắm và đỡ đầu của họ mà sự nghiệp của Mike mới cất cánh.
1: Tại Pháp, lần đầu tiên Mike Brandt ký hợp đồng ghi âm dài hạn vào năm 1970. Bài hát tiếng Pháp đầu tiên mà anh cho ra mắt là nhạc phẩm Laisse-moi t'aimer, Hãy để ta yêu em. Theo lời kể của nhạc sĩ Jean-Claude Vanier, do không biết nói tiếng Pháp nên Mike khó mà phát âm thật chuẩn. Anh buộc phải học cách phát âm đến nỗi quên ăn, quên ngủ. Bài hát chỉ được hoàn tất sau 260 lần ghi âm thử, nhưng nhờ vào tính kiên trì, Mike rốt cuộc đã vượt qua trở ngại. Phần thưởng đền bù cho nhiều tháng thử thách thật xứng đáng, gần 2 triệu bản của bài này được bán trên thị trường vào đầu năm 1970. Mike Brandt ghi âm lại ca khúc này trong nhiều ngoại ngữ, kể cả tiếng Đức và tiếng Ý.

0: từ đó trở đi, hầu hết các bản nhạc mà Mike Brand ghi âm đều trở thành đĩa vàng. Anh liên tục xuất hiện trong các chương trình ca nhạc truyền hình của Guy Lux và Carpentier với hình ảnh của một chàng trai đào hoa, một playboy với chất giọng mượt mà say đắm, làm thổn thức hàng triệu con tim phái nữ. Tuy ăn khách, nhưng Mike vẫn còn thiếu tự tin nơi vốn liếng ngoại ngữ của mình. Có lẽ cũng vì thế mà anh đã từ chối tham gia vào vở ca nhạc kịch Hair cũng như một số dự án quay phim.
1: Sự thành công nhanh chóng của Mike Brand đã biến anh thành một trong những thần tượng mới của giới trẻ thời đó. Chân dung của anh chiếm trang đầu báo chí và vượt qua mặt cặp vợ chồng Johnny Holiday và Cindy Barton. Vào mùa thu năm 1971, Dalida mời anh hát mở đầu trong đợt trình diễn của cô tại nhà hát Olympia. Vài tháng sau, một lần nữa, anh lại phá kỷ lục số bán với hai nhạc phẩm Tema Prayer, Lời Cầu Nguyện Của Tôi và Kizora. Ai biết được, nguyên tác bài này là một ca khúc tiến ý của Jose Feliciano mà Mike đã khám phá nhân dịp đi hát tại liên hoan ca nhạc San Remo.
0: Tuy thành công vượt bậc, nhưng Mike Brand hơn bao giờ hết lại có vẻ cô đơn. Tuy lúc nào cũng có nhiều người ở xung quanh, nhưng anh lại không được sống gần gũi với gia đình, không có người thân để nương tựa và hầu như không có đời sống riêng tư về mặt tình cảm. Các quan hệ thường ngày chỉ đơn thuần là nghề nghiệp. Theo lời kể của gia đình, thì anh tìm cách khuây khỏa bằng cách chơi túc cầu vào mỗi buổi sáng Chủ nhật. Nhịp độ làm việc và lịch lưu diễn dồn dập đã khiến cho anh bị chứng mất ngủ kinh niên. Mike bắt đầu dùng thuốc an thần để giảm stress.
1: Trong 3 năm sau đó, Mike tiếp tục ăn khách với các bản ghi âm, nhất là nhạc phẩm Reincarnation, Chỉ Một Giọt Lệ. Đây là giai đoạn mà Mike Brand lưu diễn nhiều nhất ở ngoại quốc để giới thiệu các album của anh từ châu Âu sang Gia Na Đại, từ Nhật Bản sang Úc Đại Lợi. Càng đi diễn, Mike lại càng lún sâu vào chứng trầm cảm. Mẹ của anh bắt đầu lo lắng về việc anh dùng nhiều thuốc ngủ và nhất là về những mối quan hệ trong nghề nghiệp của con mình. Theo bà, sự thành công của Mike Brand lôi kéo rất nhiều người chỉ muốn trục lợi, chẳng hạn như nhà sản xuất Simon Winthrop. Bằng mọi cách, họ ký nhiều hợp đồng lưu diễn bất kể điều đó có ảnh hưởng đến sức khỏe của anh hay không.
0: Dấu hiệu đầu tiên cho thấy Mike Brand ngày càng bị suy yếu là vào đầu tháng 5 của năm 1974. Trước 4.000 khán giả Pháp, Mike không kết thúc buổi biểu diễn và đột ngột rời sân khấu. Tranh chấp giữa ca sĩ và các nhà sản xuất tăng thêm một bậc tại thành phố Cambridge. Anh bị thương ở tay sau khi đập vỡ tấm gương lớn trong phòng thay đồ sau một trận cãi vã. Theo lời khuyên của hai vợ chồng Johnny Holiday và Sylvie Vartan, anh sang Thụy Sĩ nhập viện để điều dưỡng sức khỏe. Cuối tháng 11 của năm 1974, trong lúc anh đang có mặt tại Geneva, anh toan tính nhảy lầu khách sạn để tự tử. Anh thoát chết nhưng buộc phải ngưng trình diễn vì bị gãy chân.
1: Tình trạng sức khỏe của Mike không ngừng dao động trong suốt những ngày tháng cuối đời. Vì chứng trầm cảm càng lúc càng nặng, anh trở lại phòng thu và phát hành vào tháng Giêng năm 1975 hai bài hát mới, Chi Pourra Lui Dire, Ai Có Thể Nói Với Nàng, và Ella Gardez Ses Yeux d'Enfant, Mẹ Còn Đôi Mắt Trẻ Thơ. Nhưng bài hát cuối cùng của Mike Brand là nhạc phẩm Đi Lui, Nói Với Nàng. Ca khúc này là nguyên tắc tiếng Pháp của nhạc phẩm lừng danh thế giới, Feelings, ăn khách qua giọng ca của Maurice Albert.
0: Trước sự thành công của album này, Mike Brand có vẻ như đang yêu đời trở lại, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Ngày 25 tháng 4 của năm 1975, ca sĩ này thật sự vĩnh viễn ra đi vào năm 28 tuổi, sau khi nhảy lầu từ sân thượng. Cái chết đột ngột của anh đã khiến cho cả làng nhạc Pháp bị sốc, hàng triệu người hâm mộ bàng hoàng, thương tiếc thần tượng của họ. Mike Brand được gia đình đưa về Do Thái, chôn cất tại Haifa.
1: 35 năm sau ngày qua đời, Mike Brand vẫn còn một tầng lớp hâm mộ đông đảo. Sự ra đi của anh vẫn còn nhiều điều bí ẩn, nên báo chí đã có một thời gian đồn đại và tung ra nhiều giả thuyết khá giật gân về cái chết của anh. Sự nhiệt tình của fan giúp duy trì tên tuổi của Mike Brand trong lòng người mến mộ.
0: Sau hơn 3 thập kỷ, các tuyển tập của anh vẫn tiếp tục ăn khách. bán ở mức trung bình khoảng nửa triệu bản một năm. Trường hợp của Mike Brand không chỉ đơn thuần là câu chuyện của một tài năng nổi tiếng chớp nhoáng, nhanh đến nỗi một tâm hồn nhạy cảm như anh không đủ nghị lực để ứng phó.

Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi hai bài viết với nhan đề ca nhạc sĩ John Mayer và Mike Brand, tình khúc nào con tim còn nhớ mãi, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục kế tiếp liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục tảng màng văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng Việt Tiến và Thị Hương. Và bây giờ, trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

Vâng, và kính thưa quý vị thính giả, bây giờ là 8:37 trong phòng ghi âm của chúng tôi, và hôm nay là thứ năm 17 tháng 9 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày 7 tháng 8 âm lịch của năm Bính Ngọ. Chúng ta còn không nhiều thời giờ để cùng chia sẻ đến với nhau những cái câu chuyện nó xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta trong những ngày vừa qua. Thưa quý thính giả, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây. Trong những ngày vừa qua đó thì lại có nhiều những cái câu chuyện mà vị tiến quân được cùng chia sẻ đến quý thính giả. Trước hết là một người được cho là thủ lãnh của một cái nhóm, một cái đơn vị Antifa tại Dallas, vừa mới bị bắt sau hai vụ hành hung và cản trở giao thông ở ngay bên ngoài hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đảng Cộng Hòa được tổ chức tại Dallas, Texas. Thưa quý thính giả, và thủ phạm là ai? Là Hunter David Holmes, một thanh niên mới có 23 tuổi thôi, là nam giới nhưng mà tự nhận mình là nữ giới. Thưa quý thính giả, và anh ta dùng cái tên giả, dùng tên là Page, đã từng di chuyển trên khắp cả Hoa Kỳ để mà tham gia vào những cái hoạt động bạo lực của Antifa, thường xuất hiện trong cái trang phục tác chiến và đăng nhiều những cái thông điệp đe dọa trên mạng xã hội. Cục điều tra liên bang đã từng khám xét nhà của Holmes nhưng mà không có thể truy tố được anh ta. Holmes lãnh đạo một cái nhóm lữ đoàn gọi là lữ đoàn giải phóng cộng đồng, và đồng bọn của Holmes là Adrian Garcia cũng đã bị bắt trong cùng một cái đợt đó. Thưa quý vị khán giả, trong cùng một cuộc biểu tình vì hành hung cảnh sát. Cái vụ việc đó nó diễn ra trong cái bối cảnh là Dallas tồn tại một cái mạng lưới Antifa đầy bạo lực. Từng có 16 thành viên bị kết án liên bang vì âm mưu tấn công cơ sở của cơ quan di trú và hải quan. Sau khi được tại ngoài đó thì Holmes đã đăng một cái đoạn video lên mạng xã hội và thừa nhận những cái hành vi cũng như là những, và tuyên bố rằng là anh nghi phạm không hề cảm thấy hối hận. Qua cái sự kiện này, chúng ta tự hỏi tại sao Đảng Dân Chủ luôn né tránh gọi Antifa là khủng bố. Thưa quý vị thính giả, cái vụ bắt giữa Hunter David Holmes còn được biết đến với cái tên là Doberman, làm thủ lĩnh một cái nhóm, một cái đơn vị nhỏ Antifa tại Dallas, một lần nữa phơi bày một cái sự thật mà nhiều người đang cố tình mà lảng tránh. Đó là cái gì? Đó là Antifa không phải là một cái ý tưởng, càng không phải là một khái niệm, mà thực chất đây là một cái tổ chức cực tả, có cấu trúc, có lãnh đạo, có đồng phục, có nguồn tài trợ và có cả những cái hành vi bạo lực có tổ chức. Những cái hình ảnh quen thuộc của Antifa trong các cuộc bạo loạn mà chúng ta thường thấy là họ thường xuất hiện với mũ bảo hộ này, với mặt nạ chống độc, với áo giáp, đồng phục đen, cùng với những cái thiết bị bảo vệ đầy đủ nhất. Thưa quý vị khán giả, những cái thứ đó nó không thể nào xuất hiện từ một ý tưởng, mà những cái thứ như vậy nó chỉ có thể xuất hiện từ một nguồn tiền đủ lớn, và tiền đó không đến từ những người biểu tình bình thường mà nó đến từ các màn lưới hậu thuẫn giàu có trong giới tài phiệt cực tả, những người xem Antifa như là một cái thứ công cụ chính trị để gây áp lực lên xã hội Hoa Kỳ. Đó, có một cái điều đáng nói hơn ở đây, thưa quý vị khán giả, đó là dù Antifa đã gây ra hàng loạt những cái vụ bạo loạn, những cái vụ hành hung, phá hoại tài sản, tấn công cảnh sát và thậm chí là âm mưu tấn công cả cơ sở liên bang, nhưng mà không có bất kỳ một cái nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ nào từ trên cho xuống dưới lên án tổ chức này. Khi mà Tổng thống Donald Trump đã từng tuyên bố Antifa là một cái tổ chức khủng bố nội địa, thì họ lập tức phản đối. Khi được yêu cầu lên án Antifa trong cuộc tranh luận, chúng ta nhớ lại là vào cuộc tranh luận vào năm 2020 giữa Tổng thống Trump và ứng cử viên của Đảng Dân Chủ thời bấy giờ là ông Joe Biden, thì ông Joe Biden đã từ chối, không có công nhận Antifa là một cái tổ chức, mà ông ta tuyên bố Antifa chỉ là một ý tưởng. Quý vị có thấy nó, cái điều mà ông ta tuyên bố nó là bất cập không? Một cái ý tưởng
mà đã phải khiến cho FBI phải khám xét nhà. Một ý tưởng mà có thủ lãnh, một ý tưởng mà có đơn vị, có nhóm, có đội, có cả mạng lưới, có vũ khí, có kế hoạch để tấn công và có cả đồng phục. Và có cả những cái tuyên bố đe dọa giết người được đăng tải trên mạng xã hội. Tất cả những cái thứ đó, nó không thể nào xuất hiện qua một cái ý tưởng, thưa quý vị tác giả. Cái câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao? Tại sao Đảng Dân Chủ lại kiên quyết bảo vệ cái tổ chức khủng bố nội địa Antifa như vậy? Họ thấy được cái gì ở tổ chức này, thưa quý vị tác giả? Họ chờ đợi cái điều gì từ một cái nhóm cực tả, cực đoan đã nhiều lần gây bạo loạn tại Portland, tại Seattle, tại Minneapolis và tại Dallas? Phải chăng Antifa là một cái lực lượng mà họ xem như là một cái đội quân đường phố, một cái đội quân sẵn sàng tạo áp lực chính trị khi mà cần thiết? Hay là họ sợ cái gì? Họ sợ mất đi sự ủng hộ từ các nhóm cử tri cực tả nếu dám lên án bạo lực, như họ đã từng hứa hẹn với một cái tổ chức khác, đó là Black Lives Matter, trong cái kỳ bầu cử năm 2020, như quý vị thính giả chắc là quý vị thính giả còn nhớ. Sau khi mà ông Biden vào được vào Bạch Ốc á, thì ngay lập tức cái nhóm Black Lives Matter, tổ chức Black Lives Matter đã nhiều lần lên tiếng đòi chính quyền của Đảng Dân Chủ Joe Biden phải trả công cho họ. Họ tuyên bố nếu mà không có sự ủng hộ của Black Lives Matter thì ông Biden khó lòng có thể vượt qua Tổng thống Trump, và đã đến lúc khi mà ông Biden vào được tòa Bạch Ốc rồi thì là đó là cái lúc mà chính quyền Biden phải thực hiện lời hứa, một cái lời cam kết đối với cái nhóm Black Lives Matter. Chắc quý vị có tính nhà còn nhớ những câu chuyện như vậy. Cái sự né tránh của Đảng Dân Chủ không chỉ là một cái bất nhất mà nó còn vô cùng nguy hiểm, thưa quý vị thính giả, khi mà một tổ chức bạo lực được bao che bởi những cái con người có quyền lực thì nó sẽ mạnh hơn, nó sẽ liều lĩnh hơn và nó có trở thành khó kiểm soát hơn. Antifa đã chứng minh cái điều đó qua từng cuộc bạo loạn, và khi họ được gợi ý, gọi là ý tưởng thôi đó, thì họ lại càng có lý do để tiếp tục hành động mà không sợ bị quy trách nhiệm. Là vì thưa quý vị, ai có thể quy trách nhiệm với một cái ý tưởng? Cử tri cần nhìn rõ sự bất cập đó. Một đảng phái luôn yêu cầu lên án chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, nhưng mà bản thân của họ lại từ chối lên án một cái tổ chức cực tả bạo lực, một cái tổ chức khủng bố đã được định danh, đã gây thương tích cho hàng trăm người và phá hoại hàng tỷ mỹ kim tài sản công cộng. Một đảng phái luôn nói về an toàn cộng đồng, nhưng mà họ lại im lặng trước những cái nhóm tấn công cánh tả và cơ sở liên bang. Một đảng phái luôn nói về bảo vệ nền dân chủ, nhưng mà chính họ lại làm ngơ trước một cái tổ chức sử dụng bạo lực để đạt được mục tiêu về chính trị. Antifa không phải là một ý tưởng, thưa quý vị khán giả, mà Antifa đúng là một cái tổ chức. Và cái sự im lặng của Đảng Dân Chủ trước cái tổ chức đó là một điều mà cử tri không thể bỏ qua trong kỳ bầu cử quốc hội vào tháng 11 sắp tới, thưa quý vị khán giả. Là vì như quý vị khán giả thấy đó, những cái thành viên của một cái tổ chức gọi là tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ trong nội bộ của Đảng Dân Chủ đang nổi lên, và họ mang một cái tư tưởng cực tả. Họ đòi hỏi một cái sự thay đổi cái thể chế của xã hội Hoa Kỳ, và họ sẽ làm nếu mà họ có cơ hội, thưa quý vị tác giả. Họ sẽ biến xã hội Hoa Kỳ trở thành là một cái xã hội chủ nghĩa, và họ sẽ đi theo từng bước một. Đó là lời nói, đó là cái ý tưởng đã được chính một cái người đồng chủ tịch của đảng, của tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ đã từng
đã từng đồng ý trong một cái cuộc tranh luận, trong một cái cuộc nói chuyện ngay ở trên cái đài Fox News, thưa quý vị thính giả. Antifa trở lại, thưa quý vị thính giả, không phải là một ý tưởng, mà đó là một cái tổ chức cực tả, một cái tổ chức vô chính phủ, một cái tổ chức bạo lực. Và nếu như mà chúng ta giữ im lặng giống như là những người thuộc đảng Dân Chủ trước cái tổ chức đó, thì xã hội sẽ trở nên bất ổn, thưa quý vị thính giả. Và tháng 11 này chúng ta phải lên tiếng. Một cái ứng cử viên khác của đảng xã hội, của đảng Dân Chủ, thưa quý vị thính giả, ở địa hạt 62 Hạ viện thuộc tiểu bang North Carolina, Bắc Carolina, đó là ứng cử viên đảng Dân Chủ Sally Hayden. Cái bà này là bà đã gây phẫn nộ sau khi bà đã đăng một cái bức ảnh bà đứng trước cái khu lò hỏa táng của trại tập trung Dachau. Và thưa quý thính giả, đặc biệt đó là cái lời nhắn, là một cái đoạn chú thích ở dưới đó mới là đáng lên án. Bà chú thích cái gì? Bà nói rằng đây là nơi mà những người ủng hộ của Trump thuộc về. Việc mà bà sử dụng cái hình ảnh Holocaust để công kích đối thủ chính trị lập tức, nó khiến cho các tổ chức dân chủ rút toàn bộ sự ủng hộ dành cho bà. Điều tra của WRAL và The Assembly cho chúng ta thấy một cái điều là không chỉ riêng một cái hình ảnh đó, mà bà đã có nhiều những cái tài khoản mang tên Hayden từng đăng nội dung cổ suý cho bạo lực chính trị, xúc phạm người ủng hộ Tổng thống Trump, và thậm chí để biện minh cho những cái cuộc tấn công tình dục như là một cái bài học. Bà Hayden còn xuất hiện trong hai cái báo cáo cảnh sát vào năm 2024 với tư cách là người bị nghi ngờ trong hai vụ bạo lực gia đình. Cái này gọi là gặp mái đá gặp cò đó. Dù đối mặt với chỉ trích và mất hậu thuẫn, nhưng mà thưa quý vị thính giả, nó đã quá muộn để mà có thể xóa tên của bà này ra khỏi lá phiếu. Chính vì vậy, tên của bà vẫn xuất hiện trên lá phiếu vào tháng 11 sắp tới, thưa quý vị thính giả, và chúng ta phải nhớ cái tên của bà này. Khi mà chính trị bắt đầu bị đầu độc bởi những cái lời nói từ Sally Hayden cho đến sự hệ sinh thái bạo lực của cánh tả, thì cái vụ việc của Sally Hayden không phải là một cái tai nạn truyền thông, không phải là một cái phút nóng giận, càng không phải là một cái sai lầm đơn lẻ, mà nó là một cái sản phẩm của một hệ sinh thái chính trị. Nó cho phép, thậm chí nó khuyến khích việc phi nhân hóa đối thủ. Khi mà một ứng cử viên đảng Dân Chủ đứng trước lò hỏa táng Dachau, nơi mà đã có hơn 40.000 người bị sát hại bởi Đức Quốc xã, bị đưa vào lò hỏa thiêu, rồi bà tuyên bố như vậy: những người ủng hộ Tổng thống Trump thuộc về nơi này. Cái ý của câu này muốn nói rằng những người ủng hộ Tổng thống Trump đáng bị cho vào lò hỏa thiêu của Đức Quốc xã. Đó không chỉ là một cái sự xúc phạm lịch sử, mà đó chính là lời nói vượt qua lằn ranh về đạo đức, biến đối thủ chính trị trở thành là kẻ đáng bị tiêu diệt. Và khi mà các tổ chức đảng Dân Chủ vội vã rút lại sự ủng hộ, họ không hành động vì nguyên tắc, mà họ hành động chỉ vì sợ bị liên đới. Bởi vì nếu như xét về bản chất, thì những cái lời lẽ của bà Hayden không hề xa lạ đối với trong cái môi trường chính trị mà chính họ đã góp phần để mà tạo ra. Bởi vì thưa quý thính giả, bà Hayden không phải là người đầu tiên lên tiếng cổ suý cho bạo lực chính trị bằng lời nói, mà trước bà ta đã có nhiều những cái chính trị gia thuộc đảng Dân Chủ đã từng lên tiếng với những cái ý tưởng tương tự. Nó chỉ khác ở cái mức độ cũng như là cách mà diễn đạt mà thôi. Chúng ta còn nhớ thưa quý thính giả, từ cái nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump đó, thì một dân cử của tiểu bang California là bà Maxine Waters, trong một cái lần mà gặp gỡ những ủng hộ viên của mình ngoài đường phố,
Bà đã từng đứng giữa đường phố trước đám đông phẫn nộ của mình, kêu gọi tất cả những ủng hộ viên của bà quấy rối bất kỳ một cái thành viên nội các của Tổng thống Trump nào mà họ gặp được bất kỳ nơi đâu, nhà ga, trong tiệm tạp hóa, trong nhà hàng, thư viện, nghĩa là tất cả mọi nơi mà họ bắt gặp những cái thành viên của đảng của Tổng thống Trump thì họ phải hành động, họ phải quấy rối. Còn ông Chuck Schumer, thưa quý vị khán giả, đã từng tuyên bố rằng nếu thành viên của đảng Cộng hòa ngã xuống thì chúng ta sẽ đạp lên họ, sẽ dẫm lên họ. Khi mà tối cao pháp viện, khi mà quý vị còn nhớ là vào cái năm mà tối cao pháp viện lật ngược cái vụ án Roe v. Wade để mà trả cái luật phá thai về lại cho từng tiểu bang đó, thì cái chuyện gì xảy ra, thưa quý vị khán giả? Vào thời gian đó, một cái nhân vật là chủ tịch của đảng Dân Chủ Thượng Viện là ông Chuck Schumer, ông ta đứng ngay trước tòa án tối cao, chỉ thẳng vào những cái thẩm phán và đe dọa rằng họ sẽ phải chịu trách nhiệm. Đó là một cái lời cảnh cáo đầy tính bạo lực, thưa quý vị khán giả, để mà gửi đến những cái người chỉ thực thi chức trách hiến định của mình mà thôi. Những cái lời nói đó không trôi vào khoảng không, mà chúng đã tạo ra một cái môi trường nơi việc tấn công người bảo thủ trở thành là chính nghĩa, nơi mà cơ quan di trú và hải quan bị mô tả như là một Gestapo, nơi mà những người ủng hộ Tổng thống Trump bị vẽ thành phát xít, trở thành là những kẻ độc ác, những người vô nhân tính, khi mà một nhóm chính trị liên tục tô vẽ đối thủ như là quỷ dữ. Họ không thể giả vờ ngạc nhiên khi mà bạo lực lại bùng lên, thưa quý vị khán giả. Không thể nào ngạc nhiên khi có hàng loạt những vụ mưu sát nhắm vào Donald Trump, Tổng thống Donald Trump, thưa quý vị khán giả, trong suốt nhiều năm vừa qua. Không thể nào ngạc nhiên khi mà một thanh niên bảo thủ như là Charlie Kirk đã bị Robinson ám sát vào ngày 10 tháng 9 của năm 2025. Chỉ vì Charlie bị gán nhãn là kỳ thị khi mà trên tay của ông không hề có bất cứ một thứ vũ khí nào khác ngoài cái microphone. Không thể nào ngạc nhiên khi mà các cuộc tấn công cơ quan di trú và hải quan đã tăng vọt lên đến con số khủng khiếp là 1.300%. Một con số phản ánh rõ ràng hậu quả của việc biến lực lượng thực thi pháp luật trở thành là kẻ thù của nhân dân. Trong bối cảnh đó, việc các tổ chức dân chủ rút lại sự ủng hộ dành cho Biden không phải là một hành động đạo đức, mà là một cái động thái để mà phòng vệ chính trị. Bởi vì nếu như lên án Biden vì cổ suý cho bạo lực, thì họ phải nhìn lại chính bản thân của mình trước. Họ phải nhìn vào những cái phát ngôn đã gieo rắc cái mầm thù hận, những cái lời đe dọa được tung ra trước công chúng, những chiến dịch truyền thông biến đối thủ của mình trở thành là những con quái vật. Họ phải nhìn vào chính hệ thống mà họ đã xây dựng, thưa quý vị, nơi mà bạo lực bằng lời nói đã trở thành là công cụ, nơi mà sự phẫn nộ được nuôi dưỡng như là một chiến lược, nơi mà việc hạ thấp nhân phẩm của người khác được xem là kháng cự. Câu hỏi đặt ra ở đây, lúc này, không phải là liệu Biden có còn cơ hội chính trị cho mình hay không, mà câu hỏi được đặt ra phải là cái gì? Nếu những lời lẽ của các thành viên đảng Dân Chủ không dịu lại, nếu họ tiếp tục tô vẽ người bảo thủ cho cơ quan di trú và hải quan và các chính trị gia Cộng hòa như là những hung thần, như là kẻ độc ác, thì bạo lực xã hội và chính trị sẽ còn leo thang đến mức nào? Khi mà những cái lời lẽ, những cái lời nói biến con người trở thành là quỷ dữ, thì bạo lực luôn là một bước tiếp theo. Và nếu như không chấm dứt thứ ngôn ngữ đầu độc đó, thì Hoa Kỳ sẽ tiếp tục chứng kiến những cái vụ tấn công, những vụ ám sát, những hành vi cực đoan mà tất cả đều có thể truy ngược về một nguồn gốc, đó là lời nói đã vượt qua lằn ranh đạo đức. Và khi họ luôn lên tiếng cáo buộc đảng Cộng hòa là những người cổ suý cho bạo lực, gây chia rẽ, nhưng mà đó lại chính là cái hình ảnh của họ qua những cái phát ngôn, qua những của họ trong mỗi ngày, mọi lúc, mọi nơi, để mà tô vẽ
những cái người khác ý tưởng của mình, trở thành là những hung thần. Đã đến lúc phải dừng lại, thưa quý vị tác giả. Dừng việc biến đối thủ trở thành là kẻ thù, dừng việc dùng Holocaust như là một công cụ về chính trị, dừng việc đe dọa thẩm phán, quấy rối quan chức, kích động đám đông. Bởi vì nếu không dừng lại, thì những con số như là mức tăng 1.300% các vụ tấn công trực diện vào cơ quan chi trú và hải quan sẽ chỉ là một cái sự khởi đầu. Và khi mà bạo lực trở thành là ngôn ngữ chính trị, thì nền dân chủ không còn là nền dân chủ nữa, mà nó sẽ trở thành là một chiến trường sôi động. Rất tiếc là thưa quý khán giả, chúng ta vẫn chưa thấy cái điểm dừng của những người thuộc đảng Dân Chủ trong việc tô vẽ những người, những cái chính trị gia bảo thủ trở thành là những hung thần của xã hội. Chúng ta rất tiếc là chúng ta vẫn chưa thấy cái điểm dừng của đảng Dân Chủ, thưa quý khán giả. Họ vẫn tiếp tục buông ra những cái lời lẽ đầy tính bạo lực, thưa quý vị. Vâng, và kính thưa quý vị, có lẽ đến đây thì vị tiết cũng xin được tạm ngưng chương trình cho giờ. Còn nhiều những cái vấn đề nữa vị tiết muốn được cùng chia sẻ nhưng mà không có đủ thời giờ, cho nên vị tiết xin được tạm ngưng nơi đây và hẹn gặp lại quý vị thính giả vào những lần kế tiếp. Trong đêm hôm nay thì vị tiết mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiếp một tiếng đêm về đến với chúng ta, rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư, hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Thế Hồng xin kính chào quý khán giả của đài tiếng nước tôi TNT Russian Media. Và chương trình tôi trả dẫn thần của chúng tôi hôm nay có anh Lim. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, thưa Lim, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, ngày 2 tháng 8 vừa qua, thì Cộng sản Việt Nam đã ban hành nghị quyết 23 NQTW 2026 thay thế cho nghị quyết 36 đánh dấu việc Đảng Cộng sản Việt Nam đã công khai đẩy mạnh mạng lưới đặc công nằm vùng trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Nghị quyết này đã khiến cho người Việt hải ngoại phải cảnh giác đề phòng nhiều hơn đối với những hoạt động của Cộng sản. Dạ thưa anh, để hiểu rõ về vấn đề nghị quyết 23 này, thì trong chương trình vấn đề hôm nay, thì xin anh cho biết mình phải giải quyết vấn đề này như thế nào?
1: Dạ vâng thưa chị, thì cái nghị quyết 23 mà chị vừa mới đề cập tới đó thì nó vừa được ông Tô Lâm ký ban hành vào ngày 2 tháng 8 vừa qua thôi. Và cái nghị quyết này đó thì nó thay thế cho cái nghị quyết 36 mà trước đây những cái người Việt ở hải ngoại chúng ta thường rất là nghe nói tới. Thì trước khi mà chúng ta nói về cái nghị quyết 23 này đó, thì chúng ta ôn lại một tí về cái nghị quyết 36 là cái nghị quyết cũ mà cái nghị quyết 23 này đã thay thế. Thì cái nghị quyết 36 nè, trước đây đó, chúng ta nhiều lần đã thường nói tới đó, thì cái tên của cái nghị quyết 36 này đó là, cái tên đầy đủ của nó là công tác đối với người Việt ở nước ngoài, có nghĩa là cái nghị quyết này dùng để đối phó với hay là cái những cái việc mà họ làm đối với người Việt ở nước ngoài. Cái mục tiêu của cái nghị quyết 36 này đó thì nó phát biểu ở trong cái nghị quyết đó, nó khẳng định rằng cái người Việt ở hải ngoại là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc người Việt Nam. Thì trong cái nghị quyết đó nó phát biểu như vậy. Mà chúng ta ở hải ngoại ngoài này đó thì chúng ta vẫn thường nói nôm na người Việt hải ngoại là gọi là khúc ruột ngàn dặm của Cộng sản Việt Nam đó. Những cái trong cái mục tiêu của cái nghị quyết 36 này thì chủ yếu là họ nhấn mạnh về cái vấn đề kinh tế thôi. Thì cái nghị quyết này nó khá lâu rồi. Nó từ 26 tháng 3 năm 2004 tới bây giờ, tức là hơn 20 năm trước rồi. Và trong cái khoảng thời gian đó thì chúng ta biết là Việt Nam thì đang mở cửa với thế giới và chủ yếu là tập trung về cái vấn đề kinh tế thôi. Thì cái nghị quyết này nó cũng nhấn mạnh về cái vấn đề kinh tế đối với những cái người Việt hải ngoại. Chủ yếu là nó tăng cường nó kêu gọi tăng cường cái quan hệ giữa nhà nước với lại cộng đồng của người Việt ở hải ngoại. Rồi khuyến khích kiều bào đầu tư, kinh doanh, chuyển giao công nghệ và đóng góp cho Việt Nam. Thu hút những cái trí thức hay là những cái chuyên gia của người Việt Nam ở nước ngoài để về đóng góp hay là giảng dạy hoặc là tham gia vào những cái doanh nghiệp ở trong nước đó. Rồi về văn hóa thì họ cũng nói là giữ gìn bản sắc tiếng Việt hay là sẽ giúp gọi là gửi những cái sách vở của Việt Nam ở trong nước ra nước ngoài để mà nhằm cho những cái kiều bào hải ngoại đọc về những cái sách ở trong nước đó. Rồi bắt đầu là họ cái vấn đề mà cho những cái Việt kiều về thăm quê hương đồ, cái giấy tờ đồ nó cũng dễ dàng hơn trước. Và đặc biệt là những cái người ca sĩ đồ, mình nhớ cái thời đó là một số những cái ca sĩ mà nổi tiếng như là Hương Lan đồ đó đã bắt đầu đi về Việt Nam và họ bắt đầu họ cho những ca sĩ này được biểu diễn ở trong nước. Thì đó là cái nghị quyết thứ 36 mà chúng ta nói tới về 20 năm trước. Thì cái nghị quyết này nó chủ yếu đó là nó chỉ về kinh tế mà thôi, có nghĩa là Hà Nội thì họ muốn thu hút những cái tiền vốn của Việt kiều, người Việt Nam của chúng ta khi mà ở nước ngoài, mà đặc biệt ở Hoa Kỳ, khi mà chúng ta ở từ năm 1975 cho tới 2000, nghĩa là cũng mấy chục năm đó, 40 năm thì chúng ta đã có một số vốn và cũng như là một cái rất là nhiều những cái người Việt đã thành công ở trên nước Mỹ. Đặc biệt là có những cái doanh nhân cả tỷ phú ở bên Hoa Kỳ này, chúng ta biết có rất là nhiều người tỷ phú là người Việt Nam. Thì họ muốn kêu gọi những cái người này về đóng góp cho Việt Nam lúc bây giờ. Đó là cái có thể nói là cái nghị quyết về 36. Và khi mà họ thực hiện cái nghị quyết này đó thì mình thấy ở

Ở Úc thì chúng ta thấy là họ tiến hành cái nghị quyết 36 này rất là dữ dội. Họ thành lập, họ đưa những cái phái đoàn ca nhạc rồi những cái nhạc sĩ rồi đi qua biểu diễn, đặc biệt ở bên Úc rồi đó, Sydney hay là Perth, rồi những cái phái đoàn này đi qua đó biểu diễn rất là thường xuyên cho những cái cộng đồng ở bên Úc. Ở Việt Nam thì chúng ta thấy, ở Hoa Kỳ thì chúng ta thấy chỉ có một số các hoạt động thôi, chủ yếu là về cái vấn đề mà một số ca sĩ đi qua đây hát, mình thấy giống như là Đàm Vĩnh Hưng rồi đó, những cái ca sĩ mà có vẻ như thân thân cộng sản một tí thì họ đưa qua đây cho hát, mặc dù là họ cũng không có đụng chạm về tới cái vấn đề mà gọi là chính trị khi mà họ qua đây hát, nhưng mà họ muốn tạo nên một cái sự đi đi về về, sự trao đổi văn hóa giữa hai bên, làm cho cộng đồng người Việt giống như là quen đi cái vấn đề mà đi đi về về giữa người trong nước với lại người ở hải ngoại này. Rồi những cái văn hóa thì mình thấy lúc đó có rất là nhiều những cái sách mà của bên chính quyền Việt Nam họ gửi qua vào những cái chùa hay những cái thờ, nhà thờ rồi đó, để cho những cái lớp học người Việt họ sử dụng những cái cuốn sách đó. Những cái cuốn sách đó thì là giáo khoa là để cho dạy những cái em bé đẻ ở bên Hoa Kỳ này lên thôi. Nhưng mà nhiều khi nó cũng không có vấn đề gì về chính trị, nhưng mà trong những cái cuốn sách đó nhiều khi có một hai cái bài giảng đâu có dính dáng một chút về cái chế độ rồi đó, thì chúng ta thấy là họ cũng dùng những cái sách đó, và có rất là nhiều những cái vị giáo sư bên đây họ đã lên tiếng về cái vấn đề đó. Nhưng mà thật sự thì cái chính sách kế hoạch 36 này thì nó cũng không có thay đổi, hay là nó cũng không có ảnh hưởng nhiều tới cái cộng đồng của người Việt ở hải ngoại chúng ta. Và trong 20 năm vừa qua thì mình thấy là nó cũng không thay đổi, không biết là mình có nhận xét có đúng không, nhưng mà thật ra nó cũng không có thay đổi nhiều trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta ở bên ngoài này. Thì bây giờ họ mới đưa ra một cái chính sách khác, là cái chính sách, cái nghị quyết gọi là cái nghị quyết 23. Cái nghị quyết 23 này bắt đầu kể từ tháng 8 năm 2026, và cái nghị quyết 23 này sẽ thay thế cho cái nghị quyết thứ 36. Yeah. Thì để nói tới cái vấn đề mà nghị quyết thứ 32 này đó, thì chúng ta vừa đề cập tới cái vấn đề nghị quyết 36. Thì nghị quyết 36 nó chủ yếu về vấn đề về kinh tế mà thôi. Họ khuyến dụ những cái người Việt ở hải ngoại, những cái doanh nhân nào đã thành đạt ở hải ngoại về giúp đỡ cho Việt Nam. Nhưng mà đối với cái nghị quyết thứ 23 này đó, cái nghị quyết mới này, thì nó khác. Và những cái mục tiêu hay là những cái thành phần mà họ nhắm tới, nó bây giờ nó đã thay đổi đi. Nó không chỉ là những cái doanh nghiệp hay là những cái doanh nhân ở hải ngoại này, nhưng mà họ nhắm vào cái tầng lớp trẻ hơn, có nghĩa là cái tầng lớp sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ này, hoặc là những cái tầng lớp mà trẻ tuổi đi qua Hoa Kỳ lúc mà còn rất là trẻ, chưa có sống gọi là dưới chế độ cộng sản bao nhiêu, và họ cũng khi mà họ lớn lên ở Hoa Kỳ này họ cũng không có hiểu nhiều về cái cộng sản là bao nhiêu cả. Thì bây giờ họ định nghĩa lại cái cộng đồng của người Việt ở hải ngoại là một nguồn lực chiến lược quan trọng của đất nước và là cầu nối của Việt Nam với thế giới. Thì mình thấy giữa cái nghị quyết thứ 36 và cái nghị quyết 23 này, nó cái định nghĩa của nó hoàn toàn là khác nhau. Cái định nghĩa ở phía trên của 36, nghị quyết cũ đó, là Việt Nam là một bộ phận không thể tách rời, hay là khúc ruột ngàn dặm của Việt Nam. Nhưng mà bây giờ cái người hải ngoại nó trở thành một cái nguồn lực chiến lược quan trọng và cầu nối giữa Việt Nam và thế giới. Mình thấy chữ nghĩa đó là hoàn toàn, cái mục đích của họ là hoàn toàn khác nhau. Họ không chỉ còn coi những cái người Việt ở hải ngoại là một cái doanh nghiệp nữa, hay là để khuyến dụ nữa, mà họ coi giống như là một cái tài sản mà họ có thể khai thác được, và họ muốn dùng những cái người Việt Nam ở trên sống ở hải ngoại này để tạo một cái hình ảnh của người Việt Nam đối với cộng đồng của thế giới. Thì mình biết là Việt Nam chúng ta thì bây giờ đã hơn 50 năm sống ở hải ngoại này, thì còn những cái thế hệ đầu mà từ năm 1975 thì những cái thế hệ đó nó đã lớn tuổi rồi, họ lớn tuổi hết rồi. Thì cái thế hệ kế tiếp của người Việt Nam đó

0: thường là những cái bạn trẻ đẻ sanh đẻ ở bên đây, hoặc là qua bên đây những cái em du học sinh rồi đi học, là những cái em này họ lớn lên ở trong nước rồi, những cái người đẻ ra đây hoặc là đi qua Hoa Kỳ ở một cái thời gian lâu đó, thì họ không có cái về cái chính kiến về chính trị, họ không có chống đối cộng sản nhiều như cái thế hệ hệ đầu. Và ở bên Việt Nam thì họ cũng cũng biết điều đó, và bây giờ thì họ cố gắng là họ nhắm vào những cái thế hệ sau này. Trên cái chiến lược của Việt Nam thì mình biết là Việt Nam họ muốn phát triển đất nước, tại vì cho tới bây giờ đó thì kinh tế của Việt Nam chủ yếu là gia công thôi, chúng ta nhập hàng hóa từ ở bên Tàu về và chúng ta gia công lại quần áo, giày dép, hay nhiều khi những cái đồ điện tử giống như tivi, tủ lạnh đồ thì chúng ta nhập về, chúng ta lắp ráp rồi chúng ta xuất khẩu qua Hoa Kỳ mà thôi. Thì cái về kỹ thuật đó thì chúng ta không có, cho tới nay thì Việt Nam thực sự là không không có bất cứ một cái kỹ thuật nào phát triển ở trong nước cả. Vì vậy cái định hướng của Việt Nam trong tương lai là họ muốn là bắt đầu chen chân vào những cái ngành gọi là kỹ thuật tiên tiến của thế giới, chẳng hạn như là chất bán dẫn hay là về chip hay là về AI đâu. Thì những cái ngành này đó nó đòi hỏi phải có một cái lực lượng nhân sự, và để lực lượng nhân sự đó thì chúng ta phải có gọi là thầy dạy, phải có người biết để dạy cho người Việt Nam những cái điều đó. Và đối với Trung Quốc đó thì chúng ta biết là họ có thị trường tới 1 tỷ dân, lận hơn 1 tỷ tư dân. Vì vậy trước đây thì họ ép những cái doanh nghiệp mà khi mà muốn làm ăn với Trung Quốc thì phải chuyển giao công nghệ cho họ, và họ đưa những cái kỹ sư, những cái sinh viên nào đó bắt đầu học và hỏi những cái kinh nghiệm này. Và từ đó thì chúng ta biết là Hoa Kỳ đã cáo buộc những cái người này là đã ăn cắp những cái kỹ thuật của họ, cũng như là trên thế giới đó họ bắt chước và họ làm lại và họ cạnh tranh, và từ từ họ họ nghiên cứu, họ sửa chữa. Mặc dù là những cái sản phẩm đầu tiên của Trung Quốc thì nó rất là tệ, nhưng mà qua thời gian thì họ cũng từ từ mà họ lên, họ học được và họ cải tiến đi, và cái kỹ thuật của Trung Quốc ngày càng nó cũng cũng rất là khá, chứ không phải là giống như là đồ dởm ngày xưa mình nói là hàng hóa của Trung Quốc là dởm, nhưng mà bây giờ mình thấy là xe hơi rồi, tivi, tủ lạnh rồi, tất cả những cái máy móc đó đều là sản xuất ở bên Trung Quốc cả. Chứ Hoa Kỳ hay là Nhật Bản đâu, mình biết là đồ của Nhật thì lúc nào cũng tốt, nhưng mà gần như sau này là Sony rồi những cái hãng đó là không còn sản xuất nữa, mà tất cả hàng hóa đều là sản xuất ở trong nước mà thôi. Nhưng mà Việt Nam thì lại không có một cái thị trường 1 tỷ dân như vậy. Thị trường của Việt Nam thì quá nhỏ, có 100 triệu, nhưng mà người dân Việt Nam thì cũng không có đủ tiền để mà mua những cái sản phẩm của phương Tây như vậy. Vì vậy chúng ta không có thể nào đi theo cái con đường của Trung Quốc mà ép buộc những cái doanh nghiệp phải chuyển giao công nghệ, thì Việt Nam phải cần có người dạy. Thì và để có người dạy như vậy thì dĩ nhiên là cái mà dễ nhất hay là cái nguồn vốn mà có được cái trên thế giới là cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Tại vì cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại bây giờ sau khi mà sống 50 năm trên ở nước ngoài rồi thì chúng ta có một cái lực lượng gọi là lực lượng về về chất xám đó, những kỹ sư rồi ở bên đây chúng ta có rất là nhiều những cái kỹ sư Việt Nam mà làm trong những cái công ty lớn và ở trong những cái lĩnh vực rất là tiên tiến, thì họ muốn bắt đầu họ khuyến dụ, họ muốn cái là lực lượng này phải trở về và giúp đỡ họ, có nghĩa là giúp đỡ Việt Nam trong cái việc mà xây dựng hay là xây dựng một cái nền kinh tế tiên tiến hơn. Tại vì mình biết là cứ mà lắp ráp gia công như vậy thì không có thể nào mà khá lên được. Người ta trong kinh tế thì nó có một cái câu gọi là chưa giàu mà đã già đó, có nghĩa là những cái thành phần cứ làm lắp ráp ra công hưởng lương 7-8 triệu một tháng, rồi khi mà mình hết sức rồi thì mình không còn làm nổi nữa thì mình đã già rồi, mà mình cũng không có giàu một chút nào cả. Thì đó là cái họ muốn, họ cũng nhìn thấy cái bài học đó và họ muốn bắt đầu tập trung vào những cái ngành công nghiệp cao. Nhưng mà mình biết là Việt Nam thì không có chi bao nhiêu trong cái vấn đề về giáo dục, chỉ gọi là không có ăn cắp được công nghệ nữa, có nghĩa là không có tập trung về giáo dục, họ là chỉ buôn bán bất động sản thôi, phân lô bán nền. Cái nền kinh tế của Việt Nam thì chủ yếu là dựa vào bất động sản, phân lô bán nền, rồi cứ đẩy tiền vào cái khu vực bất động sản, người ta bỏ tiền đó rồi nâng giá đất lên dần dần như vậy. Cái nền kinh tế nó dựa trên cái phần nó đi rất là giống Trung Quốc về cái vấn đề đó, có nghĩa là phát triển kinh tế mà lấy bất động sản làm một cái trụ cột đó. Tại vì mình biết bất động sản thì nó có rất là nhiều những cái thứ đi với bất động sản, xi măng, cốt thép, rồi những cái hàng hóa, tivi, tủ lạnh, rồi người ta mua thì người ta sẽ mua theo những cái đó và họ đẩy vào đầu tư vào cái bất động sản đó. Nhưng mà về những cái ngành về technology thì Việt Nam mà hoàn toàn không có một cái gì cả, chỉ có cho tới bây giờ thì chỉ có ông VinFast thôi, và ông VinFast thì mình cũng biết là học là gọi là mua những cái mẫu mã thiết kế từ ở bên Trung Quốc đem về và có thể là cho một số cải tiến vào đó thôi. Nhưng mà VinFast mình cũng biết là họ không có nghiên cứu về cái gì cả về technology, họ đại khái là họ cũng lắp ráp từ những cái bộ phận mà mua từ Trung Quốc về. Thì đó là một cái tập đoàn duy nhất thôi. Thì Việt Nam mình thấy là bây giờ thì họ đưa ra cái nghị quyết này là chủ yếu là đánh vào cái lực lượng trẻ của Việt Nam, những cái lực lượng ở hải ngoại đó. Họ muốn là những cái lực lượng này, thứ nhất là họ về những người trẻ Việt Nam thì họ không có thù hằn nhiều, cái nghĩa là về cái vấn đề về chính trị đó thì có ít người trẻ quan tâm lắm. Ngay cả những cái người trẻ ở bên đây thì mặc dù là mang dòng máu Việt Nam nhưng mà chưa chắc gì họ hiểu được cái chế độ cộng sản nó như thế nào, và họ chỉ biết là mình là người Việt Nam thì có thể là nếu như mình giúp đỡ được gì cho dân tộc Việt Nam thì người ta giúp thôi, chứ còn về chính trị thì cũng không có nhiều người mà tham gia hay là nghiên cứu về cái vấn đề chính trị, mà họ cũng không hiểu cái cộng sản là gì và cái những gì mà họ đã đối xử đối với cái thế hệ trước, nghĩa là cái thế hệ ông cha của mình sau năm 1975 đó, thì nhiều người ta cũng không biết hoặc là người ta muốn quên đi cái quá khứ đó. Thì cũng có rất là nhiều người Việt Nam là những cái thế hệ sau này thì họ cũng trở về nước, và có nhiều người họ cũng muốn giúp đỡ đất nước Việt Nam chứ không phải không. Rồi những cái người mà đi sau này đó, giống như là những sinh viên đi qua du học sinh rồi đi qua đây đó, thì những cái bậc này thì họ cũng là sống và lớn lên ở trong dưới chế độ cộng sản, thì mình biết là họ cũng đã được đào tạo là có nghĩa là đừng đụng chạm gì tới chính trị cả. Anh muốn làm kinh tế, muốn làm cái gì làm, nhưng mà đừng bao giờ nói tới chính trị. Mà những người này từ nhỏ lớn lên thì họ đã được huấn luyện trong cái môi trường đó, và gần như là những cái người này họ cũng không có quan tâm tới cái vấn đề chính trị. Nghĩa là họ qua Hoa Kỳ này thì họ chỉ là đi làm để kiếm tiền, rồi khi mà đủ tiền rồi cuối năm thì dẫn gia đình về Việt Nam chơi vui rồi thôi. Họ hoàn toàn là có nghĩa về cái vấn đề chính trị đó, ai muốn làm gì làm, họ không dính vào. Tất cả những cái điều đó thì mình thấy là Việt Nam họ dựa trên những cái đó, và họ bắt đầu là họ tập trung về cái thế hệ trẻ này để mong có thể sử dụng được cái thế hệ thứ hai, thứ ba này cho cái việc mà nâng cấp cái trình độ ở trong nước, mà hy vọng là sẽ đưa những cái trí thức của ở hải ngoại này về để mà đóng góp trong cái nền kinh tế của Việt Nam.
1: Ngoài ra đã chúng ta thấy một cái điểm rất là quan trọng, ngoài cái mục đích mà anh nói vừa qua, thì cái nghị quyết 23 là công khai đẩy mạnh cái mạng lưới gọi là đặc công làm dụng trong cái cộng đồng của người Việt quốc gia ở hải ngoại. Theo anh thì số đặc công làm dụng này tại Hoa Kỳ hiện nay có nhiều hay không?
0: Cũng giống như Trung Quốc thôi, thì Việt Nam dĩ nhiên là họ có một cái số những cái họ đưa ra những cái người ở hoạt động cho họ, hay là mình gọi là đặc công đó. Ở trên Trung Quốc thì gần đây mình cũng biết là có những cái cảnh sát của Trung Quốc đi qua bên Hoa Kỳ này và họ lập ra những cái văn phòng để mà quản lý những cái người Trung Quốc sống ở bên Hoa Kỳ này. Mặc dù là họ nói là những cái văn phòng này chủ yếu là giúp đỡ những cái người dân trong vấn đề giấy tờ làm ăn buôn bán với Việt Nam thôi, với Trung Quốc thôi. Thì đó là cái cách Trung Quốc làm. Thì có lẽ là về Việt Nam thì họ cũng học theo cái mô hình đó, nghĩa là sẽ có những cái người đi qua đây dưới những cái danh giống như những cái chương trình làm ăn hay là chương trình kinh tế rồi đó, thì họ qua đây rồi họ mở thành lập những cái hội giống như là hội làm ăn kinh tế quan hệ giữa Việt Nam, hay là những cái hội nghĩa là tạo ra một cái hội rất là không có dính dáng với chính trị, tạo ra một cái cầu nối giao lưu giữa thí dụ như là về y tế hay là về khoa học vân vân, thì họ tạo ra những cái hội đó, và từ những cái hội đó thì họ có thể là thu thập thông tin của những người trong những cái lĩnh vực mà họ cần tới, thì từ những cái dữ liệu cá nhân về những cái người này đó thì họ có thể là đưa về cho Việt Nam để mà khuyến dụ hoặc là áp lực những cái người trong gia đình. Chúng ta biết là những cái du học sinh có nhiều người cũng học rất là cao ở bên đây, có nhiều người có trình độ tiến sĩ trở lên và giảng dạy trong những cái trường đại học, mà mình thấy do những người mà lớn lên trong chế độ giống như là giáo sư về toán đó, ông gì được cái giải Phiêu vừa rồi đó, chúng ta thấy vừa nói tới thì mình Ngô Bảo Châu, dạ vâng, thì những người như ông Ngô Bảo Châu đó thì Việt Nam bắt đầu họ quan tâm tới, và họ có những cái cửa sau đại khái là họ khuyến dụ những người này về để mà giúp, hoặc là họ nếu như mà những người này còn có những cái gia đình sống ở Việt Nam thì họ có thể có những cái áp lực, hay là họ vận động ở gia đình này. Nếu như những người này mà có những cái thông tin hay những cái tiếng nói gì đó mà chống đối ở ngoài đó thì họ cũng có thể là ép, gọi là gây sức ép lên gia đình của họ ở bên Việt Nam để cho những cái người này không còn lên tiếng nữa. Thì bắt đầu là họ lẫn lộn với nhau, họ thành lập những cái hội đoàn chẳng hạn. Thì chúng ta biết là trước đây thì khi mà chúng ta nói là cộng đồng người Việt Nam đó, thì chúng ta nói là cộng đồng tị nạn chính trị, thì thường là cái chữ của chúng ta khi mà chúng ta đề cập tới cộng đồng của chúng ta là cộng đồng tị nạn chính trị. Nhưng mà bây giờ á thì có những cái người đi qua về cái vấn đề kinh tế thôi, thì cái chữ cộng đồng tị nạn chính trị nó cũng không còn chính xác nữa. Có nghĩa là những người sau này lấy vợ lấy chồng đi qua đây làm ăn về kinh tế, thì những cái vấn đề đó họ làm loãng ra cái vấn đề về chính trị đó. Thì bây giờ ví dụ như chúng ta đi gặp một dân biểu nào đó mà chúng ta nói là đại diện cho cộng đồng tị nạn chính trị Việt Nam chẳng hạn, thì nó không còn gọi là chính xác nữa, tại vì bên cạnh đó là có một cái cộng đồng mà chỉ chuyên về kinh tế mà thôi. Thì cái cách đó Việt Nam họ cũng đã làm, gọi là chúng ta đã mất đi một cái hình ảnh hay là một cái vị thế về chính trị khi mà chúng ta đi mà nói chuyện với những cái người dân biểu ở bên Hoa Kỳ này.
1: Như vậy thì trong quá khứ thì cái mạng lưới gọi là đặc công nằm vùng đã hoạt động như thế nào, và họ đã đạt được những thành quả như thế nào?
0: Dạ, nói về đặc công thì chúng ta cũng thì cái cách của họ làm thì mình cũng không có biết, mà chỉ đại khái là mình nhìn những cái vụ án mà đã khui giống như bên Trung Quốc vậy, thì mình thấy là có những cái về tiền bạc, hay là như chúng ta đã nói tới thì có vấn đề vận động hành lang sau lưng, hay là ép buộc những cái người mà vẫn còn gia đình ở bên Việt Nam đó, đại khái là những sinh viên nữa, những cái sinh viên học sinh mà qua đây du học rồi có những cái bài viết hay là tham gia những cái cuộc biểu tình giăng cờ. Rồi mình thấy gần đây giống như là ở bên Úc đó, thì họ đã gọi là kêu những ba cha mẹ hay là gia đình của những sinh viên học sinh này lên, và họ đã gây áp lực cho những người này, thì tất cả những cái vấn đề đó. Nhưng mà Việt Nam thì có thể nói là họ chủ yếu là đàn áp, mình nói là đàn áp xuyên quốc gia đó, thì họ gửi những người qua đây, có nghĩa là gây áp lực những cái người hải ngoại cho họ không có lên tiếng mạnh mẽ, giống như là nếu như mà những người này còn muốn về Việt Nam thì phải đừng có lên tiếng bất cứ một cái vấn đề gì cả. Nhưng mà nói về ăn cắp về trí tuệ đó, hay là ăn cắp về những cái sản phẩm giống như Trung Quốc, thì Việt Nam thật sự là chưa có đủ trình độ giống như Trung Quốc, và Việt Nam còn rất là thua xa trong cái vấn đề chính trị, nhưng mà vấn đề về kỹ thuật, nhưng mà về chính trị đó thì Việt Nam đã thực hiện cái chính sách giống như Trung Quốc, có nghĩa là có những cái người đi qua đây và họ có những cái gây những cái áp lực hay là những cái chia làm cho chia rẽ cộng đồng ở bên Hoa Kỳ này, hoặc là họ gây những cái áp lực với những cái người thân ở bên gia đình để khiến cho những cái người ở bên Hoa Kỳ này không dám lên tiếng mạnh mẽ.
1: Trước Hồng xin kính chào quý khán giả. Bây giờ thời gian có hạn, chúng tôi sẽ hẹn quý vị vào tuần sau.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792. 678-404-5792.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
1: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
5: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
1: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
5: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
1: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Hồi Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Một tuần lễ trôi qua thì bây giờ gặp lại cô có gì đặc biệt không cô?
1: Dạ, mắt mũi miệng vẫn bình thường.
0: Không có sức mẻ miếng nào hết.
1: Dạ không.
0: Nhưng mà cuối tuần rồi chương trình ăn uống, party, đi chơi gì có gì
1: dạ,
0: đặc biệt không?
1: Dạ thì tụi em cũng vẫn có những cái buổi ăn gia đình vào ngày thứ bảy đó thưa anh. Chỉ vậy thôi. Thì đó là cũng như cái thói quen của mấy anh chị em vào cuối tuần. Thì đứa nào nấu thì rảnh thì nấu, còn không rảnh thì đặt đồ ăn ở ngoài. Đôi khi mình đặt đồ ăn ở ngoài cũng cho người ta có được thêm cái business anh.
0: Rồi còn mấy hôm nay thời tiết thì chắc có lẽ làm cô hài lòng rồi phải không?
1: Đối với em cũng còn hơi khá nóng.
0: Nóng gì nữa cô? Sáng
1: em thích là... thời tiết là khoảng 70 thôi.
0: Không, mấy hôm 70 thì chẳng hạn như bây giờ tôi nghĩ nó là nó thấp hơn 70 chứ.
1: Dạ,
0: ngoài nó cũng lạnh lạnh.
1: Thì có 60 thôi, nhưng mà đối với em thì cũng như vậy là mát rồi.
0: Rồi mấy hôm nay tình hình cô theo dõi từ giá cả xăng nhớt rồi mọi thứ, chuyện bầu cử, chuyện này chuyện kia, cô có thấy cái điểm nào đặc biệt không?
1: Dạ vâng, nói về giá xăng thì chắc chắn cũng không ai ngạc nhiên gì. Vì mấy ngày nay thì giá xăng nó cứ nhích lên từ từ, nó cứ 15 cent, 20 cent thì nó nhích lên. Nhưng mà thôi, đó là tình hình chung. Ngay tại những tiểu bang miền đông như North Carolina hay là Georgia thì vẫn phải trả tiền cho cái giá xăng là 3 đồng mấy. Thì ở Cali chúng ta thì lúc nào cũng mắc hơn rồi, thì phải chấp nhận thôi. Ở Nam Cali đó, giá xăng đã là 6 đồng rồi anh. Ở đây thì mình là 5 đồng 33, là giá xăng cho loại xăng 87, là giá thấp nhất. Thì Costco là đang là 5 đồng 45. Thì đó là những gì mà em ghi nhận được. Còn những đó là những cái xăng thường thôi. Còn những cái loại xăng nó có cái tên tuổi như là Chevron hay là Shell thì cái 76, thì cái giá xăng của họ là ở around là 5 đồng 89 cho 5 đồng 99 cho loại xăng 87. Thì một lần nữa thì chúng ta cũng hiểu đó là do ảnh hưởng của chiến sự ở Trung Đông, thì cái giá dầu nó đã tăng lên từ dưới 100 đồng, bây giờ nó là 105 đồng thùng rồi, thì cái giá xăng bắt buộc lên là cũng đúng thôi. Và cũng còn không đầy coi như là 40 mấy ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ bắt đầu bước vào mùa bầu cử. Thì hy vọng là mọi người sẽ cố gắng đi bầu, bởi vì lần bầu cử này cũng rất là quan trọng để quyết định như thế nào. Thì chúng ta cũng mấy ngày nay cũng nghe Tổng thống Donald Trump đã nói trong cái buổi họp của Đảng Cộng Hòa là ông sẽ trao ra $5,000 cho mỗi người Mỹ trưởng thành được $5,000. Thì anh tính coi, nhưng nó với điều kiện chứ không phải là chúng ta phải đi bầu và Đảng Cộng Hòa sẽ chiếm cả lưỡng viện thì chúng ta mới được cái tấm check đó. Thì đây cũng không phải, mình nói điều kiện thì nó cũng hơi quá đi theo Mỹ Tâm nghĩ, nhưng mà cái gì cũng vậy, nó cũng phải có give and take. Tôi cho bạn thì tôi cũng take lại một cái gì đó. Cho cũng cho tôi, mà không phải cho tôi không, mà cũng có lợi cho mọi người. Thì hy vọng là chúng ta sẽ cố gắng đi bầu, chứ đừng có nghĩ là một cái lá phiếu của mình chẳng làm nên gì hết. Thưa quý thính giả, một lá phiếu của mình nó cũng là một cái tiếng nói rất là quan trọng. Và xin trở lại với anh Nam Phong.
0: Thật sự là cái vụ mà ông Trump ông ấy hứa cho tiền đó thì cứ nghe thì nghe thôi, chứ nó cũng đừng có mong đợi nhiều quá cô. Ông nói đó là những cái thành viên của Đảng Cộng Hòa nha. Thứ nhất, thành viên Đảng Cộng Hòa trưởng thành đi bầu thì hãy đi bầu thật là đông. Đó là cái lời khuyến khích của ông. Và nếu chúng ta chiến thắng được thì có thể là mỗi một người như vậy được tặng cái số tiền đó. Nhưng mà thôi thì ông hứa thì ông cứ hứa thôi. Nó có hay không thì không biết đâu. Nó cũng giống như cái lời hứa của cụ hồi năm trước về cái vụ mà cho
1: chắc 2000 phải không?
0: Cho 2000 trước cái ngày Quốc khánh á, mà bây giờ Quốc khánh tổ chức xong rồi mà chưa thấy 2000 đâu hết thì thôi, thì cái chuyện mà hứa hẹn thì cứ coi như là hứa hẹn đi, chứ nếu mà trông chờ quá cũng không có thể nào mà nói là có được. Người ta có thể trách ông ấy, nhưng mà cũng khó, bởi vì ông Trump ông ấy cũng sẽ có nhiều cái lý do để mà ông ấy nói cho cái việc mà ông ấy không có thực hiện được cái vụ 2000. Ví dụ chẳng hạn như nếu mà ông ấy không có gặp cái vấn đề ngăn cản cái chương trình thuế quan của ông đối với các nước trên thế giới đó, thì ông ấy đã có tiền để ông ấy cho rồi, thí dụ ông ấy nói như vậy. Nhưng mà khổ nổi là bên phía chống đối và đặc biệt là đảng Dân Chủ đó, thì họ tìm đủ mọi cách qua cái vấn đề luật pháp để mà ngăn cản, và cuối cùng và tố cáo pháp viện đã nói rằng ông không có quyền làm như vậy. Cho nên bây giờ chẳng những là chương trình nó bị ngưng lại mà còn phải trả tiền lại nữa. Cho nên cái lý do đó cũng đủ để ông lên tiếng là không thể nào có được cái số tiền như đã hứa, thí dụ như vậy. Còn vấn đề xăng, vấn đề lên giá xăng rồi thì cái chuyện đó không thể nào mà tránh được, bởi vì cuộc chiến nó vẫn đang xảy ra. Nhắc đến cái vấn đề xăng đó, có một cái điều đây tôi cho cô biết đó, lưu ý đó, là một cái người làm ở trong cái cây xăng đó, họ cho biết đó, nếu mà cô đi đổ xăng, một đó là cô đổ xăng 87, hai đó là cô đổ xăng 92. Đổ xăng 89 đó, nó lỗ lắm. Tại sao nó lỗ? Ví dụ cô thấy kia cái xăng mà 87 nó kêu bằng unleaded, phải không? Tức là cái độ trì nó không có. Rồi cái 92 nó ghi là super unleaded, là hoàn giống như là độ trì rất là ít. Thì thông thường nó cô thấy lâu lâu mà cô đi đổ xăng, nó cô thấy ngay nhằm cái lúc mà cái xe bồn xăng nó tới cái cây xăng nó để nó ấy xuống đó, thì cô để ý cô thấy cái xe bồn xăng lúc nào nó cũng có hai cái à, phải không? Tức là hai cái bồn xăng, thì một cái đó là super unleaded và một cái là unleaded, còn cái ở giữa không có. Thì cái giữa là nó là cái gì? Nó là cái sự hình thành của hai cái đó, nó mix lại với nhau. Theo đúng sách vở đó thì 50-50. Nhưng mà cái người chủ đó họ có quyền yêu cầu tôi chỉ cần 30% super và 70% unleaded. Để chi? Để cho tiết kiệm tiền. Mỗi một cái ga lông như vậy, thí dụ tiết kiệm một vài sen thôi, nhưng mà cái này đã tính cả chục ngàn mấy cả chục ngàn ga lông mà. Thì cái số tiền nó sẽ chênh là tuy nhiều, và hai cái đó mix lại với nhau, cái 30% super unleaded và 60% unleaded, nó trở thành 89. Đâu có ai biết đâu, thì cũng đổ, và dĩ nhiên nó cũng sẽ tốt hơn 87 chứ. 89 nó tốt hơn, nhưng mà nó tốt hơn không có nhiều lắm, và nó làm cho chúng ta bị ăn gian. Nhưng mà thôi thì cũng chịu thôi, nếu mà đã chấp nhận chọn cái đó. Nhưng mà theo một số người biết đó, thì họ nói là nó như vậy, cho nên chẳng thà bỏ thêm vài sen nữa để mà đổ super unleaded, hoặc là đổ cái 87. Có nhiều cái loại xe đó, cô phải để ý, nhiều khi mà mình đổ xăng 92 thì cái xe nó chạy cái nó lại nóng lên, cái máy nó mau nóng hơn. Bởi vì cái xăng đó nó bốc quá đó, nó giống như nó đốt nhiên liệu mạnh quá, nó làm cho cái máy nó nóng lên. Cho nên tùy theo cái loại xe để mà chúng ta đổ xăng cho nó đúng. có những cái loại xe mà họ ghi là super limited only thì phải tuân theo cái đó. Cho nên đó là cái vấn đề xăng. Mà nói đến cái vấn đề nhiên liệu mà nó lên giá ngày hôm qua, như nó đã lên tới 105 đồng rồi thì phải, 105, 110 đồng gì rồi, và cái nguy cơ nó lên 120 đó, nó sẽ có thể xảy ra. Ông Trump đó thì ông nói không phải vì cái chiến cuộc ở Iran mà cái giá xăng nó lên giá. Điều này thì nó cũng đúng một phần chứ không có hoàn toàn đúng, bởi vì cái chiến cuộc Iran nó vẫn làm cho cái eo biển Hormuz nó bị ngăn chặn lại, mà cái số lượng dầu thô, dầu cặn mà vận chuyển qua cái eo biển này nó nhiều lắm, nó gửi đi ra thế giới hoặc là từ đó gửi đi nhiều nơi, nó bị chặn lại, cho nên một phần nào đó nó làm cho cái dầu nó thiếu, và thiếu thì dĩ nhiên nó sẽ lên giá thôi. Nhưng mà ông Trump ông ấy nói nó chỉ là một phần nhỏ thôi, cái phần lớn là cái việc mà cái cuộc chiến ở tại Ukraine, khi mà Ukraine tấn công các cái cơ sở dầu khí của Nga nhiều quá đó, nó làm ảnh hưởng cho đến vấn đề giá dầu. Rồi thêm cái cuộc chiến nó mới vừa bộc phát sau cái sự quậy phá của cái phe Houthi ở dưới Yemen, họ tấn công các nước xung quanh, đặc biệt là Ả Rập đó. Và nó làm cho cái eo biển ở Hồng Hải ở phía dưới đó, nó bị nghẽn lại luôn. Cái đó nó là một cái vấn đề nữa, nó làm cho dầu lên giá. Nếu mà cô còn nhớ ngày xưa trong cái cuộc chiến tại dải Gaza đó, mà hiện giờ nó vẫn còn căng thẳng ở đó đó, thì khi mà những cái đội quân đội của Do Thái mà đánh vào dải Gaza thì ở ngay cái eo biển gần đó của Yemen, thì cái lực lượng phiến quân Houthi đó, họ nói là họ cùng sẽ đồng hành với bên Hamas, phiến quân Hamas, bằng cách họ tấn công những cái tàu của các nước tự do đi ngang qua cái eo biển đó. Mà cái eo biển đó nó cũng ngặt nghèo lắm cô, cái eo biển nó giống như một cái cổ cò vậy đó. Nếu mà tính ra nó còn nhỏ hơn cái eo biển Hormuz ở trên đây nữa. Cho nên tàu thuyền đi qua đó nó là ăn quả tiễn, ăn đạn ào ào. Và nó cũng là một cái eo biển rất là quan trọng ở cái vùng đó. Cho nên ở trên đây đó là eo biển Hormuz, ở phía dưới là eo biển Manila, dưới đó. Nó là hai cái yếu huyệt cho cái vấn đề nhiên liệu. Rồi thêm một nước mà sản xuất dầu mà nhiều và lớn như Nga đó, bị cấm vận trong thời gian, rồi bây giờ lại thêm ăn bom ăn đạn của Ukraine, những cái nhà máy lọc dầu hay là chế dầu. Nên tất cả những cái chi tiết nó tổng hợp lại và nó làm cho giá dầu tăng. Thì cái đó nó là theo cái lời giải thích của ông Trump. Nhưng mà nếu mà nói eo biển Hormuz và cuộc chiến tại Iran nó không liên quan gì tới cái vụ mà giá dầu tăng đó, thì nó cũng không có chính xác lắm. Ông Trump ông ấy căn cứ theo cái chuyện mà trước đây đó, cái vụ mà eo biển ở dưới Hồng Hải và cái vụ cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nó chưa có lên cao quá đó, thì cái giá dầu lúc đó nó rất là thấp. Giá dầu lúc đó nó có khoảng 80 đồng, 70 mấy, 80 đồng có lúc nó xuống tới cái mức đó cho một cái barrel dầu. Bây giờ đột nhiên tình hình chiến sự ở hai nơi đó nó gia tăng một cách đột ngột thì cái giá dầu nó lên, thì ông cũng có cái lý của ông khi mà ông nói cái đó. Và rồi thôi thì giá dầu lên thì giá xăng cũng lên thôi, cái đó thì đành phải chịu, nhưng mà hy vọng rằng là nó sẽ có cách để mà làm cho nó đi xuống. Và ông Trump ông ấy phải tìm cách ông làm cho hạ nhiệt cái vấn đề đó, chứ nếu không nó sẽ ảnh hưởng tới cái cá nhân của ông, và dĩ nhiên nó sẽ ảnh hưởng di truyền đến các ứng viên của Đảng Cộng Hòa trong cái kỳ bầu cử giữa kỳ này. Bởi vì cái nhìn của người cử tri đó, nhiều khi họ có cái nhìn chung chung, ông đó thuộc đảng đó làm ăn để cho chuyện này đổ bể, chuyện kia nó không có tốt đẹp vân vân, thì người ta thường thường người ta đổ cho bên phía cả một cái đảng, mà hai cái đảng chính ở Hoa Kỳ này thay phiên nhau để nắm hành pháp và vấn đề mà lập pháp đó, đó là Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ. Chưa có thấy một cái đảng nào mà chen vào được hết. Hiện giờ thì nó có một cái khuynh hướng, nó có vẻ đáng lo ngại, nó xuất hiện, đó là cái khuynh hướng đảng xã hội tự do, mà nó khổ nổi đó, nó lại được khá đông những đảng viên của Đảng Dân Chủ mà có cái tư tưởng cấp tiến và tự do đó, ngã theo. Cái đó nó giống như là xã hội chủ nghĩa vậy đó.
1: Đúng rồi.
0: Thì cái điều đó nếu mà nó xảy ra thì nó rất là nguy hiểm. Những cái người như là thị trưởng New York hay là ông thượng nghị sĩ Bernie Sanders vân vân, rồi
1: AOC,
0: thì cái nhóm mà tứ nhân bang ở New York
1: tứ nhân bang
0: thì cái nhóm đó là cái nhóm mà quậy phá dữ lắm. Trong đó là có một cái chị cũng lúc nào cũng đội khăn, là người Hồi giáo mà. Rồi có cái chị Kotaji, cái chị này nó là một cái người đẹp nhưng mà dữ quá. Thì còn rất là trẻ nhưng mà quậy là tưng bừng hết. Thì những cái khuynh hướng đó nó có thể nó làm thay đổi cái cục diện. Và khổ nổi Đảng Dân Chủ, một số người có cái khuynh hướng cấp tiến lại muốn ngã theo. Mà khi mà ngã theo với cái cán cân mà trên lệch hiện giờ ở tại Thượng Viện và Hạ Viện nó ít quá. Có nghĩa là thí dụ một bên 52, một bên 48 đó, thì cô cứ hình dung đi, chỉ cần những cái người mà theo cái khuynh hướng đó nó họ chen vào và rồi họ ngã theo một bên đó, thì cái cán cân nó bị lệch ngay. Nó có thể nó bằng 50-50 hoặc là thậm chí nó đưa cái thắng thế. Nó cũng giống như là hiện giờ cái vấn đề ở trong Hạ Viện, cái con số 211-212 gì đó so với 218-219, cái con số nó chỉ có 5-6 phiếu thôi. Mà 5-6 phiếu đó mà bị lệch đi một cái đó là Đảng Cộng Hòa khốn đốn liền. Chưa kể đó là ở bên Đảng Cộng Hòa, khi mà họ biểu quyết, họ bầu bán về một cái chuyện gì đó, mấy cái anh dân biểu Cộng Hòa đó, có nhiều anh cũng chướng lắm. Nhất là mấy cái anh mà không có khoái ông Trump đó, lại càng chống đối dữ nữa. Cho nên nếu mà nói Đảng Cộng Hòa ở trong Hạ Viện có được 218 phiếu hay là 219 phiếu, nó hoàn toàn nó không có phải như vậy. Nó có thể nó trồi sụp xuống khoảng 216 hoặc thậm chí 215 luôn. Mà nếu mà trồi sụp như vậy nó nguy hiểm vô cùng. May đó là họ không ngã theo bên phía Đảng Dân Chủ. Cũng có nhiều trường hợp nhiều dân biểu Đảng Cộng Hòa thì bỏ phiếu theo Đảng Dân Chủ, trong khi đó ngược lại Đảng Dân Chủ thì không biết là cái phương thức của họ như thế nào và cái kỷ lực của họ nó như thế nào, nhưng mà hầu như họ bỏ phiếu theo cái lằn ranh đảng phái. Có nghĩa là thí dụ họ có 212 phiếu đại biểu ở trong Hạ Viện thì lúc nào cũng 212, chứ không có cái vụ mà thụt xuống 211 hay 210, ít lắm. Phần lớn để mà bỏ phiếu thì họ bỏ phiếu theo cái lằn ranh đảng phái. Vâng, đó nó kêu là cái vấn đề mà khó khăn mà ông Trump hiện giờ ông ấy đang phải đối phó, trong cái thời gian sắp tới, đặc biệt là cái thời gian bầu cử thì hôm nay đã là giữa tháng 9 rồi phải không? Hôm nay
1: rồi,
0: là
1: 16 tháng 9 rồi.
0: 16
1: còn
0: rồi.
1: Có bốn mấy ngày nữa.
0: Thì đâu, nếu mà giữa tháng đâu có, hôm nay là tháng mấy? Ồ, tháng 9 đã, đúng rồi.
1: Tháng 9 rồi, thưa sư huynh.
0: Tôi tưởng đầu tháng 9 nha. Thì giữa
1: tôi sẽ đi training bầu cử rồi đây.
0: Giữa tháng 9 thì tới tháng 10 là nửa tháng. Rồi hết cái tháng 10 cái nữa là một tháng nữa, tức là
1: dạ
0: còn rồi. Khoảng một tháng rưỡi.
1: Dạ.
0: Tháng rưỡi hơn.
1: Bốn mấy ngày đó.
0: Thì bầu cử đã đến. Mà thông thường nó, những cái cuộc bầu cử giữa kỳ này thì người ta lại ít quan tâm. Có thể lần này đã qua cái những cái biến động thì người ta có thể đi bầu đông hơn. Nhưng mà ông Trump, ông ấy biết đó là đây nó là cái giờ phút vô cùng quan trọng. Cho nên ông ấy dẹp, tạm dẹp những cái chuyện mà đối ngoại để ông ấy quay trở về, ông ấy xem lại và hỗ trợ những ứng viên của đảng Cộng Hòa trong các ghế của Hạ viện. Đặc biệt đó là Hạ viện nó cũng khá quan trọng, là bởi vì bên một số các dân biểu của đảng Dân Chủ đó, họ lên tiếng thẳng thừng mà. Chúng ta mà lấy được đa số Hạ viện, cái chuyện đầu tiên là phải mở những cái cuộc điều tra, luận tội và trực phê ông Trump. Cái đó là họ nói công khai, nói thẳng.
1: Nói rõ cái mục đích của họ luôn vậy đó hả?
0: Nói rõ thẳng. Thì cái mục tiêu của họ là như vậy, mà hai ba cái nghị quyết để mà làm khó ông Trump nó đã sẵn sàng được ghi hết rồi. Bây giờ chỉ cần là chiếm được Hạ viện là đưa ra để mà bầu bán thôi. Và khi mà bầu mà họ chiếm được đa số thì dĩ nhiên họ sẽ được đưa cái chuyện đó ra. Rồi bắt đầu là ông Trump, ông ấy sẽ gặp khó khăn rất là nhiều. Đó nó chỉ là cái bước đầu thôi. Những cái bước sau đó, hai năm còn lại của ông Trump nó không làm ăn gì được hết. Tại Hạ viện là cái nơi mà chi tiền.
1: Đúng.
0: À, bây giờ họ không chi nó là lấy gì làm việc. Cho nên ông ấy sẽ bị bó tay, không có làm gì được hết. Cho nên nếu mà bây giờ qua cái lời kêu gọi của ông Trump, các cử tri của đảng Cộng Hòa mà đồng loạt đi bầu và đi bầu thật đông, thật nhiều, thì hy vọng sẽ giữ được cả lưỡng viện quốc hội. Còn thượng viện cái tỷ số nó cũng rất là mong manh. Và hy vọng rằng là lần này bên phía đảng Cộng Hòa sẽ giữ được luôn cả hai viện. Chứ nếu không một trong hai viện mà bị mất, ông Trump ông ấy khó làm việc lắm, không thể nào làm việc được. Còn lại những cái chương trình mà đang thực hiện dở dang sẽ không thể nào thực hiện được nữa. Cái thời mà ông làm trong cái nhiệm kỳ 1, lúc đó khi mà bên phía đảng Dân Chủ lấy bất ngờ lấy được Hạ viện đa số, là ông ngay lập tức bị làm khó làm dễ rất là nhiều. Từ những cái chuyện mà hạch tội ông về cái vụ bầu cử năm 2016, và bà Nancy Pelosi, bà ấy lúc đó là chủ tịch Hạ viện, bà ấy đưa ra một những cái lần mà điều tra luận tội về cái chuyện mà ông Trump liên lạc với Nga để mà thao túng bầu cử 2016 rồi. Thì rốt cuộc không thành công. Rồi tới khi mà bầu cử và ông Trump bắt đầu vì vấn đề ABCD nào đó mà theo ông cho biết là cái bầu cử 2020 nó không có đúng, nó gian lận. Thì cái vụ mà 6 tháng giêng ở Quốc hội vào 2021 đó, nó là cái lý cớ để cho bà Nancy lại một lần nữa lập cái diễn đàn ra để mà hạch tội, tính là hạch tội cũng như sau đó là truy tố ông Trump. Những cái diễn đàn được mở ra ít nhất là 9 lần. Nhưng mà rốt cuộc không có được Thượng viện thông qua. May đó là lúc đó là Thượng viện Đảng Cộng Hòa vẫn còn đa số, không nhiều lắm, nhưng mà đủ để ngăn lại cái chuyện đó. Nhất là cái thói quen trong cái cách làm việc của Thượng viện, có những cái vấn đề quan trọng đó mà họ phải ở vào cái tỷ số là 60 trở lên mới thông qua được, chứ nó không phải là quá bán nữa. Thông thường nó những cái thông thường đó là nó quá bán thôi, tức là 51-49 là pass rồi. Trong khi đó đó thì cái vụ mà bầu bán đó, bình thường đó, thì chỉ cần vậy thôi, còn những cái vụ quan trọng đó, là phải 60 trở lên. Cho nên lần đó không có, mặc dù Hạ viện thông qua cái vấn đề luận tội ông Trump qua cái sự lèo lái của bà Nancy Pelosi, nhưng mà lên Thượng viện thì không có làm được cái việc đó. Bà Nancy quả thật đó là một cái người ghét ông Trump cay đắng.
1: Cay đắng. Em nhắc anh chỗ này, hình như là cuối năm nay là bà hết, bà đã từ chức rồi phải không anh?
0: Từ chức là sao cô?
1: Tức là bà không tiếp tục để mà tranh cử, để mà ở trong Thượng viện gì đó, Hạ viện chứ, bà không làm nữa, tức là bà lui về vườn đó.
0: Cô nghĩ bà làm nổi nữa không?
1: Cho nhiều khi bà mê danh vọng anh.
0: Cái chuyện mê danh vọng đó thì ai cũng có cái niềm đam mê đó, nhưng mà bà này là bây giờ sức khỏe nó không còn nữa. Cái thứ hai nữa là cái uy tín của bà trong cái thời gian gần đây nó cũng không có được tốt lắm. Cho nên mặc dù bà cũng ghét ông Trump lắm, nhưng mà bây giờ lực bất tòng tâm mà. Còn cái chuyện mà muốn níu kéo quyền lực, muốn ở lại đó, con người mà nhiều khi có những người họ không bao giờ thấy đủ. Ngay cả chính chúng ta đây nè, chúng ta có bao giờ thấy đủ không? Ngày xưa đi làm mỗi tháng 1.000 vừa đủ trang trải trong nhà, nghĩ nếu mình có 1.500 thì chắc là dư giả đây. Bây giờ đi làm một tháng 4.000, 5.000, dư sao không đủ xài. Rồi vẫn muốn đi làm một tháng 6.000, 7.000. Cho nên cái đòi hỏi của con người và cái ước mơ cũng như cái tham vọng con người đó ai cũng có. Ngay cả những người mà làm chính trị cũng vậy. Thí dụ chẳng hạn như lúc trước bên phía Đảng Dân Chủ có một bà thượng nghị sĩ ở California đó, bà Dianne Feinstein. Bà ấy dùng giấy trên ghế, trên cái xe lăn là không thể nào mà nhúc nhích được, mà nhất định bà ấy không từ chức.
1: Dạ vâng, mà nhiều người cũng khuyên bà từ chức phải không anh?
0: Ngay cả...
1: em nhớ lúc em qua Mỹ đó, mà lúc mà học bài để thi quốc tịch đó, là tên của bà đã gắn liền vào trong những cái bài đó rồi. Tức là hai thượng nghị sĩ của California mình phải nhớ để rủi rỡ mà mình đi thi đó. Cái người phỏng vấn hỏi bà bài mình á, thì mình phải biết trả lời. Thì tên của bà Dianne Feinstein đã có rồi, tức là đã 30 mấy năm rồi. Thì anh tính coi trước đó nữa bà có nữa, thì bà chắc chắn là bà không buông cái ghế này rồi. Vẫn bám vào giống như anh nói là bà vùng vẫy trên chiếc xe lăn á.
0: Thì tới cái lúc mà vô năng như vậy đó, thì bắt buộc là phải phải ra đi thôi.
1: Dạ, nhưng mà bà ra đi thật, ra đi vĩnh viễn luôn. Với cái bệnh giờ leo đó anh.
0: Cái bệnh đó theo cô đó, nó có làm chết người không vậy?
1: Sự thật ra thì em cũng có người thân cũng bị cái bệnh giờ leo ở đây. Thì nó cứ hành nóng lạnh anh. Nó cứ hành nóng lạnh mà làm cho biếng ăn này nọ, tức là cơ thể làm như không còn cái sức lực nữa. Còn như bên Việt Nam đó, thì ngay cả em gái út của em á, là nó cũng bị, nhưng mà nó bị ở cái vùng nách. thì không hiểu, anh không hiểu là cái ông thầy đó ông nói cái câu gì mà chỉ đến ổng thì ổng cầm một nhúm nhang vậy đó, rồi ổng cứ vẽ lên trên chỗ cái dời mình. Anh biết cái nước nó chảy tới đâu, nó lan tới đâu, nó ngứa mà nó nổi lên tới đó, thì ổng chỉ phán, người ta gọi là phán đó, thì
0: khoáng,
1: có một
0: khoáng, cái chữ đó nó là
1: chắc
0: khoáng
1: phán ha anh, à chắc nói theo kiểu người miền Nam mình, em lại cứ tưởng nó là phán, tức là phán xét đó, em tưởng là cái từ đó. Thì ông chỉ mẹ em chạy không biết bao nhiêu mà cũng không hết cho con nhỏ em, mà người ta nói hãy nó đi giáp vòng là chết. Thì lúc đó con bé nó mới có khoảng 8-9 tuổi à, con bé Mỹ Anh đó, rồi rốt cuộc rồi đó, thì khi mà đến ông thầy đó, mà ông thầy đó làm là không lấy tiền nha anh, không có được nhận tiền. Thí dụ anh có thể anh đưa nhang, tại ông dùng nhang để mà ông khoán, như anh nói là khoán đó, thành ra khi mà đến thì mình mua hai ốp nhang đem tới cho ông vậy thôi, chứ dứt khoát ông không lấy tiền. Thì sau khi ông khoán xong về, anh có tưởng tượng không, về chỉ vậy đó mà nó khô anh, nó khô cái mặt liền. Rồi qua ngày hôm sau đó là nó ngưng, nó không phát triển, là mà nó khô rồi, rồi bắt đầu là những cái vảy ở trên đó nó bắt đầu nó khô lại, thì nó chóc ra, thì cái da thịt mình trở lại bình thường. Đến bây giờ là em gái em đã 53 tuổi rồi mà vẫn không có bị cái tình trạng bị cái bệnh mà dời ăn như vậy. Có người thì bị đi cái vòng bụng, người ta nói đi giáp nguyên cái vòng bụng rồi cũng chết đó, thì có nhiều người cho là vậy. Còn em gái của em thì nó bị ở cái vùng nách.
0: Nếu mà theo cái nhìn về khoa học đó, thì có lẽ là cái mực tàu đó, nó là một cái gì đó nó kỵ với cái con vi trùng dời leo. Bởi vì khi mà khoáng đó thì cái vị thầy đó sẽ dùng một cái bút chấm vào mực tàu để giống như là bao vây chung quanh cái vùng mà nó bị dời leo đó. Họ khoanh chung quanh vùng đó, cho nên đó là cái từ khoáng đó, tức là họ khóa nó lại. Thì cái đó là nếu mà nhìn theo con mắt khoa học, có nghĩa là cái mực tàu đó nó có một cái gì đó nó làm cho con vi trùng đó nó bị chết, hoặc là nó sợ quá nó nhảy ra ngoài nó trốn đi hay sao đó, mà nó chấm dứt. Còn nếu mà theo một cái nhìn mà về vấn đề tin tưởng tâm linh một chút xíu đó, thì trong cái lúc khoáng đó, ông thầy ông ấy phải làm đúng cái thủ tục cầm cây nhang làm như thế nào, vòng, ngoài cái chuyện mà vẽ mực tàu đó, rồi ông phải làm bầm giống như là ông tiễn cái con vi trùng đó đi. Ông ấy phải có những cái câu ông ấy nói mà mình đâu có nghe được, ông làm bầm trong miệng mà. Thì lúc đó nó đúng thủ tục đó là phải làm như vậy, bởi vì có nhiều người nói nếu mà không có có những cái nhang vẽ vòng, rồi có những cái câu nói tống con vi trùng nó đi đó, thì nhiều khi nó không có cái hiệu quả. Cái đó là cái niềm tin. Cho nên mình không biết, nhưng mà quả thật nó làm cho người ta ngạc nhiên đó, là nó có hiệu quả. Như cô nói đó, là về cái nó tự động nó hết. Trong khi bên phía Tây Y đó, nhiều lúc mà uống thuốc cũng dằn dai, rồi nó cũng kéo đi kéo lại rất là nhiều. Bên Tây hiện giờ đó, họ có cái loại thuốc để mà họ uống, tương đối nó cũng gọi là chữa được cái bệnh đó. Nhưng mà cái thuốc đó theo một số người nói đó, nó chỉ là cái loại mà người ta gọi là để gọi là sao, tức là để control thôi, có nghĩa là nó tạm thời thôi, nó vẫn còn cái gốc trong đó chứ nó không có repair được. Trong khi cái kia đó là nó dứt luôn. Cái vụ mà theo kiểu mà cái nhìn của bên phía đông y đó. Cho nên cái cuộc đời này thì đôi khi nó có những cái chuyện nó cũng là lạ mà nhiều khi mình cũng không có hiểu được. Vâng, đó nó là cái vấn đề mà khoáng về cái bệnh dời leo của bà Diane Feinstein. Nếu mà bà biết ông thầy nào đó thì bà đã không có bị chết, bà vẫn tiếp tục ngồi xe lăn để mà la hét. Bên Đảng Cộng Hòa cũng vậy, hiện giờ đó một cái người mà không thể nào làm được gì hết, gần như là vô năng đó, đó là ông McConnell. Ông này là từng là lãnh tụ của đa số thượng viện ở tại Quốc hội của bên Đảng Cộng hòa. Rồi sau này đó ông không có còn làm nữa bởi vì tuổi già sức yếu cũng 80 mấy rồi. Thì ông phải vào bệnh viện trong cái thời gian vừa qua. Có người đã đồn rằng là ông đã vĩnh viễn ra đi. Ông với bà vợ sợ quá phải chụp cái tấm hình để mà đưa lên trên mạng xã hội nói rằng tôi vẫn còn đây. Và cái quyền lực như cô nói đó, nó vẫn còn lẩn vẩn ở đó. Cho nên cái đề nghị mà từ chức của bên phía Đảng Cộng hòa nó không có hiệu quả đối với ông cụ này. Thì cụ vẫn nói tôi vẫn làm việc mà, tôi ở nhà tôi làm việc vẫn được, tôi vẫn theo dõi tình hình. Nhưng mà cái chuyện đó chắc có lẽ là không có thể nào mà được người ta chấp nhận. Chắc chắn trong cái kỳ bầu cử lần này đó, thì ông sẽ phải bắt buộc ra đi thôi. Vâng, thưa quý vị.

0: tôi biết là quý vị muốn biết rất là nhiều. Nhưng mà thôi thì hẹn quý vị vào lần sau quý vị nhé. Nó có những cái vấn đề nào mà đặc biệt là những cái vấn đề thời sự ở tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc trên thế giới, nếu quý vị muốn tìm hiểu, muốn biết thêm thì quý vị có thể cho chúng tôi biết, rồi hoặc là quý vị theo dõi cái chương trình thời sự trong ngày, mỗi ngày vào lúc 10 giờ 10 thì chúng tôi bắt đầu, thì tất cả những cái diễn biến thời sự quan trọng chúng tôi sẽ đưa ra để quý vị có thể biết được cái tình hình tại Hoa Kỳ hoặc là trên thế giới. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Bạn Muốn Biết Chúng Tôi Biết vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm một ngày vui và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
3: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: quý vị, quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm thánh ca mang tựa đề Đừng Hoang Phí Tháng Năm Dài qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Terry Dow. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mừng nhạc phẩm này để mời quý vị bước vào tiết mục Niềm Tin Và Cuộc Sống qua phần phụ trách của mục sư Kiều Tấn Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến mục sư và mời mục sư chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ, yeah. Thân ái mến chào anh Nam Phong, và một lần nữa trân trọng kính gửi lời chào thăm đến quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Tôi, quý vị đang theo dõi trên livestream Facebook và trên Zoom. Chúng tôi rất là cảm ơn quý vị và rất là vui mừng được gặp quý vị lại trong tiết mục này hàng tuần. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lành cho quý vị cũng như gia đình, để chúng ta được mạnh khỏe, bình an trong cuộc sống, và đặc biệt là được biết về Đức Chúa Trời, về Chúa Giêsu để chúng ta tin cậy và được cứu linh hồn. Xin Chúa ban phước lành cho hết thảy quý vị.
0: Vâng, xin cảm ơn mục sư. Và thưa quý vị, trước khi chúng tôi nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị nghe một số đoạn kinh thánh. Đoạn thứ nhất trong sách Sáng Thế Ký: Jehovah Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nặng nên hình người, hà hơi sống vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sống. Kế đến là một đoạn trong sách Matthew: Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng môn đồ rằng, nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sống mình, thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống, thì sẽ tìm lại được. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Hay là người sẽ lấy chi mà đổi linh hồn mình? Vì con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của cha mình mà đến với các thiên sứ. Lúc ấy, Ngài sẽ thưởng cho từng người tùy việc họ làm. Và kế đến là một đoạn trong sách Corinto: Vậy nên chúng ta không ngã lòng, dẫu người bên ngoài chúng ta hư hoại, nhưng người bên trong cứ đổi mới mỗi ngày, vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được, vì sự thấy được chỉ là tạm thời, còn sự không thấy được là đời đời. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe ba đoạn thánh kinh ngắn để mở đầu cho bài nói chuyện của mục sư ngày hôm nay. Nam Phong xin được nhường lời cho mục sư.
1: Dạ, rất cảm ơn Nam Phong đã cùng đọc kinh thánh cho chúng ta được nghe qua ba cái khúc kinh thánh ngắn. Thứ nhất là trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7, nói về sự sáng tạo của Đức Chúa Trời dựng nên con người. Chúng ta có hai phần: phần thể xác bằng bụi đất, rồi có một hình thể đang sống động như chúng ta đang có, và bên trong cái thể xác này có một cái phần được gọi là phần linh hồn, mà ở trong Kinh Thánh gọi cái đây là hơi sống của Đức Chúa Trời hà vào trong con người, và con người trở thành một loài sanh linh, tức là một cái loài vật sống có linh hồn. Đó là cái điều mà chúng tôi từng trích dẫn ra trong Kinh Thánh. Và phân đoạn thứ hai nằm trong Matthew đoạn 16, từ câu 24 đến 27. Matthew đoạn 16, câu 24 đến 27, Chúa Giêsu nói về việc những người đi theo Chúa thì dầu có mạng sống hay là cái thể xác này có bị mất đi nữa, thì vẫn được sự cứu rỗi về phần linh hồn, bởi vì họ đã chọn Chúa để mà bước đi. Và khi Chúa Giêsu trở lại thì Ngài cũng ban thưởng, ban phước cho tất cả những người tin theo Ngài, và những người mà đã bị chết về phần thể xác đó sẽ được sống lại, có một cái thân xác mới và được sống với Chúa ở trong đời đời. Và phân đoạn thứ ba nằm trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 4, từ câu 16 đến 18, thì nói đến rằng
2: cái thể xác bên ngoài dầu có bị đau ốm bệnh tật hư hoại ngay cả chết chóc, nhưng mà nó chỉ là tạm thời thôi, nó không phải là vĩnh cửu. Nhưng mà cái vấn đề không thấy được, tức là phần linh hồn sẽ còn lại đến đời đời. Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ hôm nay qua cái bài chia sẻ với tựa đề là linh hồn và thể xác, điều gì quan trọng hơn. À, tôi muốn đặt một câu hỏi cho cái đề tài mà tôi muốn chia sẻ cho quý vị hôm nay, đó là linh hồn và thể xác, điều gì quan trọng hơn. Trong rất nhiều lần nói chuyện và hỏi thăm mọi người thì tôi thường thường thấy những sự quan tâm để ý của con người chúng ta là về phương diện thể xác, ít có ai mà quan tâm đến vấn đề linh hồn. Nếu mà hỏi rằng bạn quan tâm điều gì nhất, có người nói rằng tôi quan tâm về sức khỏe, tôi muốn cho sức khỏe tôi mạnh mẽ, được đầy đủ sức khỏe để tôi có thể sống vui, để làm việc, vân vân. Có người quan tâm đến vấn đề tiền bạc, tiền là số 1, tôi rất là cần tiền, tôi rất là muốn có nhiều tiền, vân vân, thì họ quan tâm đến vấn đề tiền bạc. Có nhiều người đến vấn đề nhà cửa, vật chất, xe cộ, hoặc là những cái điều gì mà họ có thể sở hữu được trong cái thế giới này. Có một số người khác thì mong rằng danh vọng, địa vị là những cái điều mà tôi mong đến, mong được. Thưa quý vị, tất cả con người dường như tập trung thời gian, sức lực, tiền bạc để tìm những cái điều ở trong cái cuộc sống này. Và có rất là nhiều cái người đã bất ngờ ra đi trong lúc họ đang chuẩn bị cho những cái công việc của vật chất đó, nhưng mà rồi cuối cùng không còn gì hết. Nếu mà một người có một cái sự suy nghĩ sâu sắc thì sẽ đặt câu hỏi, nếu sau khi tôi qua khỏi cuộc đời này tôi còn lại cái gì. Có một số người nói rằng dầu tôi có kiếm được hàng triệu, biết bao nhiêu, ngay cả hàng tỷ đô la đi nữa, nếu tôi chết thì cái số tiền đó như thế nào, tôi để lại cho ai. Có nhiều người triết lý hơn, tôi có thể cung cấp cho những người nghèo, hoặc là làm những công trình này công trình khác, nhưng mà chính họ thì họ nhận được điều gì. Tất cả chúng ta đều thấy ở trên thế giới này có nhiều tôn giáo, và các tôn giáo đang quan tâm đến những cái điều bên trong về thuộc linh hơn. Những tôn giáo đó nói về vấn đề ý nghĩa của cái sự sống đời sau, hoặc là nói đến con người ta phải quan tâm đến những cái gì mà có thể vĩnh cửu, tồn tại lâu dài hơn. Và họ nghĩ đến cái kiếp sau, theo cái kiếp này kiếp nọ, con người có thể biến đổi từ cái con này qua con nọ, hoặc là cái kiếp sau thế nào, và họ mong cái có một cái đời sau tốt hơn cái đời này. Bởi vì cái đời này đã làm nhiều tội lỗi rồi, cho nên cái đời sau cần phải tốt hơn. Rồi có nhiều người suy nghĩ đến, trên một cái thiên đàng nào đó, có những cô trinh nữ đang chờ đợi để được hưởng nhục lạc, để được có một cái đời sống tốt đẹp. Rồi có những người nói là, bên kia cái nơi mà tôi sẽ đi đó, nơi đó tôi tha hồ mà ăn uống nhậu nhẹt, và tất cả mọi thứ đang chờ đợi tôi, nếu mà tôi tích lũy của cải tiền bạc để rồi cúng dường hay là làm cái điều này cho đời sau, và mong người ta sẽ cúng kính cho mình qua những cái loại tiền khác nhau, tiền mã, tiền vàng, tiền giấy gì đó, để bên đời sau mình được hưởng. Con người chúng ta thường thường hay nghĩ đến cái điều đó mà không đặt một cái câu hỏi có thực tế cái điều đó có thật hay không, hay là chúng ta đang bị dụ dỗ, đang bị lừa gạt để chúng ta đi đến những cái niềm tin mà đánh lừa chúng ta. Và thật sự khi chúng ta đi qua bên đó rồi thì chúng ta sẽ không còn có cách nào để ăn năn hối lỗi. Ngày hôm nay cả thế giới của chúng ta đang bị lừa gạt rất là nhiều, thưa quý vị. Mỗi giờ mỗi phút tôi với quý vị đang bị nhiều cái thành phần đang cố gắng lừa gạt chúng ta. Tôi chỉ cần bóp một cái phone lạ mà bắt đầu nói chuyện này chuyện nọ là tôi bắt đầu bị lừa gạt bằng cách này cách nọ rồi. Nếu tôi chỉ cần bấm yes, hoặc là tôi chỉ cần bấm vào một cái đường link nào đó, tiếp theo đó là tôi sẽ bị họ đi vào trong cái tài khoản của mình để mà lấy tiền bạc, hoặc là dẫn dụ tôi đến một cái chỗ nào đó. Bởi vì có thể những cái lời nói đó rất là ngon ngọt, những lời nói đó là hãy làm cái điều này điều nọ đi thì anh sẽ có được số tiền mà anh không cần phải mất thì giờ nhiều, mất sức lực nhiều, anh chỉ cần làm cái điều này điều nọ. thì những cái cách mà lừa gạt đó nó cũng nhắm vào vật chất và nó lừa gạt chúng ta. Ở đây chúng ta đang nói đến cái phương diện linh hồn và thể xác. Bởi vì chúng tôi là những đầy tớ Chúa, là những mục sư, chúng tôi có những thời giờ nghiên cứu cũng như là đặt sâu vào cái mục đích của cuộc đời mình, đó là làm sao giúp cho những người khác hiểu được rằng con người chúng ta có hai phương diện, đó là thể xác và linh hồn. Chúng ta cần phải quan tâm đến đời sống tâm linh, để rồi khi mà chúng ta bước qua khỏi cuộc đời này, chúng ta biết mình đi đâu, chúng ta nhận được điều gì, và chúng ta sẽ không bao giờ bị hối tiếc nữa. Vì thế cho nên trong cái bài chia sẻ hôm nay thì chúng tôi sẽ đưa quý vị vào cái định nghĩa về vấn đề thể xác và linh hồn, rồi chúng ta sẽ thấy điều gì chúng ta cần phải làm cho vấn đề thể xác với linh hồn, cũng như là chúng ta sẽ thấy những cái quyết định cần thiết cho mình. Về phương diện bản chất của hai phương diện này, đó là thể xác và linh hồn, thì chúng ta thấy bản chất của thể xác của chúng ta là tạm thời và dễ phôi pha. Như lời Chúa trong sách Thánh Thế Ký đoạn 2 câu 7 nói rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắng nên hình người, hà hơi sống vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sống, hay là một loài vật có linh hồn. Ở thân thể chúng ta cũng giống như những cái con vật khác. Các loài vật khác thì cũng có một cái thể xác, cũng có mắt, mũi, có đầu, có chân, có tay. Nói chung là có một cái thể xác để hoạt động. Và cái thể xác đó tiếp xúc với bên ngoài. Cho nên mỗi cái con vật nó đều có một cái cách để nó săn mồi. Tôi thích coi những cái chương trình động vật hay đi săn mồi, hoặc là cái cách những con vật sống xung quanh, hoặc là con người chúng ta đi săn động vật, vân vân. Thì chúng tôi thấy tất cả đều có một cái thể xác, và có con này nó săn có con kia, rồi nó dùng những cái thể xác, cái chi thể ở trong cái cơ thể nó để nó tấn công. Như là con cọp thì nó dùng cái bộ móng của nó, sức mạnh của nó đè cái con vật xuống, rồi nó dùng cái răng nanh của nó cắn, khiến cho cái con vật đó chết đi và nó bắt đầu nó ăn thịt. Và mỗi loài nó có một cái cách khác nhau, con mực hay là cái con cá, hoặc là mỗi cái con đều có một cái cách để mà ăn cái con khác. Thì con là mình hay nói là con cá lớn đút cá bé đó, thì cái con vật đều có một cái con mồi, và cái những cái con mồi đó nó bị thu phục bởi vì một cái con khác. Con người chúng ta cũng vậy, đi tìm những cái con vật khác để chúng ta ăn. Rồi chúng ta được tạo thành ra từ bụi đất. Kinh Thánh nói rất là rõ, Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắng nên hình người, rồi hà sinh khí vào lỗ mũi, thì là người trở nên một loài sanh linh. Tức là bây giờ tôi với quý vị có chân có tay, mà chúng ta gọi là bằng xương bằng thịt đây. Bằng xương bằng thịt này chúng ta được cấu tạo bởi vì nó đang có sự sống ở trong này. Tôi với quý vị đang có sự sống, cho nên cái bụi đất đó nó trở thành xương thịt và nó hoạt động được, nó tác dụng được. Nhưng mà nếu có sự sống ra khỏi thân thể tôi với quý vị thì sao? Một người nằm xuống chết đi thì không còn có sự sống, máu không còn luân chuyển trong cơ thể, không khí không còn đi vào trong các tế bào, thì những cái tế bào này lần lần nó chết, nó bị tiêu mục đi. Người ta nói là rửa nát đó, tức là từng cái tế bào nó hư hoại, nó hư thối đi, để rồi nó tan biến, và cuối cùng nó còn lại cái gì? Để quý vị để ý, nếu mà chúng ta đào một cái mộ lên thì chúng ta sẽ thấy những người chết càng lâu đó thì cái mộ nó tiêu tan hết, không còn gì hết, chỉ còn một cái nấm đất, nấm bụi, nấm ở dưới cái mồ đó thôi. Ngay cả xương đó để lâu ngày nó cũng tiêu tan hết, thưa quý vị, nó không còn nguyên cái ống xương cứng đâu. Mà tôi đã từng phụ trách cho một cái chuyến bốc mộ, rất là nhiều ngôi mộ ở tại nghĩa trang Tin Lành ở vùng Vĩnh Phước, Nha Trang. Nơi đó có 3 hội thánh có một cái nghĩa trang Tin Lành. Thì chúng tôi làm thư ký hội thánh, lúc bây giờ nhà nước đòi hỏi phải dẹp hết cái nghĩa trang đó đi để họ làm những công trình khác. Thì khi đó thì chúng tôi đã phải đứng ra để mà phụ trách thuê những người đến bốc những cái mộ lâu đời ở tại cái nghĩa trang đó, thì tôi phải chứng kiến, và họ, những người đó họ xuống, họ có mộ còn, họ bọc ni lông thì nó còn lại những cái xương nhiều hơn, còn những cái mộ mà họ chôn ra đất không đó thì nó tiêu tan hết rồi, chỉ còn bốc là một mảnh đất thôi. Gỗ thì nó cũng tan hết, nó tiêu mục hết. Và chúng tôi biết là cái đời loài người của chúng ta nó rất là mong manh, nó trở thành bụi đất. Vì thế cho nên chúng ta thấy rằng quả thật cái thể xác chúng ta chỉ bằng bụi đất thôi. Nếu mà không có hơi sống, không có linh hồn thì chúng ta không thể nào tồn tại được. Và Đức Chúa Trời ban cho chúng ta có một thời gian ở trên cái thân, trong thân thể này, để chúng ta có thể sống, để chúng ta có thể làm việc, tiếp xúc. Và những cái thể xác, cái cấu tạo của chúng ta trong cái thân xác này như là bằng nước, bằng carbon, bằng canxi, phospho và những cái thành phần mà có thể nói rằng họ tích tiếp xúc ra đó, thì nó bằng những cái vật chất đó thôi, nhưng mà nó sẽ hư hoại. Và ông Paulo cũng nói rằng dầu bên người bên ngoài chúng ta có hư hoại, tức là cái thể xác này hư hoại chắc chắn rồi, tóc bắt đầu rất là nhiều bạc rồi, tôi thì bạc gần như hết, chỉ còn một số đen thôi, một số quý vị thì trắng hết rồi, rồi nha thì bắt đầu nhăn nheo trở lại, nhiều nếp nha, rồi không còn đẹp đẽ mạnh khỏe giống như thanh xuân nữa, rồi mắt mờ đi, đầu gối thì bắt đầu đau, bước lên cao đi xuống thì đầu gối bắt đầu nhiều triệu chứng đau, nhức mỏi tay chân mọi thứ. À, những ngày qua chúng tôi bắt đầu học những cái cách làm sao giảm đau cho những người lớn tuổi đây. À, tôi phải học những cái cách bấm những cái huyệt để giảm bớt cái đau. Bởi vì mình không được dùng thuốc thì mình chỉ dùng một cái lời cầu nguyện để xin Chúa chữa lành. Nhưng mà hai đó là bấm những cái huyệt trên cơ thể để nó giảm đau cho những người khác. Thì tôi học những cái điều đó để giúp cho những con dân Chúa hoặc là những người chúng tôi gặp. À, thì chúng ta thấy rằng cái thể xác này nó lần lần nó bị hủy hoại và nó đau đớn, rồi đến một lúc nào đó bệnh tật đến và chúng ta già cỗi, chúng ta sẽ nhắm mắt tắt hơi. Như vậy thì khi hơi thở không còn nữa thì chúng ta trở về với cát bụi. Nhưng mà cái phần chúng ta còn đó là linh hồn. Cho nên chúng ta sẽ thấy cái phần linh hồn này quan trọng, quý báu và đáng cho chúng ta lưu tâm hơn chỉ là cái thể xác tạm thời này. Ở trong Kinh Thánh nói là linh hồn tức là hơi sống của Đức Chúa Trời. Như vậy thì hơi sống của Đức Chúa Trời không thể nào bị mất đi được, không thể nào bị tiêu diệt được, thưa quý vị. Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng thần linh và Ngài là đấng ban cho sự sống cho thế giới, cho muôn loài vạn vật. Ngài là đấng đặt cái sự sống đó vào trong muôn loài vạn vật, trong chính con người chúng ta. Ngài nói rằng phán hãy có con này, vật kia thì đó đều có những cái con này vật nọ bằng chính quyền năng của Ngài. Vì thế cho nên cái hơi sống từ Đức Chúa Trời này, Kinh Thánh có nhiều lần nhắc nhở về điều này. Thân thể con người chết đi trở về bụi đất, nhưng mà hơi sống sẽ trở về cùng với Đức Chúa Trời. Như vậy thì tất cả con người chúng ta có một cái phần linh hồn, mà mỗi người đều có một cái linh hồn khác nhau, không có giống nhau được. Mỗi linh hồn phải chịu trách nhiệm trên chính cuộc đời của mình. Một cái con người sống tốt lành thì có một cái giá trị của cái đời đó, đời sống người đó. Một người làm điều tội lỗi thì chắc chắn những cái điều đó là sẽ liên quan đến linh hồn. Cái thân xác này chỉ là cái áo bên ngoài, hay là một cái vỏ bên ngoài của một cái nhà, nhưng mà bên trong những cái con người ở trong đó quan trọng. Con người chúng ta sẽ đối diện với đấng tạo hóa, chính là Đức Chúa Trời, là đấng tạo ra linh hồn và thể xác của chúng ta. Chúa Giêsu đã từng phán nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 26 như thế này: người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Hay là người sẽ lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Tức là một người mà mất cái linh hồn rồi đó, thì giàu có cả thể xác đẹp đẽ, sức khỏe mạnh mẽ giống như các lực sĩ, hoặc là những hoa hậu, là những người đẹp nhất thế giới này, mà cái linh hồn đó mất đi thì chẳng có ích gì hết. Tại vì cái thể xác này chỉ tạm thời trong một thời gian ngắn, nhưng mà linh hồn thì còn đời đời. Và linh hồn này sẽ phải ở trong một trong hai nơi, đó là nơi hình phạt đời đời bởi vì tội lỗi của người đã làm khi còn trong thể xác, nhưng mà sẽ được cứu rỗi, được ở với Đức Chúa Trời đời đời khi linh hồn người đó được sự tha thứ tội lỗi và được Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu Christ ngự trị trong cuộc đời người đó. Chúa Giêsu đã từng phán bảo rất là nhiều về điều này, và Chúa bảo chúng ta phải quan tâm đến linh hồn hơn là thể xác. Không có một cái ai có thể mua được linh hồn mình, không hay là người sẽ lấy chi mà đổi linh hồn mình lại. Nếu có cả cái kho báu trần gian này giống như vua Salomon hoặc là những vị giàu có nhất thế giới này, nhưng mà khi chết đi thì không có thể mua được, không có thể dùng tiền bạc đó để mua được. Và vì thế cho nên mỗi người phải cẩn trọng xem lại cái linh hồn mình sẽ đi về đâu sau khi mình qua đời. Đó là điều thứ nhất tôi muốn cắt nghĩa, chia sẻ. Điểm thứ hai nữa, đó là làm sao mà có thể chứng minh được linh hồn khi mà không thấy được linh hồn. Có nhiều người nói rằng tôi chỉ tin những gì mà tôi thấy. Không thấy linh hồn thì làm sao mà tin có linh hồn? Đó là một cái lý luận, một cái sự hoài nghi của con người một cách tự nhiên. Rất là nhiều người ngày hôm nay vẫn lý luận rằng ô, cái gì mà tôi không thấy là không có, hay là tôi không thấy là tôi không tin. Và người ta cứ dùng cái lý luận đó để nói về Chúa hoặc là nói về linh hồn. Nhưng mà thưa quý vị, ở trong cái thế giới chúng ta đang sống này, có nhiều điều mà chúng ta tin là có mà chúng ta cần nó nữa mà chúng ta không thấy, có phải không? Ví dụ như là gió. Quý vị có thấy gió không? Có thấy màu của gió không? Có thấy nó di chuyển chỗ nào không? Có thấy nó từ đâu đến và từ đâu rồi nó chạy đi đâu không? Chắc không có ai nói được cái điều đó. Ồ, tôi thì cảm thấy mát thì tôi biết có gió. Tôi thấy cái cây nó lay động, nó xô cái nhà sụp đổ, nó làm cho bao nhiêu cái sự tốc lên, thì tôi thấy vật chất nó xoay lên trên như gió trốt vậy này. Thì tôi biết là ồ, có một cái cơn gió trốt nó đang hoạt động đó thôi. Chứ còn tôi không thấy màu, tôi không thấy cái nơi nó di chuyển là cái gì cả. Đó, đó là một cái dẫn chứng về vấn đề không thấy mà nó đang có đó. Ví dụ như tình yêu. Tình yêu quý vị thấy giữa vợ chồng quý vị hay là cha mẹ con cái quý vị có tình yêu phải không? Mà quý vị có thấy cái tình yêu không? Có thấy được cái màu sắc của tình yêu, có thấy được cái cân nặng của tình yêu, có thấy được một cái gì mà tình yêu nó có thể cân đo đong đếm được không? Không. Nhưng mà quý vị vẫn tin rằng có tình yêu. Nếu không có tình yêu thì hai vợ chồng không có thể đến với nhau, yêu thương nhau, nâng đỡ và sống chung với nhau. Cha mẹ với con cái cũng không có thể bảo bọc, che chở cho nhau. Không có tình yêu. Cuộc sống chúng ta rất cần có tình yêu, nhưng mà chúng ta không thấy, mà chúng ta vẫn đang sử dụng tình yêu mỗi ngày. Rồi có nhiều thứ khác. Ví dụ như tôi với quý vị đang sử dụng điện thoại, máy truyền hình, là làn sóng vô tuyến. Người ta vô tuyến tức là không thấy cái dây gì dẫn gì hết. Tất cả những điều đó là vô hình, nhưng mà chúng ta đang sử dụng tại đây. Tại sao tôi có thể ngồi tại nhà ở tại Seattle, xa cách California cho đến bao nhiêu ngàn dặm, tôi đang ngồi đây, rồi tôi đang nói chuyện điện thoại với anh Nam Phong, và không có bằng một sợi dây nào hết, hay là bằng một cái phương tiện nào, tôi chỉ dùng cái điện thoại thôi. Nhưng mà ở đó đang lắng nghe, và quý vị ở xa tôi cũng biết bao nhiêu cả vòng thế giới luôn. Có nhiều quý vị ở bên Úc đang lắng nghe chương trình này, quý vị đang ở các tiểu bang, các nơi khác cũng đang lắng nghe, và quý vị đang thực tế thấy rằng đây là những cái làn sóng vô tuyến, không thấy nhưng mà đang sử dụng. Như vậy thì chúng ta có thể thấy được rằng những cái không thấy đó nó cũng đang ở xung quanh chúng ta mà chúng ta đang sử dụng mà chúng ta không thấy. Cho nên đừng có lý luận rằng cái gì tôi thấy thì tôi mới tin. Và gần đây cái một cái khoa học người ta gọi là y khoa cận tử, hoặc là những vấn đề người ta nghiên cứu về những người sắp chết đó, thì họ có những cái điều gì họ suy nghĩ thế nào về điều đó. Rồi quý vị cũng thấy được rằng hầu như các tôn giáo đều nói đến vấn đề tâm linh, linh hồn và những cái sự có thể nói huyền hoặc ở trong đó. Có nhiều điều mà tôi sẽ phân tích một số điểm để cho quý vị thấy rằng có giữa một cái con người sống thể bằng thể xác vật chất với một cái linh hồn, nó có những cái điểm nó rất là rõ ràng để cho chúng ta có thể coi như là ngày hôm nay dầu khoa học có tiến bộ đến đâu đi nữa thì người ta vẫn nhận xét rằng có một cái phần tâm linh mà người ta vẫn chưa hiểu được. Và ở ngay cả Việt Nam, mà một đất nước vô thần hoặc là một đất nước người ta chủ trương là chủ nghĩa cộng sản, không có tin có thần thánh, không có tin nơi Chúa hoặc là thần linh nào hết, thì người ta hay nói rằng có sức người có thể làm được mọi sự và không có thần nào hết, cho nên người ta đã từng chống đối về vấn đề tôn giáo rất là nhiều. Ngay cả ngày hôm nay cũng có nhiều người chống đối tôn giáo ở tại Việt Nam và cả nhiều nước khác, bởi vì họ nói rằng cái điều đó khiến ảnh hưởng đến cái chế độ hoặc là ảnh hưởng đến cái sự cai trị của họ. Nhưng mà không, thưa quý vị, cái phần tâm linh này là cái phần thực sự có, và cái phần tâm linh và thể xác, mỗi phần nó đều có cái nhu cầu khác nhau. Nếu chúng ta có thể xác đi, thì thể xác của tôi đòi hỏi chúng tôi phải ăn, phải uống, quý vị cũng vậy, chúng ta phải ngủ, rồi chúng ta cần phải có một cái nơi ở, một cái mái chòi, một cái nơi che đậy nắng mưa để nơi đó chúng ta ở. Rồi khi mà chúng ta cần phải di chuyển thì chúng ta cũng cần phải có phương tiện để chúng ta đi, để đi được xa. Thì hồi xưa đi bộ thôi, không có cái phương tiện gì hết, thì người ta đi bộ hoặc là leo một cái con vật nào đó để đi thì rất là lâu ngày và nguy hiểm. Nhưng mà ngày hôm nay người ta chế ra xe đạp, rồi sau đó lên xe hơi, rồi bây giờ chúng ta thấy người ta chế ra máy bay để người ta bay, để mang cái thân xác mình đi. Như vậy thì thể xác chúng ta đã đòi hỏi những cái nhu cầu để mà phục vụ. Thì cái linh hồn của chúng ta cũng vậy, thưa quý vị, nó cũng có những cái nhu cầu ở trong cái đời sống tâm linh. Cái linh hồn thì nó không đòi hỏi ăn thịt bò hoặc là thịt gà hoặc là cái nải chuối hoặc cái gì cả. Linh hồn mà tại sao mà phải đòi hỏi những cái điều đó? Nhưng mà nó đòi hỏi có sự sống từ Đức Chúa Trời ban cho. Và những người thuộc về Chúa thì sẽ biết rằng linh hồn có bánh, lời bánh hàng sống nuôi linh hồn, đó là lời của Chúa. Học lời Chúa để nuôi dưỡng linh hồn, nghe lời Chúa để biết Chúa muốn mình làm điều gì. Có Chúa ban cho cái đời sống linh hồn được bình an. Và chúng ta thấy đó là cái sự sống của con người. Chúng ta cần cả hai phương diện, có những cái nhu cầu thì cần phải đáp ứng lại. Quý vị không thể lấy những cái cuốn tiểu thuyết hoặc là những cái bài học về tâm lý học để mà nuôi linh hồn được. Người ta ngày hôm nay cố gắng ru ngủ bằng những cái học thuyết hoặc là bằng những cái tôn giáo để nhằm cái linh hồn mình nó không có bị sợ hãi. Ví dụ như dùng những cái triết lý này, triết lý khác hoặc là những cái cách này, cách khác để cho linh hồn biết rằng ồ, không sao đâu, mình cứ làm việc ác đi, không, cũng không vấn đề gì đâu, nhưng miễn là có ăn năn sống hối rồi cúng dường hoặc là nhờ một cái hành động gì đó sẽ hết tội, vân vân. Không, thưa quý vị, đối với người tin Chúa thì linh hồn muốn được cứu thì phải chỉ có nhờ Đức Chúa Trời thôi. Và chỉ có một cái phương cách là Chúa Giê-xu chết thay cho linh hồn mình thì mình mới được cứu thôi. Ở trên thế giới thì người ta nghiên cứu về phương diện tâm linh này khá nhiều. Nếu quý vị ngày hôm nay xem YouTube hoặc là nhiều thứ thì thấy người ta đang nghiên cứu về phương diện tâm linh rất là nhiều. Nhưng mà hãy cẩn trọng, bởi vì có rất là nhiều cái sự lừa gạt xảy ra trong việc này. Ví dụ như mê tín dị đoan, lừa gạt người ta bỏ tiền vào chỗ này chỗ nọ để họ dụ dỗ, rồi họ chữa lành, rồi họ làm cái điều này điều nọ để cho con người bị ru ngủ vào những cái lý thuyết đó. Rồi quý vị tưởng rằng quý vị cúng vào cái chỗ này, quý vị làm công đức kia thì quý vị sẽ được siêu thoát hoặc là đời sau được tốt, không? Còn cẩn thận vô cùng, bởi vì cái phương diện tâm linh người ta đang lừa gạt rất là nhiều người. Ở đây chúng ta thấy trong lòng của con người chúng ta, ai nấy đều mong cái đời sau mình được đến một nơi tốt đẹp, phải không? Có ai mà sợ nghĩ rằng đời sau mà mình không có quan tâm không? Tôi thấy dường như ai cũng sợ chết. Sợ chết bởi vì sao? Không biết mình đi đâu, không biết linh hồn mình sẽ đến nơi nào. Cho nên con người muốn có một cái đời sau tốt đẹp hơn. Vì thế cho nên họ theo tôn giáo, đủ thứ tôn giáo hết, rồi mong rằng đời sau mình sẽ có cái sự tốt đẹp. Ở trong truyền đạo đoạn 3 câu 11 nói rằng Đức Chúa Trời đặt sự vĩnh cửu trong lòng con người. Đặt sự vĩnh cửu trong lòng con người, tức là mỗi con người đều có một cái sự khao khát về vĩnh cửu, dầu rằng họ chưa biết đâu hết. Thì chúng ta cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho chúng ta có lời của Chúa. Rồi bây giờ chúng tôi muốn trở lại một cái phương diện mà chúng ta thực tế, đó là nếu mà linh hồn có thật thì chúng ta làm sao để linh hồn được cứu và được phước, được ở một nơi tốt đẹp đời đời. Thưa quý vị, bản chất của linh hồn của chúng ta là đến từ Đức Chúa Trời. Nhưng mà cái linh hồn này đã đi vào trong con đường tội lỗi, phạm những cái điều theo nhục dục của mình, phạm theo trần gian cám dỗ, cho nên từ nhỏ đến lớn, tôi với quý vị đã phạm nhiều tội lỗi. Quý vị có thừa nhận không? Tất cả chúng ta đều phạm tội như Kinh Thánh nói rằng, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tức là khi con người chúng ta phạm tội thì chúng ta đi vào trong con đường xa cách Chúa, Ngài không thể ở với chúng ta được. Vì thế cho nên chúng ta không thể nào được cứu hay là được ở với Đức Chúa Trời đời đời nếu trong con người chúng ta, linh hồn chúng ta vẫn còn đầy tội lỗi. Vì thế cho nên Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta và Ngài đã tìm cách để cứu chúng ta bằng cách là Chúa đến trần gian này qua cứu Chúa Giêsu Christ, và bởi cái sự hy sinh của Chúa, bởi sự chịu chết thay cho của Chúa Giêsu cho chúng ta, để cho chúng ta được có một cái cơ hội ăn năn tội lỗi và được sự tha thứ. Không có một cái phương cách nào để chúng ta được tha thứ tội lỗi của chính mình bằng một phương cách nào của con người đưa ra, giống như là sám hối, giống như là cúng dường hoặc là làm một cái công đức nào hết. Bởi vì tự mình đã làm tội thì không thể nào tự mình tha tội cho mình được, hoặc là tự đặt ra một cái tiêu chuẩn để mình hết tội được. Chỉ có Đấng tạo ra chúng ta, Đấng Đức Chúa Trời quyền năng cao cả, và Đấng đó mới có quyền tha thứ. Và giống như là một cậu học sinh đi thi bất cứ cái môn cái cấp độ nào, từ tiểu học, trung học đến đại học, đến tiến sĩ vân vân, thì cậu phải có một cái ban chấm giám khảo, những người cao cấp họ đưa ra đề thi, và họ là người có quyền để chấm những cái bài thi đó, chứ không có phải là những người học sinh tự làm bài thi rồi chấm điểm rồi cho mình đậu, không có. Và các tôn giáo ngày hôm nay cũng vậy đó, tự tạo ra cái cách này cách nọ rồi nghĩ rằng ồ mình có thể làm điều này điều nọ để mình được cứu, vô ích. Cho nên quý vị muốn hiểu được cái cách giải cứu linh hồn phải trở về cùng với Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời đã có phương cách duy nhất và không có một cái cách nào cứu được linh hồn con người, đó là chính Ngài phải bằng lòng đến với con người, trở thành con người, ở với con người và yêu thương, hy sinh, chịu chết thay cho tội lỗi của con người. Ngày hôm nay quý vị thấy tin tức về sự chết thay của Chúa đang tràn ngập khắp thế giới. Nhưng mà có bao nhiêu người bằng lòng chấp nhận cái phương cách đó cho mình? Con người chúng ta còn rất kiêu ngạo, thưa quý vị. Bao nhiêu tôn giáo ngày hôm nay nghĩ rằng tôi không cần đến cái sự chết thay của ai hết. Tôi là người có thể tự cứu mình. Tôi có thể thành một cái vị cao cấp nhất ở trong cái vũ trụ này là do tôi thôi. Quý vị có thấy kiêu ngạo dữ không? Vô thần, chủ nghĩa vô thần cũng vậy. Có sức người là làm nên tất cả mà. Con người có thể làm được mọi thứ. Rồi những cái tôn giáo nào cũng vậy. Chủ trương là bằng sức của con người thôi. Nhưng mà Cơ Đốc giáo, đạo của Chúa thì không. Chúa Giêsu đã từng nói rằng ta là đường đi, là chân lý và là sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Đức Chúa Trời. Như vậy thì không có Chúa Giêsu thì không có một con người nào trên trần gian này có thể chiến thắng được tội lỗi, có thể được tha thứ tội lỗi, có thể bước đi trên con đường sự sống để linh hồn được cứu. Chúa Giêsu đã làm điều gì cho con người chúng ta? Thưa quý vị, Chúa Giêsu đã đến trần gian này, như tôi đã từng nhắc, là Ngài sinh ra ở trong một em bé nhỏ bé. Ngài lớn lên tại xứ Do Thái. Trong 30 năm, Ngài hoạt động giống như là một người bình thường. Đến năm 30 tuổi thì Ngài bắt đầu bước ra để thi hành chức vụ. Ngài đi giảng dạy chỗ này chỗ nọ. Ngài làm như bao nhiêu phép lạ, chữa lành cho bao nhiêu người tật bệnh, có quyền trên thiên nhiên, hóa bánh ra cho 5-7 ngàn người ăn. Ngài kêu người chết sống lại. Ngài làm tất cả mọi điều để chứng minh rằng Ngài chính là một đấng quyền năng, đấng có sức mạnh, đấng tạo hóa đã đến với con người. Và sau đó thì Chúa Giêsu Ngài nói rằng ta phải chịu chết, gánh tội thay cho con người. Nhưng mà đến ngày thứ ba ta sẽ sống lại. Ta sẽ chiến thắng sự chết để mà đem các ngươi đi về ở với ta. Chúa Giêsu nói rằng ta sẽ chịu chết thay cho con người, đến ngày thứ ba ta sống lại. Rồi Chúa cũng nói rằng ta rồi sau đó ta đi về trời ta sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, rồi nơi đó sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, rồi ta sẽ trở lại để đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Chúa Giêsu nói rất là rõ ràng về sứ mạng của Chúa, và ngày hôm nay những người tin theo Đức Chúa Giêsu đang chờ đợi từng ngày một ở trong cuộc sống này, có thể là cũng còn đang đau ốm, bệnh tật, còn đang có nhiều điều nguy hiểm xảy ra, nhưng mà họ được bình an, họ được vui. Tôi đã sống với cuộc đời của tôi đã trên 85 tuổi, tôi nhìn thấy ông bà cha mẹ tôi sống thế nào với đức tin của họ. Tôi nhìn thấy biết bao nhiêu người qua cuộc đời tôi, họ đã sống trong sự bình an, phước hạnh, họ mất đi trong sự bình an luôn, bởi vì họ không sợ gì cái chết hết. Sau cái chết thì họ còn được hẹn là sẽ được gặp Chúa, rồi sẽ được an nghỉ trong Chúa, rồi họ sẽ được gặp lại những người thân của họ sau khi mà Chúa đến, hoặc là những người thân sẽ qua đời, rồi tất cả mọi người sẽ được gặp nhau ở trong nước vinh hiển của Chúa. Tôi thấy không có gì quý báu bằng khi mà chúng ta biết cái đấng tạo hóa là ai và phương cách Ngài cứu chúng ta là gì, để rồi chúng ta sẽ thấy rằng cái linh hồn mình được cứu và cái thể xác này quý vị không có phải sợ. Tôi cũng đã bước theo Chúa rất là nhiều năm, và từng ngày tháng theo Chúa tôi rất là thỏa lòng, thỏa nguyện trong cuộc đời. Cũng có những lúc mình không phải là giàu có dư dật gì, cũng có lúc thiếu thốn chứ không phải là không thiếu thốn. Cũng có lúc đau ốm, bệnh tật rất là nặng, tưởng chừng như đã chết. Cuộc đời tôi đã trải qua nhiều cái chết cận tử, giống như là bị giật điện té xuống giường, dường như sắp bị chết chẳng hạn, hay là dòng điện 380 độ vôn có thể đi ngang qua chúng tôi bất cứ lúc nào, nhưng mà Chúa gìn giữ ngay cái lập tức đó. Hoặc là những cái tai nạn nhiều chỗ, nhiều lần đã xảy đến, và chính tôi đã trải qua cái vấn đề là đau tim, ngộp thở, rồi bị bệnh đau về gáo, hoặc là bị dời leo, vân vân, nhiều thứ. Tôi trải qua những cái đau đớn nhất đó để tôi biết rằng Đức Chúa Trời vẫn yêu thương tôi, và Ngài vẫn nhậm lời cầu xin của tôi khi tôi cầu xin. Và ngày hôm nay Chúa ban phước cho gia đình tôi, vợ con của tôi, và những nơi tôi hầu việc Chúa, những người tôi gặp, tôi thấy những người tin Chúa đó được phước lắm. Không có phải là chờ đợi đến qua đời rồi thì mới được phước đâu. Ngay cả cuộc đời này chúng tôi đã nhận được phước rất là nhiều rồi. Thưa quý vị, tại sao mà chúng ta lại từ khước hay là từ chối một cái ân huệ lớn lao, vừa là phần thể xác, vẫn là linh hồn của mình? Tôi cứ giả sử quý vị không tin gì hết thì quý vị sẽ bị cái gì? Ví dụ như bây giờ giả sử có Chúa thật ha, ví dụ quý vị là người không tin đó, quý vị đó, nếu mà quý vị có Chúa thật, quý vị xét bị Chúa xét đoán giống như chúng tôi nói đó, thì quý vị có bị lỗ không? Chắc chắn quý vị sẽ lỗ rồi, bởi vì quý vị không tin Chúa thì tội lỗi vẫn đầy dẫy trên quý vị, và gặp Ngài thì quý vị sẽ bị xét xử. Nhưng mà nếu quý vị tin vào Chúa và thay đổi cuộc đời mình, sống một cuộc đời yêu thương, tốt đẹp, bình an, thì quý vị có được lời không? Chắc chắn là lời nhiều, bởi vì trong cuộc đời này mình đã có được mọi thứ, và đời sau mình cũng được cứu rỗi đời đời. Cho nên không có gì là lỗ cho một người tin Chúa hết. Bất cứ lấy cái gì so sánh thì vẫn không bao giờ lỗ. Có nhiều người nói, ồ, mấy ông thì tin Chúa thì mấy ông cứ nghèo hoài, không có giàu, không có được hưởng thụ, không có uống rượu, không hút thuốc, bài bạc, không có chơi đàn điếm, hoặc là ngày Chủ nhật thì chúng tôi đi hưởng thụ đủ thứ, còn quý vị thì phải đi nhà thờ, vân vân. Có nhiều người đang so sánh cái điều đó, rồi không muốn tin Chúa. Nhưng thưa quý vị thấy những cái điều ở bên ngoài nó lợi được bao nhiêu, và nó kéo dài được bao lâu? Tôi đã thấy biết bao nhiêu người đã thất bại vì uống rượu bia, vì say sưa, bị tai nạn, bị tù tội, rồi bao nhiêu người đã có thể nói gia sản mất hết, vợ con tan tành vì bài bạc, vì rượu chè, vì hút sách. Có bao nhiêu người dám nói rằng mình đã sử dụng tiền đúng trong những ngày tháng sống trên đất này? Có bao nhiêu tỷ phú, triệu phú đã chết đi trong sự hối hận đời đời, bởi vì họ không làm được cái gì đúng thật sự cho ích lợi cho đời sống họ, thể xác vẫn lẫn linh hồn của họ. Cái câu chuyện mà Chúa đã từng kể một người nhà giàu, rất giàu, ông ta đã làm lụng suốt cả cuộc đời của ông để mà có được nhiều tiền bạc. Và bây giờ đến tuổi già rồi thì ông nhìn lại nói thôi bây giờ ta nghỉ ngơi, ta xây những kho lẫn thật là lớn để mà chất chứa của cải, những cái điều mà ta đã làm vào ở trong cái kho đó, rồi bắt đầu ta lấy ra xài từ từ. Thì cũng giống như nhờ tích lũy tiền tiết kiệm trong saving hoặc là trong khoản đầu tư nào đó, rồi sau bây giờ mình đã đến thì giờ mình hưởng thụ. Thì ông ta suy nghĩ đến cả một cái kế hoạch hưởng thụ rất là lớn cho cuộc đời của mình. Còn bên phía ngoài cái nhà ông đó có một người rất là nghèo. Chứ kể rằng người đó nghèo đến mức độ không có ai thương xót, không ai giúp đỡ. Ăn thì chỉ có ăn những cái miếng bánh vụn ở trên cái bàn của cái người đàn ông nhà giàu đó, hất hất ra bên ngoài, rồi lượm những cái miếng bánh mì vụn vặt đó ăn thôi. Rồi đau ốm thì không có cái thuốc gì để chữa lành, những cái vết lở loét, những cái ghẻ chóc trên thân thể không có ai chữa hết, thì chỉ có những cái con chó nó đến nó liếm những cái vết thương đó để cho nó được dịu. Chú so sánh hai cái đời sống, có thể nhìn về phương diện con người thì nhiều người nói rằng ồ đúng rồi, cái ông nhà giàu đó ông hưởng là đúng rồi, ông là người giàu mà ông phải được hưởng thụ. Còn cái người nghèo kia thì thôi cái số phận như vậy rồi, ráng chịu nghèo đi. Nhưng mà ở bên trong đó có hai cái điều mà ẩn giấu trong đó. Cái người, Chúa không nói nhưng mà chúng ta sẽ biết rằng cái người nghèo đó thì kính sợ Chúa. Sống ngay thẳng, mặc dầu nghèo khổ, mặc dầu thiếu thốn nhưng mà sống một cách ngay thẳng, đẹp lòng với Chúa Trời. Còn cái người giàu kia có thể là mưu mô lương lẹo, có thể là chất chứa của cải bằng những cái phương tiện khác. Và đặc biệt là người giàu này không có lòng yêu thương gì hết. Thấy người nghèo phía trước mà không cho cái bánh cho đầy đủ, hoặc là cho cái chỗ gì cho ở vân vân. Và trong lúc mình có đầy đủ tất cả. Thì sao? Cái kết luận ở chỗ này nè, là Chúa kể rằng cả hai đều chết. Cả hai người này đều chết. Thì cái người giàu chết á, thì làm một cái lễ tang rất là linh đình. Đủ thứ kèn trống, đủ thứ lễ lạc, đủ thứ thầy hay là đủ thứ người đến để làm lễ. Còn cái người nghèo chết thì ở trong Kinh Thánh nói là thiên sứ đem vào lòng Abraham, tức là nơi an nghỉ mà Chúa tạo ra để ban thưởng cho những người thuộc về Chúa. Thì cái người giàu chết này thì bị đem xuống âm phủ, là nơi bắt đầu cháy rực, đau đớn và đầy dẫy những sự khổ nạn ở trong nơi âm phủ với lửa cháy. Thì cái người giàu quá đau đớn, nhìn lên thấy cái người nghèo ở trên kia sao mà sung sướng, thì mong đợi một chút nước từ cái người nghèo đó cho thôi. Ở dưới này khô cổ, không có nước, không có gì hết, đau đớn quằn quại. Thì xin ông Abraham nó cho, xin cái người nghèo đó nhỏ cho tôi một giọt nước thôi. Thì Abraham nói rằng không, không được. Khi ngươi còn sống, ngươi đã hưởng thụ quá nhiều điều rồi. Ngươi không có thương lời của Chúa rồi. Bây giờ ngươi chết, ngươi phải chịu cái hậu quả mà ngươi đã làm khi ngươi còn sống trên đất này. Còn cái người nghèo kia, anh ta đã làm tất cả những điều đẹp lòng Chúa và bây giờ anh ta đang được ở trong cái sự an nghỉ. Rồi sau đó người giàu nói rằng, ô thôi như vậy thì thôi tôi không xin đó nữa. Thì thôi bây giờ xin cho các người đó về nói với gia đình của tôi, cha mẹ tôi, anh chị em tôi, những bà con của tôi hay là những người bạn của tôi, hãy trở lại làm điều tốt đi, hãy trở lại với cái điều tốt, đừng có giống như tôi mà xa vào trong cái nơi đau khổ này nữa. Nhưng mà rồi Abraham cũng trả lời rằng không, họ trên đất này đã có những người tiên tri, những người giảng đạo, những người đã chia sẻ cho họ rồi, nếu họ không ăn năn thì số phận của họ cũng giống như ngươi thôi. Thưa quý vị, câu chuyện Chúa hé mở cho chúng ta biết sau đời sau sẽ có những cái điều đó xảy đến cho những con người của chúng ta. Quý vị có được thức tỉnh để sớm ăn năn tội lỗi của mình, trở về cùng với Chúa Giêsu không? Lời Chúa Giêsu phán như thế này: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28. Chúa nói, Chúa đang kêu gọi, và đây là một cái thời kỳ ân điển. Cái thời kỳ mà cửa cứu rỗi đang mở ra để cho tất cả mọi người có thể bước vào để có thể nhận sự cứu rỗi Chúa ban cho. Mà sự cứu rỗi này không phải chỉ chờ đời sau, thưa quý vị. Ngay trong đời này, như tôi nói, ngay trong đời này đã có được sự bình an, ngay trong đời này đã có sự chu cấp của Chúa, ngay trong đời này đã có sự chữa lành bệnh tật mà Chúa ban cho, hoặc là niềm vui trong gia đình, niềm hạnh phúc trong gia đình và trong những cái nơi chúng ta sống. Cho nên cái vấn đề quan trọng là chúng ta có chịu ăn năn tội lỗi của mình, có chịu nhìn nhận chúng ta tội lỗi và cần đến sự thương xót của Đức Chúa Trời và qua Chúa Giê-xu là đấng chịu chết đền tội cho mình không? Cho nên trong bài chia sẻ hôm nay chúng tôi phân tích về vấn đề linh hồn và thể xác, điều gì quý trọng hơn, thì kết luận lại, linh hồn phải là điều quan trọng hơn, vô cùng đối với thể xác này. Và chúng ta phải có phương cách để cứu linh hồn của chúng ta. Ở trong Thi Thiên có rất là nhiều lần nói rằng, hỡi linh hồn ta, hỡi linh hồn ta, hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, hãy nhớ đến các ân huệ của Chúa, v.v. Đó là rất là nhiều người, đó là lời kêu gọi, hãy nhớ đến linh hồn, hãy yêu mến linh hồn. Tôi có một cái bài chia sẻ nói rằng, hãy yêu linh hồn của bạn, hãy yêu mến linh hồn của bạn đi. Đừng có yêu về cái thể xác, đừng có trang điểm, đừng có cho nó mạnh mẽ mà cái linh hồn của quý vị bị tiêu nát đời đời. Hãy trở lại với Đức Chúa Trời, hãy ăn năn tội lỗi của mình, trở lại tin nhận Chúa Giê-xu. Cho nên trong giờ này, nếu quý vị nào thật lòng muốn được linh hồn mà được cứu, yêu mến linh hồn của mình và muốn được sống đời đời với Đức Chúa Trời, với Chúa Giê-xu, thì quý vị có một lời cầu nguyện ngắn ở tại đây để quý vị có Chúa. Và xin quý vị nói theo tôi hướng dẫn quý vị nói lớn ở ngay tại chỗ của quý vị, rồi để quý vị được Chúa ngự vào, Chúa ban phước cho quý vị. Nên xin quý vị cùng nói theo tôi. Kính lạy Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, hôm nay con nhận biết con có linh hồn quý giá ở trong thân xác này do Chúa ban cho. Con thừa nhận con những ngày qua đã có nhiều tội lỗi xa cách Chúa. Con đã lo cho thể xác này mà quên đi lo cho linh hồn của con. Hôm nay con được nghe về Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời đã đến thế gian để chịu chết đền tội cho con. Ngài đã chết trên thập tự giá và qua 2000 năm, tin tức đó đã được nói cho mọi người. Và giờ đây, con xin mở lòng con ra. Con xin thành thật ăn năn tội lỗi của con. Con kính mời Chúa Giê-xu bước vào làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của con. Xin Chúa tha hết tội lỗi cho con, rửa sạch linh hồn con và xin ghi tên con vào trong sách sự sống đời đời. Con xin dâng thể xác và linh hồn con trong tay của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen. Thưa quý vị, một lời cầu nguyện ngắn nhưng mà nó nói lên đức tin, nó lên sự quyết tâm của mình thì Chúa sẽ bước vào. Và bây giờ tôi xin được cầu nguyện chung cho tất cả chúng ta để chúng ta nhận được sự phước hạnh và đặc biệt là cầu nguyện cho những người mới tin nhận Chúa. Cúi lạy Cha của chúng con là Đức Chúa Trời ở trên trời. Buổi sáng nay với sự nhắc nhở của Chúa, con đã chia sẻ với quý khán giả chúng con về đề tài linh hồn và thể

0: ăn năn tội lỗi của mình, để cho linh hồn chúng con chứa chấp đầy tội lỗi, thì chắc chắn chúng con sẽ vào hỏa ngục đời đời và không bao giờ được có cơ hội ăn năn. Giờ đây con xin Chúa hành động trong lòng của những tín giả, khán giả chúng con, là những người đã nghe sứ điệp hôm nay, để cho mỗi người biết ăn năn trở lại cùng Chúa. Những người đã cầu nguyện xin nhận Ngài, ăn năn với Chúa, xin Chúa ngự vào, ban phước lành, ban sự cứu rỗi và gìn giữ họ từ hôm nay cho đến ngày họ được gặp Chúa. Còn những ai chưa nghe, chưa chịu tiếp nhận, chưa còn có những sự lý luận hoặc là nghi ngờ, xin Thánh Linh của Chúa hành động để thay đổi, để giúp cho họ quay đầu trở lại với Chúa. Xin hãy ban cho chúng con niềm vui được sống những ngày còn lại trên đất này có Chúa trong đời sống mình, và tương lai khi Chúa trở lại hoặc là khi chúng con qua đời, chúng con sẽ được ở với Chúa đời đời. Nguyện Ngài nghe lời cầu xin của chúng con, ban phước cho đại tiếng nước tôi, cho những ông bạn chị em chúng con, hỗ trợ cho đài cũng như là tất cả những người đang cộng tác. Xin Chúa ban phước cho đất nước Hoa Kỳ còn nhiều hoạn nạn, trên thế giới cũng đầy hoạn nạn, thiên tai, chiến tranh. Chúa ơi, xin Ngài nhắc nhở cho mọi người biết rằng mạng sống của chúng con mong manh, sống qua chúng con còn phải ăn năn trước khi quá trễ. Xin Chúa ban ơn lành cho từng gia đình đồng bào Việt Nam của chúng con ở tại Hoa Kỳ, ở tại Việt Nam cũng như khắp mọi nơi trên thế giới nữa. Con tạ ơn Chúa. Còn dân tất cả chúng con trong tay Ngài và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tuấn Huệ, đang phục vụ Chúa ở hội thánh dòng sông Ân Điển, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Số điện thoại của tôi là 253-257-8663, 253-257-8663. Khi quý vị gọi vào, có lẽ nhiều khi chúng tôi không bắt phone, thì quý vị cho một lời nhắn hoặc là hết một cái tin nhắn, chúng tôi sẽ gọi lại gặp quý vị. Xin thứ ba phước lành cho quý vị. Quý vị có thể vào xem lại chương trình này ở trong Facebook Huệ Kiều hoặc là Loan Quang là nhà tôi, cũng như quý vị có thể tương tác với chúng tôi trong email pastorhuekieu@gmail.com. Xin Chúa ban phước lành cho quý vị và cảm ơn anh Nam Phong, cảm ơn đại tiến của tôi và quý vị đã cho một chương trình sáng nay.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn mục sư và cũng xin được góp lời cầu nguyện chung cho tất cả mọi người và hòa bình trên thế giới. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào mục sư cũng như xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị.
0: Dạ, xin cảm ơn ạ.
1: Dạ.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

thông báo của đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofort Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nam Phong và Cẩm Thu xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả trong chương trình đọc truyện. Ngày hôm nay chúng tôi xin gửi phần tiếp theo của câu chuyện vừa mang tựa đề Tiếng Khóc Mồ Côi của tác giả Dung Sài Gòn qua phần diễn đọc của Nam Phong và Cẩm Thu. Kính mời quý vị thính giả cùng thưởng thức lắng nghe.

Chúng ta hãy trở lại câu chuyện Tuyền đọc lén nhật ký của người mẹ nuôi. Tôi đọc tiếp những điều mẹ nuôi tôi viết. Ngày, tháng, năm. Mẹ đã đem đứa bé đáng thương đó từ cô nhi viện về. Đứa bé trông ngờ ngác, hiền lành đến tội nghiệp. Thú thật là mẹ không thấy thương gì con bé đó. Nhưng bỗng dưng mẹ lại có ý định mang con bé đó về. Dù gì thì nó cũng là ruột thịt của ba con, của con. Mẹ không nỡ nhẫn tâm im lặng nhìn nó khổ, con hiểu ạ. Mẹ đem Ngọc Tuyên về ở trong căn phòng của con, mặc quần áo của con. Con không giận mẹ chứ? Con của mẹ bao giờ cũng ngoan ngoãn, chẳng nghe lời mẹ phải không hả? Mẹ đang tìm hình bóng thương yêu của con, Khoa Ngọc Tuyên. Xin cho mẹ được thương yêu chị con như mẹ đã thương yêu con vậy, Bích Phi nha. Thà rằng mẹ không biết gì về dĩ vãng của ba con cả. Thà rằng mẹ không được biết người đàn bà đó. Thà rằng mẹ không đến cô nhi viện thăm con bé thì mẹ sẽ bình thản được. Nhưng mà mẹ đã lỡ biết tất cả, cho nên mẹ phải đem Ngọc Tuyên về. Mẹ sẽ giận Ngọc Tuyên là con nuôi, và mẹ sẽ giữ kín chuyện này không cho ba con biết. Ngày, tháng, năm. Nhìn con bé Tuyên và anh Quân có vẻ quấn quýt nhau, tôi cũng cảm thấy buồn buồn. Chỉ cảm thấy thế thôi, nhưng không phải vì vậy mà tôi ghét bỏ con bé. Tôi đã làm hết bổn phận của tôi, săn sóc cho nó từng ly từng tí một. Tội nghiệp con bé, sau những năm sống buồn khổ trong cô nhi viện, con bé trở thành nhút nhát quá mức. Nó không dám cười ồn ào, không dám khóc ồn ào, không dám dòi dĩnh, nhõng nhẽo gì cả. Suốt ngày chỉ quanh quẩn bên chị Sáu. Tôi đã làm tìm đủ mọi cách cho con bé vui, nói cười hồn nhiên như Bích Phi. Nhưng mà sao hình như nó sợ tôi, nó không muốn gần tôi thì phải. Với anh Quân thì trái lại, tôi thấy nó thương anh ra mặt. Tình ruột thịt đã thúc nó đến với ba nó. Nhưng hôm đầu đem con bé về đây, anh Quân đã nhìn sững nó một phút, rồi như nhớ về dĩ vãng đã qua. Tôi đã phải lên tiếng cho anh Quân trở về thực tại. Có lẽ anh đã cảm thấy sự thân thiết vô bờ giữa anh và con bé, khiến cho tôi không ghét bỏ, thù hận gì con bé cả. Tôi cố gắng thương nó như Bích Phi, con gái yêu quý của tôi. Quyển nhật ký của mẹ bỏ trống một khoảng thời gian dài, cho đến ngày mẹ nuôi của tôi bị đau trở lại. Ngày, tháng, năm. Hình như chứng bệnh cũ của tôi sắp tái phát thì phải. Đầu óc tôi choáng váng khó chịu như hồi Bích Phi đau. Tôi định nói cho anh Quân biết, nhưng thấy anh đi làm vất vả thì tôi lại thôi. Dạo này tôi thường đến thăm mộ của Bích Phi buổi chiều. Giờ đó anh Quân chưa có về. Ngọc Tuyên thì đang học với cô giáo Nga. Nghĩa trang buồn lạnh lẽo đến tím người. Bao giờ cũng vậy, tôi ngồi tủ thỉ với con gái tôi đủ điều, đủ chuyện. Tôi hỏi nó có buồn khi thấy Ngọc Tuyên càng ngày càng lớn, càng xinh đẹp hẳn ra hay không. Và được anh Quân cưng chiều cũng không khác gì cưng chiều Bích Phi ngày xưa cả. Và tôi cũng cảm thấy y thương yêu Ngọc Tuyên. Điều đó có là Bích Chi giận mẹ hay không hả? Mẹ mua chocolate và bánh cho Bích Phi để đầy lên mộ con bé. Mẹ yêu từng ý thích trẻ thơ của con Bích Phi à. Lúc tôi ra về, tôi vẫn không quên mua cho Ngọc Tuyên những món quà tôi đã mua cho Bích Phi. Và tôi thấy dường như Ngọc Tuyên cũng rất thích chocolate thì phải. Ý thích thật đáng yêu biết chừng nào.

ngày, tháng, năm. Bỗng dưng tôi như cười khùng người điên. Đang cơn mưa, tôi nhớ con gái tôi vô cùng tận. Thay vì đón Ngọc Tuyền, tôi lại lên thẳng nghĩa trang thăm Bích Di. Trời ơi, tôi có điên hay không? Tôi sắp trở lại những ngày bệnh hoạn điên cuồng rũ cũ rồi hay sao? Trong cơn mưa buồn, tôi mường tượng như Bích Vi hiện ra ngồi bên tôi. Tôi đã vuốt tóc nó, tôi đã hôn lên đôi má hồng bầu bệnh của con gái tôi, và tôi gọi tên con của tôi luôn miệng. Bích Vi ơi, Bích Vi hỡi. Tôi khóc ngất liên hồi trên ngôi mộ ướt đẫm của Bích Vi. Tội nghiệp con gái yêu quý của mẹ. Bức hình con cười ngộ nghĩnh ngây ngô, duyên dáng làm sao. Mẹ gào tên con, mẹ chết vì nhớ thương con. Bích Vi ơi, con có biết hay không? Con có lạnh hay không? Tôi ghét ông trời quá đi mất, tôi ghét mưa quá đi mất. Hôm Bích Vi mất, trời cũng đang mưa buồn như vậy. Hôm đó tôi đã đi thiếp đi trong cơn điên loạn tột cùng, buồn khổ của tôi. Bây giờ thì tôi tỉnh, tôi đến với con tôi trong cơn mưa buồn như thế này, để cho con tôi ấm áp, để cho con tôi thấy thật yên lòng, có mẹ ngồi bên. Nhé Bích Vi.

Tôi bị đau hơn tuần nay, lúc mê lúc tỉnh, và thường nằm mơ tới Bích Phi về. Bích Phi hồi này gầy yếu và xanh xao. Tội nghiệp con gái của tôi, tôi nhớ nó điên cuồng. Tôi nhớ như hồi nó còn sống, mẹ con suốt ngày ríu rít bên nhau. Tôi nhớ khi nó ốm nằm dán sát xuống giường, đôi mắt sâu chỉ còn lại tia sáng yếu ớt nhìn tôi, như là gian sinh cầu cứu. Nhưng không ai cứu nổi con yêu quý của mẹ cả. Mấy ông bác sĩ vô hồn, nhà thương vô hồn. Tôi thù ghét tất cả mọi người, đã không ai cứu sống nổi con bé bỗng dại khờ của tôi. Con tôi chết, và tôi cũng chết theo con từ ngày đó. Linh hồn tôi đi mất rồi, theo con của tôi rồi. Những lúc mê man điên cuồng, tôi sống với ảo giác có Bích Phi bên cạnh. Những lúc đó tôi vui và sung sướng nhất, không còn ưu phiền lo lắng nghĩ gì cả. Tội nghiệp cho con yêu quý nhất đời của mẹ. Khi tỉnh dậy, người đầu tiên tôi thấy là chồng tôi. Chồng tôi cũng đau đớn khổ sở không ít vì căn bệnh quái quỷ của tôi. Chắc anh Quân không muốn tôi thương nhớ Bích Phi một cách thái quá như vậy. Anh thường an ủi và tránh nhắc con gái trước mặt tôi. Những lúc tỉnh trí, tôi thương chồng tôi hết sức, và thương cả con bé Ngọc Tuyền nữa. Con bé lúc nào cũng trông như buồn buồn đến tội nghiệp, không như con gái tôi họ còn sống. Bích Phi ríu rít như chim non cả ngày, quấn quýt bên tôi cả ngày. Bích Phi có tuổi hùng nhưng thật vẹn toàn và đầy đủ. Cứ nghĩ như vậy, tôi lại thấy thương thương con bé Tuyền. Hình như con bé đã sớm biết khổ, cho nên đôi mắt của nó kém trong, nụ cười của con bé kém hồn nhiên lý lắc. Mấy hôm nay tôi thường mê đi, căn bệnh này tái phát hàng năm kể từ ngày bé Bích Phi mất. Điều đó làm cho chồng tôi buồn khổ không ít. Khổ cho anh, tội cho anh. Tôi có nên nói rõ về Ngọc Tuyền cùng người đàn bà đáng thương nọ cho chồng tôi biết hay không nhỉ? Tôi phân vân khóa, không biết có nên giấu cái sự giấu giếm này nữa hay không.

những trang nhật ký. Toàn là những trang sau của tập nhật trang nhật ký, toàn là giấy trắng. Tôi lặn đi mà thấy mắt mình cay cay, những giọt nước mắt tức tưởi vỡ hòa. Và tôi thiếp đi với những hình ảnh mập mờ, khó hiểu đang vây quanh tôi.

Buổi tối, bà nói với chị Sáu là mẹ đã hầu như khỏi hẳn bệnh rồi. Bà đã nhớ được hết và thường hỏi han săn sóc đến tôi luôn. Tôi ngồi nghe mọi người nhắc đến tên mình thật cảm động. Tôi muốn khóc làm sao đó. Mấy hôm nay tôi đến thăm mẹ với ba thật đều. Ngày Chủ nhật, tôi được ba đêm đưa đi phố mua sắm những thứ lặt vặt cần thiết cho mẹ. Và